שוב שלום לכם ולכן מאזינים ומאזינות, שמחים שחזרתם או הצטרפתם אלינו ולמוזיקה שבחר לנו יורם רותם כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. עוד מנדלאוי הטכנאי באולפן, אני מעיין מנחם, ושמענו כרגע את ריטה עם אני חיה לי מיום ליום, ללחן של רמי קליינשטיין ולמילים של חנוך לוין, שממשיך איתנו גם לשיר הבא. זהו ביצוע חדש של אודליה דהן ואלון וייסמן לשיר העת הוא גבוה, שיר שבמקור שייך ללהקת אחרית הימים ויצא ב-1971.

את השורות שישמשו כבסיס ל"לא יכולתי לעשות כלום", כתבה יונה וולך בתקופה החשוכה בחייה, במהלך אשפוז בבית החולים הפסיכיאטרי בתל-אביב שבירושלים. הן מספרות על חוסר האונים שחשה כתוצאה מנטילת תרופות וכדורים שהקשו על היכולת שלה לבטא את היצירתיות שבה. השיר בסופו של דבר התפרסם בספר השירים "שני גנים", מתוכו נשמע עכשיו שיר נוסף המזוהה עם הביצוע של אברהם טל בעבודה עברית, אבל שייך במקור לדורית ראובני, "דם צובר זיכרונות".

כולנו רקמה אנושית אחת חיה. 41 דקות אחרי השעה 3, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו ברצף של מוזיקה חדשה, שממשיך עם רוויה רייש, בשיר חדש בשם שקיעה. ככה זה הולך?

מטרופולין ואפרת גוש, מלאכים. מתוך אלבום הבכורה של מטרופולין, הנושא את שם הפרויקט שלימים יהפוך ללהקה, בזכות הצלחת האלבום וההופעות שהגיעו אחריו. קופצים עכשיו קדימה שוב לאסף הרץ, אותו רובנו זוכרים ומכירים

אליפים או שכונה, הוא פוצח בקריירה מוזיקלית, בה הוא מבקש לגעת במרחב הזה שבין העבר להווה, בין החומר לרוח. כזכור, בשנים האחרונות הוא יצא למסע פנימי שכלל חזרה בתשובה ונישואין, תהליך שמשתקף גם בשיר הבא, נקרא תופס אותו. רק הוא תופס בהכל ואין מי שתופס אותו.

זה ניצוץ בעינייך, זהו, זהו צליל בקולך, זהו טעם בצחוקך, קידוד בעינייך, מכריז, לא תתפוס אותי, לא תתפוס אותי, לא תתפוס אותי. על המורכבות כשאחד הצדדים מנסה להבין ולתפוס את הצד השני, אך הוא נשאר בלתי נתפס ובלתי ניתן לשליטה, לכליאה. מעין מרדף בלתי פוסק, תחושה של חוסר יכולת להשיג את המטרה. כך אנחנו סוגרים את השעה השנייה, כאן יחד בלילה ישראלי בגלי צהל, אבל אנחנו עוד לא נפרדים. מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה, שתלווה אותנו עד אור הבוקר. יישארו איתנו. Thank you.

0: גלי צהל השעה 4, שבוע טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, נפגש הערב עם ראש ממשלת קטר מוחמד עתני, כך מאשרים במשרד החוץ האמריקני לפני זמן קצר. בפגישתם השניים דנו בהמשך התמיכה של ארצות הברית בקטר וחשיבות המשך העבודה המשותפת כדי לקדם ביטחון ויציבות במזרח התיכון. דברים אלה מגיעים לאחר שמוקדם יותר הערב דווח באתר החדשות אקסיוס כי בפגישה בין השניים השתתף גם שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף, וכי מטרת הפגישה הייתה ניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי אתני נועד אמש בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ונס והיה אמור לשוב לקטר מיד, אך עצר קודם במיאמי לפגישה עם רוביו וויטקוף. משמרות המהפכה של איראן באיום כלפי ארצות הברית. כל תקיפה על מחליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במיצר הורמוז תיגור מתקפה רחבת היקף נגד מתקנים אמריקניים וספינות בבעלות ארצות הברית באזור, כך לשון ההודעה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ העלה בשעה האחרונה מספר רשומות לרשת Truth, בהן תמונות עשויות בבינה מלאכותית המציגות פגיעה בנכסים איראניים במיצר הורמוז. יושב ראש ארגון הבריאות העולמי טוען כי נגיף ההנטה שהתפרץ על האונייה הספרדית אמבי הונדיוס אינו מהווה סכנה לציבור. זאת בצל הדיווחים כי האונייה עתידה לעגון בנמל באיתנריף רק בעוד כשבע שעות. עד כה זהו שישה מקרים של נושאי הספינה שנדבקו בנגיף. הנושאים שעתידים לרדת מהספינה בהמשך היום לא נגועים בו ואינם מהווים סכנה לציבור. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, לוס אנג'לס לייקרס מארחת בשעה זו את אוקלהומה סיטי למשחק השלישי בסדרה, באוקלהומה מובילה 2-0. התוצאה ברבע הראשון למשחק היא 24-17 לטובת אוקלהומה. הלילה קליבלנד ניצחה את דטרויט 116-109 ובכך צימקה את הפער בסדרה ל-2-1 לטובת דטרויט. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

את בח לא נוגע כתב דן תורן, שהחודש הם מציינים שנתיים ללכתו, בתקופת האינטיפאדה השנייה. הוא סיפר שאירועי התקופה גרמו לו להרהר בנושאים שמפחידים ילדים קטנים, שכן באותה תקופה גם לו וגם ליהודית רביץ שמבצעת את השיר היו ילדים קטנים. לפני שנמשיך עם המוזיקה, נגיד פעם נוספת שלום לכם מאזינים יקרים, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה הלילה בחר לנו יורם רותם, אוהד מנדלאוי הטכנאי באולפן, ואני מעיין מנחם. השיר הבא שנשמע מזכיר מעט את בח לא נוגע בצליל שלו. זהו שיר חדש של שי סובול, שנקרא כאן ועכשיו.

הנך יפה. עידן רייכל בעיבוד לפרקים ג' וד' בספר שיר השירים. הוא משתמש בביטויים כגון כחות השני שפתותייך, או במיטתי כבר שבועות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתיו, ואיבד אותם לגרסה קצת יותר מודרנית ועדכנית. אנחנו ממשיכים עם שיר נוסף המתבסס על המקרא עכשיו, הפעם על פסוקים מספר תהילים, ישי רוסנק עם בכל דרכיך, שיר חדש שהקדיש להוריו ריקי ואיציק, זכרם לברכה.

ביום שני הקרוב ימלאו 20 שנה לפטירתו של הזמר, השחקן והפזמונאי יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, שאת השיר שלו, אזורה, שמענו עכשיו. השיר מופיע לראשונה בספר השירים של בנאי, כשאימא שלי הייתה מלכה, שיצא לאור בשנת 1996, לפני 30 שנה. המילים שלו מופיעות על לוח מתכת ברחבה החיצונית של המסעדה אזורה, שנמצאת בשכונת ממילה. קופצים עכשיו בזמן, ולמרות ששבת כבר יצאה ולא נכנסה, נשמע שיר חדש של יונתן בלנק, קד אייל שבתא, ביטוי הלקוח במקור מספר הזוהר, ומתאר את הרגע הרוחני בו נכנסה השבת.

להקת השמחות כמעט סוגרת לנו את השעה השלישית של לילה ישראלי כאן בגלי צהל, ולמרות שאפשר כבר להחשיב את הזמן הזה ביממה כבוקר מוקדם, אל דאגה, אנחנו כאן כמובן אחרי החדשות לעוד שעה של מוזיקה מעולה עד השחר, באמת באמת עד שהוא יפציע והשמש תהיה כאן. נשמע עכשיו הרכב חדש, הרואים, עם גרסת כיסוי ל-Here Comes the Sun של הביטלס, שכתב והלחין ג'ורג' הריסון, ותהיה חלק מאלבומם הראשון שעתיד לצאת בעוד כחודשיים ויכיל 12 שירים. על השמש כאן, כתב חבר הרכב אילון קרני, קיבלנו החלטה מאתגרת להישאר צמודים לבסיס השיר, ללא שימוש בקוסמטיקה מיותרת, כך שבפועל נשארנו עם גיטרות וטופים. בבסיס הרעיון עמדה המחשבה ששיר טוב הוא שיר טוב, בכל המוסיף אולי בעצם גורע. האירוניה ההיסטורית היא שדווקא ג'ורג' הריסון, מבחינת נפח היצירה שלו, כתב הרבה פחות משותפיו. ועדיין זכה להיות זה ששירו יהיה בין המושמעים והאהובים ביותר של הביטלס.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, כף ג' באייר, תפשין פי וו, 10 במאי 2026. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, נפגש הערב עם ראש ממשלת קטר, מוחמד עטני, כך מאשרים במשרד החוץ האמריקני הלילה. בפגישתם השניים דנו בהמשך התמיכה של ארצות הברית בקטר וחשיבות המשך העבודה המשותפת כדי לקדם ביטחון ויציבות במזרח התיכון. דברים אלה מגיעים לאחר שאמש דווח באתר החדשות אקסיוס כי בפגישה בין השניים משתתף גם שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף, וכי מטרת הפגישה הייתה ניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי עטני נועד ביום שישי בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ונס, והיה אמור לשוב לקטר מיד החצר קודם במיאמי לפגישה עם רוביו וויטקוף. משמרות המהפכה של איראן באיום כלפי ארצות הברית. כל תקיפה על מחליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במיצר הורמוז תגרור מתקפה רחבת היקף נגד מתקנים אמריקניים וספינות בבעלות ארצות הברית באזור. כך לשון ההודעה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ העלה הלילה מספר רשומות לרשת Truth, בהן תמונות עשויות בבינה מלאכותית המציגות פגיעה בנכסים איראניים במצר הורמוז. שישה מפגינים נגד הממשלה נעצרו בכיכר פריז בירושלים אמש בטענה להפרת הסדר הציבורי. המשטרה השתמשה במכתזית על מנת לפזר את המוחים מהמקום. בתל אביב כ-1,000 בני אדם הפגינו בכיכר הבימה נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. מוחה אחד נעצר על פי מערך עוטף עצורים בחשד להעלבת עובד ציבור. ידיעה שריכזו כתבנו נועם נקש וטוביה יגלניק. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, לוס אנג'לס לייקרס מארחת בשעה זו את אוקלהומה סיטי למשחק השלישי בסדרה, באוקלהומה מובילה 2-0. התוצאה ברבע השלישי למשחק היא 70-65 לטובת אוקלהומה. הלילה קליבלנד ניצחה את דטרויט 116-109 ובכך צימקה את הפער בסדרה ל-2-1 לטובת דטרויט, ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליד נמת. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערכה כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

למה לא עכשיו? מה שבטח יבוא מחר. ולחלקנו עכשיו באמת כבר מחר. אז נגיד בפעם האחרונה על הלילה הזה, שלום שלום לכם ולכן, מאזינים ומאזינות. שמחים שחזרתם או הצטרפתם אלינו לשעה האחרונה של לילה ישראלי בגלי צהל. יורם רותם בחר את המוזיקה שתנעים לנו את הרגעים האלה כשהלילה נגמר, ולאט לאט הופך כבר לבוקר. עוד מנדלאוי כאן על הסאונד, אני מעיין מנחם. קופצים עכשיו 30 שנה אחורה. אתם כנראה כבר מזהים את הגיטרות. זה כמובן שלמה ארצי, מתוך אלבום 2, שציין לא מזמן 30 שנה ליציאתו. אהבה הישנה.

בשום סלע. שיר שכתבה משוררת תרצה אתר כחודש לפני פטירתה אי שם ב-1977, וביצע אותו במקור דנה ברגר, שממשיכה איתנו עכשיו לשיר הבא. זהו שיר חדש שיצא השבוע, מלחין על המילים של אשכול נבו. אם נותרנו, נאהב.

אלה היו אורי פלק ואריאל זילבר, שהם הוציאו לאחרונה דואט חדש והחליטו לשיר בצורה מאוד צינית על הכאוס האורבני, הרעש התורדני, החזון הישן, הפקקים, האשן של איבן גבירול. ואם הלחן נשמע לכם במקרה מוכר, אתם לא טועים, הוא מבוסס על הלהיט הצרפתי של שאן זליזה. אנחנו נמשיך עכשיו עם עוד שיר שנכתב על איבן גבירול, הפעם קורין הלל ומיקי גבריאלוב.

מיקי גבריאלוב. קוראים לנו לצאת לרחוב כי אור עולה והבוקר קרוב. הירח ברגעים אלה סוגר את החלון ומתכסה בחלום. אנחנו עוזבים את אבן גבירול עכשיו, אבל נשארים מסויותיים עם שיר חדש של קובי אושרת וגילן שחף. עם המילים של גילה לפידות שמתייחסת להתמודדות של עולם התרבות והאומנות, עם מצבי מלחמה, בדגש על כוחה של היצירה, של התקווה, של האמונה, בימים מורכבים. וכמה שזה נכון, כמה שהמוזיקה הופכת את הדברים לפעמים לפשוטים יותר, גם אם רק לכמה רגעים. קוראים לזה תרבות תחת אש.

נגיד עכשיו תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה הלילה, לעוד מנדלאוי הטכנאי באולפן. אני מעיין מנחם, שמחתי להעביר כאן איתכם את הלילה הזה שכבר הפך לבוקר. מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. ברוח התקופה נסיים עם הלב בצפון, שיר שכתב אהוד מנור, ומתי כספי, אחד מגדולי המשוררים, מהמלחינים, הלחין ושר יחד עם להקת פיקוד צפון. שיהיה לכם ולכן מאזינים יקרים ומאזינות, שבוע טוב.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום מילים מבלבלות ומיותרות בעברית של מכובדים. שי עגנון, הסופר הישראלי היחיד שיוכתר בפרס נובל לספרות, נאם בטקס בסטוקהולם בעברית.
2: מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריף טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עליי כמי שנולד בירושלים.
1: ימים אחדים לאחר הטקס בסטוקהולם, כתב חתן פרס ישראל לספרות משה שמיר, בעיתון הנפוץ במדינה בעת ההיא, העיתון מעריב, פנייה דחופה לחברי האקדמיה השבדית. רבותיי חברי האקדמיה, חתן פרס נובל שי עגנון סקר בנאומו בקבלת הפרס את גדולי המספרים העבריים, מן התנך, המשנה, התלמוד, הפייטנים, הגאונים, סופרי תור הזהב בספרד, רק את סופרי הדורות האחרונים של תחיית העברית הוא שכח. הזכרתי במאמר הנפלא של משה שמיר כשניגשתי לכתוב את מה שנגיד עכשיו. מה דברי משה שמיר כבר לא יכלו להשפיע על נאום עגנון בקבלת פרס נובל? אף מה שאגיד עכשיו אולי ייפול על אוזניים ערלות, אבל פטור בלא להעיר אי אפשר. לטעות שאדבר עליה, אינני מבין איך נכשלים בה מרצים לספרות ואף סופרים בני דורנו. יש כותבים ככה, לתקלה שהתגלתה בסיום היה רמז מטרים כבר בפרק השני. מה הבעיה? שכותבים מטרים בטט. מטרים בטט? מה זה? מסבירים לנו, זה מהמילה תרם, תרום, כמו בכנסת, קריאה תרומית. סליחה, המילה מטרים תפוסה בעברית. מטרים הוא אחד שמבקש תרומות בתו, שמשיג תרומות בתו.
3: אז מה רצית שיגידו?
1: בן שני היקר לי, מה שאמרנו עד הגל המוזר הזה, שנגיד רמז מקדים, רמז מוקדם. היה דיון סוער בבית המשפט, הפרקליטות דרשה הארכת מעצר בטענת סכנה לביטחון המדינה. השופט אמר, מה שהוכיח הסנגור, מעיין את החשש לביטחון המדינה. זאת אופנה בקרב עיתונאים ושופטים. מה שהוכיח הסנגור, מעיין את החשש לביטחון המדינה. זה לא מסתדר לי עם הצירוף שהנושא הזה צריך עיון, שהשופט צריך לעיין, לעיין בחומר. מה קשה כאן? שהתחילו להגיד מעיין מלשון אין, באלף. אבל רגע רבותיי, מעיין תפוס כבר לצורך עיון באות עין.
3: אבשלום, גם כאן עליי לשאול אותה שאלה, אז מה רצית שיגידו?
1: שיגידו את מה שאמרו עד השנים האחרונות. מה שהוכיח הסנגור, מסיר את החשש, מוחק את החשש, מבטל את החשש, מפיג את החשש. מאזיננו, עיתונאינו, שופטינו, אנא חידלו מן האופנה החדשה, להמציא מילים במקום מילים יפות וראויות שרווחו עד כה, כאשר המילים החדשות נשמעות בדיוק כמו מילים שיש להן משמעות אחרת. אל תגידו לעיין את הנתונים, הגידו להעלים, למחוק, להסיר, להפיג, לסלק, לבטל. גם אנא, אל תגידו רמז מטרים, אמרו בבקשה רמז מקדים או מוקדם. יהיה לנו קל יותר לשמוע אתכם.
0: עכשיו בגלי צהל.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. בישראל לא מגיבים על החשיפה של הוול סטריט ג'ורנל, ולפיה ישראל הקימה לפני המלחמה באיראן מוצב צבאי חשאי בעיראק, ואף תקפה חיילים עיראקים שכמעט חשפו אותו. על פי הדיווח שהתפרסם אמש, המוצב הוקם כדי לסייע בתקיפות האוויריות באיראן ושימש כמרכז לוגיסטי לחיל האוויר. גורמים המאורים בנושא, ביניהם בכירים אמריקנים, מצוטטים בדיווח כאומרים שכוחות מיוחדים וצוותי חילוץ והצלה הוצבו במקום למקרה שיופלו מטוסים ישראלים. בתחילת חודש מרס כמעט התגלה המוצב לאחר שרועה צאן עיראקי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור הכוללת מסוקים באוויר. צהל תקף על פי הדיווח את החיילים שהגיעו למקום, כאמור חיילים עיראקים, אחד מהם נהרג. בישראל לא מגיבים כאמור גם בשעה זו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל ת'אני, כך מאשרים במשרד החוץ בוושינגטון. זאת לאחר שאתר החדשות אקסיוס דיווח כי בפגישה בין השניים גם השתתף שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף, והמטרה של הפגישה הייתה ניסיון להגיע לסיכום על סיום המלחמה עם איראן. לפני פגישתו עם רוביו, ויטקוף אל ת'אני נועד בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ונס, והיה אמור לשוב לקטר מיד, החצר קודם במיאמי לפגישה. בוושינגטון עדיין ממתינים לתשובת איראן על ההצעה לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ אמר אתמול שהוא מצפה לקבל את תגובת איראן בקרוב מאוד. בתוך כך, משמרות המהפכה אימו הלילה שכל תקיפה על מחליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במצר הורמוז תגרור תגובה רחבת היקף בצורת תקיפת מתקנים אמריקנים וספינות בבעלות ארצות הברית באזור. חיל האוויר ירה תמש בדרום לבנון מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא היו נפגעים בגוף. מוקדם יותר יורטו כמה מטרות אוויריות חשודות ששיגר חיזבאללה לצפון הארץ. רקטה שנורתה מלבנון לעבר ברעם נפלה בשטח פתוח, גם שם לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. הרצח של אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. הפרקליטות הגיש הבוקר כתבי אישום נגד הקטינים החשודים במעורבות ברצח של אימנו, זיכרונו לברכה, בהם החשוד המרכזי, קטין בן 15, הוא יורשם בעבירת רצח באדישות. ישבבה, אמו של אימנו, סיפרה לכתבתנו נעמה מזור על הדרישה של המשפחה להחמיר בענישה לנערים.
1: אני מפלגו דפר לביתו לג'ואץ
0: ביקשתי מבית המשפט, בקשתי מבית המשפט היא שהילדים לא יצאו מכותלי בית הכלא ושלא יראו אור יום. הם ביצעו מעשה של בגירים, לכן צריך לשפוט אותם ולמצות איתם את הדין ככאלה, כך ישבבה. אמש התאספו המונים מחוץ למבנה פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב בקריאה למצות את הדין עם הנערים. ירוס, אחותו של אימנו, קראה לפרקליטות להניש, לדרוש עונש חמור לנערים.
2: אנחנו מבקשים ודורשים שתהיה פה ענישה מחמירה, כי הרצח הבא הוא כבר עוד חצי שעה. נראה שהחוק היבש אף פעם לא נרטב, רק הדם שלנו ממשיך להירטב פה ברחובות, ולא רק שלנו, של כל האזרחים פה במדינה.
0: המחלקה לחקירות שוטרים ממשיכה לחקור את לוחם משמר הגבול במילואים שירה למוות בתושב רהט, סעיד אל נעמי, במהלך מרדף משטרתי ברהט בסוף השבוע. השוטר הורחק מפעילות מבצעית למשך שבועיים. לטענת המשטרה, אל נעמי לא נענה ללוחמים שקראו לו לעצור עם רכבו, וכשנעצר בתום מרדף רגלי תקף שני לוחמים שחשו סכנה לחייהם. הלוחם שירה, המשפחה טוענת כי אל נעמי לא יכול לרוץ מהר בשל כיוון שהוא סובל מגידול בראשו, סבל מגידול בראשו. הלוחם שירה בו למוות נחקר אתמול במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לביצוע ירי שלא כדין. שוב מהפך בצמרת ליגת העל בכדורגל. הפועל באר שבע ניצחה 4-2 את הפועל פתח תקווה ושבה למקום הראשון בליגה על חשבונה של ביתר ירושלים שהפסידה למכבי חיפה 0-3. כעת באר שבע במקום הראשון ביתרון 2 נקודות מביתר שבמקום השני, והקבוצות תיפגשנה ביום שלישי למשחק העונה. המאמן של באר שבע רן קוז'וך כבר מתכונן.
3: אנחנו יותר מוכנים, כי עכשיו ברוך השם אנחנו שוב במקום הראשון. אנחנו יוצאים למשחק חוץ מאוד מאוד קשה נגד היריבה הישירה שלנו. אנחנו נצטרך להחזיק את זה ולא לאבד את זה.
0: בדרבי התל אביבי האחרון לעונה, מכבי והפועל תל אביב נפרדו בתיקו אחת. בפלייאוף ה-NBA, האלופה אוקלאומה סיטי ניצחה שוב את הלייקרס ועלתה ל-3-0 בסדרה. קליבלנד צמצמה ל-1-2 מול דיטרויט. אצלנו בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה 79-75 את הפועל העמק, כששווה מפיגור דו ספרתי. מזג האוויר להיום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ יעשה חם מהרגיל לעונה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
6: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: בחסות המציע לכם לנשוף. מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
8: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
9: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 606 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כף ג' בייר, תו שין פי וו, 10 במאי 2026. בוקר טוב ישראל, גם בסוף השבוע האחרון נמשכת ההמתנה לתשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. זוכרים שבבוקר טוב ישראל של יום חמישי הבטיחו שהתשובה תינתן באותו יום, אז לא, היא עדיין לא הגיעה. טראמפ חוזר לאיים ומפרסם הלילה שורה של תמונות בינה מלאכותית שבהן לכאורה הוא משקיף בהנאה על הרס מתקני אנרגיה ותשתית איראן. מה חושב ראש הממשלה בנימין נתניהו? את זה אולי נשמע בריאיון שלו שהעניק לתוכנית 60 דקות לעיתונאי מייג'ור גרט. לא ידעתם את זה, נכון? בגלל זה אתם מקשיבים לבוקר טוב ישראל. בדיוק לפני שעה פורסמה התמונה בחשבון הרשמי של 60 דקות שבה נתניהו יושב מול המראיין. הריאיון ישודר בלילה בין ראשון לשני. לצערנו עדיין לא שוחרר אינסרט קטע דיבור מהריאיון אלא רק תמונה, אז אולי נהיה חכמים יותר לקראת מחר בבוקר. בינתיים אנחנו עם דיווח המטלטל בוול סטריט ג'ורנל, שבישראל כמובן שומרים על שתיקה לגביו. האם ישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק לקראת מלחמת שאגת הארי? דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
10: בוקר טוב. אפי, כן, ישראל הקימה מוצב חשאי במדבר העיראקי כ-800 קילומטר מישראל, כך מדווח העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל, ולמעשה הבסיס הזה שימש למספר מטרות, גם להחלס כוחות מיוחדים וגם כמרכז לוגיסטי קדמי של חיל האוויר הישראלי. אפשר רק לדמיין, אפי, מה בסיס כזה היה יכול לשמש את ישראל למלחמה באיראן, אם זה הוצאה של כלי טייס ממנו לתקיפות באיראן, אם זה כוחות מיוחדים שיש שבו בתוכו והיו נמצאים בכוננות ובדריכות למצב שבו יצטרכו חלילה לחלץ טייס נוטש אם יופל מטוס ישראלי. ולפי הדיווח האמריקני, הבסיס הזה נבנה רגע לפני פרוץ המלחמה ובידיעת ארצות הברית, ואפילו סיפור מעניין שנחשף בדיווח, כוחות עיראקים כמעט וגילו את אותו בסיס. התנהלו חילופי אש על אדמת עיראק בין כוחות קומנדו ישראליים לבין הכוחות העיראקים שהגיעו לבדוק מה קורה במקום, ובחילופי האש האלה חייל מצבא עיראק נהרג ועוד שניים נפצעו. הרבה מאוד פרטים מעניינים בדיווח הזה, נרחיב בהמשך המשדר.
0: תודה רבה דורון. ואנחנו עם הגזרה הצפונית שהופכת למרכזית מדי יום ביומו. חילופי האש בין ישראל לחיזבאללה נמשכים וגם תושבי הצפון ממשיכים לסבול. בסוף השבוע נפצעו שלושה לוחמי מילואים קשה ובינוני, והזעקות כמעט בלתי פוסקות למשך שעות אחדות ביישובים. יעל חדד כתבתנו בצפון, שלום.
11: שלום אפי, כן, אחרי סוף השבוע האחרון באמת לא ברור מה עוד צריך לקרות כדי שנפסיק לקרוא למה שמתרחש כאן בקו האימות הפסקת אש. שלוש פעמים הופעלו הזקות במשך השבת באזור, 12 יישובים שנכנסו למקלטים בשל מספר רקטות וכתבאמים ששוגרו לכאן ללא נפגעים או נזק במרחב האזרחי. אך לצערנו אפי, הירי לגזרה ממש לא הסתכם בזה. מחבלי חיזבאללה שיגרו גם רחפני נפץ שחצו לשטח הארץ ונפלו ממש בסמוך לקו הגבול. כתוצאה מכך שלושה משרתי מילואים נפצעו, בהם לוחם שנפצע קשה וקצין ולוחם שנפצעו בינוני. בנוסף, רקטות ורחפני נפץ שוגרו גם לעבר הכוחות שלנו שפועלים בדרום לבנון על ידי חיזבאללה. באחד השיגורים נגרם נזק לכלי הנדסי של צהל ללא נפגעים לכוחות. במקביל, צהל תקף אתמול בדרום לבנון מחסני אמלח ועמדות שיגור של רחפנים וטילים. חלקן היו טעונות ומוכנות לשיגור. משגר אחד ממנו בוצע כבר בעבר, ירי לעורף הותקף גם כן. מה שבטוח אפי, הפסקת אש זו לא. תושבי הצפון וכמובן שחיילי צהל מתמודדים כאן עם מלחמה של ממש.
0: תודה רבה יעל. וכאמור, בארצות הברית עדיין ממתינים לתשובת איראן. הלילה מתברר הייתה פגישה במיאמי בין ראש ממשלת קטר אל סאני לבין שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. שליחתנו בוושינגטון דרור פרל, שלום.
12: שלום אפי, בוקר טוב. מצב ההמתנה לתשובת האיראנים על מזכר ההבנות שנועד להביא לסיום המלחמה נמשך אחרי ציפייה לתשובה מהירה שיצר הנשיא טראמפ עצמו בשבוע שעבר, כרגע לא ברור מתי היא צפויה.
13: I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation.
12: הלילה הודיע מחלקת המדינה כי שר החוץ רוביו נפגש אתמול עם ראש ממשלת קטר מוחמד עטני. מוקדם יותר דווח באקסיוס כי בפגישה השתתף גם שליחו המיוחד של הנשיא ויטקוף. ביום שישי נפגש עטני עם סגן הנשיא ונס כאן בוושינגטון. הנשיא טראמפ אמר אתמול שוב כי הוא מצפה לתשובת האיראנים בקרוב מאוד, וגם שהם עדיין רוצים מאוד לעשות עסקה.
0: תודה רבה דרורה. 11 דקות וחצי אחרי השעה 6, אנחנו עם כותרות העיתונים בידיעות אחרונות. כותרת הגג, הכנסת חוזרת, החקיקה דוהרת. היום נפתח כנס הקיץ האחרון לפני הבחירות, הפעם זה באמת כנס אחרון לפני הבחירות, הבחירות בסוף אוקטובר. על הפרק, פיצול תפקיד היועמ"ש, הכפפת מחש לדרג הפוליטי, חוק התקשורת ועוד, הדילמה של נתניהו האם לקדם את חוק הגיוס. אנחנו נדון בדברים הללו, אגב, בפינת הפרשנים שלנו באורך בעוד 34 דקות. אמיר אטינגר ויובל קרני מדווחים בעמוד 6. כשהשן התפזר, זו הכותרת של ידיעות אחרונות, כשהרקע הוא תמונה של AFP, תקיפה של צהל עם פטריית השן אתמול באזור נבטיה שבדרום לבנון. ארצות הברית הודיעה סבב שיחות נוסף בין לבנון לישראל ביום חמישי, אבל בינתיים נמשך הירי לצפון, שישה חיילים נפצעו מרחפני נפץ. לוחם מילואים אומר לידיעות אחרונות, כרגע אין מענה לאיום הזה, רק להתחבא ולהתפלל. במקום להכניס אותו לחופה, קברנו אותו. תמונתם של הוריו של אימנו בנימין זלקה מתראיינים לידיעות אחרונות, לא רק גם אל, כמובן אל כתבתנו נעמה מזור, שנביא את הרעיון המלא בהמשך בוקר טוב ישראל. בידיעות אחרונות זה מופיע בעמוד 12. בישראל היום עדיין לא מאמינים בנו באולפננו ביפו, ועדיין לא מביאים לנו את העיתון המודפס, אז אנחנו עם צילום השער מהרשת. ארצות הברית שוקלת העתקת כוחות מהאזור לישראל, מהדקים שיתוף פעולה, האמריקנים בוחנים את המהלך, משום שבישראל ביכולתם לפעול ללא הגבלות. גורם בכיר אומר ללילך שובל שחתומה על הידיעה, יש כוחות שלא יזוזו מכאן, כי גילו שישראל היא מבצר שנוח להשתמש בו. כתוב שהידיעה מלאה בעמודים 2 ו-8, אבל אין לנו את העיתון, אז אני לא יכול להסביר איך זה יכול להיות גם בעמוד 2 וגם בעמוד 8. מהיום עד הבחירות, בליץ של חקיקה. הורי אימנו זלקה לתת את העונש החמור ביותר. בריטניה, מפלגת הימין של נייג'ל פראג' בהישג היסטורי. מסתמן האבטלה באיראן חצתה את רף ה-50%. אני אפילו לא יודע מי חתום על הידיעה הזו, כי כאמור אין לי את העיתון. זה השער של ישראל היום. במעריב, כותרת הגג, טרור הרחפנים בלבנון נמשך, שלושה לוחמי מילואים נפצעו. במרכז השער הכותרת, מחליפות מהלומות. איראן וארצות הברית תקפו מטרות אחת של השנייה, זה כזכור היה אור ליום שישי, אך הנשיא דונלד טראמפ הבהיר, הפסקת האש נמשכת. הפגישה החשאית, הנשיא הרצוג פגש בחשאי את הפרשן יעקב ברדוגו לשיחה בנושא החנינה לנתניהו, שהגיע לטונים גבוהים. מחר תחל החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000. לא ידעתי את זה. מחר החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000 יוצאת לדרך. כשהיא מסתיימת, מסתיימת העדות של ראש הממשלה. בהארץ, הכותרת הראשית היא הפרשנות של עמוס הראל. טראמפ עורר ציפיות להסכם עם איראן שלא ממהרת ליישר איתו קו. ארצות הברית תקפה ספינות איראניות במצר הורמוז בעודה ממתינה למענה מטהרן. התמונה הגדולה בשער היא תמונה קשה לצפייה. היא תמונתו של הפרקליט המוכה, הפרקליט הערבי, שהוכה על ידי שוטרים, סלח נעמה, ובארץ מקדישים לו גם את מאמר המערכת בעמוד 2, וגם יהושע ג'וש בריינר, כתב הפלילים המצטיין, מנתח בהרחבה בעמוד 6 את מה שתיעוד הוידאו מגלה בסיפור הזה. תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים שהיכו פרקליט ערבי סותר את גרסתם שהות כפו. בתיעוד נראים השוטרים מתנפלים על הנוכחים ומקים את נעמה שאינו מתנגד למעצר. יוסי ורטר כותב הבוקר מאמר בעמוד 5 בהארץ, הכותרת בשער, שנתיים ושבעה חודשים אחרי 7 באוקטובר, נתניהו נזכר, ביטחון ישראל מופקד רק בידיו, הכוונה כמובן לתגובת ראש הממשלה שהוגשה לבגץ בעתירות נגד מינוי רומן גופמן. בג'רוזלם פוסט אני מפנה אתכם למאמר מעניין בעמוד 11 היום, Chaos is the message, זה מאמר על עוגת חבל התלייה. כזכור, ג'רוזלם פוסט זה לא רק עיתון לדוברי השפה האנגלית בארץ והיהודים בעולם, אלא גם למקבלי ההחלטות בשפה האנגלית שככה לומדים ממנו עלינו, והשגרירויות וכולם. אז זה העובדה שההוגה היא גם, יש גם כאן את התמונה מהערוץ של יהודה שלזינגר, התמונה של הוגת התלייה, והשר מביט באהבה גדולה ברעייתו שאוחזת בהוגה. אז אדם בשם עוז בינון, שהוא מנכ״ל מרכז ריבו, או ריפו, ככה הוא מוגדר, כותב, הכאוס הוא המסר, מי שמתעסק בדמות השר, זה תרגום ככה שלי על פי כמה פסקאות שקראתי לפני השידור, מי שמתעסק בדמותו של השר מפספס את העיקר, זה בעצם הכישלון של מערכת החינוך בישראל, והתחושה שהפוליטיקאים חייבים להיות, להתייצב בדיוק לצד הרגשות שהם רואים ברשתות החברתיות. כלומר, הוא מאשים בין היתר את הרשתות החברתיות. אני אתווכח עם עוז, המאמר שלו מרתק, לא קראתי את כולו, אבל אתה יכול להגיד את זה על פוליטיקאים אחרים, נגיד חברי כנסת מהליכוד או מהדמוקרטים. בן גביר יצר את האווירה ברשתות החברתיות שעכשיו גוררת איתה את הפוליטיקאים האחרים. בן גביר פעיל ברשתות החברתיות בערך מהיום הראשון, עוד לפני שהיה שר בכיר. ביתד נאמן מרגיעים את הקוראים. הסוקר שלמה פילבר מספר שגוש הימין חזר להוביל, מתייצב על 65 מנדטים. משה צבי מפרט בעמוד 5 בעיתון של דגל התורה. ואני שוב מזכיר את המידע שמגיע מהמודיעין הגלוי שיש לנו. נורא פשוט, מסתכלים בטוויטר, בודקים לפני השידור איפה יש עדכונים. הפעם חשבון הטוויטר של 60 דקות מספר שהכתב מייג'ור גרט, זה באמת השם שלו, מייג'ור, והוא כתב לענייני צבא וביטחון של רשת CBS, ראיין את ראש הממשלה בנימין נתניהו, הם יושבים זה מול זה, כלומר, כנראה הוא היה פה, לא כנראה, הוא היה פה בארץ, כי נתניהו לא עזב את הארץ בשבוע האחרון. הראיון ישודר ב-60 דקות בלילה שבין ראשון לשני. כרגע יש רק תמונה, אם תוך כדי השידור יהיה גם קטע קול, כמובן נרוץ ונביא לכם אותו. בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, בינתיים המשך הדיווחים והפרשנויות שלנו. אחד הדברים שהעסיקו רבים מאיתנו במהלך סוף השבוע האחרון זה כמובן מקבץ המסמכים הנוסף שפרסם הממשל בארצות הברית על אנומליות בלתי מזהות, מה שפעם כונה UFO, אני מזכיר זה עכשיו UAP, Unidentified Aerial Phenomena, תופעות אוויריות בלתי מזהות. בין הסיפורים הבולטים שם, חברי משימת אפולו 17, ידעתם שהיה אפולו 17? חברי משימת אפולו 17 ב-1972 מדווחים על אורות מוזרים שחולפים ליד החללית ועוד ועוד. כמובן זה מעורר הרבה מאוד שאלות על מה עוד יודע הממשל ולא מגלה לנו. מצטרף אלינו אבי בליזובסקי, מייסד ועורך אתר הידען, כתב מדע ומחשבים. שלום, בוקר טוב אבי בליזובסקי. אבי, אתה איתנו? אנחנו שומעים רחשים, אבל אבי לדעתי או לא שומע אותנו או על השטק. אבי בליזובסקי, תכף נוריד אותך מהקו. בינתיים, כאמור, נספר שבין המסמכים הללו, זה בעצם דאמפ נוסף שנעשה מאז שעוד בכהונה הראשונה שלו, דונלד טראמפ קיבל החלטות שונות לגבי פרסום המסמכים הללו. עדיין אין אקדח מאשן באף מסמך, אבל למשל ביולי 23, הניו יורק טיימס פרסם על בסיס מסמכים שהותרו לפרסום, כתבת ענק, ממליץ לקרוא אותה גם היום אם פספסתם אותה, עם כל מיני סרטונים שהגיעו מחלק אל האוויר של ארצות הברית, הכל הותר אז לפרסום. יולי 23 זה כשביידן עדיין בבית הלבן, כן? למשל על על אבם הטיק טוק, כך הוא מכונה, מעין כלי טייס אווירי שנראה על הרדאר כמו סוכריית טיק טוק ונע בדרכים שונות ומשונות. אבי בליזובסקי איתנו, בוקר טוב.
14: בוקר.
0: אוקיי, אז קודם כל באמת מהם המסמכים האלה שפורסמו ואיך צד אתה מבין אותם?
14: אז קודם כל, הפנטגון פרסם חומרים שקשורים למה שהם קורא UAP, זה מעין שינוי במילה UFO, לאבמים, זה תופעות אוויריות בלתי מוסברות. אתמול, שלשום התפרסם הגל הראשון, שכולל 161 קבצים, בטענה שהחומרים יפורסמו בהדרגה, שיגברו לסרוק את כל מיליוני מסמכים פיזיים. בלתי פתור זה לא, כן.
0: בדיוק, זה העניין, אין לנו אקדח מאשן, בלתי פתור, בלתי ברור, unidentified, בלתי מזוהה, זה לא אומר שזה החייזרים של X-Files.
14: כן, זה יכול להיות, יש לזה הרבה סיבות יכולות להיות לגב. צילום גרוע, מגבלות חיישנים, זווית בעייתית, בלון רחפן, כלי טייס, תופעות אופטיות באטמוספירה, או סתם מידע חסר בתמונה.
0: כן, וכמובן זה מעורר את כל חובבי הקונספירציות, תיאוריות הקשר למיניהן. יש עדיין אנשים, אבי, שחושבים שאנחנו לבד, לבד, לבד, לבד ביקום, ומקסימום יש איזה מיקרוב כפו במאדים, נכון?
14: זה לא בדיוק ככה. אם אתה זוכר, הנשיא לשעבר אובמה אמר לפני כמה חודשים שיש חיים ביקום. מה שאומר זה ה-common knowledge, שאומר שהגלקסיה שלנו היא כל כך גדולה, יש לה מאות מיליארדי כוכבי לכת, כוכבים, סליחה, ועל רובם יש כוכבי לכת, או על הרבים מהם, יש גם מאות מיליארדי גלקסיות, אז הסיכוי שאנחנו לבד הוא לא גבוה. אבל פה נכנס הבעיה הגודל של היקום, אפילו הגודל של הגלקסיה שלנו, לנסוע במהירות האור לכוכב הקרוב ביותר, זה ייקח לנו 4 שנים, ואין שום דרך לעשות את זה באופן פיזי, כי האור הוא לא חומר. ולכן הסיכוי שמישהו בא אפילו ממערכת השמש הקרובה ביותר, רק בא להציק לנו ולהסתיר את עצמו ו... לדבר עם הממשלה, לך תדע אם יש להם גם כן שלטון כזאת שהם מבינים מה זה הממשלה ודברים כאלה.
0: אז באמת אחת השאלות היא כמובן מה עומד מאחורי הרבה מאוד תופעות בחודשים האחרונים. אני זוכר בימים האחרונים של ממשל ביידן, אחרי שכבר הוכרז ניצחונו של טראמפ בסוף 2024, היה את סיפור הרחפנים מעל ניו ג'רזי, שאף אחד לא ידע מה זה הדברים הללו. היו כאלה שאלו השערות שמדובר בחייזרים, בסוף כנראה מדובר במשהו אחר. יש הרבה מאוד, יש את סיפור הבלון הסיני שעופף ברחבי ארצות הברית במשך חודשים, וגם כנראה תרם את תרומתו לתבוסה של הדמוקרטים בבחירות 24, אבל באיזשהו שלב חשבו שאולי מדובר בעניין חייזרי. עדיין אנחנו לא יכולים להסתכל על המסמכים ש הותרו לפרסום ולהגיד בצורה חד משמעית, יש פה הוכחה לקיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ. אבי בליזובסקי, מייסד ועורך אתר הידען, כתב מדע ומחשבים, תודה רבה שהיית איתנו. עיתונים 6.23, אנחנו עם כותרות כלכליות. כלכליסט, בלעדי לכלכליסט, הנפקת הענק של תדהר מתחממת והמספרים השנתיים נחשפים. גולן חזני מספר שההכנסות עומדות על 2.5 מיליארד שקל, הון עצמי 2.7 מיליארד, כלומר 2.7 מיליון שקלים. ההכנסות הן 2.5 מיליארד שקל, ההון העצמי 2.7 מיליון שקלים, רווח נקי 250 מיליון שקל, האופציות לאורי לוין או אורי לוין כ3% ממניות החברה. הסיפור בעמוד 16, עוד בלעדי של גולן חזני, גם בעמוד 16, רוכבת על הזינוק במחירי חברות האנרגיה. ערבה פאוור יוצאת להנפקה בבורסה לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל, מעניין אם אופר ינאי יודע את זה. זה בכלכליסט. לפני שנלך לדמרקר, ברשותכם יש פה סיפור בממון שיעניין אתכם מאוד, אנשי ההייטק שעובדים בהרצליה פיתוח וסביבתה. המהפך של הרצליה פיתוח, מכריזה הילה ציון, בלעדי, הכירו את רובע הסירה. אזור התעסוקה היוקרתי של הרצליה, שאיבד מהזוהר לטובת גלילות ותל אביב, מחזיר מלחמה בתכנון, מיתוג מחדש, שילוש שטחי המשרדים, כניסה של מותגי קולינריה כמו בית האילנדי וקפה פופולר ומלונות יוקרה. ראש העיר הרצליה ירי פישר אומר, הרצליה נרדמה ואנחנו נכנסים לאירוע. כלומר, אתה מאיר את הרצליה, כך מדווחת הילה ציון. זה בממון של ידיעות אחרונות. בדמרקר, מול שער ריק, מדוע אף אחד לא בולם את התחזקות השקל? שואל נתי טוקר בכתבה בשער שמקבלת את הקידום בשער ומופיעה במלואה בעמודים 2-3. בנק ישראל ומשרד האוצר יושבים בחיבוק ידיים מול נפילת הדולר. הם חוששים מתופעות לוואי של הצעדים האפשריים שנעים מרכישת דולרים והורדת ריבית לצעדים חריפים כמו הגבלות על המוסדיים וקיבוע שער החליפין. דווקא האפשרות המועילה ביותר, הגדלת ההשקעות במשק, אינה מובאת בחשבון תחת הממשלה הנוכחית שמשקיעה בעיקר בבייס. הכתבה המלאה כאמור בעמודים 2-3. נבית זומר מספרת בעמוד 17 בממון ידיעות אחרונות שבבורסה מסבירים מדוע הושק מדד המזון החדש, וההסבר, ג'מיני או ג'מני עדיין לא יודע להכין סושי. ביום שישי יצאו לדרך בבורסה בתל אביב שני המדדים החדשים, תל אביב מזון ותל אביב צריכה. המהלך על רקע גל הנפקות של חברות מזון כמו בלדי וסוגת וכניסת המוסדיים לשותפויות ברשתות המסעדות. יניב פגוט, סמנכ"ל הסחר בבורסה, אומר הציבור מחפש חברות חסינות מפני שיבושי AI ועם סיכון מופחת. מדד תל אביב מזון כולל 21 מניות בשווי שוק כולל של כ-65 מיליארד שקל. הוא מורכב מחברות פודטק, מפעלי מזון גדולים, יבואנים ורשתות שיווק. זה בממון של ידיעות אחרונות. בואו נחפש עוד משהו בדמרקר. נכסים בסך טריליון נקודה 2 שקל, כך זינק חיסכון הפנסיה של הישראלים ב-140% בחמש שנים. ג'ניה וולינסקי עם הדיווח בעמוד השער האחורי של דמרקר, והיא יחד עם מיכאל רוכברגר משוחחים עם מייסד קשקש או קשקש קשקש, אני לא יודע איך אומרים את השם אף פעם, לא, כנראה שכל הפרסומות עם, איך קוראים לו, קטור, זה היו במיוט, כי אני לא זוכר איך אומרים קשקש, קשקש, קשקש. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לפייבוקס, הוא טוען בריאיון בעמודים 16-17, אני רק רוצה להגיד איך קוראים לו, אז אני מנסה לדפדף פה. זהו דודי גרשון, מייסד ומנכ"ל אפליקציית קשקש, מסביר במה היא שונה מהענקים הדיגיטליים הפועלים בשוק. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק למספרים של פייבוקס, יש לנו סדר גודל של 600 אלף משתמשים בחודש. אגב, דודי גרשון הוא לא רק מייסד ומנכ"ל קשקש, הוא פרופסור במחלקה למימון ובנקאות בפקולטה למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. יש לו דוקטורט בפיזיקה מאוניברסיטת תל אביב, MBA מבית הספר לניהול קלוג, ותואר שני נוסף בפיזיקה ממכון ויצמן. אז קשקש או קשקש מתקדמת לפייבוקס בהיקף הפעילות שלה, כך הוא מספר. מה זה נטע? נטע שואלת אותי אם התחלתי את הספר החדש של דן בראון שיצא עכשיו בעברית, אז כן, הוא נקרא הסוד האחרון בעברית, The Secret of Secrets באנגלית, ואם אתם תוהים איך הוא, אז הוא כמובן מרתק כמו כל ספרי דן בראון הקודמים. הבעיה העיקרית היא שפשוט זה מתחיל להיראות כמו כתיבה שטנצית, למשל כמה מפתיע שיש שם מין בריון שממדי גופו מאוד גדולים, והוא חורט על פניו כל מיני דברים כדי להפתיע מפחיד את האנשים סביבו. תמיד יש איזה מישהו, או שהוא לבקן ענק, או שהוא מישהו כזה שמסתובב בסביבה. עדיין זה מאוד מאוד מעניין. אגב, העלילה מתרחשת בפראג. אם אתם מתכננים שם את החופשה הזולה הבאה שלכם, אז כדאי שתקראו את הספר לפני. הסוד האחרון, או The Secret of Secrets בשפה האנגלית. לפני שנצא להודעות, אריאל קמיאבי, המאזין שלנו, מבקש שאני אסביר שוב למה אני כל הזמן צועק אל תני, אל תני. אז הוא מצא את ההסבר ברשת, וההסבר כאמור, נתתי אותו בעבר בשידור. כשאנחנו אומרים אל-תני, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמדובר בהשני, ואז זה על הידיעה, וכיוון שהעל בא לפני הטף, אז היא נבלעת. אל-תני, כמו שלמדו אותנו בשיעורי ערבית. אבל כמו שקמיאבי יודע, כבר הסברתי פה כמה פעמים, זהו שם המשפחה, שם המשפחה של המשפחה השלטת בקטר, כוללת אל-תני. זה שם של אחד השבטים שם, שם היסטורי, כלומר התרגום הוא לא השני, אלא זה שם המשפחה, כמו כהן, לוי, קינן, אל-תני, ולכן ככה קוראים לו אל-תני. הגיוני שבארצות הברית ובישראל ובכל העולם משבשים את שמו, אני מניח שהוא לבחור נמאס כבר לתקן, אבל אנחנו נגיד במהדורות החדשות שלנו אל-תני. צריך למשוך את האלף, הנה, אודי עושה לי וי, זה סימן שהוא הקשיב, הוא יוסיף עכשיו את הלמד. לא צריך למשוך אותה בהגזמה כמו שאני עושה לפעמים, אבל זה היה רק כדי לתת לחבר'ה שכאן. אני שוב מזכיר, בנימין נתניהו התראיין ל-60 דקות, בינתיים אין לנו את הכל, הרעיון ישודר בלילה בין ראשון לשני, ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה רעיון מעניין, עד עכשיו הוא התראיין לכלי תקשורת בסגנון ניוזמקס, פוקס ניוז וכדומה, 60 דקות, אמנם תחת הבעלים החדשים והעורכת הראשית החדשה שהיא חובבת ישראל וחובבת ממשלת ישראל בפרט, אבל עדיין זה כלי תקשורת עם שאלות קשות. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
15: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
17: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעה.

0: הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
4: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
6: כמעט 6:33, הכותרות. בישראל שומרים על שתיקה בעקבות הדיווח בוול סטריט ג'ורנל ולפיו הקים צהל מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני שאגת הארי ואף תקף חיילים עיראקים שכמעט חשפו אותו. על פי הדיווח שפורסם אמש, המוצב הוקם לסייע בתקיפות האוויריות באיראן ושימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר. גורמים המעורים בנושא, בהם בכירים אמריקנים, אמרו לעיתון כי כוחות מיוחדים וצוותי חילוץ והצלה הוצבו במקום למקרה שיופלו מטוסים ישראלים. בתחילת חודש מרס כמעט התגלה המוצב לאחר רועה צון עיראקי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור הכוללת טיסות מסוקים. צהל תקף על פי הדיווח את החיילים העיראקים שהגיעו למקום ואחד מהם נהרג. בישראל כאמור שומרים על שתיקה ולא מגיבים. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אלתאני, המנסה לתווך בהסכם לסיום המלחמה עם איראן. על פי אחד הדיווחים בפגישה השתתף גם סטיב ויטקוף, שליחו של טראמפ לענייני המזרח התיכון. בוושינגטון עדיין ממתינים לתשובת איראן על ההצעה לסיום המלחמה. טראמפ אמר אמש שהוא מצפה לקבל את תגובת איראן בקרוב מאוד. במקביל, משמרות המהפכה אימו הלילה כי כל תקיפה על חליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במצר הורמוז תגרור תגובה רחבת היקף בצורת תקיפת מתקנים אמריקנים וספינות בבעלות ארצות הברית באזור. הרצח של אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה, הפרקליטות תגיש הבוקר כתבי אישום נגד הקטינים החשודים במעורבות ברצח ובראשם החשוד המרכזי בן ה-15, הוא יואשם בעבירת רצח באדישות. ישבבה, אימו של אימנו, סיפרה לכתבתנו נעמה מזור כי המשפחה דורשת להחמיר בענישת הנערים.
7: אני מפלגו לאחר לביתו לג'ואץ עשר
6: בקשתי מבית המשפט היא שהילדים לא יצאו מכותלי בית הכלא ושלא יראו אור יום. הם ביצעו מעשה של בגירים ולכן צריך לשפוט אותם ולמצות איתם את הדין ככאלה, ככה הם ישבבה. המונים התאספו אמש מחוץ לסניף פרקליטות מחוז מרכז בית תל אביב בקריאה למצות את הדין עם הנערים. ירוס, אחותו של אימנו, קראה לפרקליטות להעניש את החשודים שיהפכו היום לנאשמים בחומרה.
8: אנחנו מבקשים ודורשים שתהיה פה ענישה מחמירה, כי הרצח הבא הוא כבר עוד חצי שעה. נראה שהחוק היבש אף פעם לא נרטב, רק הדם שלנו ממשיך להירטב פה ברחובות, ולא רק שלנו, של כל האזרחים פה במדינה.
6: שימו לב, כבר בשעה זו של בוקר יום ראשון יש התכונת תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ. כביש 6 דרומה עמוס ממחלף יוקנעם עד מחלף אליקים ובהמשך עמוס מאירון עד אייל. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום. כביש ירושלים תל אביב עמוס מחלף.

0: עמד עד קריית יערים, ובכיוון ההפוך משער הגיא עד קריית יערים. מזג האוויר להיום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ יעשה חם מהרגיל לעונה. אנחנו חוזרים אל הצפון, שם כמובן לא שקט, וביישובי קו העימות המילים הפסקת אש הפכו מזמן לבדיחה לא מצחיקה, היא קיימת רק על הנייר, הלימודים עדיין בהגבלות מסוימות, כך גם ההתקהלויות, ובעיקר האווירה שבשלטון המרכזי בישראל ובוודאי גם ברחבי הארץ, לא בדיוק שכחו אותם, אבל נדמה כי ממשיכים כרגיל בזמן שהם חיים עם איום רחפני הנפץ והרקטות. אתמול כמה וכמה אזעקות רצופות בשלומי, ואיתנו גבי נעמה, ראש המועצה המקומית. שלומי, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
0: שבוע טוב, אנחנו מקווים מאוד שיהיה. היית ממש תחת מתקפת רחפני נפץ ורקטות אתמול.
1: כן, אתמול יום שבת היה יום מאוד מאוד עצים מבחינת ההתקפה של החיזבאללה על בסיסי צהל הצמודים ליישוב שלנו, ולקראת הערב גם הזקות, כולל טילים, כולל כתבאמים, כך שהיה באמת יום מאוד מאוד חזק ומשמעותי של מלחמה שלא הייתה לנו בשבוע האחרון, לא הרגשנו אותה, אפשר לומר, אבל מה שזה גורם לנו זה שהורים יקרים ואימהות במיוחד מאוד חוששות לשלוח את הילדים שלהם לבתי ספר, ולכן ביום שבת, אני אדם מסורתי שומר שבת, מצאתי נכון כן לדבר עם אלוף פיקוד העורף ועם תת אלוף אלון מפיקוד צפון, וחברים, להגיד להם, אי אפשר להשיך כך, צריכים להגיע למסקנות. אני חושב וגם דורש שביישובים צמודי הגדר, פחות על יישוב שלומי, כן שיחולו הגבלות נוספות, וילדים במיוחד מכיתה א' עד י' ב' יצטרכו ללמוד בבתים בזום בצורה מסודרת, ולא בצורה שכל היום 20-30% באים לבית הספר ובשאר הילדים לא לומדים פשוט.
0: כן.
1: זו בעיה שצריך להתמודד איתה, ואני אתמודד איתה.
0: ואתה מוצא את עצמך אבל לעתים מתמודד איתה לבד, או שיש עזרה מהממשלה?
1: תראה, הממשלה לא מדברת איתנו בעניין הזה. מי שמדברת איתנו זה לא פיקוד בצפון, פיקוד העורף בלבד. אנחנו גם דרשנו ונדרוש השבוע להיפגש עם ראש הממשלה ושר ביטחון ביחד, שניהם שיסבירו לנו לאן כל המלחמה הזו מתקדמת. האם היא מתקדמת למלחמת הדשא שיישובי הצפון קשורים אליה, לזה לא ניתן יד ולא נסכים, או שיש באופק איזה משהו שכן יכולים להסביר לנו ולניח את דעתנו. לנו קשה לנו מאוד, אחרי שנתיים וחצי של התמודדות ומלחמה, לבוא ולהמשיך לתת יד לממשלה ולצהל, להמשיך במלחמת ההתשה הזו. זה לא בא בחשבון מבחינתי, מבחינת כל ראשי הרשויות. יהיו כאלה שיגידו שאין ברירה, צריכים לבוא ללמוד ואין אלטרנטיבה אחרת, ואני חושב שיישובי הגדר, כפי שחזינו אתמול, והיום נפתח את בתי הספר, אני הלכתי ביחד עם פיקוד צפון, כי אני לא יכול לקבל החלטות, לבוא ולהגיד, לא לומדים, אז מה יהיה? לא ילמדו ילדים בכלל. ולכן, לפחות מה שאני יכול לומר לך, שמתוך הצפי שלי, לפחות 60-70% מילדי שלומי היום לא יבוא ללמוד באופן עצמאי, וזה ממש מכאיב לי.
0: זה שיעור, אני לא אשתמש במילה מטורף, אבל שיעור מדאיג מאוד, 60-70% יישארו בבית כנראה היום.
1: יום חמישי היה שקט, רביעי היה שקט, 50% ולא לא, לא, לא מגיעים לבתי ספר. מי שלא מבין את זה, אז כדאי שיבין את זה, ואני מוציא, היום יוציא מכתב לשר החינוך, ואבהיר לו בדיוק את המציאות. כנראה שהם לא יודעים מה קורה ביישובים צמודי הגדר. הורים מחליטים לא לשלוח את הילדים. מתוך כמובן דאגה ובצדק, יש דאגה, יש רחפנים, יש כתבאמים, יש טילים, יש שריפות, כל זה ביחד קורה ממש כמעט בלב היישוב. אז האם זו מציאות שאנחנו יכולים להשלים איתה? בחד משמעית, בשום פנים באופן לא.
0: כמובן. בינתיים, כאמור, צריכים להמשיך לחיות. איך נראית שלומי ביום-יום, נגיד, כשיעלה הבוקר ויפתחו חנויות?
1: מה שקורה בשלומי זה יש שגרה מלאה. הנושא המרכזי שלנו זה הילדים שיוצאים מהבתים למוסדות החינוך בהלוך ובחזור, זה אחד, זה כמויות של סדר גודל של כמעט 2,000 ילדים, וכשהילדים נמצאים בתוך בתי הספר יש אזעקות או כתבאמים או רחפנים, מה קורה סביב כל זה. החשש והדבר הבלתי נודע של הפחד מטילים, זה בהחלט סדר היום שלנו, הוא בתי הספר לפתוח או לא לפתוח, ואת הסדר היום הזה אני מתכוון להביא אותו בכל הכוח לשר החינוך ולמנהלת המחוז, ובוודאי לעלות פיקוד העורף ופיקוד הצפון. חברים, אם אתם חושבים שכולם מתנהלים, נתנהל רגיל, זה לא יכול להיות, כי זה לא בידיים, לא שלי ולא של ההורים, וההורים פוחדים לשלוח ילדים לבתי ספר. וזו המציאות שלנו. התעשייה עובדת, אנשים יוצאים לעבודה, מעונות היום, גני ילדים, הכל פתוח, אבל בתי הספר היסודיים והתיכוניים, יש פה בעיה גדולה שאני מתקשה להתמודד איתה. אני אשתף את כל מי שצריך לשתף כדי שיתנו פתרונות, ואני חושב שיש מקום, כל עוד המצב הוא כדי שיש רחפנים שנכנסים, וצהל לא יודע לתת מענה לרחפנים, כלומר רק נצא בהנחה שהם לא מתכוונים לתקוף רק את צהל אלא לתקוף אזרחים, המשמעות שכל רגע יכול ליפול רחפן בתוך בית ספר.
0: כן.
1: וזה מאוד מסוכן.
0: וזה מאוד מאוד מאוד מסוכן. יצאו להפגנות, גם אתם, גם תושבים משלומי וגם ראשי מועצות אחרות בכל האזור, בגליל המערבי, בגליל העליון, באזור שבו באמת נשמעות האזעקות. היו הפגנות בשבוע שעבר, כולל הפגנה שעלתה לקריית הממשלה בירושלים, למשרד ראש הממשלה. נדמה ש... ואתה אומר שמי שמדבר איתכם זה בכלל מפקד פיקוד הצפון, האלוף מילו, ושמהדרג המדיני אתם לא שומעים יותר מדי. מה, אתה חושב שזה נוח ככה לממשלה להתנהל, שהחבר'ה בצפון עכשיו מתמודדים עם המילה הנוראית הזאת, טפטופים, לא בהקשר של גשם?
1: אני חושב שכל ההפגנות הן בצדק חשובות, שאנחנו נביע את דעתנו גם ברחוב, גם בעצמתים. אני חושב שהממשלה לאט לאט מאבדת את הצפון, וזה מסוכן מאוד לממשלה, ואני איש ליכוד, איש שתומך בממשלה, כך שאם הם ימשיכו להתעלם, אז כנראה שגם הציבור שלנו יתעלם. אבל יחד עם זאת, יש מציאות מסוכנת, מסוכנת מאוד לתושבי הצפון, מיוחד יישובים צמודי הגדר, ואנחנו לא מוכנים להשלים לתתפעים בטפטופים האלו. מה שאנחנו דורשים והלחץ שאנחנו מפעילים על הממשלה ועל צהל, זה להכריע את המלחמה ולנצח אותה. אולי ראש הממשלה יש לו איזה תוכנית שהוא לא רוצה לחשוף אותה, שיגיד, שיתן לנו, יגיד לנו, זה החיים שלכם, כך תחיו בשנים הקרובות, או שתמתינו בסבלנות, ויש לי תוכנית, אבל תדברו לפחות, שתפו אותנו בכל מה שקורה, כדי שאיראן יותר חשוב מכל דבר, וזה, זה, זה, זה, זה, זו הנקודה המרכזית. כל השאר זה, זה משחק.
0: אתה יודע, גבי, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים, כמובן, לא ב... עימות הנוכחי ולא בכלל. קח אותי איך נראה היום, איך יראה היום, מהרגע אנחנו מנתקים את הטלפון עוד כמה דקות, מסיימים את הרעיון, איך נראה היום של ראש המועצה המקומית שלומי, שמנסה לשמור על התושבים שלו, כשבכל רגע יכולה להישמע הזקה, בכל רגע יכולה להיות נפילה?
1: תראה, היום שלי, הוא יהיה קודם כל בסיור ביישוב, אחד, שתיים, ממשיך להיות בבתי ספר בגני ילדים. כמובן אני, מנהל החינוך, כל אחד בתחומו, מנכ״ל, כולנו סביב נושא הביטחון. יש לנו כיתת הקורינות שמפוזרת בכל היישוב, סדר גודל של 15 לוחמים. יש לנו את היחידה הטקטית, קרוב 22 לוחמים, 10 מהם נמצאים בכל משמרת 24/7. כלומר, הנוכחות שלנו הצבאית, הביטחונית, היא משמעותית מהם כמוה לטובת התושב. אבל המרכז הבעיה שלנו היום, שילדים לא לומדים. וכשילדים לא לומדים, זה חוסרים, זה פערים, זה השלכות, זה ילדים שיכולים להיות במקומות לא נכונים בלילות, כלומר, לא ישנים בלילה וישנים ביום, זה הדבר המדהיג אותי ביותר. אז אבל זה הסדר היום שלי. כדי שהציבור בהחלט יבין מה עובר על יישובי הצפון, מיוחד על יישובים העירוניים צמודי הגדר, חברים, אני בכל שנה, יחד עם מינהל מקרקעי ישראל, שיבקנו למעלה מ-200 יחידות דיור, אנחנו שנתיים וחצי לא שיווקנו אפילו לא יחידת דיור אחד. המשמעות היא זה משמעות כלכלית, משמעות של התפתחות יישוב, ואני באופן אישי מתעסק אך ורק בביטחון. זה לא תפקיד שלי להתעסק אך ורק בביטחון, אבל זה המצב, אנחנו נתמודד גם עם המצב הזה.
0: גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, רק נותר לשלוח מכאן חיבוק לך ולכל התושבים. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה, ביום טוב, שבוע טוב, עם בשורות טובות.
0: הלוואי, תודה רבה. רבע לשבע מיד פינת הפרשנים שלנו. לפני כן יש הרבה מאוד דיבורים בעקבות חשיפת המפגש הלילי, כך הוא כונה, בין נשיא המדינה יצחק הרצוג למקורבו של ראש הממשלה, שדר ערוץ 14 יעקב ברדוגו. אני אבחר דווקא באופציה היותר סטירית, נקרא לזה ככה, ביקורת הטלוויזיה של יערה יעקב הבוקר בידיעות אחרונות. אני קורא אותה, זה לא אומר כן שאני מסכים איתה או מתנגד לה, אני פשוט קורא אותה כי זה טקסט יפה. קטע כתיבה יפה. זוהי ללא ספק תקופה של פורמטים טלוויזיונים עם שמות מלהיבים. תקופה שהחלה בקדושת העצמי עם מני פאר, זיכרונו לברכה, ממני, עברה ללונדון וקירשנבאום, המתנשאים והדעתנים, והתייצבה באופירה וברקוביץ' על גלגוליה הרועשים. מה לעשות? ריבים הם לתוכנית לשניים. באולפן שישי חשפו את תמלילי השיחה בין נשיא המדינה לבין איש שמופיע בתקשורת, יעקב ברדוגו. מתברר שתוכניות טלוויזיה לא תמיד נולדות רק עם מי שהוא רוצה בהן. לפעמים אין פורמט האיש שבכלל לא התכוון להפוך לעניין, כמו בני אדם ואבולוציה, כמו רפי קדושים ודעתו על סכין לתוך גופו של אימנו בנימין זלקה. הפגישה בין השניים בהחלט יכולה לייצר פורמט חדש, ליצור פורמט חדש. ברדוגו והרצוג, האחד מחפוף, השני שלומיאל, ויחד הם פותרים את תעלומות הדמוקרטיה. העלילה. הנשיא מתחבט עם לתת חנינה לראש הממשלה, אבל ראש הממשלה הוא ביישני ולא נעים לו לבקש, אז החברים הטובים דואגים לו. ברדוגו, בעדינות האופיינית והמשכנעת שלו, קינה את הרצוג בהתייחס לנושא החנינה שלוחה של קפלן, וחשב שבגלל שמשום שהרצוג העביר את הנושא לייעוץ המשפטי, כדאי לבטל את מוסד הנשיאות. פעם ברדוגו היה כועס על אנשים שאמרו דברים לא יפים על נתניהו, כעת הוא כועס גם על דברים שלא נאמרו. במציאות הסיפור הזה היה אמור להיגמר כאן. רעיון גרוע לתוכנית היו אמורים לזעוק כל אנשי הנשיא. במקום זה, בסוף מרס, נפגשו שני הטלנטים בדירה סודית של חבר משותף בשוהם. אתה לא מבין שכולם שונאים אותי עכשיו ובין היתר בגללך, אמר הרצוג, מוטרד מחוסר האהבה. השמאל חושב שאתן חנינה בכל מקרה. אני נחשב לחשוד שם עוד לפני שעשיתי משהו, ואת הימין אתה משסה בי כל הזמן בתוכנית שלך. איך אני יכול לתת לנתניהו חנינה כשמה שהוא הגיש לנו זו לא בקשה ואין לה שום סיכוי לעבור? אתה חייב לתת לנתניהו חנינה כדי לאחד את העם, אמר לו ברדוגו שמוטרד מחוסר כוח. תפסיק להיות פחדן, תחשוב מה יקרה כשתגיע לקבל את פניו של טראמפ והוא לא יגיש לך את היד ולא יגיד לך שלום. זה יהיה לך נעים? סוף ציטוט. זה לא יהיה נעים, ממשיכה יעקב, זה לא יהיה נעים לא לקבל לחיצת יד מנשיא ארצות הברית. זה קשה מאוד ששמאלנים חושדים וימנים מקבלים מידע לא מחמיא. כל זה באמת חומרים לפסיכולוגית. לבעלי מקצוע אחרים אולי כדאי להסביר למה הנשיא לא דיווח על הפגישה הזו לעם. למה היא בכלל התאפשרה, ולמה מתחת לחליפה המהודרת של הנשיא לרצון לאחד את כולם, נמצא אדם שחודש אחרי הפגישה מימש את הבטחתו לברדוגו, וקרא באופן פומבי לנסות להגיע להסדר טיעון בתיקים של ראש הממשלה. במחשבה שנייה, אולי הרעיון לפורמט ברדוגו והרצוג צריך להיות בכלל ריאליטי, שהצופים יבחרו את מי מדיחים, פעם קראו לזה בחירות. הטור של יערה יעקובי, שזה בעצם ביקורת הטלוויזיה שלה, יערה יעקב, עמוד 10 בידיעות אחרונות, ואנחנו נאמר שרק שבאמת אני מניח שגם נשיא המדינה ואנשי לשכתו מודעים לבעיה הקשה שהסיפור הזה מציב להם בציבוריות הישראלית, ואנחנו נשמע, אני מניח, מהנשיא בהמשך השבוע. שש 49, היום נפתח כנס הקיץ של הכנסת, לא מושב הקיץ, כנס הקיץ, שימו לב, וזה באמת הכנס האחרון של הכנסת ה-25, כי בסוף אוקטובר הולכים לבחירות. איתנו ישראל כהן, פרשן קול ברמה, שלום ישראל, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב
0: ו- ולמאזינים, ואיתנו גם חברך וחברנו הטוב, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום שחר, בוקר טוב.
3: שלום, אפי, בוקר טוב.
0: אז אנחנו מסתכלים אמנם בשיחה הזו על חוק הגיוס, הסיכוי להעביר אותו, האם באמת ינסה ראש הממשלה להעבירו, אבל זה לא רק, נכון? אמור להיות ממש בליץ של חקיקה, שחר.
3: נכון, אמור להיות בליץ של חקיקה שנכנס עכשיו לתוקף, חלקו אמור לעבור, או חלקו עוד יתקע בוועדות, אבל בעצם זה מה שנקרא, הניקוי השולחן, זה הרגעים האחרונים שיש כנסת, וכל אחד מחברי הכנסת ינסה להביא את ההישג האחרון שלו, זו הישורת האחרונה, וגם בנושא הזה של חוק הגיוס, זאת אומרת, עד עכשיו, בכל פעם יכולנו להגיד, אוקיי, ההחלטה תתקבל אולי בכנס הבא, אחרי הפגרה, אפשר לדחות ולמרוח, ועכשיו כשואר אין לאן למרוח, או שכן, או שלא, הפעם זה באמת מתכנס להחלטה, כי אין מה לעשות, הכנסת נגמרת, אם רוצים להעביר את המועד.
0: כמובן. וכיוון שזמננו קצר, אז אנחנו נתמקד באמת בחוק הגיוס. ישראל כהן, הפרשן לענייני חרדים ברדיו קול ברמה, שוב תודה רבה שאתה איתנו. ישראל, אתה חושב שיש בקרב הנבחרים החרדים, אתה יודע מה, נשים את שס בצד, בקרב הנבחרים החרדים האשכנזים, רצון לאשר את חוק הגיוס?
2: תלוי מי, אנחנו כבר יודעים שגולדקנופ, למשל חסידות גור, היא נגד החוק הזה, כיוון שיש בו סנקציות, מבחינתם זה חוק לא טוב, הם כן, רומסים כל מן בעמודיה, יתרה מכך על הברית הפוליטית של החרדים עם הימין ועם ביבי בפרט, שחייבים להעביר חוק גיוס, אבל הם מתכוונים לחוק שיהיה בלי סנקציות בכלל, אז אני לא חושב שהם בונים על החוק הזה, אבל מי כן? דגל התורה, לפחות החברי כנסת, אני יודע שרוצים להעביר, הם מבחינתם, עוד פעם, כמובן שהכל דלוי ברבנים, הם אומרים את זה במפורש, אבל בסוף בסוף הם יודעים שהם צריכים להביא איזשהו הישג לבוחרים. תראה, מבחינת החרדים, היו חמשת מערכות בחירות שנגמרו די בטקו, היו ממשלות מעבר, ואז הגיעו לממשלה הזאת, שהייתה ממשלת החלומות מבחינתם, 64 מנדטים, והחוק שהכי נצרח זה חוק הגיוס, ובסופו של דבר הם מוצאים את עצמם בסוף הקדנציה עם מלא גזירות, שהם יכולים להאשים בזה כמובן את בג"ץ, שבג"ץ באמת אשם אולי בעיקר מבחינתם, אבל בסוף עם תחבורה ציבורית, עם מעונות היום, עם מחיר למשתכן, עם סעיף 46 בתרומה למוסדות, אין דבר שהחרדים, בעצם זו הממשלה הכי גרועה לחרדים בפועל, זאת אומרת, גם אם שוב בג"ץ אשם. ולכן הם חייבים את ההישג הזה של חוק הגיוס.
0: קודם כל כדי לשחרר את הכספים, אפילו אם החוק ייפסל בסוף על ידי בג"ץ אחרי הבחירות.
2: נכון, ולפתור, או לפחות להראות שהם עשו, מי שפסל בסוף זה היה בג"ץ, גם אם בג"ץ יפסול באופן מיידי, אבל לפחות הם מבחינתם פעלו והעבירו את החוק. זאת אומרת, מבחינת הנציגים בכנסת, הם עשו ככל שביכולתם. ופה השאלה הגדולה זה נתניהו. גפני נפגש איתו שבוע שעבר, הוא הבין, אני חושב, שהוא כן בעד. אני יודע שנתניהו יש פרסומים שגם הביא מסרים אחרים, שהוא כן רוצה לדחות אחרי מושב הקיץ. ופה גם יש את ההנהגה הרבנית. הם היו ביום חמישי האחרון אצל הרב לנדו. הוא אמר להם, אני אשיב לכם תוך כמה ימים. בינתיים התשובה עוד לא הגיעה, ולכן הם ממתינים להכרעה הזאת בסוף.
0: כן.
2: שלפי זה הם יפעלו.
0: אגב, שחר גליק, נוהגים לטעון כלפי נתניהו לאורך כל הקדנציות שלו שהוא שחית בעיקר על ידי החרדים. הוא ואנשיו התענו במידה רבה של צדק, תראו מה עשיתי בקדנציה הזו, את החרדים השארתי לסוף, לא נתתי להם אף פעם את חוק הגיוס, הבאתי אותם לתמוך בתקציב פעם אחר פעם, בחוקים החשובים לקואליציה פעם אחר פעם, הם עשו קצת שרירים, אבל בסוף נכנעו להכל.
3: תראה, זה חצי מדויק, יפי, כי קודם כל באמת את חוק הגיוס נתניהו לא הביא להם, אבל במעלה הדרך הוא הביא להם לא מעט דברים אחרים, הרבה מאוד הטבות, תקציבים שעברו, בכל תשעת התקציבים שעברו, היו כספים שעברו גם לחרדים בכל מיני דרכים עוקפות, ובכל פעם שבית המשפט עצר איזה שהם תקציבים, אז חיפשו בנרות איך מוצאים דרך עקיפה להביא את התקציבים האלו. בכל זאת, אבל אין ספק, חוק הגיוס זה הסיפור המרכזי. תראה, עד לא מזמן הייתה באמת שאלה בסביבת נתניהו, האם החרדים בכלל רוצים את זה, או שהם רק משחקים את המשחק ומתקדמים כאילו. אבל עכשיו באמת יש משוכנעים בסביבת נתניהו שהחרדים רוצים, ובאמת הכדור עובר אליהם, נתניהו עצמו מתלבט, בכל פעם אנחנו שומעים מסר אחר שיוצא, רוב הסביבה שלו מתנגדת להעביר את החוק הזה, הוא חושב שהוא רוצה לשמור את הגוש הזה, את האנשים סביבו, וכן לפצות את החרדים על כל מה שקרה בקדנציה הזו, והשאלה המרכזית היא בעיקר תהיה שאלה של התכנות, מה שנקרא רווח מול הפסד. נתניהו יראה עד כמה מורכב יהיה לו להיכנס למלחמה הזו מבחינת אצבעות שיש לו עכשיו בכנסת כדי להעביר את החוק, לעומת באמת משהו מבטיח הנזק מול החרדים. ועוד מילה אחת על זה, זה משפיע גם על מועד הבחירות. החרדים, ממה שאני מבין, אמרו לנתניהו, הרי יש כרגע שני תאריכים בלבד שישרים לבחירות. או התאריך המקורי, 27 באוקטובר, שלשם נתניהו חותר, להבנתי זו הייתה הכרעה שלו, והוא אמר לאנשים שזה סופי. ויש את 1 בספטמבר, שזה המועד שאפשר להקדים אליו, ואם רוצים להקדים אליו, זה יצטרך להיות בשבועיים הקרובים. הבנתי שהחרדים פונים לנתניהו ואומרים לו, תראה, אם אתה גם לא מביא לנו את חוק הגיוס, אז בסופו נפזר את הכנסת, שיהיה לנו מה שנקרא את האמירה, הנה פוצצנו על זה ממשלה, פירקנו את הכנסת, הקדמנו בחירות, לא שתקנו על זה שלא מעבירים את החוק הזה, נצטרך לצפות בשבועיים הקרובים ולראות באמת מה ראש הממשלה החליט בסיטואציה הזאת, רגע אחרי שתתקבל ההכרעה של הרבנים החרדים.
0: אז ישראל כהן, מה התפקיד של ש"ס, אריה דרי בסיפור הזה?
2: שס בעצם אנחנו יודעים כל הזמן רוצה את החוק, והמועצת החכמים שלה, גם אם לא התכנסה, אבל אנחנו יודעים שיש אור ירוק לחוק הזה, הם ממתינים לדגל התורה ליטאית. למה? כי כמו שאתה אמרת, בסוף החרדים האשכנזים פה חצויים, ואם אגודת ישראל תתנגד לחוק, חייבים את דגל התורה כדי להעביר את זה. זאת אומרת, בלי דגל התורה, החוק הזה פשוט לא עובר, גם כי יהיה יותר התנגדות בקואליציה, יגידו מה אנחנו חילונים כביכול, או הגויים של, של, של הציבור החרדי, הם מצביעים נגד, ואנחנו מעבירים להם חוק שגם לא בטוח שמתנגדים אליו ממילא. חברי כנסת כמו דנילוז, סעדה ויולי אדלשטיין ועוד, ולכן חייבים פה את דגל התורה, שאת ממתינים ויראו. לפי זה, אני חושב שהם גם מקווים שדגל התורה בסוף תתמוך, אבל זה כמו ששחר אמר, אתה יודע, אנחנו נדע בימים הקרובים, או בכלל בשבועיים הקרובים, לאן העסק הזה הולך, האם לפיזור הכנסת, או באמת העברת חוק
0: הגיוס. אוקיי, ברשותכם אני אציע לכם הימור, אבל אני אקח אותו ראשון כדי שלא תרגישו לא בנוח. אני אומר, ראש הממשלה לא יוותר על יום אחד מהכהונה הזו, כי זה גם עניין סמלי של להשלים 4.5 שנים לראשונה מאז 1988, וגם כמובן ענייניו המשפטיים. הבחירות יהיו ב-27 באוקטובר, עם כל הכבוד לבקשות של החרדים להקדים ל-1 בספטמבר. שחר, מה אתה אומר?
3: אני מסכים איתך, נראה שזה ילך לשם, ואגב, אני מאמר שזה יקרה בסוף בלי חוק גיוס, לא כי נתניהו לא ירצה, אלא כי הוא כנראה יראה שזה נתקל ביותר מדי קשיים ומורכבויות, אבל שוב, זה באמת אמור, נצטרך לחכות. עוד מילה אחת תסיע, אבל מי שבתווך באירוע הזה הוא חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הכל נופל עליו, ואני מבין שגם הוא באיזושהי מורת רוח על זה שהוא לא מבין לאן זה מתקדם, הוא מקיים דיונים והצבעות, אבל הוא לא יודע אם זה סרק או אמיתי. בישיבת הקבינט האחרונה ביסמוט הוזמן כאורח לשבת שם, תרשה לי לנחש שזה איזשהו פיצוי גם על הסיפור הזה.
0: בהחלט, למקרה שביסמוט יישאר בלי כלום בסופו של דבר. תודה רבה לשניכם, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, אתה תהיה איתנו בשעה הבאה ונדבר גם על פתיחת מושב הקיץ, כנס הקיץ איתך, סליחה, וישראל כהן, הפרשן ענייני חרדים של כל ברמה, תודה רבה. שמעתם את השיחה הכואבת שלנו עם גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, אנחנו נהיה עם שר החינוך יואב קיש בשעה הבאה, ובין היתר נפנה אליו את הטענות של נאמן וראשי רשויות אחרים בצפון לגבי הקשר המשובש עם הממשלה בימים אלה, וגם נדבר על הדיון בבג"ץ היום בעתירות שמבקשות להפסיק את חקירת מבקר המדינה על 7 באוקטובר, ועוד עניינים
4: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקל לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. בחסות המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. מחר יום פטירתו של בנאי, 16:00 ממיטב שיריו. וגם
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
2: שבת שלום.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. כוחות קומנדו ישראלים בעומק עיראק. דיווח, ישראל הקימה לפני המלחמה בסיס חשאי אצל השכנה לאיראן. נדווח ונהיה עם השר יואב קיש מהליכוד. זעקת האם. מבקשת מבית המשפט שהנערים האלה לא יראו אור יום, אומרת ישבבה זלקה, אמו של אימנו זיכרונו לברכה, רגע לפני כתבי האישום היום. כתבתנו בשרון נעמה מזור תביא את הרעיון איתה ואת הקולות מהפגנה אמש.
1: אנחנו מבקשים ודורשים שתהיה פה אנישה מחמירה, כי הרצח הבא הוא כבר עוד חצי שעה.
0: הוויכוח על ועדת חקירה ממלכתית. בג"ץ ידון היום בעתירות, בין היתר של צה"ל, שמבקשות למנוע ממבקר המדינה להמשיך בחקירת אירועי 7 באוקטובר. נהיה עם עורך הדין, אלוף משנה במילואים, רן כהן רוכברגר, לשעבר הסניגור הצבאי הראשי. וגם...
2: באר שבע מנצחת את הפועל פתח תקווה, ועולה למקום הראשון על חשבון בית"ר ירושלים.
0: עוד מהפך בצמרת ליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע ניצלה את ההפסד של ביתר ירושלים למכבי חיפה ושבה לפסגה, מחרתיים הן נפגשות בטדי. הקולות בפינת הספורט, בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני, כך מאשרים במשרד החוץ בוושינגטון. זאת לאחר שאתר אקסיוס דיווח אמש כי בפגישה השתתף גם שליחו של טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף. לפני הפגישה, אלצני נועד בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ונס, ואמור היה לשוב לקטר מיד, החצר קודם במיאמי לפגישה. בוושינגטון עדיין ממתינים לתשובת איראן על ההצעה לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ אמר אתמול שהוא מצפה לקבל את תגובת איראן בקרוב מאוד. בתוך כך, במשמרות המהפכה מאיימים הלילה כי כל תקיפה על מחליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במצר הורמוז תגרור תגובה רחבת היקף בצורת תקיפת מתקנים אמריקנים וספינות אמריקניות באזור. השיגורים לצפון. חיל האוויר ירד אמש בדרום לבנון מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא היו נפגעים בגוף. מוקדם יותר יורטו מספר מטרות חשודות ששיגר חיזבאללה לצפון הארץ. רקטה שנורתה מלבנון לעבר ברעם בגליל העליון נפלה בשטח פתוח, גם שם לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, תוקף בבוקר טוב ישראל: הממשלה פשוט לא מבינה מה קורה כאן.
4: יום חמישי היה שקט, רביעי היה שקט, 50% ולא מגיעים לבתי ספר. ואני מוציא, היום יוציא מכתב לשר החינוך ואבהיר לו בדיוק את המציאות. אני חושב שהממשלה לאט לאט מאבדת את הצפון, וזה מסוכן מאוד לממשלה, ואני איש ליכוד.
0: המחלקה לחקירות שוטרים ממשיכה לחקור את התקרית שבה ירה למוות לוחם משמר הגבול במילואים בתושב רהט, אחמד סעיד אל נעמי, במהלך מרדף משטרתי ברהט בסוף השבוע. השוטר היורה הורחק מפעילות מבצעית למשך שבועיים. במשטרה טוענים כי אל נעמי לא נענה ללוחמים שקראו לו לעצור עם רכבו, וכשנעצר בתום מרדף רגלי תקף שני לוחמים, הם חשו סכנה לחייהם ואחד מהם ירה. לטענת המשפחה הוא בכלל לא יכול לרוץ בעקבות אירוע מוחי שעבר באחרונה. הלוחם שירה בו למוות נחקר אתמול במחלקה לחקירות שוטרים, וכאמור הורחק מפעילות מבצעית למשך שבועיים. הפועל באר שבע חזרה לצמרת ליגת העל בכדורגל אחרי שגברה אמש 4-2 על הפועל פתח תקווה, כשבמקביל ביתר ירושלים הפסידה 0-3 למכבי חיפה. כעת הפער בין באר שבע לביתר שבמקום השני עומד על 2 נקודות, והן תיפגשנה ביום שלישי למשחק העונה. מאמן באר שבע רן קוז'וך כבר מתכונן:
5: אנחנו יותר מוכנים, כי עכשיו ברוך השם אנחנו שוב במקום הראשון. אנחנו יוצאים למשחק חוץ מאוד מאוד קשה נגד היריבה העשירה שלנו. אנחנו נצטרך להחזיק את זה ולא לאבד את זה.
0: בדרבי התל אביבי האחרון לעונה נפרדו מכבי והפועל בתיקו 1. בפלייאוף ה-NBA אוקלאומה סיטי עלתה ל-3-0 בסדרה מול הלייקרס. קליבלנד צמצמה ל-1-2 מול דיטרויט. בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב חזרה מפיגור דו ספרתי וניצחה 79-75 את הפועל העמק. עכשיו גלגלץ בתחזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: כביש 6 דרומה עמוס ממחלף יוקנעם עד מחלף אליקים, ובהמשך עמוס מאירון עד אייל. כביש 70 עמוס מקבול עד צומת אבליים. בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה ממחלף אולגה עד נתניה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מחמד עד קריית יערים בגלל מסעית שהתהפכה, ובכיוון ההפוך עמוס משער הגיא עד קריית יערים. כביש גאה צפונה עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר להיום: עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, יעשה חם מהרגיל לעונה.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 7:05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כף ג' בייר תו שין פי וו, 10 במאי 2026. אנחנו פותחים את השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. יותר מחודש עבר מאז שהכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הפסקת האש עם איראן, וגם בסוף השבוע הזה חיכינו כולנו, גם כאן בישראל, גם בעולם כולו, לבשורה כלשהי מהמגעים בין

0: ארצות הברית לאיראן, בשורה שאולי תרמוז האם הולכים להסכם מלא או חזרה ללחימה. בינתיים, פרטים חדשים שנדמים דמיוניים מתפרסמים בעיתונים ברחבי העולם. בוול סטריט ג'ורנל פרסמו כתבה נרחבת על כך שישראל הקימה מוצב צבאי חשאי במדבריות עיראק לקראת שאגת הארי, ואפילו גם הובילה למותו של חייל, כנראה חייל עיראקי, כאשר רואה צון מקומי כמעט גילה את הבסיס. בוקר טוב לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: בוקר טוב אפי. כן, מהדיווח הזה בוול סטריט ג'ורנל אפשר אולי להבין איך צהל הפך את איראן, מדינה שנמצאת 1500 קילומטר מכאן, לנגישה כל כך לתקיפות ישראליות. לפי הדיווח, ישראל הקימה מוצב חשאי במדבר העיראקי כ-800 קילומטר מישראל, והשתמשה בו למספר מטרות, גם להכלס כוחות מיוחדים, למשל כוחות שהיו מוזנקים לאירוע חילוץ טייס נוטש, אם חליל המטוס ישראלי היה מופל בשמי איראן, כפי שקרה לאמריקנים, וגם אותו בסיס שימש מרכז לוגיסטי קדמי של חיל האוויר הישראלי. הבסיס הזה נבנה רגע לפני תחילת המלחמה ובידיעת ארצות הברית. סיפור מעניין שנחשף בדיווח הוא שבתחילת מרץ, ימים ספורים אחרי פרוץ המלחמה באיראן, חיילים עיראקים כמעט גילו את הבסיס הישראלי. רואה צון שעבר בסמוך דיווח על תנועות חריגות, כוחות עיראקים קפצו למקום, ובחילופי אש שפרצו בין הצדדים, חייל עיראקי אחד נהרג ושניים נפצעו. ולפי הדיווח הזה, אפי, וגם דיווח נוסף שפורסם בזמן אמת בעיתון סעודי, מדובר על חילופי אש ישירים בין כוחות קומנדו ישראליים לכוחות עיראקים על אדמת עיראק, וכך אפי, ישראל לפי הפרסומים הזרים קיצרה טווחים לאיראן והחזיקה בסיס שנמצא רק 200 קילומטר מאיראן, ואפשר לבצע לא מעט פעולות קריטיות במהלך המלחמה, או כמו שמכנים זאת בצבא, כך הופכים מדינת אויב שנמצאת במעגל שלישי להפוך להיות מעגל ראשון.
0: תודה דורון. אנחנו חוזרים אל המסע ומתן של ארצות הברית עם איראן. כן כן, עדיין אין תשובה איראנית להצעה האמריקנית המעודכנת. הדיבורים על הסכם קרוב שנפוצו ביום חמישי וביום רביעי בערב כבר נראים די מגוחכים. מוושינגטון כתבתנו בארצות הברית דרורה פרל מצטרפת אלינו. שלום דרורה.
2: בוקר טוב אפי. ממשיכים לחכות לתשובת האיראנים למזכר ההבנות שנועד להביא לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ עצמו יצר ציפייה לתשובה מהירה וחיובית כבר בשבוע שעבר. כרגע לא ברור מתי היא צפויה ומה היא תכיל, כפי שהבהיר למעשה שר החוץ רוביו ביום שישי.
3: We're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation.
2: אנחנו מצפים לתגובה מהם, נראה במי כרוכה. התקווה היא שזה משהו שיוכל להכניס אותנו לתהליך של מסע ומתן רציני, דברי רוביו. הלילה הודיע מחלקת המדינה כי אתמול נפגש שר החוץ עם ראש ממשלת קטר עטני במיאמי. באקסיוס דווח כי גם שליחו המיוחד של הנשיא ויטקוף השתתף בפגישה. ביום שישי נפגש עטני עם סגן הנשיא ונס כאן בוושינגטון. פקיסטן משמשת אומנם כמתווכת בין ארצות הברית ואיראן בסבב המגעים הנוכחי בניסיון להביא לסיום המלחמה, אבל קטר ממשיכה להיות ערוץ חשוב במגעים עם טהרן. הנשיא טראמפ אמר אתמול שוב, הפעם בריאיון לסוכנות ידיעות צרפתית, כי הוא מצפה לתשובה מאיראן בקרוב מאוד, וכי האיראנים עדיין רוצים מאוד לעשות עסקה. ההמתנה כאמור נמשכת.
0: תודה דרורה. בינתיים בגבול הצפון התושבים לא מיואשים, אבל באמת מודאגים כאשר כמה מטרות אוויריות, כמה כתבם עם רחפני נפץ אפילו חצו את הגבול ונפלו בשטחים פתוחים. שלושה לוחמי מילואים נפצעו בסוף השבוע קשה ובינוני. יעל חדד כתבתנו בצפון, שלום.
4: שלום אפי, אנחנו מדברים על סוף שבוע של אש כאן בצפון, שלוש פעמים הופעלו אזעקות במשך השבת באזור, 12 יישובים שנכנסו למקלטים בשל מספר רקטות וכתבאמים ללא נפגעים או נזק במרחב האזרחי, אך מחבלי חיזבאללה שיגרו גם רחפני נפץ שחצו לשטח הארץ ונפלו ממש סמוך לקו הגבול. כתוצאה מכך אפי, שלושה משרתי מילואים נפצעו, בהם לוחם שנפצע קשה וקצין ולוחם שנפצעו בינוני. בנוסף, רקטות ורחפני נפץ שוגרו גם לעבר כוחות צהל פועלים בדרום לבנון על ידי חיזבאללה. באחד השיגורים הללו נגרם גם נזק לכלי הנדסי של צהל, ללא נפגעים לקוחות. במקביל, צהל תקף אתמול בדרום לבנון מחסני אמלח ועמדות שיגור של רחפנים וטילים. חלקן היו טעונות ומוכנות לשיגור, ומשגר אחד שממנו בוצע כבר בעבר ירי לעורף הותקף גם כן. אפי, בוא נשמע דברים שאמר ממש לפני שעה גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, בנושא.
5: יום חמישי היה שקט, רביעי היה שקט, 50% ולא מגיעים לבתי ספר. ואני מציע, היום יוצאים מכתב לשר החינוך ואבהיר לו בדיוק את המציאות. אני חושב שהממשלה לאט לאט מאבדת את הצפון, וזה מסוכן מאוד לממשלה, ואני איש ליכוד.
4: כן, אפי, וכל זה קורה אחרי שביום שישי ספגו באזור ירי גם לאזורים נרחבים יותר, אקו, נעריה והקריות, שאליהם לא ראינו ירי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף ב-16 באפריל. זה קורה בהמשך לחיסול מפקד כוח רדואן. ואפי, ישנו כאב גדול בקרב תושבי הצפון. אף אחד לא מצליח להבין איך כשזו המציאות, מישהו עוד מרשה לעצמו לקרוא למה שקורה כאן הפסקת אש, איך האזור הזה לא מוגדר כתום. והאמת, אפי, שעוד קול שחוזר על עצמו שוב ושוב, הוא שאם ככה הייתה נראית המציאות במרכז הארץ, איש כנראה לא היה מרשה לעצמו להמשיך ולהתנהל כפי שמתנהלים, כשזה רק במרכאות כפולות כמובן, אפי, בקו העימות.
0: תודה, יעל חדד. מיד יהיה איתנו גם שר החינוך, נשאל אותו על הטענות הקשות של גבי נאמן. לפני כן, אנחנו פותחים היום, נפתח בכנסת כנס הקיץ, הכנס האחרון של הכנסת ה-25, על הפרק שורת חוקים של הקואליציה בדקה, כמעט 90 לפני פגרת הבחירות, וכמובן חוק הגיוס. שחר גלי, כתבנו הפוליטי, מה צפוי להתקדם, מה צפוי להיתקע?
6: בוקר טוב אפי. כן, מעבר לחוק הגיוס כאמור, יש עוד כמה חוקים שמעסיקים מאוד את הקואליציה עכשיו עם פתיחת הכנס האחרון של הכנסת הזו, שהם רוצים להעביר לפני הפגרה. החוק הראשון, חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. במשך הפגרה שמחה רוטמן קיים את כל הדיונים הנדרשים בוועדה כדי שיהיה אפשר להצביע עכשיו כשחוזרים לכנסת מלאה. התוכנית של הקואליציה היא להעביר את החוק הזה במהירות, אבל סביר להניח שהוא יגיע לפתחו של בג"ץ נוכח ההתנגדות של הייעוץ המשפטי. סביר להניח שיתקיימו עוד דיונים אחרי שהחוק הזה יעבור. עוד חוק שמעסיק את הקואליציה, חוק השידורים, הרפורמה בתקשורת של שר התקשורת שלמה קרי, שנידונה בוועדה של גלית דיסטל אטבריאן. ממה שאני שומע, הערכה המרכזית בכנסת זה שהחוק הזה ייתקע, למרות שמבחינת סדר הזמנים אפשר להגיע עכשיו להצבעה בקריאה שנייה ושלישית ולקדם אותו. יש יותר מדי התנגדויות גם בתוך הקואליציה, וסביר להניח שהוא ייתקע, אבל אם בכל זאת יחפצו, יהיה אפשר באמת גם להעביר אותו. עוד חוק שחשוב להם להעביר לפחות בקריאה ראשונה זה החוק שמשווה בין שכר חברי הכנסת לשכר השופטים. הם קוראים לזה החוק להפחתת שכר השופטים, אבל באמת תקום ועדה אם החוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, והיא תקבע איזה שהם מדרגות אחידות בין שופטים לחברי כנסת. וגם חוק סבסוד משכנתאות שכבר יוצר הרבה מאוד סערה ועולה היום לוועדת השרים לחקיקה, אבל הוא עוד בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, והקואליציה תצטרך לעבוד מאוד מהר אם היא באמת מתכננת להעביר אותו לפני הבחירות.
0: תודה, שחר גלי, כתבנו הפוליטי. מצטרף אלינו שר החינוך יואב קיש, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אפי, שלום.
0: תכף נדבר על המצב הביטחוני, בעיקר בצפון, אבל לפני כן באמת, כמה מרשימת החוקים הזו שמנה שחר גליק שלנו, אתה מאמין שתצליחו לאשר במושב האחרון, אם בכלל?
7: אני עוד לא יודע להגיד לך, מאוד תלוי איך המושב יתחיל, מה יהיה מצב הקואליציה, זה, כל הדברים האלה, אני מניח שנגלה אותם בשבוע, שבועיים הקרובים. אנחנו לפני פתח של מושב שמגיע עד חופשת הקיץ, ואם נוכל להעביר ולהשלים משימות, אני יכול איתך חוק נוסף שבעיניי מאוד חשוב, זה חוק שבא לאסור על נשיא האוניברסיטאות להשבית את המוסדות מסיבות פוליטיות ולהוציא את הוויכוח הפוליטי מהאקדמיה. גם זה חוק שאנחנו מובילים. כל זה עוד נצטרך לחכות בסבלנות ולראות איך הקואליציה מתנהלת.
0: אם כבר דיברת על החוק הזה, חוק המכנים אותו חוק נגד החופש האקדמי, המתנגדים אליו, אתה באמת מאמין שתצליח לאשר את החוק הזה ושהוא ייכנס לספר החוקים, או שזה פשוט קריצה למתפקדים בפריימריז?
7: לא, זה אירוע שכבר מתנהל מספר חודשים, לדעתי לפני יותר משלושה חודשים בוודאות, לפני המלחמה עם איראן. בהתחלה בשיח, עם מסר מאוד ברור. תפסיקו להיכנס לפוליטיקה, האקדמיה לא צריכה להיות שחקן פוליטי, והיא הפכה להיות סניף של קפלן. ובמקרה וזה יקרה, אז אנחנו נוריד תקציבים שאתם מקבלים. והייתה כוונה שנשיאי האוניברסיטאות יחתמו על מסמך שמסכם את העניין הזה. ואז ראיתי שהם מושכים את זה, מורחים את זה, הם מוצאים כל פעם תירוצים למה לא. יש שם את נשיא אוניברסיטת תל אביב, אריאל פורט, שהוא מוביל את המגמה שהם צריכים להיות מעורבים במגרש הפוליטי, ובין אלה שהשביטו את המוסד שלו אחרי ששר הביטחון פוטר על ידי ראש הממשלה, הוא איים בשביטות אם הממשלה תפטר את היועמ"שית. הם חושבים שזה שלהם, אז יש להם סגל וסטודנטים שחושבים אחרת.
0: לא בטוח שכולם חושבים אחרת באוניברסיטת תל אביב, לפחות בסגל ואולי גם בעברית, אבל זה לא בטוח, אבל זה לא הנושא. השאלה אם אתה לא אמור לעבוד איתם בהידברות ולא ככה בהנחתה.
7: אז אני אומר לך, עבדתי איתם בהידברות 3 חודשים, ראיתי שהם לא רוצים, שהם ממסמסים. דרך אגב, תל אביב לא רוצה להיות אוניברסיטה פוליטית, אל תיקח כסף מהממשלה, זה זכותך, אין לי בעיה עם זה. אבל מי שלוקח כסף, חייב להוציא את האירוע הפוליטי מתוך המוסד שלו.
0: אם אני לוקח את אוניברסיטת תל אביב ומעביר את זה לנושא החרדים, אתם רוצים לא להתגייס, אין בעיה, אל תיקחו כסף מהממשלה. אל תצביעו בבחירות לכנסת, אתה תתמוך בעמדה הזאת.
7: גם פה, בשביל זה מחוקקים חוק בדיוק בשביל שיוביל לגיוס חרדים.
0: ואתה מאמין שהחוק הזה יאושר?
7: אז אתה עובר אותי כבר לנושא אחר. אני עוד אומר לך, אני עוד לא יודע איפה אנחנו נמצא, אבל אין ספק שחייב להיות גיוס חרדים. זה אירוע שהצבא חייב, מדינת ישראל חייבת לעשות, ואני חושב שדווקא חוק זה אולי ההזדמנות הכי גדולה שלנו לוודא שזה יקרה. אבל תן לי רגע להשלים לגבי האקדמיה, אם תרצה נעבור כזה נושא אחר. אני אומר לך בצורה מאוד פשוטה, אירוע שחייב היה להיות, היה צריך לבוא בכלל מהנשיאים עצמם. זה הזוי שהם ממשיכים להילחם בשנת בחירות על הזכות להיות שחקנים פוליטיים. ואני אומר לך יותר מזה, מי שיתערב בפוליטיקה מהאקדמיה לא יקבל מימון ציבורי, נקודה.
0: אתה ידעת על הבסיס שהוקם בעיראק, בסיס של צהל לפני המלחמה עם איראן?
7: אני לא רוצה להתייחס לנושא הזה בכלל, זה פרסום מוזר, אני לא יודע מה הצנזורה, לא צנזורה ישרה, אני לא מכיר ולא רוצה לדבר, וגם אם אני מכיר אני לא אדבר, זה הכל.
0: אנחנו רק כמובן על פי פרסומים זרים שהבסיס הזה הוקם, ואפילו גם נחשף על ידי רועד צוני.
7: שום מילה לדבר הזה.
0: טוב, אז בוא נעבור באמת לצפון. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, יש אגיר אליך היום מכתב, כך הוא סיפר בשעה הקודמת אצלנו, על המצב אצלו. הוא מעריך ש60-70% מהתלמידים לא יגיעו היום לבית הספר בעקבות האזעקות הרבות שהיו אתמול בשלומי. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, אמר אצל רינו צור בשבוע שעבר ש28% מתושבי העיר לא יודעים קרוא וכתוב, מתלמידי כיתות א' עד ח'. הממשלה איבדה את הצפון.
7: גבי נאמן הוא ראש מועצה יקר של שלומי, באמת איש עשה, עובד, ואיש עם באמת הרבה מאוד הישגים, הביא את שלומי חזרה מהפינוי ושיקם אותה והוביל אותה לפריחה, ואני הייתי שם לדעתי לפני כשבוע, משהו כזה, ואנחנו בקשר ישיר, אני גם אדבר איתו אחרי השיחה הזו, כי שמעתי את מה שאמרתם. אני מסכים חד משמעית לגבי זה שהמצב בצפון קשה, אין שם יציבות, המציאות דרך אגב משתנה מדי יום, ויש גם שונות לאורך הגזרה. דיברת על קריית שמונה, אז רק לגבי האמירה הזו שנאמרה על ידי ראש עיריית קריית שמונה, זה שקר מוחלט, אבל אני לא רוצה להיכנס פה לאימות על הדבר הזה. זה נבדק ונמצא.
0: לא הגיע הזמן קצת לחבק את ראש עיריית קריית שמונה שעושה שם עבודה נהדרת תחת אש? אז בסדר, אז הוא לא אליזה אפרני של הליכוד, אבל השר קיש, אתה נבחר ציבור, לא נבחר של שרה נתניהו.
7: אז תן לי רגע להגיד לך, בוא. דיברתי על האמירה שלו על האי ידיעת קריאה וכתיבה, זה קשקוש מוחלט. האיש מתמודד עם מציאות קשה, אני הייתי שם הרבה מאוד פעמים, אני דחפתי להקמת אוניברסיטה בקריית שמונה, באתי, עשינו מישיבת ממשלה, העברנו 500 מיליון של הדבר הזה, אנחנו מחבקים את קריית שמונה. קריית שמונה, המצב שם קשה מאוד, גם כמו לכל אורך האתגר שיש לנו בגזרה הצפונית, ואל תאשים אותי בפוליטיקה, לא מתעסק בפוליטיקה, מתעסק בחינוך, אני עושה הכל בשביל לעזור לצפון. ואני אומר לך יותר מזה, יש מציאות מורכבת. דרך אגב, לגבי השאלה של מה קורה בבחינת הלימודים, יש גורם מוסמך אחד במדינת ישראל, קוראים לו אלוף פיקוד העורף, הוא נותן את ההנחיות הביטחוניות ואנחנו פועלים לפיהם. ובעניין הזה אני גם אדבר איתו לשמוע מה המציאות שהוא רואה. אין ספק שהמצב שם הוא מאוד מאוד קשה ומורכב, ואני בוודאי בוודאי מבין לליבם גם של אביחי שטרן וגם גבי. פשוט אתה אומר שאם גבי דיברת, אם אביחי לא דיברת.
0: גבי נאמן הזכיר גם בשיחה שלנו שהוא באמת איש ליכוד הרבה שנים, אבל הוא מעריך שהממשלה תאבד הרבה תמיכה בבחירות.
7: גם
0: אביחי איש ליכוד, נכון?
7: וזה לא קשור ליכוד.
0: כן, אבל אני שואל מבחינה פוליטית, בכל זאת אנחנו לפני בחירות, אם אתה חושש לאבד שם את התושבים כאיש ליכוד.
7: אני לא מסתכל עכשיו על הבחירות, אני מסתכל על איך אנחנו דואגים לצפון, מפנים לצפון את הצורת, מענה לקשיים ולמורכבות הביטחונית שנמצאת שם.
0: אוקיי. הליכודיאדה הסתיימה כבר לפני כמעט 10 ימים, אבל נדמה שכל יום מגיע איזשהו קטע ששובר את סיי הקטע הקודם. יום שישי בכתבה באולפן שישי, המנחה של הליכודיאדה אומרת, אני רוצה לבשר לכם שחייל צהל נפל בלבנון. אנחנו כמובן משתתפים בצער המשפחה, ועכשיו סטנדאפיסט מגיע לבמה. תגיד, לא התכווצת מול הכיסא כשראית את זה?
7: אני לא יודע, לא הייתי שם, אני לא ראיתי את מה שאתה מדבר עליו, אני לא יודע להתייחס בשמה לא טוב, ברור, אבל אני לא מכיר ולא הייתי, אז אני לא יודע להתייחס לזה.
0: אוקיי. בסוף השבוע, אני לוקח אותך לכיוון אחר לגמרי, השר קיש ברשותך, בסוף השבוע פורסם מקבץ של מסמכים בארצות הברית שהוסר מהם החיסיון לגבי תופעות בלתי מזוהות בשמיים. אתה היית טייס F-15 אם אני לא טועה. אתה נתקלת באב"מים? נקרא לזה ככה, תופעות בלתי מזוהות?
7: אני הייתי טייס F-16
0: סליחה.
7: ואני מודה שאב"מים ותופעות בלתי מזוהות לא נתקלתי, אבל דווקא בפוליטיקה נתקלתי בכאלה, אז אם כבר אתה רוצה לזה, שם אני חושב יש יותר מורכב.
0: זה נושא לאינטימי עם רפי רשף, אבל זה לא אצלנו. שר החינוך יואב קיש.
7: אבל יעיל לך דבר אחד, כי אנחנו פותחים מושב, ובאמת מושב הוא מאוד משמעותי ודרמטי. אני מקווה שיהיה הסכמות קואליציונית שכן נוכל להעביר את החקיקה שלנו. היא מאוד מאוד משמעותית. פיצול תפקיד היועמ"שית הוא הכרחי בשביל לאפשר לממשלה לתפקד. אנחנו רואים שיש פה יועמ"שית לאומתית שמונעת מאיתנו, יש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות. אני שם דגש שהאקדמיה לא תהפוך להיות סניף של קפלן, ואסור שהם ייקחו את המוסדות להיות כלי משחק בידיים שלהם, נשיאי האוניברסיטאות.
0: גם קפלן, כמו שאתה מכנה אותם, הם אזרחי מדינת ישראל וצריך
7: לטפל בה. זה לגיטימי מחאה, אבל לא דרך אוניברסיטה ממלכתית שמקבלת מימון, וצריכה שיהיה מקום לכל הדעות וכל הסוגים, ולא לפעול בפוליטיקה להוציא חלק מהם החוצה.
0: יואב קיש, הליכוד, תודה רבה, בוקר טוב.
7: תודה.
0: 7:22, בוקר טוב ישראל. לוחם משמר הגבול במילואים ירה למוות בסוף השבוע באחמד אל נעמי, תושב רהט בן 50, במהלך פעילות משטרתית בעיר. הלוחם נחקר במחש והורחק מפעילות מבצעית למשך שבועיים, אל השיב הראל כתבנו בדרום. שלום.
8: כן, שלום אפי, בוקר טוב. זה קרה בלילה שבין שישי לשבת, במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואים במשמר הגבול בעיר רעת בנגב. אחמד סעיד אל נעימי, תושב העיר בן 50, נורה על ידי אחד הלוחמים בשכונה 2 במהלך מרדף משטרתי, אף על פי שלא היה חמוש. צוותי הרפואה שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול רפואי, ובהמשך נקבע מותו. לטענת המשטרה, הלוחמים זיהו רכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה. החשוד לא נענה לקריאות הכוח, הוא החל להימלט עם רכבו, ובהמשך נמלט רגלית כששני לוחמים רודפים אחריו. במהלך המרדף בוצע נועל מעצר חשוד שכלל ירי באוויר, אולם החשוד המשיך לברוח מהמקום. החשוד נעצר, ולדברי המשטרה, במהלך מעצרו תקף שני לוחמים שחשו סכנה לחייהם, אחד מהם ירה לעברו ופגע בו. השוטר שירה נחקר במהלך היום במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לביצוע ירי שלא כדין, והורחק מפעילות מבצעית לתקופה של כשבועיים. חקירת המחלקה לחקירות שוטרים בנושא נמשכת.
0: תודה, אל ישיב. אירועי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון לא פוסקים. זה הפעם אירוע חריג במיוחד בצפון שומרון. מתיישבים איימו על פלסטינים להוציא גופת פלסטיני שנקברה סמוך ליישוב סנור, על אף שהקבורה נעשתה בתיאום עם צהל והמינהל האזרחי, ובצהל מדגישים שהם יבטחו גם את הקבורה וגם לאחר מכן. כתבנו הצבאי דורון קדוש, חוזרים אליך עם מה שידוע עד כה על האירוע שכבר מחולל סערה בעולם. שלום שוב דורון.
1: כן אפי, זה היה עוד סוף שבוע אלים ביהודה ושומרון, עם לא מעט הקריאות בין יהודים לפלסטינים, אבל החריגה והמזעזעת מכולן הייתה בצפון השומרון, שם יהודים מהיישוב סנור, שרק עלה מחדש לקרקע בשבועות האחרונים, אילצו פלסטינים להוציא גופה של מת מקברו ולהעביר אותה לקבורה בכפר אחר. זה קרה ביום שישי בצהריים. הפלסטינים אגב תיאמו את הקבורה מראש מול המינהל האזרחי, החזיקו באישור, אך למרות זאת, כשעה לאחר הקבורה, הם זיהו מתיישבים, מגיעים אל בית הקברות וחופרים באדמה עם כלי חפירה. כך התפתח עימות במקום, עד שבסיומו נאלצו הפלסטינים לחפור את הקבר, להוציא את המת ולהעביר אותו למקום אחר. וחמורה לא פחות אפי העובדה שלאורך כל ההתרחשות נכח במקום כוח צהל שלא מנע את הדבר. אמנם בצהל טוענים שהכוח הצבאי לא אילץ את הפלסטינים להעביר את הקבר למקום אחר, ושהלוחמים גם החרימו מהיהודים את כלי החפירה, אבל העובדה שהלוחמים לא מנעו את כל העברת הקבר היא הבעייתית כאן. המועצה האזורית שומרון הגיבה בשם תושבי סנור וכתבה שמדובר בפרובוקציה שנועדה לפגוע בתושבי היישוב. צהל מצידו גינה את האירוע ומסר, סוגיית ניהול האירוע תתוחקר על ידי המפקדים ויופקו לקחים בהתאם. צהל מגנה כל ניסיון לפגוע בסדר הציבורי, בשלטון החוק ובכבוד האדם והמת.
0: נדמה שהרצח של עמנואל בנימין זלקה זיכרונו לברכה הזיז משהו בכל שכבות החברה הישראלית. יותר משבועיים לאחר הרצח הנורא, היום יוגשו כתבי האישום נגד הקטינים שיעברו ממעמד חשודים למעמד נאשמים. הפרקליטות צפויה לייחס לאחד מהם, החשוד המרכזי בן ה-15, סעיף של רצח באדישות. אחרים יושמו כנראה בחבלה בכוונה מחמירה, סעיף שמעורר זעם בקרב רבים בהם בני המשפחה שטוענים כי בסעיף כזה העונש יהיה קל מדי. אמש הייתה הפגנת מחאה מול משרדי הפרקליטות בתל אביב, הכתבה של כתבתנו בשרון, נעמה מזור.
9: אנחנו מבקשים ודורשים שתהיה פה ענישה מחמירה, כי הרצח הבא הוא כבר עוד חצי שעה.
10: בקריאה לגזור על הנערים מאסר עולם ולהביא צדק. המונים התאספו אמש בעצרת מול פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב, לתמיכה בבני משפחתו של עמנואל בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. ערב לפני הגשת כתב האישום, ירוס, אחותו של עמנואל, תקפה את הטענה כי לא קיימות ראיות שיאפשרו להטיל את העונש החמור ביותר.
9: אומרים שמונה אחת שווה 1,000 מילים. אז מה זה הסרטון? צפינו בסרטון, ראינו שהיה תכנון. הפרקליטות עיוורת למציאות, אתם צוחקים עלינו בפרצוף, נראה שהחוק היבש אף פעם לא נרטב, רק הדם שלנו ממשיך להירטב פה ברחובות, ולא רק שלנו, של כל האזרחים פה במדינה.
10: הרצח הנורא של עמנואל בפתח תקווה לפני יותר משבועיים הוביל לשיח נרחב על אלימות בני הנוער הגואה במדינה, וביקורת על התמודדות הגופים השונים עם התופעה. כעת גם ישבבה, אמו של עמנואל זכרונו לברכה, שהתקשתה עד עכשיו להתבטא בנושא, החליטה שהגיע הזמן. רגע לפני שיוגש כתב האישום, היא סיפרה לנו על הדרישה שלה לשפוט את הנערים המעורבים ברצח כמו בגירים.
11: אני מפדלגו, דפר דוויתו, לג'וויץ'
10: בקשתי מבית המשפט היא שהילדים לא יצאו מכותלי בית הכלא ושלא יראו אור יום, אמרה ישבבה, והוסיפה, הם ביצעו מעשה של בגירים ולכן צריך לשפוט אותם ולמצות איתם את הדין ככאלה. בליל יום העצמאות, קבוצת הנערים תקפה את עמנו ודקרה אותו, לאחר שביקש מהם לא להטיז תרסיס שלג בתוך הפיצריה בעבד. לאחר כיומיים של מאבק על חייו בבית החולים, נאלצו לקבוע את מותו. ישבבה שיתפה על הכאב הרב שלה. לא הגיע לעמנו הכמות הזו של הנערים שהתנפלו עליו כמו חיות טרף, סיפרה בכאב. תמיד התגעגע אליו, למעשים שלו וליופי שלו. ולא אשכח אותו עד שיכנס כמוהו לבטן האדמה. הסיפור של עמנואל נגע ברבים שהגיעו מאז אותו היום הנורא לתמוך במשפחה, בלוויה, בעצרות, בסוכת האבלים וגם מול בית המשפט. ישב ועודתה לכל מי שהגיע. אני רוצה למסור את הודתנו לציבור הישראלי ולכל מי שהשתתף בצערנו, הודתה ישבבה. כולם הגיעו לנחם ולתמוך ללא הבדלי צבע ועדה, סיפרה. היום בשעה 9 כשיוגש כתב האישום לבני משפחת זלקה אולי ייסגר מעגל מסוים, אך הם עדיין חוששים שהעונש לא יהיה חמור מספיק. גטאס או אחיו של עמנו תהה אמש בעצרת. עוד כמה אנשים צריכים להירצח עד שיהיה שינוי.
12: הלב שלנו שבור. אלה עבריינים שצריך לעשות להם הקלות, אלה עבריינים שצריך לעשות להם הנחות, הם לא מבינים שאם הם ישתחררו, הם ירצחו שוב, בלי להסס. אז אני אומר, כמה עוד אנשים צריכים להירצח בשביל שהשיטה תשתנה, כמה עוד?
0: כמעט 7:30, הכותרות. בישראל עדיין לא מגיבים לדיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו הקים צהל מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני המלחמה האחרונה באיראן, ואף תקף חיילים עיראקים שכמעט חשפו אותו. על פי הדיווח שפורסם אמש, המוצב הוקם כדי לסייע בתקיפות האוויריות באיראן ושימש כמרכז לוגיסטי לחיל האוויר. גורמים המאורים בנושא, בהם בכירים אמריקנים, אמרו לעיתון כי כוחות מיוחדים וצוותי חילוץ והצלה הוצבו במקום למקרה שיופלו במערכה מטוסים ישראלים. בתחילת חודש מרס כמעט התגלה המוצב לאחר לאחר שרועה צון עיראקי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור הכוללת טיסות מסוקים. צהל תקף, על פי הוול סטריט ג'ורנל, את החיילים העיראקים שהגיעו למקום ואחד מהם נהרג. השיגורים לצפון, חיל האוויר יראה תמש בדרום לבנון מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא היו נפגעים בגוף. מוקדם יותר יורטו כמה מטרות אוויריות חשודות ששיגר חיזבאללה לצפון הארץ. רקטה שנורתה מלבנון לעבר ברעם שבגליל העליון נפלה בשטח פתוח, גם שם לא היו נפגעים בגוף ולא נזק. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן תקף בבוקר טוב ישראל את הממשלה ואמר היא לא מבינה מה קורה בצפון. שר החינוך יואב קיש אמר בתגובה במשדר כי ישוחח היום עם נאמן.
5: יום חמישי היה שקט, רביעי היה שקט, 50% ולא מגיעים לבתי ספר. ואני מוציא, היום יוציא מכתב לשר החינוך ואבהיר לו בדיוק את המציאות. אני חושב שהממשלה לאט לאט מאבדת את הצפון.
7: גבי נאמן הוא ראש מועצה יקר של שלומי. אנחנו בקשר ישיר, אני גם אדבר איתו אחרי השיחה הזו כי שמעתי את מה שאמרתם. אני מסכים חד משמעית לגבי זה שהמצב בצפון קשה, אין שם יציבות.
0: איראן עדיין לא מסרה את תגובתה להצעה האמריקנית המעודכנת לסיום המלחמה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נועד אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני, כך מאשרים במשרד החוץ האמריקני. בפגישה השתתף על פי הדיווחים סטיב ויטקוף, שליחו של טראמפ למזרח התיכון. ומשמרות המהפכה מאיימים הלילה, כל תקיפה על מחליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במצר הורמוז תגרור תגובה רחבת היקף בצורת תקיפת מתקנים אמריקנים וספינות אמריקניות באזור. עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד ממנהרת הארזים עד קריית ירושלים.

0: לא, מבית פריסבי. כפוף לתקנון.
1: בחסות אייס, המציע לכם לנשום. מאוורר מגדל מבית אלקטרו-חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
3: והיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: הנה אני בא.
6: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
9: 7.35 בדיוק. מאחורי הקרב המשפטי שהתנהל הבוקר בבגץ מסתתר גם מאבק עמוק יותר על השאלה מי מוסמך לכתוב את הגרסה הראשונה של מחדל 7 באוקטובר. האם אחרי שנתיים וחצי בלי ועדת חקירה ממלכתית רשאי מבקר המדינה להמשיך לבדוק בעצמו את לב אירועי הטבח, או שהוא צריך לעצור ולהמתין לסיום המלחמה ועל הבדיקה שתקבע הממשלה, כל ממשלה שהיא. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מכינה אותנו לדיון הבוקר בבגץ. בוקר טוב מאיה.
10: בוקר טוב אפי, עוד נדבך משמעותי של הוויכוח על ועדת חקירה ממלכתית יעמוד במרכז היום הזה, הפעם בבגץ. חמישה שופטי בית המשפט העליון ידונו בשידור ישיר בעתירות שדורשות ממבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, לגנוז את טיוטות דוחות הביקורת על ליבת הכשל ב-7 באוקטובר. זה יהיה הדיון השני בעתירה, אחרי שהשופטים הקפיאו בצו ביניים את עבודת המבקר על הדוחות המשמעותיים ביותר, ביניהם הכשלים באירועי יום הטבח עצמו, מסיבת הנובה, הגנת הרי הדרום, הגנת תקבו לרצועת עזה ועוד. דוחות אחרים שעוסקים באירועי המלחמה אך לא בליבת הקשל שאותו היום ממשיכים עדיין להתפרסם. את העתירות הגישו הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, שטוענות למספר היבטים בעייתיים בטיוטות הדוחות של המבקר. אחד הטיעונים הוא פגיעה בעבודתה של ועדת חקירה ככל שתקום. לפי העותרים, חקירת המבקר יכולה לקבע גרסאות ולזהם את העדויות שיגבו בהמשך כחלק מעבודת ועדת החקירה. מבקר המדינה אומר בהקשר הזה כי ביקורת המדינה וועדת חקירה ממלכתית אינן סותרות זו איזו, אלא הם כלים משלימים. בואו נשמע דברים שאמר בהקשר הזה לפני כחודשיים.
11: ככל שתקום ועדת חקירה, אנחנו נתאם את הגבולות גזרה. אני לא יכול כמבקר המדינה להגיד, להמתין לוועדת החקירה, כי המשמעות היא שבעצם הרשות המבצעת, שהיא זו שממנה את ועדת החקירה, ברצותה תמנה, ברצותה לא תמנה, ברצותה תגיד למבקר, תמתין, אל תבדוק, כי אולי אנחנו נמנה, ואין להסכים לזה. ביקורת צריכה להיות עצמאית ובלתי תלויה.
10: ובנוסף לטענות האלו, העותרים אמרו כי למבוקרים בדוחות לא ניתנו זכויות עוגנות, אחרי שבכירים רבים אחרו כי לא ניתנה להם אפשרות להגיב על הטענות נגדם. הדיון היום אפי, צפוי לקבוע האם בגץ אכן יורה למבקר לגנוז את אותן טיוטות הנוגעות באירועי הליבה, או שלא. או אולי אפי, כפי שאנחנו רואים יותר ויותר לאחרונה, השופטים יירו על דרך אמצע, שתהיה לא לכאן ולא לכאן.
9: תודה, מאיה, בהחלט דיון מרתק לפנינו ולפנייך, את תהיי שם הבוקר. מצטרף אלינו אלוף משנה במילואים, עורך הדין רן כהן רוכברגר, לשעבר הסנגור הצבאי הראשי. שלום לך, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב.

0: נתחיל באמת עם השאלה המעניינת, צהל לא סתם נגד מבקר המדינה, אלא ממש אתר נגד פרסום טיוטות הדוח, חקירה שכמעט הושלמה למעשה, טיוטות מוכנות. עד כמה זה חריג שצהל מצטרף פה לעניין הזה נגד מבקר המדינה?
1: זה כמו שאת אומרת, זה מעניין מאוד, חשוב מאוד מבחינה ציבורית, אני רק מתקן, זה לא צהל אתר, זה הסנגוריה הצבאית שאתרה, ביחס למפקדים בצהל וכיוצא באלה, שם הגילוי הנאות אם צריך, גם אני מייצג במסגרת הסנגוריה הצבאית קצין בכיר. אבל העתירה הזו של
0: הסנגוריה... אבל רגע, אם אתה עושה את ההבחנה, זה חשוב, כשהסנגוריה הצבאית הראשית עותרת, הכוונה היא שאם אני אגיד בכותרת צהל אתר, זה לא נכון?
1: נכון, זה לא יהיה מדויק. הסנגוריה הצבאית היא חלק מצהל, אבל היא גוף עצמאי שלא מדברר את צהל ולא מגן על צהל כמכלול, אלא האינטרסים של המשרתים שלו. עכשיו, בהמשך לשאלה ולדברים שנשמעו פה קודם, אכן הדיון היום יהיה דיון חשוב, משמעותי, בכלל הציבוריות הישראלית. כדי למקם אותנו במרחב, ואני שמעתי את ההקדמה החשובה, צריך גם להוסיף פרט נוסף. אנחנו שבועיים אחרי דיון של בגץ בעניין שהוא קשור בטבורו לעניין שלנו. היה הדיון בהרכב מורחב, שבעה שופטים, ביחס לשאלה האם תוקם ועדת חקירה ממלכתית או ועדת חקירה אחרת. זה למעשה השאלה המרכזית. הרי אין מחלוקת שזה האסון הכבד ביותר שפקד, שנפל על מדינת ישראל, ובגץ קובע מפורשות. האסון הנורא הזה חייב להיבדק, חייב להיחקר באופן היסודי והמעמיק ביותר. למעשה, אין מחלוקת כבר, אם בעבר הייתה מחלוקת, אם תהיה ועדת בדיקה ממשלתית או גוף כזה או אחר, אין כבר מחלוקת שתוקם כאן ועדת חקירה. המחלוקת היחידה היא האם זו תהיה ועדת חקירה ממלכתית או ועדת חקירה בחקיקה מיוחדת. אנחנו מכירים היטב את הרוחות ששואלות מי ימנה את הבודקים.
0: כן, אבל שמענו גם את מבקר המדינה בקטע ארכיוני שנוגע לליבת הביקורת פה, שאומר אני לא יכול לחכות עד שהממשלה תחליט אם היא עושה ועדה כזו או ועדה כזו או ועדה אחרת. אני מבקר עצמאי, אנחנו מקיימים דיון עצמאי, אנחנו מקיימים ביקורת עצמאית, הם לא יגידו לנו מה לעשות.
1: זה בהחלט מה שהוא אמר, אבל הוא אמר את זה ובגץ חשב אחרת. בגץ קבע שהוא לא יכול לחקור, הוא הוציא צו על תנאי, הוא הוציא צו ביניים, וקבע, אדוני, אתה לא תחקור כי יש כאן שאלות נוקבות וחשובות, ויותר מזה, כי צו הביניים מוצא, כיוון שהמשך העבודה של מבקר המדינה, כך לשיטתו של בגץ אז, והקטע הארכיוני הזה להבנתי הוא לפני מספר חודשים, לפני חמישה חודשים יצא צו על תנאי וצו ביניים, כיוון שהמשך העבודה של המבקר בהקשרים של הבדיקה בענייני הליבה, לא בעצרות בדיקות אחרות שמבקר המדינה עושה ובדין עושה, ביחס לאירועים שבעקבות השבעה באוקטובר, אלא בעניינים של הליבה, ומדובר בארבעה אירועים יסודיים שנוגעים למדיניות, לאסטרטגיה, לעניינים של מודיעין, עם עניינים שלפי הטענה של הסנגוריה, ויש עתירה נוספת, אין לו סמכות בכלל לבדוק אותם, אין לו כלים לבדוק אותם, ויותר מזה, ואולי לכן יצא צו הביניים, העבודה במקביל או לפני מצד המבקר עלולה לשבש את העבודה של ועדת החקירה כזו או אחרת כשהיא תקום. ולכן זה לא ככל שתקום ועדת חקירה, הרי זה כבר ברור, היא תקום. והחשש הוא שכל העבודה המקדימה הזו היא משבשת ומזהמת את העבודה של הוועדה, ובשביל האמת ההיסטורית שתהיה קרובה, האמת הבדיקתית שתהיה קרובה ככל הניתן לאמת ההיסטורית, ושהפקת הלקחים תהיה הטובה והמועילה ביותר, צריך גוף, גם עם הסכמה הרחבה ועם ההבנה המעמיקה והנאותה כדי שהדבר הזה יקרה. ואני לכן מאמין, כמובן אי אפשר לדעת מה יהיה היום, ההרכב גם מורחב משלושה לחמישה שופטים, שכיוון שבגץ רק לפני שבועיים קצב למדינה חודשיים, כלומר נשאר לנו עוד חודש וחצי למדינה, להודיע איך היא מתקדמת עם ועדת החקירה, שבגץ יאמר למבקר לאט לך, בוא נמתין, אנחנו לא רוצים לקפח את האפשרות שתוקם כאן ועדת חקירה אמיתית, כי כל עם ישראל מגיע לו שהאסון הנורא הזה יחקר עד תום, ושה האחראים יקנו את הדין, אבל גם שיהיה פה תהליך של הפקת לקחים צופה פני עתיד אמיתי. כן. ולא איזה מרית עין של איזה ביקורת חלשה, חשובה של עבודת המבקר, אבל לא בהקשר הזה, לא בענייני הליבה.
0: כאמור, הרכב מורחב של 5 שופטים ושידור ישיר באתר הרשות השופטת, אלוף משנה במילואים עורך הדין רן כהן רוכברגר לשעבר, הסנגור הצבאי ראשי, תודה רבה לך.
1: בבקשה.
0: ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לקדם היום את הצעת החוק לסבסוד החזרי משכנתאות. במשרד האוצר אומרים שיש בהצעה הזו פגמים מוסריים, במגזר העסקי מזהירים מכלכלת בחירות. אם תאושר ההצעה לא ברור בכלל מהכן יגיע הכסף למימון הסבסוד. בוקר טוב לכתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
2: שלום אפי, בוקר טוב. ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון היום בחוק סבסוד משכנתאות שמקדם פרופסור אבי שמחון, היועץ הכלכלי של ראש הממשלה. במשרד האוצר מתנגדים בתקיפות להצעת החוק הזו, ובמגזר העסקי אומרים שקידומו הוא כלכלת בחירות. לפי הצעת החוק, המדינה תסבסד את הפרשי הריבית לנוטלי משכנתאות בסכום שיכול להגיע ל-1,000 שקלים בחודש למשק בית. המטרה היא לסייע לגשר על הפער שנוצר עבור מי שרכש דירה ונטל משכנתה לצורך כך, כשהריבית הייתה נמוכה, ובשנים האחרונות מתמודד עם עלייה חדה בהחזרים החודשיים, כי הריבית עלתה. אבל הצעת החוק הזו מעוררת התנגדות רבה במסדרונות האוצר. ביום שישי שיגרו בכירי המשרד מכתב אל שר האוצר סמוטריץ', שבו הדגישו את העלות הצפויה של ההצעה, 7 מיליארד שקל בחמש השנים הקרובות, כשאין לכך בכלל מקור תקציבי. במשרד האוצר אומרים גם שיש כשל מוסרי בהצעה הזו, שכן יש כאן התערבות בהסכמי הלוואות בשוק הפרטי, גם בסבסוד שמעניקה הממשלה דווקא לבעלי מכסים, והיא לא מסבסדת לדוגמה סחירות חודשית למשקי בית שלא מצליחים אפילו להתקרב להשגת עון ראשוני לרכישת דירה. בעלי דירות נהנו בשנים האחרונות גם מעלייה בשווי הנכס שלהם, וסוחרי דירות ספגו בממוצע עלייה של 20% בדמי הסחירות. להתנגדות של בחירי האוצר מצטרפים גם בחירים במגזר העסקי שרואים בצד הזה סוג של כלכלת בחירות, התערבות ממשלתית שתסייע יותר למגזרים שתומכים בקואליציה. כך למשל ניתוח כלכלי מראה שמשקי בית חרדים שרכשו דירה היו חשופים יותר לעלייה בהחזר החודשי בעקבות עליית הריבית, ולכן הם גם ייהנו יותר מסבסוד המשכנתאות. וכך כשהגירעון רק מעמיק ודירוג האשראי של ישראל לא עולה בחזרה, ועדת השרים לחקיקה עשויה לאשר חוק שרק יגדיל עוד יותר את הבור התקציבי.
0: תודה, ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה. במהלך המלחמה עם איראן, רבים ממאזיננו היו אמורים בוודאי לנסוע לחופשות וטיולים ברחבי העולם, אלא שעם סגירת השמיים לכחודש וחצי, טיסות רבות נדחו ובוטלו, נוסעים רבים איבדו את כספם. היום, כחודש מאז תחילת הפסקת האש, תתכנס לדיון ראשון בנושא ועדת הכלכלה של הכנסת, כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר. מה מתווה הפיצוי שיעלה לדיון היום ומה הסיכויים שלו? שלום עינב.
3: שלום אפי ובוקר טוב, היום ועדת הכלכלה של הכנסת התכנס לדיון ראשון בנושא הפיצוי לנוסעים שטיסותיהם בוטלו או נדחו במהלך מבצע שאגת הארי. במרכז הדיון עומדת השאלה מי יישא בעלויות הפיצוי, המדינה או חברות התעופה ובאיזה היקף. על פי חוק טיבי, נוסעים שטיסתם בוטלה זכאים להחזר כספי או טיסה חלופית, פיצוי כספי, ובמקביל זכאים נוסעים שנתקעו בחול להוצאות לינה ומזון. הדיון אפי מתקיים ברקע טענות מצד נוסעים רבים שטרם קיבלו את כספם או שקיבלו החזר חלקי בלבד. מנגד גם חברות התעופה טוענות לאי יכולת לעמוד בהוצאות הרבות שנכפו עליהן נוכח המלחמה. נציין אפי שהוועדה קיימה דיונים דומים לאחר עם כלבי, עם זאת לא גובש מדווה פיצוי והדיונים בנושא הסתיימו ללא הכרעה. במהלך עם כלבי שרת התחבורה מירי רגב הציעה מדווה לפיו שליש מההוצאות טיסן החברות התעופה, שליש משרד האוצר ושליש יספגו הצרכנים, אלא שהאוצר דחה את המדווה והדיון בנושא מתנהל כעת בבית המשפט. בשונה מעם כלבי, שרת התחבורה מסרבת להפעיל את סמכותה לשנות את חוק טיבי, וחברי ועדת הכלכלה עם ארגוני הצרכנים מקווים שהדיון יפעיל לחץ על משרד האוצר להשתתף במימון הפיצויים ואולי גם לגבש מנגנון קבוע למקרה חירום עתיד דיים בענף התעופה. כך או כך אפי, גם הפעם מסתמן שיהיו דיונים רבים ללא תוצאות מכריעות. בינתיים צרכנים רבים שנאלצו לממן אלפי שקלים עד עשרות אלפי שקלים מתקשים לקבל את מה שמגיע להם על פי חוק.
0: תודה, עינב. כששומעים את הסיפור על ספינת התענוגות שהפכה לספינת ההנטה וירוס, אי אפשר שלא להיזכר בספינה המפורסמת מראשית ימי הקורונה. הפרטים על המקרה העצוב של הקרוז שהחל בארגנטינה, בכתבה של שקד ויקינסקי וכליל מור.
4: על סיפון ה-MV הונדיוס נמצאים עשרות נוסעים שכבר ימים ארוכים מסתגרים בחדריהם מחשש להידבק בנגיף ההנטה וירוס הקטלני. הם הגיעו היום לחופי תנריף, אבל שם ממש לא מחכים להם עם שטיח אדום. הספינה הגנה בשבוע שעבר מול חופי קף ורדה, ואף מדינה לא רצתה לקבלה. אבל ספרד אישרה לספינה להגיע לאיים הקנרים שנמצאים תחת שליטתה. שם ממש לא מרוצים. הבעיה היא שהנושאים יהיו במגע עם אנשים החיים כאן באי, ובגלל חוסר זהירות, מה שסביר שיקרה, הנגיף יתפשט ואנחנו נמצא את עצמנו בבידוד. מסבירה את הדאגה איזבל מנגנל, עובדת בנמל תנריף. למרות החשש, בארגון הבריאות העולמי מבהירים שאין חשש למגפה עולמית. זה לא נגיף קורונה, זה וירוס שונה מאוד, אנחנו מכירים את הווירוס הזה. נגיפי ההנטה קיימים כבר לא מעט זמן, מבהירים בארגון הבריאות העולמי. מנהל את תחום ניהול המגפות בארגון, מריה ון קרהובה, מרגיעה.
5: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hanta viruses have been around for quite a while. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. But this is not the same situation we were in 6 years ago.
4: זו לא תחילתה של מגפת COVID. זו התפרצות שאנחנו רואים על ספינה. יש אזור סגור. זה לא אותו מצב שהיינו בו לפני 6 שנים. ועדיין, עם 3 נוסעים שמתו וסך הכל 6 שנדבקו בספינה, החשש נוכח.
6: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're people with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
4: מה שקורה עכשיו הוא אמיתי מאוד עבור כולנו כאן. משתף ג'ייק רוזמרין, בלוגר טיולים שעל סיפון העונייה והמשיך. אנחנו אנשים עם משפחות, עם חיים, עם אנשים שמחכים לנו בבית. יש הרבה אי ודאות, וזה החלק הכי קשה. כל מה שאנחנו רוצים עכשיו זה להרגיש בטוחים, שתהיה לנו ודאות ולחזור הביתה. הנוסעים שיגיעו היום סוף סוף לחוף מבטחים, ישבו בבידוד, ואז יטוסו לבתיהם ב-23 המדינות השונות.
0: והנה אנחנו מגיעים אל פינת התרבות. אפי בן אברהם, בוקר טוב.
7: בוקר טוב לך אפי. הבוקר בתרבות אנחנו פותחים באופן רשמי את שבוע האירוויזיון, וישראל עוד לא פצתה פה, אבל כבר בכותרות. מישל שתרסו פרצי רג'ונבל. איגוד השידור האירופי פרסם בסוף השבוע מכתב הזרה לתאגיד השידור כאן, בעקבות קמפיין לעידוד הצבעות של נציגנו לוינה, נועם בטן. הקמפיין כלל סרטונים במספר שפות, בהן בטן קורא לקהל להשתמש בכל 10 הצבעות שעומדות לרשותם לטובת השיר הישראלי מישל. ב-EBU לא ראו זאת בעין יפה וביקשו מכאן להפסיק מיד כל הפצה של הסרטונים ולהסיר אותם מכל הפלטפורמות, וכך אכן נעשה. כתב המוזיקה שלנו שואם ארצבי מציין שהסיבה להתנגדות היא אחד מהחוקים החדשים של התחרות, ולפיו גופי שידור ואומנים משתתפים אינם רשאים לקחת חלק פעיל, לסייע או לתרום לקמפיינים גדולים במימון צד שלישי שעלולים להשפיע על תוצאות ההצבעה. עוד הוסיפו באיגוד כי שימוש בקריאה ישירה לפעולה להצביע 10 פעמים לאומן או שיר אחד אינו תואם את הכללים שלנו, וגם לא את רוח התחרות. אמנם אין חוק רשמי שאוסר על כך, אבל זה עלול להשפיע על תוצאות הצבעות הקהל בתחרות. מתאגיד כאן עם שר, כי הם מקפידים לקיים את כל כללי האיגוד. נזכיר, נועם בטן על בימת חצי הגמר הראשון בקדם האירוויזיון, יום שלישי בשידור חי בכאן 11. ממשיכים לעוד אירוע תרבותי באירופה, עוברים מוינה לוונציה, שם נפתחה בסוף השבוע הביאנלה לאומנות, אחת מתערוכות האומנות העכשוויות הגדולות בעולם, שמצליחה לעורר לא מעט סערות, גם היא עוד לפני שנפתחה. חבר השופטים התפטר לאחר שסירב לשפוט את ישראל ורוסיה, ביטנים מרחבי העולם שבתו כפעולת התנגדות על השתתפותנו בתערוכה, ואף החמירו מספר הפגנות פרו-פלסטיניות שנערכו במקום. שואם ארצבי כתבנו שוחח עם נציגנו לוונציה, חתן פרס ישראל בלו סימיון פיינארו, על המחאות, התוכן בעברית ששילב במיצג, וגם על הסיכויים לזכייה.
8: כשכולם דאגו לגורל הביטן הישראלי בביאנלה בוונציה, לאחר שבפעם הקודמת הוא כלל לא נפתח לקהל הרחב, היה אדם אחד שנשאר בטוח ורגוע. האומן בלו סימיון פיינארו, שנבחר לנציגנו בתערוכה השנה.
9: אם הייתי חושש, לא הייתי בא לאירוע הזה. זה היה צפוי שיש התנגדות, ומה שקרה עם השופטים, הם התפטרו, ואז הניסיון שלהם להדרה קשל. מבחינת הפגנה היו אנשים קולניים שעושים רעש וצועקים, מוות לישראל.
8: אבל זה לא מנע ממנו ליצור בוונציה מיצג שמתחבר לסיפור הישראלי.
9: זה מערכת של מים שמופעלת באמצעות טפטפות שמוצגות למעלה ועם בריכה. הדימוי של הטיפות זה יכול להזכיר דמעות, כמו שהגיע פה מישהו מאוד ידוע בארץ שאיבד את הבת שלו בפסטיבל נובה, מאוד התרגש מהטיפות, ואני חושב שזה נתן ביטוי באמת לכאב האמיתי שהוא חווה.
8: הקשר לארץ ממשיך גם בפרטים הקטנים, כי פיינארו החליט להציג שם מנעול שכתוב עליו בעברית ואהבת לרעך כמוך.
9: כמו ששמים במקומות שאוהבים על קשרים עשירים סימן, אז פה זה סוג של שאיפה שבאמת אנחנו נקיים דיאלוג והאומנות תחבר בין אנשים ונוכל לחיות אחד עם השני, וזה המשמעות שאהבת לרעך כמוך.
8: השנה, עם התפטרותם של חבר השופטים, בחירת הזוכים עברה לקהל הרחב, ולמרות האנטישמיות ברחבי העולם, פיינארו מאמין שעוד יש סיכוי לחזור עם הפרס הביתה.
9: אני חושב שכן, ממש באים מאות אנשים לביתן שלנו, יש כמה שבאים כבר פעם שלישית, ואני מקווה שהאנשים הם לא התייחסו לדרכון שלי, אלא התייחסו למשמעות העבודות שלי.
8: את תוצאות ההצבעה נגלה רק בנובמבר, כך שכל שנותר לקוות הוא שעד אז קולות ההפגנה ישקחו והבמה תושאר לאומנות בלבד.
7: והבחירות בפתח והפייק ניוז חוגג. אז אמר עידן עמדי פרסם אתמול פוסט שמאיים בתביעה על מספר עמודים בפייסבוק, לאחר שאלה העלו ציטוט שנאמר כביכול בשמו: לא הקרבתי את חיי בשביל ממשלת ישראל, תעשו את הבחירה הנכונה בבחירות הקרובות, ממשלת שמאל הוא התכוון. ועמדי הוסיף: עצוב לי שצריך להגיב בכלל שמדובר בפייק מוחלט, והוא מתכוון כאמור לפגוע ולטבוע את המפיצים. עד כאן תרבות לבוקר יום ראשון. בוקר טוב.
0: תודה, יפי.
10: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
0: ספורט, נועם נקש, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, אפי. ארבעה מחזורים לסיום העונה, רגע לפני משחק העונה, מה הפך בראשות תבדת ליגת העל? אתמול הגיעו ביתר ירושלים, מוליכת הטבלה עד אתמול והפועל באר שבע, למשחקים שלהן עם משימה אחת, לנצח לפני המשחק ביניהן ולשמור על המצב הקיים בטבלה, אלא שביתר פישלה בענק, קובסה 3-0 מהדהד בסמי עופר אצל מכבי חיפה, והיא תגיע למשחק הזה מהמקום השני, כשהפועל באר שבע הקפה אותה, עלתה למקום הראשון אחרי 4-2 מהדהד על הפועל פתח תקווה. סיכום המחזור הדרמטי בכתבה של יעד נמת.
12: במאבק על צלחת האליפות בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע אי אפשר למצמץ לרגע, ואתמול ביתר הייתה זו שמצמצה והופסה בחיפה ואיבדה את הפסגה דווקא נגד הירוקים שלא פספסו עד כה הזדמנות להחזב. אחרי 3-0 מעדד בסמי אופר, האכזבה בביתר הייתה גדולה.
13: אני מסתכל בכללי, זה לא משחק של הקבוצה שלי, לא משחק טוב שלנו, למרות שהיו לנו לפרקים, גם הצלחנו בכדור, גם הגענו למצבים, אבל עדיין השטף שלו לא היה כמו שאני מצפה. זהו, אבל
12: ותוך כדי המשחק בחיפה, הפועל באר שבע להטה במשחק שלה נגד הפועל פתח תקווה. עם 4-2 מהדד ושלושה של ג'וון איסט, האדומים חזרו למקום הראשון לקראת הישורת האחרונה של העונה, והם יגיעו לטדי למשחק העונה מהמקום הראשון ובתחושות נהדרות.
14: אנחנו יותר מוכנים, כי עכשיו ברוך השם אנחנו שוב במקום הראשון, אנחנו יוצאים למשחק חוץ מאוד מאוד קשה נגד היריבה הישירה שלנו, אנחנו נצטרך להחזיק את זה ולא לאבד את זה.
12: ביום שלישי נקבל בטדי את משחק המשחקים על העונה שיוכל לקבוע את זהות האלופה. כשביתר עם החרב על הצוואר והפסד עלול להוציא אותה מהמאבק, גם הקפטן של החבורה בצהוב שחור ירדן שועה מבין את המשמעות.
15: אני חושב ששחקנים פה מבינים את המשמעות של המשחק ביום שלישי. אני חושב שאנחנו נצליח לנקות את המשחק הזה מהראש כמה שיותר מהר ונבוא הכי מוכנים ונעשה את העבודה ביום שלישי.
12: כשהפער בטבלה עומד על 2 נקודות בלבד, ביום שלישי נקבל הופעה של הראשונה נגד השנייה, כשהליגה שלנו מגיעה לנקודת C.
11: כן, נפי, ביום שלישי, ממש, משחק על עונה שלמה. והיה אתמול גם דרבי תל אביבי, לא, אנחנו לא מאמינים שאנחנו נראים על דרבי תל אביבי ממש בשולי הדברים, אבל בכל זאת היה, אחת אחת נגמר שם, אחרי משחק טוב מאוד של הפועל תל אביב, שלא השכילה לנצח אותו, היא גם החמיצה פנדל. במשחק נוסף, בני ריינה מתקרבת לירידה, אחרי שהיא סיימה בשוויון אחת עם קריית שמונה. ניקח הפוגה קלה מהליגה שלנו ונתכונן לגביע העולם עם נבחרת בדקה.
16: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 26.
11: והיום אפי, אלה אורן עם דרום קוריאה.
17: שישה שחקנים ששמם קים, שלושה לי, שלושה צ'ו, וכוכב אחד בשם יונג מין סון, מרכיבים את הנבחרת של הפנינה האסיאטית למונדיאל 2026.
18: קון קים, קים, קים, קים, קים, יונג וואן, נאסו, לין, וואנג.
17: מאז 1986, קוריאה הדרומית לא מחמיצה הזדמנות להוכיח שחוץ מקבר וטכנולוגיה, היא מובילה את יבשת אסיה גם בכדורגל. השיא היה ב-2002, כשאחד גביע העולם לצד יפן, והגיע למעמד חצי הגמר. מאז, מועדון האוהדים השדים האדומים מלווה את הנבחרת הדרום-קוריאנית באש ובמים, תרתי משמע. היציעים המלאים מכונים ים אדום, ולגבי האש, זה כבר לא מומלץ לנסות בבית. ב-2002, כמחוות תמיכה מאוד מוזרה בקבוצה, אוהד לבוש אדום שפך טרפנטין על גופו והציט את עצמו. את מכתב ההתאבדות שהשאיר, הוא הקדיש לחבריו השדים האדומים בתפילה להפוך לאחר המוות לשחקן ה-12 בסגל. את המכתב חתם במילים, "אעשה הכל עבור הקבוצה, שד אדום גם בגלגול החיים הבא." הנבחרת האסיאטית ידועה בתור אתגר קשה שאפילו נבחרות גרמניה, איטליה וצרפת לא הצליחו לעבור, ובגביע העולם הקרוב הם רוצים ללכת הכי רחוק שאפשר.
11: אז כן, אפי, דרום קוריאה במונדיאל הקרוב. ונגיד, נחזור לאתמול, נחזור להיום בערב. הפועל ירושלים מארחת הערב את בני סכנין, הפועל חיפה, את מ"ם סמך אשדוד בפלייאוף התחתון שלנו. משחקים חשובים מאוד לכלל הקבוצות האלה. אשדוד מתחת לקו האדום כרגע, בשוויון נקודות עם הפועל ירושלים, שעדיפה עליה בהפרש שערים בלבד. מעניין יהיה לראות מה יש שם. והערב גם קלאסיקו גדול בספרד, כשברצלונה, אם לא תפסיד לריאל, היא תבטיח חליפות במשחק הזה, בקלאסיקו, אבל הגן בריאל, אפי, באמת, זה ברמת ליגה לאומית שלנו. ולוורדה וצ'ואמני, שני השחקנים, פדריקו ולוורדה וצ'ואמני, רבו מכות באימון, כל אחד מהם נכנס ב-500,000 יורו, והבלגן שם חוגג פשוט.
0: מה שנקרא, בואו מהר, יש מכות. תודה רבה, נועם.
11: תודה.
0: העורך הראשי של בוקר טוב ישראל ערך גם את המשדר הזה לשרון קיינן, עורך המשנה הוא אודי הצורף, המפיק הראשי שלנו רון קוטלר, לצידו אלה אורן על הביצוע הטכני נטע שחר, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל ספי גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו אריאל כהנה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר שני, חודש בדיוק למונדיאל, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל. גביע עולם בכדורגל, גביע עולם בכדורגל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד אמש בדרום לבנון מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא היו נפגעים. גם באירועים נוספים כאשר רקטה שנורתה מלבנון לעבר ברעם נפלה בשטח פתוח, לא היו נפגעים בגוף או נזק. גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, תקף בבוקר טוב ישראל, הממשלה פשוט לא מבינה מה קורה כאן.
1: יום חמישי היה שקט, רביעי היה שקט, 50% ולא מגיעים לבתי ספר. ואני מוציא, היום יוציא מכתב לשר החינוך ואבהיר לו בדיוק את המציאות. אני חושב שהממשלה לאט לאט מאבדת את הצפון, וזה מסוכן מאוד לממשלה, ואני איש ליכוד.
0: ושר החינוך יואב קיש הגיב במשדר לדברי נאמן ואמר כי מערכת החינוך פועלת על פי הנחיות פיקוד העורף.
1: אני מסכים חד משמעית לגבי זה שהמצב בצפון קשה, אין שם יציבות, יש מציאות מורכבת. יש גורם מוסמך אחד במדינת ישראל, קוראים לו אלוף פיקוד העורף. הוא נותן את ההנחיות הביטחוניות ואנחנו פועלים לפיהם. ובעניין הזה אני אדבר איתו.
0: בישראל עדיין לא הגיבו לדיווח בוול סטריט ג'ורנל ולפיו הקים צהל מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני המערכה האחרונה באיראן ותקף חיילים עיראקים שכמעט חשפו אותו. על פי הדיווח אמש, המוצב הוקם כדי לסייע בתקיפות האוויריות באיראן ושימש כמרכז לוגיסטי לחיל האוויר. גורמים המאורים בנושא אמרו לעיתון כי כוחות מיוחדים וצוותי חילוץ והצלה הוצבו במקום למקרה שיופלו מטוסים ישראלים. בתחילת חודש מרס כמעט התגלה המוצב לאחר שרועה צון עיראקי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור הכוללת טיסות מסוקים. צהל תקף על פי הדיווח את החיילים העיראקים שהגיעו למקום, באחד מהם נהרג. המסע ומתן עם איראן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נועד אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אלת'אני. בפגישה השתתף גם סטיב ויטקוף, שליחו של טראמפ למזרח התיכון. בוושינגטון עדיין ממתינים לתשובת איראן על ההצעה לסיום המלחמה, ובמשמרות המהפכה מאיימים הלילה כי כל תקיפה על מכליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במצר הורמוז תגרור תגובה רחבת היקף בצורת תקיפת מתקנים אמריקנים וספינות אמריקניות באזור. הפרקליטות תגיש הבוקר כתבי אישום נגד הקטינים המעורבים ברצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, בהם גם החשוד המרכזי, צעיר בן 15, שיושם היום ברצח באדישות. ישבבה אמו של אימנו סיפרה לכתבתנו נעמה מזור כי היא דורשת להחמיר בענישת הנערים. הבקשה שלי מבית המשפט היא שהילדים לא יצאו מכותלי בית הכלא ולא יראו אור יום. הם ביצעו מעשה של בגירים, לכן צריך לשפוט אותם ולמצות איתם את הדין ככאלה, כך ישבבה. המונים התאספו אמש מול בניין פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב, בקריאה למצות את הדין עם הנערים. ירוס, אחותו של אימנו, קראה להעניש את הנערים בחומרה כדי למנוע את הרצח הבא.
2: אנחנו מבקשים ודורשים שתהיה פה ענישה מחמירה. כי הרצח הבא הוא כבר עוד חצי שעה. נראה שהחוק היבש אף פעם לא נרטב, רק הדם שלנו ממשיך להירטב פה ברחובות, ולא רק שלנו, של כל האזרחים פה במדינה.
0: הרכב מורחב של 5 שופטי בגץ ידון בעוד כשעה בעתירות המתנגדות לדוחות הביקורת של מבקר המדינה על ליבת הכשל ב7 באוקטובר, זאת לאחר שהשופטים כבר פרסמו צו על תנאי וצו ביניים שיקפיא את עבודת המבקר בדוחות המשמעותיים ביותר. העותרים טוענים כי למבקר אנגלמן אין סמכות לחקור את הנושאים הללו, וסמכות זו שמורה לוועדת חקירה ככל שתקום. המבקר מנגד טוען כי ביקורת המדינה וועדת חקירה אינן סותרות זו את זו, אלא מהוות כלים משלימים. אלוף משנה במילואים עורך הדין רן כהן רוכברגר, לשעבר הסנגור הצבאי הראשי שייצג בדיון את אחד מקציני צהל המבוקרים, העריך בבוקר טוב ישראל כי בגץ יורה למבקר להמתין.
3: אני מאמין שבגץ יאמר למבקר לאט לך, בוא נמתין, אנחנו לא רוצים לקפח את האפשרות שתוקם כאן ועדת חקירה אמיתית, כי כל עם ישראל מגיע לו שהאסון הנורא הזה יחקר עד תום.
0: נמשכות ההפגנות הפרו-פלסטיניות והשבתת ביטנים בביאנלה בוונציה, הפגנות נגד ישראל. נציג ישראל בוונציה, חתן פרס ישראל האומן בלו סימיון פיינארו, סיפר בריאיון מיוחד לגלי צהל על התחושות בעקבות המחאות.
4: אם הייתי חושש לא הייתי בא לאירוע הזה, באים מאות אנשים לביתן שלנו, ואני מקווה שהאנשים הם לא התייחסו לדרכון שלי אלא התייחסו למשמעות העבודות שלי.
0: NBA, אוקלאומה עלתה ל-3-0 בסדרה נגד לייקרס, קליבלנד צמצמה ל-1-2 מול דיטרויט, עדכוני תנועה מגלגלת, כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרונת קריית יערים בגלל מסעית שהתהפכה בכיוון ההפוך עמוס מאוד ממנהרת הארזים עד קריית יערים, היציאות מאבו גוש ומקריית ענבים עמוסות מאוד לכיוון חמד, בכביש 70 צומת קברי עמוס מכל הכיוונים בגלל תאונת דרכים, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה, כביש 40 דרום עמוס מחטיבת הנגב עד מחלף שרה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואודי הצורף.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלא, בוא נראה. יפה, אוקיי, יפה. שלום לכם ובוקר טוב, 8:06, אנחנו כאן בגלי צהל. כבר, אני שומע את עצמי לא טוב או שזה רק אני?
1: שומעים מצוין, יניר, כן. תמשיך.
0: יפה, הנה, כבר שמעתם את קולו הערב של אריאל כהנא.
1: ערב כעורב, כן.
0: אז הבוקר הזה אנחנו צריכים לשלוח איחולי החלמה לספינקה.
1: הוא לא התאושש מפריז, אני אומר לך, זה העניין.
0: אני לא רציתי אני להגיד את זה, אבל אני שמח שאתה אמרת את זה. נאחל לו בריאות שלמה וטובה.
1: כמובן.
0: שחזור אלינו במהרה, וזימנו כאן בבהילות. את אריאל כהנא, קודם כל תודה רבה שהגעת.
1: בשמחה, הקפצה כשמה קני.
0: ממש הקפצה, טוב שאתה ישן עם נעליים. אז ככה, אנחנו הולכים לדבר היום, בהמשך התוכנית, יהיה איתנו כאן פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, יועצו הכלכלי של ראש הממשלה. היום בוועדת שרים לענייני חקיקה הולכים לקדם את חוק.

0: שוק המשכנתאות, שזה חוק סיבסוד של עליית הריבית על המשכנתאות. אנחנו נרחיב בזה, יש הרבה...
1: אני כבר לא משלם משכנתא, אני ראיתי נורא שמח, אבל עם בשעתו הממשלה הייתה באה וסוגרת לי את החור בחשבון, למה לא בסך הכל?
0: בדיוק, עכשיו אני כנוטל... היום אני עדיין נוטל.
1: אז אתה תהנה מהחוק?
0: לא יודע, אז צריך לדבר גם באמת מי יהנה מהחוק הזה, כי יש שם כל מיני תתי סעיפים. הוא יהיה איתנו כאן, יש הרבה אנשים שהחוק הזה מעצבן אותם דווקא.
1: נכון, אבל עכשיו, סליחה שאני אתן פה גילוי נאות, כי אני דיברתי עם שמחון ביום שישי במסגרת עבודתי בישראל היום.
0: השתכנעת?
1: יש לו תשובות מעניינות ורציניות, ואני אומר לכולם, תשמעו, אני לא נוקט עמדה, אני באמת לא יודע מה לומר פה, אין לי עמדה. אבל השיחה תהיה מעניינת, אני מבטיח לך.
0: יפה. אז גם בזה ניגע עוד מעט, כאמור יהיה איתנו עוד מעט פרופסור אבי שמחון. לפני זה צריך, אתה יודע, זה בכל זאת אנחנו פותחים שבוע. ביום רביעי כמדומני כבר היו דיווחים על כך שהנה, יש הסכם, מה זה? הצדדים קרובים מאוד להסכם, קרי ארצות הברית ואיראן. ובכן יום ראשון נפתח בבוקר ואין עדיין הסכם. יש גם כזה וייב של ארסים בשכונה, של אני אתקוף אותך, אז אני אקרא אותך, אז אני אפוצץ אותך בין ארצות הברית לבין איראן, נכון? כל היום, כל הזמן, משמעות המהפכה, הוא להבדיל לטראמפ, וכל הזמן זה השיח, בפועל, הסכם עין.
1: תראה, אנחנו ברדיו, אז אני לא יכול להראות את זה, אבל טראמפ פרסם בערך בחצות תמונת AI שלו, כמו שהוא מאוד אוהב, עומד על נושאת מטוסים, כביכול במפרץ הפרסי, ולנגד עיניו עשרות ספינות איראניות עולות באש. אז איך אמרת, הווייב של מי הבריון בשכונה, הוא לגמרי לגמרי בעניין.
0: ניסה לשגע אותם באמת, לתת להם תחושה שהנה זה קורה עוד רגע, גם כשזה לא קורה, שחשבו שזה הולך לקרות.
1: נכון, ועכשיו, וזה יותר ברצינות, אני, להבנתי את האיש הזה, כיוון שבאמת הוא לא אחד שמוכן שינצחו אותו, ישפילו אותו, שהוא יקלע למצב שמישהו אומר, אתה חלש פה בסביבה, אין מצב שהוא יקנע, יוותר, יגיע להסכם חלש, יתהפך אלינו וכל ההפחדות האלה. אני באמת, ולכן גם אין הסכם. אני פשוט, אין מצב שהוא מגיע להסכם לכל הפחות, הסכם גרוע מזה של אובמה, לדעתי אפילו יהיה הסכם עוד. אם בכלל, אם יהיה הסכם, הוא יהיה הרבה יותר טוב.
0: עם זאת אני אוסיף, שלטראמפ מלבד ה... מה, אתה שומע את עצמך לא טוב?
1: אתה תמשיך, אני נטפל בזה אחר כך.
0: עוד מעט יורידו את המוזיקה ואז יהיה לך יותר קל. בגילך זה קצת יותר מורכב, זה שילוב.
1: המקל הליכה ממתין פה בצד, כן, תמשיך.
0: אני רוצה להגיד שעם זאת, לטראמפ יש יכולת מלבד העיר הרצון שלו לצאת פרייר, שזה מאוד ישראלי מצידו, יש לו גם יכולת להנדס את המציאות בצורה שתהיה נוחה לו. כלומר, כשאתה אומר, הוא לא יצא עם הסכם שבו הוא יוצא מופסד, הוא יודע גם, איך נאמר, לסדר את המציאות.
1: את המציאות או לשווק את המציאות?
0: לשווק את המציאות, זה אמירה, מילה יותר נכונה.
1: גם בזה הוא מוכשר, נכון. ועדיין...
0: אני מסכים איתך שבסיפור הזה של, של הגרעין, הוא עומד כתף על כתף איתנו, הוא לא משחרר שם. אני רק חייב לעלות, וזה יהיה אולי קנטרני, אבל בכל זאת, כל הסיפור של הטילים, הבליסטים, זה כאילו, לא מדברים על זה, נכון? זה כבר לא חשוב.
1: האמת שלפי מה שאני מבין, כן, כן מדברים על זה, אבל בכל מקרה, אנחנו לא שם יניר, כי עזוב, אין באמת סיכוי להסכם. המצב, או שימשיך להיגרר ככה, או שטראמפ יעשה עוד איזשהו אקט, אבל אין באמת סיכוי להסכם אמיתי איתם, זה לא...
0: אוקיי.
1: זה לא בקלפים, מה שנקרא.
0: דבר אחרון, אתה קורא ספר מעניין בימים אלה, ספרת לי?
1: אתה כאילו מספר פה עליי הכל שאני יודע.
0: כן, ככה זה עובד, אצלנו אין סודות בינינו לבין המאזינים, זה היופי של התוכנית דרך אגב.
1: יפה.
0: כידוע, הכל שם. אז אתה קורא ספר על מבצע הביפרים, איך קוראים לו, אתה זוכר?
1: משהו עם ביפרים, אבל ספר שאני זוכר את השם הבדוי של הסופר שנקרא אדם פיין, זה מישהו שהיה שם במוסד, חלק מהפעולה הזאת, זה כמובן שם בדוי. מבחינה, אני לא מבקר ספרות גדול, לא אגיד שזה הספר הכי זורם, okay. מבחינת, אני אקרא, אבל מבחינת העלילה, מה שהם עשו שם יניר, באמת כמה שאנחנו יודעים שזה מבצע מדהים,
0: נכון.
1: כשאתה נכנס לפרטי הפרטים והאתגר של ההטעיה של חיזבאללה, mm-hmm. לגרום לחיזבאללה לקנות מוצר שבעצם עשו אותו כאן בישראל, מעבר לזה שזה כמובן היה, הנה, שם הספר הודעה גורלית, תודה רבה. מעבר לזה שאלה היו ביפרים ממולכדים, אנחנו קודם חושבים על ההיבט המבצעי, אבל תחשוב על ההיבט של השיווקים, מדברים כבר על השיווק, איך אתה מוכר לארגון אויב, חכם מאוד, ארמומי מאוד, מוצר שאתה ייצרת כאן במדינת ישראל, אני לא יודע איפה המפעל שהכינו את הביפרים האלה, כן? עשו שם, ואתה זוכר שהיה חברה מבולגריה ומטיוואן, עשו שם משחקים באמת מדהימים מבחינת לשתות בחיזבאללה כדי לקנות את, את המכשירים שוב שיוצרו כאן בישראל, ואחר כך גם הגיע האלמנט המבצעי המרשים, אבל זה כמובן כבר היה אקט המסיים.
0: הודעה גורלית קוראים לספר, ונגיד עוד מילה אחת, אנחנו נהיה גם בצפון, יהיה איתנו אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, כי בעוד מרבית המדינה, כידוע לכם, חזרה לסוג של שגרת מלחמה מתוחה כפי שאנחנו מכירים, בצפון זה מלחמה של ממש, באזור קו האימות, גם הילדים לא הולכים של הבית ספר באופן סדיר ומסודר, עליו שהממשלה מתירה על כך, וזה מתאם הפוך למה שקורה במסע ומתן בין ישראל לבין לבנון, שאמורה להתקיים עוד פגישה השבוע, אבל זה בהמשך. אנחנו רוצים לפתוח בידיעה מסהירה שצפה אתמול, על פי מקורות זרים, נגיד איזה כמה פעמים כבר בשיחה שלנו, על כן. כך זה היה בוול סטריט ג'ורנל, ולא רק שם ישי, בעוד חלק מן המקומות, על כך שישראל הקימה מוצב קדמי, אפשר לקרוא לו, בעיראק, כ-200 קילומטר מהגבול עם איראן, כשמטרתו של המוצב הזה הייתה לסייע בלחימה. זה אני אגיד ככה בגדול, את הפרטים ממש ניתן לאמיר בר שלום, פרשננו לעני צבא וביטחון, לומר שלום אמיר.
2: בוקר טוב חברים. אז
0: יש לאריאל שאלה אחת, רק שתדע
1: אמיר, היה או לא היה?
2: אני אענה באופן כללי.
1: שמת לב פה לשקט ול... לא, למה כללי? תענה קונקרט, היה או לא היה? שאלה לא קשה, אמיר.
2: תאמינו לי שאתם תבינו באופן כללי מה אני הולך להגיד.
0: בבקשה.
2: בוא נצא לנו מדינה דמיונית שפועלת 1500 ו-2000 קילומטר משטחה, ולוקחת בחשבון שיכול מאוד להיות שחלק מהמטוסים חלילה חלילה יכולים להיפגע וצריך יהיה לחלץ אנשי צוות, וכדי לחלץ אנשי צוות יש זמן מאוד מאוד קצר להגיע אליהם. היינו ערך ה-F-15 האמריקני שהופל לא רחוק מבנדר אבאס, וכדי להגיע אליהם מהר אתה צריך להיות קרוב. זה פשוט דפוס מבצעי, כל מדינה שמפעילה חילות אוויר רוצה לשמר לעצמה יכולת כזאת. עכשיו זה, בוא נגיד ככה, זה דפוס פעולה מבצעי צבאי. עכשיו בוא נלך לדיווח.
1: אז אם חיל האוויר של דנמרק נגיד עשה פעולה ברוסיה, אז ברור שהוא הקים בסיס בפולין.
2: אני לא יודע לומר, אני רק אגיד שהוא יעשה הכל כדי לקדם עד כמה שאפשר כוחות שיגיעו הכי מהר, כוחות קומנדו.
1: תן לי רק לבדוק, יניר, אתה הבנת את התשובה של אמיר?
0: כן.
1: אוקיי, יניר הבין, בבקשה אמיר.
2: לא, עכשיו אנחנו מדברים פה על משהו שהוא, גם האמריקאים, כשה-F-15 נפל, הם החזיקו כוחות קרוב מאוד במפרץ. ממש כדי להגיע כמה שאפשר מהר לאותם...
1: ככל הזכור לי, אנחנו לא האמריקנים, אצלנו פיקוד המרכז, הוא, אתה יודע, הוא במרכז ישראל, הוא לא מרכז העולם.
2: אבל הבנו את העיקרון, אני דיברתי על עיקרון מבצעי, לא דיברתי על דוגמאות ספציפיות.
0: אוקיי. ועכשיו נלך לדוגמה ספציפית, לוול סטריט ג'ורנל.
2: ועכשיו נלך לוול סטריט ג'ורנל, ואנחנו מסתמכים אך ורק על הוול סטריט ג'ורנל, רק נאמר שתיקה ישראלית בכל מה שקשור לפרסומים האלה של הוול סטריט ג'ורנל. אז כך, על פי הדיווח הוול סטריט ג'ורנל, ישראל הקימה במדבר העיראקי, כמה מאות קילומטרים, מאות ספורות, די קרוב לגבול עם איראן, בסיס של כוחות מיוחדים, והבסיס הזה כמעט והתגלה במרץ האחרון, כאשר על פי הדיווח רועה צאן פשוט הבחין שם בתנועה שהיא תנועה חשודה, כולל תנועה של מסוקים. העיראקים שלחו יחידה לבדוק את זה, היחידה הזו הותקפה מהאוויר, מאוחר יותר נשלחה עוד יחידה אחת לאזור הזה, לא ברור האם גם היא מותקפה. מה שכן ברור, סמוך מאוד לאירוע הזה, עיראק מגישה תלונה למועצת הביטחון של האום על הפרה של הריבונות שלה. עכשיו אני הלכתי לבדוק את זה, אכן יש תלונה של עיראק במהלך חודש מרץ למועצת הביטחון,
1: והם אומרים אבל... מי לדעתם שם מפר את הריבונות שלהם?
2: הם, הם, הם, הם, הם, הם, שוב, הם טוענים להפרה. מה שכן, ראיתי ששבוע אחר כך ראש ממשלת עיראק מורה לזמן לשיחת נזיפה את השגריר האמריקני ואת השגריר האיראני. כך שלפחות מבחינת עיראק כך זה נראה שהחשודה המיידית היא ארצות הברית.
1: עיראק לא יכולה לזמן את השגריר הישראלי כי פשוט אין כזה בבגדד.
2: נכון, אבל יכולה להגיש תלונה ולומר שישראל הפרה את הריבונות בשטחה.
0: והיא לא עשתה את זה.
2: והיא... לא נאמר, לא נאמר, לפחות אני ראיתי, קראתי כמה וכמה מקורות, כולל מקורות עיראקים, אני מודה, באנגלית, לא בעברית, אין שם מזכור של של המילה ישראל. עכשיו תראו, בסופו של דבר, בוא נלך רגע לאיראן עצמה. איראן, למעשה, יש לה על בסיס מה לחשוד. אני מזכיר לכם, במהלך חודש יוני, עם כלבי, המוסד חשף באופן רשמי שהוא פעל והפעיל, אני רוצה להגיד בסיס מלאטים, כן. אבל הוא הפעיל מלאטים משטחה של איראן, מלאטים ופלטפורמות אוויריות אחרות. התמונות האלה אושרו לפרסום והוקרנו בישראל. כלומר, האיראנים הבינו שהם חדרים מאוד, לא רק מודיעינית, אלא מבצעית, ולא רק מבצעית מהאוויר.
1: לפי החשבון הקטן שלי, אמיר, אם איראן היא בערך מרחק של 1,000-1,200 קילומטר, אז הבסיס הזה, אם היה קיים, או לפי הפרסום הראש ג'ורנל, במרחק של 800-1,000 קילומטר מישראל,
2: כן,
1: נכון?
2: משהו כזה. שלך, החשבון שלך נכון, איראן זה תלוי גם לאיזה חלק, זה פחות או כן. יותר אלף, מתחיל ב-1,400.
1: טוב, הכל לפי מקורות זרים, אנחנו לא אמרנו שום דבר שאסור לנו לומר.
2: אני מצא לשים לב לעוד דבר.
1: בבקשה,
2: לסיום. ואתם יודעים, מעבר קצת, להתרומם מעבר לדיווח הזה. איראן גם כל הזמן הביטה צפונה בחשדנות. כל הזמן הביטה צפונה בחשדנות לאזרבייג'אן. ובמהלך המלחמה, גם ביוני וגם במרץ האחרון, אנחנו ראינו את איראן, שאיראן מזהירה את האזרים שלא ישתפו פעולה עם ישראל, כולל אגב תקיפת איתות, כולל תקיפת איתות איראנית, למובלעת האזרית בנחצ'יבן, כדי להוטט לה, אנחנו לא נסכים שישראל תעשה שימוש בשטח האזרי. עכשיו, שוב, אני לא מדבר פה על מקורות ישראלים ולא על מידע ישראלי, אלא אך ורק על מידע גלוי, מה שנקרא אוסינט, שיצא גם בתקשורת האזרית וגם בתקשורת האיראנית. אבל כשאנחנו מחברים את כל הפרטים האלה, מה אנחנו למדים? אנחנו למדים שאיראן, בוא נגיד כך, קודם כל חשדה לכל אורך הדרך, שמעבר כמובן לתקיפות של חיל האוויר, יש לה חדירות שהיא חדירות מבצעית הרבה יותר ממה שנראה ופורסם, וגם במקומות שהם מקומות מפתיעים, כי אם החשודה המרכזית הייתה אזרבייג'אן, אז פתאום מגיע כאן, מגיע הפרסום הזה בוול סטריט ג'ורנל.
1: אוקיי, אז כנראה שאיראן הסתכלה לכיוון הלא נכון.
0: בדיוק, וזה בא לה מדרום מערב, נגיד.
2: זה אתם אמרתם, חברים, לא אני.
1: אני, אנחנו אמרנו, על פי מקורות זרים.
0: אמיר בר שלום, פרשני עניין צבא וביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה, אמיר.
0: רוצים לומר עכשיו שלום לפרופסור עוזי רבי, מזרחן והיסטוריון אוניברסיטת תל אביב. שלום לך, פרופסור רבי.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: מכיר היטב את עיראק. אגב, אני רוצה להכניס פה איזשהו אלמנט אחר שלא עלה בדיווח של וול סטריט ג'ורנל ובשיחה שלנו עם אמיר, שיכול להיות שהיה איזשהו שיתוף פעולה עם הממשלה העיראקית?
3: אני נוטה לחשוב שזה יותר שיתוף פעולה עם חלקים בתוך עיראק שהם בלתי משילים. אם אנחנו מסתכלים על האזור הזה של אנבר, זה הרי אזור מדברי, שבטי, סוני ברובו, לא מן הנמנע שיש...
1: אתה יכול למקם אותנו, עוזי רבי, לפי הדיווח או לפי מה שאתה מבין, אם היה בסיס כזה, איפה הכוחות שלנו היו?
3: תעבור את הגבול הסורי-ירדני, תלך לכיוון של אזור בשם אל-אנבר, ואתה תמצא פחות או יותר אותם שם.
1: איפה זה ביחס לבגדד? תסלח לי על הבורות, אני לא מכיר את אלן בר.
3: מערבה, קרוב, מערבה, זה במערב עיראק, האזור המדברי, לא רחוק מהגבולות של סוריה וירדן, ושם אתה פוגש בעצם מרחב שבטי, שהוא ברובו סוני, שבוא נאמר את האמת, היה במשך שנים גם אזור של פעילות של כוחות אמריקאים. זאת אומרת, אזור מועד לפורנות, כי היה שם הרבה מאוד הברחת מיליציות, לא נעים להזכיר, אבל דאש בנה שם חלק מהבסיסים שלו.
1: אז לפי הדיווח היה רואה צון שגילה כביכול את אותו בסיס ישראלי, שוב, לפי הדיווח, אבל אתה התחלת לומר שאולי יש דווקא מיליציות מקומיות שם שיש להם איזשהו קשר אוהד עם ישראל?
3: קשר אוהד זה משהו שנכנס בעצם לעולמות של להיות בוחן כליות ולב ואנחנו לא, זה קשר של תן וכך. אוקיי? ישראל לא הייתה יכולה לפעול במרחב כזה עם כל הדיווח הזה, נכון? ללא לפחות העלמת עין של מה שנקרא גורמים מקומיים. ולכן הדברים האלה הם לדעתי לא התחילו במרץ האחרון או מתי שזה התגלה, אלא קיימים, אבל יש פה אלמנט מסעיר מבחינה היסטורית וגיאופוליטית, כי אם אתם זוכרים את מה שקרה מ-2003 בעיראק אחרי נפילתו של סדאם חוסיין, שאיראן בנתה מה שנקרא מסדרון או סהר שיעי, זה היה אמור לעבור בתוך אותו מדבר שמחבר את עיראק לסוריה, משם ללבנון והים התיכון. כאן בעצם ישראל עושה מהלך הפוך שמראה באמת את שינוי נסיבות העיתים. אני חושב שגם פסיכולוגית יש כאן באמת משהו שחשוב להזכיר אותו. במשך שנים איראן תיארה את עיראק כסוג של עומק אסטרטגי, ובאמת דיברה עליה כהשלמה של האימפריה שלה או של הכוח שלה במזרח התיכון. אם ישראל הקימה שם דווקא בסופו של דבר בסיס, זו מהפכה באמת גיאופוליטית, ואני חושב שזה מסמן גם הרבה דברים על רוח הזמן. אנחנו מבינים שמדינות בעצם נכנסות לסרגל האינטרס שלהם, אין כאן מחנות, אנחנו רואים שאנחנו בעצם ניצבים במקום כזה או אחר, ועל ישראל שפועלת, אתם יודעים, כסוג של רשת אזורית מודיעין, סייבר, כוחות מיוחדים, אתה יכול להקרין כוח הרבה יותר מעבר לגבולותיך. אני חושב שבשנתיים האחרונות ראינו הרבה מאוד מופעים כאלה, וזה בהחלט באמת מלמד על חדירות גדולה של היריב ועל שחיקה פסיכולוגית של תחושת החסינות שלו.
1: מרתק. עוזי רבי, אם אתה כבר איתנו, איך אתה קורא את, את המגעים ללא תוצאות כרגע בין האמריקנים לאיראן? אתה חושב שיש איזשהו סיכוי להסכם עוד, או שאנחנו אולי שני הצדדים בעצם פשוט מורחים זמן?
3: הכל תלוי בטראמפ, הכל תלוי בטראמפ. טראמפ לא יקבל הסכם כמו שהוא רוצה מהאיראנים. אם הוא בסופו של דבר ימחל על כבודו ויתחיל לחבש מילים ולקחת משהו ששקול, נקרא לזה JCPOA פלוס משהו כמו שהיה לאובמה, אז זה יכול להיגמר כך. אם לא, ואם האגו טריפ שלו ישחק כמו שצריך, הוא יצטרך להשלים מעשה לאמירה ולתת מכה, לדעתי אולי פונקציונלית, במה שנקרא מתחמי האנרגיה באיראן, כדי באמת לתת שיניים לכל המצור הימי הכלכלי שעובד יפה מאוד מבחינת הסיפור עצמו, אבל צריך לתת לזה מכה משלימה וללכת לכיוונים אחרים, כי המשטר הזה באיראן, שוב, לא ייתן לטראמפ את מה שהוא רוצה, ודאי לא בסופו של דבר פתיחה מוחלטת של הורמוז והתנערות מזה. אני גם לא מאמין שאת כל האורניום המואשר, ולכן אנחנו בסופו של דבר בתיאטרון איראני כרגע. הם שולחים הרבה מאוד אנשים שהם בתחינת גוי של שבת, זה היה פקיסטנים, עכשיו זה הקטרים, להגיד לאמריקאים שיש שמועה שבאיראן מצאו אנשים שמוכנים להתפשר קצת יותר וכחלה, וטראמפ לא רוצה מלחמה, אנחנו יודעים, הוא רוצה הסכם, לכן הוא נותן לזה עוד ועוד סיכוי. אבל אני חושב שהאיש הזה יודע להגיד enough is enough. מי כמו ישראל יכולה לומר את זה? השאלה אם הוא יגיד enough is enough לאיראן, ואנחנו באמת בקו מתח גבוה. יש לנו כמה ימים, אולי שבוע, שבועיים לחכות, כי מתקרבים פה אירועים ש אנחנו צריכים בסופו של דבר להתכנס אליהם גם ברמה הבינלאומית.
0: פרופסור עוזי רבי, אמרת, enough is enough. מזרחן והיסטוריון, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
1: תודה.
3: תודה, תודה רבה לכם.
0: אגב, הרבה שאלות אפשר לשאול את ראש הממשלה, אבל הוא כרגיל לא מתראיין לתקשורת הישראלית, ורק נציין שהוא התראיין ל-60 minutes, וזה אמור להיות משודר הערב לדעתי. כן. זה הערת ביניים. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לרצח.
1: אגב, אתה יודע למה הוא לא יכול להתראיין?
0: נו?
1: כי אין לו דובר. לא ראש הממשלה, אין דובר. אני מדבר על דובר מדיני.
0: אתה יודע מה, בוא נרחיב, כי זה נוגע לשנינו האירוע הזה ולעוד הרבה אנשים אחרים, אבל בכל זאת אנחנו רוצים עכשיו לגעת ברצח המזעזע ביום העצמאות של אימנו בנימין זלקה. היום צפויים להגיע לבית המשפט 19 העצורים, אמור להתחיל בעצם הגשת כתב האישום נגדם. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאירוס זלקה, אחותו של אימנו. שלום אירוס.
4: שלום אריאל ויניר, מה שלומכם?
0: בסדר, קודם כל אנחנו פעם שנה משוחחים אנחנו, אז אנחנו משתתפים בצערכם. לא עבר הרבה זמן בכלל מאז הרצח של אימנו. אתם מגיעים היום לבית המשפט, נכון?
4: נכון, היום זה היום הראשון שאנחנו מגיעים ככה לדיונים, ובואו נגיד, אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים, כי אנחנו מבינים שהרוצחים צדקו.
0: איך הם צדקו?
4: הרי הרוצחים, הם ידעו להסיר את הסכין, שזה הראיה הכי חזקה, הם ידעו להחליף בגדים, הם ידעו לטשטש ראיות, במשך היומיים שלוש האלה שלא תפסו אותם הם טשטשו ראיות, בגדול הרוצחים האלה יכולים להחליף את הפרקליטות, כי נראה שהם יודעים מה החוק אומר ומה החוק לא יודע.
0: זה יבוא לידי ביטוי לדעתך בהבנה על הגשת כתב האישום? כלומר, באיזה חומרה יוגשו כתבי אישום?
4: בטח, אותם רוצחים ידעו מה הם עושים, הם ידעו לתכנן הכל, והם גם ידעו איך להסיר את הראיות כדי שהם יקבלו אנשים מקלים. זאת הסיטואציה שאנחנו מתמודדים איתה היום.
0: מה את יודעת לגבי הסתרה של הראיות, ירוס כבר? מה את יודעת לומר?
4: שהם תשתשו הכל, הם ידעו להעלים את הסכין. הם ידעו להחליף בגדים. היו כאלה שככה אנחנו מבינים שלא, הוא כבר עם מכנסיים כפולים. מהרגע שהכי התמוטט, שוטט מדם, התחילו לברוח משם. והקטע הוא שכל העם ראה את זה. כולנו ראינו את הסרטונים. רק הפרקליטות עיוורת למציאות, רק הפרקליטות שם שומרת על אותם רוצחים האלה, ושולחת שוטרים שיגנו. אני אגיד עכשיו יותר מזה, אני עכשיו פה ואני רואה איך הם מגנים. איך באו לפה
0: כמו... על מה הם מגנים?
4: כרגע השוטרים לא מגנים על אף אחד. כמו שהיה אצל אחי, אתה יודע מה אמרתי? אם רק אחד מהשוטרים האלה היה שם להגן עליו, אולי הוא היה בחיים. אבל כמה טוב שאותם רוצחים צדקו, ידעו מה החוק אומר, ידעו שהפרקליטות לא תגיד, מוציאה אותם בקלות. הרי כולם יודעים שיש שם רצח מתוכנן, ידעו לדקור אותו בדיוק בעורקים, ידעו לפנות את הדרך שתהיה גישה לאותו רוצח.
1: אז זה מה שרציתי לשאול אותך ירוס, לפי מה שאתם יודעים, מעבר לוויכוח על הקצף, שלפי מה שאנחנו יודעים כרגע היה בעצם העילה ללינץ' הזה, הייתה לרוצחים איזושהי קורות קודמת איתו, איזשהו רקע שלכם ידוע שהביא לדבר הנוראי הזה?
4: ממש ממש לא.
1: שום כלום.
4: אתם צריך להבין, כלום ושום דבר. אני אומרת לך, אנחנו באמת ברוך השם משפחה ששירתנו בצבא, אחי במגלן, אני הייתי מפקדת, אחותי הייתה חובשת, אימן גם היה בצבא. אנחנו משפחה נורמטיבית, אין לנו שום סכסוכים.
1: לא, לא, זה ברור, זה ברור. לא, אני שואל הפוך, האם אולי הם הכירו אותו מאיזשהו אירוע קודם, שאולי אפילו לכם לא ידעו?
4: ממש לא. תקשיבו, אין שום הכירות. יותר מזה, אני אגיד לכם ששמה, לאותם נערים או לאותם רוצחים, המשטרה הכירה אותם לפני. יש להם כתבי אישום פעילים היום. המשטרה ידעה שיש להם כתבי אישום על אלימות והם שחררו אותם לציבור. אם הם לא היו משוחררים לציבור, ואם הפרקליטות הייתה מענישה אותם כמו שצריך, והמשטרה הייתה עובדת גם כמו שצריך, אחי לא היה נרצח.
1: יש לי עוד שאלה, ירוס. את חושבת שיש מניע גזעני ברצח שלו? זאת אומרת, העובדה שהוא בן העדה האתיופית אולי גרמה להם להתנהג בצורה כל כך מחרידה?
4: ממש לא. רואים איך העבריונות נוער הזאת תופסת כל אחד ואחד מאיתנו בארץ. כל אזרח פה מרגיש פחד להסתובב, כי זה לא קשור לצבע. זה לא קשור, באותה מידה זה גם היה יכול להיות החבר שלו באותה משמרת, וזה יכול להיות גם איזה תומר לוי או איזה כהן, או לא יודעת מה, מחמוד גם. זה לא קשור. צריך להבין את זה, המקרה הזה גם נגע בכל כך הרבה אנשים, הרבה הגיעו לסביבה והתחזקנו, וזה לא קשור. זה לא לקחת את זה לדיון לשם, זה לא קשור לצבע בשום דבר, זה קשור לפרקליטות שמשחררת רוצחים לציבור.
0: ירוס, אמרת שהם ידעו להסתיר את הראיות ואת הסכין. עד לרגע זה המשטרה לא מצאה את הסכין?
4: ממה שאנחנו יודעים, הם לא מצאו את הסכין. ויותר מזה, בגלל זה אני אומרת, הרוצחים צדקו, הרי הם יודעים שהם יטשטשו את הראיות, הם יקבלו אנשים מקלים, למרות הצילומים, למרות שראו בדיוק מה היה שם את השעתיים האלה הפרש, וכלום, הם לא מכירים, הפרקליטות טוענת, לא, הם באו להסתובב בפארק. תגידו לי אתם, 19 ילד, ידעו לזהות את אחי, ידעו להקיף אותו, ידעו באמת לדקור אותו במפסעה, איפה שהעורקים והברידים? והם לא, הם לא הכירו, זה לא הרצח מתוכנן. אז מה הם עשו בשעתיים האלה? פרוס, אני שואלת אתכם, מה הם עשו?
0: הירוס, אני מתרגע.

0: הפרש וכלום, הם לא מכירים, הפרקליטות טוענת, לא, הם באו להסתובב בפארק. תגידו לי אתם, 19 ילד, ידעו לזהות את אחי, ידעו להקיף אותו, ידעו באמת לדקור אותו במפסעה, איפה שהורקים מברידים, והם לא, הם לא הכירו, זה לא הרצח מתוכנן. אז מה הם עשו בשעתיים האלה? פרוס, אני שואלת אתכם, מה הם עשו?
1: ירוסלם, אני מתאר לעצמי שכששמעת בשבוע שעבר את האמירה בכנסת של רפי קדושים, שאומר, הם לא באו לרצוח אותו, רק באו לדקור אותו.
0: אני חושבת שדיברנו מספיק על הבן אדם הזה, באמת, בן אדם שרק מעודד אלימות ומעודד דקירות, כל עוד הם לא רוצחים, אח שלי נרצח, אני אגיד את זה, אח שלי הקטן נרצח ואדם שלו היה שם ברחובות, וזה קריאה לעם ישראל, תבואו לדיון בבית משפט, יש פה הרבה יותר שוטרים מאיתנו כרגע. חייב שנגיע, נראה לפרקליטות, אנחנו לא ניתן לזה עונש מקל. לא הגיוני שנחכה בתוך מציאות כזאת.
2: יש, ירוס, נדמה לי 19 עצורים בפרשה הזו. ל-19 יש כמובן המון קרובי משפחה. אני תוהה, האם מישהו מתוך אותם 19 או קרובי המשפחה שלהם בא לדבר איתכם, לבקש סליחה, לומר שהם מצטערים? איזושהי אינטראקציה, או בשבעה, או אחר כך, או בטלפון, מישהו מהצד ההוא דיבר איתכם?
0: אנחנו לא חשופים לשמות. המשטרה לא משתפת אותנו מי ומה, וגם אם הם הגיעו, אנחנו לא נדע. וכן הייתה שם איזה חסי בדודה של מישהו, קטונתי, אבל עוד פעם, זה אותה משפחות שמגנים על הרוצחים, והם בגאווה מסתובבים, והם הגיעו בגאווה לבית משפט. אנחנו ראינו את התיעודים. אני חושבת שהמוסר בחברה הזאת היא נוראית, וחייב פה להגיד, חיים של בן אדם שנלקחו ברצח, זה מזעזע. ולאנשים שהיו שם, לכל המעורבים, אין דבר כזה בלתי מעורבים, לכל המעורבים מגיע עונש מחמיר, כי לא הגיוני שהם יסתובבו בינינו, כאילו הכל בסדר.
1: זה החשש שלכם, לא? מהעונש בסוף, שהעונש יהיה מקל מדי.
0: אנחנו רואים איך הפרקליטות עובדת, הפרקליטות עיוורת המציאות, בטח שיש חשש כזה. יותר מזה, זה חשש שאותם ילדים, אותם רוצחים מסתובבים בבית ספר. נשאל אתכם, אריאל וניר, מי אמר שהדקירה הבאה אותי בבית ספר? אותם ילדים היו עם סכינים. ברגעים אלה, כל מי שהיה שם באזור, יכול להיות שהוא מסתובב עם סכין. לכל אמא ואבא, חשוב שהם ידעו. הרצח הבא יכול להתרחש אצלם בבית ספר. תבינו לאיזה רמה הגענו במדינה הזאת, שאפילו בבית ספר צריך להתחיל לחשוש.
1: אני שואל ירוס, עכשיו אתם יוצאים לאיזשהו מאבק ציבורי? אנשים מקשיבים לכם ותוהים מה הם יכולים לעשות? איך הם יכולים לסייע לכם, לסייע לעניין עצמו?
0: להגיע לדיונים, אנחנו מפרסמים גם אצלנו בעמודים הרשמיים, מפרסמים מתי יהיה דיון, מה יהיה. אנחנו מאוד מאוד מאוד שקופים עם הציבור איפה הדברים נמצאים, בניגוד לפרקליטות ובניגוד למשטרה. לנו חשוב שיהיה פה צדק לימינו, וחשוב יותר מזה, אחי כבר נרצח, מה יהיה מהנקודה הזאת והלאה. אם אנשים כחברה, כעם, אנחנו לא נבין שאנחנו צריכים להגיע לדיונים האלה פיזית, אנחנו נהיה בבעיה, כי הפרקליטות היא לא רואה באמת כמה זה חשוב. היא לא רואה את זה.
1: אני חושב שזאת הקריאה החשובה. שלא נראה עוד פעם את התמונות האלה של משפחות של העצורים מגיעות בהמוניהם, ואתם שם לבד. כמה אנשים שיכולים לבוא כדי לסייע לכם, ירוס, ושאתם לא תהיו שם לבד. ואגב, אני רוצה לשאול עכשיו, שמענו גם את אמא מדברת ומתראיינת. איך המשפחה עכשיו?
0: מעבר לכאב, אנחנו מרגישים גם את הכעס הזה שהפרקליטות מגנה על הרוצחים, והם לא רוצים לעבוד קשה. אבל העובדן הוא קשה מאין סוף, כן? ובמקום להתאבל, אנחנו באים לפה כדי שמה? שהפרקליטות תעשה את העבודה שלה? שהרשויות יגנו עלינו? הכעס הזה הוא כל כך קשה. באמת באמת הכעס על הפרקליטות שלא רוצה לעבוד קשה, שפשה.
2: הפרקליטות מדברת איתכם? אתם, מה שנקרא, נפגעי עבירה, הם אמורים לעדכן אתכם, לספר איפה הדברים עומדים?
0: אנחנו נפגשנו עם הפרקליטות יום חמישי, כשעה לאחר מכן, אופ, גילינו על הכתבי אישום. יש פה המון דברים שאתה מבין, באמת בלית ברירה. אולי לא כל כך חשוב להם לשנות את המציאות. ואנחנו פה כדי להגיד, תבואו לדיונים, בואו נוכיח את זה שחשוב שיהיה פה ענישה מחמירה.
2: אז אנחנו ודאי נמשיך ללוות אתכם ולעקוב אחרי הפרשה הכל כך כואבת הזאת.
1: ולא להשאיר אתכם לבד, בעיקר במאבק הזה. גם כשיהיו חדשות אחרות ודברים אחרים ייכנסו, להמשיך ולעקוב, ומי שרוצה לסייע, פשוט להגיע לדיונים.

0: עצמם, תעקבו אחרי הדפים הרשמיים. אירו זלקה, אחותו של אימנו, תודה רבה לך.
1: תנחומים.
2: תודה רבה אריאל ויניר, תודה.
0: תודה. התמונות האלה שמגיעים כל המשפחה של העצורים, ולפעמים צועקים עליהם, וצועקים על המשפחה של אימנו, זה מרתיח את הדעת. טוב, אנחנו נצא עכשיו אל החצי, ומיד אחר כך נמשיך.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
7: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו מקפצה שלך לאזרחות.
8: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
11: עשיתי 2 רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ, אנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
0: חזרנו 8:39 עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על תוכנית של הממשלה. היום זה יגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה, קרי, זה תחילת התנועה של החקיקה, שאלה אם הממשלה בכלל תספיק לחוקק את זה, יש הרבה בעיות בדרך. בסוף אנחנו מדברים על חוק שאמור להביא לכך שהמדינה תסבסד את עליית מחירי המשכנתא, בעקבות עליית הריבית, קרי, עם כל מי שנוטל משכנתה, וכאמור, התוודעתי שאני מהנוטלים.
13: אז אני תראה שאני שם פה מנוגדים, כי אני כבר לא משלם, ואני גם דיברתי עם אבי שמחון ביום שישי.
0: גם את זה אמרת.
13: ואתה עוד לא, כן, כן, לא, אני רוצה שהגילוי פה, באמת שהגילוי, ברצינות שם כולם ידעו את הכל. אז רגע, סתם אני תוהה, יניר, אתה אוהב את המהלך הזה, או שאתה חושב את כלכלת בחירות, לפני שאבי פה מסביר לנו את הנקודה שלו?
0: דעתי, אני אשאיר לסוף, אני רק אומר שהרבה מאוד משקי בית עלה להם התשלום של המשכנתה, אצלנו זה יותר מ-1,000 שקל, אחרים זה אפילו יותר, תלוי כמובן כמה לקחת משכנתה, ולכאורה על הדף זה נראה כמו מהלך מקסים שמסייע לתושבים, אבל יש לא מעט בעיות איתו, ועל כך אנחנו נצלול עכשיו.
13: כי הוא נראה גם כמו כלכלת בחירות. שלום לפרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ויועץ הכלכלי של ראש הממשלה.
14: שלום.
0: יש לי שאלה בסיסית קודם כל. מי ייהנה? כי יש הרבה אנשים שנוטלים משכנתה, אני תרצמי שלא תוכלו לסבסד את העלייה לכולם. מה הם הקריטריונים לאנשים שאם החוק הזה יבוא, יוכלו ליהנות מסבסוד המשכנתה לידי הממשלה?
14: אז יש פה כמה קריטריונים. דבר ראשון זה בכמה עלתה המשכנתה, זאת אומרת בכמה גדל התשלום ממרץ 22, לפני שהתחילה לעלות הריבית, ועד אפריל 23 שהיא סיימה לעלות. עלתה בבת אחת מ-0.1 ל-4.75, עכשיו היא ב-4. זה הקריטריון הראשון. הקריטריון השני זה כמה שווה הדירה שלך, בכמה קנית אותה. אז מי שיקבל הכי הרבה זה אלה שקנו דירה במחיר ממוצע. אז אם אתה ב-2019 קנית דירה בנאמר 2 מיליון שקלים, ואז המחיר הממוצע היה בערך 1.7 מיליון, אז אתה באזור שבו אתה תקבל הכי הרבה. אם אתה קנית בית ב-5 מיליון, אתה לא תקבל כלום.
13: ואם קניתי בית במחיר נמוך יותר, כמו שעושים רבים מבני המגזר החרדי, והטענה היא שבעצם המהלך שלך נועד ככלכלת בחירות לעזור בפרט למגזר הזה.
14: אז תשמע, דבר ראשון אנחנו בדקנו את זה, בגלל שכולם האשימו אותי שבעצם אני רוצה לעזור לחרדים, בדקתי את זה. בדקתי את זה ויצא לי שהחרדים יקבלו משהו כמו חלקם באוכלוסייה. זאת אומרת, אם הם בערך 14% מהאוכלוסייה, יצא לי שהם יקבלו באזור ה-17%, שזה בערך חלקם באוכלוסייה.
0: אגב, הטענה על אחרים שעשו חישובים דיברו על 40%. אתה יוצא נגד הנתון הזה, אבל יש אנשים שאומרים 40%.
14: אני לא שמעתי אף אחד שהזדהה בשמו שאמר שזה 40%. אני שמעתי כל מיני אמירות כלליות, תגיד לי מי, אני אראה לו את החישובים שלי, דרך אגב אני הראיתי את החישובים שלי ללא מעט אנשים, העברתי את החישובים שלי לאוצר.
0: דעתי פרופסור אמיר ברנע אמר את זה לך באיזשהו דיון של פורום כלכלי כזה.
14: אמיר ברנע אמר לי, כי הוא קרא לי בעיתון, ואחרי שאני התעצבנתי ואמרתי לו, אתה פרופסור, אז אם אתה פרופסור תראה לי מספרים, הוא ידע שאין לו מספרים. הוא חזר בו. אז זה אמיר ברנע, זהו הודע. אז ככה שהאמירה הזאת שזה בשביל החרדים, זה פשוט לא נכון. זה עובדתית לא נכון. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו כן יודעים מה המאפיינים של אלה שיקבלו את הסיוע הכי גדול. אז אני אגיד לך מה המאפיינים שלהם. הם בגילאים 30 עד 45, ברוב המקרים מדובר במשפחות שבהם שני בני הזוג עובדים. מה זה ברוב המקרים? יותר משלושת רבעי מהמקרים זה משפחות שבהם
0: זה תנאי סף, פרופסור שמחון?
14: לא, אין תנאי סף. אני גם יכול להסביר למה אין. אנחנו, בוא לא ניכנס עכשיו למכניקה, אבל אני מספר לך שהרוב המכריע של האנשים שיהנו אלה משפחות עם בדרך כלל שני ילדים, לפעמים שלושה, שוב, בגילאים 30-45, שזה הגילאים שבאמת הצורך הוא הכי גדול, כי יש לך ילדים קטנים, וילדים קטנים זה דבר שעולה הרבה כסף, ואתה עדיין לא הגעת להרוויח את המקסימום שאתה תגיע, כשתגיע לגיל מבוגר יותר. אני לא מדבר על טלנטים בגלי צהל, זה משהו אחר, אבל בדרך כלל אנשים בגיל הזה עדיין לא הגיעו לשכר המקסימלי שלהם. אבל ההוצאות,
0: תתפלא, גם כאן בגלי צהל הטלנטים לא קרובים לשכר המקסימלי האפשרי שלהם. כן, בבקשה.
14: כן, ברור.
0: זה באמת ברור. אבל אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך, לגעת בליבת העניין עצמו, כי יש, אתה מכיר כמובן את המסמך שהגיע מבחירי האוצר, את שר האוצר אנחנו פחות שומעים באופן פומבי, אבל המסמך הזה מדבר על כמה...
14: לא, אני לא מכיר את המסמך, הוא הודלף לתקשורת, הוא לא הודלף לי, אני לא מכיר אותו.
0: אז אוקיי, אני מתאר עצמי שבכל זאת הגיע לידיך בצורה כזו או אחרת. קודם כל בוא נפתח בעניין הבסיסי. מדובר על 5.5 מיליארד שקלים, 2 מיליארד שקלים כמדומני ב-2026, ואחר כך בהמשך במשך 5 שנים, אומרים באוצר,
14: אתה לא מציג, אתה לא נכונים. הנה, אני אראה לך איך האוצר עושה את זה. אני אגיד לך איך האוצר עושה את זה.
0: לא, רק הוא אומר שאין מקור תקציבי, בבקשה.
14: זה השיטה הרגילה. השיטה הרגילה היא להגיד 2 מיליארד שקלים בהוצאה שנתית, אבל זה לא הוצאה שנתית. עכשיו, הם יודעים, ואני יודע, שב-2026 זה יהיה פחות ממיליארד. אבל אומרים, 2 מיליארד שקלים בחישוב שנתי. אבל זה לא שנה. אנחנו לא ניתן את זה בשנה. זה דוגמה לאופן שבו האוצר מתנהל. אז השנה זה יהיה משהו כמו 800 מיליון שקלים, ובשנים הבאות זה יהיה בסך הכל עוד בערך מיליארד, מיליארד וחצי. אלה המספרים שאנחנו מדברים.
0: זאת אומרת, לא יותר מ-2.5 מיליארד שקלים, אתה אומר, סיבסוד של כל העניין הזה ל-5 שנים?
14: בערך, כן.
13: זה לא מעט כסף, אבל בדיוק בנתון הזה אני רוצה ללכת איתך, אבי שמחון, לצד אחד אחורה.
14: אם זה היה מעט כסף, היינו מסיים לאנשים, הרי כל הכסף הזה עובר לאנשים.
13: יפה, וזה בדיוק מה שמביא אותי לשאול אותך. תראה, הנה, יניר פה חברי, יש לו, הוא מסכן נפגע, באמת, נפגע מעליית הריבית, משלם יותר על המשכנתה. אני, לעומת זאת, הייתי צריך לקנות אוטו חדש, ובזה המדינה לא עוזרת לי. זאת אומרת, לאנשים, אתה יודע, כולם מנהלים את החיים הכלכליים שלנו, מה פתאום מכל העומסים הכלכליים שיש על אזרחי המדינה, למה דווקא בקטע הזה של משלמי המשכנתאות שהריבית עלתה להם, אתם באים לקראת, שולחים את היד לכיס, וכמו שאמרת, עומדים להוציא כמה מיליארדי שקלים. זה מה שלא מובן פה בכל העניין, וזה מגיע כמה חצי שנה לפני בחירות. זה מה שתמוע בכל המהלך.
14: יש פה שתי שאלות. הראשונה מצוינת, וזה למה דווקא לנוזלי משכנתאות, אני אתחיל איתה. זה דווקא לנוזלי משכנתאות, כי מה שמאפיין מישהו שלוקח משכנתה, בניגוד למי שמקונה מכונית, מה שמאפיין אותו זה שברגע שאתה לקחת את המשכנתה, אתה באמת מחויב בסכומים שהם מאוד מאוד גדולים. ואתה יודע, אני זוכר את עצמי, כשאני לקחתי משכנתה, אז בגלל שרצינו בית מסוים, אז באמת נמתחנו כמה שיכולנו, ולקחנו משכנתה, והיה לי מאוד קשה להחזיר את, את הסכום שאנחנו התחייבנו עליו, כי באמת, אתה רוצה את הבית הכי טוב שאתה יכול בנקודת הזמן שלך לקנות. ואז פתאום תחשוב שעולה לך בעוד 1,500 שקל. עכשיו, אם אתה חי...
13: מה זה פתאום? כל מי שלוקח משכנתה יודע שהוא לוקח סיכונים כאלה.
14: אתה יודע שאתה לוקח סיכונים, ותמיד כל דבר שאתה עושה אתה לוקח סיכונים, ואתה, כי אחרת לא היינו יוצאים מהבית אם לא היינו לוקחים סיכונים.
13: נכון.
14: אבל אתה מנסה לעשות את הכי טוב שאתה יכול. ופתאום אתה מוצא את עצמך, שעלה התשלום שלך בסכום שהוא מאוד גבוה עבורך, 1,500 שקל. אז אתה יודע, אומרים לי, אתה יודע, בכל זאת אנשים מסתדרים. מה זה אנשים מסתדרים? זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה.
13: מוסכם לחלוטין, אבל אם ככה, למה לא תעזור? אנחנו נדבר פה, נדבר, רגע, שנייה, אבי שמחון. לא, הסברת את הנקודה, אבל בשבת אנחנו נדבר פה עם יושב ראש התאחדות התעשיינים, שהוא אומר עכשיו, תראה, ירד ערך הדולר, אז ההכנסות שלהם פחתו, אז בבקשה, תתן כמה מיליארדים לתעשיינים, כי הנה הם יפגעו פה ממשהו, למרות שהם נורא מתאמצים והם מייצרים וכן הלאה. זאת אומרת, אין לדבר סוף, ברור שכולנו מתמודדים עם אתגרים כלכליים, למה לעזור לאלה ולא לאלה?
14: דבר ראשון, יש גם קרנות שעוזרות לתעשיינים. מה אתה חושב, שאין קרנות שעוזרות לתעשיינים?
0: אבל זה לא יוצא מתקציב הממשלה.
14: ברור, זה יוצא מתקציב הממשלה. זה יוצא מתקציב הממשלה, ויש קרנות והמדינה מסייעת גם להם. אבל עכשיו בוא נחזור לעניין הזה של הבית. יש לך הוצאה ענקית. פתאום היא גדלה בצורה דרמטית. זה לא דומה לשום דבר אחר. עכשיו, אנחנו לא רוצים שאנשים יאבדו את הבית שלהם. אתה יודע, באותו מסמך שאתה מספר עליו, כתב הכלכלן הראשי, זה פוגע במאמצים שלנו להוריד את מחירי הדירות. אתה יודע למה הוא כתב את זה?
13: No.
14: כי הוא אומר, יש אנשים שעכשיו לא יכולים לשלם את המשכנתא שלהם, הם ימכרו את הבית שלהם, וכשהם ימכרו את הבית שלהם, הם יגדילו את ההיצע, כי אנשים לא יהיו מסוגלים לשלם עבור המשכנתא. אני חושב שזו אמירה באמת לא חכמה. ובוא נגיד את זה ככה, זה לא המדיניות של ממשלה להוריד את מחירי הדירות דרך זה שנאלץ אנשים למכור את הבית
0: אבל פרופסור סמכון, אתה עושה פה מניפולציה, כי אני מתאר לעצמי שהכוונה היא מדברת לאנשים שממנפים את עצמם וקונים דירות, משקיעים, ועכשיו הם אומרים, תשמעו, גם בן אדם שקונה דירה להשקעה לפעמים לוקח משכנתה, והוא אומר, עכשיו זה כבר לא יוצא לי משתלם, כי הסחירות לא מכסה לי על המשכנתה, אז אני אמכור את הדירה, עדיף לי למכור אותה, ועכשיו הוא לא יעשה את זה. למה הוא לא יעשה את זה? כי יגיד, הנה הממשלה עכשיו מסבסדת לי את המשכנתה, אני לא אמכור את הדירה, ויהיו פחות דירות בשוק. זאת המטרה לדעתי, זאת התמונה.
14: יש עוד קריטריון שאני לא אמרתי לך, כי אני לא נגעתי בכל הנקודות, והקריטריון
0: זה דירה יחידה.
14: כן, זה דירה יחידה. מי שקנה דירה להשקעה לא יקבל סיוע.
0: עכשיו, מה אתה אומר על זה? כי אנשים ממנפים את עצמם.
14: עכשיו, רגע, אתם שאלתם על עניין של הבחירות, נכון?
0: כן, עכשיו אתה תגיד שאתה עובד על זה הרבה זמן. אבל הנה, זה מגיע בדיוק עכשיו, פרופסור אבי שמחון, במקרה חצי שנה לפני הבחירות. אתה עובדת על זה 3 שנים.
14: זה לא סתם שעבדתי על זה 3 שנים. ב-2023, כשהממשלה הזאת התחילה, רק נכנסה לתפקידה, היה לי לפחות 7 או 8 פגישות עם ראש הממשלה ושר האוצר על הנקודה הזאת. עכשיו, לקח המון זמן לשכנע את שר האוצר, ואנחנו מדברים עכשיו על תחילת 2023. איפשהו באמצע 2023, שר האוצר אמר, אתם יודעים מה? השתכנעתי, בואו נלך על זה. ואז הוא הפנה אותי לאגף תקציבים ולחשב הכללי, התחלנו לעבוד על זה. דרך אגב, מה עושה אגף תקציבים ברגע שמגיע משהו שהוא לא רוצה? הוא מיד הוציא הדלפה לדמרקר שהנה אבי שמחון רוצה לעזור לחרדים.
13: אז אתה עובד, מאה אחוז, אתה עובד את זה שלוש שנים, אבל למה רק עכשיו רגע לפני הבחירות הגענו לשלב המעשה? למה זה לא קרה לפני שנה נגיד?
14: אריאל, אני אמרתי לסגור את זה. אז עכשיו, מה עשה אגף תקציבים בתחילת 2023? מיד הדליף לדמרקר שהנה אבי שמחון עושה את זה, וזה הולך לעזור החרדים, מה שאמרתי לכם שהוא לא נכון, ולא היה להם שום מושג למי זה עוזר. עכשיו, מה קרה? ברגע ש... דבר ראשון הייתה התנגדות באוצר גם אז. ברגע שפרצה המלחמה, אמר שר האוצר לראש הממשלה, תשמע, יש עכשיו מלחמה, יש לנו הוצאות מאוד מאוד כבדות, אני לא יודע... מה הולך לקרות, בוא נעצור את זה. ובאמת, אז היה סביר לעצור את זה, כי לא ידענו איפה הדברים עומדים.
0: ועכשיו אפשר?
14: בינתיים,
0: מה, בגלל ההכנסות?
14: לפני כמעט שנה, כשהסתבר לנו שהכלכלה הישראלית עומדת היטב, מצוין, ואפילו צומחת בזמן מלחמה, החלטנו להחזיר את זה חזרה. עכשיו, אני על זה, ואנחנו על זה, כבר כמעט שנה. אבל מה שחוסם אותנו ומה שמעכב את כל התהליך זה בירוקרטיה ממשלתית. אתה יודע כמה זמן ישבה ההצעה הזאת במשרד המשפטים? אתה יודע כמה זמן אמרו לי אנחנו צריכים לבחון את זה, אנחנו צריכים לבדוק את
0: זה? טוב, זה לא אליך הטענה פרופסור שמחון, כי אתה עבדת על זה. אתה נהל הפוליטיקאים שאיכשהו מוצאים את הזמן בדיוק עכשיו לגלגל את זה לתוך ועדת שרים לענייני חקיקה.
14: הפוליטיקאים אישרו לפני. הפוליטיקאים ישרו לפני, איפה שזה נתקע, זה לא אצל הפוליטיקאים, איפה שזה נתקע, זה במסדרונות הבירוקרטיה.
0: טוב, יש לנו עוד כמה שאלות בכל זאת, אנחנו רוצים להספיק איתך פרופסור שמחון. בסוף דיברנו גם על הסיכון של נטילת משכנתה. אומרים במכתב הזה של האוצר, שמה שזה יגרום לאנשים לקפוץ מעל הפופי, כלומר לקחת משכנתאות גדולות יותר, כי הם יגידו באיזשהו שלב תבוא הממשלה ותסבסד לי את המשכנתה. אז אתה לא רק שאתה לא נותן פה איזה ודאות עלה, אלא אתה מייצר אפילו שוק יותר פרוע.
14: אני אגיד לך, אפשר להגיד את זה על כל דבר. אפשר להגיד, למה הממשלה בכלל נותנת ביטוח בריאות? למה הממשלה נותנת ביטוח שיניים לקשישים? אני עכשיו לא אצחצח שיניים, כשאני אהיה קשיש, אני ממילא הממשלה תשלם לי את הטיפול שיניים. כמו שאני אומר, אפשר להגיד את זה על כל דבר. עכשיו, מה שאני רוצה עוד להגיד זה, תראו, ההצעה הזאת היא לסייע לאנשים שזה קרה להם לפני שלוש שנים. זה לא אנשים שהיום קונים את הדירה.
13: כן.
14: גם העלייה, והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה שהעלייה שהייתה ב-2022-2023 הייתה עלייה חסרת תקדים. כן. לעלות תוך שנה, מ-0.1.
13: מה שמביא אותנו לשאול אותך, כי הזמן מתקצר, האם אתה חושב עכשיו, פרופסור אבי שמחון, שבנק ישראל צריך להוריד את הריבית בגלל העלייה של השקל מול הדולר?
14: ברור.
0: אגב, אומרים שכל המהלך הזה שלך הוא מהלך שיגרום בסוף לבנק ישראל גם לא לנסות להעלות את הריבית בעתיד, כי הוא יודע שהממשלה וכל ההתערבות הזאת בריבית ובעצם בסמכות של בנק ישראל היא מסוכנת לכלכלה, היא מציגה אותה כאין הפרדה בעצם בין הבנק המרכזי לבין הממשלה.
14: אז אני רוצה להגיד לך משהו על בנק ישראל. דבר ראשון, בנק ישראל זה לא מדיניות מוניטרית, זה מדיניות פיסקלית, זה מדיניות של חלוקת הכנסות, וזה לא קשור לבנק ישראל, זה החלטה של הממשלה, וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. דבר שני, אני רוצה לספר לכם משהו שאולי אתם לא יודעים. בנק ישראל הוציא הנחיה לבנקים, שאמר, אני רוצה שאתם, הבנקים, תחזירו 3 מיליארד שקלים לציבור. עכשיו, איך הם יחזירו את השלושה מיליארד שקלים? זה אמר, אני משאיר לכם. ועכשיו הבנקים עושים מה שבא להם. אם אתם פתאום נזכרים בכל הפרסומות הטיפשיות והשקריות שאתם רואים של הבנקים בטלוויזיה, זה גם חלק מהשלושה מיליארד שקלים, כן? הבנק אמר להם להוציא 3 מיליארד שקלים, אז הם נותנים שירות לציבור. הם נותנים לנו שירות של באמת פרסומות טיפשיות ושקריות של הבנקים. אז הבנק הוא עצמו, אתה יודע, הוא יכול להגיד לבנקים, לכו תחזירו לציבור 3 מיליארד שקלים. אבל כשהממשלה מחליטה איך להחזיר את הכסף, משתמשת בסמכות ובחובה שלה איך להחזיר את הכסף, פתאום הבנק לא מרוצה. אני אגיד לבנק מילה אחת, תדאגו לתחרות במערכת הבנקאית. זה התפקיד שלכם.
13: משפט סיום מצוין.
14: לא להגיד מוצר, לא להטיף מוסר לממשלה, אלא לדאוג לתחרות במערכת הבנקאית.
0: פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, ויועצו הכלכלי של ראש הממשלה, תודה רבה.
14: בבקשה.
0: תודה.
13: השתכנעת בנחיצות המהלך?
0: תראה, עוד פעם, אני חושב שפרופסור שמחון הוביל את המהלך הזה מזמן, הממשלה איכשהו מצליחה לקדם את זה למרות שהוא אומר שזה היה תקוע בכל מיני מקומות. המון המון וואטסאפים אני מקבל על אנשים שעברו את גיל 45 ויש להם ילדים קטנים וגם יש להם משכנתה, וזה לא פוגע ונוגע בכולם. אבל אנחנו נבוא לפה גם אחרי 9 ונעסוק גם בזה והמלא נושאים אחרים. תחזרו, אריאל כהנה פה.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
15: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: בחסות!
17: המציע לכם לזרום!
18: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
19: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
4: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוחוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ואריאל כהנה.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 9:00. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. השיגורים לצפון, חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים בגוף או נזק. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שבמהלך סוף השבוע חיסלו לוחמי צהל יותר מ10 מחבלים ותקפו כ40 תשתיות טרור של חיזבאללה. המסע ומתן עם איראן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש אמש עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-תאני, כך מאשרים במשרד החוץ האמריקני הלילה. זאת לאחר שבאתר החדשות אקסיוס דווח אתמול כי בפגישה בין השניים השתתף גם שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף, וכי מטרת הפגישה הייתה ניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. לפני פגישתו עם רוביו ויטקוף, אל-תאני נועד בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ונס, והיה אמור לשוב לקטר מיד, אך עצר קודם במיאמי. לפגישה. בוושינגטון עדיין ממתינים לתשובת איראן על ההצעה לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ אמר אתמול שהוא מצפה לקבל את תגובת איראן בקרוב מאוד. בתוך כך, רשות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מחלית שנפגעה מחפץ זר באזור דוחה. שריפה קטנה פרצה על סיפון המחלית, אבל לא ידוע על נזק ולא ברור מקור החפץ הפוגע. רצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, בפתח תקווה. הפרקליטות תגיש הבוקר כתבי אישום נגד הקטינים החשודים במעורבות ברצח, בהם החשוד המרכזי, צעיר בן 15, שצפוי להיות מואשם ברצח באדישות. ירוס זלקה, אחותו של אימנו, קרא אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל: אנחנו כועסים על החלטת הפרקליטות, דורשים להחמיר עם הרוצחים.
8: אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים, כי אנחנו מבינים שהרוצחים צדקו. הם ידעו להסיר את הסכין, שזה הראיה הכי חזקה, הם ידעו להחליף בגדים, והם גם ידעו איך להסיר את הראיות כדי שהם יקבלו אנשים מקלים. בגדול, הרוצחים האלה יכולים להחליף את הפרקליטות, כי נראה שהם יודעים מה החוק אומר ומה החוק לא יודע.
7: הצעת חוק סבסוד למשכנתאות תעלה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה. בסוף השבוע, הכלכלן הראשי במשרד האוצר יזהיר מאישור החוק שעלול להוביל לפגיעה חמורה בשוק המשכנתאות ושיש בה פגם מוסרי. פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ויועצו הכלכלי של ראש הממשלה, שיזם את ההצעה, טען בגלי צהל, החוק הזה יעזור באופן שווה לכולם.
9: כולם האשימו אותי שבעצם אני רוצה לעזור לחרדים. בדקתי את זה ויצא לי שהחרדים יקבלו משהו כמו חלקם באוכלוסייה. זאת אומרת, אם הם בערך 14% מהאוכלוסייה, יצא לי שהם יקבלו באזור ה-17%, שזה בערך חלקם באוכלוסייה.
7: בבג"ץ יחל בעוד זמן קצר דיון בהרכב מורחב של 5 שופטים בעתירות המתנגדות לדוחות הביקורת של מבקר המדינה על ליבת הכשל ב-7 באוקטובר. זאת לאחר שיצא צו על תנאי וצו ביניים שהקפיא את עבודת המבקר בדוחות המשמעותיים ביותר. העותרים טוענים כי אין למבקר סמכות לחקור את הנושאים האלו, שכן זו שמורה לוועדת חקירה ככל שתקום. המבקר מנגד טוען כי ביקורת המדינה וועדת חקירה אינן סותרות זו את זו, אלא הן כלים משלימים. אלוף משנה במילואים, עורך הדין רן כהן רוכברגר, לשעבר הסנגור הצבאי הראשי, העריך בבוקר טוב ישראל כי השופטים יורו למבקר להמתין.
10: אני מאמין שבג"ץ יאמר למבקר לאט לך. בוא נמתין, אנחנו לא רוצים לקפח את האפשרות שתוקם כאן ועדת חקירה אמיתית, כי כל עם ישראל מגיע לו שהאסון הנורא הזה יחקר עד תום.
7: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה ברומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולט, בעצבת דרור צוקר וצביקה אליהו.
11: בחסות זאפה מציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל ההקמה מהירה מבית אזדק, החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
12: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
13: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלום לכם, 9:05, שעה שנייה, הבוקר הזה אנחנו שולחים ברכת בריאות שלמה וטובה לספינקה שלא חש בטוב, תהיה בריא ספינקה שוב אלינו במהרה, וזימנו לכאן בבהילות את אריאל כהנה, שלום אריאל.
1: שוב שלום יניר, השתכנעת או לא השתכנעת? תגיד את האמת.
0: דיברנו בשעה הקודמת עם פרופסור אבי סמכון, יועצו הכלכלי של ראש הממשלה, על הצעת החוק לסבסוד משכנתאות. אני חייב לומר לך שאני כאילו חייב לאמץ את הקלישה של גיא זוהר. מבולבלים? גם אני. לא הצלחתי להבין.
1: לא?
0: לא הצלחתי להבין את הקריטריונים, קודם כל. הוא אמר שם על דירות יקרות ודירות זולות לא. זה נראה לי נורא פלואידי, נורא נזיל הקריטריונים הללו. מי יקבל ומי לא יקבל, אז זה קצת מבולבל.
1: טוב, האמת שאני אחרי השיחה השנייה איתו, כי כאמור דיברתי איתו גם ביום שישי.
0: אתה השתכנעת?
1: אני השתכנעתי שזה צעד תמוה. שאני, שוב, בעניות דעתי לא מוצא לו שום הצדקה, שוב, למה לעזור לאלה ולא לאלה, ואכן התקדים שבו, אתה יודע, מישהו נקלע לבעיה כלכלית, אז הממשלה הבא ומשלם בשבילו, אני נורא אשמח, יש לי כל מיני חובות, כן, בדיוק.
0: אגב, גם הארנונה עלתה מאוד, וגם החשמל.
1: למשל, אגב, עד רבה, אם אתם באמת באים לעזור לאנשים, בואו תורידו מיסים, למשל.
0: זה קצת יותר, איך נאמר, מסורתי, אבל אגב,
1: אני אחרי השיחה שאני השתכנעתי שהצד הזה מיותר ולא הכרחי ולא צריך ללכת.
0: אוקיי, וצר לי לאכזב או לשמח, תלוי מאיזה כיוון אתם מגיעים, היכולת של להעביר הצעת חוק כל כך מורכבת בפחות מחצי שנה, כמעט ולא קיימת בכנסת. אז כנראה שזה לא יקרה. מה שכן, אפשר להשתמש בזה בקמפיין הבחירות, ולומר, לא הצלחנו להוריד לכם את המשכנתאות, אבל תצביעו לנו, כי אחרי הבחירות נוריד לכם. טוב, אנחנו רוצים לדבר על עניין אחר, חוק הנוחבות.
1: כן, כך זה נקרא.
0: זה חוק בעצם שאמור לעשות דין עם השפלים שברוצחים, באנסים, בבוזזים, בכל מי שהשתתף בין 7 באוקטובר ל-10 באוקטובר בטבח בדרום הארץ, וזה חוק אחר, זה לא חוק עונש מוות למחבלים של בן גביר שנגיד עליו אולי רבע מילה. אתה כתבת על זה ארוכות, אריאל.
1: נכון יניר, נכון, כתבנו על זה בסוף שבוע, ביום בעצם מחר, בפתיחת כנס הקיץ של הכנסת ה-25, זה אמור להיות הכנס האחרון, כי בכנס הבא כבר יהיו בחירות אחרי החגים. החוק הראשון על סדר היום, נכון לעכשיו, של הקואליציה, זה באמת מה שקוראים חוק הנוחבות, זה חוק העמדה לדין של מבצעי הטבח. אני עכשיו אראה פה את הפרטים, אתה תעצור אותי כשאתה רוצה, אבל מי שהשתתפו במעשים בין 7-10 באוקטובר 2023, וכל מי שהיו שותפים לפגיעה בחטופים שלנו, או חטפו, או עינו, או רצחו בשבי, גם הם יועמדו לדין. יש בערך 300 מחבלים כאלה שישראל מחזיקה, והאמת יניר שהמשפט הזה במידה רבה מבחינת המשמעות ההיסטורית שלו וגם איך שהוא יעשה, הוא די מזכיר את משפט אייכמן. זאת אומרת, אנחנו נראה כנראה בני משפחות שכולות של הטבח עולים לדוכן העדים, אנחנו נראה חטופים שיבואו להעיד או יבואו לדיונים, מקימים מערך שלם, אמורים להקים לפי החוק של בתי משפט, זה עקרונית בירושלים, באזור התעשייה, אתרות.
0: כולל מבנים
1: מיוחדים, אולמות שלמים, זה אופרציה אדירה. כי שוב, אתה מדבר פה על 300 איש שאתה מעמיד אותם לדין, ולכן גם זה נעשה מחוץ למערכת המשפט הרגילה, כי בתי המשפט שלנו גם ככה כידוע לא עומדים בעומס.
0: נכון.
1: אלה יהיו משפטים צבאיים.
0: אני רוצה להגיד עוד משהו,
1: עוד מילה ברשותך, כי זה מאוד מאוד חשוב. החוק מאפשר להעניש בעונש מוות, החוק הזה מאפשר להעניש בעונש מוות בכל מקרה שבו תהיה גזר דין עונש מוות, אוטומטית יהיה ערעור, זה מה שנקבע, ופה חשוב לתת את הקרדיטים, יש שני אנשים שיזמו וקידמו את החוק הזה, זאת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, אופוזיציה, ושמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה מהקואליציה, ואותי לפחות מאוד משמח שהשניים האלה עבדו יחד על החוק הכל כך חשוב הזה. כאמור, מחר זה אמור להיות בראש סדר היום של המליאה.
0: ישאל את עצמו, שואל למה יצא חוק מיוחד, כי זה מקרה מיוחד, יוצא דופן, גם באופן איסוף הראיות, שהוא היה הרבה יותר מורכב וקשה מבדרך כלל ממה שאנחנו מכירים, ולכן היה צריך כאן חוק מותאם, מתוך הבנה גם שזה מסה גדולה של מחבלים שצריכים לקבל את הטיפול שצריך לקבל מחוץ לבית המשפט, כי זה אז היה יכול מאוד להתעכב. ואני רק אגיד ואוסיף שזה ההבדל בין חוק שנעשה באופן רציני ומסודר, אופוזיציה וקואליציה ביחד, עם אנשי המקצוע, יד ביד, כן, כן, כן, מה שאתם שומעים, עם משרד המשפטים ועם הפרקליטות, כולם הלכו פה יד ביד, וזה חוק שכנראה כן ישנה את המציאות. להבדיל, להבדיל מחוקים אחרים שמכרו לכם, שלא נשמע מוות למחבלים כאלה ואחרים, שלא נוגעים בכלל לנוחבות, לא נוגעים בכלל לכל מה שקרה פה בשנתיים וחצי האחרונות, וכנראה גם לא יעמידו לדין אף אחד מהחוק ההוא, כן, של בן גביר. זה חוק הרבה יותר רציני, ואמורים להציג אותו היום ולראות באמת איך זה מתקדם.
1: אז אני ממש רואה תוך כדי השידור שלנו שיריב לוין, שר המשפטים, מצטרף ליוזמה הזאת, וגם הוא הערב יציג אותו לציבור עם מלינובסקי ורוטמן, וטוב שכך. הלוואי ועל עוד דברים, המנהיגים שלנו יעבדו ביחד, דברים שחשובים לעם ישראל.
0: כן, כן, כן. וצריך לומר, זה בדיוק האירוע הזה, שבו אתה רואה שיתוף פעולה, שילוב ידיים של הייעוץ המשפטי, שליווה את החקיקה הזאת ושל הפרקליטות, וככה זה צריך לעבוד. הנה לכם דוגמה, איך אפשר כן לעבוד ביחד. וואלה, אפשר, אם לא כל היום עושים בוכלטריה פוליטית וכל מיני חשבונות פוליטיים כאלה ואחרים, ולא תוקעים דברים בגלל זה. טוב, אנחנו את פתח השעה הזאת רוצים להקדיש לצפון, ולומר עכשיו שלום ובוקר טוב לאביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה. שלום אביחי.
2: בוקר טוב יניר, בוקר טוב לאריאל, שבוע טוב למאזינים, נשלח גם רפואה שלמה לספי.
0: נשלח לו רפואה שלמה מקריית שמונה ישר אליו לרמת גן. תגיד אביחי, תאר לנו קצת את המצב בעיר שלכם ביום יומיים האחרונים, או אתה יודע מה, אפילו בחודש האחרון.
2: תשמע, יש פה איזושהי הפסקת אש מדומה למעשה. אנחנו רואים שהאש לא מפסיקה, גם בסוף שבוע הזה היה סוף שבוע יחסית מאוד מאוד עצים, עם שיגורים, עם נפגעים. אנחנו רואים לצערי שהחיילים שלנו נמצאים כמו ברווזים חסרי עונים מול אותו איום רחפנים, ומשום מה עדיין מתעקשים לחזור לפתרונות של רצועות ביטחון, קווי חיץ, כמו שהיינו היינו בהם כבר בשנת 82 עד לשנת 2000 שיצאנו מלבנון.
1: כן, רגע, פה אתה הולך רגע למחוזות האסטרטגיים.
2: זה לא יעבוד גם היום, אבל זה מה שאני מנסה להגיד, היום משתנה.
1: לא, אז בוא, אתה יכול אביחי, אז אם אתה יכול, לפחות זה מה שמעניין אותי כרגע, מה קורה בעיר עצמה? זאת אומרת, האם התושבים חיים במקלטים ממש ומדי פעם יוצאים, או שאולי להפך, חיים חיי שגרה ורק פה ושם, יורדים לממד או למקלט? כמה מהתושבים אולי בכלל עזבו את העיר כל עוד האש בהפסקה הזאת נמשכת?
2: אז אנחנו משתדלים לקיים חיי שגרה, כמובן שלא ניתן באמת לקיים שגרה במצב כזה, זה בא לידי ביטוי במערכת החינוך, שהורים חוששים לשלוח את ילדיהם למערכות החינוך, ואחוזים הם לא גבוהים, זה בא לידי ביטוי בזה שלא כל האוכלוסייה חזרה, ולצערי עם הרישום לשנת הלימודים הבא, אנחנו גם רואים בקשות של משפחות לבטל רישום כדי לעבור למקומות אחרים.
1: באמת? יש לך מספרים לתת לנו?
2: תראה, הרישום עדיין בעיצומו, זה בדיוק השלב שאנחנו צריכים להודיע למשרד החינוך מה בכוונתנו לעשות, ולצערי אני לא איש בשורה בנושא הזה, כי לפי המספרים כרגע אנחנו נאלץ לסגור כ9 גני ילדים, מאחר ואין מספיק ילדים שנרשמים לגנים האלה, והגנים לא עומדים בתקן הדרוש לכמות ילדים בגן.
0: זה אנשים שגרים בקריית שמונה וצפויים לעזוב, או זה אנשים שלא חזרו?
2: כרגע זה מדובר בסוף בכמות הילדים שנרשמו לשנת הלימודים הבאה בהתאם לתקן, אם צריך 30 ילד בגן, זה מספר הגנים שאנחנו נאלץ לפתוח ולסגור 9 שאין להם מספיק ילדים לרשום 30 ילד בגן. המשמעות של זה היא לא רק אותם ילדים, צריך להבין, זה גם 9 גננות ועוד 2 סייעות לפחות בכל גן כזה, ויש לזה מעגלים שלמים, זה משפחות שלמות, זה מערכת חינוך שלמה שנפגעת פה, זה אחר כך מזין את בתי הספר היסודיים, וצריך להבין שהמציאות הזו היא מציאות שיכולה להשתנות, בעיקר את זה צריך להבין.
1: מה מבחינת עסקים?
2: אם מסיימו, העסקים לצערי לא חזרו עדיין מאז השביעי לאוקטובר, עמדנו על כ-60% מהעסקים, היום אנחנו רואים כ-40% מהעסקים, מובן שהמחזורים הם בהתאם, אם היו פה 26,000 תושבים והיום יש כ-10-11,000 תושבים, אז יש לך אוטומטית ירידה של 60-70% במחזורים. אותה תוצאה זה לא רק בקריית שמונה, זה גם בכל יישובי הסביבה שמהווים כוח קנייה באותם עסקים, אותה תמונת מצב אנחנו נראה במטולה, במנרה, במסגבם. לצערי רוב היישובים פה באצבע הגליל עדיין לא חזרו למה שהיו, וזו תוצאה ישירה של אותו איום מתמשך. תראה, כל מי שחי פה, אני אגיד לך למשל, תראה, הילדות שלי כבר דור רביעי שחיים במציאות הזו במקלטים. זה התחיל מהסבא וסבתא שלי שהתיישבו פה, חוו את נפילת קטיושה הראשונה ב-1969, חדירת המחבלים הראשונה ב-1974, זה המשיך להורים שלי שגדלו ככה במקלטים, שגידלו אותנו במקלטים.
1: אז למה בדור הזה יש עזיבה? לפי לפי ההבנה שלך?
2: אני חושב שזה לא אותו דור, זה לא אותם אנשים שבאו ונאחזו בקרקע והאריכו את ההתיישבות הזו. אז אתה יודע, זה היה קום המדינה, ככה שלחו אותם. אני יכול להגיד שסבא שלי פתח את המפה, אמרו לו אתה הולך למטולה, אז הוא לא ראה מטולה במפה, אמרו לו זה ליד ירושלים, וככה הם הגיעו למטולה וככה הם התיישבו ולא שאלו הרבה שאלות.
1: לא, אבל עזוב את הדורות הקודמים, בוא נשווה לדור הזה, וסליחה שאני אולי יש בעלות לחלפה, אבל לצורך הדיון, אתה יודע שתושבי שדרות חזרו לעיר תוך כדי מלחמה, כשעדיין הייתה מלחמה בעזה, וחזרו באחוזים גבוהים ויפים. אני ממש, רגע, שנייה, אני אשלים את השאלה, כי אני לא בא, אני לא בא בטענות, אני רוצה רק להשלים את השאלה. אני רוצה לשאול אותך, כי אדרבה, שלומי ונעריה, נכון, הנה יש מקומות שכן חוזרים, לכן אני שואל אותך, למה בקריית שמונה האתגר הוא קשה יותר?
2: אז קודם כל רגע, בוא נתחיל מזה שהשאלה הראשונה שלך. אני חושב שהדור של היום יודע להסתכל ושאול את עצמו אם הוא רוצה להמשיך ולגדל את הילדים שלו ככה, אחרי כל כך הרבה פעמים, אחרי כל כך הרבה שנים, שאתה כל שנה, שנתיים מוצא את עצמך בסבב נוסף, אז אתה שואל את עצמך אם אתה רוצה להמשיך ולגדל ככה. אני חושב שבאמת כולם מאמינים, גם אנחנו, בשביל אוקטובר, נתנו את כל הרוח הגבית, שנה וחצי, נדדנו בכל מדינת ישראל, ונתנו שקט מופתי, רק כדי לסיים את העבודה. החזירו אותנו, הבטיחו לנו מציאות שונה. אנחנו חוזרים, אנחנו רואים שהמציאות היא לא שונה, ושאנחנו הולכים למצוא את עצמנו ככה כנראה, או מסבב לסבב, או חלילה בתקטופים, כמו שאתה אומר שהיה בדרום. שני התרחישים האלה הם תרחישים שזוגות צעירים מסתכלים על הילדים שלהם ושואלים את עצמם, הם רוצים לגדל אותם כמו שהם גדלו. כמה אפשר לבחון את החוסן של אותם אנשים? אני מבטיח לך שאני אשאר פה, הילדים שלי שערו פה, משפחה שתישאר פה,
1: אז למה לדעתך באמת בשלומי חזור?
2: כמה עוד אפשר לבחון את החוסן?
0: אריאל מנסה להוביל אותך, אביחי, רגע, אני לא, אני חושב שפשוט אריאל מנסה לנתב אותך, לא להגיד תושבי קריית שמונה יש פחות חוסן משלומי, לא,
2: רוצה... השאלה טובה, יש לי גם תשובה טובה.
1: יש לי משפחה בקריית שמונה.
2: ההבדל הוא מאוד פשוט. בסופו של דבר, בודקים אותנו כל הזמן מהמרחק מהגבול, במקום לבדוק את המרחק שלנו במרכז. גם בשדרות וגם בשלומי, לצורך העניין, יש לך תחנת רכבת שבתוך 40 דקות אתה יכול להגיע למרכז, לקיים איכות חיים של אזור הצפון, של החבל ארץ הנפלא זה בצפון, עם כל המשתמע, עם כל ההטבות, לעלות על 40 דקות לרכבת ולמצוא תעסוקה במרכז. אצלנו ביום טוב, בלי פקקים, ייקח לך שעתיים וחצי. ואני חושב שזה ההבדל העיקרי, שמה שמפספסים פה זה המרחק שלנו מהמרכז, זה היכולת שלנו להגיע לשירותים ולהזדמנויות תעסוקה, והזדמנויות חינוך, והזדמנויות אקדמיה, ובריאות. כל הנושאים האלה, לצערי, אנחנו עדיין מוצאים את עצמנו, נאבקים בהם ונלחמים עליהם יום-יום. אגב, שאלת גם מה ההבדל בין הדורות. לצערי, גם פה, אתה יכול ללכת אחורה, אתה תראה שבקירת שמונה בעבר היה חדר יולדות והיה חדר מיון. היום אנחנו בקושי מצליחים להחזיק מוקד לילי של ביקור רופא, וגם על הקיום שלו אנחנו נלחמים משנה לשנה, מאבק שלא נגמר, כולל להקים מרכז בריאות בתרומה של 50 מיליון שקלים מהג'נף ארצות הברית, ועד היום אנחנו נלחמים משרד הבריאות כדי לקבל רישיון להפעיל שם שלוחה של אחד מבתי החולים. אז זו המציאות שלנו, לצערי. ומשפחות שחושבות היום אם לגדל ככה את הילדים שלהם, שהם חלילה קורה משהו, אין לך מענה רפואי, שאתה רואה שהחוסן פה נמצא, הולך ונשחק ממערכה למערכה, כמות הילדים מתמעטת, אלה שאלות שאתה שואל את עצמך. עכשיו תראה, אני לא אגיד לך שהכל שחור, אני שושב על התוכניות, רואה,
1: אתה יודע, כשאתה מדבר אביחי שטרן,
0: רגע, שנייה,
2: אבל אין לנו את
0: אביחי, רגע, שנייה, אביחי, לפני כמה חודשים הממשלה סוף סוף קיימה ישיבת ממשלה אצלך בעיר, אתה גם השתתפת בה, אחר כך, כשהיו מפגשים עם נציגי המשרדים, ואתה אמרת את זה בעוד כמה פעמים, היה נתון אחד שהדהד כל הזמן, שאמרת אותו לגבי החינוך בקריית שמונה, אמרת ש-28% מהתלמידים, כיתה א' עד כיתה ח' לא יודעים קרוא וכתוב. הבוקר התראיין כאן בגלי צהל, בבוקר טוב ישראל, השר יואב קיש, ואומר לאפי טריגר, זה שטויות. אין נתונים כאלה.
2: אני לא גאה בנתונים האלה, אבל השר קיש מכיר אותם, לצערי זו המציאות. אנחנו בהחלט פועלים כדי לשנות אותה, אנחנו עושים מענים אחד על אחד, גם שלא היה ניתן להגיע פרונטלית, היינו עושים זום אחד על אחד, וממש תוקרים את הילדים האלה אחד אחד, עושים איתם מורה מתקנת כדי לצמצם את הפערים. אבל צריך להבין את המציאות הזו, אנשים פה התחילו, צורך העניין, ילד שהתחיל את כיתה א', ואז התחילה הקורונה, אז כיתה ב' ג', הוא היה בזום בקורונה, אחר כך ד' ה', הוא נדד בכל רחבי המדינה, והיום הוא מוצא את עצמו עצמו כבר בכיתה ואב, שוב פעם לומד בזום במקלט, וזה התוצאה של הפערים שאנחנו רואים היום. זו המציאות של ילדי הצפון. השר קיש אולי לא מצליח להבין אותה אם זה הטענות שלו, אבל אני מזמין אותו להגיע לפה, לראות את הילדים האלה, לשבת לקרוא איתם, אולי לעשות להם שעת סיפור. בוא נראה אותו עושה את זה כאן עם ילדי הצפון, וככה יוכל להתרשם ולראות את הפערים האלה. אני אומר בכנות, אני לא גאה בהם, ואנחנו גם נשלים אותם. הנה, אני אומר לך, הפערים האלה לא יישארו, ואנחנו נעשה את הכל כדי לצמצם אותם, כל מה שיש ביכולתנו, כולל גיוס של קרנות פילנטרופיות וקרן רשי וקרן ביחד וקרן סמואלי. אנחנו כבר עובדים וממש עושים תוכניות פדגוגיות תלמיד תלמיד, וממש אנחנו נצמצם את הפערים האלה. אבל השאלה האמיתית שצריכה להיות זה מה יהיה הלאה. האם הילדים האלה שוב פעם יצטרכו כל שנה ללמוד בזום, כי אז הם שוב יצברו פערים?
3: אז אני רוצה לשאול אותך על הלאה בכיוון אחר. אני רוצה לשאול אותך על הלאה בכיוון אחר, וחשטרן, כי אם כבר מדברים על העבר, פעם קריית שמונה הייתה העיר של הליכוד, הסמל של הליכוד. מה לדעתך עומד לקרות בבחירות הקרובות?
2: תראה, אני לא נביא. אני חושב שתושבי קריית שמונה רואים מי נמצא פה בשבילם, מי עוזר להם. אני מציע לכל המתמודדים כרגע שטוענים לכתר, לבוא לתושבי קריית שמונה, להבין שהבחירות האלה, שעתיד מדינת ישראל אפילו יוכרע על החוסן של הצפון ועל השיקום של הצפון, ואני מציע לכל המפלגות להבין את זה ולהגיע לפה.
3: הליכוד של היום עוזר להם?
2: קריית שמונה והצפון, ומי שיעשה את זה יראה גם את הכרת הטוב של תושבי הצפון, כמו שהיה להם כל השנים.
3: אביחי שטרן,
0: לא קיבלנו תשובה, אבל קיבלנו עבירה.
3: כן, אני חושב שקיבלנו תשובה מרומזת, אבל...
0: אביחי שטרן.
3: כן, אתה רוצה עוד להרחיב, אבל אני שאלתי אותך אם הליכוד עוזר להם, לא ענית.
2: אני חושב שהתושבים רואים מי עוזר להם ומי לא עוזר להם, וזה יבוא לידי ביטוי בבחירות הקרובות, אבל שמע, את זה אנחנו נדע בעוד כמה חודשים כנראה, לא?
0: אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: שימו על עצמכם שם. תודה.
3: ושקט.
0: בשבוע שעבר התפרסם תחקיר במקור בחדשות 13 של רביב דרוקר על אחד הפצעים הכואבים והקשים במלחמה, והיו הרבה הרבה כאלה, והוא ההרג של שלושת החטופים בשוגג על ידי צה"ל, ובעצם פותח איזשהו פתח בכל מה שנוגע להוראות פתיחה באש. אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים בשוגג, אבל שם נכנסים בעצם לתוך האירוע, וברור שלאף אחד לא היה איתה מטרה ורצון להרוג את שלושת החטופים, אבל שם אתה רואה שהסיפור הזה של הוראות פתיחה באש במהלך המלחמה, בטח בחודשים האחרונים, היה הרבה פחות ברור לנו ממה שחשבנו. מי שמתראיינת שם ומדברת שם, וגם מביאים שם הקלטות של חלק מהחיילים שהשתתפו בירי הזה, היא איריס חיים, אמו של יותם חיים, זיכרונו לברכה, שנורה למוות בשוגג על ידי כוחות צהל. שלום איריס.
4: בוקר טוב לכם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אנחנו נדבר גם על המיזם שאתם כן. מובילים, שהוא מיזם מקסים שנקרא בית יותם, אנחנו נשאיר לזה גם זמן. איריס, בעצם אנחנו מכירים אותך בשנתיים וקצת כדמות ששומרת על איזשהו, איך נאמר, שיח כזה שרוצה להכיל ולקבל, וגם את גם את החיילים, אני זוכר אותך מדברת מיד אחר כך שאת רוצה לדבר איתם ושיבואו אלייך ושאת לא כועסת עליהם, אבל מהתחקיר שראינו שם נראה שהכשל שם הרבה הרבה יותר עמוק, ואם אני צריך לתמצת את זה, נראה שליותם ולשימריז ולסמר לא היה שום סיכוי לצאת בחיים מהאירוע הזה.
4: נכון, אז אני אתייחס באמת גם לאמירה הראשונית, שעד היום אני חושבת שאני מאוד, דווקא בכתבה רואים כמה אמפתיה וכמה חלה יש לי כלפי אותם חיילים צעירים, שבאמת כמו שאמרתי גם בסוף התוכנית, אני חושבת שבסוף גם הם היו קורבנות של אותם הוראות פתיחה באש, שהם לא היה להם שום יכולת לשנות אותם ולהבין אותם, והם בסוף גם הם נפגעו בתקרית הזאת כמונו. זאת אומרת, הם הלכו עם הכאב והפצע המזעזע הזה כל החיים שלהם כפצועי נפש, ולאורך כל הכתבה אני מקפידה מאוד לשים את הדגש גם על הרגע הזה, שהם בשבילי הם כמו ילדים שלי. אני גם מדברת איתם ברמה הזאת של באמת כמו אמא כזה שדואגת להם, וגם דאגתי מאוד גם שכתבה מאוד תשמור עליהם. וביחד עם הכל, בדיוק כמו שאתה אומר, יש איזה רגע מסוים שאתה מגיע כאזרח במדינה, ואני אישית והמשפחה שלי מבינים עם כל ההכלה ועם כל הרצון שלנו לשמור על הצבא ולגבות אותו, כי אין לנו צבא אחר, כי זה מה שיש לנו וזאת המדינה, ואני רוצה לגבות את הצבא שימשיך להילחם ולהביא תוצאות הכי טובות שיש. בסופו של דבר צריך לקום ולהגיד את האמת אחרי שמבינים אותה. האמת שא', הדברים שנאמרו לנו, שזה הכי קשה להגיד את זה עכשיו, כן? אני אומרת לך משהו, שזה הכי קשה. כי הכי קשה, זה הסתירה הכי קשה. אנחנו מאוד מאוד האמנו למה שאמרו לנו, שהמדינה והצבא הולכים להביא את החטופים, ובאמת החיילים רצו להביא את החטופים. לא היה חייל שלא רשם לעצמו על האפוד שלו את כמה חטופים הוא יחזיר. אבל כמו שליותם אלון וסמר לא היה סיכוי לחזור בשלום הביתה, גם לחיילים האלה לא היה יכולת להחזיר חטופים. כי הסתירה היא נוראית בין ההוראות פתיחה באש לבין הרצון להחזיר אותם.
0: אז בוא ניגע בזה, בוא ניגע בזה, איריס, מה גיליתם? כי בסוף צריך להגיד, זה תחקיר שאתם עושים. שאתם עושים אותו מחוץ לתחקיר הרשמי, ואתם מגלים שהוראות הפתיחה באש היו, איך אני אגדיר את זה, מאוד מאוד מקלות.
4: אנחנו קודם כל מתחילים בתהליך, זה גם עולה בכתבה, אנחנו מקבלים תחקיר הצבא מאוד מאוד דל, שהמחת מתחקר, הם מתחקרים אחד השני. זאת אומרת, מי שהיה באירוע מתחקר, גם לא לכולם מגיעים בסוף, כמו שהבנו, לא את כולם מתחקרים, זה הכל באמת גילויים שלי. רק אחרי שנה אני מתחילה לשאול שאלות יותר לעומק, כי שנה שלמה לא יכולתי לגעת בזה, הייתי מאוד עסוקה בריפוי, אתה יודע, ממקומות אחרים. אחרי שנה אני מתחילה לקבל הרבה מאוד מידע מהחיילים עצמם שמגיעים ומספרים לי, ואנחנו מבינים בעצם לא רק אותו גדוד, אותו גדוד 17, חטיבת ביסלח, ההוראות שלהם, אגב, סוגריים אני אפתח, לא כל הצבא קיבל את ההוראות האלה. יש מקומות, יש סיירות, יש יחידות, שזה לא זאת הייתה ההוראה שהם קיבלו. אני מדברת ספציפית על היחידה הזאת, הספציפית הזאת. וכשאני שואלת למה לא יריתם לו ברגל, למה לא פצעתם אותו, הרי היו איפה ליפול, הייתם... אמרתי, לא, היו לנו הוראות לראות על מנת להרוג. יש שטח השמדה. המילים הם מילים חד משמעיות. לא תסתכל, לא תבדוק, לא יש לנו פה חטופים. אגב, בסוף הכתבה יש לנו תגובה של דובר צהל, עם כל הצער שאני מדברת איתכם, כן, גלי צהל, דובר צהל מודה בפירוש, בפעם הראשונה שהם מודים, אחרי שנתיים וחצי, שהיה מידע לפיקוד העליון על קיומם של חטופים בגזרה בסג'איה, רק שזה לא עבר לדרגים הנמוכים. אז הכל פה מוחדת.
0: אגב, הם מודים על זה, אבל צריך לתת פה קרדיט לנהוג, למפקד שלנו, תעל אברהם, שבדצמבר 23 פרסם את הדבר הזה, שהיה מידע בפיקוד והוא לא הגיע ליחידה ולגדוד הזה, ואת אומרת שנתיים אחר כך, רק עכשיו אנחנו מקבלים את האישור לדבר הזה.
4: כן, כי במשך כל המפגשים שהיו לי, מפקדים הבכירים דרגות של אלופים ותתי אלופים, הם אומרים לי, לא ידענו, מסתכלים לי בעיניים במצח נחושה. והסיבה העיקרית שאני יצאתי עם הכתבה הזאת, שהסכמתי לצאת בכתבה, כי באמת פנו אליי כמה גורמי תקשורת, היה כי שיקרו לנו. וזה, אני חושבת, הדבר הכי מזעזע.
1: מי שיקר? את יודעת שמות לנקוב בהם?
4: כל מי שנפגשנו איתו, כולל המגד, בוא נתחיל ממנו, שאומר לי בפירוש, ועל זה גם התראיינתי אצלכם לפני כמה חודשים, על זה שקידמו אותו, נתנו לו איזשהו תפקיד רוחבי, והתרעמנו על זה, שעכשיו אפשר להבין גם את הקונטקסט, למה כל כך היה לנו קשה, כשאנחנו יודעים שגם הוראות הפתיחה שלו היו לקויות, גם שיקול הדעת שלו היה לקוי, כשהוא שומע כבר את יותם צועק הצילו בעברית, והוא אומר, גם הוא אומר בכתבה, היה לי תחושה שיש פה משהו מוזר. אז גם אתה יודע שיש חטופים, גם אתה גם שומע עברית, גם לא נותן לו הזדמנות, אז איך אתה עכשיו מתקדם? אז אני אומרת, יש פה כמה דברים. אחד, זה ההוראות שחייבים, הצבא חייב לעשות בדק בית לגבי המפקדים שלו, איזה הוראות הם נותנים. מאיפה זה הגיע גם? זאת השאלה, מאיפה הגיעו ההוראות האלה? האם זה הגיע מהמגד? האם זה הגיע מהמדינה? האם זה הגיע משר הביטחון? מי נתן את ההוראות האלה? ואם שר הביטחון יושב מולי, כשהבן שלי עדיין חטוף, מסתכל לי בעיניים ואומר לי, אנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את הבן שלך בחיים, ומצד שני נותנים הוראות כאלה, איך זה הולך ביחד? ואת כל זה אני רק מגלה לאט לאט.
0: לאט לאט, שזה חלק מה... אני רוצה לטעות איתך ריץ, כי אני גם רוצה להשאיר את הזמן לבית יותם, ולשאול אותך שאלה לסיום ככה, שהאירוע עדיין עוד לא הגיע לסיומו לגמרי, אבל... זה גורם לך לחשוב, למשל, נגיד, על העמדה ששמענו אותה הרבה מאוד פעמים, אני לא זוכר מה הייתה עמדתך בעניין הזה, שהלחץ הצבאי הוא זה שיביא את החטופים. והנה אנחנו רואים כאן מקרה קלאסי של לחץ צבאי שבסופו של דבר הביא למותם של החטופים.
4: אני אגיד לך משהו מאוד מאוד עצוב, וגם זה מאוד עצוב לי להגיד את זה, שאנחנו עכשיו בעצם, אנחנו מאוד מאוד האמנו. זאת אומרת, אני חושבת שבשבילי, כמי שהילד שלה נחטף, היה לי צורך יותר נפשי, פסיכולוגי, להאמין שהצבא שלי, שצבא של מדינת ישראל, הוא צבא שיודע מה הוא עושה. זה היה הצורך הפנימי שלי. ואני מאוד האמנתי לצבא, מאוד. למה? כי הייתי צריכה להאמין למשהו. לא יכולתי לפקפק בצבא, ולכן אני לא... וגם אמרתי תמיד, אני לא מכירה מה זה לחץ צבאי, איך זה עובד. לא יכולתי לתאר לעצמי שלחץ צבאי יופנה גם כלפי הילדים שלנו החטופים. ויכול להיות שלחץ צבאי הזה הוא היה מאוד נכון כדי להפעיל לחץ על החמאס. אבל שוב, בתור אימא, מה אני מבינה? אני אחות במקצוע שלי, תמיד אמרתי את זה גם, אני לא יודעת. אז בתור אימא, מה רציתי בסך הכל? רציתי להאמין שיש לי מדינה שיודעת מה היא עושה, שיש לי צבא שיודע מה הוא עושה, ואחרי שנתיים וחצי, בעצם אני מסתכלת אחורה ומבינה שבגלל שרציתי כל כך להאמין להם, אגב, גם אם לא הייתי מאמינה להם, זה לא היה משנה. כי גם מי שמאוד מאוד צעק נגד הצבא ונגד הפעולה ונגד הכניסה הקרקעית, בסוף אלון שימריז נהרג בדיוק כמו יותם. והמשפחה שלו דיברה הפוך מאיתנו. אז אני חושבת זה לא משנה. המשנה זה שהיה לי את הצורך בלהאמין למדינת ישראל, והמדינה הכזבה אותי, לא בגלל ההחלטה של התמרון הקרקעי,

0: כניסה קרקעית, בסוף אלון שימריז נהרג בדיוק כמו יותם, והמשפחה שלו דיברה הפוך מאיתנו. אז אני חושבת זה לא משנה. המשנה הזה שהיה לי את הצורך בלהאמין למדינת ישראל, והמדינה הכזבה אותי, לא בגלל ההחלטה של התמרון הקרקעי כן או לא. היא מכזבת אותי בשקר.
1: כן.
0: זהו.
1: אז עכשיו... כן, השקר שהוא... גם שאתה נאלץ לגלות אותו לבד ואחר כל כך הרבה זמן, וכאמור חלק מהדברים כבר היו מונחים על השולחן, אבל אני בכל זאת רוצה שנספיק לקראת סיום, לדבר על היוזמה שלכם, יוזמה להקמת בית יותם, שההגדרה היא מקסימה בעיניי, מיזם למימון הקמת הכפר השיקומי לגיבורי נפש. ספרי לי.
0: נכון. אני אחבר את זה גם לזה שהיום, החודש הזה, חודש מאי, זה חודש המודעות להתמודדות עם אחת הבעיות הקשות ביותר שמוגדרות ב-DSM, מה שנקרא, בהבחנות הנפשיות, שנקרא הפרעת אישיות גבולית. אני מאוד לא אוהבת את ההגדרה הזאת, אבל בוא נגיד שיותם גם הייתה לו את ההגדרה הזאת. זה לא אומר הפרעה, זה נורא פוגע כזה, זה נורא פוגעני, הפרעת אישיות גבולית, אבל זה בעצם מדבר על אנשים שמאוד קשה להם לבסט את מצבי הרוח שלהם, הם מגיעים להרבה מצבי קיצון. אני מעלה את זה רק כי באמת זה חודש המודעות, אני לא רוצה להתחיל לדבר על זה. אני רוצה כן לקשר את זה לבית יותם. יותם הוא באמת היה מתמודד, היה לו הרבה מאוד בעיות, קשיים, הפרעת אכילה, הרבה מאוד עניינים, דיברתי על זה כבר בכל פלטפורמה אפשרית. ואנחנו בעצם כדי להמשיך את החיים שלנו וכדי ליצוק משמעות גם לעצמנו, לקיום שלנו, אנחנו הבנו שאנחנו רוצים להמשיך ולתת לאנשים אחרים כמו יותם, לאפשר להם לצמוח, לאפשר להם למצות את הפוטנציאל שלהם, כי הם כולם, הגיבורי נפש האלה, הם אנשים שבאו לעולם הזה עם הרבה קושי, אבל הם גם עם הרבה יכולות. ואני תמיד מסתכלת על היכולות שלהם. אני גם מאוד קשה לי עם בעלי מוגבלויות, אני תמיד אומרת לא, הם בעלי יכולות. למה? כי הם באו להתמודד עם המוגבלות הזאת. אז אני כאילו לוקחת את הכל והופכת. בית יותם זה יהיה מין קמפוס כזה גדול, אנחנו מתכננים אותו, אני ממש רואה אותו בעיני רוחי, במקום ספציפי שאני מדמיינת אותו, ליד הים. אנחנו מאוד רוצים שזה יהיה ליד הים בעוטף. זה יהיה קמפוס שיחיל גם בית ספר למוזיקה, מוזיקה ונפש, אותם היה מוזיקאי מאוד מאוד מאוד מוכשר. זה יהיה גם מקום לאימוני כושר כמו קרוספיט, ושזה גם מאוד עזר לי אותם. הכל בנוי על הבסיס של ארבעת הכוחות של יותם, שזה הבישול, בעלי חיים, קרוספיט ומוזיקה. וגם תמיכה למשפחות של גיבורי הנפש שהם עוברות את הסבל הכי גדול. אני כאימא התמודדתי עם המון המון קשיים, ולא היה לנו תמיכה באזור העוטף. וזה משהו שאנחנו רואים בו כשינוי דרמטי בכל ההתייחסות לאנשים כמו אותם, לא מתמודדי נפש, אלא גיבורי נפש. וקראנו לקמפיין הפסיק של יותם. למה הפסיק של יותם? כי הפסיק של יותם זה על סמך הקעקוע שהיה לו של נקודה ופסיק, שבעצם זה סימן להתמודדות נפשית, שאומרת אני יכול לבחור בנקודה ולהפסיק לחיות, אבל אני גם יכול להמשיך על ידי הפסיק. ואני חושבת שאתם כבר מכירים אותנו ויודעים שכל מה שאני עושה וכל מה שגם אנחנו עושים זה הכל למען המשכיות. גם הזרע שדיברתי איתכם לפני כמה שבועות,
1: נכון.
0: גם בית יותם, הכל בסימן מאוד של לצמוח. ואני מודה באמת קודם כל לכל מי שכבר תרם לנו, כי יש המון המון התגייסות ואני כל כך מתרגשת מזה. אנשים שמים, אתה יודע, אפילו 20 שקל, 18 שקל, רק להראות שהם תומכים, רק משהו, וזה מצטבר למאות אלפי שקלים שכבר נמצאים בקמפיין, שנקרא קמפיין הפסיק של יותם, תחפשו את זה בגוגל.
1: כמה צריך, איריס? כמה אתם צריכים להגיע? מה היעד שלכם?
0: אנחנו רוצים להגיע בגיוס הזה, בגיוס ההמונים, שאנחנו בעצם מאפשרים לכל אדם, לכל אחד, אפילו שישים 10 שקלים. לא צריך הרבה כסף. כל אחד ישים 10 שקלים בקמפיין הזה, אנחנו נגיע ליעד שלנו. יש לנו הרבה שגרירים שעובדים בשבילנו, ועובדים בשביל בית יותם, כי הם רואים בזה חשיבות עצומה, הם גם מאוד מתחברים למסר שלי, של באמת חיבורים בעם ישראל. אז אנחנו

0: עם 2.5 מיליון שקל. כרגע אנחנו עומדים על סביבות ה-400,000, שזה ממש, אנחנו רק התחלנו את הקמפיין, ואנחנו מאוד מאוד שמחים בזה, ויש עוד דרך ארוכה, וכולנו בתוך זה.
1: חפשו הפסיק של יותם בגיב בק, מאוד קל לתרום שמה. שמעתם על החשיבות של הדבר הזה, השילוב הזה של תנועה, של ספורט, של בישול, והכל ליד הים, זה בדיוק מה שצריכים, אהבתי את הגיבורי נפש. מילה ממש לסיום, סליחה שאנחנו מגבוה גבוה יורדים לנמוך נמוך, ראיתי ידיעה של אנה ברסקי בסוף השבוע, על ההצעה המפתיעה, שקיבלת להצטרף
0: לפוליטיקה.
1: רגע, רק נגיד, לא קיבלת הצעה מנתניהו להצטרף לפוליטיקה?
0: לא. לא.
1: אוקיי.
0: אני הראו לי את זה וצחקתי.
1: אוקיי, אגב, זה משהו שהיית רוצה, שוקלת?
0: אני אמרתי, ואני אגיד את זה לכל אחד נוסף, אני עצמי בעולם מאוד לא מתאים לפוליטיקה, אני לא פוליטיקאית, אני לא, לא, אני לא, אבל אני כן אתמוך בכל גוף, אני אגיד מי אני אתמוך, כל מפלגה חדשה שתקום, שהיא לא קשורה לאנשים שהיו בשביל לאוקטובר, לא אנשים שהיו אחרי השביל לאוקטובר בפוליטיקה, אני מאוד רוצה לתמוך באנשים צעירים שמביאים את את האנרגיה החדשה, שאני חושבת שאנחנו, זה מה שאנחנו צריכים, לא להמשיך עם מה שהיה לנו, אלא משהו אחר. אני אתמוך, אני לא, באמת לא חושבת שאני מתאימה לפוליטיקה, בגלל זה אני גם לא אצטרף, אני רוצה להשפיע. אני אשפיע.
1: תגיד את זה לזכותך. תגיד את זה לזכותך, שאת לא מתאימה לפוליטיקה.
2: אנחנו צריכים אנשים טובים בפוליטיקה, חבל, אבל
1: בסדר. איריס חיים, תמיד תענוג לשוחח איתך, גם כשהנושא הוא ככה קצת כואב. אבל אנחנו מאוד מודים לך, ונמשיך לשמור על קשר גם על המשך החיים הזה, שאנחנו נורא סקרנים לשמוע איך זה מתקדם, אבל זה נשאיר את זה לפעם הבאה. איריס חיים, אמו של יותם, חיים זיכרונו לברכה, שנורא למוות. חיבוק גדול מאיתנו, הפסיק של יותם, חפשו בגוגל. תודה רבה, איריס.
0: קמפיין הפסיק של יותם.
1: קמפיין הפסיק של יותם. תודה, איריס.
0: תודה, ושבוע טוב.
1: נצא לחצי, ואחר כך נצלול לתוך הפוליטיקה, ובעיקר לעשיית הסקרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות ירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
9: אורי אשר, לוחם מילואים בשריון.
10: התעוררתי בעצם ב-7 באוקטובר, אנחנו דתיים, אבל מיד פתחנו טלפונים ברור, ובאמת מאוחר יותר באותו יום כבר הוקפצנו, ובמוצאי השבת השנייה הקפיצו אותנו בקיבוץ חנית. הטנק לידינו חטף טפיל ראשון, וגם שניות חטפנו גם. הסתכלתי למטה וראיתי את רגל שמאל. אומרים לי, תקשיב, או שהרגל תישאר ישרה וקצרה במקרה הטוב, או שתוריד אותה ותחיין פרוטזה. אני לא חושב פעמיים, אנחנו מורידים. השיקום היה הרבה עליות, ירידות, אבל בסך הכל אני חושב ששיקום אורתופדי היה שם משהו אופטימי. כל שבוע אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, כמה התקדמתי, כל חודש, היום הולך לגמרי.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
1: 9:42, הנה קישבנו. האמת שזה אייטם שנולד במוחו של ספי תוך כדי תנועה, אז אתה נהנה ממנו אריאל עכשיו. קצת כדי לדבר, ואנשים לא כל כך נכנסים לזה בדרך כלל, אנחנו רואים סקרים, הסקרים מפלחים 120 מנדטים, נכון? 120 מושבים בכנסת.
2: כן.
1: העניין הוא שאנחנו יודעים שבציבור יש כמה אנשים שעונים, אני לא יודע למי אני אצביע, מתלבט. לא,
2: אתה יודע למי תצביע?
1: לא.
2: גם אני לא.
1: באמת שלא.
2: אני אפילו מתלבט בין הגושים לפעמים.
1: וואו,
2: כן.
1: זה כותרת. כותרת מעניינת, אריאל כהנא מתלבט בין הגושים.
2: לא, לא, רגע, אני לא הייתם, תמשיך, כן, סליחה. לא הייתי צריך לומר את זה.
1: אבל הנה, אמרת. בקיצור, אז השאלה שלנו, שאנחנו רוצים לשאול את מנו גבע, מנכ"ל מכון המחקר מדגם, היא איך הם מגשרים על הפעל, ונגיד שיש בערך 10 מושבים, 10 מנדטים, או 15 מנדטים של אנשים שאומרים, אני לא יודע איך אני אצביע, איך בכל זאת אנחנו מקבלים 120 מנדטים אחר כך, איך מגשרים על הפער? שלום לך, מנו גבע. שלום, מנו גבע, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
1: שלום לך. אז השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול, זו שאלה כאמור שספי שאל בשבוע שעבר. כשמתחילים לזכור, ואז אתה עובר אל האנשים, מרימים אליהם טלפון, או עושים את זה בכל דרך אחרת, ושואלים אותם שורה של שאלות, בסוף שואלים אותם למי אתה מצביע בבחירות. כשמישהו אומר, אני לא יודע למי אני מצביע, או אני מתלבט, איך יודעים לאן להכניס אותו, לאיזה רובריקה של מנדטים?
11: טוב, אתה מסתכל כש פה לספר לך איך המודל שלנו עובד.
1: כן, אם אפשר.
11: כן, יש, לא, לא, ממש לא. אבל יש לנו מודל, שבאמצעותו אנחנו בודקים, יש לנו סדרה של שאלות, אנחנו מצליחים לפצח, נניח שאם יש היום סדר גודל של 13% מקלטים, אנחנו נשארים בסופו של דבר עם סדר גודל של 2% שהם נשארים עדיין כמעט שלא מפוצחים, אבל בסופו של דבר אנחנו כן, עם הניסיון הרב שצברנו, אנחנו עם המודל מצליחים כן להגיע להצבעה הצפויה של אותו נשאר.
2: אבל אני מודה שלא הבנתי, אם האדם לא יודע, אז באמצעות המודל שלך אתה יודע יותר טוב ממנו?
11: לא, לא, לא. יש התלבטות, אני שוב אומר לך, הרי בסופו של דבר, שהוא אומר אני מתלבט, אתה יודע, בין מה, בין מי למי הוא מתלבט וכו'. זה לא, יש עניין של ביטחון בהצבעה, יש עניין של התלבטות, יש עוד הרבה מאוד שאלות. השאלה של כוונת הצבעה היא לא מבוססת על שאלה אחת. אנחנו שואלים ממי תצביע, ואז נשארים עם 13 ואומרים, טוב, אתה יודע, אני גם יודע שיש, בוא נגיד, משהו שהוא לא נכון לעשות, זה לחלק את מה שנשאר. זאת אומרת, אם נניח שיש 10% לחשבון הפשוט שאומרים מתלבט, ואז בעצם המכנה הופך ל-90%, אני יודע, אני מקווה שאתם מבינים, כי אז הם בעצם מחלקים את המנדטים לפי ה-90% שאמרו למי הם יצביעו.
1: התפלגות נורמלית, מה שנקרא.
11: זה לא נכון, ואני אסביר לך למה זה. אסביר לכם למה, כי אז החלוקה של המנדטים היא מתפלגת, או של האחוזים מתפלגת בצורה פרופורציונלית, זה ממש לא סביר.
1: כי יש גושים ויש מפלגות שיש בהם מה שנקרא ביטחון בהצבעה הגדול יותר.
11: נכון. מה שכן קורה... כשאחרי בחירות, כשבודקים איזה מפלגות לא עברו את אחוז החסימה, אותן מפלגות, זה מה שקרה גם ב-2022, בבחירות האחרונות, 10.5 מנדטים נפלו לפח, ואותם 10.5 מנדטים התחלקו בין המפלגות שעברו את אחוז החסימה באופן פרופורציונלי, וזה מה שהביא את התוצאה בסופו של דבר ל-64 מנדטים לגוש נתניהו. Okay? כי בהצבעה נטו, ממש, ההצבעה עצמה, אף אחד מהגושים לא הגיע ל-60 מנדטים. קרוב מאוד, אבל ההבדל גם היה מאוד מאוד קטן.
1: זה היה הסכם העודפים, וגם אחר כך בדר אופר שאנחנו מכירים.
11: נכון, נכון. יש סטטיסטיקה ויש שיטה.
2: אמרת מנו גבע שהמודל שלך מתבסס על ניסיון עבר וכן הלאה, אבל בסוף כמדומני שיש פה פקטור מאוד משמעותי בבחירות הקרובות, שזה כמובן טבח 7 באוקטובר, ואולי גם הוותק הרב של נתניהו, בכל זאת כל כך הרבה שנים בשלטון, אבל ודאי שנושא הטבח. אז איך אתה יכול להיות בטוח שהמודל הזה שמפצח את אותם קולות נעלמים, איך אתה בטוח שהוא עדיין רלוונטי?
11: תראה, זה מגולם בתוך ההתלבטויות עצמן, ברגע ש... זה כמו שאני שמעתי שאתם אומרים, הם יכולים להתלבט בין מפלגות בגוש, הם יכולים להתלבט בין גושים עצמם, או בין הגושים עצמם. עכשיו אני אומר, אני באמת חושב ש... זה הדבר הנכון כרגע לשמור על המודל שלנו, זה מודל שאנחנו פיתחנו, שאם הניסיון הוכיח את עצמו בצורה מאוד מאוד טובה, וחשוב להדגיש שוב, שגם הסקר עצמו הוא סקר שמשקף תמונת מצב ליום שהוא נעשה. אנחנו יודעים שיש דינמיקה מאוד מאוד רצינית, אפילו בשלושת הימים האחרונים שאנחנו לא מפרסמים סקרים על פי חוק, שיש תנועה לפעמים שאנשים מצביעים ממש שמגיעים לקלפי, הם מחליטים למי להצביע. אז כן, בסוף יש כאן, כן, המתודולוגיה בנויה בסט על, על דברים, ש, על שיטה שפיתחנו והיא מבוססת, וכן, יש אז... לפעמים סטיות סטטיסטיות, אתה יודע, אתם יודעים, זה לא... זה,
1: אנחנו זוכרים בעיקר, אבל מה לא, לסיום...
11: לא, לא, אל תגיד זוכרים בעיקר. אני מתכוון את זה, אם, אם תבדוק, תבדוק אחורה, אז... יש גם את מדגם הטלוויזיה, שזה משהו אחר לגמרי.
1: נכון, נכון. במדגם הטלוויזיה דווקא אז, אז, אז כן קלעתם ב-2015, לדעתי זה היה הרבה יותר קרוב למציאות.
11: אם אנחנו נעשה סטטיסטיקה של, ה, של באמת התוצאות של הסקרים, תראה, בוא, בוא נגיד לכם משהו. אם באמת לא יחולו שינויים בין הסקר האחרון עד לבחירות, עצמם תוצאות הבחירות, התוצאות האמורות להיות מדויקות. אבל מה לעשות? נכון. שבשלושה ימים יש תנועה, יש תנועה, נכון. יש החלטה. אנחנו מכירים בהיסטוריה, אני אקח אפילו היסטוריה מרכז רחוקה של הגמלאים. כן. יום לפני נכון. הבחירות היו להם שני מנדטים. שהם עברו את אחוז החסימה. כמה הם קיבלו בסוף?
1: שבעה מנדטים. נכון.
11: יפה.
1: כן.
11: אז זה אומר
2: שזה אומרים שעל התנועה בשלושת הימים האחרונים... ובפרט התנועה של הבאת מצביעים לקלפיות ביום הקובע היא זאת שתכריע את הבחירות.
1: מה נו גבע? טוב, תשמע, יש לנו הרבה שאלות, אנחנו נשמח להמשיך לשוחח איתך.
2: נהיינו חצי שנה מלאת פוליטיקה.
1: מנכ"ל מכון המחקר מדגם. תודה רבה, מנו.
11: תודה לכם ויום טוב.
1: יום טוב. כמה, שתי חדשות מתפרצות בחצי שעה האחרונה בתחום המשפטי. אנחנו מזמנים אלינו את מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. שלום מאיה.
12: שלום שלום.
1: אז היועצת המשפטית לממשלה מודיעה מתנגדת למינוי גופמן לראש המוסד. אלוף גופמן.
12: נכון, אז ממש בדקות האחרונות הוגשה תגובתה של היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ בעניין מינוי אלוף רומן גופמן לראש המוסד, תגובה שהתעכבה מסיבות כאלה ואחרות של היועצת, ולמעשה תגובה חריפה מאוד שבו היא אומרת שיש לבטל את מינוי גופמן, קוראת לשופטי בג"ץ לקבל את העתירות נגד מינויו. זאת שלטענתה פרשת הפעלת אוריאל מקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן ועל בכלל על מינויו לראש המוסד. בנוסף היא טוענת שהחלטת ועדת ברוניס, החלטה שהתקבלה ברוב של שלושה מול אחד, ראש הוועדה, השופט, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, למעשה התנגד כזכור לעניין הזה. אז היא אומרת שבאמת נפלו בה פגמים מהותיים, הן בהליך שקימה הוועדה והן בתשתית, בתשתית העובדתית שעליה התבססה דעת הרוב, וגם במסקנות שגיבשה, מסקנות שכאמור תומכות במינויו של גומן גופמן, ולטענתה זה מספיק כדי באמת להביא לכך שבית המשפט שקבל את העתירות ויבטל את מינויו של גופמן.
1: כן, וזה צריך לומר שהוועדה עצמה, כמו שאמרת, לא הייתה חד משמעית, וההתנגדות של היושב ראש. מילה על כתבי האישום שהוגשו נגד העצורים במקרה רצח ימנו זלקה.
12: כן, אז למעשה מסתמן שהוגשו 15 כתבי אישום על חבלה בקבעה המחמירה נגד אותם הילדים, עוד אחד בעצם יואשם ברצח והבדישות, ובנוסף אליהם 2 או 3 אנשים הואשמו בשיבוש. זה קורה עכשיו בבית המשפט השלום.
2: אישום של רצח והבדישות, זאת אומרת לא רצח בכוונה תחילה, לא רצח מכוון, אם אני מבין נכון.
12: רצח והבדישות, זה עדיין... רצח עדיין, רצח שבעצם עבירה קשה של רצח, אבל כן, לא הרצח, לא הנסיבה המחמירה ביותר, לא העבירה המחמירה ביותר בעניין רצח.
1: והשאר, כל השאר העצורים, כתבי אישום על מה זה?
12: בכוונה מחמירה.
1: קבלה וחבלה מחמירה. טוב, אנחנו עוד נעסוק בזה גם באישומים הללו. מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה לך.
2: תודה.
12: תודה.
1: טוב, עכשיו עניין אחר לגמרי. ממשל טראמפ במהלכו לחצוף כמה שיותר דברים שהיו נסתרים מן העין, מתחיל במהלך של חשיפת מסמכים שקשורים לעצמים בלתי מזוהים, קרי אבאמים, ויצאו מסמכים, אגב די מאכזבים אני חייב לומר, מלבד אולי איזה סיפור אחד מעניין, כל מיני תצלומים ישנים משנות ה-50, 60, 70, בשחור לבן, כל מיני נקודות שחורות ופסים כאלה. בקיצור, מה שהממשל יודע על אבאמים, תשובה חד משמעית, אני אעשה לכם ספוילר, אין עדיין אם יש או אין. רוצים לומר שלום לפרופסור אמרי ונדל, הוא חוקר ומרצה לאסטרופיזיקה באוניברסיטה העברית, יושב ראש האגודה הישראלית לאסטרוביולוגיה.
2: ותחילת החיים.
1: וואו, מה זה אסטרוביולוגיה ותחילת החיים? שלום לך פרופסור ונדל.
13: שלום רב.

0: מה זה אסטרוביולוגיה ותחילת החיים?
1: טוב, תחילת החיים זה פשוט, איך התחילו החיים בכדור הארץ. אסטרוביולוגיה לעומת זאת מתרכזת במחקר האפשרויות לקיום חיים בצורה כזו או אחרת אי שם בחלל, מחוץ לכדור הארץ.
2: מה שמביא אותנו לנושא האייטם הזה, האם יש חידושים במידע שממשל טראמפ פרסם בסוף השבוע, אותן תמונות עמומות עם נבזקי אור, כמו שיניר תיאר קודם?
1: כן, אז כמו שאמרתם קודם, וגם אחרים ציינו, זה די מאכזב לרודפי הקונספירציות שקיבלו למצוא אישור לשמועות שארצות הברית מחזיקה בשרידים.
2: עדיין לא אושר קיומו של איטי, זה בעצם מה שאתה אומר.
1: לא זו בלבד, גם מכל מה שפורסם לא היה משהו דרמטי ש... כמובן הדברים האלה הם בלתי מוסברים, זה הראשי תיבות. דרך אגב באנגלית עכשיו שינו את זה מ-UFO למשהו שמתרגם בצורת תופעות אנומליות בלתי מוסברות.
0: נכון, כן.
1: קצת יותר מה שנקרא פוליטיקלי קורקט. אבל אז, זה שזה
2: אז,
1: לא
2: אז מה מוסבר, בעצם זה כן חידש לנו אם בכלל?
1: זה חידש בזה שלא התגלו דברים דרמטיים.
2: אז אם ככה אין חיים מחוץ לכדור הארץ, לפחות אין הוכחה נכון לעכשיו לחיים מחוץ לכדור הארץ.
1: לא, זה שני דברים שונים לגמרי. זה שאין הוכחה שיש ביקורים בכדור הארץ, זה עוד לא אומר שאין חיים מחוץ לכדור הארץ, להפך רוב המדענים...
2: לא, אני לא אמרתי שאין חיים, אמרתי שאין הוכחה שיש חיים. ותקן אותי אם אני טועה כמובן.
1: נכון, ומבחינה מדעית גם יש עכשיו חיפושים הרבה יותר רציניים לעדויות לחיים אולי במערכת השמש שלנו, אולי במערכות שמש אחרות, אבל זה יהיו עדויות מאוד עקיפות לאולי חומרים שנמצאים באטמוספרות של איזה שהם כוכבי לכת, שיכולים להעיד על חיים אולי כמו אצלנו או אחרים, אבל עדיין לא נמצאה כזאת עדות. אבל אנחנו, יש לנו אמצעים הטכנולוגיים להשיג אם וכאשר נראה משהו כזה.
0: פרופסור ונדל, בינך לבין עצמך, אתה חושב שיש חייזרים?
1: המונח חייזרים הוא קצת דרמטי מדי.
0: כן, חיים מחוץ לכוחם.
2: אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו שמשנים שאלות עממיות, כן.
1: אז יש, כן. אז אם השאלה לגבי עדויות לביקור חייזרים בכדור הארץ, אני לבין עצמי ורבים אחרים מטילים ספק גדול, כי היקום כל כך גדול, ואם יש חיים, למה שיגיעו בדיוק אלינו? מצד שני, בכיוון ההפוך, רוב המדענים בימינו הם משערים, פשוט על בסיס הסטטיסטיקה, שסביר מאוד שחיים מסוג כזה או אחר, אחר יכול להיות גם חיידקים, מתקיימים בכוכבי לכת אי שם, אפילו במערכת שביל החלב, הגלקסיה שלנו, פשוט כי יש סדר גודל של 100 מיליארד כוכבים, שמשות, שלכל אחד מהם יש פלנטות, כוכבי לכת, שיש חלק מהם, יש להם את התנאים הדומים לאלה שבכדור הארץ.
2: אז יש לנו עוד לאן לנסוע, אבל בוא נחזור רגע לממשל טראמפ, או בכלל בעצם לממשל האמריקני, יש להם עוד מידע שבנושא הזה שהם שומרים אצלם והם לא חשפו, או שטראמפ במסגרת השקיפות שהוא מתגאה בה באמת הוציא הכל?
1: אז באמת הכל אי אפשר, זה כמות עצומה, ומה שקראתי באחד הפרסומים על הדבר הזה, שהפרסום נעשה קצת בדומה למתווה של פרסום מסמכי אפשטיין, שהם מפרסמים לאט לאט, ולא בהכרח את הדברים הכי סנסציוניים, או חלק מהם ארוכים כדי להגון על הפרטיות של אנשים שהתראינו וכולי. אז יכול להיות שעם הזמן יפורסמו עוד דברים, ואני לא הייתי יוצר את נשימתי כדי לגלות את השרידים של החייזר שם.
0: אריה 51 לא היה.
2: אנחנו בעקבותיך, כן.
0: פרופסור עמרי ונדל, חוקר ומרצה לאסטרופיזיקה באוניברסיטה העברית. עמרי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: בבקשה.
0: סיימנו, ערך אותנו הבוקר אדם שהוא מאוד מאוד מזוהה, ישי הולנדר, לא עצם בלתי מזוהה. הפיקו עמרי לזרוב ואיילה אייט, על הביצוע הטכני אלון סמיד ועידן אלה. בירושלים צביקה אליהו, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן. מיד אחרינו אריק וייס. אריאל כהנה, תודה רבה לך.
2: תודה לך, יניר.
0: תשישה נמנה עליים.
2: כן, תמיד. כל טוב.
3: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
5: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. ריספקט. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם, ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה, שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
10: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
11: ואהבה בת 20.
12: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. מחר, יום פטירתו של בנאי, 16:00 ממיטב שיריו. וגם...
10: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
12: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
10: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
12: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
10: שבת שלום.
13: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, בפתח תקווה. כתבי אישום הוגשו נגד הנערים המעורבים. הנער הדוקר יואשם ברצח באדישות. מבית המשפט המחוזי בלוד מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
15: הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 16 נערים המעורבים ברצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. ל-15 נערים יוחס סעיף של חבלה בכוונה מחמירה, ורק לאחד מהם, קטין כבן 15, מיוחס סעיף של רצח באדישות, שהעונש אליו הוא עד מאסר עולם.
14: ממשפחת זלקה נמסר בתגובה לכתבי האישום. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של אימנו. ירוס זלקה, אחותו של אימנו, שוחחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל.
16: אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים, כי אנחנו מבינים שהרוצחים יצדקו. הם ידעו להסיר את הסכין, שזה הראיה הכי חזקה, הם ידעו להחליף בגדים, והם גם ידעו איך להסיר את הראיות כדי שהם יקבלו אנשים מקלים. בגדול, הרוצחים האלה יכולים להחליף את הפרקליטות, כי נראה שהם יודעים מה החוק אומר ומה החוק לא יודע.
14: היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ולבטל את המינוי. לטענתה, פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס מטילה צל כבד על טוהר המידות של האלוף. עוד הוסיפה כי בהחלטת הוועדה נפלו פגמים מהותיים, הן בהליך שקיימה הוועדה והן בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה. כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן, מציינת כי הדיון בעתירות יתקיים ביום שלישי הקרוב. השיגורים לצפון, חיל האוויר ירד הבוקר שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים בגוף או נזק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שבמהלך סוף השבוע חיסלו לוחמי צהל יותר מ10 מחבלים ותקפו כ40 תשתיות טרור של חיזבאללה. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, אמר בגלי צהל, לא ניתן לקיים שגרה במצב שלנו.
17: יש פה איזושהי הפסקת אש מדומן שהאש לא מפסיקה גם בסוף שבוע הזה. החיילים שלנו נמצאים כמו ברווזים חסרי עונים מול אותו איום רחפנים. לא ניתן באמת לקיים שגרה במצב כזה. זה בא לידי ביטוי במערכת החינוך שהורים חוששים לשלוח את ילדיהם למערכות החינוך. עם הרישום לשנת הלימודים הבאה גם רואים בקשות של משפחות לבטל רישום כדי לעבור למקומות אחרים. נאלץ לסגור כ9 גני ילדים.
14: הצעת חוק סבסוד למשכנתאות תעלה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה. בסוף השבוע, הכלכלן הראשי במשרד האוצר הזהיר מאישור החוק שעלול להוביל לפגיעה חמורה בשוק המשכנתאות ושיש בה פגע מוסרי. פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ויועצו הכלכלי של ראש הממשלה, שיזם את ההצעה, טען בגלי צהל, החוק הזה יעזור באופן שווה לכולם.
18: כולם האשימו אותי שבעצם אני רוצה לעזור לחרדים. בדקתי את זה ויצא לי שהחרדים יקבלו משהו כמו חלקם באוכלוסייה. זאת אומרת, אם הם בערך 14% מהאוכלוסייה, יצא לי שהם יקבלו באזור ה-17%, שזה בערך חלקם באוכלוסייה.
14: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, הורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
19: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי התצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
20: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
21: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
22: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: איש מקסים ועדין, אמר אחד, מעולם לא שמעתי אותו מרים את הקול, אמר אחר, אלה החברים שלו לפרקליטות. ואז אתה מסתכל על הפרצוף של עורך הדין סלח נעמה, ואתה לא ממש מבין במה אתה חוזה. יש פה איזה עיסה במקום של הפרצוף, הוא לא מצליח לפקוח את העיניים מרוב שהן נפוחות, הלסת עקומה, האף מרוסק, דם קרוש בכל מקום. ככה נראה אדם שפוצצו לו את הצורה, והכל בגלל תלונה על רעש שהגיש שכן, שבמקרה מה לעשות הוא שוטר באותה תחנה. והמשטרה שוב נתפסה בשקר, מצלמות הגוף של השוטרים מראות שעלילת התקיפה שניסו להדביק לפרקליט מופרכת. אבל מה עם החברים של הפרקליט נעמה? אותם פרקליטות ופרקליטים ממחוז דרום שעובדים לצידו, הם הרי יפגשו בשוטרים האלה שלא אמרו אמת בבית המשפט, והם ידעו, הם ידעו שהם לא אומרים אמת. ולך עכשיו תנהל תיקים כשהידיעה הזאת כל הזמן מלווה אותך בכל תיק ותיק. הפכתם את המשטרה לסק חבטות, זו תגובה שאנחנו מקבלים די הרבה לאחרונה, אבל עושה רושם שהסיפור לגמרי הפוך גוטה. המשטרה היא זו שהפכה אותנו, הציבור, לסק החבטות שלה. עוד רגע נהיה עם עורך הדין חליל נעמה, הוא אביו של סלח שידכן אותנו על מצבו, נהיה גם ביבניאל, שוב חתונה, שוב נערה בת 15, ניסית בניגוד לחוק עם גבר בן 30, מי שמנסה לצאת נגד התופעה הזאת סופגת מכות, היא תהיה איתנו. ננסה גם להבין איך קורה שוב שצעירה שהותקפה מינית בשירותים של מועדון, מוצאת את עצמה במרכזה של תביעה על סך מיליון שקלים, התובע לא אחר מאשר מי שהורשע בתקיפה המינית שלה. רינו צרור יצא לחופשה קצרה של כמה ימים, אבל כהרגלו, גם אנחנו נתחיל בהתחלה. הבוקר הוגשו 16 כתבי אישום נגד רוצחיו של אימנו זלקה, זכרו לברכה. עשרות הפגינו אמש בדרישה להחמיר עם עונשם. המשפחה טוענת, מקלים איתם. נעמה מזור, כתבתנו בשרון, נמצאת בבית המשפט המחוזי בלוד. שלום.
1: שלום אריק, כן, יותר משבועיים לאחר הרצח הנורא של אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, הבוקר הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד 16 נערים שהיו מעורבים ברצח. בתום החקירה, 15 קטינים הואשמו בחבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים, ואף שיבוש לכ-3 מהם, ורק אחד מהם, קטין בן 15, יואשם בסעיף של רצח באדישות, ולא רצח בנסיבות מחמירות, כמו שרבים ציפו. כזכור אריק, האישום בעבירה של רצח בנסיבות מחמירות מחייב את בית המשפט, אם ירשיע את הנאשם, לגזור עליו מאסר עולם, ועוד עבירת רצח באדישות מאפשרת לגזור את דינו של הנאשם למאסר עולם כעונש מרבי. לקראת הגשת כתבי האישום, רבים התאספו היום גם מחוץ לבית המשפט המחוזי בלוד, ביניהם גם גטסו וירוס, אחיו של אימנו, וקראו להחמיר עם ענישת הנערים. ירוס תקפה את החלטת הפרקליטות.
2: הסיפור הזה גורם לנו להבין שהרוצחים האלה צדקו, שמספיק שאתה מסתיר את הראיות, אתה בסדר והפרקליטות מגנה עליך. הוא הגיע לבית חולים בלי דם, אבל מזל שיש לנו את הפרקליטות שיודעת להגן על מי שצריך, לא?
1: כן, אז אריק, כעת מקשוקשו כתבי האישום, התיק הפלילי עובר לדיונים בבית המשפט המחוזי, ולנו נותר לחכות ולראות איזה עונש ייגזר לבסוף על אותם הנערים המעורבים ברצח הנורא שבאמת זעזע מדינה שלמה ביום העצמאות. כזכור, קבוצת נערים תוקפת את אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, ולא מפסיקה להכותו, גם כשהיה מוטל על הרצפה בשלולית הדם, רק כי ביקש מהם לא להטיז תרסיס שלג בתוך הפיצריה בעבד. יהי זכרו ברוך.
0: נעמה, תודה.
1: תודה.
0: אבי ילו, פעיל חברתי, שלום.
3: בוקר טוב אוריק.
0: ציפית שהפעם זה ייראה אחרת?
3: אני רוצה להקדים ולומר שיש את הסוגיה המשפטית, וצריך פה מומחים באמת למשפט כדי לנפח את כל מה שקורה כאן, ויש גם את הצד של המשפחה, ואני שומע את הקולות של המשפחה, באמת ליבי איתם, ואני חושב שכל החברה הישראלית עומדת מאחוריהם ולצידם.
0: אבל אני חושב שהסיפור הזה עולה גם מעבר לטרגדיה האישית, שהיא מטורפת והיא קשה והיא לא נורמלית, אבל זה סיפור יותר גדול כבר, זה סיפור של חברה שלמה שהולכת לאיבוד, ואולי בצד השני לא מצליחים להבין עד כמה הגיע הזמן לטפל באירוע הזה.
3: על זה אני רוצה להתייחס. אני באמת חושב על שבמקרה הזה באמת נשבר פה מה שנקרא מחסום הצבע, כי באמת כל החברה הישראלית בכללותה די התגייסה ומבינה שנחצו פה קווים אדומים מאוד. גם בחברה מאוד אלימה כמו שלנו. אבל אני רוצה רגע לדבר על נקודה אחת. אני שמעתי את מה שהפרקליטות דיווחה, וזה שאין מספיק ראיות להרשיע את כולם. אני ראיתי את ההתנהלות המשטרתית. באמת, הרי אני רוצה להתעכב דווקא על הנקודה הזאת, בהיבט הזה של איך יכול להיות. אני חושב שקרו פה לא מעט כשלים בהתנהלות הזאת. שבסופו של דבר, אני חושב שיש פה שרשרת של כשלים.
0: אתה מדבר על ההתנהלות המשטרה. אני חייב לומר שאתה קצת מתפרץ לדלת פתוחה, כי זה פחות או יותר רוח התדרוכים שאתה שומע מהפרקליטות, שיש כאן אירוע שבו המשטרה אולי גרמה למשפחה להבין שיש יותר ראיות מכפי שבאמת המשטרה הצליחה להשיג.
3: בוא נגיד ככה את הברור מאליו. גם אני, גם אתה, כל עם ישראל ראה איך מתבצע פה לינץ' בנער שלא עשה דבר ולא חטא. כולנו ראינו את הסרטון הזה. כולנו, בלי יוצא מן הכלל. אוקיי? עכשיו נשאלת השאלה, איך קורה דבר שהסכין עדיין לא נמצאה? סכין שרצחה את אמנו, איך היא לא נמצאה? למה לקח כל כך הרבה זמן למשטרת ישראל להיכנס לאירוע הזה? מה היה שם? כי בסוף יש אלמנט גם של הזמן, הזמן הוא מאוד מאוד מאוד קריטי.
0: כן, ומפקד המחוז לא היה שם, ולקח זמן להביא אותו.
3: באירוע כל כך משמעותי, איך יכול להיות שהדבר הזה להתנהל בצורה כזאת? עכשיו אני אומר, יש פה באמת מקרה, סיפור, שהוא הרבה מעבר למקרה הפרטיקולרי הזה. יש פה אירוע מאוד משמעותי, יש פה איזה דבר שצריך פה התייחסות. ואני גם מצפה, כמו המשפחה וכמו כולנו אני חושב, מצפים שתהיה פה החמרה של האנישה, ושיהפכו כל אבן כדי לוודא שכל מי שהיה מעורב בלינץ' האכזרי הזה ייתן את הדין. כי אם בסופו של דבר רק אחד יושם והשאר יושם בתקיפה, ואני ואני כולנו יודעים שזה לא יסתיים באמת באיזה כתב אישום מאוד מאוד חמור, עם אנשים מאוד מחמירים. אנחנו יודעים את זה, ואסור שזה יקרה. כי היום זה אמנו, מחר זה מישהו אחר. ואסור שזה יקרה. וראינו אגב, ראינו שהמשטרה יודעת, במקרים אחרים ראינו שהיא יודעת כן לטפל, כן להביא ראיות. ופה ההתנהלות הזאת היא מאוד מאוד בעייתית. היא לא רק שהיא בעייתית, אלא גם שהיא מלמדת אותנו שהמשטרה פה בפשיטת רגל מוסרית, ערכית, מקצועית. אנחנו ראינו את ההתנהלות הזאת, ראינו מה שקרה בבאר שבע. לקח להם 4 ימים יחזיקו את הגופה של דסטאו צ'קול, עליו השלום.
0: כן.
3: 4 ימים.
0: אבי אלו, כאמור, הרבה מאוד שאלות סביב התנהלות המשטרה כאן, ותשובות בינתיים בשלב הזה עדיין אין לנו.
3: צריך להגיד רק לסיכום, צריך להגיד שבסוף כולנו, כל החברה הישראלית, כולנו ראינו איך מבטאים לינץ' בבחור שלא חטא ולא עשה דבר. ואנחנו מצפים שיהיה פה החמרה של הענישה. לא פחות ולא יותר.
0: אבי, תודה.
3: תודה.
0: רק נאמר שמשפחת זלקה הגיבה לפרסום של כתבי האישום, והיא אומרת כך, הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של אמנו. טוב, אנחנו עכשיו עם ציטוטים די מדהימים שיוסי מזרחי עמיתנו מפרסם, שיחה בין יעקב ברדוגו, מקורבו של ראש הממשלה, לבין הנשיא הרצוג. ברדוגו אומר לו כך, אתה חייב לתת לנתניהו חנינה, חייב כדי לאחד את העם, תפסיק להיות פחדן, תפסיק לפחד, תחשוב מה יקרה ואיך תרגיש כשתגיע לקבל את פניו של טראמפ אחרי שינחת בישראל, והוא בכלל לא יגיש לך את היד ולא יגיד שלום, זה יהיה לך נעים. מוטי סנדר, איש עסקים, מקורב לנשיא הרצוג, שלום.
4: שלום, אריק.
0: מי ראה את זה מגיע, מקורב תגיד? לשעבר. מקורב לשעבר, נכון, נכון.
4: כן.
0: מי ראה את הסיפור הזה מגיע? תגיד, כמה זמן כבר האירוע הזה מלווה את חיינו? מבלי שאנחנו יודעים, והניסיונות באמת להביא לאיזה חנינה, איזו עסקה, איזה משהו שיוציא את נתניהו.
4: התהליך הזה התחיל בנובמבר 25. כבר אז התקשרתי, כבר אז הייתי בשלב של לא אגיד, לא יודע, סכסוך, אבל לא רציתי להמשיך, אני כבר מזמן לא רציתי להמשיך לעבוד איתו. ואמרתי לשביקי, המנכ״ל, תגיד, הוא השתגע? מה, הוא הולך לשבת עם ברדוגו?
0: אתה הכרת את הפגישה הזאת בזמן אמת?
4: בוודאי.
0: ואתה יעצת לנשיא הרצוג לא לשבת עם ברדוגו?
4: לא לשבת, זה התחיל גם כל הזמן שהיה טלפונים אליו שהוא ציצל, אמרתי לו, אל תדבר איתו בכלל, אתה נשיא המדינה לכל הרוחות. אתה נוסע לאיזה מקום בשוהם, אתה נוסע, נשיא המדינה נוסע לאיזה דירה וזה כדי להסביר לו. הכל נובע מזה, שורש העניין היה שהנשיא הרצוג סגר עסקה עם ביבי. כשהוא רץ לנשיאות, כן. העסקה הייתה שהוא יאפשר לו להיות הנשיא, והוא נהיה כרגיל.
0: אתה אומר הייתה עסקה נשיאות תמורת חנינה.
4: זה לא תמורת חנינה, תמורת טיפול בעניין. החנינה מאותו רגע, לא היה צריך לסחוב את זה חודשיים. זה בדיוק יומיים, אתה יכול לענות, זה בלתי אפשרי.
0: וגם אתה מוצא את עצמך חלק מהאירוע, נכון? גם אתה מתבקש איכשהו, קח אותנו לנקודה הזאת.
4: תבהיר את השאלה, אני לא הבנתי את השאלה.
0: גם אתה קיבלת איזו הוראה לגשת לאנשים של נתניהו, ואיך ניסחו את זה? לפרק?
4: לא התבקשתי לגלית. לא נותנים הוראות, סבין.
0: אוקיי.
4: לא נותנים הוראות. אני אמרתי לו, בכלל בעיקרון, אתה נשיא המדינה, דבר למדינה. דבר לזה, אל תעשה את כל הפועל השתיק שלך. ושלא יהיה הבנות, דבר בצורה חופשית לציבור. תעדכן לציבור, תענה לציבור. אל תרוץ. אני אתן לך דוגמה. כשהיה כל הסיפור הגדול, שבאו והתנחלו אצלו בחצר בבית הנשיא, בשלב שרצו לשנות את כל החוקים וזה.
0: בזמן הרפורמה, ההפיכה המשטרית.
4: כן. ואז יום אחד התפרק כל העניין. והוא התבלבל, ואמר, לא ידע מה לעשות, כן להמשיך, לא להמשיך, מה לעשות, תצא אליי. אני ישבתי בבית, אני לא רץ לכל מקום, ולא מתעסק בכל דבר. אז שאל אותי מה לעשות. אמרתי לו, אל תעשה שום דבר, שב בבית בשקט, ייקח בדיוק 3 ימים, יחזרו אליך, כי אין להם לנו ללכת. הוא ישב בבית, אחרי 3 ימים רצו כולם עוד פעם אליו. אם אתה מוכרח לעשות את זה, אני לא חושב שאתה צריך להתעסק בזה. לא יצא מזה שום דבר, אתה רק תתחלך. אבל אם זה מה שאתה רוצה, פשוט אל תענה. ואז הוא אמר, שמה, אין כמוך, העצות שלך וכו' וכו'. כמו בדיוק הסיפור עם היועץ שהוא לקח מנתניהו את איחיה.
0: כן, את נאור איחיה. אבל רגע, אני רוצה רגע לקחת אותך, בוא נפשט רגע את הסיפור.
4: תן לי לסיים לך משפט רק.
0: כן.
4: קראתי אליי את שביקי, הוא היה חבר כאח שלי. מנכ״ל בית הנשיא. הוא ישב אצלי ואמרתי לו, תראה, אם הוא יקשיב לי, וכתבתי לו תוכנית מה לעשות בצורה פומבית והכי נכונה, אז הוא אומר, תגיד לי, לא, אם אתה תסביר לו, הוא לא יבין, הוא ייבהל. פעם, פעמיים, ופעם הראשונה ביחסים בינינו, הוא עלה וסיפר לו, ואז אמרתי לו, אני רוצה לבוא אליך לחצי שעה, אני אסביר לך איך אתה צריך להתנהג. משם הוא לא ציצל, לא חזר, אמרתי שישבור את הראש.
0: תגיד, איך ברדוגו, אבל איך ברדוגו, איש אמונו של נתניהו...
4: הוא דחק את מקומו של נתן אשל ליד ביבי.
0: אבל איך הוא מקבל בכלל גישה לנשיא? מה, הוא מרים טלפון ישירות להרצוג ואומר לו, בוא ניפגש? איך זה עובד?
4: כן, כן.
0: והנשיא עוזב הכל ונוסע להיפגש עם ברדוגו.
4: נכון. אבל זה לא הייתה השיחה הראשונה, כל הזמן הוא מצלצל. הוא עונה לכל אחד שמצלצל, ואמרתי לו, אל תפסיק לענות, גם לעיתונאים, אתה לא חייב את זה.
0: תגיד, אבל הוא נמצא עכשיו בסיטואציה שהוא קצת התקשה, הרי לספק, כמו שאתה אומר, אם אכן הייתה איזו עסקה כזאת, נשיאות תמורת ניסיון להתמודד עם כתב האישום של נתניהו, הוא עכשיו נמצא בסיטואציה שהוא קצת ממולכד.
4: ברור שהוא יהיה ממולכד, זה לא רק זה. הוא... במשך שנים הוא תאב אותו, את נתניהו. אבל הוא גם מאוד מאוד חלש. ובשלב מסוים, אחרי שפעם אחת הוא קרא לו, תראה תראה מחר בעיתונים, איך הוא קינה את נתניהו.
0: נו.
4: מחר תראה אצל בארץ.
0: לא הבנתי, לו, אתה עושה לי פרומו לארץ, תן את הציטוט.
4: לא, נתתי אותו, אני לא יכול לדעת.
0: אוקיי.
4: אני מאוד, ואני אומר, תעזוב את זה, צא מזה, צא מהמעגל הזה.
0: תגיד, אבל הערכה שלך, איך האירוע הזה הולך להיגמר? הוא ימצא, תימצא הדרך לתת חנינה לנתניהו, להגיע לאיזה הסכם.
4: אין שום דרך לתת חנינה. הוא לא ביקש גם חנינה.
0: כן.
4: אז אין מה לעשות, זה באמת זה, באמת זה. ועכשיו הוא מחפש נתיב אחר. ועוד פעם התחיל לרוץ, לרוץ מפה לשם. זה לא העיסוק שלך. אתה נשיא המדינה. שיבואו אליך. שיגידו לך מה שאתם רוצים, אתה תענה בציבור. תעבוד נקי וגלוי.
0: מוטי סנדר.
4: אל תפחד מאף אחד.
0: איש עסקים לשעבר מקורבו של הנשיא הרצוג. תודה. תודה על החרך הזה שדרכו הצצנו בסיפור הזה. תודה.
4: תודה לך. ביי.
0: אומרים עכשיו שלום לעורך דין חליל נעמה, הוא אביו של הפרקליט סלח נעמה, שנעצר והוקה באלימות חסרת תקדים על ידי שוטרים בבאר שבע ביום שישי האחרון. במהלך סוף השבוע תמונתו מתפרסמת. תמונה לא פשוטה, לא פשוטה. עורך דין חליל נעמה, שלום.
5: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: מתי אתה רואה אותו פיזית בפעם הראשונה, או שאתה רואה את התמונה שכמו שכולנו ראינו?
5: אני והילדים שלי, גם שניהם עורכי דין, קיבלנו את התמונה בשעה 12. אני הייתי בתחנת המשטרה בשעה 5 בבוקר, אבל ראיתי את התמונה שלו בשעה 12. אני והילדים התחלנו לפתוח בצרחות בבכי. מה נגיד לך? כשאני רואה את התמונה שלו, אני לא רציתי שאף אחד יראה אותה. אבל המשטרה והדורות שלה לא השאירה לי ברירה. אני ביקשתי להשאיר את הזהות שלו חסויה. אבל ברוב חוצפתה הגישה בקשה לפרסם את השם שלו ולפרסם את השמות של האחיינים שלי.
0: וכשאתה מסתכל אבל על התמונה הזאת, הוא בקושי מצליח לפקוח את העיניים שלו, האף שלו מרוסק, הלסת עקומה, כל הדם הזה שעל פניו, וכל זה מתחיל מסיפור של תלונה על רעש.
5: אני רוצה להגיד לך, אני הופעתי בפני שופט בבית משפט שלום, התחננתי, אמרתי לו, האף של הבן שלי מרוסקת, אני מבקש ממך, אנא ממך, שילך לטיבול, עדיין הדם נוקז לו. והשופט מסתכל עליו ואומר, גם ראיתי את הפגיעות שיש לו בראש וראיתי את הפגיעות שיש לו בגב. אני כתבתי בוס ואמרתי, שופט צריך לדעת למה הוא לובש את הגלימה, ואני בטוח שהרבה שופטים במדינת ישראל לא יודעים למה הם לובשים את הגלימה השחורה. אני איש מאמין, ואני מאמין באלוהים, לא רק באלוהים, אני גם מאמין שהמדינה הזאת היא מדינה הכי יפה בעולם, יש לנו אזרחים הכי יפים בעולם. אני רוצה להגיד לך, חימם לי את הלב, החזיר אותי לשפיות, כל התמיכה. אני רוצה להגיד לכם שאתמול הגיע לביתי, אפילו אנשים מבאר שבע, מתל אביב, מתנות, לא יודע מה, אבל לא רק ערבים. היהודים שהיו בבית שלי אתמול, אני אומר לך, הם חיבקו, באו, זה מראה את הפרצוף היפה, של מדינת ישראל.
0: שזה גם חשוב לזכור בסיפור הזה, אבל רגע, אני רוצה רגע לחזור באמת לאירוע עצמו. המשטרה טוענת שהייתה שם אלימות, אחר כך אנחנו רואים איזה סרטון שהודלף.
5: אני רוצה להגיד לך, כן. אתה יכול לסלוח לי, אני לא יכול לדבר על החקירה, אני סומך ידי על מחש, אבל אני רק אמרתי, ואני עכשיו אומר לכם, מה שאתם ראיתם זה 1%. ומה שזעזע את המדינה זה 1%. משטרה צריכה להיות מגן של כולנו. אני צריך להיכנס לתחנת משטרה כמו כשאני נכנס לבית שלי. אנחנו אנשים שמשרתים בכוחות הביטחון במשטרה. המתמחים שלי משרתים עדיין במשטרה. אני חושב שלא מגיע לעם ישראל, לא יפה משטרה כמו שהגיע לבן שלי. הבן שלי התקשר והמוקדנית אומרת לו, אני שולחת לך הגנה. אבל בפועל ההגנה הגיעה. ויש הרבה הרבה הרבה דברים שקרו בדרך.
0: אז רגע רגע, בוא נפתח פה רגע סוגריים, כי זה באמת מתחיל באיזו תלונה על רעש, ואז השכנים מגיעים ומתחילים לדפוק על הדלת, והבן שלך,
5: אני רוצה להגיד לכם,
0: שנייה, אבל אני רגע רק אתאר את הסיפור. הבן שלך בטוח שמדובר במישהו שבא לתקוף אותו, והוא מתקשר למשטרה. כן
5: אחי, הדוברות של המשטרה התחילה לשנות את כל התחילה לשנות את התגובות שלה.
0: כן.
5: בהתחלה הייתה משפחת נעמה כולה שקורה. אנחנו אנשים מאוד מאוד דתיים, אבל הורידו את העניין של השקרות. ביום יורידו את העניין של הדברים האחרים.
0: אז הם טענו בהתחלה שאתם הייתם כולכם שיקורים, ואז מתברר שאתם בכלל לא שותים אלכוהול.
5: ירד לו. אני רוצה לפנות אתכם לתגובת פרקליט המדינה במאקו. אמר גם שהנושא הרפואי שגוי, הפרסומים הם שגויים, הם יכולים לפרסם מה שהם רוצים, זה משטרת טוק טוק, אבל הם לא ידעו שאלוהים איתנו, ואלוהים לילד הזה לא מגיע מה שקרה לו. ואני אומר לכם, יש לו, אני קראתי לבחור, לסלח הזה, אתה הלב שלי נערך בכביש, אני שלחתי אותו בבאר שבע לייצג את המדינה בראש זקוף.
0: כן.
5: אמרתי לו, אבא, אני רוצה כל יום לפני שאתה הולך לבית משפט שלח לי תמונה בשש בבוקר. אני רוצה שאתה הולך עם החליפה הכי יפה, כי אתה מייצג את מדינת ישראל.
0: כן, וחשוב לומר שאתה והמשפחה שלך, אתה יודע, אני זוכר סיפורים על באזור 7 באוקטובר, המשפחה שלך התגייסה, ואתם שלחתם מגשי מזון לעוטף.
5: לא, אנחנו לא שלחנו, אנחנו הגענו עד שם.
0: כן.
5: קיבלנו חיבוקים, חיבקנו את הילדים, חיבקנו את המפונים, ולא בעם, לא בעמיים, לא שלוש, לא ארבע. אבל עשינו את זה מתוך אמונה שאנחנו אנשים שיכולים לחיות ביחד, שאנחנו אנשים היהודים וערבים אתיופי, לא מגיע גם הבן שלי היה אזוק, ואתם ראיתם אזוק ולא התנגד למעצר.
0: תגיד, אני רוצה רגע לשאול אותך בתור עורך דין גם, כן, הבן שלך פרקליט, ואנחנו מבינים מכל הסיפור שבו המשטרה משנה לתגובות ונתפסת בשקרים, הפרקליטים שעובדים לצד הבן שלך, אלה בדיוק האנשים שהולכים לפגוש את השוטרים שלא אומרים אמת בתיקים שהם מנהלים בבית המשפט בבאר שבע. איך אתה חושב שזה הולך לעבוד? כשהפרקליטים יודעים שהשוטרים שמעבירים להם תיקים לא אומרים אמת, איך זה הולך לעבוד?
5: אני רוצה להגיד לך, אני חושב שצריך להיות נהלים וברורים ולשנות. המשטרה שלנו, ואני אומר, אני נכנס להרבה תחנות משטרה, אני גם מתעסק בזה, אני מקבל חיבוק ומקבל אהדה, לא רק כאדם, אבל אני אומר לך, אנשים, יש לנו משטרה יפה ויש לנו אנשים טובים, אבל יש קוצים, ואני חושב שמי שיכניס את הקוצים האלו אחראי על כל מה שקורה שם. אני רוצה להגיד לך משהו, אם הבן שלי היה צריך לעבור פסיכומטרי וצריך לעבור כל כך הרבה דרך בשביל להיות עורך דין, והוא מתעסק במישהו שצריך לקחת ממנו כסף, הרבה דרישות, אבל מי שצריך לייצג את הפרצוף של המדינה לא דורשים ממנו דרישות, הם מביאים אותו כאילו זה ג'וב. משטרת ישראל היא הבנים היפים של המדינה, היא שפוגשת את האזרח, צריכה להיות עם הבנים הכי יפים שיש בעולם. ואני אומר לך, מה שקרה, אני מקווה שהמקרה הזה שיהיה המקרה האחרון. אני חס וחלילה, אני אומר, לא מגיע לאף אחד. אני מאז המקרה הזה, אני נשבע לכם לא ישנתי. עד עכשיו, לא מצליח לישון. 8 ימים אני על הרגליים, לא מצליח לישון. ואני משחזר את הסרט הזה, הסרט האימה שיצרה משטרת ישראל.
0: כן, עורך דין חליל נעמה. אביו של הפרקליט סלח נעמה, שהוקה ונעצר באלימות על ידי שוטרים בבאר שבע. תודה, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה גם לך, תודה.
0: ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי המשטרה דוחה את הניסיון להציג תמונה חלקית ומטעה של אירוע שבו הותקפו שוטרים באמצעות פרסום סרטון קצר ומגמתי שאינו משקף את השתלשלות האירועים המלאה. במסגרת החקירה מצויים בידי המשטרה סרטונים, דוחות פעולה, דוחות צפייה וחומרי חקירה נוספים שהוצגו בפני בית המשפט. בשל העובדה שמדובר בחקירה מתנהלת, לא ניתן לפרסם בשלב זה את מלוא התיעוד. טוב, מחזה די יוצא דופן אתמול על מסך הטלוויזיה. מפקד ימר שי, אבישי מועלם, יושב על מדים לרעיון ראשון, פורץ בבכי ואז מאשים בשבק משקרים.
6: משהו בחטיבה היהודית, הם פשוט חבורה של שקרנים. לבוא?
7: לא, אתה מלבין פנים של חוקרים שלמים.
6: לא שוקרים, אני אדבר על ראש החטיבה היהודית, בן אדם שחצן, בן אדם יאיר, בן אדם שמבחינתו לא רואה אף אחד ממטר, אפילו את השופטים הוא לא רואה ממטר.
0: אבישי גרינצייג, גיא 24, שלום.
8: שלום, שלום, אני שמע.
0: בסדר גמור, אז רגע בוא נעמלק למאזינים שלנו, כי מדובר בסיפור קצת מורכב, הסיפור של אבישי מועלם. חילופי האשמות בין השבק לבין ימר שי על חוסר התפקוד וחוסר היכולת בהתמודדות עם כל מה שנקרא שם הטרור היהודי. וקח את זה מכאן ותכניס אותנו לתוך הפרשה הסבוכה הזאת.
8: כן, למעשה בכל יום אמורה להתקבל החלטה בעניין הגשת כתב אישום בחפוף לשימוע נגד אבישי מועלם. כאשר הסיפור החל לפני למעלה משנה שהוא נעצר על ידי חוקרי מחש והותחו בו כמה נקודות. הנקודה המשמעותית היא שנטען כלפיו שהוא לא אכף מספיק את הדין, לא חקר, לא עצר חשודים באמת בעבירות לאומניות של יהודים, בגלל שהוא לא רצה להרגיז את השר, הוא לא רצה להזיק למינויים שלו. האירוע המשמעותי שבאמת שם, אני חושב שהכי קשה לו להסביר את העניין, זה שהיה בחור יהודי שחשוד באירוע של טרור יהודי, והוא אמר לקצינים שכפופים אליו ולחברים שלו שהוא לא עוצר אותו בגלל שהוא לא רוצה להרוס לעצמו את החגיגה של הבת מצווה של השר בן גביר.
0: זאת אומרת, אבישי מועלם אמור להגיע לחגיגה של השר בן גביר, לבת המצווה של הבת שלו, והוא לא רוצה שיהיה לו לא נעים כשהוא פוגש את השר, והוא צריך להתמודד עם זה שהוא עצר את מקורבו של השר יום או יומיים קודם.
8: כן, אז האם הוא בכלל היה מקורב שלו או לא, כנראה שהוא לא היה מקורב שלו, אבל זו הייתה התחושה הסובייקטיבית של אבישי מועלם. הוא אמר, אני לא אעצור אותו, מה פתאום, ממש הבהיר את העניין שהוא לא יעצור אותו לפני הבת מצווה. נציין שמלכתחילה בחקירה שלו הוא הכחיש, אמר, מה פתאום, נראה לכם שאם אני אראה מישהו שהוא מבוקש לחקירה, אני לא אעצור אותו, אני במקום אני אעצור אותו, בכניסה לבת מצווה.
0: כן.
8: והוא אמר, אני מוכן לעבור על זה פוליגרף. ואז כשהשמיעו לו את ההקלטה של עצמו, אמר, אוקיי, זה שיקול דעת שלי.
0: המהירות שבה, אוקיי, זה שיקול דעת שלי, זה די מדהים.
8: כן, יש לי שאתמול בחקירה, אתמול בראיון הוא אמר שהוא מוכן לעבור פוליגרף, ואם יתברר שהוא שיקר וכו'. אז יש פה משהו שהוא קצת מגוחך, אבל אני אגיד משהו שכן נכון, המתח בין אבישי מועלם לבין בכירי השבק, הוא מתח שהוא קיים, הוא לא משקר בנקודה הזו.
0: כן, אבל זה הגיע למצב שבו השבק מעלים, וזה גם עלה אתמול במהלך הרעיון עצמו, השבק מסתיר מידע ממחוז שי, כי הוא מפחד שתהיה חבלה בחקירה.
8: נכון, נכון, נכון, נכון. כלומר, הנקודה הזו היא לא נולדה בעקבות החקירה נגד אבישי מועלם, אלא הוא בעצמו מדבר על זה, על כמה שהשבק לא בסדר כלפיו, שמסתיר ממנו מידע, שמביאים לו תיקים לא רציניים וכו' וכו'. שהשבק מן הצד השני כמובן אומר שלא סתם אנחנו לא מעבירים לו, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו מעבירים לו, באורך פלא הדברים מתגלגלים ומגיעים לגורמים אחרים שלא אמורים לדעת מזה. זו הטענה של השבק. מועלם טוען שהכל שקר וחזב, מעולם לא הדליף, מעולם לא העביר וכולי וכולי. אז אלו הטענות, כאשר מבחינת היועצת המשפטית לממשלה יש אישור להגיש כתב אישום נגד אבישי מועלם, אז תשאל למה זה מתעכב?

0: אצל השבק, מועלם טוען שהכל שקר וחזב, מעולם לא הדליף, מעולם לא העביר, וכו' וכו'. אז אלו הטענות, כאשר מבחינת היועצת המשפטית לממשלה יש אישור להגיש כתב אישום נגד אבישי מועלם, אז תשאל למה זה מתעכב? בגלל החשוד השני, הנוסף הפרשה, שזה חנמל דורפמן, ראש המטה של השר בן גביר, שעל פי החשד במסגרת הניסיון לרצות את בן גביר, אז הוא נתן במרכאות דברים לחנמל, שנניח מידע שהוא לא היה אמור להעביר לו, או דברים של לרצות אותו בעניין אחר לגבי גניבה של איזים שפלסטיני כיכול גנב מיהודים. אז זו הנקודה לגבי אבישי מועלם. מאוד ברור הקישור שהוא עצמו עושה בין הריצוי של השר לבין הרצון שלו להתקדם, לעומת חנמאל, ששם זה הרבה הרבה יותר מורכב, שבהקלטה אחת הוא אומר לו שמה הכל בסדר, כלומר הוא שאל אותו איזשהו משהו, אבישי מועלם אומר לו זה בעייתי או משהו בסגן הזה, אז חנמאל אומר לו הכל בסדר, לא קשור, הכל טוב. אבל דווקא מועלם ממש קורך, ממש באותה שיחה בין העניין הזה של הקידום לבין הבקשה של לשכת השר, של חורק של עצמה, היא בקשה לגיטימית לולא אותו קישור.
1: כן, ורק נאמר אגב הטענות האלה על כך שלא נעים אחר כך לראות את השר ואתה עוצר מקורבים או מי שאתה חושב שהם מקורבים לו כשאתה מגיע לסמכות שלו. קצינים נכבדים, אל תלכו לסמכות של השר בן גביר, נראה לי יפתור לכם 60% מהבעיות, לא תמצאו את עצמכם כן, אחר כך בחדר חגירה.
0: אבל אני אגיד לך, ואז הבעיה השנייה היא שאתה לא תקודם מניצב משנה לניצב, הרי הוא כן. אומר שהוא הובטח לו להיות מניצב משנה לניצב תוך שנה, כלומר קפיצה של שתי דרגות תוך שנה, אז יש לזה מחיר, אתה יודע.
1: טוב, גרינצייג, אני רוצה להספיק איתך עוד ממש בקצרה, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, גופמן והיועמ"שית, היועמ"שית משחררת ממש לפני שעה קלה את התייחסותה למינוי של גופמן לראש מוסד, לא רואה את זה בעין יפה, ולא רק היא, גם ראש המוסד עצמו לשעבר. בקרוב.
0: היוצא, כן. לשון המתה, מה שאמרת, שהיא לא רואה בעין יפה, מבחינתה ההחלטה היא פסולה, גם בגלל שלא התייחסה כמו שצריך, הוועדה מייעצת לבינוי בכירים, ועדת גרוניס, לא החליטה כמו שצריך, ומילה גם הממשלה קיבלה החלטה, או ראש הממשלה קיבל החלטה שגויה, שזו, למעשה זה אירוע תקדימי, שבו היועצת המשפטית לממשלה לא מגנה על החלטת הוועדה המייעצת לבינוי בכירים, למרות שמדובר בהחלטה שלא התקבלה פה אחד. כן. יושב ראש הוועדה, השופט גרוניס, התנגד למינוי, אבל עמדת הרוב הייתה לאשר את המינוי. היה לזה אירוע תקדים בעניין המפכ"ל קובי שבתאי, ששם יושב ראש הוועדה, השופט גולדברג, התנגד למינוי, אבל הרוב קיבלו את המינוי, והיועץ המשפטי לממשלה לדאז מנדלבליט בכלל לא ראה בזה פגם, למרות שזה היה רק החלטת רוב ולא פה אחד.
1: בקיצור, גם הסיפור הזה אנחנו עוד ניתקל בו ממש בימים הקרובים. תודה רבה אבישי יקר, תודה.
0: תודה.
1: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: מאוחר בלילה, כשהזמן

0: של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות. אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן, הלילה בחצות, גלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
3: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
2: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
3: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
2: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
4: היי.
2: איזה כיף זה לשמוע אותם.
3: חבל הזמן.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.
5: חמישה חודשים לבחירות, כל השחקנים מבינים שהגיע הזמן לפתוח מבערים, כולם במרדף אחר השמות מבטיחים שאמורים לגרום לכם, הבוחרים, לתרום להם את קולכם. עד כמה זה עובד? שחר גליק, מה העניינים?
6: שלום, בוקר טוב.
5: טוב, רשימה ארוכה ומרשימה של שמות שמצטרפים במהלך סוף השבוע. תן לנו כזה פירוט קצר.
6: בסוף השבוע הזה, הכותרת המרכזית היא דדי סימחי שמגיע וצולל לפוליטיקה וסבב הרעיונות הראשון של יורם כהן, אבל צריך לומר, שניהם ידענו שבסופו של דבר ימצאו את עצמם במערכת הפוליטית. אף אחד לא באמת הופתע בכל רעיון של דדי סימחי, הוא רמז לזה שלשם זה הולך.
5: אבל היינו בטוחים שהוא הולך לליכוד, לאן הוא הולך?
6: לא, תראה, הוא אומר, אני לא ארוץ בפריימריז בליכוד.
5: אז הוא אומר שריון.
6: זה הקמת מפלגה חדשה, אנחנו לא יודעים. בוא נגיד, נחכה קצת כמה חודשים או כמה שבועות עד שנגלה לאיפה הוא הולך, אבל שים לב באמת לפער הזה בין הקואליציה לבין האופוזיציה. זאת אומרת, באופוזיציה אנחנו כבר בעיצומה של מערכת בחירות. הקמפיינים התחילו כבר, התשדירים שעולים, סרטונים וכל מיני דברים כאלו, ההכרזה על הרשימות, החיבורים בין לפיד ובנט, דיבורים על מגעים בין גדי איזנקוט לבין ליברמן. בקואליציה דממה, מדי פעם הליכוד עושה איזשהו סרטון תגובה, לא לגמרי ברור ב-AI, אבל מעבר לזה אין עדיין רשימות, אין עדיין חיבורים, הם עוד לא שם, מבחינתם יש עוד זמן.
5: אבל יש הרבה מאוד דיבורים על איזושהי מפלגת לוויין, שתלכוד את כל הקולות מימין שלא מרגישים בנוח להצביע לנתניהו אחרי השבעה באוקטובר, רוצים משהו אחר, אבל נתניהו רוצה לייצר איזו מפלגה שהוא יודע שתישב יחד איתו. יכול להיות שזה הסיפור של דדי סימחי, של גלעד ארדן, מה החוש השישי שלך אומר לך?
6: תראה, זה אירוע קצת טריקי לנתניהו. באופן כללי באמת כולם לוטשים את עיניהם על אותם ארבעה מנדטים פחות או יותר שנמצאים בין הגושים ויכולים להשלים לכל אחד את הגרוש ללירה. אבל הסיפור הזה קצת טריקי מצד נתניהו מסיבה מאוד פשוטה. אם זו תהיה מפלגה של מישהו שבאמת מאוד ברור שילך עם נתניהו אחרי הבחירות, אז הציבור לא כל כך יקנה את זה מבחינתו. זו תהיה עוד מפלגה בגוש נתניהו, אף אחד לא חושב שזה מפלגה שנמצאת בין הגושים. לעומת אותי נתניהו ייקח מועמד כזה בעיניים, מועמד שהוא לא לגמרי מזוהה עם נתניהו, ובין אם ישלח אותו או יתמוך בו מרחוק או באיזושהי צורה ידאג שהוא יקים מפלגה שנמצאת בין הגושים, המועמד הזה, אם הוא באמת לא מזוהה נתניהו, בסוף בבוא היום יכול לעשות את מה שהוא הולך להציר עליו, כלומר, לבוא ולעזור להקים ממשלה שתדיח את נתניהו. אז ראש הממשלה באמת במורכבות בסיפור הזה. כרגע השלב הראשון שנתניהו עובד עליו זה באמת הסידור בתוך הגוש, איך זה ייראה בדיוק. למשל, האם בצלאל סמוטריץ' רץ לבד, כי כרגע הוא לא עובר את אחוז החסימה, או שמוסיפים לו איזושהי צלע, כמו שהייתה במשך שנים רבות, צלע כזאת של הבית יהודי, כן. שם קוד, הילד שקד או אופיר סופר, אלו שהולכים על הציונות הדתית אבל ליברלית יותר. יש את הדיבורים האלה באמת על הליכוד בית, מה שכונה, אלו באמת מספר שחקנים שנמצאים בין הגושים, מתלבטים במסעים ומתנים זה עם זה, אבל משהו אמיתי יציב עדיין לא יצא מזה, כולם לוטשים עיניים אל עבר האלקטורט הזה.
5: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה.
6: תודה.
5: המלחמה בנישואי הקטינים ביבניאל נמשכת. קצת לפני סוף השבוע מתקיימת חתונה נוספת של קטינה בת 15 עם גבר בן 30. המשטרה מגיעה למקום, כך זה נשמע.
4: חותך בכיתה שלי, אל תבלבלי בשכל! חותך בת 15 וחצי, מתחתנת עם גבר בן 30 המטומטמת!
7: ומי שבחר בזה אני.
4: אז את ילדה מסכנה.
7: אני לא ילדה מסכנה.
5: שרה מימיוני, תושבת יבניאל, שלום.
8: בוקר טוב, אריק.
5: את עצמך חותנת בערך בגיל 15?
8: אמת.
5: ומתגוררת ביבניאל, ומרימה את נס המרד נגד הקהילה הזאת.
8: ממש ככה. אריק, אני לא, בעיניי ומניסיוני, אתלה בת 15 וחצי עם גבר בן 30, שהוא אדם מבוגר כל כך, יכול להיות אבא שלה. ובסך הכל היא בסך הכל ידע שלא מבינה כלום בעולם. שתבין שזה לא ניסויים, זה כפייה בחסות הדעת. אני מתפלה איפה ההורים שלה, איך הם נותנים לאנשים ככה, אנשים כל כך מבוגרים ועם ילדים, איך הם מסכימים לסחור בבת שלהם. המצב הוא פה שיש פה, הבעיה היא שיש קשר שתיקה עלי. כשגבר בן 30 ילדה בת 15 וחצי, זה לא דעת, זה פדופיליה נקודה. זה פדופיליה בחסות הקאט.
5: וגם קצת בחסות חוסר היכולת של משטרת ישראל להתמודד עם התופעה הזאת.
8: נכון. משטרת ישראל היא פה הבעיה. משטרת ישראל היא מפינה שלי והמשטרה שלי שאני מצפה ממנה, והם מעדיפים לקרוא לזה כסכסוך פנימי ביבניאל, והם צריכים להבין שהם צריכים להתייחס לזה כאל טרור ממש.
5: המשטרה הכירה את החתונה הזאת?
8: המשטרה הייתה מעודכנת, והם העדיפו להתעלם כמו שתמיד הם עושים את זה.
5: ואז הם מגיעים לזירה כשאת בעצם מזמנת אותם בגלל שהבת שלך מסתובבת שם באזור, ושמענו את ההקלטה, והיא חוטפת מכות ברגע שהיא מתעמתת עם הזוג המאושר.
8: אריק, הילדים שלי לא זרקו אבנים. הם החזיקו בסך הכל מצלמה, כאילו מי שמאיים ומקלל וזרוק אבנים על ילדים שהם מצלמים, זה לא איש דת. זה אדם שמסתיר פשע בחסות העמותת ישמח צדיק. המשפחה ניסה לשרוף את התיעודים. המשפחה יודעים שהם עוברים על החוק. מי שמנסה לשרוף תיעודים, אריק, הוא מנסה לשרוף את השלטון החוק. הוא פוחד מהאמת.
5: את יודעת, יצא לי לראות איזו הודעה ששולח לא אחר מאשר חבר מועצה ביבניאל, שמברך את הזוג החדש והטרי, כאמור, בת 15 ובן 30.
8: תשמע, זה לא, הוא לא רק חבר מועצה, אני רוצה לבשר לך שהוא גם חבר עמותת ישמח צדיק, והם נותנים גב מלא לנערים האלה לתקוף אישה וילדים. עוד פעם אני אומרת, זה לא סכסוך מקומי, פשוט משתמשים בצעירים האלה כחיילים של הארגון לכל דבר ועניין. עמותה שמקבלת תקציב ענק מהמדינה, הם מתורמים תמימים, ושהאיש החזק בעמותת ישמח זה אבנר סלמה, שהוא מתרברב בכתבה בארץ נישואי קטינות, ושהוא יצא בזול מהמשטרה, הוא צוחק על המשטרה ועליהם בפרצוף. תבין, זה לא רק סיפור עיתונאי. זה ממש הודעה לביצוע פשע.
5: כמה זוגות כאלה, כמה זוגות כאלה עדיין מסתובבים, או שהתחתנו כבר, או לפני נישואים, שיש כרגע ביבניאל? את יודעת להעריך פחות או יותר? אני מנסה להבין עד כמה התופעה הזאת גדולה.
8: תופעה נפיצה? אין ספור. זה פשוט מה שקורה פה, זה ארגון פשיעה במסווה של דת. אתה צריך להבין עד כמה עמוק פה העניין. העמותה עצמה היא משמשת צינור להעברת כספים שמחזקים את המנגנון הזה. הם מאמינים בזה. כל הכסף של העמותה תשמח צדיק הוא פשוט מתדלק את המנוף שאותי ואת המשפחה שלי יום יום.
5: כן, ורק נאמר, אם אני זוכר נכון, זרקו לך רימון לחצר הבית, נכון?
8: זה חלק מהרשימה של אלים, זה רימונים שנזרקו, יריות לכיוון הבית, הקאות שהייתי ירה ממש עד כדי כמעט התפרדות שלי, הייתי מאושפנת בבית חולים, איומים, כללות, כמו שגם ראיתם בסרטונים,
5: כן.
8: זה טיפה מן הים לבאמת מה שקורה פה בשטח.
5: שרה מימוני, תושבת יבניאל, תודה, תודה רבה שהיית איתנו.
8: בבקשה, אריק. המשך עם טוב ושקט.
5: ממועצת יבניאל נמסר בתגובה כי אכיפת הסנקציות והוראות חוק גיל הנישואין מצויה באחריות המשטרה ומתבצעת על ידה, לרבות הפרקליטות, משרד המשפטים ועובדים סוציאליים. המועצה שאינה בעלת יכולת אכיפה בעניין משתפת פעולה באופן ישיר עם כל אחד מגורמים אלה. כן, רק נאמר, אנחנו מבקשים כבר שבוע שלם לדבר עם ראש המועצה שם, לנסות להבין מה הוא עושה, וגם ניסינו להבין איך יכול להיות שחבר מועצה אצלו ביישוב לא רק נלחם בתופעה אלא מברך את הזוג הטרי. אולי בסוף גם נצליח להעלות אותו לשידור. טוב, אנחנו עם העניין הבא. לפני קצת יותר מ-20 שנה נאנסה באכזריות בשירותים של מועדון ה-TLV שלג בן שטרית. שנים היא מתמודדת עם ההשלכות של האירוע הזה, וכעת גם היא מוצאת את עצמה מנהלת תביעת השתקה אחרי הפצת שמו. שלג בן שטרית, שלום.
9: בוקר טוב.
5: ספרי לנו כך שנבין את גבולות הסיפור.
9: קודם כל, אני אחרי המון שנים שלא דיברתי בנושא, מדברת הבוקר, ואני מאוד מאוד מתרגשת ומודה על הזכות להשמיע את הכל.
5: אז אנחנו כאן איתך, וקחי את הזמן.
9: אז כמו שציינת, אני הקיץ אציין במולדתי 44, ובגיל 22 נאנסתי במועדון ה-TLV, כך שבמשך 22 שנה האחרונות מנהלת מאבק משפטי בערכאות שונות. כשנאנסתי במועדון ה-TLV, ואני בכוונה ברעיון ראשון זה וגם באלה שיבואו בהמשך אומרת, אני לא רוצה לספר איך נאנסתי ומה עברתי, זה קשה מנסור, וזה נמצא ברשת למי שרוצה לראות בסרט דוקומנטרי שבנות תיכון ברנר בפתח תקווה עשו, שם סיפרתי והשארתי לדור הבא את הסיפור הכואב הזה. אבל מה שקרה זה שאני הגשתי תלונה עוד באותו הלילה במשטרה, והסיפור הזה התפוצץ והיה בתקשורת סיפור השעה, נאנסת מה-TLV. חודש לפני המקרה שלי נמצא עוד מישהי על ידי השחקן גדי סבן שהורשע, אם אתה זוכר את המקרה.
5: כן.
9: והסיפור הזה היה איזה סיפור המשך בכותרת, ואני מצאתי את עצמי כותרת, פותחת מהדורות, כל העיתונים בכותרות ומדברים על הראש שלי, מעל הגב שלי, ואף אחד לא מדבר איתי. ואני גם מגלה משם שמדובר באנס מורשע, שהורשע לאונס קטין או קטינה, עד לרגע זה לא הבנתי, אבל אני רק יודעת שבזמן שאני נאנסתי הוא היה במאסר על תנאי, והוא שוחרר בעסקת טיעון של 36 חודשים עבודות מאסר התנאי, עבודות שירות, 3,000 שקל פיצויים.
5: ואז התיק שלך בעצם הגיע לבית המשפט ונגמר איך?
9: לא, התיק שלי שם בבעליך הפלילי בעצם נסגר מחוסר ראיות, שבמהלך האימות הוא תקף אותי כמה פעמים, והאימות הופסק, שזה בעצם הראיה המרכזית. בזמן הזה מתנהל עליי שיח בתקשורת שאני בכלל לא חלק ממנו, ואף אחד לא מייצג אותי, ואני לא מייצגת משפטית, אני לא שומעת מאף אחד, אף אחד לא מעדכן אותי בשום דבר, אני רק מגיעה לחקירות אינסופיות. שבסופו של הליך התיק נסגר מחוסר ראיות, אני מקבל את מי שאז בזמנו יצגע אותי, לא רשמית, כי אסור, הפרקליטות יצגע אותי רשמית, אבל היא הייתה יועצת, היא חברה של המשפחה הזו, חברת הכנסת לשעבר רויטל סוויד, שליוותה אותי והייתה איתי גם בחדר האקוטי ובהכל, ובסופו של היום אני מקבלת סגירת תיק מחוסר ראיות, ובתיק שלי מופיע תיק רפואי של מישהי אחרת שנבדקה באיכילו ואני בוולסון, קלטות חקירה של מישהי אחרת שהיא לא אני. הדבר היחידי שאותנטי זה האימות שהופסק, כי הוא קם לתקוף אותי קרוב.
5: זאת אומרת, הם מחליטים בעצם לסגור את התיק על בסיס חומר ראיות שלא קשור אלייך בכלל.
9: נכון. מי שהייתה פרקליטה בזמנו, אם אתה זוכר, נאוה שילר, היא זאת ששלחה את חגי פליסיאן בטעות לכלא.
5: Okay.
9: אבל אני לא ארחיב בנושא הזה. ואז אחרי כמה שנים שאני ישבתי בבית בדיכאון עמוק, לא יצאתי מהבית, התראיינתי אז לתקשורת, צניסי משאל, והפתיחו לי הצללה ופילטר על הכל, ולא עשו את זה, ומצאתי את עצמי עם 32% רייטינג, והפרצוף שלי חשוף, והטלפון מצלצל, אני מאותות שידור, ירדתי למחתרת לחמש שנים, שלא תפקדתי. היום קוראים לזה פוסט-טראומה, אני כבר מאובחנת, אבל בימים בהם עוד לא היה שם לאירוע הזה. הפוסט-טראומה שלי הפכה להיות מורכבת בעקבות ההליכים המשפטיים. כעבור 7 שנים עזרתי כוחות, אספתי את הכספים שאין לי, והגשתי תביעה אזרחית.
5: את בעצם מגישה תביעה אזרחית נגד האיש שתקף אותך?
9: זה היה לפני 15 שנה, הגשתי אחרי 7 שנים אחרי, ממש רגע לפני ההתיישנות.
5: אז אני מנסה להבין, אבל השם שלו שעכשיו צף שוב, והוא תובע אותך בעצם, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה את נתבעת על סך מיליון שקלים, כן.
9: לא, קודם כל הורדתי את התביעה ל-200,000 שקל, תכף אני חותר גם איך. בעצמי, הצגתי את עצמי ב-17 ערכאות שונות בתיק הזה. הגשתי את ההליך, את התיק בשלום בתל אביב, הוא נמשך אחרת דין עד שהגיע, קרוב ל-13 שנה התנהל התיק הזה. וגם אז השופטת ספינזי החליטה שלא להכריע והשיטה עליי הוצאות משפט. אז לא הסכמתי לקבל והייתי צריכה להגיש עירור ולא היה לי כסף, ועוד לא היה מיטו באוויר, ונחשפתי בדמותי, והפקתי, הייתי מפיקה ועורכת מופעים בזמנו.
5: שלג, אבל בגלל שממש זמננו קצר, אני מנסה להבין, ביום שלישי הקרוב יש...
9: חמש שנים חיכיתי להגיש את העירור הזה שוב במחוזי, ניצחתי במחוזי עם רוני אלוני סדובניק, ניצחתי. אוקיי? בפשרת 79א נאלצתי להסכים שמותר לי להגיד כרגע שהוא פגע באוטונומיה שלי, אסור לי להגיד נאנסתי. זה האירוע.
5: זאת אומרת שבית המשפט מקבל את העובדה שאת הותקפת, אבל לא...
9: פסק פיצויים בשווי 140,000 ש"ח, שהוא לא שילם אותם.
5: ועכשיו הוא יוצא למאבק על זה שאת חשפת את השם שלו ואת מוצאת עצמך נתבעת.
9: הוא יוצא למאבק על זה, אני מוצאת עצמי נתבעת. בזמן הזה הוא גם תבע אותי ואת היועמ"שית לממשלה, ביקש פטור מאגרה. ניסה כל מיני תרגילים להשיג. היועמ"שית, למרות שהוא היה חדל פיראון ולא שילם לי את הפיצויים המחוזי, ואסור לו לנהל הליך משפטי, שזה אגב מה שאני באה לומר בבית המשפט ביום שלישי.
5: וכאמור, את מגיעה לדיון ביום שלישי, ויש הפגנה שמתארגנת מחוץ לדיון.
9: לא, אין הפגנה, אני לא עושה הפגנה, חשוב לי לומר משהו.
5: לא, אני הבנתי שיש איזה משהו ספונטני שמתארגן ברשת.
9: אני יצא שבת וראיתי שחברה שלי רותי רוסו פרסמה.
5: כן. אבל שלג, אנחנו לצערי חייבים לסיים, כי אני עוד רוצה...
9: ואני קוראת לכולם לבוא לשמוע.
5: זה הליך ברמת המקרו סביב הסיפור הזה, אז בשלב הזה אני אודה לך ואנחנו נמשיך ללוות את הסיפור הזה. תודה רבה שלג, ושיהיה בהצלחה. חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, שלום.
10: שלום, אהלן ארי.
5: את רוצה לנסות לייצר איזו תשובה לנשים האלה שמוצאות את עצמן בצד הלא נכון של התביעה?
10: כן, החוק, צריך להגיד, היום עולה לוועדת שרים, חוק שאני יזמתי אותו, כמובן חוק שיילי אתרי, בטח שמעת שיחד עם המרכזי סיוע לנפגעי נפגעות תקיפה מינית, שבעצם המטרה שלו לאפשר לאותה נפגעת, יודעת שיש גם נפגעים, אבל במקרה הזה רובם הם נשים, אותה נפגעת תוכל לקבל את יומה בבית המשפט שמחליטים לתת צו איסור פרסום.
5: כן.
10: זאת אומרת שהיא ישמעו אותה כשמחליטים לאסור פרסום שמו של אותו אדם, שכמו שאתה שומע, רס להם את החיים.
5: כן, וכמו שאת שומעת, ברגע שהן היום... מחליטות על דעת עצמן, אגב, לפרסם את השם, שימי לב מה קורה, הן מוצאת את עצמן נתבעות, ואותה נפגעת אמורה, כן, עכשיו להתמודד עם תביעה, על סך 200,000 שקלים, שזה די מדהים.
10: זה... תקשיב, זה, לא רק שזה לא, זה לא נורמלי, זה בעיניי גם, אתה יודע, זה איזה עמדה אנחנו נותנים לציבור, מה אנחנו אומרים לנפגעת החלילה הבאה, מה אנחנו אומרים לה, שאת לבד בתוך האירוע הזה, שעדיף לך לא להתלונן.
5: חברת הכנסת מרב בן ארי, גם אחרי הסיפור הזה אנחנו נמשיך לעקוב, כי הוא חשוב, תודה.
10: אני מאוד מקווה שהשרים יצביעו נכון היום ויקדמו את הצעת החוק.
5: גם אנחנו.
10: זה אופוזיציה, זה חשוב לתורת.
5: חברת הכנסת מרב בן ארי, שתי, תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו את המשדר שלנו, ערכה אותנו אריאלה קליין, הפיקו אדווה בייזר ואיילה אהרוני, על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו שגרת חירום עם עומר ירדני, אני הייתי אריק וייס, תודה רבה, שיהיה המשך יום שקט ורגוע.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
2: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות
4: סייסי,
3: המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטו דיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
9: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. 3:10 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ולבטל את המינוי. בתגובתה לבית המשפט כתבה כי התקבל מכתב חסוי של ראש המוסד היוצא ברנע בנושא המינוי. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
13: לטענת בערב מיארה, פרשת הפעלת הנער אורי אל מקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של האלוף גופמן. עוד הוסיפה כי בהחלטת הוועדה נפלו פגמים מהותיים ושורשיים, הן בהליך שקיימה הוועדה, הן בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה, והן במסקנות אליהן הגיעו. בנוסף, ציינה כי התקבל בייעוץ המשפטי מכתב חסוי מטעם ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, בנוגע למינוי גופמן, והיועץ ציינה כי במקרה הצורך יהיה אפשר להעביר את זה לעיון בית המשפט.
12: רצח אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. כתבי אישום הוגשו נגד הנערים המעורבים. הנער הדוקר מואשם ברצח באדישות. מבית המשפט המחוזי בלוד מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
14: הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13-17 המעורבים ברצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות, עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, בעוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים, עשויים להוביל לעונש של עד 20 שנות מאסר. הפרקליטות ביקשה להשאיר את כלל הנערים במעצר עד תום מהליכים.
12: ממשפחת זלקה נמסר בתגובה לכתבי האישום, הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של אימנו. ירוס זלקה, אחותו של אימנו, שוחחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל.
15: אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים, כי אנחנו מבינים שהרוצחים יצדקו. הם ידעו להסיר את הסכין, שזה הראיה הכי חזקה, הם ידעו להחליף בגדים. הכל, והם גם ידעו איך להסיר את הרעיון כדי שהם יקבלו אנשים מקלים. בגדול, הרוצחים האלה יכולים להחליף את הפרקליטות, כי נראה שהם יודעים מה החוק אומר ומה החוק לא יודע.
12: הנהגת ארגון הטרור חיזבאללה מפעילה לחץ על ממשלת לבנון לדרוש הפסקת אש מלאה כתנאי מוקדם למגע הישיר עם ישראל. לקראת הסבב השלישי של השיחות שיפתח השבוע, אמר הבוקר אלי פייד, חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, אל תדברו עם ישראל תחת אש ואל תשובו לשיחות תוך כדי לחימה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שנשיא לבנון ג'וזף אהון העלה את דרג המגעים וישלח לשיחות נציג בכיר מטעמו. הפגישה החשאית בין נשיא המדינה הרצוג ויעקב ברדוגו סביב חנינת ראש הממשלה. איש העסקים ומקורבו לשעבר של הרצוג, מוטי סנדר, טוען בריאיון לאריק וייס, אמרתי לנשיא שהוא לא יכול להיפגש איתו.
4: התהליך הזה התחיל בנובמבר 25. כבר אז הייתי בשלב של, לא יודע, סכסוך, אבל לא רציתי להמשיך, אני כבר מזמן לא רציתי להמשיך לעבוד איתו. ואמרתי לשביקי, המנכ״ל, הוא השתגע, מה הוא הולך לשבת עם ברדוגו? זה התחיל גם כל הזמן שהיה טלפונים אליו, שהוא צלצל, אמרתי לו, אל תדבר איתו בכלל, אתה נשיא המדינה לכל הרוחות.
12: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, שבוע טוב, תודה רבה שאתם איתנו. מיד נהיה עם הפרשה שכבר שבועות מסעירה את מדינת ישראל, פרשת הרצח של בנימין ימנו זלקה. אנחנו נהיה בבית המשפט שם מוגשים כתבי אישום, אבל כפי ששמעתם גם במהדורת החדשות, המשטרה זוהמת על כך שכתבי האישום האלה מקלים מאוד. ננסה להבין בדיוק מה קרה שם מאחורי הקלעים, ומה קורה מאחורי הקלעים בדרך כלל, כשהמשטרה מעבירה את הפרטים ואת המלצתה לפרקליטות, ושם לפעמים הדברים משתנים. נהיה עם המציאות בלבנון שעדיין רחוקה מסיום. להפך, האש שם רק הולכת ומתעצמת. שישה פצועים בסוף השבוע האחרון, בהם גם קשה ובינוני, ושוב מדובר ברחפני נפץ. נהיה עם מי שבני משפחתה נפצעו במלחמה הזאת, ובמקביל היא עצמה אחראית ללוות משפחות של פצועים. על החיבור הזה וההתמודדות הזאת, את הכל היא עושה במילואים, אנחנו נהיה איתה בהמשך. מסתבר שאנחנו עובדים יותר מרוב מדינות ה-OECD, 40 שעות בשבוע. למה? והם אנחנו גם מרוויחים יותר. תח סוגריים, ממש לא. נהיה בהמשך עם הסיפור הזה. ואם אנחנו מדברים על לבנון, כמובן שהאירוע המרכזי הוא איראן, שמשליך גם על לבנון. אבל בינתיים, בזמן שאיראן לכאורה מאוימת על ידי האמריקנים שוב ושוב, יש לה את הזמן, את היכולת ואת התעוזה להציב אולטימטומים לאמריקנים, גם בחזית הביטחונית, אבל גם במונדיאל, בגביע העולם בכדורגל. מיד נהיה עם הפוליטיקה של המשחק שאמור להיות רק כדורגל. וגם יש חייזרים, או יותר נכון, יש דברים שאנחנו לא יודעים להסביר. לא אני אומר את זה, ארצות הברית הרשמית אומרת את זה, כשהיא מפרסמת מסמכים, תמונות וסרטונים של גופים שהם לא יודעים להסביר במה מדובר. כל זה בהמשך. נתחיל במציאות הקצת קרובה יותר, עם כתבי האישום שמוגשים הבוקר בפרשת הרצח של בנימין ימנו זלקה. הדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ספר לנו.
1: אנחנו רואים היום את כתב האישום שמוגש כנגד המעורבים בפרשת הרצח, 16 כתבי אישום, בהם נאשם מרכזי ברצח באדישות והיתר בתקיפה, למעשה בכוונה מחמירה. עכשיו צריך להסביר, עומר, בעניין הזה, היו הרבה מאוד סימני שאלה באשר לסעיף שיוחס לנאשם המרכזי. זה שנצפה היטב בסרטון, שהוא שולף סכין, דוקר את עמנו בנימין זלקה בין ה-21 שם ביציאה מהפיצריה הזו, לאחר שהייתה שם הערכות מוקדמת וכדומה. אבל בפרקליטות עוברים על החומרים שנאספו בחדר החקירות של ילאב שרון, ואומרים, אין די בראיות שהושגו כדי להביא להגשת כתב אישום ברצח בנסיבות מחמירות, אלא רק ברצח מדרגה שנייה. מדוע? בטח שואל הקהל בבית. אז אנחנו מדברים פה על סכין שעדיין לא הותרה. הסכין הזו שראינו היטב איך משתמש בה החשוד המרכזי, עדיין לא הותרה. ויש עוד דברים שקשה מאוד לבסס אותם כשאנחנו מדברים על הכנה מוקדמת. האם יהיה אפשר בסופו של דבר, בתום הדיונים בבתי המשפט, בדרך להכרעת דין וגזר דין, האם נוכל באמת להביא לביסוס הראיות של ההכנה המוקדמת, כדי להבין שהרצח הזה היה ללא ספק מתוכנן היטב. אז מצד אחד אומרת כאן המשפחה בצער רב, זה לא פר, אנחנו רואים בסרטונים הללו בצורה חד משמעית איך בני הנוער מתאספים ואחר כך תוקפים באלימות, ואחד מהם גם שולף סכין, הכל נראה כאן היטב, אבל מכאן ועד להרשיע ברצח בנסיבות מחמירות, אומרים הפרקליטות, אין די בראיות, כי אחר כך יגיעו הקורבנות, הנאשמים, ויגידו, אנחנו לא נערכנו, ואין לכם ראיות כאלה ואחרות, ואנחנו קטינים, ויש נסיבות מקלות. אז זו הבחירה של הפרקליטות שהולכת כאן על בטוח, אבל זה בעיקר צער עבור בני המשפחה, וגם עבור הציבור בכלל, שרואה אירוע שכזה ואומר, החבר'ה האלה חייבים להיות בכלא ושנים בכלא. אבל אתה חי במדינת ישראל, עם מערכת משפט אחרת, ולכן צריך לבצע את ההתאמות.
0: אני חושב שמעבר לזה, אחת הסיבות שאנחנו מטילים עונשים כבדים בכלא היא הרתעה, והאירוע הזה לפחות בינתיים נראה שלא יצליח לייצר את ההרתעה הזאת.
1: האירוע הזה לא ילך להרתעה, ואנחנו רואים עוד אירועים שקורים יום יום. אתה יודע, עומר, אתם מסגרים כאן במשדר אצלך וביתר הפלטפורמות שאתה משדר בהם את האלימות כלפי הקשישים, ואלימות כלפי עוברי אורח שסתם בשביל תיעוד בטיק טוק סופגים אלימות, ואחר כך הולכים למשטרה ועוצרים באמת את בני הנוער המעורבים בזה. אבל בסוף, אתה יודע, משחררים אותם הביתה, כי אין מספיק ראיות, כי הם קטינים, כי יש נסיבות מקלות, וזה אולי צריך להעלות סימן שאלה אחד, האם חוק הנוער רלוונטי גם למציאות שנת 2026, אבל לא אנחנו אלה שנכריע בעניין הזה, רק להעלות את השאלה הזו.
0: אדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה, תודה.
1: תודה, עומר.
0: ורצינו לנצל את הסיפור הזה ואת המציאות הזאת כדי לדבר על העולם הפלילי אולי בנקודת מבט רחבה יותר. כאן בתוכנית אנחנו מנסים לתת מבט רחב על הסיפורים שמעסיקים אותנו, ואנחנו רוצים לנצל כאמור את הסיפור הזה כדי לדבר על הדרך שבה מתקבלת ההחלטה וגם על ההבדל הנקודתי הפעם בין עבירות הרצח. עורכת הדין שני אילוז, מתמחה בתחום הפלילי, שלום שני.
2: שלום, בוקר טוב, עומר, בוקר טוב למאזינים.
0: שאני, בואי נתחיל אולי בנקודה שמעסיקה רבים בישראל הבוקר לנוכח סעיפי האישום. מה ההבדל בין רצח בנסיבות מחמירות, האישום שאולי היינו מצפים לראות הפעם, לבין רצח באדישות? כי פעם המציאות הייתה בישראל שפשוט מרשיעים ברצח או מאשימים ברצח או בהריגה.
2: נכון. פעם היה חוק, כמו שאתה אומר, לפני מספר שנים נעשתה רפורמה רחבה מאוד, רפורמה בעבירות המתה, ואני לא אכנס בדיוק למורכבות של העניין הזה, אבל יש מדרג של עבירות המתה, בוטלה עבירת ההריגה, ותחתה הגיעו עבירות אחרות כמו רצח ואדישות, רצח בקלות דעת וכו'. רצח מדרגה ראשונה, מה שכולם אומרים, שזה בעצם רצח בנסיבות מחמירות, כדי להרשיע ברצח בנסיבות מחמירות, שהעונש בצידה של העבירה הזו הוא עונש מעצר עולם חובה. זאת אומרת, לבית משפט אין שיקול דעת, אם הוא מרשיע בעבירה וקובע שאותו אדם ביצע רצח בנסיבות מחמירות, הוא חייב להטיל עונש מעצר עולם. לעבירה הזו יש תנאים, אחד התנאים הוא תכנון מוקדם.
0: אז מה בעצם אומרת הפרקליטות? אנחנו לא יכולים להוכיח בבית המשפט שהיה תכנון מוקדם?
2: זה בדיוק מה שאומרת הפרקליטות, אין לנו די ראיות בלהוכיח תכנון מוקדם. כאשר המשטרה, שעשתה פה עבודה יפה מאוד, טובה מאוד, בצורה מאוד מאוד מהירה, ראתה את האירוע הזה כאירוע חמור מאוד, אספה ראיות, כולנו ראינו את הסרטונים, מעבר לזה שאנחנו לא יודעים מה כל חומר הראיות שנאסף, אספה ראיות והמליצה לפרקליטות, כי המשטרה היא גורם ממליץ, המליצה להעמיד לדין בגין העבירה החמורה ביותר של רצח בנסיבות מחמירות.
0: נגיד רק בסוגריים שגם על עבודת המשטרה נמתחה ביקורת מסוימת, המהירות שבה הגיעו לחשודים, עצרו אותם, נכון שמדובר בקטינים, אבל גם כאן זה אפשר להם להיערך עם גרסאות, עם עורכי דין, ואנחנו מבינים גם מהדר, כפי שהודכנו קודם, שהסכין איננה.
2: כן, אבל אנחנו רגע נלך רגע להתנהגותם של החשודים. כן. נכון שהמשטרה התעשתה אחרי שלושה ימים, אבל התעשתה וביצעה את העבודה כמו שצריך. ההתנהגות של החשודים היא התנהגות מחפירה של עבריינים ברמה הגבוהה ביותר.
0: אני מסכים, אבל אני לא בא בטענות לחשודים במקרה הזה. אני שם רגע בצד את העבירה החמורה. אני בא בטענות כרגע למי שאמור לשמור עליי ועלייך, ואני לוקח את זה בחזרה צעד קדימה, כי בדיוק רצינו לעסוק בחלק הזה. כשהפרקליטות אומרת, אני לא יכולה להרשיע בעבירה של רצח בנסיבות מחמירות, היא מבטחת את עצמה, היא אומרת, אני חוששת להתבזות בבית המשפט?
2: אני לא כל כך מבינה את העמדה של הפרקליטות בעניין הזה, מעבר לזה שלדעתי ראייתית הם טועים, אני לא מבינה את הקלות של הדבר הזה, הרי תיק עם היבט ציבורי כל כך משמעותי ועם היבטים של הענישה צופה פני עתיד והאינטרס הציבורי וההרתעה שחייבת להיות כאן. אני לא מבינה את ה... באמת, אני פשוט לא מצליחה להבין את הדחף שלהם להגן פה על החשודים, כי במקרים אחרים הפרקליטות לא מאססת ללכת צעד אחורה בראייה של הציבור. עכשיו, מה עושה הפרקליטות? מגישה כתב אישום על עבירה פחותה יותר, שלמעשה אומרת לבית המשפט, אם אתה מרשיע בעבירה של רצח ואדישות, בית המשפט לא חייב לגזור עונש של מעצר עולם. ואז יבואו הסנגורים ויגידו שהם צעירים, והנה הפרקליטות היססה ולא לא הגישה בעבירה החמורה ביותר, ואנחנו לא נראה כאן עונש של מעצר עולם.
0: שני, בואי נתרחק לרגע אחד מהמקרה הנקודתי הזה, ואולי באמצעותך נבין טוב יותר, כי זה משהו שאני חושב שחלק גדול מהישראלים והישראליות פחות מכירים. חלק גדול מהתיקים בעצם מנוהלים בכלל על ידי התביעה המשטרתית, ולא על ידי פרקליטות המדינה. נכון שיש שיתוף פעולה? בעצם המדרג הוא תלוי לאיזה בית משפט ובאיזו חומרת עבירה? כן, זה מה שקובע כן, מי מגיש את כתב האישום?
2: כן, אני אסבר את זה. קודם כל, 90% מהתיקים במדינת ישראל, מי שמגיש כתבי אישום זה... המחלקה של התביעות המשטרתיות, הם כמובן עורכי דין בהכשרתם, זו יחידה נפרדת. המשטרה, תפקידה היחידה חוקרת לאסוף ראיות, להעביר המלצות לתביעות או לפרקליטות. 90% על ידי התביעות, כמובן שזה נקבע לפי מדרג. יש בעבירות חמורות מסוג פשע, ויש כל מיני סייגים בחוק בעבירות מסוימות, מי שמלווה את החקירה, כי היה פה גם כמובן פרקליט מלווה, מלווה את החקירה ומחליט על הגשת כתבי אישום, זה הפרקליטויות השונות, לאו דווקא פרקליטות המדינה, אלא המחוזות, פרקליטות מחוז תל אביב, מרכז וכו', במקרה הזה פרקליטות מחוז מרכז, שהם מחליטים, עוד אני בטוחה שנעשו התייעצויות.
0: בעצם אבל ברגע שמדובר בעבירה חמורה כל כך, החמורה ביותר בתיאוריה לפחות בספר החוקים, זו כן פרקליטות המדינה תחת המחוזות שלה, אבל בעבירות פחות חמורות זו התביעה המשטרתית.
2: נכון, אמת, וזה מה שהם החליטו, אני בטוחה שהם גם התייעצו עם, עם הבכירים ביותר בפרקליטות. אותם, בעיניי זה מאוד מאוד תמוע, אני חושבת שזה גם משחק לטובת הנאשמים, חבל שכך, זה תיק שמחייב אנישה משמעותית, ראייה עתידית.
0: ומי קובע בעצם את הסעיף הזה? פרקליט באיזו דרגה? מנהל מחוז?
2: פרקליט מחוז בהתייעצות אותם להערכתי, פרקליט המדינה, אני לא יודעת, אני מבקשת.
0: באירוע כזה שתפס כל כך הרבה עיסוק ציבורי, זה מגיע גם לפרקליט המדינה?
2: לדעתי אותם, לא מידיעה אישית, אני מניחה שלא היו מגישים כתב אישום בלי אישור של פרקליט מדינה בתיק כזה משמעותי.
0: כן, לצערנו, העבריינים שאחראים למותו, לא יעמדו בפני אפשרות בכלל לעונש המאסר החמור ביותר שמגיע להם. עורכת הדין שני אילוז, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: נשארים בעולם המשפטי, אבל עוברים לחזית אחרת, יש שיאמרו הרבה יותר פוליטית. היועמ"שית אומרת לבגץ, בטלו את מינוי רומן גופמן לראש המוסד. מעיין עדן כתב את המשפט, שלום.
3: שלום, שלום.
0: למה?
3: אז בדיוק כמו שאמרת, אני למעשה מבקשת משופטי בגץ שיבטלו ביום שלישי הקרוב בדיון את מינויו של רומן גופמן. לטענתה, פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס היא מטילה צל כבד על תואר המידות של האלוף גופמן, ראש המוסד המיועד. היא גם הוסיפה כי בהחלטת הוועדה נפלו פגמים מהותיים ושורשיים, גם בהליך שהיא קימה הוועדה, גם בתשתית העובדתית שעליה התבססה דעת הרוב בוועדה, זאת אומרת שלושה מחברי הוועדה כזכור תמכו באותו המינוי אל מול דעתו של ראש הוועדה נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס. וגם היום מה שהיא אומרת כי למעשה היו פגמים משמעותיים גם במסקנות אליהן הגיעו, אותן מסקנות שלמעשה תומכות במינויו של גופמן. ובנוסף, אירוע מאוד מעניין שקורה באותה התגובה של היועמ"שית, היא ציינה כי התקבל בייעוץ המשפטי לממשלה מכתב חסוי מטעם ראש המוסד היוצא דדי ברניה, שמציג כך לדבריה את הייחודיות של הארגון הרלוונטית לאופן בחינת תואר המידות על ידי הוועדה. זאת אומרת, איזשהו חוות דעת של ראש המוסד היוצא דדי ברניה בנוגע להליך המינוי של רומן גופמן, ואפילו מציינת כי במקרה הצורך השופטים יוכלו לקבל את חוות הדעת הזאת ולעיין בה, דבר שככל הנראה יעזור לאותה חוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה.
0: מאיה דנדן, כתבת המשפט שלנו, תודה.
3: תודה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעבור צפונה להתמודדות של צהל ושל מדינת ישראל עם רחפני הנפץ. שישה פצועים רק בסוף השבוע האחרון. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, שלום.
4: שלום עומר, בוקר טוב.
0: ספר לנו איך נראה סוף השבוע הזה, לא רק ברחפני נפץ, גם בשיגורים.
4: כן, אז סוף שבוע באמת עמוס, אני חושב שהפסקת אש מזמן ויתרנו על ההגדרה הזאת, אנחנו מדברים על מלחמה לגמרי שמתנהלת כרגע בצפון, גם הבוקר תושבי הצפון כבר רואים מעל הראשים שלהם שני מיירטים שיוצאים לעבר כתבאמים שנמצאים ומזוהים בדרום לבנון, במהלך כל סוף השבוע שיגורים, רקטות שנופלות בסמוך ליישובים באזור הגליל העליון, כתבאמים וכמובן רחפני נפץ, כשאחד האירועים המדאיגים והמטרידים זה רחפן נפץ שמוצאים במטולה מבלי שהופעלה שום הזקה. זאת אומרת, זה אומר שהרחפן הזה לא זוהה, לא התגלה על ידי המערכות, ורק במזל גדול הרחפן הזה לא התפוצץ, אבל ממש אפשר לראות, עומר, בצילום שהגיע אלינו מתושבי מטולה, את אותו רחפן שנפל שם באחת השכונות, במזל הוא לא התפוצץ, ורואים עליו ממש רקטת RPG קטנה כזאת, שהייתה מיועדת לפגוע, אנחנו לא יודעים בדיוק במה, אבל או בכוח צהל, או באחד הבתים, ואני חושב, עומר, שעד עכשיו ראינו את חיזבאללה מפעיל את הנשק הזה של רחפני הנפץ בעיקר על כוחות צהל, אם זה בדרום לבנון או במוצבים הקדמיים באזור הגבול. אבל חייבים להסתכל גם על עוד תרחיש, והוא האפשרות שרחפן כזה עלול לפגוע גם בבית, בגן ילדים, בבית מגורים, בבית ספר, במוסד חינוכי כלשהו. רחפן כזה פוגע בחלון של בית, חודר אותו ומתפוצץ, זה לחלוטין לא תרחיש שלא יכול לקרות. ברור. ולכן חשוב מאוד להסתכל על האיום הזה כאיום שאומנם כרגע מופעל כלפי כוחות צהל, אבל הוא עלול חלילה לפגוע גם בתושבים ישראליים, גם ביישובים בצפון, וזה מאוד מסוכן ומאוד מטריד.
0: כשאנחנו מרחיקים את חיזבאללה מהגדר באמצעות הכוחות שלנו שנכנסים פנימה, כמובן שכרגע אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו להתקדם עוד קדימה, אבל האיום הזה, בשונה אולי מאיום הנונטט, שהיינו רוצים להאמין שקצת הורדנו את האפשרות לשגר טילי נונטט, רחפני הנפץ מגיעים עד עמוק לתוך שטח ישראל בטווח שלהם?
4: כן, אז תראה עומר, באמת כשצהל תפס את אותה רצועת ביטחון בדרום לבנון, מה הסבירו בצבא גם לתושבים? שזה מסיר את איום הפשיטה, באמת סבירות די נמוכה שמחבלים יצליחו לחדור את כל רצועת הביטחון הזה, הזו ולהגיע ולפשוט לשטח ישראל, וזה מסיר את איום הנונטט. ובאמת לא ראינו עד עכשיו אירועי פשיטה או אירועי נונטט על היישובים הישראליים, אבל חיזבאללה מצא את הדרך לעקוף את זה. רחפני הנפץ, אפשר לשגר אותם גם מטווחים הרבה יותר רחוקים. אם רצועת הביטחון היא באורך של 8 עד 10 קילומטר, תלוי איפה מסתכלים, רחפני נפץ יכולים להגיע גם ל-15 ו-20 קילומטר, ואני יכול להגיד לך שכבר יש רחפני סיב אופטי, שהסיב האופטי שלהם מגיע למרחקים יותר גדולים, של 30 ו-40 ו-50 ואפילו 60 קילומטר. זאת אומרת, ברור לחלוטין שיש כאן איום, שהנוכחות של צהל בדרום לבנון כרגע לא מספיק פוגעת בו, זאת אומרת, לא מספיק מרחיקה אותו מהיישובים הישראליים. הנה לראיה, רק בסוף השבוע האחרון כמה וכמה רחפני נפץ שהגיעו גם למטולה וגם לשלומי וגם לאזורים נוספים בתוך שטח ישראל, ולכן הפעילות כרגע פשוט לא מצליחה לעשות פגיעה מספיק אפקטיבית. כן. באותם רחפני נפץ, ולכן אומר גם צריך להגיד, העובדה שצהל כרגע יחסית מוגבל בפעולות שלו בלבנון וכמעט ולא תוקף בדחיה בבירות וכמעט ולא תוקף בבקה, זה לחימה שהיא מאוד מורכבת. זה צבא שצריך להילחם כרגע, כמו שאמרו קצינים בכירים בצבא, אלה לא מילים שלי, קצינים בכירים במטכ"ל אמרו, אנחנו כבולים, הידיים שלנו קשורות מאחורי הגב. כן. וצריך לשאול הרבה מאוד שאלות על האופן שבו ממשלת ישראל מאלצת את צה"ל להילחם בצורה כל כך מורכבת ומאתגרת הזו נגד חיזבאללה.
0: דורון קדוש, תודה.
4: תודה.
0: אז אמרנו, האירוע הזה מוביל לפציעה של 6 לוחמים רק בסוף השבוע האחרון, גם קשה ובינוני, אבל הניסוח הזה הוא ניסוח שאחריו מרביתנו, מה לעשות, ממשיכים בשגרת יומנו, אבל שגרת יומנו היא שגרת חירום, אז אנחנו רוצים לתת מקום גם לחלק הזה, למי שאחר כך נאלצים חודשים וגם שנים קדימה להתמודד עם הפציעה. זה בדיוק מה שקרה לרב סמן מתקדם במילואים איינה אוממו. בינואר 2024 הוא נפגע בינוני בחזה שלו. הוא מצליח להשתקם, לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב, 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. הפעם זה קרה בלבנון. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך היא כמובן בת זוגו, קרן, שאחרי הפציעה הבינה שהיא צריכה לעזור לעוד מי שמתמודדים ומתמודדות עם הקשיים הללו, והיא חברת צוות מדיניות בפורום נשות המילואים ניקים, ואחראית על התחום הרגשי ומשפחות הפצועים. שלום קרן.
5: שלום, היי, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
5: בסדר, בסדר, זו מילה מאוד גדולה למה שאנחנו עוברים. ציינת שהפציעה הייתה באוקטובר 24, למעשה חלפו כמעט שנה וחצי מאז הפציעה, אבל אנחנו במסע ארוך של שיקום.
0: מה שלומו?
5: היינו היום מתמודד עם תקופת שיקום מאוד מורכבת, הוא למעשה לא חזר עדיין לעבודה, הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בהתחלה, כמו שאמרת הוא נפצע באופן אנוש. כשחזרנו להגיד תודה לבית חולים, אז המנהל מחלקת טראומה אמר לי, קרן, את רוצה להבין את גודל הנס? כשהוא הגיע לבית חולים צהל התקשר ובדק אם אפשר כבר, אם הוא קבע את המוות ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. וככה ידעתי, הבנתי שהמצב היה מאוד קשה, והגעתי ובאמת היה מאוד דם ומונשן, אבל כשאתה שומע את זה, אז אתה מבין כמה הפציעה הייתה מאוד מאוד קשה.
0: כשאומרים לך משפט כזה, גם כשהוא איתך, וגם כשאת מחזיקה אותו חזק, ונכון שהדרך עוד ארוכה, אבל הוא בחיים, אבל כשאומרים משפט כזה?
5: ומצד אחד, אתה מרגיש בר מזל, ואיזה כיף, ולא משנה מה הוא פה בחיים. ומצד שני, כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרת, מאוד מאתגרת, שנה מאוד מאתגרת, קשה לי שאין רק על הנס. כאילו חופים לאורך הדרך גם עליות וגם מורדות.
0: כן, הנס הוא כותרת גדולה וחשובה וטובה. בעצם העובדה שהוא איתך ואת יכולה לחבק אותו, זה הדבר הכי חשוב שיש, אבל כמו שאת מתארת, זה מאוד קשה כל הזמן. ואני רוצה בכלל להתעכב עוד, אם את מרשה לי שלב אחד קודם, הוא כבר נפצע, בינוני, השתקם וחזר לפעילות. איך את מרגישה כשאחרי שהוא נפצע, אחרי שכבר נאלץ להגיע לבית החולים ולהתמודד עם הקשיים והכל, ואז הוא אומר לך, אני לא יודע איך הוא קורא לך, מאמי, חיים שלי, איך הוא קורא לך, אגב?
5: הוא פשוט יצא.
0: לא, אבל הרי, לא תימלתי מהכינוי,
5: קרן. איך הוא קורא לי? כן. הוא קורא לי קרן.
0: באמת? וואו.
5: הוא קורא לי בשמי. אני מקווה שהוא מאזין עכשיו לתוכנית ועובד על כינוי אחר.
0: איינו, אני ממליץ לך להתחיל לבחור כינויים. אז הוא קורא לך בשמך והוא אומר לך, אני יוצא שוב?
5: הוא פשוט יוצא.
0: ואיך את מגיבה?
5: בעזה הוא נפצע שבוע לפני שהחטיבה בעצם יוצאת אחרי תמרון מאוד ארוך בחאן יונס. והוא יוצא לתקופת שיקום, ושאר החיילים יוצאים לביתם ומשתקמים בחזרה לחיים. ובחודש יולי למעשה הגדוד שלו מגויס שוב, והוא אחרי 3 חודשים של שיקום, הוא מרגיש פיזית הרבה יותר טוב, ונפשית הוא מתחיל ככה קצת להרים את הראש מעל המים.
0: את מדברת עליו, קרן, אבל אני שואל אותך.
5: מה?
0: איך את מרגישה כשאת יודעת שמסוכן? וחוויתם על בשרכם שזה מסוכן?
5: אני באותו רגע חלק מהמשימה, מבינה שזה צו השעה, והבית שלנו הוא לא רק הבית הפרטי, הוא הבית הלאומי, וזאת המשימה, ואנחנו חלק ממנה, וגם כעורף, אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה.
0: מדהים.
5: אז כאמור, אחר כך, כן. בדיוק, כשהוא מוקפץ ללבנון, הם סיימו את המשימה שלהם בקיץ, והוא מוקפץ ללבנון, וזה הרגע שאני לראשונה, מהשביעי באוקטובר, מפחדת. ואני מפחדת כי אני פתאום מבינה שזה גם יכול להסתיים אחרת, שלא כולם חוזרים הביתה, לא כולם חוזרים שלמים הביתה, ואני מפחדת, אני גם כותבת לו את זה במכתב שהכנסנו להם ללבנון מכל אנשים, ואחרי שהוא נפצע כל מה שרציתי לדעת זה אם הוא הספיק לקרוא את המכתב, הוא הספיק, ספוילר. וזהו, אבל אני כן רוצה להתעכב ולהגיד ש אתם גם פתחתם במעדורה שלכם על חיילים שנפצעו, ובסוף הכותרת והמשפחות הותקנו. וכל פעם זה תופס אותי מחדש, מה המשמעות על זה שהמשפחות הותקנו? כי זה אותו רגע שהחיים שלנו מקבלים תפנית חדה, הם משתנים לחלוטין, זה לא מה שהכרנו לפני, ואנחנו עוברים באמת מסע מאוד מאוד ארוך ומאוד מתיש.
0: אנחנו אומרים כמובן שהמשפחות הותקנו, את יודעת את זה טוב ממני, כדי עד כמה שאפשר להרגיע את השאר. אנחנו אומרים את זה כדי שמי שבן זוגה, בת זוגו, מי שזה לא יהיה, עדיין נמצאים בשטח האויב, ידעו שהבשורה לא נוגעת אליהם. כמו שאמרתי, אני בטוח שאת יודעת את זה טוב ממני. והסיבה שהיה לנו חשוב הבוקר לדבר איתך, זה כדי לתת מקום גם למה שקורה אחרי שהמשפחות מעודכנות. ואת חווה את הסיפור הזה משני הכיוונים, גם בתור מי שעדיין מלווה את בן זוגה שנפצע פעמיים, וגם בתור מי שמלווה אחרים ואחרות. אז על בסיס הניסיון שלך, מה הדבר הראשון שאת אומרת למשפחה של פצוע או פצועה?
5: אני קודם כל, אני אחבק, ואני אגיד לנשום עמוק, שזה מסע ארוך, יש איזושהי הרגשה שבאשפוז בכל אופן, שאתה מאוד עטוף, ויש באמת הרבה מאוד מענים, גם מהקהילה, וגם מהמשפחה, וגם מהמדינה, וזה רק תחילת הדרך, וכשאתה מסיים את האשפוז, ואתה יוצא בעצם לשיקום, לשיקום ביתי, לשיקום יום, לחיים עצמם, מתחיל תהליך מאוד מאוד ארוך שחובן בתוכו הרבה מאוד דברים והרבה מאוד מחירים שבעיקר בנות הזוג משלמות ולזכור שזו דרך ארוכה אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות וגם ברמה האישית לבחור לעשות טוב ולחפש את המשמעות בכל דבר שאתה עושה ולרצות לעשות שינוי בדבר הזה. בסוף אני מביאה את הניסיון האישי שלי, אני חווה על בשרי גם פגיעה תעסוקתית, וגם הפגיעה הילדים שלי שנפגעים. וגם אני שוחה בעולם הזה ומחפשת ותרה אחרי הזכויות שלנו, שאומנם הן מצומצמות, אבל גם אחריהן אני תרה. אז אני שואפת לעזור גם לאחרים ולהוביל פה איזשהו שינוי שיטיב עם המשפחות.
0: קרן, זה לא מובן מאליו. לא החבל שנתת לבעלך אחרי הפציעה הראשונה לעשות את מה שהוא מרגיש שצריך ולא זה שהרגשת שצריך והלכת לזה בלב שלם לא ההתמודדות מהרגע שמגיעה הפציעה השנייה ובטח לא הבחירה לעזור לאחרות ואחרים לעבור את מה שאת עברת לצערנו הזמן שלנו תם אבל אני רוצה להגיד לך תודה גם על השיחה וגם על הדברים החשובים שאת עושה.
5: תודה רבה לכם.
0: תודה לך קרן. חיבוק גדול לאנאו, שאני מקווה שכבר בסוף השיחה יש לו כינוי לתת לך.
5: מקווה בשבילו גם.
0: בדיוק, שיתחיל לעשות חשבון אדוני. תודה.
5: תודה רבה.
0: כבר ממשיכים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
8: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות על נות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
9: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות. אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
10: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
12: משפחה זה מה שמחזיק אותנו בעיקר, אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
11: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
12: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני...

0: להיות עובד ששם גבול, או מנהל שאומר אני לא שולח מיילים אחרי השעה 4 אחר הצהריים, או שאני לא מתאם ישיבות אחרי השעה 4 אחר הצהריים, זה משהו שהוא די חריג בשוק העבודה הישראלי.
1: כמה אנחנו צריכים לעבוד ביום?
0: שאלה טובה, אני חושבת שהרבה פחות. אני לא יודעת להגיד לך בשעה ספציפית, אבל אני כן יכולה להגיד לך שמחקרים מראים שדווקא במדינות שבהן עובדים פחות שעות שבועיות, גם התפוקה והפריון עולים, הבריאות הנפשית, הבריאות הפיזית של העובדים עולה, הרווחה הנפשית, ה-well-being שלנו משתפרת, שלא לדבר על אי שוויון מגדרי. אנחנו רואים שבמדינות שכן ניסו לעודד יותר ולקדם יותר שוויון מגדרי בשוק העבודה, זה מדינות שהפחיתו את שעות העבודה השבועיות, ואנחנו תקועים עם מדינות, לצד מדינות דרום אמריקה ויוון, אלה המדינות ששותפות אלינו בפסגה.
1: עכשיו, מה שעוד יותר מדאיג זה שאנחנו גם אחת המדינות הפקוקות ביותר ב-OECD, מה שהופך אותנו לכאלה שלא רק עובדים יותר, אלא גם עומדים בפקק הלוך ועומדים בפקק חזור, ובמצטבר מרבית הישראלים יוצאים מהבית ב-7-8 בבוקר, מורידים את הילדים במוסדות, בגנים, בבתי הספר. במקרה הטוב, אחד ההורים מצליח לאסוף אותם ב-4:30, והצד השני מגיע ב-6-7-8 בערב, וזה לא משהו חריג, זה רוב האוכלוסייה.
0: נכון, אני חושבת שלאבי ממדינות אחרות, מה שמאפשר לנו עדיין לשמור על הנורמה הזו, זה הגודל הגיאוגרפי, בסוף אנחנו עדיין מדינה קטנה, ואם אנחנו תקועים בעבודה, סבא וסבתא עובדים במשרה מלאה ועוזרים לנו, איפה שמדינות אחרות הרבה יותר קשה להגיע לפתרון הזה. כן, אנחנו עובדים הרבה הרבה שעות. המצחיק הוא שגם איפה שנכנסה העבודה היברידית בעקבות הקורונה, שממש שינתה את שוק העבודה כמו שאנחנו מכירים אותו, ונכנסה העבודה היברידית והגמישות שאמורה להקל עלינו, מבחינת שעות פקקים, מבחינת כן להיות זמינים, להיות עם הילדים בבוקר ואחר הצהריים, בפועל אנחנו רואים שדווקא איפה שיש עבודה גמישה, הנטייה שלנו כעובדים דווקא לעבוד יותר שעות. זאת אומרת, זה לא פותר את העניין של העבודה המרובה שלנו.
1: פתרונות עין, חוץ ממודעות, זה אנחנו עושים, זה כמובן גם אתם עושים, ואולי מישהו שיש לו חברה מאוד גדולה שמעסיקה עשרות, מאות, אלפי, עשרות אלפי עובדים שומע אותנו ואומר לעצמו, היי, אני רוצה להגדיל את התפוקה שלי, בואו נשחרר את העובדים הביתה. נועה ישראלי, תודה.
0: תודה לך, אמר.
1: תודה. עכשיו, אנחנו חוזרים לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם, כמו תמיד, והיום אנחנו רוצים לתת מקום לבעל עסק אחד, שקוראים לו איתן כהן, הוא רב סמל במילואים. אהלן איתן.
2: אהלן עומר.
1: הקונגלומרט שלך, חברת הענק שלך, כמה עובדים אתם מעסיקים?
2: מעסיקים עובד אחד בגדול.
1: שהוא אתה או שיש עוד אדם מלבדך?
2: שהוא אני, כמובן, כמובן, לא אני.
1: אז אולי אתה יכול להקשיב לשיחה הקודמת ולשחרר את העובד שהוא אתה לפחות שעות עבודה ביום.
2: זה הלוואי, זה החלום.
1: כן, לא כל כך מהר אדוני, מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: איפה נראים, איך נראים המילואים שלך בשנתיים וחצי האחרונות?
2: המילואים שלי נראים בעיקר באזור הדרומי. אנחנו גדוד שנמצא בעיקר בעזה, היינו איזה קו אחד באיוש, אבל את רוב השירות עשינו בדרום.
1: וכמובן שבעל עסק עצמאי, בלי עוד עובדים, רק מרוויח מזה שהוא במילואים והעסק סגור.
2: כמובן, כמובן.
1: כמה ימים אתה עושה בשנתיים וחצי האחרונות?
2: עשיתי לדעתי בדור 340 ימים, משהו באזור הזה.
1: זה אומר 340 ימים שבהם העסק שלך לא עובד?
2: לא עובד, לא עובד.
1: וואו. אז אתה כמובן מתפרנס, אני מניח, מפיצועים כאלה ואחרים מהמילואים, אבל זה לא מכסה באמת. לא?
2: לא נותנים באמת פיצועים, העסק נהנים מהמילואים, אבל כמובן ש... ומהעסק בין לבין. הפיצועים לא נותנים מספיק.
1: וזה עוד לפני שאנחנו מחשיבים את הזמן שלוקח בכל פעם מחדש כשאתה חוזר להניע מחדש את העסק.
2: לגמרי.
1: אז מה עושים?
2: מה עושים? עוברים הרבה כוחות עצמיים ומשתלים כל פעם להניע מחדש. בפעם הראשונה זה קשה, בפעם אחרי זה כבר יותר קל, ולאט לאט מתרגלים להנאות מחדש כאלה. אחרי המלחמה האיראנית האחרונה, בשנייה חזרנו כבר, זה היה כבר מורגל.

0: גלים.
1: אבל בסוף לוקח זמן להניע מחדש. כל פעם אתה צריך להתחיל למכור את מרכולתך.
0: נכון מאוד. גם אירועים מתבטלים כל פעם שיש איזה מצב קשה. משתדלים תמיד לקחת קדימה.
1: אז בוא ניקח קדימה יחד. פרסומת ברדיו לקפה בקטנה.
0: יאללה, איזה כיף.
1: רוץ.
0: אז קפה בקטנה, יש לנו בר קפה לאירועים, קפה בוטיק, קפה ברמה הכי גבוהה שיש. אם אתם מנהלים של עסק, בעלי עסק, או שאתם הורים לפני בר מצווה, אנשים לפני חתונה, או מנהלי קהילות יישובים, כל מקום שצריכים בו בר קפה, שיהיה קפה מושלם בכל שלוק שלוקחים, ואנחנו נגיע.
1: תמכור עוד, תמכור עוד, אל תהיה צנוע. הכי טובים בשוק, הקפה הכי טוב בעולם, קולים את הקפה בעצמנו, אתה טס כל פעם לאוגנדה לקטוף את הפולים.
0: לגמרי, לגמרי. קפה באמת, את זה אני יכול להבטיח ברמה הכי גבוהה, אני כבר עובד באזור ה-12 שנה בתחום. עושה את זה מהלב, לדעתי ממש אפשר להרגיש את זה בכל כוס בסוף. שזה יוצא מהלב, זה יוצא אחרת.
1: ובעצם אתה מציע מה למי, איך, כמה, למה ואיך יוצרים איתך קשר?
0: אז אני, כמו שאמרתי, אני בעצם מציע שירותי בר לאירועים. כל אירוע, אם זה יכול להיות אחר כנס של 8 שעות שצריכים לשמור את האנשים ערים, או אירוע של שעה שרוצים להרשים, אנחנו איתכם. למצוא אותנו אפשר בעצם או בטלפון שלנו, או דרך האינסטגרם, קפה בקטנה, או לחפש בגוגל, קפה בקטנה, עמדת קפה לאירועים.
1: מה אני מחפש באינסטגרם? קפה בקטנה? ככה לכתוב?
0: כן, קפה בקטנה.
1: יאללה, מגניב. איתן, אני מאחל לך המון המון בהצלחה. אני מקווה שמישהו שמע אותנו ואומר לעצמו, יאללה, אני מזמין את הבחור החמוד הזה אליי בפעם הבאה. ואגב, תוך כדי אני כבר הסתכלתי קצת, והעמדה נראית חבל על הזמן.
0: איזה כיף.
1: אתה גם מגיע לבתים פרטיים, לאנשים שרוצים קפה בבוקר?
0: כן, זה מה שאמרתי, ממש לכל מקום, אם מישהו רוצה קפה.
1: לא, לא, אדם פרטי, כן. איתן, תודה רבה על שירות המילואים שלך, שיהיה הרבה בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: טוב, איראן עושה קונצים לארצות הברית, בכל מיני חזיתות, במה שקורה במצר הורמוז, בניסיון של האמריקאים לסגור את הסיפור, והאיראנים לא כל כך עושים לחיים קלים. אבל עכשיו זה מגיע גם לכדורגל. איראן העפילה למונדיאל, אממה, גביע העולם בכדורגל, נערך באמריקה, ובין היתר גם בארצות הברית. והאיראנים אומרים, אם אתם רוצים שאנחנו נבוא לגביע העולם בכדורגל, אתם צריכים לוודא שלא יעצרו אף אחד מאיתנו, שיהיו לנו ויזות, שלא יבזו את ההמנון ואת הדגל שלנו. בן גולדפריין, כתב הספורט של N12, שלום.
2: שלום עומר, איראן עושה קונצים, זה פשוט כותרת מצוינת, אני לא חשבתי על זה.
1: אתה חשבת על זה, בלב. בן, קודם כל, איזו תעוזה.
2: תראה, איראן היא, קודם כל, בוא נתחיל מבחינת כדורגל נטו. איראן היא, תתפלא לשמוע, בין הראשונות שבכלל הבטיחו את ההשתתפות שלהם במונדיאל. כלומר, הם ידעו מראש, והרבה מאוד זמן מראש, שהם הולכים להיות שם, הולכים לשחק, כמו שאמרת, בעיקר בארצות הברית. וזה קרה הרבה הרבה הרבה לפני שבכלל נפתחה המלחמה הזאת. וכמו שאמרת עכשיו, אנחנו מתקרבים, המלחמה, תלוי את מי אתה שואל, עדיין מתקיימת או לא מתקיימת, אנחנו בספוט, אנחנו לא מתעסקים במלחמה עצמה. וכן, אתמול הם אומנם, אחרי ככה איזה שבועיים, שלושה של שמועות שהם יפרשו, שהם בכלל אולי ישחקו במקום בארצות הברית, ישחקו רק במקסיקו, למרות שהם הוגרלו לשחק בארצות הברית, הם הודיעו רשמית שהם ישחקו ויגיעו לארצות הברית. אבל, כמו שאמרת, מה שמעניין יותר מההצהרה זה רשימת הדרישות הבאמת מדהימה.
1: אנחנו רוצים רק טעמי ופסק זמן בחדרים שלנו. אנחנו לא מוכנים לישון בחדרים עם קריות שאינן מנוצות הווז. מה עוד הם רוצים?
2: אז ככה, הם רוצים קודם כל ויזת כבוד, לא ויזה רגילה שלי שלך, ויזת כבוד לכל השחקנים, לכל הצוות המקצועי, לכל בני משפחותיהם, וגם ככה אם יהיו על הדרך אוהדים שיצליחו לקנות כרטיסים ויצליחו לצאת מאיראן, אני לא יודע כמה זה אפשרי בימים האלה, כולם יקבלו ויזה של כבוד לבוא ולהגיע לארצות הברית. זה קודם כל.
1: עכשיו, אז בוא ננצל את ההזדמנות הזאת, אנחנו כמובן לא יודעים איך האירוע הזה ייגמר, יכול להיות שהאיראנים יגיעו, יכול להיות שהם לא יגיעו, הכל כמובן קשור גם בהפסקת האש, האם בכלל תתקיים, או שיחודשו התקיפות, אז רצינו בעזרתך.
2: באחת האפשרויות, כן? באחת האפשרויות שאמרו שאולי איראן תפרוש, אז אחד הדיווחים שהתברר בסוף כמובן כלא נכון, זה שישראל גם תחליף את איראן. אבל זה...
1: קשה לי להאמין, קשה לי להאמין. לדעתי יש עוד כמה, אני לא כל כך מבין גדול בכדורגל, אבל לדעתי יש עוד כמה בתור לפנינו.
2: נכון, נכון.
1: מה גם, אתה יודע, לא התכוננו, לא היינו במחנה אימונים, בפראג וזה, לא הספקנו.
2: אתה יודע מה, אם אחד השחקנים של ישראל יגיד שהוא לא מוכן כי הוא לא התכונן, אני יכול להחליף אותו, בסדר?
1: כנל, ואני כדורגל ואני, אין לו בטוח שאני זוכר את כל החוקים. רגע, בן, רציתי להיזכר ביחד איתך בעוד אירועים, כי בסוף גביע העולם בכדורגל, באדיבות הארגון המושחת פיפה, הוא אירוע גם פוליטי. זאת אומרת, הפעם הוא מתקיים בכמה מדינות באמריקה, בקנדה, ארצות הברית, מקסיקו, אבל הפעם הקודמת, אני מזכיר, הייתה בקטר.
2: נכון, בשנים האחרונות, בוא נגיד, זה כבר המונדיאל השלישי ברציפות, שאנחנו צריכים ממש לדבר המון על פוליטיקה בשביל להבין אותו.
1: למדת מהאירוויזיון.
2: ממש, אה? אולי הם למדו מאיתנו.
1: לא יודע מי היה קודם.
2: תראה, צריך לזכור, ב-2018, המונדיאל הקודם-קודם התקיים ברוסיה. ומאז נפתחה המלחמה, כמובן, בין רוסיה לאוקראינה, מאז רוסיה בכלל מורחקת מכל הגוף הזה שנקרא פיפה, לא הנבחרת ולא הקבוצות, לא משחקות בכלל במסגרות בינלאומיות, וכבר שני מונדיאלים ברציפות, היא בכלל לא קיבלה את הזכות לנסות ולהפיל. אז זה אירוע פוליטי שבכלל עוטף את כל הדבר הזה שנקרא כדורגל עולמי או מונדיאל. אנחנו צריכים לזכור שבתוך, אפילו בתוך אירופה, אבל יש כל כך הרבה מלחמות, כל מיני מלחמות קטנות כאלה שאנחנו בקושי שומעים עליהם. למשל סרביה, שזה מדינה כביכול שקטה, אם אתה חושב עליה, אבל סרביה נמצאת במין מלחמה שקטה עם קוסובו ואלבניה.
1: כן, לא, שנים ארוכות. אבל אני רוצה דווקא לחזור למה שקרה בקטר, כי זה אירוע בעיניי לא פחות מעניין. הביקורת הייתה זה שהקטרים פשוט קנו את המשחקים של גביע העולם בכדורגל, למרות שלא מדובר פה במדינה, נאמר זאת כך, סופר לגיטימית.
2: נכון, אז כמובן שהכל עדיין אנחנו לא יכולים להגיד במפורש שממש קנו.
1: אתה מפחד מהקטרים, אה בן?
2: תראה, אבל כולנו...
1: בצדק, גם אני.
2: כולנו ראינו את הסדרה בנטפליקס שבה ממש מספרים על איך הועברו כספים, והמונדיאל הזה ממש כמו שאתה אומר נרכש במרכאות על ידי קטר, וגם אסור לשכוח, הוא גם התקיים בחורף, הוא לא התקיים במועד הרגיל שזה יוני, יולי, אוגוסט, הוא התקיים בכלל בדצמבר 2022, ככה שכסף אפילו משנה את הזמן שבו משחקים.
1: כן.
2: זה משהו בלתי נתפס.
1: ועוד דוגמה אחרונה לפוליטיקה יפה כזאת סביב גביע העולם בכדורגל?
2: אז בוא אני אתן לך משהו שאתה בטח זוכר מילדותך.
1: כן.
2: אתה זוכר את השערים, את השער של דיאגו מרדונה שנקרא
1: יד האלוהים. כן, אפילו אני מבין.
2: אז זה התקיים נגד אנגליה בתקופה שבה ארגנטינה ואנגליה היו במלחמה על איי פוקלנד. אז תחשוב איזה דבר מטורף זה. אני לא יכול לחשוב מה היה קורה אם ישראל הייתה משחקת כביכול נגד פלסטין ופתאום, לא יודע, מנור סולומון כובש שער.
1: קודם כל, כבוד למנור סולומון שהפכת אותו למרדונה. וגם כבוד לנו שהפכת אותנו לארגנטינה. וזה שקראת לפלסטין מדינה לרגע אחד. בן גולדפריין.
2: יש להם נבחרת, כן. עכשיו אתה הוצאת אותי פה, יש להם נבחרת.
1: לא, יש נבחרת, אבל זו אינה מדינה. בן גולדפריין, כתב הספורט של N12, המון תודה.
2: תודה רבה.
1: עכשיו, אנחנו נדבר על חייזרים. זה מה שהולך לקרות ברדיו שלכם במהלך הדקות הקרובות. אבל כדי שזה לא יהיה רק אני מדבר על חייזרים, הבאנו אדם רציני. חוקר ותיק, פרופסור איתן גלבוע, הוא מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. אלן איתן.
3: היי, שלום.
1: אתה מאמין שיש יצורים נוספים בעולם שאינם אנחנו?
3: זה לא אני.
1: לא, אל תתחמק, איתן, אני מכיר אותך, אתה לא פרייר. אתה מאמין?
3: לא, אני לא פרייר, אני חושב שכן. וגם אומרים את זה כל מדעני היקום.
1: ארצות הברית בעצם מפרסמת עדויות.
3: חכה רגע.
1: בסדר, בסדר.
3: קודם כל, המדענים שחוקרים את היקום אומרים שסטטיסטית סביר להניח שיש איזשהו מקום בחלל, ביקום, שאולי יש בו איזשהם יצורים, אולי אנושיים, אבל זה כל כך רחוק שהם לא יכולים להגיע לפה ואנחנו לא יכולים להגיע לשם.
1: ואחרי שאנחנו אומרים את הדבר הזה שהוא כותרת גג גדולה, בואו נצלול למסמכים ולעדויות שהאמריקנים מפרסמים, אי אפשר להתעלם מזה.
3: נכון. אז קודם כל מה שטראמפ עושה זה הוא נותן הוראה למשרד המלחמה, שפעם נקרא משרד ההגנה, לפרסם את כל התחקירים הצבאיים שנוגעים לעצמים בלתי מזוהים בחלל. יש, הם טוענים שיש הרבה מאוד מסמכים כאלה שמעולם לא פורסמו ולא נראו. וביום שישי התחילו לפרסם את הקבוצה הראשונה של המסמכים האלה, אבל אני יכול להגיד לך שמה שאני יודע על זה, וקצת התעניינתי בזה, בגלל שזה פשוט מעניין, שחוקרים ניסו לבדוק כל מיני דיווחים שהיו מ-1948, התקופה שמדובר עליה זה עד 1963, משהו כזה. הם מצאו הסברים אחרים מאשר חוצנים לרוב התופעות האלה, נשארו מספר קטן מאוד של תופעות שאי אפשר להסביר אותם. זה מספיק להרבה מאוד אנשים שאוהבים תיאוריות של קונספירציה להגיד, כן, יש חוצנים שהגיעו לארץ, אפילו אם אתה זוכר, יש מקום שנקרא תחום 51.
1: כן,
3: Area 51, מקום סודי, שם אפילו יש איזה גופות של חוצנים, אורי גלר אמר לא מזמן שהוא ראה אותם במו עיניו, לא יודע, אני מעריך שאם, אני מעריך שאם בארצות הברית, מישהו היה יודע על דבר כזה, לא אורי גלר, איכשהו זה היה דולף החוצה לתקשורת. אבל זה לא קרה במשך כל השנים, אבל זה לא מפריע לקונספירטיבים האלה להגיד שיש דבר כזה, וטראמפ הוא גם אוהב תיאוריות של קונספירציה, הוא אוהב גם לשחרר מסמכים, הוא עשה את זה עם הסיפור של ג'פרי אפסטיין, אתה זוכר?
1: כן, אבל שם זה יש לו אולי לכאורה נגיעה אישית או פוליטית. אני רגע אחד נשאר בסיפור המעניין יותר, ולא ההחלטה לשחרר את המסמכים. יש שם כל מיני סרטונים של גופים או עצמים שנעים באוויר בחלל מבלי שאנחנו יודעים להסביר פיזיקלית איך הם עושים את זה. זה בעיניי נכון. הכי מטורף.
3: נכון. אז יש כאלה שיש עצמים בחלל שהם לא מטוסים ולא טילים ולא לוויינים. לכן כל הצורות האלה נשללות, ואז נותרת האפשרות שזה באמת איזושהי חללית, ותמיד יש איזה ציורים כאלה של סיגרים, אתה יודע, איזה מין חללית כזאת מעופפת, כמו סיגר, או כמו איזה צלחת, כמו איזה צלחת מעופפת.
1: אז אתה מאמין, פרופסור איתן גלבוע המכובד, שבכדור הארץ נעו, אולי נעים אפילו עכשיו, גופים ששייכים ליצורים שאינם מכוכב הלכת שלנו?
3: זה אני לא מאמין.
1: לא מאמין?
3: לא.
1: אז מה תעש בשמיים?
3: ואני רוצה לראות את המסמכים האלה, שזה מעניין, ואני מניח שיהיו לא מעט חוקרים שיתרפו את המסמכים האלה וינסו לראות מה הצבא העלה בחקתו. זאת אומרת, מה יש כתוב בתחקירים האלה שאנחנו לא יודעים עדיין.
1: כן.
3: ואם יהיה כתוב שמה, ועשו את זה אנשים רציניים, ויבדקו את זה אסטרופיזיקאים, כן, אסטרופיזיקאים הם אנשים שבודקים את היקום ואת החלל, והם יגידו, יש פה משהו שאולי אנחנו לא תפסנו בעבר, אז אני אתחיל לחשוב שאולי יש בזה משהו. אבל עד אז...
1: פרופסור איתן גלבוע, עד אז נאלץ להמתין ולראות. המון תודה.
3: תודה, שלום.
1: תליה בן שושן ערכה, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות תנועה שילו ותהל כעטבי. הטכנאית היא קרן רון. אמיר יפגי מחכה לכם עם יומן הצהריים בצד השני של מהדורת החדשות. אנחנו נשוב ונשתמע כרגיל מחר ב-11, ועד אז, האם יש חייזרים בעולם?
4: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD, PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים נעיתו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הנה הריבה!
5: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
6: רב סרן א' ומוריאל, הרוס של רב סרן א'.
7: סגרנו כבר באמת את הכל, ושבוע לפני, בגלל שהחתן נתקע בחול כחלק מהמסיבת רווקים שהוא טס, ואני התעסקתי בגיוס במסגרת תפקידים.
8: ראיתי שאנחנו לא כל כך מצליחים את זה, ואין ברירה, ומחכים לדרך חדש.
7: ביום עצמו של החתונה אני באה לעבוד, וזה יום רגיל, ואז אני מקבלת שיחה להגיע לאסוף תשורות לחיילים שלי. אני מגיעה ואני רואה את אחינה שארגנו לי בהפתעה. עשיתי לזה, הם דאגו באמת לתלבושות. היה המון תרומות שקיבלנו מאנשים אזרחים, והתפורה ובלונים ושירים, וזה באמת היה אירוע ברמה.
5: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ולבטל את המינוי. בתגובתה לבית המשפט כתבה כי התקבל מכתב חסוי של ראש המוסד היוצא ברנע בנושא המינוי. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
10: לטענת ברב מיארה, פרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של האלוף גופמן. עוד הוסיפה כי בהחלטת הוועדה נפלו פגמים מהותיים ושורשיים, הן בהליך שקיימה הוועדה, הן בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה, והן במסקנות אליהן הגיעו. בנוסף, ציינה כי התקבל בייעוץ המשפטי מכתב חסוי מטעם ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, בנוגע למינוי גופמן, והיועץ ציינה כי במקרה הצורך יהיה אפשר להעביר את זה לעיון בית המשפט.
9: רצח אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. כתבי אישום הוגשו נגד הנערים המעורבים. הנער הדוקר מואשם ברצח באדישות. מבית המשפט המחוזי בלוד מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
11: הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13 עד 17 המעורבים ברצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות, עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, בעוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים, עשויים להוביל לעונש של עד 20 שנות מאסר. הפרקליטות ביקשה להשאיר את כלל הנערים במעצר עד תום ההליכים.
9: ממשפחת זלקה נמסר בתגובה לכתבי האישום, הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של אימנו. הנהגת ארגון הטרור חיזבאללה מפעילה לחץ על ממשלת לבנון לדרוש הפסקת אש מלאה כתנאי מוקדם למגע הישיר עם ישראל. לקראת הסבב השלישי של השיחות שיפתח השבוע, אמר בוקר אלי פייד, חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, אל תדברו עם ישראל תחת אש ואל תשובו לשיחות תוך כדי לחימה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שנשיא לבנון ג'וזף אהון העלה את דרג המגעים וישלח לשיחות נציג בכיר מטעמו. הפגישה החשאית בין נשיא המדינה הרצוג ויעקב ברדוגו סביב חנינת ראש הממשלה. איש העסקים ומקורבו לשעבר של הרצוג, מוטי סנדר, טוען בריאיון לאריק וייס, אמרתי לנשיא שהוא לא יכול להיפגש איתו.
12: התהליך הזה התחיל בנובמבר 25. כבר אז הייתי בשלב של, לא יודע, סכסוך, אבל לא רציתי להמשיך, אני כבר מזמן לא רציתי להמשיך לעבוד איתו. ואמרתי לשביקי, המנכ״ל, הוא השתגע, מה הוא הולך לשבת עם ברדוגו? זה התחיל גם כל הזמן שהיה טלפונים אליו, שהוא צלצל, אמרתי לו, אל תדבר איתו בכלל, אתה נשיא המדינה לכל הרוחות.
9: מזג האוויר, חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דרור צוקר וצביקה אליהו.
3: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי התצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
14: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
15: יומן הצהריים עם אמיר איבגי,

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, המלחמה בצפון, ההמתנה של הנשיא טראמפ לתשובה האיראנית, וגם הסערה סביב מינויו של ראש המוסד רומן גופמן. גם על כתב האישום המזעזע בפרשת רצח ימנו זלקה, זיכרונו לברכה, הדוקר רץ עם סכין חדה לעברו של ימנו, ניגש אליו בנחישות עם סכין שלופה ודקר אותו במפסעה. הוא קרס על הרצפה, בעוד חברי החבורה האחרים עטים עליו וממשיכים להקותו בפראות. נקודה. הדוקר בן 15 מואשם ברצח באדישות, ועל כך אומרים במשפחתו של זלקה, הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים. מיד הדברים החריפים שאומרים אחיו בסיום הדיון בבית המשפט, כל אלה ועוד עד אחת יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. כאמור, בבית המשפט המחוזי בלוד הסתיים לפני זמן קצר דיון המעצר עד תום ההליכים והקראת כתבי האישום נגד 16 הנאשמים ברצח בנימין ימנו זלקה, זיכרונו לברכה. לאחר שהבוקר הגישה הפרקליטות לבית המשפט את כתבי האישום נגדם, אנחנו פותחים את פרק הדיווחים שלנו עם הדברים של אחיו גטאסו ואת אחיו של ימנו. הנה דברים שאמרו בפתח הדיון, הנה.
1: אנחנו עכשיו יוצאים מהדיון הראשון, אנחנו עמומים, שבורי לב, כעוסים מאוד. אנחנו הסתכלנו בעיניים של אותם עבריינים, אחד אחד, הרוצח ושותפיו, כולם רוצחים בעינינו. והסנגורים שלהם אומרים לנו, לא, צריך לשחרר אותם, יש להם בית ספר, יש להם מבחנים. זה נראה כמו ספסל בית ספר, כמו כאילו באו למסיבת כיתה. זה בושה וחרפה שזה המצב שלנו. אנחנו ממש בהלם, ומחכה לנו מסע ארוך, ואנחנו לא נוותר. זאת בושה איך שאנחנו נמצאים במצב הזה היום.
2: ראינו את דור העתיד העברייני, כביכול נראים ילדים קטנים, צעירים, אבל לכולנו ברור שהם לא כאלה.
3: כיפות.
2: כן, באו לפה, יושבים חבורות עם כיפות, ציציות, ביזיון, עושים בושה ליהדות. וההורים שלהם שמגיעים לפה גם, באים לתמוך. כמה מזעזע.
0: כן, אלה גטאסו וירוס, אחיו של ימנו זלקה. הדברים שמביאה לנו נעמה שרון, נעמה מזור, כתבתנו בשרון מבית המשפט. שלום נעמה.
4: שלום אמיר. כן, יותר משבועיים לאחר הרצח הנורא של ימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, הבוקר הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13-17 בלבד שהיו מעורבים ברצח. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות, עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, בעוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים, עשויים להוביל לעונש של עד 20 שנות מאסר. הפרקליטות ביקשה להשאיר את כלל הנערים במעצר עד תום ההליכים. עורך הדין משה יוחאי, המייצג שניים מהנאשמים בתקיפה, הגיב להחלטה לייחס רק לנער אחד את סעיף הרצח.
5: לא היה שום תכנון מוקדם, לא הייתה קשירת קשר, אף אחד מהקטינים לא חפץ, לא רצה ולא צפה במותו של המנוח. בתחילת הפרשה כל הציבור בישראל חשב שמדובר בחבורה של רוצחים, חבורה שידעה בדיוק לאן היא הולכת ומה היא עושה, ערבה ודקרה. לא כך הדבר.
0: למה?
4: כן, אז כן, אמיר, כעת מכשהוגשו כתבי האישום, התיק הפלילי עובר לדיונים בבית המשפט המחוזי, כשהדיון הבא בעניינם נקבע ל-25 במאי, גם הוא בדלתיים סגורות ממש כמו היום, ולנו נותר לחכות ולראות איזה עונש ייגזר לבסוף על אותם הנערים המעורבים ברצח הנורא של ימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, בליל יום העצמאות.
0: כן, ועוד נשוב לפרשה הזו בהרחבה בהמשך יומן הצהריים. נעמה מזור, תודה לך. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא מצטרף אלינו. דורון, שלום לך.
6: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: גם הבוקר נמשך הירי של חיזבאללה לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון, גם יירוט של שתי מטרות שזוהו במרחב.
6: נכון מאוד, הבוקר באמת תושבי הצפון מתעוררים לעוד בוקר בהחלט לא שקט, שהיו כמה וכמה אירועים של שיגורי מיירטים מהגזרה הצפונית לעבר דרום לבנון. זה בעצם אמיר מיירטים שמשוגרים לעבר כתבאמים ומטרות אוויריות חשודות שמזהות מעל כוחותינו במרחב של רצועת הביטחון בדרום לבנון. ראינו במהלך כל סוף השבוע גם רקטות, כולל כאלה שפגעו בשטח ישראל, ובעיקר אנחנו חוזרים לאיום המטריד ביותר כרגע, כי עבורו יש הכי מעט פתרונות, וזה סיפור רחפני הנפץ, שאמיר, אנחנו יכולים לומר שרק במהלך סוף השבוע, רק ביממה האחרונה, שלושה רחפני נפץ חדרו לתוך שטח ישראל. חלקם לא זוהו על ידי מערכות הגילוי, ולכן גם אי אפשר היה לנסות ליירט אותם. רק במזל, חלק מהאירועים הסתיימו ללא נפגעים, אבל היו גם בסוף השבוע לצערנו פצועים ונפגעים בקרב כוחותינו, גם קשה, גם בינוני, גם קל. נגיד שהתושבים בצפון כרגע חוששים שרחפני הנפץ יגיעו אליהם. זאת אומרת, כמו שרחפן נפץ מתפוצץ על מוצב צבאי שנמצא ליד הגבול, לא ירחק היום שרחפן כזה גם יכול חלילה חלילה לפגוע בגן ילדים, בבית ספר, בבית מגורים פרטי, בחלון, בדלת, בבית, וזה בהחלט איום שמאוד מטריד בימים האלה את תושבי הצפון.
0: כן, ומקביל לכך, דורון, בסוף השבוע חיסלו לוחמי צהל יותר מ10 מחבלים של חיזבאללה, ועוד לא מעט תשתיות שהותקפו והושמדו.
6: כן, אז אנחנו רואים שגם התקיפות של צהל עולות מדרגה, וכשאני אומר עולות מדרגה, אנחנו רואים תקיפות יותר עמוקות, יותר באזורים שקרובים לביירות ולצידון, והיו גם תקיפות באזור הבקה בבקעת הלבנון. דיברנו הרבה, אמיר, על המגבלות שמוטלות על הפעילות של צהל בלבנון בכלל בשבועות האחרונים. דווקא בסוף השבוע אנחנו רואים מגמה שבה צהל תוקף רחוק יותר, עמוק יותר, וגם בהיקפים נרחבים יותר. כמובן, נותר לקוות שהמגמה הזאת תישאר, כי כרגע המציאות שבה המלחמה בחיזבאללה מתנהלת באופן מוגבל, היא מציאות מאוד מאוד בעייתית ומורכבת עבור הצבא.
0: תודה, דורון. היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היא קוראת לבטל את המינוי בשל מעורבותו בפרשת הפעלתו ומעצרו של הנער אוריאל מקייס. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, אתה עם הפרטים וגם עם התגובות החריפות במערכת הפוליטית לתשובה הזו של היועמ"שית. שחר.
3: כן, שלום אמיר, צהריים טובים. נכון, אז היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה במכתב ארוך במיוחד, למעלה מ-30 עמודים, שולחת לבית המשפט העליון בשבתו כבגץ דרישה לבטל את המינוי של רומן גופמן כראש המוסד בשל ההפעלה של הנער אוריאל מקייס. בחינת החלטת הוועדה ומכלול נסיבות העניין מלמדים כי נפלו פגמים מהותיים, אומרת היועצת המשפטית לממשלה, גם בהליך שקיימה הוועדה שבדקה את תואר המידות של רומן גופמן, וגם בתשתית העובדתית שעליה התבססה דעת הרוב בוועדה, ולכן המסקנות של הוועדה מביאות בעצם לביטולה של ההחלטה. זה מה שהיא אומרת, קוראת לבית המשפט לבטל את זה. היא מעדכנת גם שנחת בשולחנה מכתב חסוי מראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, שמדבר בעצם על הייחודיות של הארגון שרלוונטית לאופן בחינת תואר המידות. כלומר, הוא מסביר למה התפקיד הזה של ראש מוסד משמעותי יותר ספציפית לבחינת תואר המידות שבחנה הוועדה אצל רומן גופמן, והדבר הזה לא מתקבל בשקט בקואליציה. הרבה מאוד תגובות חריפות. שר האוצר סמוטריץ' אומר, ההתייצבות הזו של היועמ"שית נגד המינוי של גופמן היא צעד אחד יותר מדי, אנחנו נחושים להעביר את פיצול תפקידי היועמ"ש במושב הקיץ. כלומר, זו הדרך של הקואליציה עכשיו לנסות להדיח את גלי בהרב מיארה אחרי שההדחה הקודמת לא עבדה. גם השר בן גביר אומר, גלי, בטהרן מוחאים לך כפיים, הם לא יכלו לחלום על בעלת ברית טובה ממך. בזמן שרומן גופמן גיבור ישראל נלחם באויב, גלי נלחמת במדינת ישראל ומסכנת את ביטחונה. דברים חריפים מאוד של השר בן גביר. שים לב, אמיר, באופוזיציה שתיקה, אין התייחסות להרחבת הדעת הזו של היועצת המשפטית לממשלה.
0: תודה, שחר. איראן תודה. ממשיכה לאיים על ארצות הברית, כי אם תותקף לא תהסס לפגוע במטרות אמריקניות, ולמרות זאת התנועה במצע הורמוז התחדשה היום. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, אתה מצטרף אלינו עם העדכונים האחרונים, אמיר.
7: נכון, אמיר, ותראה, קודם כל אין תשובה איראנית עדיין להצעה אמריקאית, אבל מה קורה בינתיים? אנחנו רואים חילופי אש נמשכים. בשעה האחרונה דיווח על מחלית או ספינה, לא כך ברור מה המטען שעליה, שנפגעה ככל הנראה ממלט לא רחוק מחופי קטר, וזה קורה כמה שעות אחרי שמחלית גז נוזלי מקטר בליווי אמריקאי חוצה את מיצר הורמוז. ובמקביל, בשעה האחרונה, דיווח על ספינות איראניות שבוערות סמוך לנמל ג'סק. נמל ג'סק זה נמל שנמצא מחוץ למיצר הורמוז, כך שאנחנו רואים יש תנועה במיצר של מחליות, אבל לצד זאת שני הצדדים יורים לעבר ספינות. אם תרצה, הפסקת אש עם הרבה אש, כאשר שני הצדדים אומרים, אנחנו עדיין מחויבים לה.
0: כן, ועוד עניין איתך, אמיר, הוול סטריט ג'ורנל מפרסם כי ישראל הקימה בסיס קדמי במדבר העיראקי במהלך המלחמה האחרונה. בעניין הזה צריך לפתוח ולומר, שתיקה בישראל.
7: לחלוטין שתיקה בישראל, ובשעה האחרונה גם בעניין הזה יש התפתחות. יש חברת לוויינים שמפרסמת תצלום לוויין, שרואים למעשה מסלול נחיתה שהוכשר בלב אגם יבש באזור מזרח עיראק, לא ברור עדיין האם מדובר באותו בסיס שעליו הוול סטריט דיווח אתמול בלילה. נאמר רק מהם הפרטים על פי הפרסום בוול סטריט. מדובר בבסיס של ישראל שבו היו כוחות מיוחדים ישראלים. הבסיס הזה שימש למעשה מעין בסיס קדמי ולוגיסטי לכוחות הישראלים, הכוחות האווירים הישראלים שפעלו מעל שמי איראן, במטרה לשמש כוח חילוץ מיידי אם וכאשר זה יידרש. והבסיס הזה כמעט והתגלה בתחילת מרץ האחרון על ידי רועי צאן שזיהה תנועה אווירית ותנועה של מסוקים. כוח עיראקי הגיע למקום, הותקף מהאוויר על ידי, בוא נגיד כך, חיל אוויר ככל הנראה שהיה מעל האזור הזה. עיראק הגישה תלונה למועצת הביטחון של האום, לא קרה הרבה מאז עד הפרסום אתמול כאמור. כל הפרטים הללו על פי הפרסום של הוול סטריט ג'ורנל,
8: והכל על פי רועי צאן כמובן, בוא נזכיר גם את זה. תודה.
7: הוא היה רואה בעין, לצערנו הוא ראה באלף כנראה.
8: רואה אבל לא יורה. תודה אמיר בר שלום. בגץ מקיים הבוקר דיון שני בעתירות הדורשות להפסיק את הביקורת של מבקר המדינה ליבת הכשל בשבעה באוקטובר. מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט עם העדכונים. שלום מעיה.
9: שלום שלום. כן, אז כמו שאמרת, חמישה שופטי בגץ דנים כעת באותן עתירות שדורשות מבקר המדינה להפסיק לחקור את ליבת הכשל. השופטים כבר הקפיאו בצו ביניים זמני את עבודת המבקר על דוחות הביקורת המשמעותיים יותר, ביניהן הכשלים באירועי יום הטבח עצמו, מסיבת הנובה, הגנת הרי הדרום ועוד. דוחות אחרים אמיר שעוסקים באירועי המלחמה אך לא בליבת הכשל של אותו היום, בנושאים המרכזיים ביותר, עדיין ממשיכים להתפרסם. שורד השבי איתן מור הגיע לדיון ואמר בהחלטה כי בגץ שגה בהחלטה הזו להקפיא את הדוחות האלו. בואו נשמע.
10: אני באתי לפה כי אני חושב שההחלטה שבגץ קיבל החלטה לא נכונה, החלטה לא דמוקרטית והחלטה לא מוסרית. מבקר המדינה התחיל לחקור וכמעט סיים, ואני בתור אחד שישב בסיוע בשנתיים ואנשים נרצחו מולי וקיניתי גם גופות וחברים שלי נרצחו באותו יום הארוך שהיה, לי מגיע לדעת את האמת, זה מה שאני רוצה. אז מה יש פה לבגץ להסתיר?
8: כן, כך שורד השבי איתן מור. נעמה.
9: נכון. וגם הדיון הזה אמיר הפך להיות רגשי מאוד. שני אנשים, ביניהם אב שקול שהתפרצו בדיון, הוצאו מהאולם. בתגובה השופטת ברק ארז שעומדת בראש הרכב הזהירה מפינוי הקהל כולו ואמרה כי הדיון צריך להתקיים בסדרו. ובקצרה ממש, עמדת האותרות, נגיד שהן טוענות של המבקר אין סמכות לחקור את נושא הליבה האלו, שכן זו שמורה לוועדת חקירה בלבד ככל שתקום. וגם הם אומרים כי לא ניתנו למבוקרים בדוחות זכויות עוגנות, זאת אחרי שבחירים רבים מחו כי לא ניתנה להם אפשרות להגיב על הטענות בדוחות נגדם.
8: מעיין אדם כתבתנו לענייני משפט, תודה.
9: תודה.
8: ולסיום פרק הדיווחים שלנו, ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בעוד זמן קצר במתן פיצויים לנוסעים שטיסותיהם בוטלו במהלך מבצע שאגת הארי. עינב קרנר כתבתנו לענייני תעופה, שלום לך.
11: כן, שלום אמיר, צהריים טובים. אנחנו מדברים על דיון ראשון חודש לאחר שהסתיימה המלחמה מול איראן, ובעצם כרגע בוועדת הכלכלה ינסו למצוא פתרון לאותם אלפי נושאים שלא קיבלו את מה שמגיע להם על פי חוף, בעצם הפיצוי שמגיע להם לפי חוק טיבי. בדיון צפויים להשתתף מנכלים של חברות התעופה ונציגיות של החברות הזרות, כמובן גם ארגוני צרכנים כמו המועצה לצרכנות שתהיה בדיון הזה, והמטרה היא באמת לבדוק האם יהיה דיכוי ופיצוי לנושאים באיזה היקף, מי יישא בעלויות. כן, אומר אמיר שבמבצע אמקל אבי שרת התחבורה הציעה מתווה שליש לחברות התעופה, שליש מהאוצר, שליש יספגו הצרכנים. האוצר דחה את זה. הפעם היא לא מוכנה להעמית בחוק טיבי כדי לא לפגוע בצרכנים, והשאלה האם האוצר יכניס את היד לכיס. בכל מקרה, כך או כך, מדובר על דיון ראשון, יהיו עוד מספר דיונים, ונקווה ששוב הפעם הצרכנים הם לא אלה שישלמו את המחיר.
8: תודה, עינב. גלי צהל, 18 דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום, צהריים טובים לך.
12: צהריים טובים.
8: שרה גמליאל, עוד מעט נגיע לענייני איראן, גם למה שקורה בלבנון, אבל בואי נפתח תחילה עם הדברים של היועצת המשפטית לממשלה, שמבקשת הבוקר מבגץ לקבל את העתירות שהוגשו נגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, וקובעת שיש צל כבד על טוהר המידות של גופמן. תגובתך.
12: תראה, אנחנו כבר לא מתפלאים. היועצת המשפטית לצערנו בכל דבר שהממשלה רוצה X היא בצד הנגדי. זה כבר דבר שהוא שגרתי, וכל דבר, אם זה במינויים, אם זה בהתנהלות של ישיבות הממשלה, כמעט בכל נושא שעולה שהוא מצריך או מדיניות או בחירת בעלי תפקידים מנגד, אין פה שום חידוש.
8: ובכל זאת, בהקשר הזה טוענת היועצת המשפטית לממשלה שהונח בפניה, או הוגש לשולחנה מכתב שעליו חתום ראש המוסד. היא אומרת, קיבלתי מסמך חסוי ומהותי מראש המוסד ברניה לגבי מינויו של גופמן. אלה לא דברים שראוי לבדוק?
12: אני אומרת עוד פעם, אני לא נכנסת לכל הנקודות שבהן לא אני ראיתי את המכתבים ולא אתה, אבל הייתה פה ועדה שהוקמה על פי חוק מקצועית, שבפניה נחשפו כל הנתונים וכל הדברים, והיא זאת שיש לה את הסמכות לבוא ולבוא ולמנות. כלומר, מתי שנוח ועדות לא מאשרות, מתי שלא נוח ועדות כן מאשרות. כלומר, איך בדיוק צריך כבר להתייחס לכל הנושא הזה? כשהיועצת המשפטית לממשלה בזמנו נבחרה, אז גם היושב ראש היה נגדה, גרוניס, הוא אמר שהיא לא מתאימה, והיה גם דעת, הוא היה בדעת מיעוט, למרות שהוא היה יושב ראש הוועדה, והוא נבחר. אז עכשיו שמדובר בראש המוסד, אז מבחינתה הרכב הזה לא קובע, אז מי קובע? רק היא קובעת כל היום. יש פה באמת בעיה קשה כבר בהתנהלות הכללית, שכבר אי אפשר לדעת למה מתייחסים פה. אם כל פעם מחדש, אז אומרים שצריכות לקום ועדות, כשוועדות קמות ומקבלות החלטות, אז מי קובע? רק היועצת המשפטית.
8: אז האם השרה גמליאל התשובה צריכה להיות?
12: בעלת הכוח והסמכות הכללית הגורפת על כל דבר ועניין, לאן הפכנו להיות? דיקטטורה משפטית?
8: השרה גמליאל, אז האם התשובה צריכה להיות קידום מהיר של פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כפי שאנחנו שומעים מדובר בקואליציה עכשיו, כן?
12: אני אומרת את זה כבר 4 שנים, שחייב לפצל את המשרה של היועצת המשפטית לממשלה, כי יש כוח בלתי נגמר בידי אדם אחד שהוא לא נבחר על ידי הציבור, שהוא לא הנציג של הריבון, וזה לא משנה כרגע מי נמצא בשלטון, בלי קשר גם לפרסונה שמאיישת את זה כרגע.
8: את לא השרה היחידה בממשלה שאומרת את זה, אבל אתם לא עושים את זה, השרה גמליאל, אבל הדבר הזה לא מתקדם.
12: אני כבר מזמן דיברתי על זה לאורך כל הדרך, ועכשיו הממשלה מנסה להתכנס כדי כן להעביר את זה. אני מקווה שבאמת נצליח עכשיו במושב הזה עוד שנותר לעשות חסד לדורות הבאים ולממשלות הבאות, שייעוץ משפטי לממשלה צריך כהגדרתו לבוא לתת כלים לממשלה לממש את המדיניות שלה על פי חוק. זה הרעיון, זה הרציונל.
8: ואת מעריכה שהדבר הזה יושלם?
12: שאת האג'נדה של היועץ המשפטי לממשלה נבוא ונטיל אותו על כל ממשלה באשר היא לך שהיא תהיה כזו.
8: השרה גמליאל, האם את מעריכה שהדבר הזה יושלם עד לבחירות?
12: אני כולי תקווה שכן, אנחנו כבר נעביר את זה בשבוע הקרוב בקריאה ראשונה, ואני מקווה שנספיק.
8: טוב, בוא נלך אל מה שקורה שם באיראן, שם צריך לומר בארצות הברית, תחילה עדיין מחכים לתשובה האיראנית. את מצליחה להבין האם אין כאן איזשהו פירוש איראני לאיזשהו סוג של חולשה מצד האמריקנים, לאור העובדה שהם ממש רוצים להמשיך לקיים מסע ומתן ולא ללכת למהלך חריף נגד איראן?
12: ראשית, אני מתרגמת את כל מה שקשור באיראן. כפי שאתה מבין, המצור הזה פוגע פגיעה קשה, אפילו הייתי אומרת כמעט הכי קשה, במשטר של האיתולות ובמשמרות המהפכה. הם לא מצליחים כרגע לייצא את הנפט שלהם, יש להם פגיעה כלכלית קשה ביותר סביב זה, אין להם יותר מקומות ומחליות שהם יכולים לשפוך לשם את הנפט שלהם, וזה יוצר להם נזק קשה שהם לא יכולים ולא יכולים כבר עוד רגע לשלם את כל המשכורות למשמרות המהפכה, וזה יכול להוות באמת סיוע גדול לעם האיראני.
8: אבל עדיין, למרות המציאות הזאת, הם ממשיכים, אבל למרות המציאות הזאת, הם עדיין ממשיכים לנהל את המסע ומתן הזה מול האמריקאים, כאילו חרב לא מונחת על צווארם.
12: אז אתה רואה כבר את כל המלחמות בתוך ההנהגה שלהם, אתה רואה את החוסר היכולת שלהם כרגע לנהל את כל המערך של התשלומים למשכורות, וזה פוגע בהם באופן מאוד מאוד קשה. מבחינת ארצות הברית זה ווין ווין, כרגע ככל שהזמן עובר הוא פוגע בעיקר בהם, לא בארצות הברית. ועל כן, אם הם הסכימו לתנאים שנדרשו על ידי ארצות הברית כדי לקיים את המימוש של איזשהו הסכם מולם, אז זה ווין לארצות הברית. ואם הם לא, אז בקטע הזה הם אלה הנפגעים העיקריים. כל יום שעובר בפועל עם המצור הזה פוגע בהם פגיעה אנושה. מבחינה כלכלית, וזה יכול למוטט אותם ברמות הכי גבוהות, וככה נקווה שיהיה.
8: ועדיין, העובדה שהמסע ומתן הזה נמשך כבר שבועות, אני שואל אותך שוב, האם אין כאן איזשהו פירוש איראני, כאילו יש כאן איזושהי חולשה של הנשיא טראמפ, שבינתיים רק מאיים, אבל לא עושה.
12: בדיוק הפוך. א', זה בדיוק הפוך, זה מה שאני רוצה להסביר. המסע ומתן, ככל שהימים עוברים, זה המצב של המשטר באיראן, והמצב הכלכלי באיראן, הוא הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה. הכלכלה שלהם גם ככה היא בחירה, גם ככה המצב של הסחרים שלהם, של המים שלהם, והאינפלציה והאבטלה, זה דברים שהם היו עוד קודם. אז קל וחומר עכשיו, שכל הסיטואציה כרגע יוצרת את המצור במצרי הורמוז, שזה מה שהכניס להם המון המון כסף בהקשר של הנפט, והייצוא של הנפט, פוגע בהם פגיעה עוד רגע בלתי הפיכה. ועל כן מבחינת הנשיא טראמפ, הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. הוא צריך לממש את הדרישות שלו לכך שאיראן לא יהיה לה יותר לעולם נשק גרעיני. זו הדרישה שלו העיקרית בתוך המסע ומתן שהוא מנהל. כל הנושא של ההוצאה של האורניום המאושר מתוך איראן, הם כרגע מתמאמים במתן תשובה לגבי הדרישות, ועל כן הם סופגים בזמן אמת. ועל כן הנושא הזה של המסע ומתן איכשהו מתנהל, הוא מתנהל שידע של ארצות הברית על העליונה בכל סיטואציה שיש.
8: בסוף השבוע נחשף גם אותו ניסיון להוביל לפריצת דרך בהסכם הזה, דרך קטר שעוסקת גם היא בתיווך בעניין הזה. מה חושבת ישראל על המעורבות הקטרית לכאורה בעניין הזה? שוב קטר?
12: אז אני אומרת עוד פעם, תראה, זה לא סוד שכל המדינות מסביב כבר בהתנהלות יש דעות לכאן ולכאן, איך הן באות לקדם את הנושא מבחינת המלחמה שקיימת כרגע. אנחנו כרגע נמצאים, ראש הממשלה נמצא בקשר ישיר עם הנשיא טראמפ בשיחות יומיות, בשיתוף פעולה מדהים ונדיר שקיים, ואין לי אלא רק ממש לעורר את תודות רבות לראש הממשלה שלנו על העניין הזה, ועל היכולות שלו בעניין הזה, שהן באמת ברמות אחרות. המערכת יחסים עם ארצות הברית והשיתוף פעולה הוא יוצא דופן ברמות באמת מדהימות, וזה מוביל בסופו של דבר גם כן את האינטרסים שלנו, הדברים שאנחנו הצגנו אותם כממשלה, שיכול גם להוביל, אני מקווה מאוד, להסכם שלום בר קיימה עם לבנון, ולהוביל לכך שחיזבאללה גם מפורק מנשקו. אלה דברים שארצות הברית באה איתנו יד ביד לכל המהלכים שיכולים לשנות פה את...
8: אבל לפני שנדבר על האינטרסים הישראלים, כי אני לא בטוח שתושבי הצפון מפרשים את הדברים שלך בעניין הזה לחיוב, ובכל זאת רק כדי לסגור את הפרק הזה, הערכה שלך נראית תקיפה כזאת. בסדר, אז תכף נדבר על הצפון, ואז תאמרי לי שאת לא מסכימה, אבל רק לגבי האפשרות הזאת של תקיפה אמריקנית באיראן, הערכה שלך יקרה משהו עד לפגישה של הנשיא טראמפ עם נשיא סין בסוף השבוע?
12: תראה, עוד פעם, הוא תמיד מנסה, אתה מכיר את הנשיא טראמפ, הוא מאוד פרגמטי, הוא נותן הזדמנויות בכל חלון שהוא מנסה לייצר כל הזמן ביתים מדיניים. מצליח, מצליח, לא מצליח, אז ביד קשה, אז יש שתי דרכים לקבל ולהגיע למטרות הללו, או צבאית או מדינית. הוא מנסה תמיד לתת את האפשרות המדינית, אבל אם היא לא יוצאת לפועל, אז הוא מכן, מבחינה...
8: ובינתיים, השרה גמליאל, יש מחיר שמשלמים תושבי הצפון, כי ישראל מוגבלת בתגובה שלה נגד חיזבאללה בגלל המסע ומתן הזה. עד מתי?
12: ראשית, אנחנו אין לנו שום הגבלה בשני היבטים. בכל מקום שיש מימוש תקפי, אם מנסים לפגוע בנו, אז אתה רואה, אנחנו מכים בהם קשה גם בבירות ובכל מקום שצריך. לצהל יש חופש פעולה מלא, מלא לחלוטין, לפגוע בכל מקום שבו באים לתקוף אותם.
8: איך את אומרת שלצהל יש חופש פעולה מלא עם הפעולות בשטח מראות אחרת, וצהל בעצמו אומר שהוא מוגבל בתקיפות שלו נגד חיזבאללה?
12: לא, יש הבדל, אמרתי. יש לו חופש פעולה מלא בכל מקום שיש בו פוטנציאל לתקפי, או איום ממשי, כמו שאנחנו רואים היום את האיום של הרחפנים, אז שם יש לו את האפשרות לפעול בכל דרך שהוא רואה לנכון על מנת להגן על החיילים שלנו ועל תושבי הצפון באופן מלא. נכון שאנחנו לא באים כרגע ביוזמות לבוא ולפעול כנגד כל חיסול חיזבאללה, אבל אנחנו כן בכל מקום שיש את הפגיעה וההתקף מצידם אלינו, אנחנו נותנים את המענה במיידי, וגם עכשיו את המימוש של האיום של ה... רחפנים, אז יש חופש פעולה מלא לבוא ולפגוע בכל מקום שרואים לנכון מבחינת הצבא, אם זה באנשים ואם זה בכל האזורים שבהם יש להם את המשם יוצאות או הפקודות, או בפועל אותם ביתים או שמחסנים או מקומות ומעבדות שמייצרים את כל הדברים הללו.
8: השרה גילה גמליאל, תודה רבה שדיברת איתנו, שבוע טוב לך.
12: שבוע טוב.
8: דוקטור קובי ברדה, שלום, צהריים טובים, שבוע טוב לך.
13: שלום, צהריים טובים.
8: מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקנית. דוקטור ברדה, למה מחכה הנשיא טראמפ, והאם, שאלתי גם את השרה גמליאל, האיראנים לא מתחילים לזהות כאן איזושהי חולשה אמריקנית באופן שבו המסע ומתן הזה מתארך?
13: תראה, הנשיא העביר מהלך לסיפור של כתר כלכלי, מצור ימי, האפקטיביות שלו עדיין לא ברורה, יש דוחות שאומרים שזה יכול לקחת חודשים, ויש כאלה שאומרים שניתן רק שבועות, אני מניח שרק האיראנים יודעים באמת כמה זמן הם יכולים לשרוד עם הסיפור הזה. באמצע היה רעיון לייצר מהלך התקפי של שחרור בכוח של אוניות, אבל ראינו שבפחות על פי הדלפות שמוחמד בן סלמן דרש לעצור את המהלך ההתקפי הזה, את מבצע חירות, מבצע פרידום, וכרגע זה סטגנטי. הסיטואציה היא סיטואציה שבה הכתר הכלכלי על איראן נמשך, כל יום שעובר שלא הגיעו להסדר מצד אחד ומצד שני ממשיכים הסנקציות, זה יום שהוא קשה עבור הכלכלה האיראנית, וכרגע שם אנחנו נמצאים.
8: טוב, אבל עדיין האמריקאים מחכים לתשובה של איראן. פעולה בשטח להערכתך תקרה כשבמקביל המשך לוח הזמנים של השבוע הזה כולל גם פגישה של הנשיא טראמפ עם נשיא סין. מה החשיבות של האירוע הזה?
13: אז טוב, אז כמו שאתה אומר, זה באמת אירוע דגל, המפגש הזה שכבר נדחה מאפריל, וזה איזשהו אירוע שהוא אמור להיות אירוע שבו שני המנהיגים שבעצם היום סוג של היריבים הכי משמעותיים, כל המהלכים של דונלד טראמפ בכל הספרה נועדים כדי להיאבק על דומיננטיות בתחום ה-AI מול סין, ולכן זה מפגש שהוא באמת מאוד חשוב, היה להם מפגשים גם כן בקדנציה הראשונה שלו. אני לא יודעת כמה הציבור שלנו זוכר, אבל בזמן הארוחה שלהם במר הלארגו הוא נתן את ההנחיה לחסל את סולימני ככה, כדרך אגב, כשהם יושבים והם אוכלים ארוחת ערב, הוא אומר לו, נתתי הנחיה עכשיו לחסל את הגנרל סולימני. זה חלק מאוד חשוב מהאופן של הדומיננטיות, אם תרצה האלפה מייל של דונלד טראמפ, לעשות את המהלך הזה, בדיוק כשהם נהנים מהכינוח, אתה יודע, של ארוחת הערב. אז זה לא ספק יהיה מפגש מרתק, נראה גם כן יהיו תובנות ואיזה תובנות שאמורות לצאת מתוך המפגש הזה. אני מזכיר שכמה חודשים לתוך הקדנציה שלו הוא אסר את יצוא השבבים, הוא הטיל מכסים, יש מערכת יחסים מאוד מתוחה, שטראמפ תמיד מקפיד להגיד שהיחסים המתוחים זה עם סין אבל לא עם צ'י, כי צ'י הוא חבר שלו, אבל באותו נשימה שהוא חבר שלו, לפני שבועיים חותמים על הסכם ביטחוני עם אינדונזיה, שיושבת במקרה או לא במקרה על אחד המעברים הכי חשובים של מיצרים שבהם עובר הנפט לסין. אז אתה צודק, זה אירוע סופר מעניין, והכל בסופו של דבר, כל הוקטור הזה פונה לתוך המפגש הזה בין השניים, ומשם צריך לראות איך יימשך המלחמה עם איראן.
8: דוקטור קובי ברדה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. הפסקה קצרה לתשדירים, עוד מעט נשוב לצפון, גם ספורט ועוד עניינים, מיד חוזרים.
14: אתם מאזינים לגלי צהל. המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. כלי בריאה, ביטחון, אכיפה. ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים. יוצאים מהבית.

0: ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
3: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו, היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
4: יומן הצהריים, חזרנו, פתחנו כאמור עם כתב האישום המזעזע שהוגש הבוקר בפרשת רצח ימינו זלקה, זיכרונו לברכה, ואיתנו עכשיו הרגה אלמו, דודו של ימינו. הרגה, שלום לך.
5: שלום וברכה.
4: ואתה מדבר איתנו זמן קצר אחרי שהוגש כתב האישום הזה, ואנחנו שומעים את התגובות החריפות של המשפחה. היית הבוקר בבית המשפט, הרגע?
5: אכן הייתי היום בבית המשפט, וכמובן אני מצטרף פה לתגובות של האחיינים האמיצים שלי, ירוס וגטסו. פשוט לא יודע איך לתאר את זה, אבל ביזיון. להסתכל לעבריינים האלה בעיניים, וכמובן את הסנגורים שלהם, לראות איך הם מציגים את הדברים. חוץ מ... באמת, אנחנו... לא, אני לא יודע איך לתאר לך את זה אפילו במילים, מרוב שהאירוע הזה הוא אירוע מזעזע ומחריד, אבל קל וחומר להיות בבית משפט ולראות את התגובות האלה של ה... גם של ההורים וגם של אותם סנגורים, פשוט ביזיון, אין מילה אחרת.
4: כן, אומרים אחיו שמדובר כאן במה שהם הגדירו הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים, הם אומרים בהקשר הזה, כשהדוקר בן ה-15 מואשם רק ברצח באדישות. תאר קודם את המתח הזה בדיון הבוקר.
5: כן, כמובן, אי אפשר להתעלם מזה בסופו של דבר, כשבאים ומסתכלים על הדברים בצורה כזאת של... לא היה תכנון מוקדם, או שנותנים לדבר הזה, לאירוע מזעזע הזה, להקלות, נקרא לדבר הזה, זה פשוט משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, בלתי נסבל. ציפינו, ואנחנו עדיין מצפים מהפרקליטות, לדרוש את העונש החמור ביותר לאסון הזה, לטרגדיה הזאת שקרתה לנו. בסופו של דבר, יש פה איזה סוג של צו שעה, בוא נקרא לזה ככה, שכרגע צריכים רגע להראות לא רק למשפחה, אני גם אומר זה שיעור לכולנו, לכל עם ישראל, ולהחזיר את הביטחון. והפרקליטות צריכה להילחם על העונש המחמיר ביותר לאחר תכנון, מאסר עולם לכולם, לכל המעורבים. להגיד זה רצח באדישות, זה הקלה, זה הקלה, זה לתת להם אופציה להשתחרר בעוד כמה שנים. זה פשוט בלתי נסבל, בלתי נסבל האירוע הזה.
4: ההסבר של הפרקליטות בהודעה שהם פרסמו לכך שהם ידרשו אנשים מקסימליים על הסעיפים האלה, זה לא משהו שמרצה את המשפחה.
5: ברור שלא. בסוף אנחנו אלה ש... איך אומרים? ממשיכים להתמודד עם הטרגדיה הזאת, עם האירוע הזה. אנחנו בסופו של דבר איבדנו פה את הילד המתוק הזה, אימן, ו... באמת, מפה זה כבר איך אומרים, אנחנו נלחמים כבר על הילד הבא. אנחנו נלחמים, כי האירוע הזה הוא חייב להיות אירוע מקונן. בסופו של דבר, אתה, אני מניח שיש לך ילדים, אתה מגדל ילד, אתה משקיע עליו משאבים, אתה שולח אותו לחוגים, אתה עושה by the book מה שנקרא, אתה עושה את כל הדברים שהיה צריך לעשות, ובסוף באים לפה אנשים שאין להם טיפה כבוד לאירוע הזה, ומגדלים את הילדים שלהם על הערכים, בדיוק ההפך מאיתנו. אנחנו גידלנו ילד נורמטיבי, ילד מסור, עצמאי מאוד, אחראי, ובסוף באים אנשים שגדלו ערכים ההפך מאיתנו, ובסוף האירוע הזה פגש אותנו, את המשפחה שלי, כן? והילד הבא, זה לא יהיה, אני מניח, זה כמו שבאדם לא זוכר 200 פעם בלוטו, אני מניח שהאירוע הבא זה ילד אחר, והפרקליטות ובית המשפט חייב להעביר מסר בעבריינים האלה.

0: להגיד, עד כאן, קאץ, ולשים לזה סוף, ולתת את העונשים הכי מחמירים, ובאמת לעצור את כל האלימות שמשתוללת היום אצלנו בארץ. ואני חושב שפה חייבת להאמר אמירה שלא משתמעת לשני פנים, ולהגיד, הילדים האלה, למען יראו ויראו, זה העונש שמגיע להם. כל ילד שיעז לצאת מהבית עם סכין, ידע שהוא הולך להיכנס לכלא לכל החיים, וכל הורה שיעזור באיזושהי דרך לילד שלו להסתתר ולנסות לברוח, גם הוא יצטרך לקחת אחריות על הדבר הזה. באמת, זה המסר הכי חשוב שאני רוצה גם להעביר לך ולמאזינים. בסופו של דבר, אנחנו את המכה שלנו קיבלנו.
1: כן.
0: והמכה הבאה כנראה תהיה אצל מישהו אחר. ותעזרו לנו למנוע את זה. יצאתי מחוץ לבית המשפט, ראיתי שם כמות מאוד מזרית של אנשים, והאירוע הזה הוא לא אירוע של עדה כזאת או אחרת, הוא אירוע של כולם. באותה מידה זה יכול להיות ברקוביץ' וזה יכול להיות אברמוביץ', לא יודע. אבל הדבר הזה צריך להפחיד כל הורה במדינת ישראל, שהילד שלו יוצא החוצה, הילד שלו צריך לפחד אם הוא יכול לתת הערה כזאת או הערה כזאת לילד אחר, כדי שלא יתקרו אותו.
1: הרגו, הדברים שלך מקבלים, הדברים שלך מקבלים משנה תוקף, כאשר אנחנו נזכרים בתיעוד המזעזע של הרצח הזה, אבל גם קוראים הבוקר בכתב האישום את התיאור של המעשה, על כך שהדוקר רץ עם סכין חדה לעברו של ימנו, ניגש אליו בנחישות עם סכין שלופה, דוקר אותו במפסעה, ימנו קורס על הרצפה, בעוד חברי החבורה האחרים עטים עליו וממשיכים להקות אותו בפרעות, הכל ציטוטים מכתב האישום.
0: נכון, בסופו של דבר רואים שם אירוע שבו קבוצה עושה עליו אמבוש, מחלישה אותו, נותנים לו מכות עם הספרי, בועטים בו, אגרופים, מחלישים את אחיין שלי. והרוצח מנצל את ההזדמנות הזאת ודוקר אותו. איך אפשר להגיד כשאין פה, לא יודע איך אפשר לקרוא לזה באדישות, אני לא יודע. כן. אנחנו, זה בדיוק מה שלא מצליח להתחבר. יש פה אירוע שבו כל ה... נופלים עליו, מחלישים אותו ונותנים בעצם, איך אומרים, את השטיח האדום לרוצח שבוא ויתקור אותו.
1: אתה אומר כוונה תחילה, לא אדישות מבחינתך במה שראית שם.
0: יש פה אירוע, עזוב, אנחנו, איך אומרים, האירוע כבר מתחיל הרבה לפני שהם באים ואומרים ואנחנו נחזור. אז אני אומר, זה ציפייה כזאת, כן? שהפקליטות הייתה אמורה לעמוד על הרגליים האחוריות שלה ולדרוש את העונש המקסימלי. כוונת תחילה הייתה פה.
1: אוקיי.
0: הדבר הזה לא יכול לעבור על הסדר באלן-אלן. אי אפשר לתת לדברים האלה להיעלם. ואני חושב שבסוף הדבר אנחנו צריכים להסתכל על מערכת המשפט ולהגיד, וואלה, זה ההזדמנות שלכם לבוא ולהראות לכל העם ולהחזיר את הביטחון. כי אני לא יודע היום,
1: כן,
0: אני באמת קורא מפה, איך הורה בסוף אמור לתת לילדים שלו לצאת החוצה? כשהוא מפחד שהילדים שלו יעירו את ההערה הכי שולית בעולם ולא יחזירו הביתה. דמיינו את התמונה הזאת, ואני רוצה שהפקליטות גם ישמעו את הדברים האלה ויחושו את זה.
1: והמסר נשמע והדברים הכואבים נשמעו. הרגע אלמו, דודו של ימנו בנימין זלקת, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך.
0: עוד דבר,
1: בבקשה.
0: כמו שקרה לנו את הדבר הנוראי הזה, אני גם רוצה להגיד באמת על החיבוק שאנחנו מקבלים מעם ישראל, ולהודות באמת, איך אומרים, פגשנו את שני הדברים הכי נוראים, אבל בסופו של דבר אנחנו גם רואים את הטוב הזה של עם ישראל. תמשיכו לחבק אותנו, המשפחה זקוקה לכם, תמשיכו לתמוך, שהאחים קוראים, תעזרו לנו, תצאו איתנו לרחוב, ובאמת לדרוש לא רק צדק לימנו, לדרוש צדק לכל ילד וילד במדינת ישראל, להרגיש בטוח להסתובב, וזהו, תודה רבה.
1: תודה לך, הרגע על הדברים, תודה.
0: תודה.
1: חוזרים עכשיו לצפון, אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון איתנו. אסף, שלום לך.
2: שלום אמיר, שלום למאזינים.
1: כן, עושים מעבר אחד בין המלחמה הזאת ברחובות למלחמה שם בצפון, גם במהלך סוף השבוע הזה. לא מעט אירועים לצערנו הרב של חיילים שנפגעו כתוצאה מרחפני נפץ, אבל גם איום שאתם תושבי הצפון חשים מתחיל לחצות לתוך היישובים.
2: כן, הסוף שבוע האחרון היה סוער, גם לצערי התבטלו לנו אירועי תרבות שכל כך חיכינו עלינו, גם בגליל המערבי וגם אצלי, אמור להיות אירוע באגמון החולה, שהאנשים שלנו באמת מחפשים להיות אחד עם השני, קצת תרבות אחרי תקופה ארוכה, בעיקר לחזק את העסקים שלנו שנפגעו מאוד, ועדיין נפגעים כלכלית, וחיזבאללה ממשיך לראות, לחצות את הקו ולאיים. בסוף הדבר הזה נמשך יותר מדי זמן. מדינת ישראל וראש הממשלה חייבים להביא לפה הכרעה סופית למלחמה הזאת. אנחנו כבר כמעט 3 שנים במלחמה. אני לא חושב שעוד אפשר להמשיך ולמרוח את המציאות פה בצפון, כי בסוף זה פוגע גם בילדים שלנו, והיה שיחה קודמת שקשורה לבני הנוער, למשמעות של אי למידה באופן רצוף, וגם בסוף בכלכלה ובחוסן של התושבים.
1: אז בוא נתמקד בכל זאת באיום רחפני הנפץ. אנחנו רואים בשבועות האחרונים פגיעה בחיילים במהלך לא מעט אירועים, גם לצערנו הרב כמה חיילים שנהרגו, גם אזרח כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. כמה האיום הזה מאיים גם על היישובים עצמם? כלומר, לא רק באזורים שבהם צהל פועל בדרום לבנון, אלא גם ביישובים מעבר לגבול.
2: היכולת של חיזבאללה לפעול במרחב, אין על צבא ואין על אזרחים, הוא שוור, הוא תמיד יכול להחליט מה שהוא עושה, ולכן הפסקת האש הזאת היא מסוכנת. היא מסוכנת לצבא, כי מגבילה אותו, ולצערי נפצעים אנשים, ואני מחזק, נפצעים חיילים, ואני רוצה לחזק את פעילות צהל ואת כל החיילים שבאמת עושים פה פעולות אדירה כדי לשמור עלינו, והיא גם מסכנת אותנו כאזרחים, כי בסוף ההבדל בין אזרח לבין חייל, זה יכול להיות מרחק של מטרים בודדים, אם חיזבאללה רוצה כרגע רק לפגוע בחיילים. ולכן הפסקת האש הזאת היא מסוכנת, וזו הקריאה שלנו, אם צריך, אם טראמפ מחליט, לעשות הכל כשהדבר הזה ייגמר, להגיע להכרעה ולסיים את המלחמה, ופירוק חיזבאללה צריך להיות יעד מרכזי, כי בסוף, אחרי 3 שנים, כן. אסור שהאיום הזה ימשיך פה בצפון.
1: אבל אתה רואה את הדבר הזה קורה, אסף, נניח, במהלך השבוע הקרוב, כי הנה מדברים על עוצב שיחות עם לבנון בסוף השבוע הזה, על אותה פגישה של נשיא ארצות הברית עם נשיא סין, שבעקבות הפגישה הזו גם כל המצב מול איראן מוקפא, וכתוצאה מכך זה משליך גם על הצפון, כלומר, דבר קשור בדבר.
2: ולכן אני מוטרד. כל יום אני מוטרד וכל שעה אני מוטרד, כי יש שלב שזה בלתי יהיה אפשרי להמשיך במציאות הזאת, ואני חושב שהרגע הזה קרוב. ואני חושב שאת המלחמה הזאת, וגם אם לבנון רוצה שלום, צריך לעשות שלום תוך כדי מלחמה, כדי שיהיה לחץ יותר על חיזבאללה, וגם אולי שיהיה לחץ יותר על ממשלת לבנון לזרז את התהליכים. כי אסור שהמציאות הזאת תימשך ככה לאורך חודשים. זה רע לכלכלה, זה רע לחוסן של האנשים, לילדים, ומדינת ישראל היא הריבון פה. ראש הממשלה תמיד אומר שהוא אחראי, אז לקחת אחריות, לפעול ולשנות את המציאות הזאת בצפון, לא במילים, במעשים. ומעל הכל אני חושב שאם לא יהיה ביטחון בצפון, לא יהיה ביטחון בכל מדינת ישראל. ביום שישי חיזבאללה ירה גם לקריות, כמעט עד חיפה. זה המסר. כל מדינת ישראל תחת איום של חיזבאללה, אז צריך להסיר אותו כמה שיותר מהר.
1: אסף לנגלה, בן ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה שדיברת איתנו ושיהיה שבוע שקט. תודה אסף.
2: תודה עמי.
1: ספורט יום ראשון ביומן הצהריים, יובל ישראלוב, שלום לך.
3: שלום אמיר.
1: כן, אז ליגת העל בכדורגל ממשיכה לספק לנו מהפכים בפסגה, כשאמש הפועל באר שבע תפסה את המקום הראשון בטבלה על חשבון בית"ר ירושלים.
3: נכון, אמיר, עוד מחזור, עוד מהפך בליגת העל. הפועל באר שבע, שבילתה את המחזורים האחרונים במקום השני, חוזרת מעלה-מעלה אחרי ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה, 3 לחלוץ ז'וון איסט, הופעה מצוינת של הדרומיים, ובסמי אופר, ביתר ירושלים יצאה למשחק חוץ נגד מכבי חיפה, והופסה על ידה 3-0, חיפה שאין לה כבר מה להפסיד, עשתה צרות לביתר, וכעת הפער בין ביתר לבאר שבע עומד על 2 נקודות, ובשלישי, משחק העונה בטדי, המשחק שיכריע ביתר תדהר לעבר אליפות שישית בתולדותיה, או שעדיין הכל יהיה צמוד.
1: לא ביתר, באר שבע, באר שבע, יובל. לא ביתר, באר שבע, כן. לא להתבלבל בעניין הזה, כן.
3: אתה צודק לחלוטין, ביתר לא לקחה אליפות 20 שנה, אולי תיקח הפעם. אז קפטן הירושלמי עם ירדן שואה מבין את חשיבות המשחק.
4: אני חושב ששחקנים פה מבינים את המשמעות של המשחק ביום שלישי. אני חושב שאנחנו נצליח לנקות את המשחק הזה מהראש כמה שיותר מהר, ונבוא הכי מוכנים ונעשה את העבודה ביום שלישי.
1: כן, יובל.
3: אז זה בפלייאוף העליון, ובפלייאוף התחתון לא את לא פחות, היום ב8-3 משחקים מסקרנים שישפיעו רבות על מאבקי ההישארות בליגה, ממסמך אשדוד שכרגע במקום ה-13 שמוביל הלאומית, תתארח אצל הפועל חיפה שנמצאת שתי נקודות מעליה, הפועל ירושלים שגם בסכנת ירידה תארח את בני סכנין, ועירוני טבריה תפגוש את מכבי נתניה.
1: טוב, ומיד אחר כך ב-10 יש לנו את הקלאסיקו, ברצלונה נגד ריאל מדריד, ואם ריאל לא מנצחת, אז ברצלונה תוכתר כאליפות ספרד.
3: נכון, נכון מאוד אמיר, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שאליפות תוכל להיות מוכרעת בקלאסיקו. ריאל חוותה מספר טלטלות בימים האחרונים, אפילו מקרה של לימות פיזית בחדר ההלבשה בין צ'ואמני לפדה ולוורדה. המועדון הלבן עובר תקופה מאוד קשה, וברסה כמובן רוצה לנצל זאת ולחגוג אליפות על הראש של ריאל. אז ערב גדוש ומעניין מצפה לנו כאן, ועד כאן הספורט אמיר.
1: תודה, יובל ישראלוב.

0: יש לי גלימה אדומה, כשאזדקק לעזרה אלבש אותה, גלימה אדומה של כוח שעוזרת לי לא לשכוח שיש כוחות בתוכי שהופכים אותי להיות אחי אחי. ולמילים האלה, לשיר הילדים המקסים הזה, אחראית סגן אלוף במילואים, טלי ורסנו אייסמן. היי טלי.
1: יאי אמיר.
0: מה שלומך?
1: מתרגשת. כן. מתרגשת מאוד מהפרויקט הזה. אני כל הזמן חושבת איך אפשר לתת כוח לילדי ישראל בימים האלה. ובאמת התגייסו יחד איתי כמעט כל כוכבי הילדים כדי להרים את הדבר הזה. והיום זה משודר גם בערוץ הילדים, גם ביוטיוב. ואפילו הפך לצלצול בבית ספר. בבתי ספר שממש יכולים להחזיר לעצמם כוחות ברעיון הזה של הגלימה.
0: אז תכף נדבר, טלי, מה יש בעצם ברעיון הזה של הגלימה האדומה, אבל צריך לומר, סגן אלוף מילואים טלי ורסנו אייסמן, נדמה לי שאין בית אחרי המלחמה הזו שלא מכיר את פניה, בעיקר את מילותיה המרגיעות כמסבירת פיקוד העורף לילדים. זאת ההגדרה, טלי?
1: כן, כבר עליתי קצת לגדולים מאז, כן. אני מדברת גם עם ההורים, אבל כן, המומחיות זה בהחלט המקום הזה של הילדים.
0: זה מומחיות שהיא כמובן המשך לעובדה שאת פסיכותרפיסטית ומומחית לחוסן מנטלי, ומכאן בעצם נולד הרעיון הזה של אותה הגלימה האדומה, שמה בעצם המסר להורים, לילדים, טלי?
1: אני אגיד באמת מאיפה זה התחיל. בצוק איתן ב-2014 עברתי במקלטים, נפגשתי עם הורים וילדים, והרגשתי שלמרות שאני סופר רגישה, אני מצליחה להגיד מילים מרגיעות. אבל אז הגעתי לרכב, היה חם מאוד, זה היה יולי-אוגוסט, הורדתי את החולצת מדים והתחלתי לפקוט. וכשזה קרה יותר מפעם אחת, הבנתי שהמדים נותנים לי כוח. ואמרתי, איך זה יכול להיות? הרי אני אותה טלי, איך זה יכול להיות שהמדים נותנים לי כוח?
0: זאת הגלימה שלך, את אומרת.
1: נכון. זה לגמרי השריון שלי, לגמרי הגלימה שלי. אגב, הבנתי עם הזמן שזה לא המדים, זה התפקיד. אני טלי אימא הרבה יותר חזקה מרק טלי. התפקיד נותן לי המון כוח. ומאז היה לי חלום לתת את הכוח הזה שאני הרגשתי, לתת אותו גם לילדי ישראל. וממש כמה שבועות לפני השבעה באוקטובר יצא ספר שלי שמגיע עם גלימה, שהוא בעצם כבר כמעט בכל הגנים בארץ. והשיר עכשיו הוא חלק, הוא להביא את הרעיון בלי הספר לצורך העניין. הרי כל אחד יכול בבית שלו לקחת סדין, לקחת אלבד, להרגיש משהו כזה שיש עליי שנותן לי כוחות. וכמו שכתבתי בשיר, גם לא חייבים בכלל גלימה. עם הזמן, הרעיון הוא שאנחנו יכולים רק לדמיין שיש לנו גלימה וכבר הכוחות מגיעים.
0: אבל תני לי, טלי, בדקה את השיעור הזו, את התובנה העמוקה הזאת, שהכוחות האלה בעצם נמצאים בתוכנו. איך אני כהורה, או איך אני כילד, את יודעת מה מוציא את זה החוצה?
1: אז זהו, הרעיון של הגלימה, זה לא גלימה סופרמן רגילה, זה גלימה שהכוח שלה, שהיא מזכירה לנו את הכוחות שכבר יש לנו.
0: אוקיי.
1: תמיד שאנחנו עושים משהו כזה עם הילדים, אנחנו נכניס לזה דרמה. אתה מוכן לזה, את מוכנה לזה, זה עכשיו יזכיר לך את כל הכוחות שלך. ולאט לאט לעזור להם. את כבר יודעת להתלבש לבד, וכבר ישנת כמה לילות לבד, ונפרדת ממני יפה בגן. צריך בעצם לקחת פנס כזה וירטואלי עם הילדים, ולחזק את מה שכבר הם השיגו. כי כמו שאני כותבת בספר, אפילו לאריה חזק ומרשים, יש לפעמים ימים קצת קשים. כולנו לפעמים נחלשים, כולנו כן. שוכחים את הכוחות שיש לנו, והתפקיד שלנו זה גם להזכיר לילדים שלנו.
0: טוב, אבל גם אם לכאורה את מדברת כאן רק לילדים, אבל שמעתי אותך עכשיו אומרת תובנות שגם אני כאדם בוגר, הם ככה מאמץ אותם ליום-יום שלי, אפרופו הכוחות שאנחנו צריכים להתמודד עם דברים, אמנם במימדים אחרים מילדים ובכל זאת.
1: כולנו צריכים כוחות בימים האלו, וכמה טוב שאנחנו יכולים רגע לעצור ולהזכיר.
0: יפה. הגלימה האדומה, סגן אלוף מילואים טלי ורסנו אייסמן, תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיו לנו כוחות להמשיך להתמודד עם מה שצריך. תודה רבה, טלי.
1: אמן, תודה רבה, אמיר.
0: את יומן הצהריים של יום ראשון ערכה נועה בוארון, המפיקים אורי שירזי ואלה אורן, על הביצוע הטכני אלונה גרבוב, בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, מיד אחרינו טוב שבאתם, אני אמיר יבגי, מחר ב-12 אנחנו כאן, בשורות טובות שיהיו, להתראות.

0: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
1: בחסות אוטו דיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות אוטו דיפו
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיזו הבחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
7: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. 3:10 במועדון הברבי בתל אביב ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רצח אימנו בנימין זלק בפתח תקווה. הפרקליטות הגישה הבוקר כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13 עד 17. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות, עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, בעוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים. הרגע אלמו, דודו של אימנו, מתח ביקורת על הפרקליטות וקרא אצל אמיר איבגי, זה צו השעה, את הילד שלנו איבדנו, אנחנו נלחמים על הדור הבא.
11: רואים שם אירוע שבו קבוצה עושה עליו אמבוש, מחלישה אותו, נותנים לו מכות עם הספרי, בועטים בו, אגרופים, מחלישים את האחיין שלי. הרוצח מנצל את ההזדמנות הזאת לדוקר אותו. לא יודע איך אפשר לקרוא לזה באדישות, אני לא יודע. מפה זה כבר איך אומרים, אנחנו נלחמים כבר על הילד הבא. אנחנו נלחמים, כי האירוע הזה הוא חייב להיות אירוע מקונן.
10: בכירים במשמרות המהפכה מצהירים על תחילת שלב ההרתעה והתגובה הנגדית העצימה וסוף עידן הסבלנות האסטרטגית. כך לפי סוכנות הידיעות האיראנית מר שמזוהה עם המשטר. הם הודיעו על פריסה נרחבת של יחידות ימיות, טילים וחטב"מים באזור המפרץ הפרסי. במקביל, פיצוץ חזק נשמע בעיר צ'בהר שבדרום איראן ועל חופי מפרץ אומן. היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ולבטל את המינוי. לטענת בערב מיירה, פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס מטילה צל כבד על טוהר המידות של האלוף גופמן. בנוסף, ציינה כי התקבל בייעוץ המשפטי מכתב חסוי מטעם ראש המוסד היוצא דני ברנע בנושא. השרה גילה גמליאל מהליכוד תקפה את בערב מיירה ואמרה ביומן הצהריים, בכל דבר היא נגד הממשלה.
12: כבר לא מתפלים, היועצת המשפטית הצערנו בכל דבר ממשלה רוצה איקס, היא בצד הנגדי. מתי שנוח ועדות לא מאשרות, מתי שלא נוח ועדות כן מאשרות. איך בדיוק צריך כבר להתייחס לכל הנושא הזה? לאן הפכנו להיות דיקטטורה משפטית שחייב לפצל את המשרה של היועצת המשפטית לממשלה כי יש כוח בלתי נגמר בידי אדם אחד שהוא לא נבחר על ידי הציבור.
10: הסתיימה החקירה המשטרתית של אלעזר ויגדורוביץ', קצין המבצעים לשעבר של חסידות גור, שחשוד בהונאה של מיליוני שקלים עם אדם נוסף באמצעות מחירה פיקטיבית של נכס בתל אביב שלא היה בבעלותו למספר יזמים במקביל. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי ויגדורוביץ' נמלט במסגרת החקירה לחול והוסגר לישראל מארצות הברית לפני כשבועיים. מזג האוויר חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
15: עכשיו בגלי צהל שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי אחת, שבוע טוב, שלום לכם, טוב שבאתם, אתם על גלי צהל, ואדם שלנו, האם אתה בג'רוז?
1: אמת, אמת ויציב, שלום מהבירה.
0: יש לך אני... כל, כאילו, היה ערב קשוח אתמול.
1: היה דרבי אתמול.
0: כך חשבתי.
1: היה דרבי, אפשר לצלול לזה עכשיו, אפשר עוד רגע אם את רוצה.
0: אפשר עוד רגע, הכל בסדר. אני...
2: הנה, אז הזובור הקבוע, הנה שוב פעם אתם עושים לי זובור, זה לא יומן, לא על המיקרופון, עכשיו זה בחבר'ה, זה לא מצחיק.
0: את צריכה להחליף כיסא, משנה מקום, משנה מזל. אני באתי לפה, יצאתי מהבית עם מכנסיים לבנים לראשונה בחיי, אוקיי? סוגיה שהעליתי מול עוז,
1: וטעיתי... לא מאמין שאני מפספס את זה.
0: לא, אני כאילו טועה, מי אתם האנשים שיוצאים מהבית עם בגד, עזוב חולצה, זה עוד ניחה, זה קורה, וגם זה אני לא יודעת איך אתם מחזיקים יום שלם. מכנסיים לבנים, אוקיי, באתי לפה עם כלב,
1: אני כבר הכל...
0: לא, לא, זה לא החזיק.
2: לא, גם מאמי, אני חייבת להגיד לך, אני אין לי יותר חולצות לבנות.
0: גם לי לא, אבל אמרתי, ננסית, אז מה עושים עם מכנסיים לבנים? ואנשים...
2: אבל אולי מי שלא, עם הטריה או קצת פזמניקית, תעתי, לא מבינים.
0: תצלח את הדבר הזה.
2: לא, אני אומרת, אולי לא מקשרים רגע, אין לי חולצה לבנה.
0: אני בשלב שאני גם לחבש את זה כמו שצריך, כדי שזה יצא כמו שקניתי את זה, אני גם לא שם, אבל זה כבר נושא אחר. מרבי נגיד הגיע לפה עם כמות שקיות.
2: נכון.
0: תהיתי מי עברה לגלי צהל. עשית קניות של הסופר לפני.
2: קודם כל נשתף אותם שבאופן כללי אני בן אדם, את תמיד צוחקת עליי שאני בן אדם עם תיקים מאוד מאוד גדולים כשאני מגיעה לכאן.
0: נכון.
2: זה פשוט
0: זה לא תיק, זה סק של איקאה.
2: זה מזוודה שאני לא מכריזה עליה, שאני לא רוצה לשלם עליה, את כבודה.
0: כזה.
2: פשוט כי זה יום
1: כבודה
2: שלם.
1: כבודה במקום המונח.
2: חד משמעית, זה יום שלם, אני מחליפה פה כמה קובעים, מספיקה לקנות גם לאחר הצהריים, לפעילות אחר כך עם הילדים, אני מחליפה בגדים לפגישה, לזה.
0: האוטו הוא המשרד, ברור, המלתחה.
2: כן, אז נראה לי שאתן שמאזינות לנו מבינות אותי, וגם אתם. ואם אתם מבינות אותי מאוד, אתם יכולות לשתף אותנו ב-052-905-2656.
0: אתמול היו אצלי המון ילדים והורים, אבל המון ילדים, כך זה הרגיש, והתחילו ללמד אותי את כל החוקים הקטנים האלה, של נגיד הבייגלה הגדול, זה לא לגילאים האלה חמודה שלי, או נגיד כיסא לבן, שימי מגבת.
1: כשאת אומרת ילדים, מה שכבת גיל?
0: אני אוהבת את הבייגלה, אולי אתה תבין אותי, נכון?
1: לא,
0: אבל
1: כשאת אומרת ילדים,
0: ענק. ילדים, אוקיי, אז נגיד עמליה הייתה עם שני הילדים שלה, כזה ארבע, ואיזה כמו מרב, אבל היו גם תינוקות, היה גם בגיל שלי.
2: היא עושה לך name dropping להנג,
0: כן, שיהיה לי גם הנג, רק שההנג שלי זה הנג ילדים, ועוז רץ אחריהם בבית ומתחרט על הרגע שהוא רצה שמונה ילדים, אז אמרתו, הנה כל אלה שלך, תדמיין, רוץ, קדימה, תשתלט, תשתלט על האירוע.
2: זו שיטה טובה לגרום לו להרהר בזה.
0: זה בהחלט.
2: אבל הוא השתלט, אין לי ספק, הוא אמר, תביא תשע.
0: לא, הוא לא סיים את האירוע ואמר תשעה, הוא אמר, מה זה? מה זה? ככה זה? אמרתי, לא, בבקשה. ואז התחרטתי שלא עשיתי את זה קודם. אז כן, אז בינתיים אנחנו כזה על שלושה, אני אדכן אותך.
1: אתם, יש בגדול, יש שיר בקנה, אבל אתם רוצות שנשמע את ילדים זה שמחה, כי נראה שזה שם זה הולך. אין בעיה, אפשר לפתוח גם עם ילדים זה שמחה אם אתם רוצות.
0: מה אתה בחרת?
2: יש יום הולדת בטח.
1: יש יום הולדת, אבל רגע, עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע.
2: עוד רגע. עוד...
1: וואו, איזה התחלה. אז לך היה שבת ילדית, מרב לך, מה, איך את מסכמת את השבת שלך?
2: אני שומרת את זה, משום שאני רוצה רגע שנעמיק בזה, אני רוצה שנדבר על זה מיד לאחר השיר.
1: אין בעיה.
0: ואצלך היה המון אדום בעיניים.
1: אז אתמול היה דרבי, אני רק אגיד לכם שנגמר טקו ככה שלא יהיה היום לא מניה ולא דיפרסיה. יהיה היום ככה.
2: שגרה.
1: כן, יהיה היום בסדר, אבל באמת, אין, זה יום, זה פשוט יום חג. התחלנו מי שהיה באזור פארק המסילה, דרום תל אביב, בורחה יפו, יפו, פנים יפו. פשוט צעדה אדומה, מהשעה 3 בצהריים. ילדים, נשים וטף, גברים, גילאים שונים ומשונים. חגיגה, קרנבל.
0: תיעדת?
1: כן, כן.
0: אני מעוניינת בתיעודי.
2: רגע, ולבשת את הקפוצ'ון האדום?
1: לא, לבשתי את החולצה של אריק, שזאת חולצת המזל.
0: כאילו יש לך בארון כזה סקשן, אני מתה להבין איך זה עובד.
1: זה, הם מפוזרים, כדי שאלזה לא פשוט תיקח את כולם ותזרוק, אז מפוזרים.
0: אתה לא שם את כל הביצים בסל אחד, אתה לא לוקח את הסיכון.
2: היא יודעת שזה קו אדום. אהבת?
0: וואו. מרבי,
2: אני היום
0: אני אגיד לך למה, כי עברה לא, היא עברה לכיסא שלי ואני עברתי לכיסא שלך, הבנתי, חשבתי
2: אולי אני מדברת כמו
1: אתם רוצות לספר מה קורה לנו השעתיים האלה?
0: אריאל הורוביץ יהיה איתנו כאן בשעה הבאה, כי לא תאמינו 25 שנים עברו מאז הלהיט הזה רנה,
1: מה שנקרא חייך השתנו מן הקצה לקצה,
0: בהחלט, אז הוא יהיה איתנו כאן ויבצע גם הגמר של החלק השני, של הגמר של המרוץ המיליון. אני אף פעם לא עוקבת אחרי החלק, איזה חלק של הגמר, כבר מרוב פיצולים, נכון? כל תוכנית כאילו נמרחת,
1: זה כמו ב-NBA שזה סדרות גמר, שבעה משחקים, זה אותו סיפור. אני ראיתי אתמול, ראיתי את זה.
2: חבר'ה, ילדים לא יודעים מתי זה פורים, אתם רוצים שאנשים ידעו מתי זה החלק השני של חצי גמר.
1: אז היום, היום בערב, זה החלק השני.
0: וגם שפיטה, שכן עוברת או לא עוברת לחול, רמז, לא רק עשתה לנו בלגן.
1: שפיטה.
0: אנחנו גם את זה נבדוק איתה.
2: היא עשתה, איך אומרים, שערה בכוס התה.
0: היא יצרה את היחץ המתבקש, אין ספק. ועם מי אנחנו מתחילים? מה נשמע, okay. מה שנקרא?
1: יום הולדת, שימו לב, no. 66 לבונו.
0: היידה.
1: אז נפתח את השעתיים האלה עם יוטו. איתך או בלעדייך, מה שנקרא?
0: איתך. יאללה, התחלנו.
2: With or without you, זה הצחיק אותי מאוד, אדמון, יפה.
1: תודה. אז אנא נעימה.

0: השיר עם סוף מהטל, אני חייבת להגיד.
1: אני הייתי בטוחה שהוא הסתיים כבר מלפני דקה.
0: אולי כי הוא רוצה להשאיר תחושה אם הוא איתך או לא איתך.
1: אופה, אמרנו איתך.
0: טוב, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שקרה לאחר כמובן קבלת השבת בגן.
1: כן.
0: ביום שישי, בגן של דני. קצת מתקשר לאיזושהי סברה גדולה יותר, אבל אני אתחיל בסטפ 1.
1: אוקיי.
0: יפה. דני חזר, החמודים דני ודורי הם תמיד מביאים אחד לשני חלה. אוקיי? דורי מביא מהגן שלו, ודני מביא מהגן
1: כל
0: שלו.
1: כל 60 מכינים חלה בגן?
0: נכון.
1: אוקיי.
2: זה חמוד מאוד, אני יכול להגיד שזה כבר מרגש אותי.
0: נכון, זה מקסים, והם תמיד דואגים לקחת אפילו עוד אחת כדי להביא אחד לשני. אוקיי?
2: מתוק מאוד.
0: עכשיו אנחנו נכנסים לאוטו, אני אוספת את דני, והוא אומר לי, תראי, עשיתי השבוע את החלה בצורה מיוחדת.
1: מפתח.
0: יפה, ניחוש יפה.
1: כן?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אני חשבתי שזה...
2: רגע, תני לי לנחש גם.
0: שעשוע נחמד דווקא.
2: הוא עשה בצורת אולי עוגן כזה?
0: מעניין. אם כן, הוא עשה בצורה, הוא אומר לי, תראי, עשיתי בצורה של סמל החטופים.
2: מתוק.
1: אוי. רגע, זה דורי או דני?
0: דני.
1: דני, הגדול יותר, אוקיי.
0: ואז
2: מתוק.
0: היה לי את הפאוזה הזאת, כי אמרתי, רגע, איך עכשיו אני...
1: לא, אבל כן, מה ההקשר?
0: מה
1: איתו? למה הוא אמר...
0: משום מקום.
1: משום מקום, אוקיי.
0: משום מקום, בגן.
2: וואו.
0: מה היית אומרת לו?
1: הייתי אומרת לו, כל הכבוד.
0: כל הכבוד.
1: למה עשית בסמל הזה? לא יודעת, את יודעת, לנסות להבין, לנסות להבין מה הוא אומר.
0: ממש אימא טובה. אני נכנסתי לבלק.
1: נלחצת?
0: זה לא שנלחצתי, אמרתי, אוקיי, רגע...
2: לא, זה בום, זה...
1: תראי, נראה לי הדיפולט, הילד מביא לך משהו, אתה אפילו לא מסתכלת עליו, אומרת לו, כל הכבוד איזה יופי.
0: נכון, אבל ברור לכם שדיברנו על הנושא הזה, וברור שדיברנו על היום הזה, כמה היינו שמחים שכולם חזרו הביתה, זאת אומרת, הכל תווח לכל אורך התקופה. מה מרגיש לי, מה אני מנסה להגיד לכם שמרגיש לי? שצפים להם עכשיו כל מיני דברים.
1: שהם לא, לא דווקא הבינו או לא הבינו.
2: שזה נשאר.
0: כן. וגם... אחרי כל ה...
1: נגיד מעניין, מה הגננת, כאילו אמרה כל אחד שיעשה באיזה צורה שהוא רוצה, ואז...
0: אפילו לא שאלתי אותה, תעת, כי הייתי כל כך באיזה, אמרתי, זה באמת הייתה המחשבה הזאת של מה התקופה הזו, מה נשאר איתם,
1: את יודעת מה לי עבר בראש?
0: מה?
1: אני חושבת כמו ילד. אני אומרת, ילד בן 5 מתחיל להכין חלה, איך מכינים חלה? זה מתחיל תמיד כמו סמל החטופים, תחשבי על זה. ואז הוא אמר, זה דומה.
0: עכשיו, יכול להיות שאני...
1: וזה נשאר בזה?
0: הייתה לנו שיחה, ואמרת לי, יכול להיות שאת גם משליחה באיזשהו מקום, נגיד נכון, כי אנחנו לכאורה, אני אפילו לא אקרא לזה שגרה, אבל אנחנו חוזרים לאיזה משהו, אוקיי? כן. חזרנו למשהו, ולאט לאט אנחנו מאבדים בעין את מה שהחברו שלי אומר, אולי הנה הילד הזה מאבד עכשיו כל מיני דברים. כי לצד זה, גם משכנו את הפלאג עכשיו, על כל מיני דברים שמאוד מאוד, אני אקרא לזה במרכאות, בזהירות התמכרויות, כי זה לא באמת. אבל כל המסכים וזה, כל הדברים שנתנו עליהם ב-200% בתקופה הזו, בחודשיים האלה, פתאום אנחנו מורידים את המינונים.
1: כן, ואז את מקבלת קריז, מה זה קריז?
0: מלא קריזים.
1: ברור.
0: ואני מרגישה שהילדים הם קצת מטורללים, כמונו כמובן. יש איזה טרלול כרגע שנוצר. פתאום דורי עכשיו לא ישן כל הזמן עם אמא, כמו שהוא היה
1: רגיל. אבל זה שמעתי אפרופו, אתמול היו אצלי מיליוני ילדים, כולם בסוג של המילה הכי חזקה זה רגרסיה. ואז אמרתי, נראה לי גם המבוגרים, גם אנחנו באיזה, הוא הפסיק לעשות פיפי בלילה, זה כזה חזר. זה הפסיק ככה.
0: זה הסתגלויות, אני לא יודעת אם זה רגרסיה כמו הסתגלויות, כי תחשבי שפתאום הייתי אומרת לך, אדם, הייתי אומרת לך, אתה בהנג שלך היום עם שירה נאור, אתם לא יכולים לשחק פיפה כמה שבא לכם. אתה יכול עכשיו רק 10 דקות.
1: נראה לי שהוא מקבל את ההערה הזאת כל יום בבית.
2: אני לא מרשים לי להכניס פיפה הביתה.
0: עכשיו, זה בדברים נורא נורא קטנים. לצד אמרתי, איזה ילד קסם, איך הדברים האלה נשארים לו בלב, והוא לא זורק, זאת אומרת, הוא לא שוכח.
1: תראי כמה דברים, כמה אינטרפטציות יכולות להיות להתנהגות של ילד שאת בכלל לא יודעת מה גרם לו לעשות את זה.
0: שיכול להיות שאין בכלום, כן?
1: בדיוק, אבל כמה זה משליך.
0: הוא בא לעשות סתם צמא, את הצורה של צמא, והוא התחיל את הצמא, וזה הזכיר לו את סמל החטופים.
2: לא, אבל את יודעת מה זה...
0: הוא נורא התגאה בזה, גם המתוק הזה שלי.
2: נראה לי זה אומר, אולי לך כאימא, תקני אותי, אבל זה אומר שכאילו...
0: גם הצלחתי לדבר איתו על זה, בצורה שהוא באמת מרגיש גם חופשי להציף את זה.
1: כן.
2: כן, וגם שנספג יותר ממה שאנחנו יודעים. הילד הולך לישון, הוא בין ערוץ השינה, הטלוויזיה פתוחה, הדברים נכנסים
0: לא, הם גם מדוברים, אדמון, אתה מבין? זה לא שאנחנו לא... אבל אני אומר, תראה איך זה צף להם ברגע של חלה ליום שישי.
1: מבחינתו, זה עוד סמל שהצטרף לה, את יודעת.
0: כן, כן.
2: מרגש, מצמרר, מרבי. תודה ש...
0: אני יודעת, אתה יודע, זה היה את השיר הזה כשאני גדלתי, זה לא כך פשוט להיות כאן ילד.
2: כן.
1: פתאום זה נראה שלנו היה מה זה פשוט, באמת אני אומרת. אני מסתכלת עליהם ואני אומרת, היה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר פשוט.
2: לא יודע, הם יותר פשוט פחות מורכב. בוא נאמר את זה ככה.
1: ככה זה מרגיש.
0: אבל זה רגעים כאלה, כאימא שאת אומרת כאילו... לא יודעת, עשיתי עבודה טובה, אני לא יודעת אם עשיתי עבודה טובה,
1: חיים שלי, עשיתי עבודה מעולה, ונראה לי, אני בתחילת, תחילת, תחילת הדרך, ויש לי תחושה שהשאלה הזאת לא הולכת לאיבוד, כל הזמן זה, אני עושה משהו נכון, אני עושה משהו לא נכון, רגע, אני עושה משהו נכון, אני עושה משהו לא נכון, אז התשובה היא חד משמעית, גם וגם וגם.
0: אם יש לכם הצעות לצורות חדשות לחלה,
1: מפתח, תגידי לו, מאמי, פרנסה, חלת מפתח, אין חלה אחרת. היה טעים לפחות? נכון, זה חלות כאלה, גם אי אפשר לנגוס בזה, זה בצק.
0: לא, זה חלה אחרי שעתיים אי אפשר לנגוס, זה נכון, אבל באותו רגע זה החלה עם הריח הכי כיפי ומבש.
1: תראה איך היא אמרה ריח, תראה איך היא אמרה ריח. נגסת בדבר הזה?
0: בוודאי שנגסתי, נגסתי מדי שבוע, אני יכולה להגיד לך באיזה שבוע גם עשו את זה יותר טוב. אבל אני אומרת, זה ריח הכי כיפי כזה של לחם של שבת.
1: אני זוכרת את החלות שאני הייתי עושה, מחזירה הביתה, זה היה בצק, ואהבתי לאכול פשוט בצק.
0: זה בצק.
1: כן, השיחה לא תתרומם מפה, אנחנו
0: נשים שיר.
2: אז טוב, בהלך רוח השיחה. תשמע את נוגה ארז, קאמבק הום.
0: תראה מה זה.
2: אחד השירים היפים של...
1: ואתם לא תיאמתם.
2: שחזקו.
0: לא תיאמתם.
1: זה בגלל שאת בכיסא לא כיסא שלו, אמרתי לה.
0: אדם, אני עוד אתחיל ללבוש את הקפוצ'ון האדום.
2: לאט לאט זה יקרה.
0: בבקשה, נוגה ארז.

0: איזה יופי.
1: אוקיי, 24 דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, ואני רוצה להגיד, טוב שבאתם, קודם אני אגיד, אני לא יודעת כמה אתם עוקבים מרבי ואדם, אחרי העונה הסירית של המרוץ למיליון שהולכת להסתיים הערב, אצלנו בבית בין בכי של תינוק לחיתול, אנחנו רק על זה, באמת, זה כאילו ממש ביג איבנט. טוב שבאתם, עמית חן ורותם רביבו.
2: שלום, שלום.
1: אני שרופה, אני אעשה פה גילוי נאות, עמית גם הייתה סוכנת שלי תקופה. גם, חד משמעית. הזוג הכי מצחיק על המסך, שאגב, אתן השתתפתן הרי בעונה הקודמת, והלכתן יחסית, יחסית מוקדם מדי עבורי לפחות.
2: זה לא קוראים לי
1: מהטוב. בדיוק, ונשארתן זכורות, כי אי אפשר פספס את הצמד הזה. מצחיקות אותי כל פעם חדש, וגם על המסך עדיין מסקרות לנו את המרוץ. אני חייבת לדעת, יש לנו הרי את השלושה עכשיו, שזה הלבנים, אור ועדי הזוג, יש לנו את איזי ודני, האבא והבת הסגולים, ויש לנו את תום ואלמוג הכדורגלנים הירוקים. ומה היה עם יד על הלב, האימור שלכן כשהתחלתן? כאילו כשהתחילה העונה הזאת.
2: האמת, האימור שלי, כאילו בכלל, האימורים שלנו היו שונים לחלוטין, אתה יודע, אתה מרוץ כזה מטורף, שכאילו אנחנו בכלל אימרנו על גמר אחר לגמרי.
3: איזה קטע.
2: אבל המרוץ פשוט תמיד מפתיע מחדש, כאילו, תקשיבי, זה מטורף, אתה באמת לא יודע מה יהיה, גם עכשיו שאני רוצה להאמר על הגמר, זה עניין של שניות, כאילו שאתה פשוט הולך הביתה ברגע, לא משנה כמה אתה טוב, את מבינה?
3: נכון.
4: אני יכולה להגיד שאני הייתי בטוחה במיליון אחוז שמאי ואיתה יהיו בגמר, כאילו...
1: נכון, גם...
4: את מתחילה מרוץ, את פוגשת את כל הזוגות, ואת כבר מהתחלה את אומרת, טוב, זה זוג חזק בוודאות, הוא הגיע רחוק, זה בטוח יהיה בגמר, וגם רון ומיטב שהודחו די מהר במקום שלי ושל עמית, היינו בטוחות שהם יהיו בגמר.
1: אפרופו,
4: מאי
1: ואיתה, איפה אתן הייתן בסקאלה של ידידים, זה מתאים או לא מתאים?
2: שלמור, שלמור, את תקירה.
1: תני בכותרת, תני בכותרת. לא מתאים, לא מתאים.
4: אנחנו באמת...
2: אנחנו מאוד אוהבות את מאי ואיתי, ועם הזמן שהכרנו אותם, אז באמת הבנו את הידידות, אבל זה באמת היה לנו קשה בהתחלה לראות את זה על המסך, להחזיק ידיים, את הקרבה הזאת ביניהם, אבל הם באמת באמת חברים טובים, כאילו, אני לא הייתי יכולה ככה עם חבר, כאילו אני אישית, אבל הם אומרים שהם גדלו ביחד, וזו אווירה של קיבוץ, אז אולי זה משהו שאנחנו פחות יכולים
1: להחזיק. אני איתכן לגמרי עד החזקת ידיים, בדיוק, גם זה, אני זזה כזה באי נוחות, אבל בסוף כולנו האמנו להם. אתן הייתן הזוג כתום, ואני אמרתי בתחילת העונה על הזוג הכתום של העונה הזו, איתי ועומרי, שזה מטורף שהם לא בגמר.
2: זה גם הייתה הדחה שוברת לב, תמיד, כאילו, אנחנו היינו בטוחים גם שהם יגיעו רחוק, הם היו כאלה תותחים ואלופים, וזה רק, הם באמת הראו כמה המרוץ, הוא לא רק למי שהכי חזק או הכי זה, כי עומרי באמת עשה את זה בצורה מטורפת עם פרוטזה, שבאמת, זה מטורף לגמרי, אז זה באמת הוכיח את זה שהכל בראש.
4: הם הציגו את הזוג הכתום בכבוד, אתה יודע, תביאו לנו זה אחוות גאווה כזאת, כי אני ועמית עשינו בושות לצבע הכתום, אז זה
1: באמת הזוג הכבוד. היופי במרוץ הזה שבאמת אנחנו זוכים בכל כך הרבה, זה לאו דווקא בשביל לנצח, אנחנו מקבלים כל כך הרבה דמויות ואנשים חדשים לחיינו.
3: אני מלא פעמים...
2: אני לא חושבת שאף אחד שהוא בא למרוץ, הוא כאילו באמת חושב שהוא הולך, שנייה, אף אחד לא חושב על המיליון.
1: כולם רוצים ליהנות, כן.
3: תראו, זה פורמט, בדיוק, זה פורמט הוא מאתגר בדרכים מאוד מעניינות, כאילו אני לא חושבת שאתה באמת יכול, אתן דמיינתם, יכולתן לדמיין מה באמת יקרה ליחסים ביניכם ובמה זה יאתגר אתכן עד שלא הגעתם לרגע עצמו.
4: אני ועמית יכולות להגיד עם יד על הלב, לגמר ידענו שלא נגיע,
3: אמרתם זה לא לגיל שלי כל השמחה הזאת,
2: כל מדינה שעברנו אמרנו כאילו, מה, עברנו? כאילו, אנחנו מקום, אני פעם חשינו מקום שלישי, אמרתי, מה? אנחנו ממשיכות? כאילו, זה היה מטורף, גם לא משנה כמה חברים שלנו שעשו מרות שניסו להסביר לנו, עד שאתה לא חווה את הדבר הזה, זה באמת מטורף, זה ממש מביא אותך לקצה של הקצה.
1: היית נוסעת את זה שוב?
4: ברור, אני חד
2: מטרית.
1: תראי, עם בת זוג אחרת.
2: אני כל הזמן אומרת לרותם שכאילו, אני עוד לא ילדתי, אבל זה מרגיש לי כמו לידה, שאת אומרת כאילו כמה סבלתי, אימא לאימא לזה סבל, ואז כאילו את שוכחת את זה.
1: וואו, אז אני לא רצתי, אבל הרגע ילדתי, ואם זה ככה, אז אני בפנים גם.
2: אז זהו, כאילו, אומרים תמיד,
3: לגוף יש מנגנון משקיח, את מבינה? יש מנגנון שהוא, זהו, מוציא לך.
1: ובמרוץ יש הדחקה.
2: שאני חזרתי מהמרות, אמרתי לרותם, תיזהרי לפנות אליי, לעוד מרות, כי היא אמרה לי, עמית, אנחנו נעשה VIP, אל תדאגי, אמרתי, עמית, אתה יכולה לרוץ עם עצמך, אני כאילו זהו, אני סיימתי.
4: אבל איך קניתי אותה בסוף, שלמור ומרה, ואיך קניתי אותה? אמרתי, תקשיבי, העונה הזאת, עכשיו VIP ישלמו לנו, אז לא שופו לנו.
3: אתם יודעות אבל שאני...
1: איפה זה עומד, תגלו לנו ה-VIP? מה אני פספסתי, עונת VIP?
2: האמת שאנחנו עוד לא יודעות, אני בטוחה שיהיה, לא, תהיה עונת VIP
1: בוודאות. יאללה, מרב רצה איתי.
2: תהיה עונת VIP, יואו.
1: אדם, פשוט אם אני ארוץ איתך, אתה יודע, אנחנו נקבל ביקורת, יגידו מחזיקים ידיים ולא מתאים. לא, אני לא מתעסקת עם אלזה.
3: אני בדיוק חשבתי, דרך אגב, מעניין מה שאמרת פה.
1: מה?
3: בהצלחה לעוז ואסף רק. שחשבתי...
2: נראה לי שהמרוץ מתאים לך, כי את ספורטיבית כזו.
1: היא גם... אני כל היום מדברת על זה עם עוז בבית.
3: היא גם מספיק מפחידה אותי, בשביל שאני אעשה מה שהיא אומרת, וזה אני אשחרר. שהיא תיקח את המושכות, מבינה? לא, גם אני תחרותית, אבל כאילו שקטה יותר, בווייב יותר שקט. אני רק באמת לפעמים, אנחנו מאוד אוהבים את הפורמט הזה, ונגיד שאסף ואני צופים בזה, אז אני לפעמים כזה מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, מאמי, אז הוא אומר לי, ברור, לא היינו יכולים.
4: שלמור, את היית נותנת לבעלך לנסוע עם ידידה שלו?
1: לא, חלילה, אני בדיוק אמרתי, אני פרימיטיבית בדיוק כמו שאתן אמרתן. אבל אצלי זה היה נפסל על הנראות. לא הייתי חושדת שיש משהו בינו לבין חברה טובה, אבל זה פשוט לא נראה טוב, למה צריך לעשות את זה? אבל שוב, זה הפרימיטיביות.
2: נכון, זה קצת כלפי חוץ, זה היה נראה נורא נורא מוזר.
3: קטלה.
2: אבל כמו שהכרתי אותם, זה היה...
1: ברור, כולנו בסוף האמנו. ברור, ברור, ברור.
2: מאמינים, כן.
1: אחרי הכתבה באולפן שישי, וזה, את יודעת, בסוף, you know.
2: נכון.
4: גם להרים לשלישיית הגמר, תקשיבי, אני יכולה להגיד לכם, רמז קטן, טיפ, ספוילר, זה הולך להיות הגמר הכי מטורף שהיה בתולדות המרוץ. אנחנו ראינו רגע קטן ואמרנו, אימאלה, אימאלה, אימאלה, זה מטורף.
0: אפשר,
1: בוא נעשה הימורים. אני מאמרת על...
0: שלמור, שנייה. אני רק רוצה להיות לא צנוע, לראשונה, ולהגיד שאצלנו בבית, מהתוכנית הראשונה, אמרנו על הלבנים.
3: באמת?
0: מהתוכנית הראשונה.
1: הכי לא אמרתי עליהם.
0: מהתוכנית הראשונה ישבנו.
2: בהתחלה הם רצו, עדיף לא רצו, בהתחלה כזה מקרטיה.
1: נכון.
2: יש זוגות במרוץ, המרוץ התחלק לשני סוגים של זוגות, כאילו, או שאתה מההתחלה נותן מפציץ ואתה תותח, או שכאילו יש זוגות שנפתח להם כזה באמצע, וזה מה שקרה גם, האמת לכל שלישיית הגמר, כאילו זה לא ממש זוגות שאימרנו עליהם, אבל זה זוגות שנפתח להם פתאום באמצע המרוץ, הם כאילו קלטו את המרוץ, כי צריך שנייה, צריך לקלוט את, את הקאץ' של המרוץ, את המשימות של המרוץ, ואז כאילו פתאום יכול להיפתח לך באמצע, והאמת שזה גם אסטרטגיה טובה, כי אני חושבת שהם שמרו כוח לסוף, ואני רוצה להרים גם לאזי ודני, שמבחינתי כאילו הם הפייבוריטים שלי, הם הפייבוריטים שלי.
1: לא, אבל הלבנים יקחו, אני אומרת לך. הלבנים יקחו, והלוואי והסגולים יקחו.
2: יש לי קצת תחושה על אזי ודני, וגם אני מרגישה בגלל שאזי עשה את זה. לא יודע, גם הקשר הזה של אבא ובת, שאולי מזכיר לי גם מהבית הקשר שלי, אבל
1: אני זה גומר אותי, זה חמודים הם, זה משהו.
2: בגיל שלו... בגיל של איזה לעשות מרוץ, זה משהו לא רגיל, שתדעו.
1: ברור, אבל כל עונה עושים את זה, גם בעונה שלכן היה את האבא והבן.
3: אנחנו נגיד...
2: כן, אבל זה שהוא הגיע רחוק, זה מדהים.
3: נגיד רגע שזה קורה ממש, ממש, הערב בקשת 12.
1: לא נתתם להימורים, כולם להמר פה עכשיו.
0: אז לבנים,
1: אנחנו... לבנים, אני גם.
2: גולים.
3: סתם, אף אחד לא אומר ירוקים, אז אני אגיד ירוקים לזה.
4: לא, אני באתי להגיד שדווקא תום ואלמוג נראה לי שהם הולכים לתת הפתעה, כי תקשיבו, הדוקרום אתמול שינה את כל הקלפים של המשחק.
0: וואו, זה היה משוגע.
2: זה פעם ראשונה שיש דוקרב, פעם ראשונה שיש דוקרב בגמר של מרוץ, וזה באמת מטורף, כי זה נורא מעכב זוגות. לעשות דוקרב בגמר זה די חריג וזה מטורף.
4: אני ועמית עפנו על דוקרב, שאנחנו עושים אחרונות.
3: אהובות, אנחנו בהחלט מסוגלים לדבר איתכן עוד שעות, אבל לנו יש מרוץ לג'ינגלים ברשותכן, אז אנחנו נגיד
2: אז
3: תודה.
2: אז יאללה, נצפה כולנו הערב. יאללה,
4: תצפו היום בערב.
1: תודה, תודה עמיתכן ורותם רביבו. תודה.
2: תודה, אהובי, ביי.
4: ביי, ביי.
3: ג'ינגלאז'.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. מחר, יום פטירתו של בנאי, 4 אחרי הצהריים עם מיטב שיריו. וגם...
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי בשש בערב.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
1: שבת שלום.
4: עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
5: הבית של החיילים, גלי צהל.
6: אם כן,
7: כן.
6: אני בטוחה. כן. שנחשפתם לסערה שחוללה חברתנו פה, מי שכבר הימים שהייתה אצלנו גם כאן באולפן, ובואו תגידו, בואו נשמע את זה ממנה, האם היא עושה רילוקיישן או לא? בואו נגיד, טוב שבאת לרותם שפי, אלוהי שפיטה.
8: שלום. איזה כיף, טוב שאתם נמצאים.
7: תקשיבי, שפית, הפעם האחרונה שישבנו פה, אני הייתי עם בטן ואת היית עם בטן.
6: נכון.
7: אז בואו, קודם כל, איך את מרגישה?
8: קודם כל, מזל טוב לך, מזל טוב לי, יצאנו בידיים מלאות, הכי חשוב.
7: בחירת שמות, אנחנו נדון בנושא? תבל?
8: מה זה, תבל?
9: תבל, מהמם.
7: תבל, רילוקיישן, אני מרגישה שכל הווייב הוא...
8: אני נקרא בצד אחד ושואבת בצד שני.
7: אני שרופה, חבל שזה רדיו, הפורמט לא עובד נכון.
6: ספרי לנו קצת, מה קורה?
7: את המחשבה והרצון לברוח אני יכולה להבין, לאו דווקא בגלל המדינה, זה פשוט לברוח, להשאיר את הכל בבית ולברוח.
8: אז זהו, שהשיר לא מדבר על הרצון שלי לברוח, להפך, השם מטעה, וגם ידעתי שהסתכנתי קצת עם בחירת השם, אבל בסדר, נגיד, השיר בתכלס הוא הכי ישראלי ואפילו ציוני שכתבתי, והוא דווקא על הבחירה להישאר פה למרות הכל, והשאלה
6: הרילוקיישן היא... את אומרת את זה בשיר גם, את אומרת אין לי מדינה אחרת, אבל את לא יכולה שלא להבין רגע את הבלבול, כי כן, כאילו בעצם פרסן בהתחלה סרטון, שאת אומרת אני רוצה שתשמעו את זה ממני ולא מאיזה אתר.
8: נכון, אבל עשיתי את זה טוב.
7: עשיתי את זה מעולה, כולנו נפלנו ברשת.
8: אני יודעת, אבל ליטרלי. חזרתם אחר כך לוידאו וראיתם כאילו שבאמת לא אמרתי שאני עושה רילוקיישן?
7: לא, בסדר, אבל אנחנו מכירים, זה היה טריק והוא עבד, ואפשר להמשיך. מה התגובות על השיר שקיבלת? או כמה כעסו על ה... רגע, הצלחת גם כאילו לעבוד על השכנים, על הדודות, על ה... היו כזה...
8: ברור, אימא של בן זוג שלי התקשרה, מה זה, למה אתם לא אומרים?
7: למה אני אחרונה לדעת?
6: למה אני צריכה לראות את זה מהרשתות החברתיות?
8: ממש, עוד פעם, בחייאת, נראה לכם שאנחנו נעזוב ולא נעדכן את המשפחה הקרובה.
6: מהגן.
8: אבל אנחנו לא עוזבים, באמת, לשום מקום.
7: אז מה התגובות באמת שקיבלת על השיר עצמו?
8: האמת שכולם, האמת שמאוד מופתעים לטובה, כולם כזה נורא רגילים לשמוע אותי כשפיטה, ופתאום כשאני כותבת שיר, למרות שכבר הוצאתי, שיר שלי, אבל הוא קצת היה פחות, נקרא לזה בעל סביבו. לא שעכשיו...
7: הרי דיברנו על זה שאת התחלת עם חומרים משלה. הקריירה התחילה בכלל, זה לא שרצית להיות שפיטה, ואז כשנוצרה הדמות, קלטת את ההצלחה, אז נשבת אליה.
8: כן, עוד אפילו לא היה לפני ההצלחה, הבנתי את הפוטנציאל שהולך להיות שם, וגם כאילו היה לי כזה, כמו שאת מתחילה, שאת נכנסת לרכבת הרים, ואת אומרת, יו, זה נראה לי הולך להיות טירוף, יאללה, אני מתיישבת. ככה הרגשתי עם שפיטה. זה הייתה בחירה, ההצלחה של זה הייתה בגלל עבודה קשה, והיא הגיעה אחרי כמה שנים.
7: ומה שלום שפיטה עכשיו? איכן?
8: שפיטה היא ברילוקיישן, כמובן. היא מסתובבת בחיים. לא יודעת, אני לא יודעת.
6: באמירויות.
7: כבר לא עונה לה, את מבינה?
8: לא, דווקא יש לנו עכשיו סרטון ממנה, גם היא באלפ

0: עם הסקי שלך.
1: אני מתה לראות את חליפת הסקי. אני כבר מסתכלת.
0: שפיטה כמו שהיא הייתה, היא בפרופיל נמוך, עושה הופעות. האמת שבמקרה של שום הייתה לי פה הופעה בתל אביב. אני מחתנת כמה זוגות עכשיו קדימה.
1: די.
0: כן, אני מאוד אוהבת לחתן. זה נורא כיף.
1: זה יושב בול.
2: כן.
1: כשהיא תחזור מהאלפים, אז... תגידי, אלבום בדרך.
2: גם אני רציתי לשאול בדיוק.
1: אז קחי את המושכות מרבי.
2: מה מחכה לנו באלבום שבדרך, ומתי מותר לשאול אפילו?
0: אני לא יודעת מתי, כי אני לא כל כך על הלוז. אתם יודעים, יש כזה צוות.
2: מה מילדת? אין לוז.
0: לא, אין לוז. אני ליטרלי יושבת מניקה ושואבת בו זמנית כשאני מדברת איתכם.
2: ועל זה נאמר אלופה.
0: וואי וואי, זה קשוח, אבל
2: אין מולטיטאסקינג שכזה.
0: אז האלבום הולך לצאת בקרוב, ויש שם גם שירים עם ביקורת, כמו שיש בשיר הזה שהוצאתי רילוקיישן בסוף, יש שם איזושהי מחאה לצד ההשלמה על המקום שבו אנחנו חיים. גם איזה, כאילו דברים בעיקר מהחיים שלי אני מביאה, אני לא ממציאה סיפורים כשאני כותבת שירים, אני ממש אוהבת להביא את המחשבות שלי, וזהו.
1: ולפעמים אומרים לך, נגיד את זה, אל תכניסי בשיר, נגיד את מתייעצת עם בן זוגך, יש קווים אדומים?
0: לא, אין, אפילו יש לנו שיר עלינו שכתבתי, ואני זוכרת שהשמעתי לו ואמרתי לו, ממי, אני כתבתי שיר והוא יצא מאוד מאוד יפה, ואני אשמיע לך אותו כשאני אסיים אותו, והוא הקשיב. אתם יודעים, היה לנו איזה רגע כזה של אוקיי, כן, עברנו איזה משהו שכתבתי עליו, והוא גם הפיק את השיר הזה. אז בסוף, כן.
1: בסוף הכל נשאר במשפחה.
0: כן, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו ישנים ביחד, הכל.
1: מניקים ביחד.
0: מניקים, כמעט. מתי גברים יקחו קצת, בחיית.
1: לגמרי, אני ומרבי מסתכלות אחת על השנייה. למרות שאתמול היה לי דיון על זה, וזה אולי לנושא הבא, על שכמה המונח אבות מעורבים, די, צריך להוריד את זה כבר מהפרק, נכון?
0: וואו, איזה מונח.
1: כאילו מונח מעצבן, בפייאט.
2: אני אמרתי לך שאומרים אבא, אומרים פשוט אבא. כמו שאומרים, לא, את אומרת על מישהי אמא מעורבת?
1: לא.
2: בדיוק, מה? אבא.
0: ממש.
1: נכון.
2: נו, נהדר.
0: הוא מגדל את הילדות.
2: ועוז, אני לא מכירה את דקל, כן, אבל עוז לגמרי אבא, ולפי מה
1: שרותם
2: מספר את דקל הוא אבא.
1: וגורי אבא, ושו אבא, אצלנו בבית כולם אבא. את מכירה את הבתים האלה, כן.
2: בדיוק. טוב, אבא.
1: רותם שפי. תודה לך.
2: היא נשארת כאן, בקיצור.
0: אני לא עוזבת.
2: היא לא עוזבת.
0: לא עוזבת, ויש לדקל שתי אזרחויות, כן? זה לא שאין לנו מה לחפש מקום אחר. אבל אליין, אנחנו נשארים פה.
1: יפה, אהבתי, לא ידעתי את הפרט הזה.
0: כן, גם אזרח אמריקאי וגם גרמני, הייתן מאמינות? ותראו כאילו איזו... בסוף אנחנו בוחרים להיות כאן, יש יותר ציוני מזה?
1: בואו נקווה שגם דקל יבחר להיות כאן. דקל זה הבן זוג, סליחה, תבל, תבחר להיות כאן. תודה רותם שפי, ונשמע עכשיו את רילוקיישן.
2: בבקשה.
0: יאללה, תהנו.
2: ביי.

0: אז אנחנו היום ביום עם הרבה יצירה חדשה שיוצאת
1: ונשית, אבל לא רק, אבל לא רק, כן.
0: שיוצאת לאוויר העולם. גילוי נאות, אנחנו גורות, אנחנו יחסית שכנות.
1: את ושפיטה או את ומי שאת הולכת להגיד לה, טוב שבת.
0: טוב שבת לקרולינה, שלום לך.
2: הלאה, צהריים טובים.
0: תראי, יהיה פה גילוי נאות. אנחנו מדי פעם ככה נפגשות בקפה השכונתי.
2: תגידי שלום, אני...
0: אני נכון, ואני באתי לומר שאני ככה בישנות כזו, כי מה לומר, אני אוהבת את האישה, אוהבת הזמרת.
1: אז למה לא להגיד פנים מול פנים?
0: זה נכון.
2: וואי, אהובה, תודה.
0: הסינגל חדש, תפילה.
2: כן. נכון, שיר חדש, בא לעולם.
0: אז ספרי לנו קצת באמת גם על שיתוף הפעולה וגם ככה מאיכן הוא נולד.
2: בטח, קודם כל השיר הופק והשיתוף פעולה בעצם עם אורי כינורות בראונר, שאיתו בעצם הקלטתי בעבר את הדואט אביר החופש ובת גלים, בלדה.
0: כן.
2: ובעצם השיר הזה חיכה המון המון שנים על המחשב, והשם המקורי שלו היה עזור לי, והוא התחיל ככה, והמלחמה רק חיזקה אותו להיות שיר ממש מדכא. מין צעקה כזאת לשמיים, די, די, בורא עולם, אלוהים וכל היתר, אנחנו לא בטוב. ובעצם מה שקרה זה לקראת הפסקת האש, אורי שמע את השיר, השמעתי לו אותו, והוא פשוט לקח אותו והרים אותו אל מקום שהוא פחות של תחינה וכאב, אלא יותר של תקווה, ואני ממש אוהבת את מה שהוא עשה, והוא בעצם הציל את השיר הזה, כי אני חושבת שהוא היה נשאר על המחשב.
0: כן?
2: לא רציתי לבאס את כולם. אני רצינית, אני חושבת שקצת קשה עכשיו להוציא שירים עצובים.
1: מצד שני, גם קשה להוציא משהו שלא יקבל אינטרפטציה כזו או אחרת שקשורה על ה...
2: ממש, ממש את צודקת, בול. וכאילו, הנפש היא בתוך ביצה של יצירה כואבת, ושעברה טראומה והיא רוצה לדבר אליה, ולהוציא אותה החוצה.
3: יש לי שאלה.
1: זה הפורמט.
3: כן, נכון. זה הפורמט. יש לי שאלה, את באמת בימים כאלה, בימים שנגיד באמת כמו שהיה הימים של האיראני וזה, שבאמת אנחנו כולנו בתוך ביום יום של הדבר הזה, את מצליחה ליצור או שזה דווקא מחבא אותך? או שזה נותן לך דווקא השראה?
2: זהו, זה נורא
3: להקשיב,
2: אבל הייתה המון השראה וכתבתי פתאום טקסטים כל כך וואו, כל כך דארק, באמת, אין לי מילה אחרת לתאר את זה, שנבהלתי מעצם זה שיש לי השראה כל כך אפלה מהתקופה הזאת, ונורא רציתי שיצא משהו שמאחד ונותן איזשהו אור, וכן, הייתה לי השראה אפלה, נקרא לזה.
1: ואיפה נמצאים הדברים, במגירה?
2: כן, יום אחד.
1: יום אחד מישהו יהפוך את זה לתפילה במקום עזור לי, ואז...
2: מישהו יסלוש למחשב.
0: כן. יש שאני...
2: ויוצאים איתם את תקופת האבל הקשה הזאת, ואולי זה יקרה, אולי יהיה לי אומץ לחשוף את הדברים האלה, זה ממש כואב, זה מאוד מתרגר.
0: כן.
2: ואני חושבת שמגיע לנו רגע, מה שנקרא, לאחות את הפצעים, באמת, זה מופיע גם בשיר, אבל לא התכוונתי לצטט אותי.
0: יש פה, אז אני אצטט אותך רגע, כי יש פה שורה נורא נורא יפה, שים לי אוזניות של צלילי בריאה, תן לי לחבק, החזר לי נשימה.
1: החזר לי נשימה זה המתבקש, באמת. כל מה שאנחנו רוצים כרגע.
2: ואני רוצה להגיד משהו על המשפט הזה, אתם מרשים לי?
0: בטח. זה הפורמט, זה לכן התקשרנו, כדי שתגידי.
2: מדהים, אני אוהבת אתכם ותודה על הטלפון הזה. בעצם השיר צלילי בריאה נולד ממש כשנסעתי על כביש 232, הייתה הופעה התנדבותית עבור באמצע המלחמה. היינו, אפילו נסעתי לה לכביש בדרך. וכשהגענו ל-232, אני פתאום רואה בעצם את הנובה ואת הכביש ואת כל הקיבוצים. אני עוברת אחד אחרי השני, ואני מרגישה כאילו אני בתחילת הבריאה. זאת המילה שעלתה לי לפה. מין, אם זה בנובה, הרגשתי נשמות גבוהות כאלה שמסתובבות שם, ורוצות לברוא משהו חדש מתוך הסיוט הזה. וזה היה רגע, זה היה רגע רוחני כזה, שמשם הגיע בעצם צמד המילים, צלילי בריאה, שאולי, אולי נחה שם איזו רוח חדשה, שתניב, תניב משהו חדש ויותר טוב.
1: איך זה לחזור ולהיות מול קהל? כל פעם שזה מאפס למאה
2: ו... וחלום. ממש, כי כשיצא הפסקת האש, היה לנו את פסטיבל הגיטרה, והופעתי פתאום עם אברהם טל, אח יקר, באלעס. זאת הייתה הופעה הראשונה. וראיתי צימאון שלא ראיתי מעולם, של קהל. זה פשוט היה כל כך ניכר, וכולנו הרגשנו, זה כל האומנים. היה מין קסם שכאילו המוזיקה חזרה להיות מה שהיא צריכה להיות. מנחמת, טובה.
3: כן.
0: אפילו מרפאת ומחבקת
2: ממש.
0: נכון.
3: אנחנו כל פעם מחדש מבינים את הכוח ואת המשמעות ואת התפקיד הכל כך חשוב שיש למוזיקה עבורנו.
2: כן, תודה, כי בעצם זה המקצוע הראשון שלא כל כך רוצים לפרגן לו, וזה קשוח, כי אנחנו באמת הראשונים שישקיעו בהם בתקופות של מצוקה, אבל בסופו של דבר אני מבינה תוך כדי תנועה שזה אחד הדברים החשובים, מוזיקה זה פשוט דבר הכי טהור ונכון.
0: אז אנחנו נגיד לכם בשורה טובה ובשורה קצת מאכזבת. אחת, הטובה היא שיש הופעות קרובות, האחת היא ב-16 למאי בגבעת ברנר עם אורח מיוחד מוש בן ארי, אבל לזה אזלו הכרטיסים. אבל אולי מישהו פתאום, הבייביסיטר, לא יודעת מה, התפלק וזה וזה וזה, אז אולי זה יתפנה שוב.
2: לא, אבל יש שוני, שבוע אחרי.
0: יפה, וב-29 למה יש שישי שקיעה, אמפי שוני, עם אורחים מיוחדים, עם מאור כהן ודנה עדיני, וואי וואי וואי וואי.
2: את לא מבינה איך אני מחכה, ושם עוד יש כרטיסים, זה אחרונים יחסית, אז תבואו.
0: יאללה.
2: ואני כל כך מודה לכם שאתם מגיעים להופעות, אין לי מילים להודות, אני מרגישה מבורכת.
1: ופעם הבאה שאת בקפה מרבי, אז...
0: ממש.
2: מרבי, בואי נעשה ביחד קפה.
0: חד משמעית, אני אצא הרבה יותר מגניבה.
3: קרולינה, ברשותך אנחנו...
0: נשמע.
3: כבר נשמע את השיר.
1: אנחנו כבר נשמע את השיר וניכנס...
3: אז שיר חדש, תפילה ואמפי שוני, קרולינה, תודה רבה, רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה.
3: ונגיד תודה גם לאורך שלנו, נכון?
0: נכון, תגיד.
3: לאלירז יוספזון. ובהפקה לאדווה פלדמן ולדרור פרידמן ושי רחמים שהצטרף אלינו, ברוכה הבאה שי. על הביצוע הטכני צוף דרור בירושלים, פה איתי דניאל פרמר שושני, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל ואלם גדמו, שיר חדש של קרולינה, תפילה ו...
0: אנחנו עוד רגע עם אריאל הורוויץ פה
1: באולפן, נכון? כבר חוזרים, חדשות ובאנו.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי התצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: כל הצ'וני
4: עשר במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
8: מלווה אותי איזה משפט, שבחושך לא נלחמים במוקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נחבא איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
7: ואת משרתת עם אבא שלה.
8: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, לראות שיש לי ערך גם בלי שאני הבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות התקינו לפני זמן קצר שהם ירתו שני כתבמים שהגיעו מאיראן. מוקדם יותר, מפקד המפקדה המרכזית חאתם אל-ענביה נפגש עם מוג'דבא חמינאי והציג לו דוח על מוכנות צבא איראן ללחימה נוספת. בפגישה האייתולה הכריז על צעדים חדשים להתמודדות עם האויבים בעוצמה. בתוך כך, בכירים במשמרות המהפכה הצהירו על תחילת שלב ההרתעה והתגובה הנגדית העצימה וסוף עידן הסבלנות האסטרטגית, כך לפי סוכנות הידיעות האיראנית מר שמזוהה עם המשטר. הם הודיעו על פריסה נרחבת של יחידות ימיות, טילים וחטב"מים באזור המפרץ הפרסי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. רצח אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. הפרקליטות הגישה הבוקר כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13 עד 17. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות, עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, בעוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים. הרגע אלמו, דודו של אימנו, מתח ביקורת על הפרקליטות וקרא אצל אמיר איבגי, זה צו השעה, את הילד שלנו איבדנו, אנחנו נלחמים על הדור הבא.
11: רואים שם אירוע שבו קבוצה עושה עליו אמבוש, מחלישה אותו, נותנים לו מכות עם הספרי, בועטים בו, אגרופים, מחלישים את האחיין שלי. הרוצח מנצל את ההזדמנות הזאת ודוקר אותו. לא יודע איך אפשר לקרוא לזה באדישות, אני לא יודע. מפה זה כבר רחוק, אנחנו נלחמים כבר על הילד הבא. אנחנו נלחמים כי האירוע הזה הוא חייב להיות אירוע מקונן.
10: היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ולבטל את המינוי. לטענת בערב מיירה, פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של האלוף גופמן. בנוסף, ציינה כי התקבל בייעוץ המשפטי מכתב חסוי מטעם ראש המוסד היוצא דדי ברנע בנושא. השרה גילה גמליאל מהליכוד תקפה את בערב מיירה ואמרה ביומן הצהריים, בכל דבר היא נגד הממשלה.
12: כבר לא מתפלים, היועצת המשפטית לצערנו בכל דבר שהממשלה רוצה X, היא בצד הנגדי. מתי שנוח ועדות לא מאשרות, מתי שלא נוח ועדות כן מאשרות. איך בדיוק צריך כבר להתייחס לכל הנושא הזה? לאן הפכנו להיות דיקטטורה משפטית שחייב לפצל את המשרה של היועצת המשפטית לממשלה, כי יש כוח בלתי נגמר בידי אדם אחד שהוא לא נבחר על ידי הציבור.
10: הולך רגל בן 45, נפצע קשה מפגיעת רכב בתל אביב, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב. ומזג האוויר חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
15: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, תור כבר ארבע דקות, טוב שבאתם, ואיתנו באולפן כמו שהבטחנו, אריאל הורוביץ.
1: שלום.
0: עם הקלידים, עברנו אפילו אולפן לכבודך, לך לא פתחו
2: אריאל,
0: את
2: שלום אריאל מירושלים.
0: מיקרופון לדעתי.
1: הנה, פתחו.
3: פתחו, שלום
0: אז
3: אדם.
0: אז כולנו
3: שלום
0: כאן. שלום מאוד, שלום שלום. תקשיב, אני לקראת האירוע הזה, כשאמרו לי שעברו 25 שנה מרנה.
1: הלם.
0: אני באמת הייתי בהלם. ואני טועה איפה זה תפס אותך, אם זה מרגיש לך יום, או זה מרגיש לך שדווקא זה בקטנה.
3: תראי, ראיתי, אני גם עושה שיעורי בית, דרך אגב, אז ראיתי את האירוח שלכם של איה קורם, וראיתי את המשימה להוציא לזמרירים. אז אמרתי לעצמי, באתי מוכן, אמרתי לעצמי, 25 שנה לרנה, הזמן טס וגם הזמרירים.
0: מהמם, ואנחנו נשמור את זה להמשך. תראי איזה יופי, אני כבר עשינו את שלנו, אפשר...
1: ממש, אפשר לפרוש,
0: אפשר להמשיך הלאה.
1: אבל איך אתה באמת עם נוסטלגיה באופן כללי? אני יכולה להגיד לך, אני גרוע, למשל. אני לא.
3: אני בכלל לא נוסטלגי, המופע שאנחנו הרמנו לכבוד זה הוא לא נוסטלגי, אבל הוא כן, את יודעת, יש לי הזדמנות לשיר את השירים שאני הכי אוהב, שיצא לי לכתוב כבר בערך 30 שנה. אז זה לא נוסטלגיה, כי שיר שאתה אוהב לבצע אותו, אתה אוהב אותו הרגע, כאילו כתבת אותו עכשיו.
0: אם אנחנו כבר, אז נתמקד עדיין ברנה, כי מעניין אותי, קח אותי לרגע שבו אנחנו מדברים על סוף ה-90s.
3: נכון.
0: יותר מעניין אותי אם בכלל הבנת מה אתה, כמה השיר הזה הולך לעשות אימפקט, או שזה היה עוד שיר מיני רבים, ובכללי, איך הוא נוצר?
3: אני אף פעם לא יודע, אף פעם לא יודע מה שיר יעשה. זה עוד יותר קשה לחזות את זה בעידן של הרשתות, כי לפעמים אתה באמת, יש שירים שלא הוצאתי לרדיו והם נהיו מוכרים, נניח 20 אלף איש על החייל הבודד שון קרמלי. Mm-hmm. בסך הכל שמתי את זה ברשת כמו איזה פרח על הקבר וזה נהיה שיר מוכר. אז באמת אי אפשר לדעת, גם על רנה לא ידעתי, אבל כן ידעתי ש... יצאתי מהסרט ג'רי מגווייר, שבו היא שיחקה, אם חד הורית, שיחקה את זה מדהים.
1: רנה
3: זלווגר. כן, שאז היא הייתה בכלל לא מוכרת.
1: כן.
3: לפני שיצאתי מהסרט חיקית...
0: אתה גילית אותה, נו, זה הסיפור. כן, אוקיי.
3: כן, אבל היא לא...
1: You're gonna be a star, you.
3: היא לא משתפת אותי בהחלטות בקריירה, אני חושב שזה לא הגון.
0: מחדל.
3: כן, אז זהו, ופשוט אמרתי, וואו, יש פה מערכת שלמה... שבעצם פותחת לנו את התיאבון, כי זה הרי לא, את יודעת, אני, אתה לא רואה אותה פתאום בטרנינג. כאילו, יש איזה מין, פותחים לנו את התיאבון עם התרבות המערב הזאת לדברים שלא קיימים, ואיך אנחנו אמורים עכשיו לחיות.
0: לכתוב על זה שיר.
3: כן, אז כתבתי שיר, ואחרי זה מה שמצחיק, כשזה יצא, מישהו שלח לי מלונדון כתבה מאיזה מקומון, והיה כתוב שם שה-number one Israeli hit in the charts is a song by a young Israeli stalker.
0: Stalker, לא פחות ולא יותר.
1: היום קוראים לזה follower.
3: follower, אוקיי.
0: זה מעניין, כי מה, איפה נגמרה מערכת היחסים שלך עם רנה מבחינת המשכת לצפות בכל סדרה, בכל סרט, בכל...
3: לא, כותבי שירים זה עם נצלני, אני כתבתי את השיר וניתקתי מגע.
0: וזהו.
1: רגע, אבל זה הגיע אליה. כן, כן. זה כן הגיע אליה.
3: כן.
1: רנה, חברה.
3: זה הגיע אליה מפני שאם תהית, מה בעצם, כשאת לא אצל הרופא שיניים, מה בעצם תפקידו של עיתון לאישה? אז הם ראיינו אותה, אני הייתי צריך לתרגם את זה לאנגלית, בשביל את השיר, ונתנו לה דיסק, היא אמרה, אני כבר מכירה את זה, אני כבר יודעת, כבר סיפרו לי, זהו, ככה אני יודע איך אומרים, מחשוף שמבלבל באנגלית, זה confusing cleavage.
0: אני בשוק.
3: זה שם נהדר ללהקה.
1: הנה, כתבה...
0: האמת שהם גאונים.
1: ממש.
0: גאונים. כמה ילדים קראו להם ילדות, קראו להם להן רנה, אחרי השיר הזה?
3: ניגשו אליי כמה הורים כאלה. שבאמת קראו לילדה רנה, אבל הכי אהבתי שמישהי ניגשה אליי אחרי הופעה ואמרה, אני קראתי לכלבה שלי ככה כי לקחתי אותה מ-SOS. שאלתי אותה מה זה קשור, אז אמרה, חיה, השתנו מן הקצה לקצה.
0: כל אחד לקח את זה, מה באמת הפירוש הכי, נראה לי זה הסיפור, הפירוש הכי רחוק שלקחו את ה...
1: היא אמרה לך כאילו ברור, מה זאת אומרת, אתה כתבת, אמרת חיה, השתנו מן הקצה לקצה.
0: זה גם שיר שהצליח בינינו בתקופה שזה, כנגד כל הסיכויים אפשר להגיד.
3: למה את אומרת?
0: כי הרי גלגלת, זה לא התחיל ישר בפלייליסט של גלגלת, נכון?
3: נכון.
0: והיום הראשון אמרת, אוקיי, יש לי פה איזה...
3: קודם כל זה שיר עם המון טקסט, הוא בלדה כזאת, הוא לא קלאסי באמת בשביל הפלייליסט, אבל פשוט אני יודע שחיילים התקשרו וביקשו אותו. אז כי זו תופעה שאנשים מכירים, הם מכירים
0: את ה... זה עוד לפני הרשתות, תראה איך אתה פעלת כמו הרשתות. הרי היום המון אומנים מתחילים מהטיק טוק וכאלה, שפתאום הפלייליסט לא יכול להתעלם מהדבר הזה. ראינו כל מיני... נכון, אדם? היום אפשר להגיע דרך הרשתות ואז לפעולה.
2: כן, פעם, אני חושב שאתה תוכל להגיד הרבה יותר טוב ממני, אבל פעם... אומן היה תלוי בחברת תקליטים ובמפיצים, והיום זה הרבה יותר עצמאי.
3: נכון, וזה נהדר בעיניי.
0: אז אני בא לומר, אתה בין הראשונים שעשו את זה, שהחיילים התקשרו לרדיו ואמרו, אני רוצה לשמוע את השיר הזה.
3: זה מה שאמרו לי, זה מה שאמרו לי פה, בגלגלץ.
0: היה שלב במערכת יחסים שלך עם השיר שנמאס לך, שאתה אומר, עם יד על הלב, עזבו אותי מהדבר הזה, כתבתי את זה,
3: לא, זה יאללה ביי.
0: זה יאללה ביי, יפה, אבל אהבתי את הכנות. חבל, כי אני רוצה את זה היום.
3: לא, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו כי אני אוהב גרל פאוור, אני אוהב שירים של גרל פאוור מאוד.
0: מה למשל? איזה שירים?
3: אבל בתקופה שהוא היה כזה להיט, אז הרגשתי כאילו לוקחים את האוזן שלי ומגדילים אותה ואומרים, זה הפורטרט של הבן אדם.
0: הבנתי.
3: כן, זה כאילו, זה צד אחד.
2: מאיזו בחינה?
3: מהבחינה שזה מעוות לך את הדמות. זאת אומרת, זה לא הדבר ה... כאילו, זה שיר, איך אני אסביר? זה שיר יציאה שלי. זה לא
1: זה היה מאלבום בחורה.
3: נכון, זה שיר יציאה, זה לא כאילו התעודת זהות, זה השיר שהוצאתי ראשון, שזה היה סיגל נחמיאס, שבא לי לנגן לכם אותו, כי הוא שיר של מילואימניק.
2: אבל יאללה ביי...
0: אנחנו איתך.
2: הוא גם היה קודם, לא?
3: יאללה ביי היה, מה זאת אומרת, קודם?
0: תראה מה זה...
3: הוא היה באותו אלבום, באותו אלבום, לפני רנה, כן.
0: זה שאלה פילוסופית יותר עמוקה, אם אנחנו, זה קורה הרבה שאנחנו משוחחים פה עם אומנים, ואנחנו רוצים שמשהו יצליח, או חושבים שהדרך שלנו היא כזאת, ואז פתאום, אפילו שפיטה עכשיו.
1: נכון.
0: רותם שפי, סתם, היא בכלל לא רצתה להיות שפיטה. זה היה לה להיט אחד שהוא כשפיטה, ואז היא הבינה שזה עבד, וזרמה עם מה שהקהל...
1: עם הדמות הזו.
0: עם מה שהקהל רוצה. זה כמה, אתה מבין, אתה מכתיב את זה, וכמה זה הקהל בוחר מה אתה תהיה.
3: בסוף, אתה בתור אומן כל הזמן רוצה לעשות משהו שהוא חדש לך, כי אחרת זה נורא משעמם. ויוצא שבסוף יש, להכל יש איזה מכנה משותף, שזה בעצם האישיות שלך. אז באמת יש לי צד באישיות, שהוא, את יודעת, אני נכד של חלוצים מכינרת, שהדבר הכי בזוי ביניהם זה רחמים עצמיים. וזה בעצם יאללה ביי. זאת אומרת...
1: התמרדת.
3: יש לי, עכשיו זה בתקופה שבה המוזיקה הישראלית הייתה כולה פדל דיסטורשן ורחמים עצמיים. הכל היה כאילו, הדיכאון היה נורא באופנה. אז מהבחינה הזאת אני כן גאה בשיר, אבל זה להיות גאה בדיעבד. באותו הרגע.
0: אני כבר משלימה עם זה שיאללה ביי, אני לא אשמע היום, זה בסדר.
1: תראו, אני חושבת...
3: לא רק שתשמעי, יש לי מזימה שאתם תשאירו את הקולות.
0: אופה, יש פה זמרת מעולה לידי.
1: תודה רבה, זה שקרים. אני חושבת שאתה האמן הראשון שאיתנו באולפן, ושאלנו אותו מה תבצע היום, נגלה לכם סודות מלפני שלוחצים מה שנקרא און.
3: כן.
1: והוא אמר, לא יודע, נראה.
0: איפה שהשיחה תלך.
3: כן.
0: אוהבת, אני בעד.
1: אז אנחנו זורמות איתך.
3: כן, אז אני רוצה באמת בשביל המילואימניקים, כי אנחנו כאילו, אני שומע את התוכנית, והתוכנית יש לה אחלה וייב, אבל כן... גם הצפון וגם המילואימניקים, זה כבר שבעה סבבים, זה טירוף. אז זה השיר הראשון שאי פעם הוצאתי, זה סיגל נחמיאס, זה שיר של מילואימניק. אוקיי? כך וכך ימים, הסכים לתת לי אלוהים, כבר 30, לקחה סיגל נחמיאס. מה את? מי את? כך וכך ימים הסכים לתת לי אלוהים כבר 30 לקחה סיגל נחמיאס מה את? מי את? דווקא עכשיו אני לא צריך שתבזבזי לי את הזמן דווקא לבד אני עושה את זה מצוין מכתב רשום ממך הגיע קראת לי היקר בלי בושה

אלוהים, כבר 30, לקחה סיגל נחמיאס, מעט מיד. במבצעים יוצרת קשר, אחת יפה בשם שרית, הבאנו לי קבורה, שתי בירות נשר בכוס בשרית.

0: אריאל הורוביץ כאן איתנו באולפן. אני מאוד שמחה שאתה לוקח את המושכות ובוחר את השירים.
1: אני בוחר את השירים.
0: איזה מילים.
2: אני בדיוק באתי לומר, זה קטע, אני אשתף אותך, כי וואו, זה התחושה הכי מהלב, כן? שאתה ממש סטורי טלר.
0: ממש, אבל, זה הפיצ'ר,
1: זה
0: היכולת.
2: שממש בא לי, מצד אחד בא לי להגיד לך, וואו, תספר לי את הסיפור מאחורי, אבל מצד שני בא לי...
0: בא לי שכל הרעיון יהיה ככה, בוא תספר לי את הסיפורים בצורה הזו.
2: אבל מצד שני, אתה יודע, כל אחד לוקח את השיר למקום שלו, וללב שלו, אבל בכל זאת תספר לי את הסיפור.
1: של סיגל נחמיאס?
2: כן. אם אפשר.
1: זה, כן, זה חושף את כמה אני, את כמה אני עתיק, אבל בשביל זה המופע 25 שנה לרנה, זה מתאים. בשנת 92, ילדות, היה חורף מאוד קשה. אני לא יודע...
2: בהחלט. אני זקנה מאוד, זה בסדר? זאת אומרת, עד כמה ש... מה זה מאוד?
0: אני ילידת מלחמת המפרץ, שנה לפני.
1: בדיוק. אז היה חורף קשה נורא, ואני עשיתי מילואים בבסיס בצפון, שם הייתה היחידה שלי, ובאתי כאילו לשבת, היינו צוות כוננות לשבת, וירד כזה שלג, שכל הבסיס היה סגור בעצם. אנשים, מי שבא עם חוניות, חיפש אותה עם מקל.
0: וואו.
1: כאילו היה טירוף, לא היה אפשר לפתוח את השער של הבסיס, נשארנו שם שבועיים, עכשיו זה השבועיים מהיפים שהיו לי בחיים, זה היה כמו להיות על הירח, גם היחידה לא יכולה לעשות כלום, פשוט כאילו מין ויפסנה, וכשחזרתי משם, אז ונכנסתי לדירה שגרתי בה בתל אביב, על השולחן עוד היה לי את המכתב, אז היו שולחים את הצווים במכתבים, עוד היה לי את על השולחן עוד היה לי את הדבר הזה, ו... עם הסגנון של המכתב, שהיא כותבת מילואים ניק יקר, ת-ת-ת-ת, ובסוף, בברכה, סרן סיגל נחמיאס, הסגנון האישי הזה שבו מישהי שאני בכלל לא מכיר, שולטת לי על החיים לגמרי, ופשוט מעיפה אותי לירח. זה מה שיצר את השיר בעצם.
0: איפה אותה סיגל נחמיאס?
1: סיגל נחמיאס, אחרי שהקלטתי את השיר, ולא שיניתי את השם, כי זה שם מושלם.
2: נכון.
1: אז יצאתי לחפש אותה, ומצאתי אותה, היא כבר לא הייתה ביחידה, אבל נסענו אליה, יהודה עדר, שהפיק את האלבום הראשון שלי ואני, נסענו אליה לראש העין, בחורה סופר נחמדה, גם הייתה בכמה הופעות שלי מאז, אנחנו קצת בקשר.
0: סוג של בליינד דייט.
1: כן, עכשיו נורא פחדנו, כי זה כבר היה מוקלט, ואהבנו את ההקלטה.
2: פתאום היא תגיד לך, לא, תשנה לטובה.
1: כן, בדיוק. אז השמענו לה את זה, והיא מקשיבה, והיא אומרת, טוב, אתה כאילו אומר לי, מה את ומי את, אבל אתה צודק, בשבילך מה אני ומי אני, זה מאוד יפה, אני אוהבת. ואז יהודה, עכשיו לא היה לה מושג, לא מי אני, לא מי הוא, מי אני ברור, אני עוד לא עשיתי כלום, אבל גם לא מי זה יהודה, כאילו הוא הביא כמו סוכן מוכר, כן, הוא הביא כזה את כל הדיסקים שהוא הפיק, דיוויד, שלומו, שתדע שאנחנו לא סתם. ואז יהודה רצה כאילו לנעוץ את ההסכמה, אז הוא אומר...
2: ריליס.
1: בואי תשמעי עוד שיר, כדי שתראה שזה גם יצליח. הוא משמיע לה את יאללה ביי.
2: די.
1: אז היא אומרת, זה יפה, אבל לשלי מקשיבים.
0: אופה.
2: וזה כל כך נכון. זה בדיוק מה שקרה לי עכשיו.
0: נכון, זה ממש נכון.
2: אנחנו רגע נציין, הופעות קרובות לרנה, חשוב מאוד, חגיגה של 25 שנה, 23 ליוני בפאב הפרה בשבי ציון, ב-30 לשישי בצוללת הצהובה בירושלים, ב-9 לשביעי החלוץ 33 בבאר שבע, וב-13 לשמיני בתחנת רוח בטבעון, מקום שאני מאוד מאוד אוהבת. וגם לצד זה... מופע נוסף.
1: כשאימא בעינה עם האחיות שמר 24, שסוף סוף אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה שהאיראנים סידרו לנו.
0: כן.
1: וזה נורא כיף המופע הזה, ומחר הוא בהרצליה.
0: למי שפספס את הפרט, אתה הבן של נעמי שמר. מעניין
1: למי
0: אותי.
1: למי שאין ויקיפדיה.
0: כן. מה היא הייתה אומרת על המופע הזה?
1: זה מוזר להגיד שהיא הייתה מתה עליו?
0: כן? כן, אתה אומר בכנות?
1: כן, אימא שלי אהבה, היא לא אהבה להיות מוזיאון.
0: אוקיי.
1: והיא כאילו הממלכתיות ירדה עליה, זאת אומרת נחתה עליה, זה לא מה שהיא התכוונה, הייתה בעצם בן אדם נורא מרדני. תחשבי שזאת הזמרת יוצרת הראשונה בארץ. ובשביל ללמוד להיות הזמרת היוצרת הראשונה בארץ, היא נסעה למשל לפריז, כי פה לא היה לה ממי ללמוד, זה הכל חדש. אז היא נסעה ולמדה מהשנסנרים. אז היא בעצמה הייתה מאוד מאוד פורצת דרך, וזה שזה נהיה כזה המנוני ומעונב, זה פחות הקטע שלה, ומה שאני עשיתי כדי לפרגן לה את התכונה הזאת שלה, זה שלקחתי זמרות יוצרות שאני מאוד מעריך מהדור הצעיר, כאילו דניאל רובין, מעיין ליניק, אור אדרי, נילי פינק, כן, נהדרות, ופשוט אמר, בואו ננגן את זה איך שבעל, איך שהיום היינו מנגנים את זה, וזה נהיה פשוט, רואים בקהל את כל הדורות, אנשים מגיעים, כאילו, פשוט כל הדורות, כולל, חבל על הזמן, כיף נורא, וזה מחר בהרצליה.
0: אני מנסה לחשוב עליך גדל בבית כזה, עם אימא כזו,
2: זה גם מה שאני
0: חשבתי. ולבחור בתחום הזה, הרי תמיד לוקחים את זה או לכאן או לכאן, מתי הבנת שזה מה שאתה...
3: כן, נכון, למה
0: שאתה עושה
3: דבר כזה? אני לא מצליח להבין.
2: לא, אני סתם, אני אשתף אותך. דורי, הקטן שלי הוא בן שנתיים, ובסוף שבוע, הוא פעם ראשונה, הוא מצא איזה משהו, איזה צעצוע בבית, הוא גילה את המיקרופון, אוקיי?
1: אוקיי.
2: ואנחנו רואים אותו, את הפעם הראשונה.
0: דורי, קטני, כן.
2: כן, רואים את דורי.
0: יושב עליו בול.
2: אף על הדיסטורשן גם, על האקו, על הזה, ולא יורד מהמיקרופון. ואני ואסף בעלי, אנחנו מסתכלים אחד על השנייה, ואני אומרת לו, מאמי, אכלנו אותה בהצלחה.
1: כן.
0: היית כזה?
1: לא. ממש לא. אני עשיתי כל, אני לא יודע, זה מעניין איך זה אצל אדם, אבל אני עשיתי כל מאמץ להיות ילד נורמלי. כאילו לא בית ספר לאומנות, בית ספר רגיל, ולא צבא לאומנות, צבא רגיל. הייתי מטיס ללא מטוס, כאילו הייתי בקיצור מטיס מזלטים במודיעין ירוק. אז הכל עשיתי כאילו מאוד...
2: אבל זה בער מבפנים?
1: כן, זאת אומרת, וגם כן, הכל, כל מאמץ עשיתי בשביל להתרחק, זאת אומרת, עשיתי אחרי זה את הטיול הרגיל, כן, נסעתי לארצות הברית וקנדה, עשיתי מין טיול חוף לחוף כזה, ובוונקובר הגעתי לפסטיבל ג'אז ופשוט התלהבתי מזה, והחלטתי שאני הולך לרימון, ובאתי בשביל ללמוד ג'אז, במקרה התגלגלתי לקורס של...
2: נגינה?
1: או... כן, כן, רציתי ללמוד נגן ג'אז, אמרתי, שירים, מה כבר יש ללמד? זה או שאתה יודע לכתוב שירים או שלא, עכשיו היום אני מלמד את זה שם, ואני חושב שצדקתי.
0: אז מתי פגשת את המיקרופון פעם ראשונה?
2: מתי, די, חייבים להגיד את זה, מתי חייך השתנו מן הקצה לקצה?
1: האמת
0: שהפעם
1: הראשונה שעליתי על במה, כי אני באתי מהכתיבה. כאילו בקורס של יהודה גיליתי שאוקיי, בוא נה, כל פעם שאני משמיע משהו, קורא להם משהו. זה יכול להיות ש... ומצד שני, ג'אזיסטים יש כמוני כמו חול, כאילו שם אין לי שום בשורה. ואז נדלקתי על זה, התחלתי לחקור את הדבר הזה, והבוגרימון זה פעם ראשונה שעליתי על במה.
2: די, באמת?
1: עכשיו גם ההורים שלי היו, אמא שלי הייתה שם.
2: וואי, וואי.
1: והתחלתי את זה פיזית, אני זוכר, ניגנתי בס, אמיר וינצ'י מאיזי והפתולוגים ניגן חשמלית, וישבתי על כיסא עם הבס, ובהתחלה הייתי עם הראש למטה. ולאט לאט, תוך כדי השיר הראשון, אני מרים את הראש, אני מסתכל, ואני אומר סוג של, זה מה שאני אהיה.
0: בשביל זה אני פה.
1: כן.
0: איזה כיף זה, איזה תחושה כיפית. כאילו, שנופל לך פתאום הסימון, בבית כאילו לא פרגנו לזה, בגלל זה לא רציתי?
1: לא, להפך.
0: זה היה אצלך, החשש.
1: אצלי. אני רציתי, כאילו, יש המון תשומת לב מסביב הבית, שאתה לא הזמנת אותה, אני הייתי ילד ביישן בטבע שלי.
0: כן. זה להיות הבן של, אין מה לעשות.
1: כן, לא רצית את זה, אז אני הייתי מסתכל, וגם זה משפחה של אומנים, גם אבא שלי היה סופר, ואני הייתי מסתכל על מכוניות עם, כאילו אוטו, משפחות עם אוטו יפני, שלושה ילדים וכלב, ומקנה למות.
0: וואו.
2: איזה קטע.
1: אז כאילו, באמת, עשיתי מין דיטור כזה, עשיתי מין מעקף כזה, עד שהגעתי לזה.
2: וגם עד שזה היה בלב שלך במקום נכון, בריא.
1: עד שהבנתי שאין ברירה, שזה פשוט זה מי שאני.
0: הספקת לקבל גושפנקה?
1: בטח, מאמא שלי, כן.
0: על הבחירה והדרך וה...
1: כן, כן. הכי, אתם יודעים מה, זה מוביל אותי לשיר שלא תכננתי לנגן.
0: הנה, בבקשה.
2: נשמח.
1: זה השיר האחרון שניגנתי לה.
0: יואו.
1: בעצם, וזה השיר שאיתו נפרדתי ממנה.
0: אתה חייב לפרט.
1: פשוט הייתי מגיע, כשהיא הייתה חולה כבר, הייתי כמובן עובד כמה שאני יכול מהבית שלה, שזה אומר, מנגן על הפסנתר שלה. עכשיו, היא הייתה נשכבת על הספה בסלון, ונרדמת, היא כבר לא ישנה טוב בלילה, זה היה מרגיע אותה. זה היה נהדר, אחלה סידור. ויום אחד אני מנגן מנגינה חדשה שאני עובד אליו, פתאום היא נעמדת מאחוריי ואומרת לי, מה זה? זה נורא יפה, זה משהו חדש? אמרתי לה, כן. היא אומרת לי, יש לזה גם מילים? אמרתי לה, כן. אתה רוצה להשמיע לי? אי אפשר. למה אי אפשר? כי זה על מה שקורה עכשיו. אבל היא התעקשה, אני השמעתי לה את השיר, וזה אחד הרגעים החזקים בפרידה בינינו. אז נעשה.
2: תתכונני לה...

השעון כמו זוג מספריים קרובים לנגיעה בפתיל חייך ואי אפשר לתפוס במבט את כל מי שאת.

0: לי למחוא כפיים על הדבר הזה, כי זה כאילו תפס אותי, תקשיב, זה כל כך רלוונטי לתקופה הזו, זה שיר שעכשיו נגע בכל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה כיוונים. אני חייבת לשאול איך היא הגיבה על השיר.
1: היא סוף סוף בכתה.
0: היא סוף סוף בכתה. כמה פעמים בחיים ראית את אמא שלך בוכה?
1: המון, אבל לא בגלל המחלה.
0: הבנתי. אני יכולה מאוד להזדהות מהסיפור האישי שלי, זהו, גמרת אותי פה סופית, בום, צרקתי את העת.
2: הוא גמר אותנו, נקודה. אנחנו גם נגיד שההופעות הקרובות של כשאימא באה הנה, יש לא מעט, שימו לב, גם ב-11 במאי, גמרת אותי, בואי, הוא בפרס מעבר אחד, הזוכה היא, היכל אומנויות הבמה הרצליה, ב-27 למאי בגרי מודיעין, ב-28 לחמישי בהיכל התרבות אריאל, ב-4 לשישי בגן שמואל, ב-26 לשישי בתיאטרון חיפה, ב-7 לשביעי בגרי יהוד, ב-30 לשביעי, דרך אגב, תסמני לך את התאריך הזה, יש גם הופעה בכימרון, עמק המעיינות, וזה גם מול הולדת שלי.
0: אופה, סתם שתדעי. מזל טוב למרבי.
2: אז הרבה מאוד הופעות, הרבה הופעות לפניך. כן. סתם שתדע מתי הוון בא. אנחנו רוצים שתהיה
1: אני רק רוצה להגיד, אני פה לבד עם הפסנתר. נקרא לזה פסנתר, אבל ב-25 שנה לרנה יש לי להקה מדהימה, גם כן. שזה, לקחתי שתי אחיות, נילי פינק ואור אדרי, והוספתי מתופף מפלצתי, שזה איסר טננבאום.
0: אתה חושב שהיום עוד אפשר, אנשים מנסים לייצר לעתים שעוד 25 שנה אנחנו נדבר עליהם?
1: אם כן, אני מרחם עליהם.
0: למה?
1: כי אי אפשר באמת לעשות את זה, זאת אומרת, אי אפשר, כל מי שמנסה לכתוב לפי נוסחה זה נורא עצוב. זה פשוט עצוב.
0: לא, אני מסכימה, אבל אני אומרת, המוזיקה שלום, כשאתה מקשיב לה, אתה מאמין שמשהו מהשירים בפלייליסט יכול להישאר?
2: כאילו, הם כותבים משהו שהם מאמינים שישאר...
1: זה נורא תלוי דרך איפה את צורכת את המוזיקה. זאת אומרת, אם זה דרך פלייליסט שנורא מנסה להיות פופי, אז לא בטוח שזה יישאר, זה לא אותה הגדרה. פופ זה כזה...
2: למרות שגם בפופ יש המון שירים שהם נשארו.
1: נכון.
2: אני חושבת שזה אולי אפילו... לא יודעת, הנושא, או, כמו שאתה אומר, אין לזה נוסחה.
0: אין לזה נוסחה.
1: אין לזה נוסחה, אבל אני חושב שבגדול, החדירה הראשונית זה המלודיה, והחיי מדף זה המילים.
2: נכון.
0: מעניין.
1: ככה אני מרגיש.
0: אני אחשוב על המשפט הזה ואני אדכן. אתה יודע מה קורה עכשיו?
1: רנה? אני צריך להוציא לזה?
0: וואו, רגע, שישאר לרנה.
2: שישאר.
0: היא רוצה רנה. מה אנחנו עושים? יש פה עורך מאחורה.
2: שיגידו לנו אם יש לנו עוד איזה זמן, זנבון לאיזה זנבון.
1: בוא נעשה, רק נטיס אותה ואחרי זה שתנחת לבד.
0: אין בעיה, מעולה.
1: אז תסמנו לי.
2: מדהים.
1: הייתי בסרט אמריקאי והתאהבתי בשחקנית כל הדרך הביתה חשבתי במונית, למה לא אזרוק את כל הארון שלי למזוודה, אומר לאמא תודה על כל השנים וסע. על כנף המטוס בוהק דגל המולדת, אהובתי עדיין לא חושדת שאני בנחישות של גורל בלתי נמנע סוגר את המרחק ויש לי כתובת ותמונה. רנך חייך השתנו מן הקצה לקצה כי אל הדרך אני יוצא, ואני באמת אצא לדרך כי הבטחתי לכם.
2: איזה אלוף!
0: אלוף!
2: טוב, אנחנו נגיד את זה ביחד, תבחר או בלעז...
1: אנחנו עם הזמרירים?
2: כן, או זמרירים או ג'ינגלים.
0: תודה רבה רבה.
1: תודה לכן, היה כיף. 25 שנה לרנה, הזמן טס וכך גם הזמרירים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
5: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
7: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גליה חי, הדר נויברג ו...

0: חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. 3:10 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: אז כן, 35 דקות אחרי אחת, עכשיו לא סתם...
4: או, רגע, או 25 דקות לפני
5: שלוש. כבר ארבע, 24 דקות.
3: חבל, אז אני לא אדבר. אם אתה, סתם, נו. סופה עליך. למה אני מציינת פה מספרים? אגיד לכם, ופה נכנסת לדקויות.
5: דברי איתי במספרים, גברת.
3: משום, אתמול אחותי עיריתי, שלחה לי הזמנה לאפליקציה שנקראת סטפ אפ.
5: התחלנו. אתה מודע לדבר הזה, אדם?
4: לא, ספרו לי.
5: אוקיי, יש אפליקציה צעדים שמשגעת את העולם, שכביכול בינינו, זה שהטלפון סופר לנו צעדים, זה משהו שאנחנו מכירים.
3: נכון.
5: יש כאלה שיותר מודעים להמלצות היומיות, יש כאלה שפחות, נכון? זה עומד על 10,000, שזה הבא.
3: כן, אבל אז קראתי גם כתבה שאומרת לא, וכן.
5: אני חשבתי זה 5,000 אגב, חייתי לפי המספר הזה, אבל בסדר, זה 10,000. והאפליקציה בעצם מה שהיא עושה, היא יוצרת תחרות שבה אתה רואה את כל החברים שלך, המשפחה שלך,
3: בייביסיטר, לא יודעת מה. היא בעצם נהייתה מאוד פופולרית ברשתות, כי אנשים פותחים קבוצות עם חברים או עם משפחה, ואז מנסים לנצח בכמות הצעדים.
5: כל יום חדש. ואז אתה רואה דברים נורא מצחיקים, כבר התחיל ברשתות תיעודים של חברים של מה הוא עושה, הוא כאילו אתה רואה מישהו צועד בחדר והוא פשוט מנסה להשלים את ה...
3: ולנצח,
5: כן. המון משפיענים העלו את זה, דניאל עמית, בגלל זה זה גם התפוצץ, ואז אמרו גם שיש בזה סכנות.
3: שמה?
5: זה גם לא הצלחתי להבין, שאנשים פשוט לא עוצרים ולא מפסיקים מלזוז, ואז אתה רואה אפילו בכבישים או ב... כאילו אמרתי, לאן זה מגיע? מה? זה מה שידרבן אותי לעשות, באמת, זה המדרבן, תחרות זה כאילו, אותי זה פחות עובד עליי,
3: שזה אבל... שזה אתגר, זה גם מה שאני קראתי, שזה כאילו מדרבן אנשים לזוז יותר, כי אתה כלומר רוצה לנצח מישהו מהמשפחה שלך, שאגב זה מאוד פרוידיאני, אולי אתם צריכים רגע לשבת ולשאול, למה אני רוצה כל כך לנצח את אחותי? אני לא.
5: כי בטח יש התערבויות, מי שמנצח השבוע היום בזה מקבל... אבל זה נחמד, תחשבי, לילדים זה נחמד, כי בינינו את מעדיפה במקום שהוא יהיה על הרובלופ, בלופ הזה, רובלוקס.
3: איך תדעי שאת בומרית?
5: כן, כזה, או שהילד עדיין לא בגיל הזה. אז תחשבי, אז בסוף הוא על הטלפון, על האפליקציה, וצועד.
3: תראי, אין ספק שבריאותית, זה שזה מדרבן אותך לזוז, בספורט, בואי נגיד...
5: הורדת את האפליקציה?
3: לא בא לי להתחרות איתה עכשיו.
5: אבל תראי זה יפה שהיא שלחה לך.
3: ברור.
5: כי כאילו אומרת, וואי וואי, אני טובה בזה, בוא נראה עכשיו כמה עצלנית מרבי.
3: מה אני עכשיו, מספיק, תקשיבי, את מה קורה אחרי שאנחנו רבים בארוחת שישי, עם אליאס, שם קוד, מה לא, אחר כך לא מדברים, ולא זה, אנחנו אנשים מאוד תחרותיים, לוקחים את זה בצורה מאוד מאוד קשה.
5: זהו, אם זה משפחה תחרותית, אכלתם אותה. אני חושבת שבמשפחה שלי זה לא היה עובד, כי כולם כזה, תגיד תאמיתי, סבבה, תעלי את המדרגות, תראה את המדרגות, מה אתה רוצה?
3: לא, גם מה אני צריכה שעכשיו הראיתי, תעקוב עכשיו כמה הלכתי ולא הלכתי, וחייב יהיה עוד מישהו שיתקשר ויגיד לי...
5: וואי, לא חשבתי על הפן של הפרטיות הזה.
3: לא הלכת היום.
5: כן.
3: תעזבי אותי. זה אחלה תירוץ.
5: מאמי, אני פשוט לא, אני עדיין לא במצב טוב בזה, ביי, תשמור על הילדים, אני צריכה, אני חייב לנצח.
3: עזבי, גם אחותי ענת, היא עשתה מרתונים בחיים שלה. עכשיו אני צריכה להיכנס את הראש לתוך... אדם, מה אתה אומר על זה? זה מתאים לכם להנגים?
4: אני אגיד, זה כן מעודד... זה כן מעודד... זה כן מעודד...
3: ללכת.
5: כן, אתה אומר, אתה היית...
4: אני גם הלכן, אני אוהב ללכת.
5: מה אתה עושה כשאתה הולך? גם עוז כזה. עוז מדבר בטלפון רק בהליכה.
3: גם אסף. דרך אגב, אסף היה עושה מלא צעדים, רק מהשיחות טלפון.
5: מהשיחות.
4: כן, טלפון זה הליכה, אבל גם בכללי, גם מוזיקה. וואי, היה לי תקופה שהייתי יוצא בלילה, הולך לים, ומשחרר איזה צעקה בים, ואז חוזר הביתה.
3: תודה רבה על השיתוף.
4: לא, זה טוב, זה משחרר.
5: אני, מאז שגור נולד, אני קיבלתי, אלווה ואני אמצא את הצילום מסך הזה, קיבלתי נוטיספיקיישן, אין לי את האפליקציה הזו, אבל יש לי את המד צעדים הרגיל, נכון? זה כזה האפליקציה עם הלב בה, וקיבלתי עדכון, כמו נכון שזה מעדכן אותי.
4: ששונה לך...
5: כן, אבל בחיים לא היה לי דבר כזה, כאילו אני...

0: תמיד לא יותר מדי הולכת, ואז פתאום זה שלח לי שינוי, אני צריכה למצוא את הניסוח. זה קצת כמו בזמן מסך, שזה כאילו נוזף בך.
1: אז עכשיו אני צריכה שעוד משהו יחס עליי על משהו. האם אני גם ככה מנסה להיות good enough?
0: וואי, אתם יודעים מה זה מזכיר לי? אולי אדם יבין, לדעתי את לא, את פחות בלופ הזה.
2: לא.
0: איזה עוד אפליקציה שאתה רואה אנשים מהצד, ואת אומר, מה לעזאזל הם עושים? ואז אתה מבין שהם פשוט תוך כדי זה אפליקציה. היה את הפוקימון הזה?
2: אה, בטח.
0: אוקיי, אוקיי, לא, לא, לא, תקשיבי, זה היה תופעה זויה, אני הייתי מתמחה בעצם פוקס נאמן, עבודה נורמלית, אנשים נורמליים, יש מסדרון.
1: תסביר לי.
0: ופתאום את רואה, אוקיי, אני אגיד לך מה את רואה, ואז תגיד לי מה את מדמה.
2: את לא זוכרת, זה היה כבר לפני איזה 10 שנים, שאת צריך לצוד פוקימון.
0: את עומדת במסדרון ארוך, עם המון משרדים כזה של מתמחים, ופתאום את רואה בקצה השני מישהו רץ, ואז הוא רץ לעוד חדר, ואז הוא עושה משהו עם הטלפון, ואת אומרת צריך, מה, ואז מבינה שהוא מנסה לתפוס פוקימון, כי הגיע פוקימון למשרד.
2: את לא זוכרת, באמת את לא זוכרת את התקופה הזאת.
1: זה הניסיון הזה של המציאות רבודה הזה, שניסו...
0: זה אפילו בלי רבודה, זה את עם הטלפון שלך?
1: אני חייבת להגיד לכם, אני גם לא בן אדם של משחקים בטלפון.
0: לא, אז אני
1: אחרי מילה ארוכה.
0: היו לי תקופות.
2: אני ששבש כל יום.
0: וואו.
1: אני לא, זה לא טוב.
2: אני ששבש אונליין עם אנשים מול כל העולם.
0: כל הפרוט נינג'ה, לא פרוט נינג'ה, אפילו לא יודעת מה היה, את הקנדי קראש. בטח, וואי, אני מתמכרת קשות, הורדתי הכל.
1: אני לא אצא מזה. אני מעדיפה שלא, את מבינה? לא רוצה להיכנס לצומת.
0: אז וי, עכשיו אני מבינה, עם ילדים למי הזמן? מאיפה?
1: הוא אומר לי, היה תקופה שהלכתי לים וצעקתי. מאמי, אתה מדבר איתי על ראשון ושלישי, מה יש לך? נכנסת לאוטו ובוכה. מה? היה לי תקופה.
0: אוי, זה גדול.
1: אהבתי את צחוק ההזדהות, בבי.
0: זה גדול, כן. זה ממש מעניין אותי לשמוע את המאזינים שלנו.
1: מה, כמה צעדים הם...
0: לא יודעת, התמכרתם לדבר הזה, זה עובד עליכם, אתם זזים או ישר...
1: תקשיב, אני רואה מכמות...
0: 052 רגע, 9052656, כן.
1: יש לי עכשיו מזה קצת פומו, כי אני רואה שמגיעות לי הזמנות מכל מיני כיוונים, אבל כאילו... מה עכשיו? אני צריכה להתחרות עם כולם על הצעדים שלי גם?
0: קאט לאדם, שים לב, שבוע הבא, פתיחת תוכנית, אתם לא מבינים איזה מנובלת...
2: שיעפה
0: אותי. רגע, שנייה, כל התוכנית תעשה לנו בהליכה.
1: לא, אבל זה מצחיק. אבל זה מעניין עם זה שאתה הולך, חשבתי על זה, אם אתה הולך במקום, זה גם
2: נספר.
0: ברור,
2: נספר. אל תשאלי אותי למה אני יודע.
0: לא, נספר.
1: אתה מכיר את האנשים האלה דרך אגב, שהולכים לך ברחוב ולא עוצרים ברמזור, הולכים במקום?
2: הייתי הבן אדם
0: הזה. זה כזה רשימת האנשים שצריך להרוג, אלה שעומדים ברמזור וצועדים.
2: שמה, שמה, אני הייתי
0: גם. הליכה מהירה, ראיתם פעם מישהו עושה הליכה מהירה ממש?
1: בוודאי.
0: אין דבר יותר מצחיק מזה.
2: שלמור, זה דבר
1: רגיטימי. יש גם אנשים שהולכים עם משקוליות קטנות.
0: לא, לא, הליכה מהירה מהירה, שזה ברמת המגוחך לצפות בזה. סליחה, פגעתי ברגשות מאזיננו, אז אני מתנצלת. זה מגוחך, אתם נראים מגוחכים. ההליכה ממש מהירה שכאילו, תרוצו, זה כבר ריצה.
1: אנחנו נמשיך ללכת מהר, בסדר?
0: לא, זה לא מה שאני מדברת עליו.
2: יש לי קישור. דיברת על שאת מעדיפה ריצה ולא הליכה, אז אני חוזר רגע למרוץ למיליון פעם אחרונה.
0: אוקיי.
2: רציתי לשאול אתכם.
1: כן.
2: ככה, כי היום הגמר וזהו, ואז לא נדבר יותר על המרוץ המיליון עד שתעלה עונה הבאה.
0: עד שאנחנו נרוץ ביחד.
2: אז אם עכשיו, ואל אל, אל, אל, אל, תחרטטו אותי. כן. עכשיו, מחר אתן צריכות לטוס למרוץ המיליון, את מי אתן לוקחות.
1: נשבעת לך? שלדעתי שלמור הביאה פה ליוק.
0: אז נכון, נכון, אבל אני מודה שעד היום שישבתי בבית עם עוז ואמרתי, אני הולכת להשתתף, אני הולכת להשתתף, זה פשוט מי שהכניס לי את זה עוד בזמנו, בזמנו, זה אח שלי שמאוד רצה. אני לא יודעת אם זה עדיין אקטואלי,
1: אין מאוד צעירים. תראה, כבר
0: הודחתי מהפורמט, אני לא מאמינה. אז אני אומרת לירדן קבל עם וזה, שהוא הודח לטובתך, אבל הראשון שרצה את זה...
2: אז הייתם לוחות ביחד?
0: שזה עוד היה ברשת.
1: אני חושבת שאנחנו שתי מטורפות, שכל אחת מקבלת.
0: אני מתה להשתתף בזה, אני לא שקר, מתה להשתתף. שאלו את עוז, הוא כל פעם כאילו, אני...
2: נו חבר'ה, יש כפפה על הרצפה.
1: לא יודעת, שלמורי פה הדליקה באמת משהו מעניין. אני תלוי מה, הכירת
0: על... אפרופו תחרותיות, לא תחרותיות. אז בזה, האפליקציה כן תעבוד עליי. במרוץ. ושם אני...
1: זה גם טירוף, כל אחת מטורפת, אבל טירוף אחר.
2: יאללה חבר'ה, נו, מי מאזין לנו?
0: אני לא יודעת אם יש פורמט כזה בכלל, אני העלתה איזה פורמט,
1: בכל אופן, אבל...
2: אפשר גם לא VIP, רוצו עם כולם.
0: אני לא, אני רוצה לרוץ עם, כן, בדיוק.
1: באפליקציה.
0: באתי להגיד איזה, מה מקבל הרצה VIP, אותו
1: תקציב, זה בסדר, זה אותו תקציב.
0: לא, לא כספית, אני אומרת, אין איזה מחלקה או משהו, אתה רץ.
1: בכל אופן, אבל נגיד אם היית הולך עם אלזה, כן?
2: כן.
1: זה היה שורד, הקשר היה שורד את זה?
0: עם עוז לא הייתי רצה, הוא לא היה מפטר אותי.
2: היה אז הקשר השורד, אני פשוט תוהה כמה אנחנו היינו שורדים בתחרות. אבל לא, לי יש כל פעם שאלזבן רואים את התוכנית, יש לי את חברי, נקרא לו גימל, הטייס, והברור לשנינו שאם הייתי הולך למרוץ המיליון,
0: זה שאתה בוחר בו, זה שאתה בוחר בו, זה ברור. למה הוא בוחר בך?
2: כי אני אנרגיה טובה, כי אני
1: גוד וייב, יו, ידעתי שתגיד שזה בשביל הגוד וייב.
2: כן, כן.
0: מושלם.
1: אוי, זה מושלם. טוב, יפה. מה שנקרא,
0: מה נשמע טוב, תודה.
1: דברו עם הסוכן.
2: קצת, I want it that way.
0: אני גם, לא? שימחת אותנו מאוד.
1: יו, איזה שיר.
0: טוב, תזכרי לסגור את המיקרופון, כי אחרת תהיה פה מביא.
1: אני

0: וואי וואי, שלמה, רדי מהשולחן,
1: פעם לראשונה זה נכון.
0: ועכשיו, ואנחנו קצת ממשיכים באותו קו נוסטלגי.
2: נוסטלגיה.
0: שלח אותנו אדמון.
2: אז ככה, הנטפליקס שלנו מתמלא, מעבר ליצור תכנים מקוריים של נטפליקס עצמה, אז הנטפליקס שלנו מתמלא ביותר ויותר סדרות נוסטלגיות, ואיתנו, כדי לספר ולהרחיב לנו על זה, עידו ישעיהו, עורך משנה של וואלה תרבות. שלום עידו.
3: שלום חברים, מה העניינים?
2: בסדר גמור, מה שלומך?
3: יפה, כן, אני מבסוט מהסדרות הנוסטלגיות האלה שנגיעות, אני לא יודע מה
1: יתכן. השאלה היא למה, מה התזמון?
2: אז גם מה, איזה סדרות נוסטלגיות צופי הנטפליקס יכולים לראות, וגם כמו ששלמור אמרה, מה קצת על התופעה, כאילו למה זה, מה קורה?
3: למה עכשיו היא שאלה מצוינת, אני אישית חושב שזה קשור גם למצב בעולם, שקצת התרפקות, כל הסיפור הזה זה אסקפיזם, כל העניין הזה של לצפות בטלוויזיה, לא תמיד, אבל הרבה מזה זה אסקפיזם, ועצם הרעיון של לחזור לדברים מהעבר שכבר אהבנו והם הוכיחו את עצמם, זה משהו שכנראה, בעיניי, הם לא אמרו את זה באופן מוצר, אבל בעיניי זה חלק מהשיקול. וחלק מהם כבר עלו לאחרונה, כל מיני סדרות כמו אצילו עם דניס לירי, ששודרה, היא מאוד לא אסקפיסטית, היא אגב על רקע 9-11, אבל היא עדיין איתה מאוד מבדרת, ו... ממלכת החיות, כל מיני סדרות שגם עברו בישראל ושודרו, אבל לא תמיד גם זכו לתשומת לב. עכשיו, כשהן יהיו בנטפליקס, הן בטוח יזכו ליותר תשומת לב, וגם בקהל הישראלי.
0: כן.
3: חלק מהן, אני יכול להגיד פשוט מה מגיע. אחת מהן זה מקום טוב באמצע, שהייתה קומדיה מאוד אהובה בעשור הקודם. השמיים נופלים, נועה ויילי, עוד לפני שהוא היה בדפיץ.
0: לפני שהוא היה נועה ויילי.
3: הוא היה כבר נועה,
0: כן, כן, הוא היה.
3: אבל כן.
0: אבל לא עם הכוכב בסדרה.
3: לא בסדרה, בלי פרס אמי. אז כן, סדרת מדע, במגרש ביתי המאוד אהובה, כל כך הרבה אנשים כאן, ניו אמסטרדם, שאפרופו סדרות רפואיות, אז גם זה.
0: סמולוויל, יואו, איך אהבתי סמולוויל? אתם לא יודעים בכלל.
3: אני אהבתי על אברווד שגם כן נגיע.
2: מירב, תתפני רגע לנטפליקס, תגידי לילדים שקט,
1: להפך, אני רוצה עוד שעות רגע שהילדים יתחילו לראות את הדברים האלה.
0: אגב, אני מנסה, אני אשתף אותך עידו, אני גם מנסה כזה קצת את דני, את הגדול שלי, הראיתי לו קצת גוסטבאסטר, אז אני קצת מנסה להראות לו.
1: נו, התחפש לפאור רנג'רס.
0: נכון, ובק טו דה פיוטר, אני ככה...
3: נו, וזה עובד?
0: האמת שזה עבד, אבל אולי בגלל שהוא, אתה יודע, מספיק, הוא בן 5, אז כל עוד זה לא משהו מפחיד מדי. גוסטבאסטר זה לא, אתה...
1: אבל לא מפריע לו שמבחינת ויזואלית זה לא נראה...
0: לא, הוא לא מבחין בזה.
2: זהו, אני בדיוק רציתי להגיד שבידות תקן אותי אם אני טועה, אבל לדעתי עד היום נוער וגם אנשים צעירים, בזכות הנטפליקס, עדיין על הבינג'ים של סיינפלד ופרנדס, וזה לא הולך לשום מקום. זה לא הולך לשום מקום.
3: חברים, היא תופעה חוצת... ששום
1: תדוע
3: אחרת לא
1: הצליחה לעשות. רגע, זה רק אני שומעת את זה?
0: לא, הנה, זה כולנו, אבל הנה, זה היה מה-90s, דרך אגב. זה היה כל מה-90s, אהבת?
2: כל הכבוד מרב, זה היית נכון.
0: אז כן, סליחה, עידו.
3: חברים, היא עדיין, היא תופעה כאילו...
0: אפשר להסביר את זה, אה?
3: ואי אפשר, זה פשוט משהו מדהים, זאת אומרת, זה תמיד הייתה סדרת פנטזיה כזאת של מה זה החיים האמיתיים, של בוגרים... ואנחנו אהבנו אותה בתור צעירים, ועכשיו הצעירים אוהבים אותה בתור צעירים.
0: תקשיב, אני חושבת, אני לא יודעת כמה, אתה יצא לך לצפות, כאילו לצפות בזה בלופים?
1: בחברים?
0: כן.
1: לי ברור.
0: כאילו בעונות עוד פעם ושוב ושוב ושוב.
2: אני טים סיינפלד, אתם יודעות.
1: אני היה לי, יש לי את ה-DVD הזה שקנו.
0: ברור, את המארז.
1: כן, המארז, בדיוק.
0: בטח, יש לי גם את המונופול של זה.
1: את המה?
0: כן, יש מונופול גם של חברים.
1: אני בשוק.
0: כן, סליחה, עידו, הנה רגעים שלא רצית, זה TMI, מה שנקרא. אז מה אתה ממליץ ראשון במעלה? למה היית ממליץ לחזור במקרה שפספסתם?
3: אז אני חושב שאחד הדברים אני אגיד לך מה אני בונה עליו, ומבוקש, שזה במקור Person of Interest, סדרה של ג'ונתן נולן, שלימים יצר את Westworld, וזו סדרה שאני התחלתי לראות אותה, והיא הייתה נורא נוסחתית כזאת, ועזבתי אותה, ואז אמרו שהיא פשוט נסקה, ממש נעשתה הרבה יותר מתוחכמת.
0: איזה קטע.
3: היא עוסקת בבינה מלאכותית הרבה לפני שזה הפך להיות משהו
1: עליו. אדם left the group.
2: ממש ככה.
0: אבל אתה קולט מאיזה שנה זה? בערך, מה, תחילת שנות ה-90 כזה? ממתי זה?
3: לא, לא, לא, לא, לא. כל הסדרות האלה הם אגב, ולא משנות ה-90, אלא בשנות ה-2000. ספציפית מבוקש עלתה ב-2011.
0: אתה מבין? וזה היה נראה להם מדע בדיוני, שנאמר בום.
3: כן, יהיה מדהים לראות את זה בעיניים עדכניות.
0: כן, מראה שחורה.
3: הכי התרפקות זה Everwood, שמאוד אהבתי בזמן אמת, ועיירה קטנה, ומשפחה אבלה, וזה ממש סדרה מקסימה.
1: המילה מקסימה לא התאימה לי פה עם התיאור. את האמת שאני לא, אני לא, אני פשוט לא צפיתי ברוב הדברים פה, ורק אני כאילו נשבעת, אז אני צריכה לעשות פה בינג'ים.
0: יש לך פה הרבה
1: בינג',
0: כן, ממש.
3: ולהשלים ממש חורים בהשכלה.
1: ממש, לא, הכרתי, אתה יודע, אבל נגיד חוק וסדר צפיתי.
0: ניו אמסטרדם.
1: סמולוויל גם, לא. אדם, איפה אתה פה? אדם גם איתי בלהשלים את הרוב.
2: ומה?
0: מהרשימה הזו, אם ראית נגיד מגרש ביתי?
2: זהו, ממש את הרוב להשלים, כן. כן.
0: בסדר, אני יכולה להמשיך לכם עם ההמלצות. אצלי גם היה צער גידול בנות.
1: אוי, אקזמת.
0: שם שלא היה עובר סביר להניח היום.
1: בהחלט ברשימה שלי.
0: טוב, אנחנו נגיד תודה רבה רבה לעידו ישעיהו. אנחנו ניקח את הרשימה הזו מאוד ברצינות.
1: עורך משנה וואלה תרבות, תודה רבה, ואנחנו תמו לנו השעתיים פה. ניקח בזריזות, נגיד תודות.
2: כן, נגיד תודה לעורך שלנו לירז יוספזון בהפקת, ופלדמן דרוף, פרידמן ושי רחמים על הביצוע הטכני, אילל גוטמן, בירושלים איתי מוטי זאדה, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל ואלם גדמו, אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביה, מירב.
0: טוב, יאללה, תחילת שבוע, אז אני אגיד שיהיה בסדר.
1: תחילת שבוע, אנחנו נהיה פה גם מחר, אם נגלה להם, לא נגלה להם, אוקיי, נשאיר אותם במתח.
0: תשאיר אותם במתח. אז טוב שבאתם, אנחנו נהיה פה גם מחר עם הפתעה. שימו לב.
1: כרגיל.
4: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: בחסות סייסייס, המציע לכם לנשום מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיזו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא!
4: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
5: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. גורם ביטחוני בעיראק מגיב על הפרסום ממש בוול סטריט ג'ורנל כי צהל הקים במקום מוצב צבאי חשאי לפני המערכה האחרונה באיראן ואומר לא הצלחנו לקבוע את זהות הכוח שהתמקם במדבר נג'ף לפני כחודשיים. עוד הוא אמר לערוץ הטלוויזיה הקטרי אל ערבי, וושינגטון הודיע לנו כי עלינו להימנע מלהתקרב לאזור מסיבות ביטחוניות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוקי מזכיר כי על פי הפרסום המוצב הוקם על מנת לסייע בתקיפות האוויריות באיראן ושימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר. חיילים עיראקים שכמעט חשפו את המקום הותקפו. באיחוד האמירויות עדכנו בצהריים שהם ירתו שני כתבמים שהגיעו מאיראן. מוקדם יותר מפקד המפקדה המרכזית חתם על הנביה נפגש עם מוג'דבא חמינאי והציג לו דוח על מוכנות צבא איראן ללחימה נוספת. בפגישה האטולה הכריז על צעדים חדשים להתמודדות עם האויבים בעוצמה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. רצח אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. הפרקליטות הגישה הבוקר כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13 עד 17. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות. הרגע אלמו, תודו של אימנו, מתח ביקורת על הפרקליטות וקרא אצל אמיר איבגי, זה צו השעה, את הילד שלנו איבדנו, אנחנו נלחמים על הדור הבא.
8: רואים שם אירוע שבו קבוצה עושה עליו אמבוש, מחלישה אותו, נותנים לו מכות עם הספרי, בועטים בו, אגרופים, מחלישים את האחיין שלי. הרוצח מנצל את ההזדמנות הזאת ודוקר אותו. לא יודע איך אפשר לקרוא לזה באדישות. אני לא יודע. מפה זה כבר איך אומרים, אנחנו נלחמים כבר על הילד הבא. אנחנו נלחמים כי האירוע הזה הוא חייב להיות אירוע מקונן.
7: לבקשת ראש הממשלה, הדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה על מתן הקלות לנוטלי משכנתאות נדחה למועד אחר. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
9: ועדת השרים לחקיקה הייתה אמורה להיות מכונסת בשעה זו לדיון בחוק המשכנתאות שמקדם הליכוד לפני הבחירות, שאמור לתת הטבות משמעותיות לזוגות שלקחו משכנתאות עם רכיב צמוד מדד גדול. ברגע האחרון ראש הממשלה נתניהו נתן הנחיה לבטל את הדיון. מוקדם יותר התקיים דיון אחר של ועדת השרים לחקיקה שבו נידונו עשרות חוקים שיעלו עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת.
7: הולך רגל כבן 45 נפצע קשה מפגיעת רכב בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני מוטי זדה.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: בחסות Ensure Plus Advance, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
12: עכשיו בגלי צהל, אביב לביא ונומי רביע, אם יהיה בסדר. עורכת אביגיל רוזנר.

0: התשובה של אביגיל.
1: אביגיל רוזנר הייתה עורכת שלנו לפני 5 שנים בערך.
0: לפחות, עידנים, עידנים.
1: בטח ישבה עכשיו בבית או זה ושומעת שהיא עורכת.
0: מה, אני במילואים?
1: כן, זמנו אותי לצו 8 ואני לא יודעת. לא, אז העורכת היא לא קלש.
0: כן, זה הברירת מחדל בתוכנה, זה אביגיל, אתה מבין? כן, זה היא הברירת מחדל, זה משובץ באופן אוטומטי.
1: אוקיי, חובד להיות ברירת מחדל.
0: כן.
1: תשמעי, האמת ש... ראיתי לקראת סוף השבוע, יצאה הודעה שאני מוכרח להגיד, קיבלתי אותה באיזו תחושה, בתמהיל של מצד אחד סיפוק וסביעות רצון, ומצד שני תסכול גדול. יצאה הודעה שהתקבלה החלטה, הממשלה קיבלה החלטה, שאנשים, עסקים קטנים בעיקר, שיפגעו מעבודות המטרו, שהולכות להתבצע בכל פחות או יותר חדרה עד גדרה, ולפגוע באלפי עסקים קטנים.
0: בואו נתחיל ברחובות. אתה יודע כמה עסקים ראיתי סגורים שם ביום שישי האחרון? אימאלה.
1: אז הוקצה תקציב. על פניו הוא נראה נכבד. יכול להיות שאם מחלקים אותו, זה יוצא פחות נכבד. לא נכנסתי עוד לפרטים. כרגיל אצלנו זה נראה איך יהיה הביצוע ומה יהיו המשמעויות. אבל הוקצה תקציב והבנה שהאנשים האלה, העסקים הקטנים האלה, על פני חצי מדינה, זכאים לפיצוי, למשהו שיחזיק אותם בחיים בזמן העבודות, למשהו שייתן להם אורך נשימה, ויעזור להם לעבור תקופה קשה וארוכה של עבודות חפירה וכן וכן.
0: זה כמו שבזמנו היה בסדרות ירושלים עם עבודות של רכבת הקלה.
1: זהו, אז זה בדיוק לא כמו שהיה, כי שם אף אחד לא קיבל שקל.
0: בסוף לא היה כלום?
1: לנו היה פה סדרה של האייטמים, זה גם היה עם העסקים הקטנים בזמן החפירות עוד בירושלים, אז זה חלק לפני שהתוכנית התחילה בכלל. ואחרי זה בסדרות, באזור קרליבך בתל אביב.
0: נכון.
1: ואחרי זה בסדרות ירושלים ביפו.
0: נכון.
1: ושם שוב ושוב ושוב עסקים קטנים קרסו ואמרו הצילו. ולא רק זה, הם אמרו, אנחנו לא בעלי הנכס, אנחנו לא נהנה מהיום שאחרי, כשתהיה פה כבר רכבת.
0: נכון, אנחנו רק סוחרים את
1: הזה. אנחנו סוחרים, ואנחנו הולכים לסגור, ואין לנו נזילות לעבור את הזה, ובבקשה, מדינת ישראל, זה פרויקט תשתיות לאומי, הצילו. אף אחד לא הקשיב להם, את אף אחד זה לא עניין. אנחנו פעם אחרי פעם פה בשידור היינו מתוסכלים מול חוסר הצדק הזה, והנה היום פתאום במטרו יש איזו התעוררות. אז מצד אחד אני שמח, בוקר טוב אליהו / ממשלת ישראל. מצד שני, אני חושב על כל אותם בעלי עסקים קטנים של אז, מה הם אמורים להרגיש ולחשוב כשהעסק שלהם מזמן סגר את השערים והלך הביתה. יהיה בסדר בגלץ, זה דה פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני אוקיי, כוחי GLZ.co.il, אל תשכחו בבקשה להוסיף את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בכל פנייה אלינו. אגב, מתי אמור להיות העניין של המטרו? כאילו, התחילו לחפור כבר. לפני כמה חודשים התחילו לחפור.
1: כן, כן. מתי? ב-70 שנה הקרובות?
0: זהו, זה ייקח עוד המון זמן. המטרוים אמורים להתחבר לקווים שאפילו לא קרובים לפתיחה.
1: ההנחה, אמירה אופטימית היא שבעוד עשור, כלומר, נגיד אזור 2037, יתחיל לנסוע הקו הראשון. מניסיוננו, בואי.
0: אז למה חופרים כבר מעכשיו?
1: כי זה הרבה מאוד שנים לחפור. אבל אם רוצים שיתחיל לנסוע עוד קצת יותר מעשור, אז כן, מתחילים. נראה כמה זמן זה יימשך. כנראה הרבה.
0: טוב, יאללה, נתחיל.
1: יאללה.
2: יהיה בסדר.
1: שלום, מרים.
3: שלום.
1: שנים התרגלת בעצם לאותו מרשם, נכון?
3: נכון.
1: ספרי.
0: אפשר שנייה רגע להגיד איזה משהו משעשע? המרשם של מרים כזה? תכלס, בלי הדבר הזה החיים שלך בלתי נסבלים.
3: נכון.
1: במה מדובר, מרים?
3: אני סובלת מ-CRPS.
1: שזה מה?
3: מחלת כאב, מחלה במערכת העצבים, תסמונת כאב יותר נכון.
0: יואו, זה בלתי.
3: כן, לגמרי.
1: לקח הרבה זמן להבחן את זה?
3: כן, לקח זמן.
0: ברור, כאילו, מחלות כאב מאבחנים על דרך השלילה.
1: בגלל זה שאלתי.
0: עוד כל, העבירו אותך את כל סוללת הבדיקות האפשרית עד שאמרו, טוב, נשאר רק CRPS?
3: נכון. זה גם קרה כשהייתי ממש צעירה, ועוד לא הכירו בכלל את המחלה הזו, את התסמונת הזו.
1: לפני כמה שנים היה אבחון?
3: 20 שנה, 23 שנה.
1: במה זה מתבטא? במה מתבטא את המחלה?
3: בכאבים איומים, ברמה שרוח נושבת וכואב. כאבים מטורפים, שזה כל הזמן, אין רגע שאין כאב.
0: יו, זה בלתי נסבל, אי אפשר לישון, אי אפשר לשבת, כל דבר, אי אפשר.
3: נכון, זה כאב מטורף.
0: מה עוזר?
3: אחרי שנים של ניסיונות וטיפולים וניסינו הכל, אין משהו שבאמת כאילו עוזר לגמרי, אבל יש משהו שיכול לתת הרגיע.
1: שזה מה?
3: זה בעצם התרופה שאני לוקחת.
0: שזה מה?
3: זה MIR.
0: זה אם אני לא טועה, זה מבוסס מורפיום.
3: נכון.
0: ואפשר לתפקד עם זה ביום יום?
3: כן. ברגע שאת סובלת כאב וזה הולך לך ישירות לכאב, אז כן.
0: אוקיי.
3: זהו, ואז החליטו ש... מה זה החליטו? פשוט לקחו לי אותה ביום בער אחד.
1: כמה שנים את לוקחת אותה?
3: 17 שנה.
1: וואו.
0: וואו. טוב, אני מתארת לעצמי שאת מודעת
3: להכל.
0: ברור, כאילו בן אדם לא לוקח תרופה אופיוטית בלי... אופיאטית? לא משנה. כן. בלי לדעת מה ההשלכות, מה זה, ואני בטוחה שגם הרופא שלך לא... הוא יודע קצת משהו על העניין הזה, והוא לא היה רושם את זה במשך 17 שנה אם הייתה חלופה.
3: 16, כן, משהו כזה.
0: אז מי כן. פתאום החליט לא לחדש את המרשם? זה לא הרופא, בטוח.
3: לא, לא. קודם כל לא יודעת מי החליט, אני לא יודעת לתת תשובה לזה. ממה שאני יודעת זה שהיה איזושהי תקלה במערכת, ופשוט לא יכלו לראות את התיק, ואז רופא של מרפאת כאב בעצם לא יכל לחדש לי את המרשם. ובגלל זה...
0: מה, נחסמה לו האפשרות לחדש?
3: לרופא שלי נחסמה האפשרות, כן.
0: וואו, אוקיי.
1: באיזה תדירות את לוקחת את התרופה, מריה?
3: גבוהה, אני לוקחת הרבה, לצערי, אבל זה הדרך היחידה שלי לתפקד.
0: תשמעי, זה שזה עדיין עובד אחרי 17 שנה, זה חמסה טפו, טפו, טפו.
3: טפו, טפו, באמת. אני מתקווה שזה ימשיך לעבוד, בכל זאת עם 5 ילדים.
1: אה, וואו.
0: אמיתי?
3: אמיתי,
0: אמיתי. אמיתי שתוך כדי כל ה... טוב, אם הובחנת כצעירה, אז בטח הובחנת לפני הילדים.
3: כן.
0: אמיתי שתוך כדי CRPS את הבאת ילדים ועוד 5 עם אל אמבונה, אחותי, את, וואו.
3: כן,
0: יש לך כוח זה. סבל אימאלה.
3: אני חושבת שלכל מי שיש CRPS יש לו כוח סבל.
0: ועוד לעבור הריונות ולידות ויאו.
1: לא, לכל מי שיש CRPS יש סבל, לחלק גם יש כוח סבל.
0: כן.
3: אני חושבת שאנחנו מפתחים את זה.
0: אני לא רוצה לדעת איך עברו עלייך הריונות
1: אחותי. תגידי... אז בעצם, אז יום אחד את מגלה או מודיעים לך שלא מחדשים את המרשם?
3: נכון.
1: ו?
3: ו... משם זה כבר... זה כבר סיפור מטורף ש...
1: שמה קורה בו?
3: זה מחזיר אותי 20 שנה אחורה.
0: בטח. אפס תפקוד.
3: אפס תפקוד. לא יכולה לקום בכלל, לא יכולה לזוז בשום צורה.
0: כמה זמן מצאת את עצמך בעצם בלי התרופה?
3: חודש.
0: חודש, וואו, זה המון זמן. וכל החודש הזה, את מנסה דרך הרופאה להבין מה קורה?
3: מנסים להבין מה קורה, אנחנו לא מבינים מה קורה. עולה לבית חולים כדי לראות אולי מישהו יכול לעזור לי. את יודעת, לפחות לשכח לי את הכאב, לא משנה כבר באיזה דרך, לשכח לי את הכאב. אבל הם גם לא יכולים לתת לי כלום.
0: גם הם לא יכולים לתת לך את התרופה? אם את מגיעה למשל בהתקף כאבים היסטרי למיון, לא יכולים לתת לך את זה שם?
3: הם לא יכולים לתת לי. הם בדרך כלל כן. בחודש הזה לא.
1: כי מה? מישהו מסביר לך מה קורה?
0: כי מופיע במערכת שחסום?
3: לא, לא מופיע לו במערכת שחסום. מופיע שאני אלרגית.
1: סליחה?
0: What?
3: מופיע שאני אלרגית, כן.
1: עם מי, אוקיי, אז...
3: כל מיני תרופות חלופיות שניסו לתת, כל מיני... כאילו, אני אלרגית לכל מיני דברים.
0: אבל לא לזה.
3: יש לי אלרגיות, אבל לתרופה הזו אני לא אלרגית, אני שנים איתה.
1: ובעצם, במשך חודש, את מתנהלת מול מי? מול הקופה?
3: מול הרופאה שלי. מול הקופה, ניסינו ליצור קשר, האמת היא שאני אישית לא עשיתי כלום, כי לא הייתי פה כל כך.
1: כן.
3: זה יותר בעלי שטיפל בכל זה, אבל כן, מול הקופה, מול הרופאה שלי.
1: ומה אומרים לו כל החודש הזה? איך מנמקים את זה שתרופה כל כך חיונית שבלעדיה את לא יכולה לתפקד, פתאום נחסמת ולא מנפיקים לך אותה?
3: לאף אחד לא היו תשובות בשבילי.
0: זה.
3: אבל מה שכן, זה ברגע שזה יאמר לזכותו, ברגע שרופא כאב ראה אותי, באותה שנייה הוא עזר לי ונתן לי פתרון מידי, ובלי לחכות בכלל.
0: אבל רק לקבוע תור לרופא כאב, גם אם את מוכרת במערכת, זה חתיכת פרויקט.
3: הוא גם ניסה, מה זה ניסה? הוא ממש ניסה לזרז את זה ברגע שהוא הבין את הבעיה. ברגע שהגיע אל הוותיק שלי בעצם, כפי מה שהבנתי, הייתה שם איזושהי תקלה טכנית, והתיק שלי הוא לא הצליח להגיע אליו. הרופא לא הצליח לראות את התיק שלי. אז הוא לא כל כך הבין במה מדובר.
1: לא, אבל למה בכלל חל שינוי מהשגרה? למה אי אפשר היה להנפיק לך את המרשם? אוקיי.
3: אין לי תשובה לזה.
0: וגם לרופאה שלך אף אחד לא יכול היה לתת תשובה.
3: לא.
1: מדהים.
0: How bizarre.
3: אמרו שזה תרופה שלא נותנים אותה יותר מ-30 יום, כי זה תרופה ממכרת. נכון, תרופה ממכרת. אני יודעת.
1: אבל נתנו לך אותה 17 שנה. זה כאילו פתאום השתנה נוהל והחליטו שלא נותנים לך יותר.
3: אני לא יודעת מה השתנה. אין לי מושג מה השתנה.
1: אוקיי.
0: כנראה מישהו עשה איזשהו רענון נהלים לא ברור.
1: טוב, אנחנו פנינו כמובן, פנינו מיד לכללית והנה תשובתם.
0: קופת חולים כללית אומרת לנו כך, רפורמת משרד הבריאות לשימוש באופיואידים נועדה להדק את הפיקוח על רישום התרופות ולמנוע התמכרויות או מקרי מוות, זאת על רקע עלייה דרמטית בצריכתן בישראל. במקרה של המטופלת מרים נדרשה השלמת מידע רפואי כדי לבחון את מיצוי חלופות הטיפול המקובלות כמתחייב מהנהלים. עם קבלת המידע המלא, המטופלת הוזמנה למחלקה לרפואת כאב וקיבלה את הטיפול המתאים. אנו מצירים על משך הזמן שנדרש להשלמת התהליך. תודה שאתם מצרים, אבל חודש זה כבר הרבה יותר
1: לא, זה, יש פה רצף של בעיות איזה. מרים, קודם כל אנחנו מבינים, ותכף אנחנו נרחיב ונסה קצת להעמיק בסוגיה הזאת ולהבין יותר, שיש פה באמת תופעה רחבה, שהיא כשלעצמה אולי מבורכת, של ניסיון לצמצם את מספר החומרים הממכרים שניתנים כתרופות, אבל אף אחד לא... הלוואי והיה משהו במקום, את אומרת, שיכול לעזור לך, כן.
3: הלוואי והיה משהו שיכול לעזור לי,
1: כן.
3: ולתת לי לתפקד בצורה כזו או אחרת, וזה לא היה אופיאטים.
1: רק אף אחד אבל גם לא הסביר לך את זה, ומדברים פה על השלמת מידע רפואי, מישהו ביקש ממך איזשהו מידע רפואי, היה פה, אנחנו מבינים ממך שלא היה תהליך כזה.
3: לא, הם ביקשו, אמרתי, הם ביקשו, וזה גם, את זה הבנתי אחרי הרבה זמן.
1: כן.
3: באותו רגע לא אמרו לי שום דבר.
1: אוקיי.
3: אחרי כמה זמן ביקשו רופא כאב, כאילו רופא ממרפאת כאב.
1: שבעצם את תעשית, תיפגשי עם רופא כאב, זה כאילו, שיבחן את הסוגיה מחדש.
3: נכון.
1: אבל את זה היה צריך לעשות לפני שנגמר המרשם שלך, ולא כשאת נשארת בלי מול שוקת שבורה וסובלת מיסורי תופת במשך חודש. לפני סוף המרשם היה צריך להגיד לך, גברתי, על מנת לחדש בפעם הבאה, בואי בבקשה גשי לרופא כאב. אנחנו שומעים קליינטים שם ברקע. הכל בסדר, מרים. אז מרים, קודם כל, אנחנו מבינים שקיבלת המרשם חודש, והבנו שהבעיה נפטרה גם באופן קבוע, ככל שאנחנו מבינים, נכון?
3: ככה, לא שמעתי.
1: אנחנו מבינים שהבעיה נפטרה, קיבלת המרשם והבעיה נפטרה באופן קבוע.
3: כן, ברוך השם. יופי, יופי.
1: קודם כל, אז אנחנו, ואת מרגישה יותר טוב.
3: תודה, אם אני מדברת איתך, אז כן.
1: הנה, ההוכחה בגוף השיחה.
0: בוא נגיד את זה ככה, אם היא הייתה בהתקף עכשיו, תשכח מזה, אין לי מי לדבר.
1: אז אנחנו ממש ממש ממש ממש שמחים שהעניינים חזרו לקדמותה מבחינתך, ותרגישי טוב. תודה רבה.
3: תודה.
1: תודה רבה. ואנחנו רוצים להרחיב ולהבין את הסיטואציה עם רן רזניק, כתב בכיר ופרשן הבריאות של ישראל היום, אלן רן.
2: על הנביב ועל הנומי.
0: התגובה של משרד הבריאות מתחילה ברפורמת משרד הבריאות לשימוש באופיואידים.
1: לא, התגובה של הקופה.
0: מה אמרתי?
1: של משרד הבריאות.
0: אז כן. התגובה של הקופה מתחילה ברפורמת משרד הבריאות לשימוש באופיואידים. מה הרפורמה ואיך זה ככה דפק את מריה, מה שנקרא?
2: אוקיי, אז קודם כל, באמת אני הזנתי לכל השיחה עם מרים, וכל מה שקרה הוא לא טכני או לא תקלה במחשב או משהו דומה לזה, אלא הוא תקנות חדשות של משרד הבריאות בשנה האחרונה, במסגרת הרפורמה של התרופות האופיואידיות, כדי לנסות להקטין את הצריכה שלהם, את השימוש בהם, בהמשך למידע שבישראל, זה לא רק בישראל, זה בכלל תופעה אמריקאית הרבה הרבה יותר גדולה, אבל בישראל יש שימוש הולך וגובר מוגזם לדעת משרד הבריאות ומסוכן בתרופות האלה. כולל התמכרות קשה, כולל גם בשוליים סחר בתרופות.
0: זה הסיפור שאמריקה נכנסה חזק ב... איך קוראים לזה? אוקסיקודון, נכון?
2: נכון, נכון, ובארצות הברית זו תופעה קשה מאוד, טרגית מאוד, הרבה הרבה הרבה הרבה מונים מאשר בישראל, וחששו שזה עלול להגיע כאן, ושיש תופעות קטנות יותר, אבל מספיק מדיגות גם כאן, אבל, ובוא נגיד שהרפורמה הזו, או הניסיון לצמצם את השימוש בתרופות האלה, יש לו היגיון, ויש לו היגיון ציבורי ורפואי.
0: כן.
2: אבל כל...
1: אבל אנחנו יודעים לאן לפעמים כוונות טובות מובילות.
2: בדיוק, בדיוק. אבל החלפה או שינוי של תרופה למטופלים אחרי חודשים ושנים רבות שהם משתמשים בתרופות האלה, והתרופות האלה הם המוצא או הפתרון היחיד שלהם או המזור היחיד שלהם לכאבים קשים בלתי נסבלים שאי אפשר לחיות איתם, לא יכול לעשות, אסור שיעשה, לא לפי התקנות עצמם ולא לפי כל מה שהוא נכון רפואית וחוקית ומשפטית, לא יכול לעשות בבת אחת, לא יכול לעשות בלי לעדכן לידע את המטופל, זה שמקבל את התרופה כל כך הרבה זמן, בלי למצוא לו תחליף, בלי לעקוב, זה לא המקרה של מרים, אבל בלי לעקוב אחרי התופעות, לפעמים הקשות בפני עצמם, של גמילה או היפרדות מתרופה בכלל, או ממינון גבוה של תרופה, וכל זה לא נעשה כאן. זאת אומרת, זה לא טכני,
1: וגם
2: בלי
1: לוודא שיש רצף של מענה תרופתי, כלומר, קודם... תפגישו אותה עם רופא כאב, שיגיע למסקנות, שיגיד אם יש תחליף, מה התחליף, אם מנסים, מה מנסים, ואז להפסיק את הקודם, ולא להפסיק ולהשאיר אותה באיסורים.
2: וגם אז, אם התחליף במינון אחר או תרופה אחרת לגמרי, ללוות אותה ולראות שהיא גם שגם עוזרת על הכאבים וגם לא גורמת לתופעות אחרות, כי אצל הרבה אנשים, שכלוב אני לא מדבר על מרים, אחרי הרבה שנים של שימוש בתרופה, יש תופעות שדומות לגמילה.
0: ברור,
2: בדיוק מובן מאליו. אז וכל זה לא היה כאן בכלל, עד כדי כך שמרים בכלל חושבת, נכון, לפי השיחה, שזה בכלל איזה עניין טכני, תקלה במחשב,
1: כי אף אחד לא טרח להסביר לה.
2: נכון.
1: מדהים שלא היה את התקשורת המינימלית. אגב, רן, כל זה, הרפורמה היא של משרד הבריאות, הביצוע, כל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, זה באחריות הקופות, כלומר, הם ממש חייבת לקחת אחריות לעשות את זה כמו שצריך? לא רק כללית כמובן, כולם?
2: ברור, מפני שמי שמספק לנו את, אני אגיד, את הטיפול והתרופות, זה תמיד הקופה, לא משרד הבריאות, ורק אין אחריות לזה, החל מרופא המשפחה ורופא הכאב וכל מה שדיברתם, ולכן היישום פה הוא ממש שערורייתי, ובפני עצמו יכול להבין לנזקים, ואני שמח שנכון, במקרה של מרים זה נפטר, והיא קיבלה מרשם לצמיצות, נכון?
0: כן.
2: לתמיד.
1: כלומר, רופא הכאב הגיע למסקנה שבמקרה שלה באמת אין חלופה, וזה הדבר שהכי נכון לה, כפי שהיא גם הרגישה.
2: בדיוק.
1: כן, היא אומרת על וייבה, היה תחליף, אבל אין.
2: בדיוק, היא לא היחידה שתצטרך או ממשיכה לקבל את זה לצמיתות כי אין חלופה אחרת, ויש כאלה שאולי יש להם חלופות אחרות במינון אחר או תרופות אחרות, זו לא הדרך ליישם את הרפורמה ואת התקנות של משרד הבריאות, כי זו דרך שפוגעת במטופלים, פוגעת בחולים, וזה ממש לא...
1: תגיד רן, ממש על קצה המזלג, אבל על הדרך, בעצם היה הרי אירוע השבוע שהסיר מאוד את מערכת הבריאות, וגם ישראלים רבים, כי זה קשור לחייהם, הסיפור של הוועדה שהחליטה על רפורמה בכל עניין תחום עישון הקנאביס, כרגע השר הקפיא את זה, השר שיש לו עוד ארבעה משרדים, אני לא טועה, חיים כץ הקפיא את זה.
2: לפחות.
1: אבל בגדול, החשש של אנשים רבים שזה היה בדיוק אותו חשש, שאולי הכוונה הרפואית והמסקנות הרפואיות הן נכונות, אבל היישום עלול לעשות בצורה מאוד פוגענית ואגרסיבית, שיגרום ישיר אנשים בלי מענה לתקופות, ואנחנו לא רוצים להיות שם, נכון? זה אירוע שעלול היה להיות דומה, כאילו.
2: זה היה עלול להיות דומה, אני אגיד שכשמשרד הבריאות הציג את הרפורמה בקנאביס, זו ששר הבריאות קאטי הקפיא, הוא דיבר על זה שזה יהיה הדרגתי ומדורג, ומי שכבר מקבל את הקנאביס בצורה שהוא מקבל, למשל אישון, ימשיך לעשות את זה ולא יעבור לצורות אחרות, אלא רק חדשים וכולי, אבל החששות היו דומים.
1: כן. תמיד, לצערנו קורה הרבה בארץ, שיש תוכניות טובות על הנייר, והדרך לביצוע, שזה כולל גם אלמנטים כמו אכיפה ואחרים, פחות.
0: זה חצי עבודה.
1: אוקיי, רן רזניק, כתב בכיר פרשן בריאות ישראל היום, הרבה תודה על דברי ההבהרה ולהקשר שנתת לנו. תודה.
0: מרים, שלא תדעי עוד כאב.
1: רק בריאות. ביי ביי.
0: שלום ליאורה.
4: שלום.
1: מתי נחת הטיל בשכונה? זה היה יום השני למלחמה ממש, נכון?
4: נכון, נכון, בשני למרץ נחת הטיל באמצע השכונה, הרבה הרבה מאוד בניינים, הרבה דירות.
0: שכונה של אימא.
4: חלונות. שכונה של אימא, כן.
1: אימא ארנה.
4: מבחינת ארנה, כן.
1: מה זה ארנה, ליאורה?
4: וואי, אני לא זוכרת.
0: הוא שואל מאיזה מוצא בקיצור.
1: לא, מעניין אותי מה משמעות השם או מה מקורו. ארנה לא נתקלתי עד היום.
0: איך לא נתקלת? עוד לא נתקלת בשם
1: ארנה. נתקלתי באורנה ובארנה לדעתי גם, לא בארנה.
0: ארנה, מארנה, מלא.
1: בקיצור, מה קרה לדירה של אימא בבאר שבע?
4: הדירה של אימא פונה עם כל החלונות לכיוון החצר ששם נפל הטיל. כל החלונות התנפצו ממש, ממש כולם, שטיח של זכוכיות על הרצפה. חטריסים נעלמו לחלוטין. הקלטות פנים עץ נזדקו בהם, זה ממש היה סריאליסטי, וגם הדלת לדלת התעקמה, בעצם יש איזשהו בטן או קשת, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, והיא נסגרת פיזית ולומה ידית, ננהלת רבע סיבוב, מבפנים אנחנו לא נועלים אותה כי אנחנו פוחדים להתעקע, אם מישהו נמצא בדירה, כרגע אין אף אחד בדירה. אבל אם אנחנו מגיעים או נשארים, אז רק נועלים עם הסוגרן למעלה, אבל גם זה קשה מאוד להכניס אותו, כי הדלת עקומה.
1: במילים אחרות, הדירה נשארה עומדת, אבל זה בעצם לישון ולהיות בלי דלת שסוגרת אותה תכלס.
4: הדבר הקריטי כמובן היו החלונות, שגם זה לקח זמן. אחר כך אישרו, למיטב ידיעתי, המהנדס אישר שהדירות האלה, או כולל הדירה של אימא, לא ראויים למגורים. הדיירים פוננו למלון, שגם שם היה סיפורים לא נעימים. ואחרי שבועיים שמאוד מאוד היה לחץ מאוד גדול, אז בעצם בגלל שאימא היא מבוגרת, היא בת 79, היא לבד, אז הצעתי לה והיא הסכימה שהיא תעבור לתקופה מסוימת למשען בעצם בבאר שבע.
1: אוקיי.
4: אני חייבת לציין שמאז שזה קרה, שוב, כמובן מצב בריאותי גם ככה לא היה משהו, אבל היא תפקדה והייתה לבד והכל היה יחסית בסדר, עכשיו היא ממש חולה כל הזמן, אז היא לא יכולה בכלל לעזור לי מבחינת השיפוצים, אבל בשלב הזה
1: היציאה מהבית לא עשתה לטוב ומהשגרה,
4: הבית, הטיל, האלם, כן, המון ציוד בתוך הבית שהיינו צריכים להחליף, אבל באופן עקרוני רוב הדברים קיבלנו פיצוי, אני בקשר עם השמאי לדברים שצריך להשלים, לדברים שפספס, ובעצם אני אגיע לנקודה של השהות מחוץ לבית, או...
0: כן.
4: אוקיי, בסדר. אז במלון היה לחץ מאוד גדול, אחרי 10 ימים לעזוב את המלון, כולל סגירת החדרים, שזה היה פשוט ממש ממש לא נעים. היינו צריכים... כן, נעלו את החדרים, לא רק לה,
1: לכולם. ובבחינתה היא הייתה בכיף עוזבת המלון חוזרת הביתה, אבל אין דלת שנסגרת.
4: לא, ברור, זה בכלל אין שאלה.
1: אוקיי. ומה, אמור להיות ספק שאמור לבוא בעל מקצוע, והוא לא בא?
4: לא, אני טיפלתי בזה, וכשעשיתי את כל מול כל הקבלנים, אז הדלת באמת הייתה אמורה להיות משופקת תוך, לא זוכרת, איקס ימי עבודה, 20 או משהו כזה. אבל מלחמה, פסח, וכל מה שעברנו, אז
1: לא קרה.
4: זה קורה ביום שלישי, כבר קבענו ויבואו להקים את זה. ואז במעמד עזיבת המלון, בעצם הבאתי חוזה ממשען. מס רכוש בשלב הזה היו במלון, זה מאוד מאוד מאוד עזר, אני ספק, באמת הם עזרו המון. והסכימו לתת לה חודש אחד. אמרתי להם מראש, זה לא יספיק לנו, כי הספקה של הדלת יותר ארוכה. פשוט היו דלתות במחסנים, אבל זה בית שלה, זה בית שצריכה לגור בו. היא לא רצתה דלת לבנה. לא יכולתי לריב איתה על זה.
5: ברור.
4: היא רצתה דלת תחומה שהייתה עלה, גם לא שהיה משהו אחר. וזה פשוט צריך לייצר.
1: אוקיי.
4: כבר עשיתי את החוזה, כבר שילמנו את המקדמה, ובעצם היה הספקה ארוכה. ובאמצע מרץ, כשעזרת המלון, אז בעצם אמרו לי, שטוב, היא מקבלת אישור, זאת אומרת, מימון לחודש, ואם זה לא יספיק, שנבוא ב-15 לאפריל.
1: אוקיי.
4: עד 15 לאפריל כבר עזבו את המלון מס רכוש, לא היה להם מי לדבר, כמו שגם כתבתי לכם, אין לה אפשרות לעשות את זה דרך האזור האישי ממשלתי, אין לה כל מסמכים, לא הצלחנו גם לא עם העזרה הטלפונית. אמרו לי, הדרך היחידה לתקשר מס רכוש זה במיילים. אז בעצם התחלתי לכתוב להם מיילים, ולא נהניתי, לא נהניתי, לא נהניתי, שבוע שלם, כבר היינו לקראת סוף אפריל, באמת מתוך ייאוש כתבתי לכם גם, ואז ענו לי. אז ביררו מפה לשם, אוקיי, אחרי כמה זמן קיבלתי בעצם תשובה שלילית, ואז בעצם פניתם אליי.
1: אז בעצם, איזה תקופה נותרה לה לא מכוסה מבחינת זה שהיא נאלצת לשלם על השהות מחוץ לבית ומצפה שמס רכוש יחסה על זה?
4: חודש אחד.
1: חודש.
4: חודש אחד. מאמצע אפריל, שעד אז
1: בעצם... עד בעצם השבוע שזה אמור להסתדר, אמרתי יום...
0: מחרתיים מתקנים את הדלת?
1: אז פנינו לרשות המיסים.
0: רשות המיסים אומרים כך, בעקבות כך שדלת ביתה של ארנה אינה ננעלת, קרן הפיצויים ימנה לחודש של חלף שכירות בזמן ששהתה אצל בני משפחתה. בנוסף, ארנה תקבל פיצוי על הנזק לדלת.
1: בעצם אומרים לנו שהיא אמורה לקבל 4,000 שקלים, שזה מכסה חודש.
0: כן, אמור לך.
1: האם זה מסדר אותם?
4: חודש נוסף, 4,000 זה חצי חודש, החוזה הוא 7,700, ממשען, והיא לא שעתה בעצם בני משפחה, היא שעתה במשען, יש להם את החוזה, תק הכל, הבאתי להם, אז זה לא כל כך מדויק, אז פשוט הפרטים...
1: אז נשאר בעצם פער של מבחינתכם כמה?
0: 3,700, לא?
4: כן, אם מוסיפים את הסכום הזה, כרגע לא קיבלנו אותו, אז אני לא יודעת, אבל לצורך העניין, אם באמת הם ישלמו את ה... הם אומרים חודש, אבל זה לא מתאים בסכומים, אז אני לא כך יודעת מה הכוונה.
1: אוקיי, לא, הם שאלנו אותם, הם אמרו שאתם תקבלו, שאמא תקבל 4,000 שח, שאלנו אותם מה זה מייצג, הם אומרים שזה מייצג חודש.
4: אז לא במקרה שלנו.
1: אוקיי, אז אנחנו נבדוק למה הם מגדירים חודש, והחוזה שלכם
0: הוא יותר מזה.
1: אוקיי, והיא כמובן תקבל גם פיצוי על הנזק לדלת.
0: זה כן.
4: הנזק לדלת אמור להיות מטופל דרך השמיים.
1: כן, כן. מכירים את זה.
0: כן, לא, אנחנו נבדוק את העניין הזה של השהתה אצל בני משפחה, אולי יהיה שם איזשהו טעות בתקלת תקשורתית קלה.
1: כן. משען עדיין לא קרובי משפחה של אמא. אוקיי, אנחנו נבדוק ונמשיך להיות בקשר, ושתהיה חזרה מוצלחת הביתה השבוע, עם דלת.
4: תודה רבה.
1: יאללה, תודה ליאורה, ביי ביי.
0: תודה ליאורה. אגב, בדקתי את עניין ארנה, זה ממקור גרמני או נורדי. במיתולוגיה הנורדית, ארנה היא אמו של הלוחם, ובמשמעות הגרמנית-אנגלית זה אישה נחושה.
1: אוקיי, למדנו משהו.
0: כן, טוב, 2:55 וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה.
5: בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן אור, קצין האג"ם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
12: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
11: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
12: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: יהיה בסדר.
1: יש. יהיה בסדר בגלת זה דף הפייסבוק שלנו. אלון אגב ממליץ, הוא אומר שיש דוקו מצוין, כדאי לחפש לצפות על ההתמכרות של האמריקאים לאוקסיקוד, okay. ועל איך חברות התרופות דוחפות את התרופות האופיאטיות למטופלים.
0: כן, okay. עכשיו זה כבר נכנס סוף סוף לבקרה בארצות הברית, הסיפור הזה.
1: נראה לי קצת מאוחר, לא? ראיתי, קראתי לפחות כתבה אחת.
0: גם

0: על איך חברות התרופות דוחפות את התרופות האופיאטיות למטופלים.
1: כן. עכשיו זה כבר נכנס סוף סוף לבקרה בארצות הברית, הסיפור הזה.
0: נראה לי קצת מאוחר, לא? ראיתי, קראתי לפחות כתבה אחת.
1: מה, גם מלא סדרות.
0: מסמרת שיער שאין לי.
1: מלא סדרות רפואיות, סדרות משטרה, כל מיני כאלה מכניסות את זה לתוך התסריטים שלהם, אז...
0: יהיה בסדר בגלצה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלצה וואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי.
1: כוכי glz.co.il, תראה זה יפי, השלמתי אותך. אל תשכחו לצרף את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם לכל פנייה אלינו, בבקשה.
2: פינת המעקב.
1: לפני כארבעה חודשים שוחחנו עם ישראל, בנה של מזל, המתגוררת בדירת עמידר מזה 30 שנה. מאז שהצליחה לרכוש את הדירה באוגוסט 23, ילדיה מנסים לרשום את הדירה בטאבו ללא הצלחה.
3: אמרו לנו שכרגע לא רושמים את הדירה בטאבו, אבל זה עכשיו נכנס לתהליך. שנה אחרי, אני מנפיק נסח טאבו. מה רשום שם? מדינת ישראל. השם שלנו לא מוזכר שם. עוברים מעשרה חודשים, יש לנו זכויות בנייה בדירה הזאת שקנינו, באים להוציא נסח טאבו, עדיין מדינת ישראל.
0: מדהים.
1: לאחר פניית התוכנית, עמידר הודיעו לישראל כי הנושא נמצא בטיפול וייפטר בקרוב.
0: שלום ישראל.
4: שלום שלום.
1: קרוב? מתי זה קרוב?
0: הגיע?
4: מה?
0: האם הבקרוב הגיע?
4: הגיע.
1: לא
4: תאמין, לא תאמין, יש רישום בטאבו.
0: מה אתה אומר?
4: כן.
0: מתי זה קרה?
4: זה קרה באפריל.
0: באפריל.
1: באפריל חודש.
0: אפילו תוך כדי המלחמה, פחות או יותר.
4: כן, כן. אנחנו דיברנו, אני חושב, ב-11 בינואר איתכם. ותספור 4 חודשים ו-10 ימים. סדר גודל.
0: אוקיי. די הרבה זמן בשביל לרשום בטאבו, אבל מוטב מאוחר.
1: כן.
4: תשמע, שנתיים וחצי זה לא הצליח.
0: כן.
4: 4 חודשים זה קצת מאוד מאוד זמן. חבל שלא פנינו קודם.
0: כן, אה?
1: זהו, עכשיו אתם יכולים לממש את עכשיו אפשר לממש את הזכויות לבנייה נוספת, ואז יהיה קצת יותר מרווח לאמא.
4: חד משמעית, חד משמעית, כל הבחינות, כל ההתנהלות.
1: איזה יופי.
4: אני באלם, אני רוצה באמת להודות לאלמה ולכם, אני לא יודע איך אתם עושים את זה. תשמעו, אתם יכולים לעשות מזה כסף לדעתי, הייתי מוכן לשלם על זה הרבה אם הייתי מכיר אתכם קודם.
0: אלמה יש לה פשוט יש לה את הקוד של הטאבו והיא יכולה לשנות של דברים, אל תשאל
1: מעבירה
0: נכסים בישראל, חבל הזמן.
1: כל אחד יש לו קוד במקום אחר, כל אחת מהתחקרניות.
0: תגיד, איך קיבלתם את המידע? כאילו איך נודע לכם? קיבלתם הודעה מהמידה?
4: אני אגיד לך מה שקרה בעצם מהרגע שאתם פניתם אליהם.
0: כן.
4: התחלנו להיות יחס מועדף, מה שנקרא. ומיילים והתכתבויות וזה, ואנחנו זה, והם פתאום מצאו בעצם פתרון יצירתי לבעיה שהייתה. אני לא אכניס אותך כי אני גם לא מבין בזה, הם היו צריכים מסמכים, השיגו אותם בדרך אחרת, ופשוט ביצעו את זה.
0: אחלה.
4: אז הם דרך המייל, אבל זה מטורף. כאילו זה...
0: יופי.
4: זה מטורף הדבר הזה.
0: ישראל, תודה רבה, דש לי אמא מזל.
1: ובא לציון גואל.
4: כן, יגיע. אנחנו כנראה נפגוש אתכם בעוד איזה סבב.
1: חמסה, לא צריך, שלא תצדקקו לנו אף פעם.
4: הלוואי שלא נצטרך, הלוואי, אבל כל עוד וזה המערכות, אז לא יודע.
0: ביי, ישראל,
1: תודה. יש משהו בדבריך.
0: תודה רבה.
4: בשורות טובות, תודה, תודה לאלמה, תודה לכם.
0: תודה.
1: אתה זוכר את כל הסיפור...
0: התשובה היא בתור התחלה לא, כששואלים אותי.
1: ברור שכן.
0: כן.
1: ברור שכן.
0: מה?
1: שהיה את כל, את הונאת תגי הנכה המשוגעת שהייתה ממש לפני שנתיים, שלוש.
0: כן, אבל זה לא המקרה שאנחנו יכולים לדבר עליו.
1: נכון. היו, לא יפה. היו המון המון המון המון תגי נכה לרכב, נכון? מה שאומר שיש מחסור מטורף בחניות, פתאום, עכשיו יש יותר, הרבה יותר רכבים מאשר חניות נכים.
0: כן.
1: איך פותרים את זה?
0: אבל שוב, לדעתי זה הפתרון שאנחנו הולכים לדבר עליו, הוא לא לבעיה הזאת.
1: הוא חלק מהבעיה.
0: בואי נשאל, נדבר עם ארז אביטל. ארז, מה זה מנמר?
5: מנהל מערכות מידע, סמנכ"ל טכנולוגיות
0: ומידע. מנהל מערכות מידע, משרד התחבורה, סמנכ"ל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע. מנהל מערכות.
1: מנהל מערכות?
0: אז מה זה הרייש בסוף אבל? טוב.
5: בוא נקרא לך את מנמם. נשמע הרבה יותר מרשים.
1: יותר נשמע יותר טוב ממנמם.
0: ארז אביטל, משרד התחבורה מבשר היום חגיגית על התחלה של פיילוט שנועד לפתור את הבעיה שבה בעצם משתמשים בפעמיים אותו תו נחה, נכון? בכפילות.
5: נכון,
4: נכון, אז בוא נסביר רגע.
0: תסביר.

0: כן. המצב היום שישנם עשרות אלפי תגי נכה שרשומים על שני רכבים, זה תכלס הגיוני, כי אנחנו רוצים בעצם את הגמישות למוגבלי התנועה. אבל לצערנו, מצוות בשטח מראה שיש ניצול לרעה.
1: כלומר, שלאדם עם מוגבלות, נכה, יש שתי מכוניות בבעלותו, בבעלות משפחתו?
0: נכון.
2: נכון.
1: ואז...
0: אנחנו...
2: כל בן אדם שזכאי לתו נכה יכול לרשום שתי מכוניות על הזה. מה קורה באמת במקרה ששניים חונים בחניית נכים?
0: אז זה בדיוק המצב שאנחנו רוצים לטפל. שני הרכבים חונים לעתים באותו זמן, ורק אחד מהם באמת נמצא עם הנכה.
2: נכון.
0: עם מוגבל התנועה. ופה אנחנו רוצים לתת פתרון טכנולוגי שתעשה סוף לכפילות, והיא תוכל לפנות מקומות חנייה, ותוכל לאפשר למוגבלי התנועה ליהנות מזכויות התג.
2: ואתם השקתם את חניתי.
0: נכון, מעולה. הדבר הזה בסופו של דבר בהנחיה של השרה מירי רגב, שנתנה לנו בעצם את שיעורי בית לתת פתרונות טכנולוגיים לסוגיה המורכבת הזאת. ופה אנחנו שמנו את המערכת, את האפליקציה, שעובדת באופן דומה לאפליקציות החנייה המוכרות לנו.
1: פנגו ושוט.
0: נכון, אנחנו כרגע נמצאים בשלב של פיילוט שאנחנו משיקים אותו,
1: כן.
0: שהוא נמצא במקומות חנייה גם בירושלים וגם בתל אביב, במקומות חנייה מאוד מקומיים מרכזיים.
1: כן.
0: והמטרה שלנו קודם כל לבדוק ולבחון את כל הדברים לפני שאנחנו נלך ונגדיל את זה לאוכלוסיות נוספות יותר.
1: אוקיי.
0: בשלב הראשון בתקופת הפיילוט אנחנו פונים בעצם לבעלי התג הבגירים, בהמשך אנחנו נרחיב את זה לאוכלוסיות נוספות, כמו הורים, אפוטרופוס, חברות הסעים, ועוד כל מיני אוכלוסיות רחבות שתהיה. ואנחנו גם ניתן מענה גם למי שאין לו בעצם סמארטפון.
1: רגע, אבל בוא רגע ניקח את זה לתכלס. נניח שאני, יש לי, אין לי, אבל נניח שיש לי תו נכה, ואני מגיע לחנות בחנייה באחת החניות שמשתתפות בפיילוט. מה אני עושה? מה המהלך שגורם לזה? שאני לא אוכל במקביל לחנות, מישהו אחר לא יוכל לחנות עם אותו תו נכה במקום אחר.
0: קל מאוד, היום אתה תגיע לחנייה, יש שם ברקוד, תוכל לסרוק אותו, להוריד את האפליקציה של חניתי, אתה תעבור הזדהות מאוד קצרה של מערכת ההזדהות הממשלתית הלאומית, ששם נוכל לזהות אותך שזה אתה, זה אתה,
1: okay.
0: וכל מה שמגיע לך, הזכויות שלך.
1: זה, כל ההזדהות זה, זה רק פעם אחת בחנייה הראשונה, נכון?
0: אחת,
1: זה...
0: נכון.
1: לא כל פעם שחונים צריך לעבור תהליך הזדהות.
0: לא, לא, פעם אחת, okay. ואז המידע נשמר, בדיוק כמו שאתה נכנס לכל יסומון שיש אצלך במכשיר, הוא מזהה אותך, באמצעות הדביעת אצבע, פנים, כמו כל דבר.
1: אוקיי, okay, ואז?
0: ואז אנחנו, ואז יש לך פה נוחות, נכנס על האפליקציה, אתה בוחר את הרכב שאתה איתו נוסע, בעל
2: שתי שאלות לי אליך לגבי העניין הזה.
1: רגע, רק לוודא שהבנתי. בעצם, אבל זה בלי תשלום כמובן.
0: בוודאי שבלי תשלום.
1: כלומר, בעצם זה כאילו, באמצעות הפעלת האפליקציה, אז המערכת יודעת שאני חניתי עם התו נכה שלי במקום, בחניה X, ואז אי אפשר יהיה לחנות בחניית נכה במקום אחר עם אותו תו נכה.
0: בדיוק. הרכב השני לא יכול לחנות.
2: מלא שאלות יש לי אליך. מלא שאלות. נתחיל עם השאלה הראשונה. איזה אינטרס יש אם אלה שיש להם שתי מכוניות ולא מוצאים איזה, למה שאני אוריד בכלל את האפליקציה הזאת אם אני רוצה שהרכב השני גם יחנה? זה צריך שיתוף פעולה מאזרחים ישרים.
0: בהחלט.
2: אני יוצאת מנוקת הנחה שלא כולם ישרים.
0: אז אנחנו קודם כל, המהלך הזה הוא לא מבוצע ככה סתם על דעת עצמנו. אנחנו עשינו אותו בשיתוף פעולה של ארגוני הנכים, עם אילן, ביחד עם טל במיל פרופסור אלון דומניס, עם נגישות ישראל, של יובל וגנר, נחל לוחצי בן אדם, אלכס פרידמן, עם הקיום, ועוד הרבה מאוד אנשים שחברות שמייצגים את האוכלוסיות של מוגבלי התנועה. ושם למדנו בעצם את הצרכים שלהם ואת האתגר.
1: Okay.
0: פה בעצם יש פה מטרה שמי שבאמת צריך, אין לו. ולכן פה אנחנו רוצים לעשות שימוש בכלי הזה, כדי לאפשר ולתת כמה שיותר יכולת למי שבאמת צריך. אז אם אתם שואלים למה, כי באמת הם צריכים את זה.
1: לא, אבל השאלה היא בעצם, החניה, ההפעלה של האפליקציה כדי לחנות בחניית נכה תהיה חובה?
0: כרגע אנחנו נמצאים בשלב הפיילוט ללא אכיפה. בהמשך, המטרה היא תהיה שכל מי שרוצה לממש את הזכות שלו לשתי רכבים על בעצם על מוגבל התנועה, צריך לעשות שימוש באפליקציה.
2: עכשיו מדובר רק על...
1: האמת שזה לגיטימי, זה בעצם אומר ש... אבל לפקח נניח, הרי הפקחים היום בודקים, יש להם את הפנגו ואת ה... איך קוראים
2: לזה?
1: סלופארק וזה. גם זה יהיה במסופונים של הפקחים וכן הלאה ויוכלו לאכוף את זה?
0: נכון, בהחלט. עכשיו, כרגע אנחנו שחררנו אפליקציה יהודית עבור אותם פקחים שיוכלו לבדוק את הרכבים בתקופת הפיילוט. בהמשך, זה ישולב להם בתוך המספונים שלהם, בדיוק כמו שקורה בדברים אחרים.
2: שאלה נוספת, זה תקף רק לחניות נכה, נכון?
0: נכון.
2: כאילו חניות נכים. ורק לוודא שחניות נכים עם מעלון, יש איזה דרך למנוע מרכב שיש לו תו נכה, אבל לא למעלון, לחנות שם?
0: כרגע לא, בתקופת הפיילוט, אבל כמו שאתם מבינים, הדבר הזה פותח לנו צוהר חדש להרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לתת, כדי שבסופו של דבר יוטיבו עם מוגבלי התנועה. אני מאמין שזה אחד מהדברים שיגיעו בהמשך.
2: מה דעתנו גם לעוד דבר אחד נוסף, בהתחשב בעובדה, בפרוליפרציה של תווי הנכה, והמינימום שלה זה אולי לשנות את התקנות של כמה חניות נכה יש בשטחים ציבוריים? סתם רעיון להגדיל, כי תוסיף את עניין המלחמה, פצועים, לא עלינו, יש לא מעט אנשים שהפכו להיות מוגבלי ניידות בעקבות המלחמה, יש צורך בעוד הרבה חניות נכים. זה ישתנה בקרוב?
0: אני מניח שיש כאלה שחושבים על המהלך הזה. המטרה שלי זה לפנות את הרכבים שקיימים היום ולפנות את מה שקיים. זה כרגע מה שעומד על הפרק, ואני חושב שעם זה אנחנו נצליח לעשות פלאים.
1: ארז, אבישי שואל אם נכה יכול להוריד את היישומון בחנות האפליקציות, או רק מהסריקת ברקוד בחנייה.
0: אפשר גם מחנות האפליקציות, אפשר להיכנס גם לחנות של אפל וגם של אנדרואיד, חניתי, ואנחנו נמצאים בשלבי פיילוט ונשמח להערות ולתגובות ולביקורת. אנחנו עושים את זה בשביל בסופו של דבר לשפר את השירות ולהנגיש אותו למוגבלי התנועה.
1: עדי כותב לנו, אוקיי, הוא אומר, הפתרון המדובר לא נותן מענה כולל לכלל הבעיות שיש עם אנשים שחונים בחניות נכים, שזה בעצם סיפור אחר לגמרי של אכיפה על אנשים שחונים בחניות נכים, והוא מפרט וזה. עכשיו, עדי, אנחנו מכירים, לצערנו גם עוסקים בזה ועסקנו בזה פה בתוכנית, אבל זה קצת בעיניי ווטאבאוטיזם, זאת אומרת, בוא לא נפתור את הבעיה הזאת, כי יש עוד בעיות לא פחות חמורות. טוב לפתור את הבעיה הזאת בלי קשר לזה שגם הבעיות
2: זה נחמד וחמוד לעשות את זה, אבל אני לא רואה שזה יפתור שום דבר, כי הרי מי שרוצה לחנות בחניות נכים עם שני הרכבים שרשומים מלכתחילה לא יוריד את האפליקציה. אני לא יודעת עד כמה זה,
1: אבל ארז אומר שיהיה חובה, שזה יהיה חלק מהאכיפה של הפקחים.
2: אם וכשה, חכה.
1: אז רק נגיד ארז,
0: לשם אנחנו מכוונים ואנחנו רוצים שהדבר הזה באמת
1: ייכנס. כמה זמן פיילוט?
0: הפיילוט הוא ל4-5 חודשים, אנחנו לומדים את השוק, תוך כדי גם אנחנו מפתחים את כל הדברים שאפשרו בעצם הנגשה לאוכלוסיות רחבות יותר, כולל להנגיש גם למי שאין לו אפליקציות וטלפונים חכמים.
2: חייבים להוסיף עוד חניות, זה לא...
1: ואחרי הפיילוט...
0: שם זה יבוא המקום שאנחנו נתחיל לחייב.
1: ואחרי הפיילוט בעצם מסקנות, ואז אמור לעבור הרחבה לכלל הארץ.
0: ואז כנראה שנדבר שוב.
1: ארז אביטל, סמנכ"ל טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד התחבורה, וגם מנמר שאנחנו נברר פעם מה זה.
2: מנהל מערכות מידע.
1: לא, אבל מאיפה הרעיש בסוף?
2: כי זה יותר טוב ממנמר.
1: תודה רבה ובהצלחה עם זה. צעד ראשון בדרך לא קצרה, אבל חשוב בעיניי. תודה.
2: הלוואי וזה יעבוד, מה אני אגיד לך? כאילו אם אתה לוקח את כל תווי הנכה שיש בארץ, מחלק אותם אפילו לשניים על שני הרכבים, זה לא מספיק.
1: שלום יואב.
3: שלום וברכה.
1: מזמן לא דיברנו על הוט.
2: הוא צריך להוכיח עכשיו שאין לו אח. אין לו אח הוט.
1: אחות, כן.
2: אין לך אח הוט.
1: אז מה, אין לך אחות?
3: הסיפור שלך הוא מאוד פשוט. לפני כמה חודשים קיבלתי בקשה להסדרת תשלום עבור שירותי נקסט טיווי מהוט תקשורת. דקה, שאני בחור חרדי, אני גר בבני ברק, אין לי טלוויזיה, מעודי לא היה לי טלוויזיה, מעולם לא ביקשתי להתחבר לשירות הדבר הזה שלא מזהה את זה אפילו, לא יודע מה זה נקסט טיווי. אמרו לי, אתה צריך להסיר את התשלום.
2: ועוד יותר מזה, זה בכלל היה רשום על שם אמך או על כתובת של אמך?
3: בדיוק, שלחו את זה על הכתובת של אמא שגר ברצליה, אישה מבוגרת מעל גיל 80.
2: שגם לה אין טלוויזיה.
3: יש את, נראה לי איזה, עידן פלוס משהו כזה שבקושי קולט, יש את הקשיי שמיעה, אישה מבוגרת כמו שאמרתי, היא בקושי דוברת את השפה הזאת אפילו.
1: אוקיי.
3: למעלה שיש פה כנראה טעות. טוב, אז טעות. קשבתי מיד למוקד של...
1: רגע, אבל על החשבונית וזה, יש פרטים, לא? יש...
3: לא, אין לי חשבונית. לא, אמרו, הכל תמים. אתה התחברת, המספר כרטיס אשראי הוא לא תואם, הוא כנראה נחסם עם הזמן, אז בוא תסתית את הכרטיס חדש. אמרת, רגע, רגע, איזה כרטיס ואיזה שירות ואיזה נעליים. לא התחבט לכם.
1: אז אפילו לא יכולים לחייב אותך, רק מתחיל להצטבר לך חוב, הם אומרים לך.
3: בדיוק. ועד הבאים, אם היה לי כרטיס אשראי, יעד הבא, אם אני כדי חשש, הייתי מדווח על הקשת עסקה, מה שנקרא. אין לי מעל מה לקיש. אז יש לי חוב שעומד, טוב, אני התקשרתי כמובן לשירות לקוחות, ענתה לי בחורה, אני זוכר בשם נחלית, היה מלחמה וזה, אמרה, טוב, נזוק לך, נחזור, יש פה כנראה בעיה. טוב, עברו יומיים, התקשרתי עוד איזה נציגה בשם אלינה. עוד שבועיים, כבר בשדר לה. אז מרגע, מה הולך פה? תנו לי פרטים. אז אומרים לי, תשמע, אני מנסה לזאת מהם כמובן פרטים תוך כדי. אומרים, תשמע, אתה נרשמת בשם הזה, והטלפון שרשמו בהתקבות זה בכלל טלפון שלא שייך אליי.
2: בקיצור, שלחו אליך פנייה שהיא בעצם נוח בשבע שגיאות. שלחו אליך על הכתובת של אימא, על כרטיס אשראי שמעולם לא הכרת, ומספר טלפון של מישהו אחר.
3: בדיוק, גם המייל לא שלי בכלל.
2: כל הפרטים שגויים.
3: הבנתי שכנראה מישהו גנב את הזהות שלי, פשוט מאוד. אמרתי, שמו, יש פה טעות, אני מעולם לא חברתי לכם. בואו תראו, אליהם יש לי למחל, תשורת את זה אתכם. לא לאלוהים של אף אחד, לא היה לי מעודי, וגם לא פניתי לכם בנושא. עמוד טוב נחכה, מעטה הבנתי שגוררים פה רגליים. אמרתי, טוב, רואים רגליים,
1: רגע, טוב נחכה למה?
3: נחכה, אמרו לי, בפסיכה האחרונה אמרה לי דרלה, שהודר לה, שהם מחכים לתשובה ממחלקת הונאות.
1: יש לראות את זה למחלקת הונאות.
3: אז אמרתי, רגע, אבל זה עלי חשד, כי רגע, הם גוררים רגליים, בינתיים זה צובר ריבית, וכמובן הצמדות, וזה מתנפח החוב, לכאורה, ובסוף מן הסתם מוכרים את החוב איזה חברת עורכי דינים, עורך דין, ואז פונה לך, ותשלם לי את החוב, פלוס ריבית, פלוס הצמדה, פלוס שהם
1: תצפים לו. אמרת לעצמך, ואולי גם להם, אני יודע שאין לי שום קשר לדבר הזה, אבל זה הולך לכיוון לא טוב מבחינתי.
3: לא טוב בכלל, ואתה צריך לשלם על עורך דין על הדמי הטיפול, על התיק שהם פתחו נגדי.
1: נכון.
2: נו באמת.
3: טוב, אז פעם אחרונה פניתי לבחור בשם מוחמד, הוא הציג עצמו אותו רכז, פניות ציבור, אמרת, שמה בדקתי, כן, מה בדקת? התחברת דרך האינטרנט, אמרתי, so, אז מה? לא, האינטרנט הזה הוא התחברת דרך האינטרנט, אז הפרטים נכונים והחיוב הוא לא שגוי. אמרתי, סליחה, יש לך הסכם להראות לי שחתמתי, יש לך אולי שיחה שהקלטת שהתחברתי לשירות שלכם, משהו שמוכיח את העסקה בינינו לכאורה? לא, לא, הכל בסדר, אין שום דבר, זה החוב. אני כמובן השתוממתי, לא ידעתי, מתסכל ברמות, כאילו, אין מה, כאילו, מה אני יכול לעשות? אתה תוכיח שאין לך אחות, כמו שאמרנו, כן? אז, טוב, אני בעצם פניתי גם למשטרה, הגשתי תלונה, היה כמובן קצין נחמד, אבל איכשהו מפואק, משהו אמר לי, תשמע, הבנתי כבר, זה לא הכיוון, כאילו, מה אתה רוצה? תחשבו, עמדתי שם שעתיים בטוב, להיכנס אליו, אז טוב, הבנתי, זה לא, אין איזה פום, שום, אין פה מה שאני אקיים יותר ציבורי, אלא איך לאורך דין, אמרתי מה אורך דין. טוב, בינתיים צדקתי, החוב בינתיים תפח.
1: לכמה
3: הגיע? הגיע, הבנתי 250 שקל, אבל בואו, זה לא מילה אחרונה, זה הולך להתנפר, ואמרתי, צריך שם גם לאורך דין שם.
1: כן.
3: אז הבנתי שפה משהו פה לא, לא תקין. פניתי גם למה שנקרא מועצה לישראלית צרכנות, הם פנו אליהם, גם לא החזו להם אפילו תשובה.
2: וואו, גם להם לא קיבלו?
3: לא, לא, לא. ראיתי, קיבלתי, כאילו את המייל, הם כתבו איתי במייל, ונחכה לתשובה, עברו מעטם תשובות, שום תשובה, שום כלום, שום כלום.
1: קיצור, פנית אלינו, כמה התרוצצויות על וואו. אוקיי. אנחנו פנינו להוט.
2: והוט עשתה העתק הדבק. הוט מחויבת למתן שירות מיטבי, וכך גם תמשיך לפעול. המקרה מטופל במישרין מול הלקוח. הם עלו על משהו.
1: את יש לך קשרים בעולם המוזיקה, נכון? אולי נלחין את זה. אולי תזמיני את
2: אתה יודע כמה אומנים יש לך פה מקרב החיילים?
1: לא.
2: וואו, תקשיב. יש לך מה שאתה לא רוצה, רוקיסטים, ראפרים, מה שאתה...
1: אני בעד להלחין. זה מלל, זה מלל מדהים. הוט מחויבת למתן שירות מיטבי, וכך גם תמשיך לפעול. המקרה מטופל במישרין מול הלקוח.
2: תגיד לי איזו סוגה אתה בוחר, איזו סוגה מוזיקלית אתה בוחר, עליי.
3: אולי חסידים משהו, לא יודע, מה שבא לך.
2: גם את זה אנחנו יכולים.
1: אולי לאירוויזיון הבא.
2: לא, חכה, תן לנועם קודם.
3: אני רוצה להדגיש אותם, באמת, כאילו, הפנייה, כאילו, במהותה היא חצופה, כי הם צריכים להוכיח, כאילו, עליהם מוטלת החובה, כאילו, לא אני עליהם.
1: הם צריכים להוכיח שלך יש אחות. תגיד, יואב, אבל מה, הם לא פרטו, אז מה קרה במישרים מול הלקוח שזה אתה? מה הטיפול?
3: אז זהו, בזכותכם, כאילו,
1: שמה?
3: התקשר אליי בחור בשם משה, הוא מנהל מהדוברות, אמר לי שהחוב הזה מבוטל.
1: יפה.
3: או נשלח את התשובה שלנו למערכת, למערכת שלכם, כן. שיהיה בסדר. אוקיי. לא קיבלתי כלום כמובן. אמרתי, טוב, תן לי פחות מכתב שיהיה רשמי, שאין לי חוב אליכם, הוא חוב לכאורה. או... אמר לו, לא,
1: הגזמת, הגזמת. להם...
3: כאילו, הגזמתי.
2: אתה מבין? מדובר פה בלוחם צדק. לא סתם האיש נקרא יואב, שר צבא, יודע, נלחם, פייטר, נו.
1: בקיצור, יואב, אז לא שילמת, אז לא צריך להחזיר לך, אבל החוב פשוט בוטל ושוחררת, ואם יש עוד בעיות או פונים אליך, תדבר איתנו.
3: תודה רבה,
1: יאללה, תודה רבה, יואב.
3: תודה רבה לשניכם, ביי.
1: בשמחה גדולה.
2: תודה.
1: תודה רבה,
2: כמובן, תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל עדי אליעזוב, על הביצוע הטכני זיו עיני, הדואר אלקטרוני ok@glz.co.il, לא לשכוח לציין שם בטלפון.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה glz, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור 052-920-1040 052-920-1040, ויכוח תוסס גם בדף פייסבוק שלנו וגם בוואטסאפ על היוזמה של משרד תחבורה בעניין תווי הנכה. אנחנו נעקוב ונראה לאן זה מוביל. מחר ב3.
2: ביי ביי.
1: שלום שלום.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
8: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל חוגגים 59 לירושלים.
9: עתידי יגאל אלון, רמת החייל נתינים מזרחירה.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: משה, פצוע מלחמה שנפצע להם במהלך שירות המילואים שלו.
14: כבר 11 חודשים נמצא ביחידות. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לבכות, והיא אמרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. סוכנות הידיעות האיראנית אירנה מדווחת כי איראן השיבה להצעת ארצות הברית להפסקת אש. בתגובתה לנוסח האחרון של הצעת ארצות הברית שנשלחה היום למתווך הפקיסטני, האיראנים קובעים כי בשלב זה על השיחות להתמקד בסיום המלחמה. עוד אומרים האיראנים כי עמדותיה ושיקוליה של הרפובליקה האסלאמית בעניין ההצעות האמריקניות ישלחו לאחר השלמת המחקרים והמסקנות הסופיות. ידיעה שריכזו כתבינו אמיר בר שלום ושקט ויקינסקי. הלחימה בלבנון. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מספר רקטות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שכוחות אוגדה 146 הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון חיסלו בשבוע האחרון יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. גורם ביטחוני בעיראק מגיב על הפרסום אמש בוול סטריט ג'ורנל כי צהל הקים במקום מוצב צבאי חשאי לפני המערכה האחרונה באיראן ואומר לא הצלחנו לקבוע את זהות הכוח שהתמקם במדבר נג'אף לפני כחודשיים. עוד הוא אמר לערוץ הטלוויזיה הקטרי אל ערבי, וושינגטון הודיע לנו כי עלינו להימנע מלהתקרב לאזור מסיבות ביטחוניות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי על פי הפרסום המוצב הוקם על מנת לסייע בתקיפות האוויר באיראן ושימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר. חיילים עיראקים שכמעט חשפו את המקום הותקפו. פועל זר נהרג בצהריים באתר בנייה ברחוב דרך בית לחם בירושלים במהלך עבודות על גג מבנה במקום. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן כי צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום ולוחמי האש חילצו אותו בעזרת אמצעי חילוץ ייחודיים. בגץ כינוס הוועדה לבחירת שופטים. ההרכב קבע כי לוין לא ענה כנדרש על הצו על תנאי שהוגש בכך שלא פירט לוח זמנים לבחירת שופטים למחוזיים ולשלום. על כן, שופטי בגץ קבעו כי לוין ייתן תשובה לצו עד ליום ראשון בשבוע הבא, וכן קבעו עוד דיון לעתירה בעוד שבועיים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מעין עדן. לבקשת ראש הממשלה, הדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה על מתן הקלות לנוטלי משכנתאות נדחה למועד אחר, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
1: ועדת השרים לחקיקה הייתה אמורה להיות מכונסת בשעה זו לדיון בחוק המשכנתאות שמקדם הליכוד לפני הבחירות, שאמור לתת הטבות משמעותיות לזוגות שלקחו משכנתאות עם רכיב צמוד מדד גדול. ברגע האחרון ראש הממשלה נתניהו נתן הנחיה לבטל את הדיון. מוקדם יותר התקיים דיון אחר של ועדת השרים לחקיקה, שבו נידונו עשרות חוקים שיעלו עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת.
0: מזג האוויר למחר עדיין חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
2: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
3: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי התצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים, בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

שלום שלום לכם, ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. תודה רבה לכם שאתם איתנו. אנחנו בנועל נעביר כאן את השעה הקרובה עם השירים העבריים היפים שערך עבורנו יורם רותם. זיו עיני, הטכנאי באולפן, לי קוראים עידן סין. אז אמרנו נועל, אבל בכל זאת קצת נחרוג ממנו היום, כי מחר ימלאו 20 שנה למותו של יוסי בנאי, זיכרונו לברכה. תוכנית, מחר אנחנו נגיש את התוכנית לשירים שהוא ביצע, אבל היום אנחנו נפתח עם שירים שהוא כתב לשלישיית הגשש החיוור, איתם הוא גם עבד ככותב ובימאי. ואנחנו נתחיל עם בין הזמנים שהלחין ואיבד יצחק גרציאני. ארבע אחרי הצהריים יוצאים לדרך.

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: שהרמטכ"ל יהיה תימני.
3: בח

0: הנה הגיע הרגע מכריע, אנחנו יושבים אצל הפרזידנט קרטר.
1: איפה?
0: בלבנהאוס. שם אנחנו נדבר איתו בשפה שאיננה משתמעת ונגיד לו, ג'ימי, מונח לפנינו התנ"ך, וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקס,

0: עובדים, אה?
1: אשכרה!
2: עלי גבעה שם בגליל יושב שומר ומפיו חליל ומחלל קורא שלום אליי אליי גשו הלום

0: עלי גבעה שכתב יוסי בנאי ממש בעיצומה של מלחמת לבנון הראשונה ובדיוק לפני 44 שנים. הרבה אחרי הצהריים, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. אז נעדכן שכביש 65 עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד אום אל פחם. בהמשך עמוס מצומת אלון תבור עד מעט אחרי צומת בית קשת. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף עירון עד צומת כפר תבור. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. 22 לצפון, מקריית ביאליק עד מחלף קרי נאמן. חיפה עכו, עמוס מצומת ביאליק עד צומת עין המפרץ. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. אלון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, אלון צפון עמוס ממחלף חיל השריון עד גדלות מזרח, גאה לצפון עמוס מכיוון מחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, וירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד, ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף ענבה עד לטרון, זה מה שאנחנו יודעים כרגע לעדכן. אז היה לנו את רצף השירים של יוסי בנאי, ואנחנו עכשיו יוצאים ממנו. מחר נשמע אותו כמובן בהרחבה, אבל נשאר בגבעות, ונעבור לשיר אחר, אותו כתב נתן יונתן, והלחין שלמה ארצי. גבעה אחת, הביצוע הוא של ארצי, יחד עם אמיר דדון.
1: היום הייתה גבעה אחת,
0: והגבעת רון.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. ציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
5: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים.

תבורכי שכתב והלחין שייקה פייקוב, שנשמע שיר נוסף שכתב והלחין, הוא נקרא תקוות ימי, ואנחנו נשמע אותו היום בביצוע חדש של דורית ראובני ודודו זכאי, כפי שהם שרו אותו ממש כאן, באולפן גלי צהל אצל יורם רותם, שירח אותם בתוכניתנו, בו שיר עברי, אירוח שאתם מוזמנים למצוא אותו להזנה חוזרת, באתר וביסומון גלץ גלגלץ, ואגב, שם השיר הוא גם שם המופע החדש המשותף של דורית ראובני ודודו זכאי, שיעלה בסוף השבוע הקרוב, וכולו מוקדש לשירים של שייקה פייקוב, זיכרונו לברכה.

הימים שעוד נכונו לנו, חנן יובל ודודו אלהרר, שכתבה עדית פאנק והלחין, עדית פאנק והלחין חנן יובל. הרבה אחרי הצהריים אנחנו ממשיכים עכשיו בשיר שכתב דן אלמגור והלחין אלדד שרים. זה נקרא נולדתי בראש העין. אלדד שרים, סליחה. הביצוע של ניסים גרמה.

בדרך לכאן שיר שיעיר אותנו דום מלחין וכתב יוסי בנאי, שכאמור נקדיש מחר את כל התוכנית שלנו כאן בארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל במלות 20 שנה לפטירתו, אז כדאי לכם להיות איתנו גם מחר. אנחנו מגיעים אל סיומה של השעה שלנו כאן בארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעה הזו, לאורם רותם שערך עבורנו את המוזיקה, צוף דרור על הביצוע הטכני באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני עידן סין, מיד אחרינו באופן מילולי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ולאחר מכן ירון וילנסקי עם יומן הערב. את השעה נסיים בשיר שכתב אהוד מנור ב-2001, לחימתי כספי, והמילים תקפות גם היום, הלב בצפון.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
2: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מילים מבלבלות ומיותרות בעברית של מכובדים. שי עגנון, הסופר הישראלי היחיד שיוכתר בפרס נובל לספרות, נאם בטקס בסטוקהולם בעברית.
2: מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריף טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עליי כמי שנולד בירושלים.
1: ימים אחדים לאחר הטקס בסטוקהולם, כתב חתן פרס ישראל לספרות משה שמיר, בעיתון הנפוץ במדינה בעת ההיא, העיתון מעריב, פנייה דחופה לחברי האקדמיה השוודית. רבותיי חברי האקדמיה, חתן פרס נובל שי עגנון סקר בנאומו בקבלת הפרס את גדולי המספרים העבריים מן התנ"ך, המשנה, התלמוד, הפייטנים, הגאונים, סופרי תור הזהב בספרד, רק את סופרי הדורות האחרונים של תחיית העברית הוא שכח. הזכרתי במאמר הנפלא של משה שמיר כשניגשתי לכתוב את מה שנגיד עכשיו. מה דברי משה שמיר כבר לא יכלו להשפיע על נאום עגנון בקבלת פרס נובל? אף מה שאגיד עכשיו אולי ייפול על אוזניים ערלות, אבל פטור בלא להעיר אי אפשר. לטעות שאדבר עליה, אינני מבין איך נכשלים בה מרצים לספרות ואף סופרים בני דורנו. יש כותבים ככה, לתקלה שהתגלתה בסיום היה רמז מטרים כבר בפרק השני. מה הבעיה? שכותבים מטרים בתת. מטרים בתת? מה זה? מסבירים לנו, זה מהמילה תרם, תרום, כמו בכנסת, קריאה תרומית. סליחה, המילה מטרים תפוסה בעברית. מטרים הוא אחד שמבקש תרומות, בתו,

0: שמשיג תרומות בתו.
1: אז מה רצית שיגידו?
0: בן שני היקר לי, מה שאמרנו עד הגל המוזר הזה, שנגיד רמז מקדים, רמז מוקדם.
2: תן, תן, תן, תן תרומה פה, תן עוד תרומה פה, תן תרומה פה, תן. תן, תן, תן.
0: היה דיון סוער בבית המשפט, הפרקליטות דרשה הארכת מעצר בטענת סכנה לביטחון המדינה, השופט אמר, מה שהוכיח הסנגור, מעיין את החשש לביטחון המדינה. זאת אופנה בקרב עיתונאים ושופטים. מה שהוכיח הסנגור, מעיין את החשש לביטחון המדינה. זה לא מסתדר לי עם הצירוף שהנושא הזה צריך עיון, שהשופט צריך לעיין, לעיין בחומר. מה קשה כאן? שהתחילו להגיד מעיין מלשון אין, באלף. אבל רגע רבותיי, מעיין תפוס כבר לצורך עיון באות עין.
1: אבשלום, גם כאן עליי לשאול אותה שאלה, אז מה רצית שיגידו?
0: שיגידו את מה שאמרו עד השנים האחרונות. מה שהוכיח הסנגור, מסיר את החשש, מוחק את החשש, מבטל את החשש, מפיג את החשש. מאזיננו, עיתונאינו, שופטינו, אנא חידלו מן האופנה החדשה, להמציא מילים, במקום מילים יפות וראויות שרווחו עד כה, כאשר המילים החדשות נשמעות בדיוק כמו מילים שיש להן משמעות אחרת. אל תגידו לעיין את הנתונים. הגידו להעלים, למחוק, להסיר, להפיג, לסלק, לבטל. גם אנא, אל תגידו רמז מטרים. אמרו בבקשה רמז מקדים או מוקדם. יהיה לנו קל יותר לשמוע אתכם.
3: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיזו
5: הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה הריבה!
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם מאולפני גלי צהל בירושלים. כתבי אישום מוגשו היום נגד 16 הנערים המואשמים ברצח של ימנו זלקי זיכרונו לברכה. בכתב האישום מפורטים לפרטי פרטים מה כל אחד מהם עשה, כיצד כל אחד מהם תקף את ימנו. סעיפי האישום, הנאשם המרכזי מואשם ברצח באדישות, השאר בחבלה בכוונה מחמירה. הנה יחב של זלקה, גדסו וירוס, היום בבית המשפט.
1: אנחנו עמומים, שבורי לב, כעוסים מאוד. אנחנו הסתכלנו בעיניים של אותם עבריינים, אחד אחד, הרוצח ושותפיו, כולם רוצחים בעינינו. זה נראה כמו ספסל בית ספר, כמו כאילו באו למסיבת כיתה. זה בושה וחרפה שזה המצב שלנו.
2: ראינו את דור העתיד העברייני, כביכול נראים ילדים קטנים, צעירים, אבל לכולנו ברור שהם לא כאלה. באו לפה, יושבים, חבורות, עם כיפות, ציציות, ביזיון, עושים בושה ליהדות. וההורים שלהם שמגיעים לפה גם, באים לתמוך. כמה מזעזע.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. טהרן העבירה את התגובה להצעה האמריקנית. במילים פשוטות היא אומרת, קודם סיימו את המלחמה, אחר כך נדבר איתכם. ננסה לנתח את מה אומרת התגובה הזו. אמיר בר שלום יהיה איתנו, גם בני סבתי. נדבר עם דורון קדוש על מה שקורה בדרום לבנון, דברים מעניינים של הרמטכ"ל בהקשר על זה. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינוי של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. היא גם מוסרת לבגץ מכתב מהותי מראש המוסד דדי ברנע בעניין המינוי הזה. השרה גילה גמליאל התארחה היום ביומן הצהריים.
2: כבר לא מתפלאים, היועצת המשפטית לצערנו בכל דבר שהממשלה רוצה איקס היא בצד הנגדי. מתי שנוח ועדות לא מאשרות, מתי שלא נוח ועדות כן מאשרות. איך בדיוק צריך כבר להתייחס לכל הנושא הזה? לאן הפכנו להיות דיקטטורה משפטית שחייב לפצל את המשרה של היועצת המשפטית לממשלה, כי יש כוח בלתי נגמר בידי אדם אחד שהוא לא נבחר על ידי הציבור. אנחנו כבר נעביר את זה בשבוע הקרוב בקריאה ראשונה ואני מקווה שנספיק.
1: בגץ דן בעתירות שדורשות למנוע ממבקר המדינה לבדוק את המחדל של השבעה באוקטובר. במהלך הדיון בבגץ היום ביקש רשות וקיבל לדבר מול השופטים איתן מור, משוחרר שבי, משבי החמאס, כך הוא נשמע באולם.
3: בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. אם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת. למה בעצם עצרתם את החקירה? מה אתם רוצים למנוע מאיתנו לדעת?
1: עוד במהלך השעה הקרובה נמשיך לשמוע על הפעילות כנגד שריפת הזבל הבלתי חוקית של הפלסטינים ביהודה ושומרון. נהיה גם בשיחה מרגשת עם פצוע נוסף מן המלחמה האחרונה. כל המשפחה שלו מנחל עוז יספר לנו על האירוע המרגש הזה שעבר עליו גם אחרי הפציעה. התחתן בנחל עוז, הסיפור הזה בהמשך. פינת הספורט, עדכוני התנועה, הכל בשעה הקרובה מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
4: שלום ירון, ערב טוב.
1: מה אומרת התשובה האיראנית?
4: תראה, זו תשובה יחסית לקונית, אבל כרגיל היא מתחכמת. אני אלך לשורה התחתונה. שורה התחתונה זה, דברו איתנו רק אחרי שהמלחמה תסתיים. כלומר, מה שאיראן אומרת, היא למעשה לוקחת לארצות הברית את אחד ממנופי הלחץ הכי חשובים שלה, וזה העניין של האיום הצבאי. ומבחינת ארצות הברית, אני חושב שזה, אתה יודע, זה non-starter, מה שנקרא. איראן אומרת, אנחנו נחזיר את התשובה רק אחרי שאנחנו נסיים את עבודת המטה שלנו, אבל קודם המלחמה תסתיים ואז אנחנו נחזיר את התשובה. בשורה התחתונה, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש בלשון שהיא לשון לא נעימה, אבל האיראנים אמרו לאמריקאים, אוקיי, תתקשרו אלינו כשתהיו רציניים ותסכימו לדרישות שלנו, זה פחות או יותר מה שהאיראנים אומרים.
1: לא יאמן, לא?
4: זה פשוט, תראה, עוד מעט אתה תדבר עם בני, בני מכיר אותם הרבה יותר טוב ממני, הוא היה שם, הוא גדל שם, הוא מכיר את ההוויה, הוא גם מכיר את התפיסה האידיאולוגית העמוקה, והוא גם, זה נראה, תראה, התהפכו פה היוצרות, איראן נתפסת כמנצחת, ארצות הברית וישראל נתפסות, אני לא רוצה להגיד כמה מפסידות, אבל אלה שנמצאות בעמדת חולשה.
1: שכרגע הם עושים מה שהם רוצים?
4: בדיוק. תראה, צריך לצייר את הדברים האלה באור הנכון שלהם. זה מה שהאיראנים משדרים כלפי חוץ. האיראנים משדרים כלפי חוץ שעמדנו. האיראנים למעשה, מה שהם אומרים, אנחנו, הם מספרים על זה את הסיפור שעמדנו מול שתי מעצמות גרעיניות. אני חושב שהמצב הוא אחר. המצב הוא קצת אחר. המצב בתוך איראן הוא הרבה יותר גרוע ממה שהוא מצטייר. אני חושב שהאמריקאים מקבלים אינדיקציות הרבה יותר מדויקות לכך שהסגר הימי כן עובד. אבל האיראנים, כמו אנשי מסע ומתן אמיתיים, הם כל הזמן משדרים עמדת כוח, ומנסים עד כמה שאפשר גם למרוח את הדברים. הם מבינים עוד דבר. הם מבינים שככל שהזמן עובר, חלון ההזדמנויות של טראמפ לחזור ללחימה הולך ונסגר. תראה, חלון אחד כבר נסגר לו. עצם זה שהוא לא תקף עד עכשיו, זה בגלל הפגישה עם שי, בסוף השבוע, נשיא סין.
1: סין,
4: החלון הבא שייפתח, זה בחודש שבין סוף הפגישה לתחילת המונדיאל. אז אתה אומר, יכול להיות שיש כאן חלון זמנים של שבועיים לארצות הברית לתקוף?
1: עוד התייחסות קצרה שלך לפני שנעבור לבני, הידיעה הזאת מהוול סטריט ג'ורנל, כאילו בסיס קדמי ישראלי בעיראק, היום העיראקים מגיבים.
4: נכון. העיראקים מגיבים ואומרים דבר מאוד מאוד מעניין, שני דברים, אומרים קודם כל, הכוח שלנו שהתקרב למקום הותקף מהאוויר, אנחנו הגשנו תלונה למועצת הביטחון של האום, אבל יש היום גורם עיראקי שאומר דבר עוד יותר מעניין, שאומר אנחנו התבקשנו על ידי האמריקנים לא להגיע לאזור הזה מסיבות ביטחוניות. עכשיו, שים לב לשתיקה. רועמת מאוד, גם ארצות הברית, גם ישראל, וזה קורה כשמיד אחרי הפרסום בוול סטריט ג'ורנל אתמול בערב, הבוקר מתפרסם צילום לוויין שבו נראה אגם יבש שנמצא במדבר העיראקי, קרוב יחסית, כמה מאות, זה בערך 150 קילומטר מהגבול
1: וכמו
4: האיראני.
1: וכמו פס של מנחת.
4: בדיוק, וזה נראה כמו מנחת מאולתר שהוכשר בו.
1: מעניין.
4: תחבר את התמונה הזו לדברים בוול סטריט ג'ורנל, בוא נגיד ככה, אני מאוד אוהב לצטט בעניין הזה את חוש ההומור של איווט ליברמן, שהוא אומר חיל האוויר של ליכטנשטיין.
1: כן, מישהו יכשיר כאן, שווייץ, פעם ליכטנשטיין, כן, נכון. אמיר בר שלום, תודה אמיר.
4: תודה.
1: אז הנה, חוזרים לתשובה האיראנית, בני סבתי, מומחה לאיראן, מכון למחקרי ביטחון לאומי. בני, שלום.
5: שלום, אחרי צהריים טובים.
1: אפשר לתאר את זה במילה אחרת חוץ משחצנות איראנית?
5: לא. זה משהו שאני אומר כבר שבועות, אולי חודשים, מאז המלחמה, אפילו מהמלחמה הקודמת. האיראנים לא מבינים את הרמז. אני מאוד מסכים עם אמיר שהם באמת בספירה אחרת והם מרגישים מנצחים. בגלל כל ההתנהגויות המזגזגות של טראמפ בעיקר, אנחנו דווקא היינו נחושים, גם במלחמה הראשונה, גם בשנייה.
1: נכון.
5: על פי הפרסומים, אנחנו אלה שעשינו את החיסולים של הבכירים, ככה שאנחנו
1: יודעים... הם בטוחים היום שאין סיכוי שהוא יתקוף עוד פעם, נכון, טראמפ?
5: די כן, די כן. הנה, אנחנו אפילו רואים את הפרסומים האלה, תראה, כשאני ראיתי שהנשיא נפגש עם מושטבה, ומפקד מפקדת החירום נפגש עם מושטבה, כולם נפגשים עם מושטבה. זה סימן של רוגע, סימן של שגרה. מעבר לעניין הזה שהוא בריא, לא בריא, אבל הם רוצים לשדר שגרה. חוזרים לעניינים. המטרו בטהרן חוזר, כל מיני דברים כאלה שהם באמת לא מעניינים אותנו, אבל הם מנסים בכוח להחזיר את השגרה. כמובן שהציבור לא ידו מסגת, מצבו קשה, אבל מה אכפת להם? הם רוצים לשדר תמונת ניצחון, והם באמת בחלק גדול מהדברים.
1: אבל באמת, גם האמריקנים, בטח ישראל, עבדו מאוד מאוד קשה, הטייסים, חיל האוויר והכל. ראינו נזקים מאוד גדולים שנעשו להם. אין לזה משמעות?
5: תראה, אני נזכר באמירה של מרצה שלי בתואר ראשון בבר אילן, שהיה אומר, אפשר להרוג יתושים אחד אחד ואפשר לייבש את הביצה. ואנחנו לא ייבשנו את הביצה. כמה שההתקפות היו מרהיבות ומדויקות וקשות, אבל הם לא חדרו לתודעה של המשטר האיראני. למה? כי העניין של החיסולים, למשל, הופסק אחרי השבוע השני. פתאום לא חוסלו אף אחד יותר. ואז גם טראמפ התחיל לנקוב בשמות של כל מיני בכירים שהוא רוצה לדבר איתם, ויש פה משטר חדש. זה משטר שניזון הרבה פעמים מדם אידיאולוגי, ופחות מכמה ברזלים יש לכל אחד. המסורת האיראנית מלאה בכל מיני סיפורי דוד וגוליאת, כמה שהמעטים ניצחו את הרבים, ולכן אתה לא יכול לקחת להם את זה. כשמישהו מרפא מהם, עצם הקיום שלהם הוא ניצחון. בדיוק כמו שקרה לחמאס. תראה מה קורה עכשיו עם חמאס. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהם מתחזקים. איך יכול להיות דבר כזה? אבל זה הטבע שלהם. קיבלו זמן, קיבלו אשראי, והם ממשיכים.
1: מה האמריקאים יעשו עכשיו? יש לו ברירה משהו חוץ מאשר לתקוף?
5: האמריקאים בבעיה קשה מאוד. אני לא חושב שיש ברירה חוץ מבאמת לפתוח ב... מסע חיסולים נוסף, כי כל מה שקשור לחומר ולברזלים זה לא באמת מעניין את האיראנים. הם יכולים לתחזר את זה. זה מה שאומרים אותו אפילו משנת 2003-2004, כשבאופן וולונטרי, כשהם היו מפוחדים פעם לפחות, הם ויתרו על הגרעין ממש באופן מלא, אבל אמרו תמיד אפשר לחזור לזה. ותמיד אפשר לחזור לחומר. מי שעושה את הדברים זה האנשים האלה שהם קצת התחזקו אפילו בתחנת הביניים.
1: אז מכל מה שלמדת עד עכשיו, מוצ'טבה באמת חזר ומתפקד והוא המנהיג הגדול שמקבל את ההחלטות?
5: מוצ'טבה מתפקד ממקום מנטלי, הוא יודע להחליט החלטות, הוא כנראה מדבר עם המועצה הזאת של אנשי משמעות המהפכה, מבקש מהם, מחליט, מביאים לו דוחות, זה על פי הפרסומים של האיראנים, אבל הוא לא נמצא בשטח. תראה, מנהיג שלא נראה בשטח, לא מדבר, לא נשמע קולו, אני יודע את העניין של הביטחון שדה שלו, בסדר, הוא לא רוצה להיות מחוסר, אז הוא לא נוגע בשום דבר אלקטרוני. אבל מעבר לזה, בסוף, אנשים צריכים לראות, שוב, חברה הקיצונית באיראן היא חברה קצת פרימיטיבית, עד שהיא לא רואה את המנהיג,
1: נכון.
5: הוא לא קיים.
1: טוב, בני, לכן
5: עדיף להוציא אותם מהמשוואה מאשר לחכות.
1: בהחלט. אנחנו שעת בוקר בוושינגטון, נחכה לציוץ הבא של דונלד טראמפ, נראה אם הוא מגיב על כך. בני סבתי, מומחה לאיראן, המכון למחקר ביטחון לאומי, תודה. עכשיו ללבנון, דורון קדוש כתבנו לעניין צבא וביטחון, שלום דורון.
6: שלום ירון, ערב טוב.
1: הרמטכ"ל מגיע היום לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הרבה דברים מעניינים, קודם כל לבנון.
6: נכון מאוד, תראה, הרמטכ"ל מדבר בפני חברי הכנסת בסקירה החסויה בוועדת החוץ והביטחון, והם שואלים אותו בוודאי גם על הזירה הצפונית ועל מה שקורה שם. זו בעצם ירון הזירה הכי פעילה כרגע של המלחמה, ואומר להם הרמטכ"ל, בזירה הצפונית אין הפסקת אש, ככה חד וחלק, אבל סוגיה חשובה נוספת שעלתה היא המטרה של פירוק חיזבאללה מנשקו. שמענו, ירון, בתקופה האחרונה הרבה מאוד הצהרות מצד הדרג המדיני, גם מצד הדרג הצבאי, שהיעד הוא לפרק את חיזבאללה מנשקו. אבל הרמטכ"ל אומר לחברי הכנסת שבמערכה הזו לא הוגדרה לצהל מטרה של פירוק חיזבאללה מנשקו. זאת אומרת, זה מבחינת צהל כרגע לא יעד. מה כן הוגדר, אומר הרמטכ"ל? להגן על היישובים מירי נונטט, מפשיטה של מחבלים, וליצור את התנאים לממשלת לבנון לפירוק חיזבאללה. זאת אומרת, גם הרמטכ"ל אומר, לא אנחנו נהיה אלה שנפרק את חיזבאללה מנשקו, אלא ממשלת לבנון היא זו שתעשה את זה, אנחנו ניצור עבורה בשטח את התנאים ונחליש את חיזבאללה כדי שהיא תוכל לעשות את זה.
1: ועוד דברים חדים של הרמטכ"ל, בזמנו הוא צוטט מהקבינט, היום זה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, צבא המילואים יקרוס לתוך עצמו?
6: כן, תראה, אמירה חדה, ברורה, שהרמטכ"ל משמיע בפני חברי הכנסת, כשכאן ירון צריך להגיד, הוא שוב ושוב מנצל כל הזדמנות שיש לו בפני השרים, בפני חברי הכנסת, כדי לבקש מהם, לדרוש מהם, לחוקק את שלושת החוקים שצהל כבר לא דורש, אלא מתחנן מחברי הכנסת לחוקק. אם זה חוק גיוס שיענה על צורכי צהל, חוק מילואים חדש, והערכת השירות הסדיר לשלוש שנים. למרות ששמענו את הרמטכ"ל, מרים עשרת גלים אדומים בפני הקבינט, שום דבר לא זז מאז. ולכן הרמטכ"ל אומר לחברי הכנסת, תשמעו, אם לא תחוקקו את החוקים האלה, צבא המילואים הוא זה שיספוג את כל הנטל עליו, והוא לא יוכל לעמוד בשנים הקרובות בכל הנטל הכבד, כשהאמירה המאוד קשה שלו, ושוב הרמטכ"ל נאלץ להשמיע אמירות קשות, אולי גם בינינו ירון, כי הוא יודע שהדברים בסופו של דבר ידלפו לתקשורת, ויצאו לציבור, ויהיה להם שיח ציבורי, ולכן הרמטכ"ל משמיע דברים קשים, והוא אומר צבא המילואים יקרוס לתוך עצמו, ולכן הוא מבקש כל כך את אותם חוקים.
1: חדים כבר אמרנו הדברים האלה. דורון קדוש, תודה דורון.
6: תודה ארון.
1: 5:15, עוד כמה שניות, עוצרים לי שנייה אחת, כמה יותר משנייה אחת, לדיווחים מגלגלץ, עידן סין, שלום עידן.
7: שלום ירון, כביש 65 עמוס לסירוגין מחלף עירון עד אום אל פחם, בהמשך עמוס מצומת אלון תבור עד מעט אחרי צומת בית קשת, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף עירון עד צומת כפר תבור. 66 לדרום ממשמר העמק עד צומת מגידו, 22 לצפון מקריית ביאליק עד מחלף קרי נאמן, חיפה עכו עמוס מצומת ביאליק עד צומת עין המפרץ, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, אלון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, גיא לצפון עמוס מכיוון מחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, הגיע לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, ובכביש 5 עומס תנועה ממחלף מורשה עד שער שומרון, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ענבה עד לטרון, עד כאן מגלגלץ.
8: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
9: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
10: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי.
11: בחסות ביטוח ישיר המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב שירות ישיר במחיר ישיר כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי. שחר, שלום.
12: שלום ירון, ערב טוב.
1: לפני שנעסוק במינוי של ראש המוסד, עדכון של הדקות האחרונות, יש מינוי ליושב ראש ועדת הבחירות.
12: נכון, מנכ"ל, זה ממלא מקום. ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות. השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מחליט למנות את עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית עד אחרי הבחירות הקרובות. כלומר, הוא זה שינהל עכשיו את מערכת הבחירות, והסיבה שזה קורה, הסיבה שממנים ממלא מקום וגם לא מקימים ועדת איתור כדי למנות מישהו קבוע, זה כי קוצר הזמן משמעותי פה, אנחנו יוצאים למערכת בחירות בקרוב מאוד, והשופט סולברג רוצה שמערכת הבחירות הזאת תהיה כמה שיותר עם אמון בה. זאת אומרת, יש מורכבות, אנחנו יודעים שזו מערכת בחירות גורלית, ויהיו ניסיונות לקעקע את תוצאות הבחירות האלו, או יש חשש שיהיו ניסיונות כאלו, ולכן הרצון של סולברג היה לעשות הכל כמה שיותר דומה למערכות הבחירות הקודמות. הוא ביקש מאוד להשאיר את אורלי עדס, המנכלית הקודמת, אבל בעקבות הבלגן שהיה לה, היא התפטרה, ולכן הוא מחליט למנות את עורך הדין דין לבנה. לבנה היה היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית במשך 8 מערכות בחירות שונות. הוא בגלל איזשהו סכסוך עם אורלי עדס פרש לפני כ-4 חודשים, ועכשיו כשהיא עזבה הוא בא ומחליף אותה. הרצון של סולברג זה להגיד, הכל נשאר כמו שהיה קודם, אין קעקוע, אין שינויים, אין מינויים חדשים, כדי באמת לנסות לשמור כמה שיותר אמון במערכת הבחירות בתקופה כזאת מורכבת.
1: אז עכשיו לאמינו של ראש המוסד, מה עוד זז היום בעניין הזה?
12: אז בעצם היועצת המשפטית מודיעה לבגץ שהיא מתנגדת למינוי הזה של רומן גופמן. היא אומרת שצריך לבטל אותו בגלל קשיים מהותיים בהליך. בעצם הסיפור המרכזי זו הוועדה שבודקת את טוהר המידות של המועמד. היא טוענת שהוועדה עשתה עבודה רשלנית, שהיא קראה רק חלק מהחומרים, וגם את החומרים האלה היא היוותה את המשמעות שלהם, ולכן היא אומרת, יש בעיה מהותית בלמנות את רומן גופמן לראש המוסד. היא טוענת שיש לה מכתב שמגבה את הטענות שלה, מכתב חדש מראש המוסד היוצא דדי ברנע. היא אומרת שהיא מבקשת להציג בפני בית המשפט את המכתב הזה. היא לא כותבת ממפורש שהוא מתנגד, דדי ברנע, למינוי של רומן גופמן, אבל היא אומרת, מדובר במסמך שמציג את הייחודיות של הארגון, כלומר, הייחודיות של המוסד, שרלוונטית לאופן בחינת תואר המידות. כלומר, המסמך הזה אמור להסביר למה כל כך חשוב שבראש המוסד יעמוד מישהו שתואר המידות שלו נקי. אז זה מה שהיא כותבת, אומרת שצריך לבטל את המינוי הזה. באופוזיציה צריך לומר יחסית שותקים, בקואליציה תוקפים אותה במיוחד. השר סמוטריץ' אומר זה צעד אחד יותר מדי, השר בן גביר אומר היא מסייעת לאויב, מסכנת את ביטחון המדינה, אז תוקפים אותה בחריפות, וזו העמדה שלה. היועצת המשפטית אומרת לבטל את המינוי של רומן גופמן.
1: שחר גליק, תודה. שחר,
12: תודה.
1: האורח שלנו הערב סגן אלוף במילואים אלי מאירי, סמח"ט 179 בשריון במילואים, מייסדי תנועת אל הדגל. שלום אלי.
13: שלום, אחר צהריים טובים, ירון.
1: וחבר של רומן גופמן, של האלוף?
13: כן, אנחנו לפני כמעט 30 שנה הוא קיבל אותי לפלוגה, הייתי ממם צעיר ברמת הגולן, פלוגת שריון, הוא היה סמך ממפי, ומאז חברים לנשק, חברים לטנק, גם במהלך השירות הסדיר, אחרי זה בשירות המילואים, רומן ליווה את הגדוד שלנו, גדוד המילואים שלנו שנים ארוכות, דרך הפציעה שלו בשביעי ואוקטובר, דרך השנים האחרונות, כן.
1: אחרי המינוי לראש המוסד, אחרי המינוי לראש המוסד דיברת איתו?
13: כן, כמובן, קשרתי לברך אותו. היה שרה תקשורתית גדולה, אז גם התראיינתי מספר פעמים לספר על הבן אדם, על הבן אדם שאני מכיר, על רומן שאני מכיר, שהוא אדם
1: ישר. היועצת המשפטית עדיין מתנגדת למינוי. שמעת מה היא אומרת עליו? על מכתב מדדי ברנע בעניין הזה, מה אתה חושב? זה תואר המידות, שאומרים תואר המידות ורומן גופמן.
13: אני אגיד לך משהו, לא תמצא בצהל בן אדם שיגיד לך שרומן הוא לא ישר כמו סרגל, ולרומן היו אלפי פקודים בשנים המצטברות. מי שהיה ממם וסמך ממפי וממפי בשריון ומחת שבע ומפקד אוגדה ב-210 וכו'. אני לא יודע מה עומד מאחורי אמירותיה של היועצת המשפטית. אני יודע להגיד מה אמירותיי מהיכרותי רבה.
1: הפרשה היא של הפעלת הסוכן, אותו סוכן.
13: רגע, ירון, אז נתן לי שנייה רגע להשלים. אז אחד, רומן שאני מכיר, הוא אדם ישר, הוא קצין מקצועי, ערכי, ללא רבב, קצין יוזם ותחבולן ברמות שאין כדוגמתן. אני רוצה להגיד לך רגע אחד שני דברים. מזווית הראייה שלי אני לא בא לשכנע אף אחד, אני רק בא להגיד את זווית הראייה שלי. זווית הראייה שלי אומרת שהיו שני אירועים שבהם בשתי נקודות זמן שונות, פעם אחת צמרת הצבא בחנה את זה אחרי האירוע והחליטה לתת לו הערה פיקודית שלא מונעת את קידומו, אוקיי, בהחלט היה פה משגה, בהחלט יש מה להתייחס, אבל זה צמרת הצבא החליט על זה כשהוא היה תת אלוף, וזה לא היה קשור לא ליועצת המשפטית, לא לנתניהו, לא לשום דבר אחר. אחר כך ישבה ועדת גרוניס, שהיא הוועדה הכי בכירה לבחינה של מינויים בכירים, וועדה יחשבה על החומר ובחנה, והחליטה שזה לא מונע, אין בזה כדי למנוע את...
1: יגידו לך, אבל גרוניס אמר לא, אבל גרוניס אמר לא.
13: רגע, אבל גרוניס היה בדעת מיעוט, וגם לוועדה יש סדרים, ובסופו של דבר הוא היה בדעת מיעוט, וזאת הייתה החלטה של הוועדה. זה המנגנון שאנחנו במדינת ישראל המתוקנת קבענו כדי להחליט אם בן אדם מתאים, או אם הוא לא מתאים. עכשיו אני אומר, זה רומן שאני מכיר, ישר, כמו סרגל, ערכי, תחבולן בצורה בלתי רגילה, ואני חושב ששתי התכונות האלה הן בדיוק התכונות שיכולות ויביאו אותו להצלחה כראש המוסד.
1: כואב לו אחר על מה שקורה פה? הוא משתף בכאב הזה?
13: אני חושב שרומן קודם כל לא כל כך מהר לשתף, הוא בן אדם שלרוב שומר את הרגשות אצלו, אבל מהיכרותי איתו אני מניח שכואב לו לא מהמקום של הדברים. רומן יודע מה הוא שווה ומה הוא לא שווה, מה הוא עשה ומה הוא לא עשה, וכמה זכויות עצומות עומדות לרשותו. בסוף זה הפצוע הכי בכיר של צהל בשביעי באוקטובר, תת אלוף שרץ לתוך האש באופקים. הוא יודע מה הוא שווה ומה הוא עשה ומה הוא עושה למען מדינת ישראל. אני חושב שעצם זה שכל דבר במדינת ישראל, כולל זה, נלקח מיד לשיח של פוזיציה ולא מאפשר לנו הסתכלות עניינית, הוא רעה חולה שעוברת דרך כל הדברים, החל מהאייטם הקודם שלכם על המחסור בחיילים שמציר הרמטכ"ל.
1: אם המינוי יאושר בסופו של דבר, רגע, הוא יוכל לשים את הכל ולהמשיך הלאה, הכל מאחורנית?
13: בוודאי, רומן הוא בן אדם שעומדת לנגד עיניו רק טובת מדינת ישראל, רק טובת מדינת ישראל. אתה צריך להכיר, זה בן אדם שעלה מרוסיה, בן אדם שצמח עם קשיי שפה, עם קשיי תקלמות, הלך ועשה הכל בעשר אצבעות. זה בן אדם שכל מי שהיה פקוד שלו, מעריץ אותו, לא מעריך אותו, מעריץ אותו.
1: טוב, נחכה.
13: אני, זה היכרותי האישית עם רומן. ואני רוצה לכאוב פה את כאבם של אזרחי ישראל על זה שכל דבר במדינת ישראל נלקח לפוזיציה. לא ככה מצופה מהמנהיגים שלנו להתנהג, מצופה מהם לבחון בצורה עניינית, להסתכל על הדברים ולא לנהל את חיינו מהפוזיציות של ימין שמאל, בעד ונגד, כי ככה אי אפשר לנהל מדינה.
1: סגן אלוף במילואים, אלי מאירי, תודה על הרעיון הזה, אלי.
13: תודה, ערב טוב.
1: ואיתנו גם חברת הכנסת אפרת רייטן, חברת ועדת החוקה, יושבת רוסיית הדמוקרטים. אפרת, שלום.
14: שלום, שלום ירון.
1: אומר זה עבר, עבר את הוועדה, עבר ברוב, אלה הנהלים, למה שלא יתנו לו להיכנס להיות ראש מוסד?
14: תראה, ראשית אני לא מכירה את רומן באופן אישי, ואין לי ספק שליבו במקום נכון, ושבאמת יש לו לגמרי הישגים, והוא חייל עתור, ועבר כבר קרב אחד או שניים. ובכל זאת, דווקא שמעתי את השיחה הקודמת שלכם, כשהוא ניסה לעשות איזושהי, לבוא ולהגיד שזה עניין של פוזיציה ועניין של פוליטיקה, ותשים לב
1: שהכל הולך בסוף לפוזיציה ופוליטיקה, זה מה שאלי אמר.
14: נכון, ולכן אני דווקא רוצה לתקוף את הנקודה הזו מההיבט הזה, שמי שהיום מרים את הדגלים זה לא הפוליטיקאים בכלל, זה דווקא אנשי המקצוע. אנחנו יודעים על יו"ר הוועדה של מינוי הבכירים שהוא התנגד, ואנחנו יודעים על היום...
1: אבל יש שם עוד שניים שהסכימו, ויש שם רוב.
14: אז אנחנו תכף נדבר רגע באמת על השניים האלה, כי יש לזה התייחסות גם בדברים שכתבה היועמ"שית, וגם ראש המוסד העביר איזושהי חוות דעת שאנחנו, אני לא יודעת מה יש בה, אבל אין ספק שהיא מעוררת הרבה מאוד שאלות. ולכן אני רוצה לומר ולהדגיש, מדובר כאן באנשי מקצוע, ראש המוסד, יו"ר הוועדה ויועצת משפטית לממשלה. ואם אנחנו נוגעים באותם שני חברי ועדה, אני חושבת שצריך להבין ולקרוא מהדברים שמסרה היועמ"שית לבית המשפט. היא אומרת שבעצם ההחלטה של ראש הממשלה למנות את גופמן היא לוקה בחוסר סבירות קיצוני, ושבאמת היא צריכה להתבטל, אחד בגלל שהפעלת הקטין, כל מה שהיה שם הסיפור של מקייס, מטלצל כבד על תואר המידות של המועמד, שזה פוסל את הכשירות שלו, ושבכלל תוך כדי הוועדה...
1: אבל אמר פה אלי גם, יכול להיות שיש משגה, לא על כל משגה זה תואר מידות.
14: רגע, תראה, הוא... הוא שר הרי בוועדה, אבל כשאנחנו מסתכלים מקצועית על ההליך עצמו של הבחירה, ואנחנו צריכים לשאול, כי זה גם תפקידנו, לבדוק האם ההליך עצמו היה תקין, נכון ומקצועי. וכשעכשיו אנחנו מגלים שהייתה תשתית עובדתית מאוד חסרה, ושניים מחברי הוועדה אלה שהצביעו בעדו, הם לא נחשפו בכלל למסמכים הסודיים המשמעותיים שהם חתמו עליו.
1: את חושבת שצריך לבטל את המינוי הזה?
14: אני חושבת שאין ספק שצריך לדון פה עכשיו בכובד ראש בהליך עצמו, או שהם צריכים להחזיר אותו בחזרה, אבל כל ההתחלה מכניסת, מההחלטה של נתניהו שהוא רוצה למנות אותו לתפקיד, הייתה שנויה במחלוקת, ואתה רואה שלא מדובר כאן בכניסה חלקה, וגורמת פה להרבה מאוד... הרבה מאוד סוגיות שאנחנו צריכים לדון בהן בכובד ראש. מדובר פה במוסד, וצריך רגע לומר מילה אחת על המוסד, שזה באמת הארגון הביטחוני שאתה יודע, הוא פועל בחשאיות גמורה, הוא הרחק מהן הציבורי, וצריך לדעת שבשל הדר הפיקוח החיצוני וקושי בביקורת השיפוטית על הפעולות שלו, על העומד בראש שלו לעמוד בסטנדרטים ערכיים מוסריים גבוהים מהרגיל. האם זה המקרה? אני חושבת שלא.
1: הכנסת, את בוועדת החוקה, שם הולך להיות המרכז הפעילות, מרכז הסערה בחודשים האחרונים של הכנסת הזאת?
14: כן, אנחנו חוזרים ממש מחר באופן, היום חזרנו באופן רשמי, היום היה לנו כבר דיונים בחוץ וביטחון עם הרמטכ"ל, מחר אנחנו חוזרים לפעילות מלאה של הוועדות והמליאה לחודשיים וחצי הקרובים, ככל שהבחירות התקיימו במועדן ב-27 באוקטובר, זה אומר שאנחנו נקיים את הכנסת עד סוף יולי. כן, במרכז הדיונים שיהיו בחודשיים הקרובים, אני חושבת שמה שיתפוס את הקשב המרבי יהיה הניסיון של הקואליציה לחסל את תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, וממש לרסק את התפקיד הזה. אפשר יהיה למנות עורך דין מטעם הממשלה שפשוט תייצג רק את הממשלה ואת המניעים שלה, אפשר יהיה לפטר אותם, את התפקיד הזה, את האדם שימונה כערף עין, וגם למנות תובע כללי חדש שיוכל לשקול מחדש את כל כתבי האישום של נתניהו. הייעוץ המשפטי צריך לדעת, הוא נועד לבלום את הממשלה, הוא אמור להיות הבלם הפנימי של הממשלה ולוודא בסך הכל שהיא פועלת ומבצעת על פי חוק, ולא פוגעת בזכויות של האזרחים יתר על המידה. והממשלה מבקשת פשוט למנות יועץ מטעמה, עורך דין שלה, שיעשה חיים קלים לשרים ולראש הממשלה, ואולי גם יסייע להם לפגוע ולהעביר מדיניות שהיא בניגוד לחוק ובניגוד לזכויות שלה, של האזרחים. והם רוצים שהחוק הזה יחול באופן מיידי. אנחנו כמובן, כמו שעשינו עד היום, נהיה בכל הוועדות האלה, ניתן שם מאבקים, נעשה מאבקים, כמו שצלחנו לעשות, הצלחנו לבלום הרבה מאוד...
1: אפרת, בעניין הפוליטי, מה את חושבת על הריצה של מה שהיו מפלגות האופוזיציה? כולם ביחד בסוף צריך?
14: אני הייתי נזהרת היום מלקבוע מסמרות על איך צריך לרוץ הגוש. מצד אחד, אני מספרת לך באופן אישי, בכל מקום שאני מגיעה, ויש לי מפגשי ציבור רבים מאוד.
1: אומרים לך, תרוצו ביחד.
14: כן, כן, זה הדבר שתמיד...
1: אז אם כולם אומרים...
14: קודם כל אני מבינה את זה, כי הציבור שלנו כל כך כואב ודואג וחושש מאוד מאוד מאוד מהבחירות הבאות, וכולנו מבינים של הבחירות הגורליות והקריטיות ביותר לזהותה של מדינת ישראל, ובאמת באמת בא לי לצעוק מעל כל, מכל מרפסת, מושחתים נמאסתם, גזענים נמאסתם, בואו נפתח כאן דף חדש למדינת ישראל עם ניהול אחראי, עם מנהיגות חדשה שיכולה לקחת את ישראל קדימה, ואין ספק שזה אחד הסנריות שצריך לקחת אותם בחשבון, אחד התרחישים של לעשות חשבור.
1: כן, אותך, אני חייב עוד התייחסות שלך, כי את עורכת דין, נכון?
14: כן.
1: הכתבה הבאה שנשדר זה על כתבי האישום נגד 16 הנערים שמעורבים ברצח, כן, של בנימין זלקה. מישהו מואשם ברצח באדישות. כמשפטנית, את יכולה להסביר את הדבר הזה?
14: עבירות ההמתה והרצח, הם עברו רפורמה לפני כמה שנים וחילקו אותם לקטגוריות יותר ספציפיות. היה רצח ואז היה הריגה בחוק העונשין הקודם. והחליטו לעשות רפורמה שמחלקת בעצם את העבירה לרצח ואדישות והמתה בקלות דעת, כלומר איזה מדרג שהוא שונה והוא יותר מתייחס ספציפי למקרים ולעבירות שמאשימים. עכשיו במקרה הזה, כמו בכל מקרה, בסוף צריך להצליח לשכנע את בית המשפט מעל כל ספק סביר, מעל 90% שהעבירה הזו בוצעה, וצריך להתבסס אך ורק על ראיות. תחושות זה לא דבר מספיק. עבירות צריך להוכיח על כל רכיבי
1: ולכן
14: העבירה.
1: ולכן את אומרת זה רצח באדישות.
14: אני לא חשופה ל... אתה יודע, לכל הראיות שיש בתיק, מה יש, מה אין, בטח גבו שם העדויות, שם הרבה מאוד נערים, ראיתי מצד אחד כמובן את הסרטון, את הסרט המזעזע הזה, שאף אחד מאיתנו לא יכול להישאר אדיש, ובכלל כל האלימות היום
1: שפושטת. עכשיו נשמע את הפרטים המלאים על מה שיש. שם אפרת רייטן, חברת הכנסת, תודה לראיון הזה.
14: תודה רבה, ירון.
1: אז הנה, הפרקליטות הגישה בוקר כתבי אישום נגד 16 הנערים המעורבים ברצח של ימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. נעמה מזור עם הפרטים.
15: יותר משבועיים לאחר הרצח הנורא של ימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, שנרצח בפתח תקווה בליל יום העצמאות, הבוקר הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד 16 קטינים בגילי 13 עד 17 בלבד שהיו מעורבים ברצח. אל בית המשפט המחוזי בלוד הגיעו רבים לתמוך בבני משפחת זלקה שנכחו בדיון הקראת כתבי האישום. גטאסו, אחיו של ימנו, זיכרונו לברכה, סיפר על הרגע בו ראה בדיון את הנערים הנאשמים בתקיפת ורצח אחיו.
16: ראינו את דור העתיד העברייני, כביכול נראים ילדים קטנים, צעירים, אבל לכולנו ברור שהם לא כאלה. באו לפה, יושבים חבורות עם כיפות, ציציות, ביזיון, עושים בושה ליהדות. וההורים שלהם שמגיעים לפה גם, באים לתמוך.
15: למרות הציפייה של בני המשפחה ושל רבים מהציבור, רק אחד מהנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות. עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, בעוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים, העשויים להוביל לעונש של עד 20 שנות מאסר. המשטרה למעשה לא הצליחה להוכיח שהרצח התבצע בצוותא ולאחר תכנון, ולכן לא יוחסו לנערים סעיפים חמורים כמו שהמשפחה דרשה. עורך הדין משה יוחד המייצג שניים מהנערים הנאשמים בתקיפה, הגיב בבית המשפט להחלטת הפרקליטות לייחס את סעיף הרצח רק לאחד מהנערים.
17: לא היה שום תכנון מוקדם, לא הייתה קשירת קשר, אף אחד מהקטינים לא חפץ, לא רצה ולא צפה במותו של המנוח. בתחילת הפרשה, כל הציבור בישראל חשב שמדובר בחבורה של רוצחים, חבורה שידע בדיוק לאן היא הולכת ומה היא עושה, ערבה ודקרה. לא ככה דבר.
15: בית המשפט נהנה לבקשת הפרקליטות להשאיר את הנערים במעצר, וקבע כי הדיון הבא בתיק שמעתה התנהל בבית המשפט המחוזי, התקיים ב-25 במאי. ירוס, אחותו של אימנו, סיפרה לתחושותיה הקשות לאחר הדיון, והכוונות שלה להמשך הדרך.
18: אנחנו עמומים, שבורי לב, כעוסים מאוד, והסנגורים שלהם אמרו לנו, לא, צריך לשחרר אותם, יש להם בית ספר, יש להם מבחנים. זה נראה כמו ספסל בית ספר, כמו כאילו באו למסיבת כיתה. זה בושה וחרפה שזה המצב שלנו. אנחנו ממש בהלם ומחכה לנו מסע ארוך, ואנחנו לא נוותר.
1: ב-34 כותרות במשדר, הלחימה בלבנון, חיל האוויר ירד בצהריים מספר רקטות שנורו לעבר המרחב, ופועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בתוך כך דובר צהל מעדכן כוחות אוגדה 146 הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון חיסלו בשבוע האחרון יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. מינוי ראש המוסד לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה קרא לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. אחרי הדברים האלה, סגן אלוף במילואים, אלי מאירי, סמח"ט במילואים, חברו של גופמן, אומר כאן במשדר, רומן אדם ישר.
19: לא תמצא בצהל בן אדם שיגיד לך שרומן הוא לא ישר כמו סרגל. ולרומן היו אלפי פקודים בשנים המצטברות. אני לא יודע מה עומד מאחורי אמירותיה של היועצת המשפטית. רומן הוא בן אדם שעומדת לנגד עיניו רק טובת מדינת ישראל.
1: הבחירות לכנסת, דין לבנה, היועץ המשפטי של ועדת הבחירות לשעבר שפרש לאחרונה, יחליף את אורלי עדס כממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות. על מינויו של לבנה הודיע יושב ראש ועדת הבחירות השופט העליון נועם סולברג. עכשיו העדכונים מגלגלת, עידן סין.
7: שלום ירון, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, אלון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס מכיוון מחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, בכביש 5 עומס תנועה ממחלף תקווה עד שער שומרון, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ענבה עד שער גיא, עד כאן מגלגלץ.
1: מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ.
20: אתם מאזינים לגלי צהל.
21: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
22: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
23: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם

0: דרכים ונתיבי איילון. עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
3: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
4: האורח שלנו היום הוא רב סרן אלון פרייבך, מ"פ בגדוד 13, גולני כמובן. שלום אלון.
5: שלום שלום.
4: איפה נפצעת?
5: בעזה, לפני שנה. פלוגה, הלכנו לתקוף מרחב שביקשו מאיתנו למצוא כמה פירים שחשבו שיש שם, חשבו וצדקו. מצאנו, אני הכנסתי את כל הפלוגה להבטחה, להבטח את המרחב מסביב לפיר הזה שמצאנו, חיכינו שיגיע עוד כוח לחקר, ואז יצאו מפיר אחר מחבלים, התחילה להתנהל התקלות שבמהלכה אני קיבלתי כדור ביד, שאר המחבלים נהרגו, אני פוניתי
4: יתר הלוחמים?
5: ללא פגע, ברוך השם.
4: ברוך השם. תשמע, זה ממש האחריי, זאת אומרת המפקד נפצע וכל השאר יצאו כמו שצריך.
5: נראה לי שכל
4: מיני
5: חותם על זה,
4: בגדול. יפה, יפה. איך היד? מה קרה ביד?
5: קיבלתי כדור שנכנס בזרוע, עבר עד האמה, ריסק את העצם שם בדרך, פגע בעצבים, הייתי מאושפז בהתחלה חודש באיכילוב, עשיתי שם איזה 5 ניתוחים, אחרי זה בשיבא בשיקום. אחרי בערך חצי שנה, בהתחלה לא היה לי תנועה בחלק מהיד, אחרי בערך חצי שנה חזרה התנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב.
4: ממה, אתה יכול לאכול עם צ'ופסטיקס?
5: אני יכול לנסות. לא מבטיח שיגיע עד הפה, אבל...
4: סתם, סתם. וזהו, השיקום מאחוריך, או שאתה עדיין בשיקום יום?
5: לא בשיקום יום, עכשיו אני כבר ב... מה שנקרא בפיזיותרפיה קצת יותר מרווחת, לא לגמרי מאחורה, יכול להיות שיהיו עוד כמה פרוצדורות שנצטרך לעשות, העצם שלי עוד מרוסקת, יכול להיות שנצטרך לעשות שם איזו השלמה, אבל בסך הכל זה פוגש אותי ביום יום הרבה פחות היום מבחינת האינטנסיביות של השיקום.
4: וכשסיפרו לי עליך, הדבר שהכי קפץ לי, זה הקשר שלך לנחל עוז.
5: כן.
4: ספר על זה למאזינים.
5: אז המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מנחל עוז, זאת אומרת כל הם 4 אחים ועוד אחות, המשפחה של אבא שלי, והם כולם נולדו וגדלו שם. לימים חלק עם המשפחות נשארו, חלק עזבו, נשארו שם היום סבתא ועוד משפחה של דוד שלי, מורן, שהרבה שנים מנהל את הגידול לשדה בקיבוץ.
4: וכולם שם בשבעה באוקטובר?
5: אני אגיד לך יותר מזה, כולם שם, ושבעה באוקטובר, לא הרבה יודעים, היה צריך להיות חגיגות ה-70 שנה לנחל עוז.
4: נכון.
5: בעצם כל המשפחה הייתה צריכה להיות שם, חלק מהמשפחה שגר במלכיה, בכלל נסעו ביום שישי כדי לא לנסוע בבוקר של שבת.

0: אחת, אז כבר מצאו את עצמם בשבת בבוקר כבר שם. אז כן, אז הם כולם היו שם, ברוך השם.
1: ואתה קצין, ברוך השם הם בסדר?
0: כן, הם
1: בסדר. אתה מוקפץ כמו כולם לשם, ואתה יודע שהמשפחה שם?
0: אז האמת שלא לשם, אני הייתי אז בקורס מפיים, הייתי מפקד צוות בסיירת גולני לפני, והצוות שהייתי מפקד שלו השתחרר באפריל, יצאתי לחופש, חזרתי לקורס מפיים, והשבעה באוקטובר תופס אותי בכלל בקורס מפיים, כשאני לא מפקד בפועל על אף כוח, אני קורסיסט כאילו. היחידה אז הייתה במבוא דותן, בכלל בגזרת ג'נין, אז בהתחלה בבוקר אנחנו בכלל נוסעים לשם, כאילו אני, כשאני מוקפץ, אני מוקפץ לשם.
1: ואתה יודע שהמשפחה שם?
0: כן, תוך כדי אני בקשר עם דוד שלי והמשפחה. זה קצת מוזר להגיד, אני חייב להגיד, אבל המשפחה שאני בנחל עוז, ואתה יודע, כל בוקר, אתה יודע מה, כמות הפעמים שבבוקר היה צבע אדום, ואני שולח לדוד שלי, הכל בסדר, והוא אומר לי, כן, אנחנו בממד, היא גדולה. לקח לנו זמן להבין שקורה שם משהו... באמת שונה. זהו, אחד הדברים שנראה לי אני מצטער עליהם עד היום זה שלא נסעתי לשם מוקדם יותר, נסעתי לעצמי במקומות אחרים בשבעה באוקטובר, אבל אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר ואני לא צריך.
1: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
0: אמת, אמת.
1: זה קורה אחרי הפציעה.
0: כן, אז אני סתם כדי לתת קונטקסט, אני אחרי לימים בתוך כדי המלחמה הזאת, כבר הייתי מיועד לשחרור, זאת אומרת הייתי אחרי תפקיד נמפה ראשון כבר, התלבטתי אם אני משתחרר או לא, המשפחה שלי גם עם אלקיה וגם עם נחל עוז שלהם היו מפונים, אז החלטתי שאני לא משתחרר, החלטתי שנכון לי להמשיך, ועברתי מהסיירת לגדוד 13, הייתי שם קצין אגם בהתחלה, אחת התקלויות בלבנון, אני אחד המנפאים בגדוד נפצעים ואני מחליף אותו, ומאז בעצם עושה חצי שנה של תפקיד, מפ"י של פלוגה ג', עד שאני נפצע בעצמי באמת בעזה. כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו, דני ואני.
1: שאתם מכירים מכיתה ז' בכלל שזה לא יאומן.
0: אמת, אמת.
1: כן. איזה סיפור. ואז אתם מתארסים, ואיך ההחלטה להתחתן דווקא בנחל עוז?
0: שמע, זה החלטה של הבוסית. תוך כדי שאני הייתי בשיקום ותוך כדי אנחנו מארגנים את החתונה, בעצם חיוונו אותה מראש כבר למאי שנה אחרי, כי הבינו שאני גם יהיה כבר במצב יותר טוב, מה שבאמת היה בסוף.
1: אבל תגידו שבאמת, זה לא תקופה שעוד עושים אירועים בקיבוץ הזה, איך זה קרה?
0: אז נגעת פה בנקודה חשובה, האמת בהתחלה זה היה בגדר כזה חלום בלהות, אתה יודע, המשפחה עוד לא חזרה בכלל לגור שם, כולם עוד מפונים, זה היה שטח צבאי סגור בכלל, ואמרנו באיזשהו חלום כזה של וואי, אם זה היה אפשרי, זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו, ואנחנו בכלל, אתה יודע, הסתכלנו על עוד מקומות להתחתן בהם ועוד רעיונות, ולאט לאט, לאט לאט גם באוגוסט חזרו כבר לגור בקיבוץ. לימים גם החטופים, חלקם בחיים וחלקם לצערנו בארון, אבל חוזרים. ופתאום הרעיון הזה נהיה משהו שיש מצב שהוא בכלל ישים. אז הוא חזר ל...
1: אז בעצם הייתה, זה החתונה הראשונה בקיבוץ מאז השבעה באוקטובר?
0: כן. דברים לנו שכן.
1: תאר לנו איך זה נראה בסיטואציה הזאת, שמה קורה, עומדים שם מתחתנים מסביב עדיין לוחמים בעזה, נכון?
0: מסביב, קודם כל כן, יש עדיין שמירה של כוח צבאי בקיבוץ עצמו, ובעזה איפה שנמצאים. היום אתה מסתכל על הנוף מהתצפית המערבית בקיבוץ, זה כבר לא נראה כמו שזה נראה פעם, לדבר על הנוף מערבה. וכן, ויש כוחות שנמצאים שם.
1: תאר את מה עובר עליכם שאתם עומדים שם ליד הבריכה בנחל עוז, חתונה ראשונה אחרי השבעה באוקטובר בנחל עוז, אחרי שאתה נפצע ומתאושש.
0: אני אגיד לך יותר מזה. קודם כל זה תחושות שקשה מאוד לתאר, בפרט כי זה, בכלל כי זה חתונה, אבל בפרט לאור כל הדברים שאתה מדבר עליהם. יש לי וזו אולי הזדמנות גם להגיד שתי דברים. קודם כל, הודעה ענקית לקיבוץ שמאפשר לנו לעשות את הדבר הזה, והיו כל כך גתומים ואהובים, אז זה משהו שמלווה אותנו חזק מאוד בחופה עצמה, התחושה שזה באמת קורה. והדבר השני הוא שתראה, יש המון אזרחים, אנשי קבע, לוחמים, מילואים ניקים, אנשי כוחות ביטחון, מי לא, אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם אנחנו מרגישים את התחושות שאנחנו מרגישים כשאנחנו עומדים שם. זה באמת, לא סתם היה לי חשוב להגיד את זה עכשיו, זה גם ממש שליוו אותנו, אותי בפרט, אבל את כולם, את כל הנוכחים באירוע הזה בכלל, נראה לי.
1: שאלה אחרונה, אתה חוזר לגולני?
0: שאלה יפה. אני רואה שלא, אני עוד לא קשיר.
1: אוקיי.
0: אני לא קשיר...
1: רגע, באיזה יד נפצעת? ביד החזקה? ביד החלשה?
0: כן, כן. החזקה שלי.
1: אז קשה לכוון, קשה עם הכוונת ועם העדק וזה?
0: באמת. לא נראה לי שאני יכול להחזיק נשק עכשיו במצב ירי. אני אגיד גם שהייתי מתוכנן לשחרור גם בלי קשר לפציעה. היום יש כנראה מסלולים מסוימים שבהם אני...
1: יופי.
0: לא כנראה, שאני אשאר גם בשירות ובהמשך גם במילואים.
1: שיהיה בהצלחה. מהצד שסיפרת, דני יכולה לעבור דרך קירות, נכון?
0: ממש. קטנה אבל מפתיעה, כן.
1: אז שיהיה לכם במזל טוב על החתונה, ושהיד תחלים, ושהמון תודה עבור מה שעשית עבורנו. רב סרן אלון פריי, בח, דוד 13, נפצע לפני שנה בעזה, התחתן בנחל עוז, תודה על הסיפור המרגש הזה.
0: תודה לכם.

0: שרפת הזבל הבלתי חוקיות של פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון עדיין מזהמות את האוויר של תושבים רבים, גם חודשים אחרי שהמאבק בשרפות עלה שלב. המצב בשטח השתנה ולא מספיק, והתושבים עדיין חיים באוויר מזוהם. כתבנו עיני הסביבה אופק נויברגר איתנו כדי לספר שבלחץ המינהל האזרחי התחילו לאחרונה לפנות זבל ב-11 כפרים פלסטינים חדשים ולהביא אותו למטמנות זבל ישראליות. אופק איתנו? שלום אופק.
1: כן, שלום ירון. כן, אז בעקבות שריפות הזבל הבלתי חוקיות של פלסטינים ביהודה ושומרון בחודשים האחרונים היו מספר שינויים לטובה בהתנהלות חלק מהגופים האחראים, אבל עדיין יש הרבה שאלות. אז היום אנחנו מפרסמים כי בלחץ המנהל האזרחי בשלושת החודשים האחרונים התחילו לפנות זבל מ-11 יישובים נוספים של פלסטינים ביהודה ושומרון, ורק כדי להעביר, לפני כן לא היה משם פינוי של זבל, הוא נשרף או נשאר במקום. עכשיו הזבל מפונה לאתרים ישראלים על גבי מסעיות למטמנות ישראליות, ובכך גם תופס מקום במטמנות שכבר עכשיו חסר בהן מקום לזבל שלנו. אז חשוב להבין גם בהקשר הזה, באותם היישובים האיסוף נעשה על ידי קבלני משנה או של המנהל האזרחי או של הרשות הפלסטינית עצמה. בשטח אנחנו כן רואים שינוי לטובה, אבל עדיין החיישנים בשם מראים על זיהום גבוה כתוצאה משריפת הזבל של הפלסטינים. בוא נשמע את עדי שרבי יונגר וסיוון משם שמספרות לנו על התחושה.
2: התחושה הכללית היא של הפקרות מתמשכת בכל הקשור בטיפול יסודי במפגע ובשמירה על בריאות הציבור.
3: אומרים לנו כל הזמן שהבעיה נפתרת או עומדת עוד שנייה להיפטר, זה לא נראה ככה. אתמול בלילה היה לילה קשוח מאוד, מריחים ריח חריף וחזק של שריפות. אני ממש מודאגת לבריאות של הילדים שלי, אני לא יודעת מה הם נושמים.
1: כן ירון, ורק היום בבוקר מדדי הזיהום בשם עדיין יהיו גבוהים ממה שצריך בשכונות מגורים, בשעות בהן ילדים הולכים לבית ספר וגם מבוגרים יוצאים לעבודה.
0: אלה הדברים.
1: אנחנו כמובן נשוב ונעדכן, כן.
0: בוודאי. אופק נויברגר, עם העדכונים בנושא החשוב הזה. תודה אופק.
1: תודה ירון.
0: אז האיראנים נתנו את התשובה שלהם לארצות הברית, פתחנו עם זה את המשדר, התגובה בעצם אומרת, קודם כל תעצרו אתם האמריקנים את המלחמה ואז נדבר על הפרטים, כשחלק גדול מהפרטים זה אותו אורניום מואשר, וממש עכשיו מפרסמים קטע מתוך ראיון מיוחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שישודר ב-60 Minutes, ובקטע הזה הוא מתייחס ספציפית לעניין האורניום המואשר ואומר דברים מעניינים. שקד ויקינסקי כתב את חדשות החוץ, שלום שקד.
4: שלום ירון, כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר עם התקשורת האמריקנית הלילה, הוא דיבר עם התוכנית 60 דקות, ואמר כי לישראל וארצות הברית עדיין יש מטרות באיראן. הוא אמר עדיין יש את החומר המואשר שצריך להוציא, עדיין יש את אתרי ההשערה שצריך להשמיד, עדיין יש לוחות שאיראן תומכת בהם, טילים בליסטיים שהם עדיין מייצרים, ואת הקטע הבא, בואו נשמע את זה.
5: What President Trump has said to me, I want to go in there, and I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
6: How long is it going to take to achieve that aim?
5: I'm not going to give a timetable to it, but I'm going to say that's...
4: Okay, אז אני ממש נקטע באמצע, אבל הוא אומר, טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס ולקחת את האורניום המואשר, ממש להיכנס גופנית ולקחת את זה. הוא אמר שהוא לא ייתן לוח זמנים לסיום המבצע הזה של הוצאת האורניום, אבל שזו משימה בעלת חשיבות בלתי ניתנת לתור. זה חלק שלצערנו נקטע.
0: וצריך להגיד גם לפני הקטע הזה, עוד לפני טראמפ, כשהוא נשאל מה עושים האורניום, הוא אמר, אתה נכנס לשם ולוקח אותו, בלי קשר עוד לטראמפ, הוא גם אומר, נכנסים לשם ולוקחים אותו.
4: בדיוק, זו אמרה שאנחנו כבר שמענו את טראמפ אומר בעצם שהאורניום
0: המואשר
4: צריך להיפטר רק כשצבא ארצות הברית ממש ייכנסו ויקחו אותו, ועכשיו גם ראש הממשלה שלנו תומך במבצע האפשרי הזה.
0: שקד ויקינסקי, תודה.
4: תודה.
0: זה פורסם בסוף השבוע, ואנחנו רוצים לחזור לרגע לזה, אותו כתבם שהותר על גג תיכון בנהריה. איתי פלס, שלום איתי.
7: שלום ירון, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, הבת שלך לומדת בתיכון הזה, אתם יודעים כמה זמן אותו כתבם היה על הגג?
7: הלו?
0: אתה שומע אותי, איתי?
7: עכשיו שומע, עכשיו, מקוטע.
0: אתם יודעים כמה זמן הכתבם הזה היה על הגג של הבית ספר?
7: האמת שאף אחד לא יודע, פשוט הוא התגלה, out of nowhere, כמו שאומרים, וזה אחד ממיני רבים לדעתי האישית. כנראה שמסתובבים לנו עוד פה בשטחי הגליל העליון והגליל המערבי, וכל הצפון שלנו פה, כל הקו...
0: עכשיו רק שנבין, היו לימודים בבית ספר כשהוא נמצא על הגג?
7: כן, כן, בוודאי, היו לימודים. ושגרתי פה, כמו שאנחנו רגילים להגיד, שגרת מלחמה, אין הפסקת אש, כמובן. הכתבם נח לו בכיף לו על הגג, כמו שאומרים. כנראה שהוא היה כתבם נפץ, אין לי מושג, אני לא יודע.
0: זהו, זו השאלה הבאה שלי, אנחנו לא יודעים בבור אם הוא גם היה עם חומר נפץ.
7: אנחנו לא יודעים, אבל עדיין זה כלי מלחמה של אויב, שפשוט תחת...
0: קו הטלפון לא כל כך טוב. מה צריך לעשות עכשיו? לסרוק את כל בתי, את כל הבתים בעצם בנהריה למעלה, לא? נותק לנו. אבל שמענו את עיקרי הדברים, איתי פלס, תושב נהריה, ביתו לומד בתיכון, שעל הגג של התיכון, הוא תאר אותו כתבן. כמו שאיתי אמר, אף אחד לא יודע כמה זמן הוא היה שם. ממשיכים הלאה אל הספורט. אתמול הדרמה הייתה בצמרת, היום על התחתית של הכדורגל הישראלי. יובל ישראלוב, שלום.
8: שלום ירון, אז כן, אחרי שהפועל באר שבע תפסה שוב אתמול את פסגת ליגת העל, הורידה את ביתר אל המקום השני, ותחתית הליגה בפלייאוף התחתון לוהט לא פחות עם שלושה משחקים קריטיים מאוד על מאבקי ההישארות, כולם בשמונה, הפועל חיפה מול ממסה מחשדות שנמצאת כעת במקום ה-13 שמובילה לליגה הלאומית, הפועל ירושלים גם כן מועמדת לירידה מול בני סכנין, ועירונית וריה אחרי שהורידו לה 8 נקודות היא נשארת כרגע מעל הקו האדום, היא תפגוש את מכבי נתניה, ומיד אחרי זה ב-10, אחרי שכל המשחקים הללו הסתיימו, הקלאסיקו הגדול, ברצלונה נגד ריאל מדריד, וטוויסט מיוחד הפעם, שאם ריאל מדריד לא מנצחת, ברצלונה זוכה באליפות ספרד בפעם השנייה ברציפות, וזה באמת אחרי כל המקרים שקרו בריאל מדריד לאחרונה, אפילו אלימות פיזית בחדר הלבשה בין שני הקשרים, צ'ואמני ווולברדה, אז ברצלונה יכולה לקחת את האליפות היום, ובחצי הגמר ב-NBA, חצי הגמר האזורי, פילדלפיה נגד ניו יורק, ניו יורק עם מאזן 3-0 יכולה להפיל
0: לא לנחס, לא לנחס
8: אבל היא יכולה ירון, היא יכולה אם היא תנצח היום ב-10:30 את המשחק יכולה להפיל לגמר, היא כרגע ב-3-0 ובהמשך הלילה יהיה לנו עוד NBA כשמנסוטה מול סן אנטוניו, סן אנטוניו מובילה 2-1 היא עדיין לא תעלה אבל אם זה יקרה אז עד כאן
0: יובל ישראלוב, תודה. העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אירן קורץ, המפיקה איילה אייט, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני אדם פייזר, באולפן בירושלים מוטי זאדה, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל עדי אליעזו, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם נורית קנטי וישראל פישר, ירון וילנסקי איתכם מירושלים, להתראות.
9: בחסות סנסודיים, המציעה את משחות השיניים של סנסודיים, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיים.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. מחר יום פטירתו של בנאי, 16:00 ממיטב שיריו. וגם
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
2: שבת שלום.
5: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ונורית קנטי.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בריאיון לתוכנית 60 דקות של רשת CBS, נשיא טראמפ אמר לי שהוא רוצה להוציא את האורניום המואשר מאיראן.
1: President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
0: אני חושב שעדיין יש את החומר המואשר שצריך להוציא מאיראן, עדיין יש אתרי ההשערה שצריך להשמיד, עדיין יש שלוחות שאיראן תומכת בהן, טילים בליסטיים שהם מייצרים. צריך להיכנס ולקחת את האורניום המואשר. אם ניתן לעשות זאת בהסכם, מה טוב. טראמפ אמר לי, אני רוצה להיכנס ולקחת את זה, ואני לא אתן לוח זמנים. כך נתניהו מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בסקירה חסויה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אם הכנסת לא תחוקק את שלושת החוקים, חוק הגיוס, חוק הארכת שירות החובה לשלוש שנים וחוק מילואים חדש, צבא המילואים לא יוכל לעמוד בנטל ויקרוס לתוך עצמו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש, חבר הוועדה, חבר הכנסת משה קינלי טורפז מיש עתיד שנכח בדיון, אמר... אם לא יגויסו מספיק חיילים, אנשי המילואים ימשיכו לשרת 100 יום בשנה.
2: הרמטכ"ל היום בוועדת חוץ וביטחון היה חד משמעית. תוציאו אותי מהפוליטיקה. אני צריך חיילים. גם נשים שמשרתות כלוחמות ואי אפשר בלעדיהן, גם את בחורי ההסדר, כן, גם את הבחורים החרדים. אין לנו ברירה אחרת. אנשי המילואים ימשיכו לעשות 80 עד 100 ימים עד שלא נביא חיילים סדירים בכמות גדולה. אין לנו זמן לחכות, המסר היה חד וברור.
0: מדבר אביביה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. הבחירות לכנסת ה-26, דין לבנה, היועץ המשפטי של ועדת הבחירות לשעבר שפרש לאחרונה, החליף את אורלי עדס כממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות. על מינויו של לבנה הודיע יושב ראש ועדת הבחירות, השופט העליון נועם סולברג, ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי שחר גליק. ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את הצעת חוק המינויים, לפיו תורחב סמכות הממשלה במינוי ופיטורי בכירים. זאת למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה, שטענה כי קיים חשש שהצעות החוק יובילו לפוליטיזציה של כלל הליכי המינויים בשירות המדינה. ידיעה שמסרה כתבתנו מעיין עדן. מזג האוויר למחר עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
3: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
4: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
5: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס
6: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם נתראה באתר זאפ
7: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.

0: שש וכמעט ארבע דקות בגלי צהל, החזית הכלכלית כאן. שלום נורית קנטי.
1: שלום ישראל פישר.
0: אפשר לפתוח את השידור בנזיפה רשמית?
1: מה, שלא צפיתי בסרט שאתה כן צפית בו?
0: האמת שלא צפיתי בו כל כך מזמן, צפיתי בו אתמול בערב. אז הנה אנחנו מתחילים את החזית הכלכלית ושיחה על קולנוע. השטן לובשת פרדה.
1: אתם מבינים? הוא נוזף בכיורה אתמול ואני לא הספקתי.
0: ככה זה, תשקורת העוינת.
1: אז מה?
0: אז זהו.
1: איך התרשמת?
0: אז בסרט הראשון, למשל, מדברים המון שזה סרט על עורכת, עיתון, אנה וינטור, הדמותה של אנה וינטור שמגלם את מריל סטריפ, שזה עוסק בהרבה מאוד ביחסי עובדים, וגם קצת בעיתונות. אז הסרט השני עוסק הרבה יותר בעיתונות.
1: או בהתרסקותה, אתה מתכוון.
0: או בהתרסקותה, מבלי להסגיר יותר מדי את קווי העלילה. עכשיו אני אגיד
1: לא
0: פה...
1: לא צריך להסגיר את קווי העלילה כדי לספר שהעיתונות מתרסקת.
0: זהו, זה נכון. עכשיו, אני אגיד, שוב, זה לא איזה סרט מופתי, חמישה כוכבים, אבל זה סרט שאם אתם מתעניינים בתקשורת ובעיתונות, זה סרט שכן, צריך לראות, כי הוא מדבר על השתלטות, המעמד, איך אני אגדיר אותו?
1: העסקי, עם הכסף, והקשרים, ההון שלטון.
0: אבל תמיד היה, אבל זה תמיד היה. אבל פה מדובר באנשי הייטק שקונים לעצמם איזה צעצוע.
1: מה, אתה רומז למשהו שקרה בזמן האחרון בישראל גם?
0: כאן? בישראל? מה פתאום? וממנים למשל, רוצים למנות למשל את בת הזוג של המיליארדר לעורכת הראשית, וגם שתהיה הכוכבת הראשונה על השער של המגזין בתקופה הזו.
1: טוב, זה נדמה לי עוד לא קרה כאן, אבל כן קורים דברים. כלומר, השמחה שלנו שבעלי הון רוכשים כלי תקשורת, זה בסך הכל, כלומר, זה הסיפור, זה עסק, אוקיי? ואנחנו רוצים שהם יחשבו שזה יכול להיות עסק מסגשג ולא רק לי להצליח בעסקים אחרים. אבל כמו שרואים אולי בשטן לובשת פראדה, וכמו שראינו בעבר בעיתונות האמריקנית, למשל ג'ף בזוס קנה את...
0: וושינגטון פוסט?
1: כן, את הוושינגטון פוסט, שבהתחלה הייתה שמחה גדולה, ואחר כך זה התפוצץ בפנים לעיתונאים ולאורחים.
0: בעיתונים המסורתיים, את רואה את זה גם בפייסבוק, באינסטגרם של מרק צוקרברג, בטוויטר של אילון מאסק, ובכל המקומות האלה את רואה...
1: שמה, שבסוף לבעלי ההון חשוב הכסף?
0: לא, שחשוב להם הכוח דרך הפלטפורמות האלה.
1: כי זה עושה כסף.
0: הוא מקצוע העיתונות נשחק והולך.
1: מה הפתרון, ישראל?
0: שידור ציבורי.
1: כמובן.
0: נטול פניות, כמו שאנחנו כאן מנסים להיות, ואני חושב שבעוד הרבה מאוד מקומות אחרים.
1: אין הרבה שידור ציבורי, אבל מה שיש עושה את זה טוב, ואנחנו צריכים לשמור עליו.
0: צריך לשמור עליו. יש בעיות, אפשר לתקן, אבל השידור הציבורי הוא כל כך חשוב. זה בעיניי, זה הלקח שלי מהשטן לובשת פראדה 2.
1: שלחו אותו לראות סרט על אופנה, אתם מבינים?
0: זה לא סרט אולפנה, סרט על עיתונות.
1: טוב, אני אצפה בו ואז אני אגיד לך את חוות דעתי.
0: בסדר גמור.
1: טוב, נלך לכותרות?
0: יאללה. אחרי הביקורת הרבה, ראש הממשלה נתניהו הורה לדחות את הדיון בחוק המשכנתאות בוועדת שרים לענייני חקיקה עם הפרטים, כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום שחר.
2: שלום ישראל ונורית, כן, ועדת השרים לחקיקה התכנסה היום לדון בשורה ארוכה של חוקים שהם רוצים לקדם, ביניהם החוק למינוי בכירים בשירות המדינה, החוק שאומר שממשלה נבחרת תוכל בעצם להחליף את כל הראשים של מערכות הביטחון, של הגופים המרכזיים בישראל, כדי למעשה לבסס שליטה. הייעוץ המשפטי הביא היום התנגדות משמעותית לחוק הזה, ובכל זאת ועדת השרים לחקיקה מאשרת לקואליציה להמשיך לקדם אותו. מאוחר יותר הייתה אמורה להיות ישיבה נוספת של ועדת השרים לחקיקה, הפעם על החוק שהליכוד היה אמור לקדם, חוק שמדבר על סבסוד משכנתאות לזוגות שלקחו משכנתה עם רכיב צמוד מדד גדול במיוחד, בעצם מסבסדת להם את העלייה בריביות, אבל ראש הממשלה ברגע האחרון מחליט לבטל את הדיון, לדחות אותו עד להודעה חדשה. נראה שבעקבות הביקורת הציבורית, נתניהו כרגע יורד מקידום החוק הזה שהוא שם על ראש שמחתו לפני כמה שבועות.
1: טוב, בטוח יש עוד משהו חוץ מהביקורת הציבורית. לאחר שהוצא מתקציב המדינה, הכנסת החלה היום לדון בחוק המטרופולין, שאמור לשפר דרמטית את איכות התחבורה הציבורית בישראל. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, שלום.
3: שלום נורית וישראל. לאחר יותר משנה שחוק רשויות התחבורה המטרופוליניות פוצל מחוק ההסדרים והיה תקוע בין ועדות הכנסת, היום דנה בו לראשונה ועדת הכלכלה. החוק למעשה יעביר סמכויות ממשרד התחבורה לגוף חדש שיוקם, והוא מודל שנהוג במדינות OECD רבות. הוא נחשב לאחד הצעדים המשמעותיים ביותר לפתרון מצוקת התחבורה הציבורית בישראל ולהתמודדות עם הגודש שעולה למשק ה-40 מיליון שקל בשנה. ואם אכן יעבור, יהווה נקודת מפנה של ממש בתחבורה במדינה.
0: ועוד היום בוועדת הכלכלה היה דיון בפיצוי הישראלים שטיסותיהם בוטלו במהלך המלחמה. כמובן שתוכנית פיצויים לא גובשה עדיין. שלום לכתבתנו עינב קרנר.
4: שלום ישראל ונורית, ועדת הכלכלה של הכנסת התכנסה היום לדיון ראשון כדי לבחון את מתווה הפיצויים לנושאים שטיסותיהם בוטלו במהלך שהגה תארי. במהלך הדיון עלתה הדרישה לגבש מתווה שיאזן בין ההגנה על הצרכן לבין מניעת קריסת חברות התעופה, כאשר לזכות הצרכנים עומד חוק טיבי שנועד להגן עליהם, אבל בפועל אלפי ישראלים מתקשים לקבל את מה שמגיע להם על פי חוק. בין האוצר לתחבורה יש חילוקי דעות והם גלגלו את האחריות מאחד לשני. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן קבע דיון מעקב בעוד שבועיים במטרה למצוא פתרון מהיר לסוגיה הזו.
1: אז מה הערב בחזית הכלכלית? חוק הבכירים בשירות הציבורי עבר בוועדת השרים לחקיקה על אף התנגדות הייעוץ המשפטי. מנכלית משרד המשפטים לשעבר, אמי פלמור, תהיה איתנו.
0: ואחרי השבוע סוער, במפלגה הקודמת שלה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן תתייחס לראשונה לנושא, והיא גם תספר לנו על התוכניות הכלכליות של ראש המפלגה גדי אייזנקוט, ראש מפלגת ישר.
1: הרשות להלבנת הון חשפה היום נתונים על היקפי הפשיעה הכלכלית בישראל. הם מראים למשל ש35% מהמידע שהעבירה הרשות ב-2024 עסקו במימון טרור. ננסה להבין מה ההשלכות ואיך נאבקים בזה.
0: וגם ממש כמו הפיניקס, מניית אינטל חזרה לצמוח בתוך שנה אחת, היא זינקה ב-500%. ננסה להבין מה גרם לכך, וכמובן שנערים גם לעסקים של מילואימניקים. ננסה היום לעזור למילואימניק עצמאי. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
1: שלום לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים, שלום.
5: שלום, שלום לכם, שלום למאזינים.
1: את ממפלגת ישר, עזבת את כחול לבן לפני כמה חודשים, ובשבוע שעבר, כשהחלה או נמשכה ההתפרקות של מפלגת כחול לבן, בני גנץ, היושב ראש הקודם שלך, דרש ממך להתפטר מן הכנסת, אחר כך מבקש ממך להישאר. מה קורה כשאתם בכלל נפגשים? איזה מערכת יחסים יש ביניכם?
5: תראי, אני באמת רוצה להשאיר את השיחה בפן הענייני. בסוף, אני כבר 8 חודשים נמצאת בכנסת בשם המאבק בקואליציה הזאת ובחוקים האלה. כי פשוט
0: 8 חודשים מאז שיודעת שאת עוזבת את המפלגה של בני גנץ.
5: נכון, אני בעצם לפני 8 חודשים ביחד עם מתן כהנא הצטרפתי לגדי אייזנקוט, שבעצם שלושתנו, מה שנקרא, פרשנו מכחול לבן. ובעצם הרעיון הוא שבגלל שבסדר הרשימות, אם אני הולכת, נכנס עוד כל לקואליציה, שאתה יודע, מאפשר חוק גיוס על חודו של כל חוק, פטור מגיוס, חוקים אחרים, אז בעצם בהבנה מלאה, בעצם הוחלט שאני אשאר בכנסת.
1: זה אז, לפני 8 חודשים? כמו כשאת אומרת, ההבנה המלאה היא לפני 8 חודשים, אוקיי.
5: נכון, זה באמת מה שקרה בסוף שבוע שעבר, כמו שכולכם התעדכנתם, בעצם חילי טרופר הודיע על פרישה שלו מכחול לבן, בסמוך מאחר מכן איתן
1: גינזבורג,
5: חבר הכנסת גם הודיע, ואז בקונטקסט הזה בעצם אני חושבת שבוא נגיד בני גנץ שקל בעצם לבקש שנעזוב את הכנסת בכל זאת, אבל בסופו של דבר אני חושבת שהבינו שוב את העובדה שהדבר הזה נותן עוד קול לממשלה הזו בימים מאוד קריטיים, שבהם אנחנו יודעים שראש הממשלה ככה מתקס את צייך לרצות את החרדים ולהעביר עוד חוק פטור מגיוס, ואנחנו יודעים שאנחנו מחר חוזרים למושב אחרון של הכנסת לפני הבחירות עם עוד חוקי הפיכה משטרית, פיצול יועמ"ש, פגיעה בתאגיד השידור הציבורי.
0: את שוחחת עם בני גנץ בימים האחרונים?
5: כן, בני התקשר אליי והייתה איתו שיחה, ואני באמת גם מבקשת פה לא להיכנס לפן האישי, כי חשוב לי לכבד, יש לי הכרת הטוב, הלכנו דרך מאוד ארוכה ביחד, אני גם תקופה מאוד ארוכה בכנסת בעצם בתחת ההסדר הזה, ואנחנו באמת עובדים בצורה מאוד אגונה זה עם זה, והייתה כאן, אתה יודע, איזושהי החלטה שעשו איזשהו תיקון מסלול, ואני חושבת שצריך להגיד את האמת, זאת ההחלטה הנכונה, כי בימים כאלה לתת עוד כל לקואליציה, זה לא דבר שמבחינה ערכית נכון לעשות.
1: תגידי, אבל החלטה נכונה נוספת, כמו שזה נראה כרגע בעיני מפלגות האופוזיציה, היא שבני גנץ למשל יפרוש מן המרוץ.
5: אני ברשותך רוצה לא להתייחס לדברים האלה, אני רוצה לכבד, ואני חושבת שבעניין הזה אנחנו חצי שנה לפני בחירות, ותתקבלנה החלטות במועד שתתקבלנה, ותתקבלנה על ידי בני, וכמו שאת יודעת, אני חלק בעצם מהצוות, מהנבחרת שמקימה ומובילה את מפלגת ישר עם גדי אייזנקוט, ואני רוצה לעסוק במה כן ובמה אני עושה,
0: אז זהו, אז אנחנו...
5: ולא לדבר שרה על אחרים.
0: אז אנחנו... באמת מתקרבים כבר לבחירות, היום הודיעו על מינוי מנכ״ל חדש לוועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, נכון. את מכירה את דין לבנה, נכון?
5: אני לא מכירה אותו מאוד טוב ברמה האישית, גם לא הייתה לי איתו אינטראקציה מקצועית, אבל צריך להגיד כמה דברים. א', הבחירות הקרובות הן בחירות קריטיות, הן הראשונות אחרי השבעה באוקטובר, הן הראשונות אחרי מהפכת AI, הרבה מאוד פייק, הרבה מאוד מבצעי השפעת תודעה ברחבי העולם, ראינו את זה בבחירות במקומות אחרים, ועם חששות מאוד רבים על פיקפוק באמינות ובתוצאות הבחירות. טוב מאוד שעורך דין פישר נבחר, כי צריך מישהו מנוסה.
0: דין לבנה.
5: וממה שאני יודעת, מדובר...
1: יש לה עוד שם שאנחנו לא מכירים?
0: לא, היא מתבלבלת, כן, היא פישר.
5: דין לבנה, סליחה. כן, אני חשבתי עליך, ישראל.
1: או, ישראל!
5: כן, שפשוט הרעיון הוא שבאמת להביא אדם שיש לו ניסיון גדול, כי להביא עכשיו בן אדם שיתחיל להתלמד, ועדת הבחירות יש לה תפקיד מרכזי ביום הבחירות, צריך לומר גם ולהזכיר לכולנו שראש הממשלה בכבודו ועצמו בתקדים שמעולם לא היה כמותו הגיש עתירה חסרת יסוד, צריך להגיד, נגד בחירה די טכנית של יועמש חדש לוועדת הבחירות, ואני חושבת שמי שמערער על בחירה של יועמש בחירות,
0: הייתי טוב בנסיעה בהונגריה, לא? עם עורך דין לבנה.
5: כן, ואני רק ישנים ואני אגיד שראש הממשלה שמערר על בחירה של תפקיד טכני כמו יועמש ועדת בחירות, אומנם תפקיד משמעותי, זה מי שמתכונן לערער גם על תוצאות הבחירות. כן, נסענו עורך דין לבנה, הוא בעצם דוקטורנט באוניברסיטת רייכמן, אנחנו היינו משלחת של כמה אנשים שגם בכנסת, חברי כנסת עם השכלה המשפטית, אני הייתי, איתן גינצבורג היה, והרבה אנשים גם מהחברה האזרחית, מכל מיני צבעים, היינו בבחירות בבודפסט, למדנו שם המון, וראינו עד כמה יום הבחירות וניהול הבחירות הן קריטיות. אתה יודע שגם אני, אתם יודעים שאני עשיתי גם דיון בוועדת בינה מלאכותית שלי בכנסת, על הערכות ליום הבחירות.
1: אז אני רוצה לשאול אותך אם את מביא, האם חברי ועדת הבחירות מבינים, ובעיקר יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, מבינים לעומק את האתגר, של האתגר הדיגיטלי, הבינה המלאכותית, האפשרויות של תרגות ישיר של פייק ניוז, עד כמה...
5: אני חושבת שכן, באמת...
1: רגע, התראות בזרעית, הזקה בזרעית על חדירת קליטה עיסויין.
5: בעקבות הדיון שהיה בוועדה שלי, בוועדת בינה מלאכותית, באמת היה יום עיון, שהוא לא כלל פוליטיקאים בכלל, אלא עשו שולחנות עגולים עם נציגים של חברות טכנולוגיה וחברות של החברה האזרחית וכל מיני גופים כדי להיערך. מנכ"לית ועדת הבחירות היוצאת בעצם התקנה אותי בדיון שהם עושים צוותי עבודה עם השבק. צריך להגיד שבחלק...
1: רק רגע, אזעקה באבן מנחם, אזעקה בשומרה. אבן מנחם, זרעית ושומרה, ירי רקטות וטילים. סליחה, תמשיכי.
5: יהיה תפקיד מאוד משמעותי גם לעבודה תקינה עם השבק שאחראי בחוק לשמור על הדמוקרטיה. צריך יהיה לבדוק שלא יהיה הודעות פייק, הקלפי הזו סגורה, סרטונים של מועמד שמסיר את המועמדות שלו, גם אמינות מאוד מאוד נוקשה על תוצאות הבחירות שלא יהיו זיופים ביום הבחירות.
0: אז זהו, אז אנחנו מדברים על יום הבחירות שהוא באמת...
5: מאוד חשוב שלוקחים אדם מנוסה.
0: שהוא באמת מטריד את כולנו יום הבחירות, אבל אולי רגע ננסה להסתכל על מה שיקרה ביום שאחרי הבחירות.
5: כן.
0: אנחנו רואים, לפי הנתונים הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עשרות אלפי ישראלים עזבו את ישראל בשנים האחרונות, חלקם ממעמד גבוה, ואתם בעצם אחד הצעדים הראשונים שבמפלגה שלכם מציגים, זה מלחמה בבריחת המוחות. 33 צעדים אתם מציגים, הרבה מאוד פרטים יש בצעדים האלה. השאלה אם אתם חושבים שזה באמת מה שיכול להחזיר את המוחות לכאן לישראל?
5: תראה, קודם כל אני חושבת שבתורה המפלגה היחידה, וצריך להגיד שאת העניין הזה ממש יזם גדי אייזנקוט, שקרא לי אליו ואמר אני רוצה שתקחי את זה על עצמך ונעשה תוכנית רצינית גם לעידוד עלייה אבל גם לטיפול בבריחת המוחות. קודם כל חשוב מאוד שאתה מדבר על זה בתוכנית, כי זה דבר שהוא איננו מדובר, וצריך להגיד שבין
0: בחזית הכלכלית מדברים על זה כל הזמן.
5: נכון, אבל בממשלה ובכנסת לא עסוקים בזה. וכשאני הייתי בוועדת כספים ורק עכשיו העברנו חוק שנותן פטור לעולים חדשים, שהוא פוקע בסוף דצמבר שנה זו, ואמרתי ליושב ראש ועדת הכספים, ומה עם בריחת המוחות? ולמה? כי הרי כל הרעיון שמדבר הוא בעצם אומר מי שלא חי בישראל 10 שנים, ואז מתחילים לחשוב איך מחזירים אותו. אז עצם הכלל הזה מראש גורם להרבה אנשים שיוצאים לרילוקיישן או שעוזבים לא לחזור בכלל. אבל מה שקורה בשנתיים האחרונות זה שהרבה מאוד, דרך אגב, בגלל החקיקה המשפטית,
0: אז איך מחזירים אותם?
5: ואנחנו איבדנו אנשים בסדר גודל של העיר גבעתיים. עשינו תוכנית מאוד ממוקדת שהיא מדברת קודם כל על אדם אחד או צ'מפיון אחד לנושא הזה, כי כרגע זה מפוזר ב7 ו8 משרדי ממשלה. דיברנו על ההצלה של הדבר הזה לחברות בינלאומיות או חברות הייטק שיביאו בעצמם טלנטים. דיברנו על תוכנית להחזרת רופאים. אנחנו מדברים על כל מיני הסדרים מול ביטוח לאומי, שזה היה גם דבר שראינו. אבל צריך גם להגיד את האמת, ממשלה אחרת והפסקה של כרסום בעקרונות של ישראל כמדינה דמוקרטית, זה אחד הדברים שמאוד מפריעים לאנשים האלה שמתחרים על ליבם בכל העולם, והאובדן שלהם גם עולה לנו, כמו שאתה בטח יודע, בכמעט 700 מיליון שקלים אובדן רק במס הכנסה לשנה, ולא נדבר על המעבדות שנסגרות, ולא נדבר על הרפואה שנפגעת, ולא נדבר על הרבה מאוד מהעתיד בהייטק ובמחקר. התוכנית מאוד מפורטת, אני לא יודעת עד כמה אתה רוצה שנפרט.
0: לא, אין לנו הרבה מאוד זמן עכשיו, כן.
5: היא מאוד מאוד יצירתית והיא ממוקדת, ויש בה גם יעדים כמותיים, ואני חושבת שבסוף צריך גם לטפל במגבלה שהממשלה הזו באמת היא לא עוסקת בזה בכלל, ואני שואלת את עצמי למה.
0: כן. טוב, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, יש לי תחושה שעוד נספיק לשוחח כאן כמה פעמים.
5: כן, רק ישר. נגיד מילה על זה שמחר נפתח מושב אחרון של הכנסת, ושוב מתעסקים בפיצול יועמ"ש, בג'ובים, בפגיעה בתקציב תאגיד השידור הציבורי כאן 11.
0: כן, זה דיון שיהיה ביום שלישי בוועדת הכספים.
5: וזה תעסוק ועדת כספים, בזה שהממשלה היא שתחליט אם לתת תקציב או לא לשידור ציבורי, שהוא באמת הבסיס לחופש הביטוי.
0: רק בפתיח שלנו דיברנו על השטן לובשת פראדה 2 שמתארת השתלטות של טייקונים על כלי תקשורת, וכמה חשוב שידור ציבורי ישר ונקי בדיוק מהסיבה הזו.
5: אז גם ביום שלישי נלחם על הדבר הזה בוועדת הכספים.
0: כן, אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים, מפלגת ישר, תודה רבה.
5: תודה רבה.
1: טוב, אחד החוקים שהיו בוועדת שרים לחקיקה, חוק הבכירים, בעצם הממשלה הנבחרת תוכל לפטר כרצונה תפקידים, מתפקידם את ראש הבק, ראש מוסד ועוד תפקידים בכירים חשובים שאמורים להיות מינויים מקצועיים. אנחנו עכשיו עם עורכת הדין אמי פלמור, מי שהייתה מנכלית משרד המשפטים, שלום לך.
6: שלום נורית.
1: אם אנחנו כבר מדברות, אז אני מזכירה שאתה היית מנכלית משרד המשפטים, ואז נכנסה למשרד איילת שקד כשרת משפטים, ובציבור נשאלה השאלה, האם היא תמשיך לעבוד עם מנכלית שהייתה שם קודם, ונשארת בתפקיד?
6: המונתה על ידי ציפי לבני.
1: כן, שמונת על ידי ציפי לבני, והמשכת לדבר עד סוף הכהונה של איילת שקד נשארת?
6: כן. כן.
1: אז את יכולה...
6: אמרתי גם מעבר לכהונה של איילת שקד, מכיוון שהיא פוטרה בחלוף 4 שנים על ידי ראש הממשלה בין 2 מערכות בחירות, ואז הגיעה אמיר אוחנה, כן. וכעבור חודשיים וחצי פיטר אותי.
1: זאת אומרת, אז יש לה, אז חווית את שתי האופציות. אז את חווית משהו בסגנון חוק הבכירים ממש על...
6: לא, זה לא דומה. מכיוון שהמשרה של מנכ״ל היא 100% משרת אמון, והיא באמת נועדה להיות משרה ששר יכול להביא איתו, כמובן כפוף לעמידה בתנאי סף מסוימים, כשירות, וכמובן...
0: אז מה ההבדל בעצם בין הצעת, בין עניין של מנכ״ל משרד ממשלתי, לבין, אני יודע מה, נגיד בנק ישראל, וואלה, שר האוצר רוצה לקדם מדיניות כלכלית, הנגיד לא מקדם, לא עוזר לו בזה, יאללה, נפטר אותו.
6: תראה, לאן הגענו, שזה לא ברור ומובן מאליו, שנגיד בנק ישראל, רמטכ״ל, מפכ״ל, הם לא משרות אמון. ברור שזה צריך להיות אדם שמעבר לזה שהוא עומד בתנאי סף ובכישורים ובניקיון הכפיים, הוא נכון לממשלה, לשר ממנה, אתה יודע, שר ביטחון צריך לסמוך על הרמטכ״ל, והוא בוחר אותו מבין אלופים שכל, לפעמים יש כמה וכמה שיכלו להיות, וברור ששר ביטחון, ראש ממשלה, בסופו של דבר מעדיפים אחד ושל תכונות מסוימות.
0: אבל אני רק רוצה משרה... להגיד שלמשל במקרה של נגיד בנק מרכזי, קודם כל זוכה פרס נובל הקודם דלאנה ג'ומולו זכה בזה על חוזקות המוסדות, עצמאות המוסדות, ודבר שני אנחנו ראינו במדינות כמו טורקיה למשל שהחליפו את נגיד הבנק המרכזי וזה רק החריף את המשבר הכלכלי שם כי לא היה איזה משהו שהתנגד למדיניות האוצר, למשל, אני נותן זה כדוגמה.
6: אני לא רוצה ללכת עד ההחלפה, אני רוצה רגע להזכיר לעצמנו מושכלות יסוד, אתה מבין, אנחנו כבר כל כך מבולבלים כולנו שזה לא ברור שהמשרות האלה הם לא משרות אמון, האנשים לא אמורים להיבחן על הנאמנות שלהם לממנה. כאשר מדובר במנכ״ל של משרד, הוא באמת מגיע עם שר, הוא יד ימינו של שר, או ששר מוצא אותו ומחליט להשאיר אותו. המקרה שלי היה כזה מאוד מעניין בגלל הפערים בין ציפי לבני לאיילת שקד, אבל הוא לא המקרה היחיד. היה את אמיר הלוי שהיה מנכ״ל במשרד התיירות, ועבר כ-5 שרים, אם אני לא טועה, במהלך 9 שנים ממפלגות שונות ודעות שונות, ופשוט רצו להשאיר אותו בגלל המקצועיות שלו. ועדיין, זאת משרה שהיא משרת אמון. המשרות האלה, הבחירות, אחד, זקוקות להמשכיות, לקדנציה, הן גם משרות שמתאפיינות באמת בפרק זמן ברור, שגם מאפשר לאדם לממש תוכניות, מדיניות מסוימת, מנכ״ל אגב יכול לבוא ובהפכפכות החיים, בין אם כי יוצאים לבחירות, בין אם כי משהו בינו לבין השר לא מצליח, השר באמת יכול להגיד לו ללכת.
0: אבל אז יבואו באמת... כל המשרות האלה, יבואו יגידו הנה הדיפ סטייט פה שולט, אתם נלחמים בדיפ סטייט, זה בדיוק הדיפ סטייט, נגיד בנק ישראל, היועמ"שית, הרמטכ"ל, המפכ"ל, כולם זה דיפ סטייט.
6: למה זה דיפ סטייט?
1: זה סתם פייק.
6: לא. לא הבנתי את מה שאתה אומר.
0: זו הטענה, אני מנסה.
6: מה
0: הטענה? הטענה שבעצם לא נותנים לממשלה הנבחרת למשול, אלא נותנים לפקידים מקצועיים ככל שיהיו להחליף את הממשלה.
6: אני רוצה רגע להגיד, אנחנו מערבבים פה באמת בין דרגות שונות של בעלי תפקיד. אלה באמת תפקידי השיא של הממשלה. עכשיו, מכיוון שיש להם קדנציות, ומכיוון שיש איזשהו מעגל, אתה יודע, של תחלופה, אז בדרך כלל ממשלה תקבל את בעל התפקיד בשלב מסוים במהלך הקדנציה שלו, הוא יסיים, אם היא תמלא את ימיה, אז הוא יסיים את התפקיד, ותיווצר ההזדמנות למנות את בעל התפקיד הבא. עכשיו, מכיוון שיש שם תנאי כשירות, ומכיוון שבעל התפקיד אמור להיות ממלכתי, משמע, הוא אמור מצד אחד לראות את האינטרס הציבורי במילוי תפקידו, מהצד השני, לדעת לעבוד עם כל ממשלה נבחרת, אלא אם הוא באמת מועל, כושל, וצריך לסיים את התפקיד בטרם עת, ממשלה אמורה להיות מסוגלת להחזיק את 3 השנים או 4 שנים של קדנציה של בעל תפקיד כזה. אני גם מזכירה לך שרמטכ"ל, אם אני לא טועה, יש איזשהו הסדר כזה של 3 שנים פלוס שנה נוספת.
1: אפשרות להערכה. תגידי, אני רוצה לשאול אותך, עורכת הדין פלמור, איך את רואה את האמרה של בנט, שנפתלי בנט רץ לראשות הממשלה, אומר, אנחנו נקים ממשלה, אני קורא למשרתי הציבור, למפכ"ל, לראש שב"כ וכולי, אם לא תשרתו את הממלכה, אתם תודחו מתפקידכם. מי מכם שלא ישרת את הממלכה, אלא את המלך, יודח מתפקידו. אזהרה כזאת.
6: נגיד זה מין, אוהבים להגיד המשפטנים, זה תרתי דסתרי, זה כזה דבר והיפוכו. כי מהצד האחד אני חושבת שהמסר של בנט היה אמור להיות, תהיו ממלכתיים. המחויבות שלכם זה לממלכה, לציבור, לדגל.
1: מצד אוקיי? שני זה מועמד לראשות ממשלה שמתכנן בעצמו להיות בראשותו.
6: והאמירה שלו מנגד היא, אם לא, אז האמירה שלו היא אמירה מאוד לא ממלכתית. מה זה? תודחו. אנחנו באמת רוצים, אני גם אגיד, כדי לסיים תפקיד של בעל תפקיד כזה, יש פרוצדורה, כמו שאוהב להגיד מי שאוהב להגיד, ואפשר לחזור לגוף הממנה, ולהציג את הסיבות שבגללם האדם לא מתאים לתפקידו, ולסיים לתפקידו. אני חושבת שזה איזשהו ניסיון לא מוצלח מבחינת ההתנסחות, להזכיר לבעלי התפקידים, שהם אמורים להיות מסוגלים לשרת כל ממשלה נבחרת, ולכן הם אינם אמורים להיות עסוקים בנאמנות למשנתו של שר או למשנתו של ראש ממשלה. הם כן אמורים להיות מסוגלים להגשים מדיניות. אם נדבר רגע על הנגיד, לנגיד יש עצמאות, אבל אני מעדיפה אולי לא לדבר על זה, כי אני פחות מבינה בענייני כלכלה, אבל בוא נסתכל על זה במישור של, למשל, יועץ משפטי לממשלה, אוקיי? עכשיו, נניח שיש עכשיו מכת מדינה של רצח נשים בחברה הערבית. לגיטימי מאוד שהממשלה תקים ועדת שרים, ולמרות העצמאות של הייעוץ משפטי לממשלה ופרקליט המדינה, היא תבוא ותציג יעדים לכל זרועות השלטון להילחם בדבר הזה, ותצפה שגם מה שנקרא התובע הכללי שהוא היועצת המשפטית לממשלה כרגע וגם המפכ"ל ינקטו פעולות כדי לממש את המדיניות הזאת.
1: Okay.
6: אבל הם לא יורו להם ברמה היומיומית תעשו דבר כזה או תעשו דבר אחר.
1: Okay.
6: כי בסוף שיקול הדעת המקצועי הוא שלהם. אותו דבר ביציאה למלחמה, כן? הרמטכ"ל הוא לא עצמאי לעשות את מה שהוא רוצה. הוא מונחה לידי הקבינט, הוא מונחה לידי הממשלה. אבל יש איזשהו מרחב שבו שיקול הדעת שלו בקרב, שיקול הדעת שלו בהפעלת הכוח, אמור להיות, תדעת, על פי הכישורים שבגללם, הוא נבחר לתפקיד.
0: כן,
1: ברור.
0: וזה...
6: ולא יודע שזה משרת אינטרס נקודתי של גורם כזה או אחר.
0: עורכת הדין עמי פלמור, לשעבר מנכלית משרד המשפטים, תודה רבה לך.
1: תודה. נצא להודעות.
6: תודה לכם.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
9: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר האגב.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
4: נעיף אבו ערער, ראש מועצת ערערה בנגב לשעבר.
5: ברגע ששמעת שנפל טיל בדימונה ובערד, מיד כתבתי פוסט שנא אבקש מכל הרופאים והאחים והאחיות והרופאות להתגייס ולצאת לדימונה ולערד להציל חיים. אחרי כמה דקות אמרו לנו, נעיף, אל תדאג, אנחנו בשטח. וראיתי את כל התגובות, הרבה צעירים שהציעו את הבתים שלהם. אנחנו חיים יום יום ביחד ויש לנו חיים משותפים. אין מצב שאנחנו נשמע את הכל שיש נפלות ואנחנו נשב בחיבוק ידיים. זה ערבות הדדית.
3: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
7: חזרנו של 34 בגלי צהל, שוב שלום נורית.
8: שלום ישראל.
7: אז דיווחנו בהתחלה על זה שהיום בוועדת הכלכלה היה דיון על פיצוי נוסעים שהטיסות שלהם בוטלו.
8: אבל לא הגיעו לכלום.
7: לא הגיעו לכלום. השאלה היא מי אמור לקחת אחריות על זה. הנוסעים מצידם, אם בטענות אל מי שהם קנו מהם את הכרטיסים, אבל החברות, ואני מבין את הטענה הזו, אומרים, וואלה, זה לא
8: אשמתנו,
7: אנחנו לא מתכננות את המבצעים נגד איראן.
8: בוא נשאל את אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, שלום.
9: שלום, ערב טוב.
8: יש בכלל איזשהו דין ודברים ביניכם לבין, לא יודעת, משרד התחבורה בנוגע לפיצויים?
9: כן, יש דין ודברים, אבל בעיקר בנוגע לא לפיצויים, אלא להשבה של הכספים שמגיעים לנו, החברות הישראליות.
7: כלומר?
9: קודם כל היום יושב ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן אני חושב היטיב לתמצת את האירוע הזה. באירוע הקודם, במבצע הקודם באיראן, כולנו הופתענו. קמנו בבוקר וגילינו שישראל תקפה באיראן. כאן היו דיבורים וסימנים מעידים ודיונים...
8: וכל נדבג נכבש בידי חיל האוויר האמריקני.
7: מה, ציפו מכם שתפסיקו למכור כרטיסים מראש?
9: והגיעו לפה מתדלקים וכו'. כך שכל אותם אנשים שנסו, נסו בידיעה ברורה שקיים סיכוי סביר או סיכוי מסוים שהם יתקעו בחו"ל. ומהטעם הזה ההתייחסות לאירוע הזה חייבת להיות שונה מאשר לאירוע הקודם.
7: סליחה, אני לא מקבל את הדברים האלה, זה כמו שתגיד, את היהודי, את הטס לחול, אתה צריך לצפות שתתקל באנטישמיות.
9: לא, אבל אני לא אומר את זה, מה שאני אומר זה דבר אחר לחלוטין. אני אומר שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש חוק שירותי תעופה, מה שמכונה חוק טיבי. והחוק הזה מגדיר את זכויות הצרכן בזמן שיש תעופה. כאשר נפתחה מלחמה עם איראן, לא הייתה תעופה. זה שנדבג היה פתוח ואפשר למטוסים ישראלים לבצע שתי טיסות בשעה, זה לא מצב של תעופה. זה מצב שהמדינה לקחה אחריות על התעופה בישראל, הורתה לנו לפנות את המטוסים שלנו לחול, וניהלה את הסיכון כתוב בעיניה, אגב, בצורה מאוד מאוד מושכלת והגיונית, ודרשה
7: אז מה אתם חושבים שצריך לקרות עכשיו לטובת הלקוחות?
9: ולכן אין סיבה שאנחנו ניסה בזה, אנחנו לא חברת ביטוח של הצרכנים, אנחנו גם לא חברת ביטוח של הממשלה.
7: כלומר, אתם מצפים שהממשלה היא זו שתפצה את הלקוחות? או תשפה
9: לא מצפים,
7: אתכם?
9: אנחנו בטוחים שזה מה שיקרה, המערכה הזאת היא עלתה לפי פרסומים של האוצר כבר מעל 40 מיליארד שקל, ויקצו סכום נוסף, קטן, והוא ישמש שגם...
7: נורית, אני חייב הכספים. להגיד שאנחנו נכנסים בחברות התעופה הרבה מאוד בשלוש שנים כמעט האחרונות. במקרה הזה אני מסכים עם אורי, אני צריך להגיד.
9: אני רק מבקש להוסיף עוד דבר. יש שני דברים שהפתיעו את כולנו, גם את המנהלים, גם את המנהלים.

0: בשלוש שנים כמעט האחרונות. במקרה הזה אני מסכים עם אורי, אני צריך להגיד.
1: אני רק מבקש להוסיף עוד דבר. יש שני דברים שהפתיעו את כולנו, גם את המנהלים, גם את המנהלים במערכה הצבאית, וגם את האזרחים במערכה הזאת. שני דברים, אחד זה פצצות המצרר, שהייתה להם השפעה רחבה, וכמובן כל פעם שהיה אירוע כזה הוא השפיע ישירות על נתב"ג.
2: כן.
1: ובעטיין דרשו מאיתנו לבצע שתי טיסות בשעה עם 80 נוסעים, 100 נוסעים וכו'. והדבר השני זה הלאמת נתב"ג. נתב"ג הולאם על ידי חיל האוויר האמריקני.
2: הולאם לא אלינו אפילו, הולאם בידי הממשל האמריקני.
1: ובניגוד לכל התרחישים שאמרו שאם נתב"ג...
2: וגם לא היה רמון.
1: רמון יהיה... אז כן. גם רמון אולם, נכון, ודרשו מאיתנו לחנות בחול. אז מה מצפים מאיתנו? לוקחים את המטוס שלנו שאמור להמריא בשעה 5 בבוקר לרומא, אומרים לנו תחנו ברומא ותבצעו טיסה הפוכה, תמריאו מרומא ותגיעו לתל אביב.
0: רגע, אבל אורי, אני רוצה להספיק איתך עוד, כן. עוד נושא. אתם תמשיכו לטוס בשבת, ישראל? ראינו בשבוע שעבר שהחרדים מאיימים עליכם.
2: מה זה מאיימים? הוא זומן לשימוע.
0: כן.
2: היית בשימוע?
1: כן. קודם כל זה לא שימוע.
2: ככה זה מוגדר בדיווחים.
1: זומנתי לשיחה מאוד מכובדת.
2: כן, ומה היה שם? מה הבהירו לך?
1: זומנתי לשיחה מכובדת שהייתה בירושלים, והבהרתי את המדיניות שלנו של...
2: שהיא?
1: טיסה ואי טיסה בשבת שהוגדרה על ידי דירקטוריון החברה כבר לפני 4 שנים, 5 שנים.
2: שמה, תגיד לנו מה, אתם טסים בשבת או לא?
1: אנחנו טסים היום בשבת באמצעות מטוסים חכורים, וגם אנחנו טסים בשבת באירועי קיצון, כמו במלחמה שטסנו בשבועות האחרונים, כמו במקרים הומניטריים וכו'. ואנחנו, אני מאמין שהקו הזה, הדירקטוריון ימשיך ויאמץ אותו גם בעתיד, על אף כל הלחצים ועל אף...
2: אבל רגע, בסוף הוועדת השבת החרדית יכולה להכריז, אתם ממשיכים לטוס בשבת, לא אכפת לנו מטוסים חכורים, whatever, אנחנו לא רוצים חברה ישראלית שקשורה לזה, אם אתם תמשיכו, אנחנו לא נטוס איתכם.
1: קודם כל הם יכולים לעשות הכל, אבל יש הרבה מאוד גופים במדינת ישראל שפועלים בשבת, לא מתלבשים עליהם, אלא הם פשוט...
0: או נורית, ביקוש והיצע. בסופו של דבר אין אל על, אין ארקיה, אין חברות זרות כמעט. ועדיין אנשים רוצים לטוס בשבת, אז ביקוש והיצע, והיצע זה ישראל, זה כן, אין לי מה להגיד. אורי סירקיס.
1: אני חושב שגם במקרה הזה אנחנו שומרים על איזון בין הצרכים של כלל הלקוחות שלנו. אגב, במקביל לאותו שימוע במרכאות, קיבלתי קרוב ל-1,300 מיילים מאנשים שביקשו לחזק את החברה ולעמוד מאחוריה. ואני חושב שהאיזון שמצאנו הוא איזון... חשוב, יצירתי, שבו אנחנו מפעילים טיסות באמצעות צוותים זרים, וזה לא אמור להפריע לאף אחד, אנחנו ממשיכים ומקיימים את...
2: איך אתה מפרש, אבל איך אתה מפרש את הפנייה הזאת פתאום, את הזימון הזה פתאום?
1: ישראל הצטיידה בשני מטוסים לכבי גוף, והיא אמורה לטוס לארצות הברית בקרוב, אמורה להתחיל את המכירה בשבועות הקרובים, וארצות הברית זאת זירה שהיא מאוד רלוונטית, משום כן. שרמת התחרות שם ירדה בצורה דרמטית בחודשים האחרונים.
2: אוקיי.
1: והמחירים עלו בצורה ניכרת, ויש כל מיני גופים שמנסים להקשות את הכניסה שלנו. אבל הכניסה שלנו, כמו תמיד, תהיה מאוד נחושה ותהיה לטובת הצרכן. ואנחנו
2: משתוקקים
1: ומחכים לרגע שמתחילים למכור את הטיסות הללו.
2: אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: טוב, אנחנו מיד נעבור לצפון, אבל לפני הכל אנחנו רוצים להתייחס לדוח שפורסם היום של הרשות לאיסור הלבנת הון.
2: שלום לעורכת הדין אילית אוסטרוביץ' לוי.
3: שלום, מאוד טוב.
2: ראשת

0: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים. אתם מפרסמים היום נתוני פשיעה כלכלית והמאבק במימון טרור לשנים 2024-2025. מה בעצם הדבר העיקרי שאתם מאתרים בנתונים האלה?
1: אנחנו רואים, כפי שעולה מהדיווחים שמגיעים אלינו מהסקטור הפיננסי, עלייה משמעותית בדפוסים ובעבריינות שמאפיינת ארגוני פשיעה, דיווחים שקשורים להתנהלות של ארגוני פשיעה, הרבה מאוד דיווחים שקשורים לנושא של טרור או מימון טרור, וכמובן עלייה, אפילו הייתי אומר זינוק, בדיווחים בנושאים שקשורים להונאה, מרמה וזיוף.
2: אז זהו, אז אני חושב שצריך לפשט את זה. מה זה אומר עלייה בפשעים שקשורים לפשיעה וארגוני פשיעה או ארגוני טרור? מה המשמעות של זה בפועל? איך הדברים האלה נראים?
1: אני אסביר. הרשות היא רשות מודיעינית, שהמודיעין, מודיעין פיננסי, הרשות הלאומית למודיעין פיננסי, וחלק מאוד גדול מהמודיעין שמגיע אלינו, ומגיע רק אלינו למעשה, מגיע מהסקטור הפיננסי, מגיע ממוסדות בנקאים, חברות כרטיסי אשראי, חברות ביטוח, מתני שירותים פיננסיים, סוחרים בקריפטו ועוד ועוד. וכשהם מדווחים לנו על התנהלות של לקוחות או של אנשים שמנסים לבצע פעולות, אנחנו בעצם מנתחים את הדיווחים הללו, ומהדיווחים הללו אנחנו מוציאים מידעים שהם רלוונטיים לגופי האכיפה, בין אם זה משטרה, רשות המיסים, רשות ניירות ערך וכדומה, ובין אם זה גופי הביטחון כמו שבק, אמן, מוסד, מלמה, מטה ללוחמה כלכלית בטרור וכדומה. אנחנו מנתחים את זה לפי עוד דפוסי הלבנת הון או עבירות מקור להלבנת הון ומימון טרור. ובעצם מה שאנחנו עושים פה, הנתונים פה מייצגים את הדפוסים ואת העבירות, העבריינות שמדווחים לנו עליהם. ואנחנו רואים בתחומים הללו, יש תחומים רבים נוספים, כן, יש עבירות מיסים, יש עבירות של חשבונות פיקטיביות, וזה כמו תמיד העבירות המסורתיות של סחר בסמים ואימורים וכדומה.
2: כן, אבל את מדברת פה על עלייה בארגוני פשיעה, במימון טרור, יש איזשהו הסבר לעלייה הזו?
1: כפי שזה עלייה, כפי שהיא משתקפת בדיווחים אלינו, יש בוודאי שיש הסברים. ההסבר בכל מה שנוגע למימון טרור, אני חושבת, מייצג בעיקר עלייה מאוד גדולה במודעות של הסקטור הפיננסי לנושא של מימון טרור. כמובן, זה שינוי מאוד משמעותי שקרה אחרי השבעה באוקטובר.
2: כלומר, זה לא שעובר יותר כסף לטרור, אלא שתופסים יותר את העברת הכספים לטרור.
1: בדיוק, יש יותר, לא, אגב, גם לא כל הדיווחים שמגיעים אלינו בנושא של מימון טרור אומרים שהמשמעות שלהם היא שבכך היה פה מימון טרור.
0: אבל רגע, אנחנו שיש... מדברים פה בעיקר על מידע שעובר מהשוק הפיננסי עליכם, אבל מה קורה עם המידע הזה? כלומר, מי בסוף הולך וחוקר?
1: זו שאלה מעולה. אנחנו מבצעים את החקירה הכלכלית, אנחנו גוף מודיעיני, אני קוראת לזה חקירה, אבל אנחנו לא פוגשים נחקרים, אנחנו מבצעים חקירה מודיעינית בתוך שימוש בכלים טכנולוגיים מאוד מאוד ייחודיים שיש רק לנו. אנחנו בעצם מייצרים מפה פיננסית, מייצרים את נתיב הכסף, מאיפה הכסף הגיע ולאן הכסף הולך, ואת המידע המעובד הזה אנחנו מגישים ללקוחות המידע שלנו, שזה כפי שציינתי מקודם, גופי האכיפה או גופי הביטחון, והם אלה שמבצעים את החקירות בפועל. ואנחנו כמובן יחד איתם בחקירות, עוזרים להם, תומכים בחקירות, אנחנו לא רק מנגישים להם את המידע, אנחנו ממש חלק מאוד אינרנטי מהחקירה.
2: כן, אז עכשיו בואי נחזור שוב פעם אל ארגוני הפשיעה. דיברנו מקודם על ארגוני הטרור ועל כך שרואים עלייה שהיא קשורה יותר במודעות, אבל בכל מה שקשור לארגוני פשיעה, מה מסביר את העלייה בהעברת הכספים עליהם?
1: לצערי, יש קודם כל התעצמות של ארגוני פשיעה במדינת ישראל. זה דבר שכולנו יודעים היטב. הדוח שלנו מדגיש את התרומה שלנו למאבק בפשיעה מהפן הכלכלי. כי אנחנו מסתכלים פה על ארגונים ועל עבריינים שלא רק עוסקים בעבריינות רגילה, באלימות איומה ונוראית ובכל העבירות הנלוות, אלא בעצם מנהלים תשתיות כלכליות. יש פה כסף מזומן ויש פה צ'יינג'ים ויש פה חשבוניות פיקטיביות ויש פה הלוואות לא בנקאיות, אפשר להגיד גם לא נורמטיביות או כן נורמטיביות, והסתרה של נכסים והברכה של נכסים לחול. והדרך האפקטיבית ביותר לדעתנו, וגם יש פה בעצם שילוב ידיים מאוד חזק יחד עם משטרת ישראל ומשות
2: הלכים. איך באמת נראית חלוקת התפקידים בין המשטרה לרשות לאיסור הלבנת הון?
1: המשטרה, ולא רק המשטרה, חשוב לי לציין, וגם רשות המיסים, כמובן, רשות ניירות ערך, גופי החקירה במדינת ישראל עובדים יחד איתנו, במובן הזה שאנחנו מקבלים את, אני אנסה לומר את זה בצורה כללית, מבלי להיכנס לשיטות, אבל אנחנו עובדים יחד על נושאים שנמצאים בסיכון גבוה, אנחנו מייצרים הערכת סיכונים לאומית, אני אתן לכם גם כותרת פה בקרוב, תתפרסם הערכת סיכונים לאומית עדכנית שלנו, הנושא הזה של מימון טרור ומימון פשיעה, ואנחנו בעצם מגלים יחד מהם היעדים ומהם התחומים בסיכון גבוה ביותר.
0: אז מה הם? מה הם?
1: למשל שימוש במזומן, למשל שימוש בנותני שירותים פיננסיים ללא רישיון, אני מדגישה ללא רישיון, יש במדינת ישראל הרבה מאוד נותני שירותים פיננסיים נורמטיביים עם רישיון שעובדים כמו שצריך, גופים חוץ בנקאיים, לא אליהם אני מתכוונת, אני מתכוונת לאלה שמשרתים ארגוני פשיעה, לאלה שעובדים ללא רישיון, לאלה שעובדים אפילו מבלי לדווח.
2: אבל לפי הנתונים היבשים אפשר להגיד שרמת הסיכונים עלתה.
1: כפי שהיא משתקפת במידע שמגיע אלינו, זה בסך הכל מצדיק את הערכת הסיכון, כי כן, פעילות באמצעות ארגוני פשיעה וכל העבירות הנלוות, אגב, גם עבירות של הונאה ומרמה וזיוף מאוד נקשרות לארגוני פשיעה, כי בסופו של דבר ארגוני פשיעה והעבריינים שעוסקים בפשיעה חמורה, עוסקים בתחומים הללו כדי להרוויח כסף, ואז הם מחפשים שיטות להלבין את הכסף הזה ולהעביר אותו, לגלגל אותו במערכת הפיננסית הלגיטימית. והם עושים את זה בכל מיני דרכים, בין אם זה חשבוניות פיקטיביות, בין אם זה שימוש בנותני שירותים פיננסיים ללא רישיון, בין אם כל מיני עבירות של הונאה ומרמה וזיוף ועוקצים והתחזות, כל הדברים האלה זה בעצם כלים שמשמשים את ארגוני הפשיעה, שהם הדפוסים האלה יכולים גם לקרות מחוץ לארגוני הפשיעה, כן. אבל בגלל שיש עלייה בהם והיא מאוד מקושרת לארגוני פשיעה, אנחנו רואים גם את העלייה בתחום הזה.
0: עורכת הדין אילית אוסטרוביץ' לוי, בעצם רשות כמו הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מן הסתם אינה עובדת לבד, יש קשר בינלאומי, אמור להיות קשר הדוק עם מדינות אחרות שבודקות וחוקרות אותו דבר, כי לפחות בכל מה שנוגע למימון, הכספים לא עוברים רק בישראל.
1: או במדינות... בכל מקום, בכל מדינה זה ככה, העולם הוא כפר גלובלי והעבריינים מזמן לא עובדים רק בחצר האחורית הלאומית של אותה מדינה, זה נכון לישראל, זה נכון לכל המדינות. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל הרשויות המקבילות לנו, זה נקרא FIU, Financial Intelligence Unit. בכל מדינות העולם יש ארגון שמאגד את כל הרשויות האלה, ובעצם יש חילופי מודיעין מאוד מאוד מהירים, ואנחנו יודעים לתפוס כספים ונכסים של עבריינים ברחבי העולם. לשמחתי, העבריינים הרבה מאוד פעמים לא מודעים בכלל ליכולות האלה שלנו, ואז כשהם מגיעים לשם ומגלים שאנחנו כבר היינו שם קודם, אנחנו עובדים מאוד בשיתוף פעולה עם מדינות העולם. בתחום של מימון טרור, אנחנו פרצנו כל תקרה אפשרית במאבק במימון טרור, הקמנו כוח משימה, וזה בא לידי ביטוי בדוח, כוח משימה בינלאומי חסר תקדים למאבק במימון טרור, ובעצם עודדנו את מדינות העולם שהגיעו לעזור לנו, חושבים שעוזרים לנו, וגילו שהן בעצם עוזרות לעצמן, כי התחילו לעשות חקירות של מימון טרור במערב אירופה, במזרח אירופה, בארצות הברית, בקנדה, במדינות נוספות, וגילו שאצלהם בבית יש המון המון מימון טרור שבכלל לא היו מודעים לקיומו לפני כן. בלי שיתופי הפעולה הגלובליים ההדוקים, חילופי המודיעין הפיננסי, המאבק היה הרבה יותר מאתגר.
2: עורכת הדין אילית אוסטרוביץ' לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה.
2: טוב, אנחנו עוברים עכשיו לצפון. בתחילת התוכנית שמענו שוב על הזקות בצפון, אבל יש לכך הרבה מאוד השלכות כלכליות. שלום לטל לויט, חקלאי, חבר כיתת הכוננות במטולה, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: חקלאי דור שישי, לא?
3: דור שישי, נכון.
2: כן. מה אתם גדלים?
3: פירות קיץ. ממש עכשיו אתם מתחילים ליהנות מהם בשוק הארצי.
2: רגע, יש כבר נקטרינות? אני מת על נקטרינות.
0: יש
3: כבר. התחלנו נקטרינות, התחלנו עם מישמישים ומתחילים לרוץ עם זנים.
2: משפחות, תן לי נקטרינה טובה, אסיסית כזו.
0: רגע, אבל עונת המישמישים היא עונה מאוד קצרה, נכון?
3: כן.
0: מתי להתחיל לקנות?
3: האמת שגם אותה למדו כבר להאריך. עוברת כבר את שבועות.
0: אז כדאי להתחיל כבר לקנות משמשים?
2: אז עכשיו, עוברת את שבועות זה עכשיו המשמשים אז.
3: כדאי באמת לקנות את כל תורות הקיץ.
2: לא, לא, תני לי נקטרינה וקנית את עולמי.
0: אבל תגיד אתה, איך אתה יוצא לשדה?
3: קודם כל למטה ולא שדה.
0: נכון, נכון, סליחה, זה אפילו אני העירונית יודעת.
2: שלום קור שומע ותולש את השערות.
3: יוצאים, אנחנו... יודעת, פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס.
2: מה, ממש מרגישים ככה? חיים כל יום בנס?
3: כן, תשמע, כל רגע יכול להיות משהו. לתפוס אותך במקום לא ארוך. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים.
2: במטעים אין מיגוניות שמפוזרות איפשהו משהו?
3: מה זה?
2: במטעים אין מיגוניות שמפוזרות?
3: יש פה ושם, אבל אתה לא יכול להשתלט על כל האזור, שטח עצום. כמוני יש עוד חקלאים, וזה הרבה מטעים, ואי אפשר להשתלט על כל האזור.
2: ומה העובדים אומרים? העובדים שצריכים להיות בשדה כל היום, בשמש?
3: כמה? בסוף, אתה יודע, כולם רוצים את הפרנסה, וגם תאילנדים וגם ערבי ישראל באים לעבוד איתנו, וגם ישראלים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד.
2: זה רווחי להיות חקלאי היום?
3: שאלה טובה. בוא נגיד, אני מקווה שהעונה הזאת תהיה בסדר. עד עכשיו בגלל המלחמה עלינו מאוד קשה. ובכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, מה שנקרא. שכחה שאנחנו קיימים.
2: מה, זה אומר שבעונות הקודמות ממש הפסדתם כסף?
3: כן, בשנתיים שלוש האחרונות הפסדנו כסף.
2: והמדינה, הפיצויים של המדינה לא מסייעים?
3: קיבלנו פיצויים, אני לא אומר שלא, אבל אתה יודע, זה אף פעם לא מכסה את מה שהפסדת. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו, סבתא רבא אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
2: אז בוא תספר לי רגע, מה זה אומר להיות חקלאי? מבחינת כאב הראש, מבחינת הדאגות היומיומיות.
3: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. אתה צריך לטפל בהם יום יום. אם זה בקיץ להשקות, לדשן אותם, לשמור על הפירות שהם מניבים לנו על העץ. לקטוף את זה בזמן, אחרת הפרי ייפגע. למנוע על ידי ריסוסים מאושרים, מה שנקרא מזיקים עליהם. בשביל להביא את הפרי המשובח הזה, הנקודת קצה, שזה חנות או סופר או מרקולית.
2: אתם מייצאים גם פירות? אתם מוכרים לחול גם?
3: אבוקדו, אני מגדל גם, וזה יוצא לחול חלק וחלק בארץ.
2: ויש שינוי למשל בביקוש לסחורה ישראלית בחול?
3: בנושא אבוקדו כמעט ולא מרגישים, כי יש לו ביקוש עולמי.
2: זהו, כל עוד רוצים את האבוקדו, וואלה...
3: אומרים, זה לא מעניין אתם שיש חותמת ישראלית עליהם, אבל אני מאמין שגם שם בטוח עושים קומבינות, אני לא נכנס לקטע הזה.
2: טל, מה אפשר?
3: אני צריך להביא את המוצר כמו שצריך ל...
2: טל, מה אפשר לאחל לך? לכם, לחקלאים.
0: שקט, לאחל לו, שקט, תיירות, והרבה הרבה אוכלי נקטרינות.
3: אמן ואמן ואמן, באמת, שיש שלום. אני כולי אופטימי, אבל לצערי, יש את אלה שלא אוהבים אותנו, שנלחמים בנו עד עכשיו, ואני מקווה שנפתור את הבעיה הזאת.
2: עם הנקטרינות ננצח. תאמיני לי, נקטרינות יכולות להביא שלום. טל לוית, חקלאי, חבר כיתת הקודנות במתונה.
0: תודה רבה ולהתראות, ותודה לעורך.
3: תודה לכם על הזמן, שיהיה ערב טוב.
0: להתראות. תודה לעורך איתן מוזס, אפיקה, אדווה בייזר, על הביצוע הטכני, אלונה גרבו, בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורכת דיגיטל, עורכת, לא?
2: עורך הדיגיטל, ליאת חזיזה.
0: ליאת חזיזה, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק, ישראל פישר, ערב טוב.
2: תודה רבה, דורית קנטי, מחר יהיו פה סמי פרץ ויהונתן גריל, לילה טוב ושקט.
0: להתראות.
4: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: בחסות טייס סייסס המציע לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
7: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיזו הבחירה.
11: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך.
13: בשעה זו אתרל חדירת קליטה אצלן בזרית ובשומרה.
12: מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
14: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
16: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. התראות נשמעו לפני זמן קצר בשומרה ובזרעית שבגליל העליון בקו העימות. יש להיכנס למרחבים המוגנים. שומרה וזרעית, יש להיכנס למרחבים המוגנים. התראות נשמעו גם לפני כשעה באבן מנחם, בזרעית ובשומרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שעד כה לא ידוע על נפגעים או נזק. הצעת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוחבות צפויה לעלות מחר לקריאה שנייה ושלישית בשיתוף פעולה בין האופוזיציה לקואליציה. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
17: הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוחבות צפויה לעלות עם פתיחת כנס הקיץ מחר במליאה לקריאה שנייה ושלישית. את ההצעה יזמו בשיתוף פעולה חבר הכנסת שמחה רוטמן מהקואליציה וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מהאופוזיציה. מטרת החוק לכונן בתי דין צבאיים יהודיים שידונו בעונשם של המחבלים. לפי גורמים בקואליציה, הערכות הן כי מעל ל-100 חברי כנסת צפויים להצביע בעדו.
16: סגן שר החוץ של איראן כתב ברשומה ברשת איקס, כל פריסה והצבה של משחטות במצר הורמוז בתירוץ של הגנה על הסחר הימי אינן אלא הסלמה של המשבר. כך הצהיר בהתייחסותו לכוונת בריטניה וצרפת להציב כוחות מזוינים באזור המיצר. והוסיף, נוכחותן של ספינות מלחמה צרפתיות ובריטיות תענה בתגובה נחרצת ומיידית, ידיעה שהעביר כתבנו איתי אוהל גלילי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בריאיון לתוכנית 60 דקות של רשת CBS, הנשיא טראמפ אמר לי שהוא רוצה להוציא מאיראן את האורניום המועשר.
18: President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
16: טראמפ אמר לי, אני רוצה להיכנס ולקחת את החומר המואשר, אני חושב שאפשר לבצע זאת מעשית, ואם ניתן בהסכם, זה יהיה טוב. יש את החומר המואשר שצריך להוציא, יש אתרי העשרה שצריך להשמיד, יש שלוחות שאיראן תומכת בהן וטילים בליסטיים שהם עדיין מייצרים. לא אתן לוחות זמנים, אמר נתניהו מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. אלימות בחברה הערבית, צעיר בן 25 נפצע קשה לאחר שנורה ברעד באירוע אלימות. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים בזרעית ובשומרה. בזרעית ובשומרה האירוע הסתיים. שרפות הזבל הבלתי חוקיות בשטחי יהודה ושומרון. בשלושת החודשים האחרונים הרשות הפלסטינית וקבלני משנה של המינהל האזרחי החלו לפנות זבל מ-11 נקודות פלסטיניות שלא פונו קודם לכן. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר שפרסם את הדברים לראשונה מוסיף כי הזבל מפונה למטמנות ישראליות שהמקום בהן עוזל במהירות גם בלי התוספת החדשה. מזג האוויר למחר עדיין חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה נאה. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, מיין עדן ויובל זמיר.
19: חסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
20: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
21: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים. בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
23: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
15: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: שלום לכם, 7:05 ברצועת הביטחון. הערב, הפסקת אש והאש אינה פוסקת. בצפון זמזום הרחפנים וקולות הנפץ ותנועת מטוסי הקרב החורכים את שמי האביב המלבלב למרות הכל, מייצרים מציאות שמתכתבת אך בקושי עם הרטוריקה המספרת מסעים ומתנים. כך בצפון, כך בדרום, כך גם במזרח. ישראל במלחמה מבית ומחוץ על הגבולות ובתוכם, ובין תקיפה ופגע אלימות ומגננה והתקפה, רצועת הביטחון נפרמת, השמיכה קצרה, והרמטכ"ל זמיר אומר היום לא עוסק בתהליכים פוליטיים אלא בלחימה רב-זירתית ובלנצח. מערך המילואים יקרוס, מזהיר הרמטכ"ל, ומתאים כי יש צורך בעוד חיילים ומיד. במקצת האתגרים הללו נעסוק איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון עכשיו. ראשונה לכל יעל חדד, כתבתנו בצפון. יעל, שלום לך.
1: שלום טלי.
0: קיבלנו עכשיו את הודעת פיקוד העורף המרגיעה בעקבות דיווח על שוב על אירוע של כלי טייס בזרעית ושומרה. מה מתחולל בצפון בשעות האלה ביום הזה?
1: כן, אמרת לי, זה למעשה התראה שנייה תוך פחות משעה שמופעלת באותה גזרה מחשש לחדירת כלי טייס סויאן. ההתראה הקודמת לפני כ-45 דקות הייתה כתוצאה למעשה ממטרות אוויריות חשודות. אנחנו יכולים להניח שמדובר ברחפני נפץ, כפי שכבר התרגלנו לצערנו הרב לראות, שהופנו כלפי כוחותינו בתוך לבנון, אבל אנחנו יודעים הסמיכות לגבול מייצרת לא פעם חשש גם לנפילת שברי יירוט באזור. וצריך לומר, טלי, הסיפור הזה של יציאת המיירטים הוא דבר שאנחנו רואים תדיר כאן בגזרה. למעשה פעם בשעה תושבים מדווחים כאן על מיירט כזה או אחר שיצא לכיוון הגבול. אתמול, אני יכולה לומר לך, כבר 3 פעמים הופעלו אזעקות במהלך השבת באזור הזה. 12 יישובים טלי שנכנסו אל המרחבים המוגנים בשל מספר כטב"מים ורקטות שחדרו ללא נפגעים או נזק, אבל לצערנו אנחנו יודעים שזה לא הסתכם בכך. 3 פצועים היו במהלך השבת, אנשי מילואים, קצין ושני לוחמים, קצין שלוחם אחד שנפצע קשה, קצין ולוחם שנפצעו בינוני. זו מציאות החיים בצפון, וכשזה המצב, אני חייבת לומר לך, יש כאן כאב מאוד גדול, איש לא מצליח להבין איך כשזו המציאות, מישהו כאן עוד מרשה לעצמו לקרוא לדבר הזה הפסקת אש. ואני אומר לך עוד כאב אחד, טלי, שעולה מהתושבים כאן שוב ושוב, כאב גדול, אומרים כאן בצער רב, אם זו הייתה המציאות שהיו נאלצים להתמודד איתה, תושבי תל אביב, רמת גן ואפילו כרמיאל או חיפה, כנראה שאף אחד לא היה מרשה לעצמו להמשיך להתנהל באותה הצורה שזה רק קו העימות.
0: תודה לך, יעל חדד. הרמטכ"ל אומר היום בוועדת חוץ וביטחון, אין בצפון הפסקת אש. הוא אומר, אין הפסקת אש, והדברים אכן מדברים בעד עצמם. שוב תודה לך, ושלום טופז בן שמחון.
2: חזן.
0: שלום לך.
2: שלום, אני חזן, לא בן שמחון, חזן.
0: אוקיי, טופז חזן, שלום, שלום לך. תושבת יערה, ואנחנו ממש בהמשך לדברים של יעל, וגם מהעדכון מהשעות האחרונות, גם בעקבות דברי הרמטכ"ל היום בוועדת חוץ וביטחון, לא הוגדרה לצהל מטרה של פירוק חיזבאללה מנשקו. הוגדרה הגנה מנונטט ומפשיטות ויצירת התנאים לממשלת לבנון לפירוק חיזבאללה. חמור בצפון, הוא אמר, אין הפסקת אש, ואתם חווים את זה. הרחפנים, רחפני הנפץ האלה שמסתובבים ומאיימים, הם נופלים, הם מגיעים גם אל תוך היישובים ועל בתים או מבנים, כולל בית ספר כשביתך הייתה בו.
2: נכון, זה קרה לפני שבוע בערך, והאמת גם ממש לא מזמן, לפני רבע שעה 20 דקות, גם פה, ממש לפני רגע קל, היה גם כן פיצוץ, בלי אזעקות, בלי התראות, בלי שום דבר. ויש רק דבר אחד להגיד, באמת, והלוואי ומישהו כבר סוף סוף ישמע איפשהו שם במדינה. כי אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לצפון שלנו כבר מדינה. ומרגיש כאילו אנחנו שקופים, כאילו אנחנו בלתי נראים. אני אפילו לא מדברת עלינו כמבוגרים, אני מדברת על הילדים שלי, על הילדים שלנו. שפשוט לא רואים אותם, לא רואים אותם, בין אם זה ילד שהולך לפעוטון, ובין אם זה ילד שהולך לגן, או ילדה שהולכת לבית ספר, שפשוט כל רגע יכול ליפול כטב"ם, טיל, ולאף אחד באמת לא אכפת.
0: אני חושבת שכן טופז שאכפת, רק השאלה מה עושים עם זה.
2: לא אכפת, כי אם היה אכפת, כנראה שהייתי מרגישה את הביטחון. אם למישהו היה אכפת, אז כנראה שהילדה שלי לא הייתה אומרת לי אתמול, אמא, אני לא רוצה ללכת לבית ספר, אני מפחדת שיפול עליי כתבם. לאף אחד לא אכפת. לאף אחד לא אכפת כבר. ואני מזמינה באמת את כל הסתם, כל מי שיושב שם, איפה שהוא, שיבוא איתי לבית, ויהיה איתי בדיוק שעה. ויגיד לי איך זה, אם הוא היה שם פה את הילדים שלו, את הנכדים שלו, או מישהו מהמשפחה שלו לגור כאן בדיוק איפה שאני, ואם הוא היה מסוגל להיות בשקט. רגע, רגע קטן. אני לא יכולה לשלוח אפילו את הילדים שלי לגן שעשויים לשחק. אני צריכה לחשוב 20 פעם, רגע, אולי עוד שנייה יהיה פה כתבם, רגע, אולי יש פה עוד איזשהו טיל שצריך להתפוצץ. אין התראות, אין כלום. תחושת ביטחון אפסית, פשוט אפסית, ועצוב שזה ככה.
0: ממש קשה אפילו למי שלא חי את זה, לתאר, לדמיין לעצמו את המצב הנורא הזה, אבל זה נשמע באמת בלתי נסבל לחלוטין, ואתם גם ידועי סבל של השנתיים וחצי האחרונות, שלא לדבר על קודם, אבל בשנתיים וחצי האלה כולל פינוי, ואז חזרה, גרתם במלון בירושלים, עברתם לכרמיאל, הייתם בנהריה, והסכנות רודפות אחריכם, חזרתם הביתה, ואלה הם החיים בבית עכשיו. מה זה עושה ליומיום שלכם, טופס חזן?
2: הבת הגדולה שלי היא כבר סוג של אדישה לזה, אבל כשיש בומים וכשיש פיצוצים היא פשוט, את רואה את הפחד בעיניים שלה. הבן האמצעי שלי לצערי הרב, אני אומרת את זה, נמצא בטיפולים רגשיים, ואני כנראה מגיעה איתו גם לפסיכולוגים, וכשיש הזקות, לצורך העניין אתמול היו הזקות, הוא פשוט נכנס מתחת למיטה עם ידיים על האוזניים. אני לא יודעת איך אפשר לראות תמונה כזאת, אבל אני בתור אימא, הלב שלי פשוט התפוצץ והתרסק לרסיסים.
0: נורא.
2: כי לי אף אחד לא יעזור. אף אחד לא יעזור לי להחזיר את הילד שלי לפני שנתיים וחצי. והתינוקת שלי שאני ילדתי אותה בתוך הרבות ברזל בירושלים, משתכלת, היא פשוט נולדה למלחמה, כאילו זה בסדר שיש מלחמה. אף אחד לא יכול להסביר לה שזה לא אמור להיות ככה, היא אמורה לגדול במקום של ביטחון, במקום של כיף, במקום שכל יום הולכים לפארק ומתרעננים וכיף ושמח, ולא לפחד. ופה כן, יש את הפחד, פשוט יש את הפחד הזה.
0: וגם כמובן העבודה נפגעת, ויכולת שלכם גם להתפרנס.
2: העבודה נפגעת בהחלט, בעלי הוא קבלן, הוא עצמאי, הוא לא שכיר. והנה עוד פעם יש פיצוצים.
0: כן, אני שומעת את הפיצוצים. את לא נכנסת למרחב מוגן כשאת שומעת אותם, כי את לא יודעת מאיפה זה בא.
2: בדיוק. אין הזקה, אין התראות, אין כלום.
0: וואו. טופז חזן, הלב שלנו באמת כל כך איתכם, וכן, כן, אכפת לנו מאוד מאוד. מקווים מאיתכם שיבואו ימים טובים יותר, שימרו על עצמכם. תודה שדיברת איתנו, טופז חזן.
2: אמן, אמן.
0: מיירה.
2: תודה רבה לך.
0: לך תודה, שלום.
2: תודה רבה לך.
0: יוסי דרוקר, מי שהראש חטיבת עליונות אווירית, סמנכ"ל בכיר ברפאל, שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: תואר ראש חטיבת עליונות אווירית, שבא בעקבות שיחה על תחושת חוסר האונים אל מול רחפני נפץ. זה למעשה נשמע כמו הדבר הפשוט ביותר, כמעט פרימיטיבי, ואין לו מענה. האם נלקח בחשבון, קח אותנו לחדרים שבהם מחליטים ברפאל, מה לפתח, מתי, או מגדירים איומים?
3: שאלה נכונה מאוד. אין ספק שכולנו פישלנו בכך שאין היום מענה מושלם. אבל אני רוצה לדבר עליו טיפה. אנחנו עכשיו מדברים על זה שאין לנו מענה ליירוט רחפנים, אבל בעצם, קודם כל אנחנו צריכים לדבר על זה שאין לנו מענה לגילוי רחפנים. רחפנים משוטטים לנו פה בארץ חצי שעה, שלוש עובי שעה, רבע שעה וכך הלאה, ואנחנו לא יודעים שהם נמצאים פה בכלל. או ואם אנחנו יודעים את זה, יודעים לפרקי זמן קצרים. זאת אומרת, הבעיה העיקרית שלנו בנושא הרחפנים זה שאין לנו מערכות גילוי מספיק טובות לדבר הזה. עכשיו, חוץ מזה, אני בהחלט חושב שעשינו שגיאה בכך שבמשך תקופה ארוכה מאוד הלכנו לכיוון שבו אנחנו משבשים את התקשורת לרחפנים או לכתבמים שנשלחים לפה, במקום להשמיד אותם. והאמצעי הנכון שצריך לפתח, שצריך לסיים את הפיתוח שלו ולצייד כדי להשמיד רחפנים וכתבמים, זה הלייזר. אנחנו בדקנו לפני 8 שנים אפשרות שבו אנחנו מפעילים לייזר על רחפן ותוך שנייה שורפים אותו. אין מזה שום בעיה. היום רפאל, מתוך ידע שבדקתי את זה, היום רפאל פיתחה יכולות טכנולוגיות מדהימות שבהם אנחנו משפרים את הלייזר ככה שגם בתנאי מזג אוויר לא אידיאליים אנחנו יכולים לשמיד רחפנים. אז עדיין, בלי מערכת גילוי זה לא יעבוד, אבל עם מערכת גילוי, הפתרון שצריך להשקיע בו הוא פתרון שבו אנחנו צריכים ללכת על לייזר.
0: יוסי דרוקר, אומרים, וזה דווקא אצל הקולגות שלנו ברשת בית נשמע היום, לוחמים מדווחים כי הם חשים חסרי אונים, מדברים מונחים של רשתות דייג שפורסים בניסיון למנוע את ההגעה של הרחפנים הללו לקרקע.
3: אוקיי, עכשיו, זה לא הגיוני במובן, זה יכול לעזור, זה יכול להציל אנשים, אבל האם זה הגיוני כפתרון? בוודאי שלא. הפתרון צריך להיות פתרון טכנולוגי שבו אנחנו מאפשרים בסבירות מאוד גבוהה לגלות את הרחפן, ואחרי שגילינו אותו, להשמיד אותו עם לייזר. אני אומר לך את זה בצורה פשוטה, יש את הטכנולוגיה, הטכנולוגיה היא זמינה, והפטנט הזה של רשתות והפטנט הזה של כל מיני אנשים שיורים, תתארי לך שאני צריך לגן על עיר נגד רחפנים, אז מה, בכל רחוב שני נשים חייל עם רובה שירה לרחפנים? וזה לא סביר. אנחנו חייבים ללכת לכיוון שבו אנחנו מצטיידים בכמויות מאוד גדולות, כמו שהצטיידנו בכמויות גדולות של כיפת ברזל, ויש לנו משגרי כיפת ברזל שפורסים בכל הארץ, אנחנו צריכים לעשות בדיוק אותו דבר, ליד כל משגר כזה, ואפילו יותר מזה, לשים מערכת לייזר שתשמיד אותם. זה דבר אפשרי מבחן טכנולוגי, כבר פתרנו את הבעיה הזאת. אני דיברתי עם אנשי רפאל, אני כבר לא ברפאל הרבה זמן, אבל דיברתי איתם. אין שום בעיה טכנולוגית שמונעת את זה, חוץ מזה שמישהו צריך להחליט שהוא שם את הכסף על זה, ולמשל לא על זה שבו שמים 5 מיליארד שקל לכל מיני גופים שאני לא רוצה עכשיו לנקוב בשמם.
0: והבעיה היא בעיה של כסף, הבעיה היא בעיה של תפיסה, או בסוף של סדרי עדיפויות כי אי אפשר הכל?
3: הבעיה היא, זה נכון שאפשר הכל, אבל סדרי עדיפויות אומרות שקודם אנחנו צריכים להגן על עצמנו ואחר כך אנחנו צריכים לתמוך בכל מיני גופים. ופה עשו משהו הפוך. אני אומר לך ככה, אותם 5 מיליארד שקל שניתנו לכל מיני גופים, אם היו שמים את זה על הלייזרים, הייתה לנו היום מערכת לייזר מושלמת. ועדיין אני עוד פעם אומר שהפתרון צריך להיות גם פתרון של גילוי, ויש תעשיות אחרות מאוד טובות כמו אלטה, התעשייה האווירית, שעושות עבודה מאוד טובה, והם צריכים לפתור את הבעיה של גילוי רחפנים, שמדובר על דברים קטנים, עשויים לפעמים מחומר פיברגלס שלא מרזיר טוב מקם. זה אתגר מאוד גדול, ואותו צריך לפתור, ועם זה צריך לצייד.
0: אבל לפני זה יוסי דרוקר שאל אותך, מה שצהל עושה, ואנחנו עוקבים אחרי הודעות הדובר בעניין זה, וגם מקבלים את הדיווחים, גם המצולמים, תוקפים מחסני אמצעי לחימה, ועמדות שיגור של רחפנים, זאת אומרת, עוסקים בסיכול, לפני שהרחפנים עולים.
3: אנחנו תמיד כשאנחנו מדברים על הגנה, אנחנו מדברים על ממדים, על מקלטים, אנחנו מדברים על מערכות יירוט כמו לייזר וכיפת ברזל וכך הלאה, ואנחנו מדברים על התקפה. התקפה זה אמצעי הגנה מאוד חשוב. אין ספק שצהל עושה עבודה מצוינת בהתקפה ובהשמדה, אבל אי אפשר להשמיד את כולם. הרי רחפן זה משהו שנכנס לתוך הבגש של אוטו קטן, נעמד איתו איפה שנעמד, ובטווחים של נגיד 8 קילומטר, 5 קילומטר, הוא מלא את הרחפן. עכשיו עם סיב אופטי, שזה אומר שאי אפשר גם לשבש את הרחפן הזה, והוא יכול להגיע לכל מקום. אז הפתרונות, אני אומר לך עוד פעם, הפתרונות צריכים להיות באופן חד מערכות גילוי ולייזר.
0: ועוד שאלה אחת שנוגעת לסיבים האופטיים הללו וליכולת אולי להגיב באותו מטבע. יש טעם לפתח יכולות דומות או שזה לא המענה הנכון?
3: המענה הזה הוא ממש לא נכון. אין טעם לפתח מענה שבו אנחנו נתקיף אותם עם רחפנים, כשיש לנו מטוסים וטנקים ותותחים וכך הלאה. מערכות ההתקפה שלנו הן הרבה יותר משמעותיות ממה שיש להם. לכן אין טעם לצאת במערכות שלהם. המערכות שלהם זה מערכות של, שבו מישהו שהוא חלש, לא, שאין לו מטוסים, שאין לו צוללות, שאין לו וכך הלאה, הוא מצאת במקרה למערכות. אנחנו לא צריכים את זה, יש לנו מערכות הרבה הרבה יותר טובות.
0: יוסי דרוקר, לשעבר ראש חטיבת עליונות אווירית, סמנכ"ל בכיר ברפאל, תודה שדיברת והבהרת, שלום לך.
3: אני מודה לך.
0: ומעניין לעניין באותו עניין, אך בזירה אחרת, אנחנו יורדים דרומה לרצועת עזה. שלום לך דוקטור יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, איש הקואליציה הישראלית לביטחון אזורי.
4: שלום רב, ערב טוב.
0: ערב טוב, בעודנו מתמודדים עם הנעשה בצפון, בדרום נראה, ואני רוצה להגיד תחת הרדאר, אבל זה לא מתחת לרדאר, כי זה לגמרי בגלוי, מלחמה או הלחימה נמשכת בעצימות מאוד נמוכה, אבל עם פוטנציאל העלאת להבות, בין השאר משום שההסכמות שניסו איכשהו להדביק איזה קונסטרוקציה כזאת עם החמאס, לא באמת מגיעות לכדי מיצוי, להפך הן מתפוררות.
4: כן, זה נכון. ישראל זאת המדיניות שהיא התוותה מראשית הדרך, מראשית הפסקת האש, היא ממשיכה לפעול נגד כל גילוי של איזשהו יום שהיא מוצאת. אבל מה שקרה בתקופה האחרונה, למיטב הבנתי, זה הסוג מסוים של, הייתי אומר, אישור גב שעשתה חמאס. יחד עם כל הציר הזה שנקרא ציר ההתנגדות. העובדה שאיראן הצליחה לעמוד על הרגליים למרות ההתקפה הקשה מאוד שהיא ספגה והעבדות הרבות, נזקים הקשים שהיא ספגה, אז גם היא וגם חיזבאללה מגלים יותר מוטיבציה מאז שהתחדשה הלחימה. כלומר, העובדה שציר ההתנגדות הצליח להוכיח שהוא לא הושמד כפי שציפו לו, כפי שצפו שיקרה לו, אז אנחנו עומדים על הרגליים ואנחנו יכולים שוב לפעול. זאת אומרת, יש תחושה כזאת שחדרה איזושהי מוטיבציה מחודשת אל תוך הורידים של הארגונים הללו, והם יכולים לפעול ביתר סט. היא אפילו חמאס במפגשים שלה עם לדינוב, היא אפילו מעלה דרישות שבעבר היא לא כל כך מהרה לעלות. היא יותר עקשנית בעניין של פירוק הנשק, היא פחות מוכנה לוותר בעניינים של ניהול ענייני הרצועה. היא חשה שיש בידה יכולות שלא היו לה. עד חידוש הלחימה, פרוץ המלחמה עם האיראנים, ואחר כך חידוש הלחימה של חיזבאללה.
0: ואתה יכול, למה אתה מייחס את זה? לאיזה שהם כלים שלובים שמאפשרים לחמאס לטפח את השרירים שלו בשעה שאנחנו עסוקים במקום אחר?
4: אני מייחס את זה לתרבות הסומוד, מה שנקרא, תרבות העמידה איתנה, ההישרדות, כן?
0: כלומר, זה היה קורה בכל מקרה, גם אם מלא הייתם לחימה עם איראן, שמייצרת השכה?
4: לא, אני חושב שהמלחמה באיראן יצרה את חוללה את המוטיבציה הזאת, כי איראן לא התמוטטה. לכן זה אומר, הציר ההתנגדות עדיין חי וקיים. הם חזרו למה שהם, אם בתחילים לפני 7 אוקטובר, היוהרה עלתה להם מעל הראש, הם חשבו שהם יכולים לייצר פה עוצמה של צבאות שיוכלו להזיז, לסלק מפה את ישראל, או לגרום לנזקים כאלה שתתקשך מחדש לעמוד על הרגליים. הם חזרו בעקבות כל מה שקרה לממדים של ארגון גרילה שיכול לפעול, לשרוט אותך פה ושם ולפעול נגדך בכל מיני מקומות ולהכאיב לך כמו שעושים ארגוני טרור בכל מיני מקומות, וזה מה שכרגע יוסי חזרה לאותו מעמד. היא יכולה להתנהל היום על פי אותה מתכונת של מה שהיה קודם. זה אומר שגם על שולחן במפגשים עם לדינו אפשר לדבר בלשון קצת יותר בטוחה ופחות להיות תחת הלחץ שמפעילים, לעמוד יותר חזק מול הלחץ שמפעילים נגדו.
0: אולי דוקטור יוחנן צורף, סוגיית פירוק החמאס מנשקו שנתקלת בחומה בצורה מראש, הייתה בלתי אפשרית, זאת אומרת, הייתה איזשהו חזון עבעים.
4: לא, אני לא חושב. אני לא חושב. ההתפתחויות האלה קצת מקשים עלינו בעניין הזה, אבל אני חושב שאם התוכנית של טראמפ תתממש בסופו של דבר, ואחרי המלחמה תכן שגולם ישנסו מותניהם וישקיע יותר מאמצים בכיוון הזה של מימוש התוכנית, תימצא פה איזושהי נוסחה שהנשק הזה יימסר לאיזושהי קבוצה פלסטינית, גורם פלסטיני או ערבי, באופן כזה שלא יתפרש כאילו חמאס ויתרה על נשקה, כן? שזה לא יתפרש כאילו היא נכשלה, שדרך ההתנגדות היא נכשלה והיא צריכה לצאת מזה, היא לא כדי שהיא לא תצא מזה עם ידיים עליו.
0: אבל לשם כך צריך גם שהצד השני, היינו ישראל, יהיו מוכנים להבין, לספק סולמות, נגיד ככה.
4: אני חושב שתוכנית 20 הנקודות, אם היא התקבלה על ידי ממשלת ישראל, ופורמלית היא כנראה התקבלה, אז זה אומר א', שתוכנית אחרה של סמוטריץ' ירדה מהפרק, אין יותר שום מחשבה לא יכולה להתקיים בכיוון הזה, כי התוכנית 20 הנקודות אומרת בפירוש, לא יוזז אף פלסטיני ממקומו, מי שירצה להגר, יצטרכו לתת לו גם אופציה לחזור אם הוא רוצה להגר, וכך נקבע בתוכנית של טראמפ, וכמובן שלא יוקמו התנחלויות שם, כלומר, כל הלחץ הכבד הזה, או החרדה הפלסטינית, שהתוכנית הזאת מעוררת, והשיח הישראלי הפנימי שמתחולל בשנתיים וחצי האחרונות, למעשה התוכנית הזאת מורידה אותו.
0: אבל התוכנית קצת מתפוררת, התוכנית היא לא ניצבת מוחזקת כרגע, היא למעשה מתעדה, סוג של מתעדה.
4: אני מסכים.
0: אז חוזרים לנקודת ההתחלה, חוזרים ללחימה, למה?
4: כן, אני מסכים, אבל צריך לזכור, המלחמה באיראן משכה את, את, את זמן הקשב של הקהילה הבינלאומית לכיוונים אחרים, אבל העובדה היא שמדינות ערב, בעיקר מפרציות של ישראל אכפת ממנה ולאמריקאים מאוד אכפת מהם, הם הרבה יותר נחושים היום לתבוע את פתרון העניין הפלסטיני מאשר בעבר, ואני לא בטוח שהנשיא טראמפ יכול להתעלם מהדבר הזה. גם מצרים בתוך המשחק הזה, וגם הירדנים שמאוד חרדים לפני מה שהולך לקרות פה אם העניין הפלסטיני לא ייפטר. כל אלה יש להם איזושהי השפעה על, על, על המערכת הזאת. נדמה לי שגם טראמפ לא יכול להמשיך להתעלם מה שקורה לנו בדעת הקהל אצלו בבית. יש שם קולות מאוד בעייתים מבחינת של ישראל.
0: אבל אפשר להתרשם שכרגע לא, מה שקורה בעזה יפסיק לעניין את העולם,
4: ותחת המלחמה.
0: כן, בגלל המלחמה. אני צריכה עוד משהו אחד להספיק איתך לפני שאנחנו נפרדים, והוא הצעת החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, שמחר תעלה כבר לוועדת שרים כבר במסגרת מושב הקיץ של הכנסת, ולפי הצעה הזאת כל ההסכמים שנחתמו בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית ואשף יבוטלו. היינו גם אוסלו, גם וואי, גם חברון, חסל סדר הסכמים, ואולי זה לא ראשיתו של תהליך, אלא סגירת אפיק של הגעה להסדרה והליכה בכל הכוח לסיפוח חד צדדי. מה זה אומר ביטול הסכמי אוסלו? למרות שנגיד של פי חוק ההסכמים תקפים לחמש שנים, אבל הרשות הפלסטינית חיה, מבוססת על ההסדרים הללו. בהדרם היא לא תתקיים. אז מה זה אומר?
4: אני רוצה לקוות כאזרח ישראלי, כמי שחרד לביטחונה הלאומית של מדינת ישראל, שהרעיונות האלה יידחו ולא יגיעו בכלל לכנסת. מדוע אני אומר את זה? כי אוסלו זה לא הסכם בין ישראל לפלסטינים. אוסלו זה הסכם שכל הקהילה הבינלאומית מעורבת בו. הם ערבים להסכם הזה, הם מושקעים בהסכם הזה. הם עשו במשך למעלה מ-30 השנים האחרונות מאמצים רבים כדי לדחוף את ההסכם הזה קדימה, כי הם רואים בהסכם ראשיתו של פתרונה של הבעיה הפלסטינית. כל המדינות הערביות מעורבות בתוך העניין הזה. כולם רואים בזה גולת כותרת של איזשהו הישג שהתחולל אחרי התפתחויות מאוד מאוד משמעותיות שהתחוללו בצד הפלסטיני ביחס למדינת ישראל. זה לא עניין של מה בכך. עכשיו מגיעים מקרבנו אילו אנשים שאני לא בטוח שבדקו את העניין הזה לעומק, ומחליטים שאולי כדאי לבטל את זה. עכשיו, ביטול ההסכם, המשמעות שלו, יכול להיות שאפשר יהיה להוציא את ישראל מאוסלו, אבל את אוסלו אפשר יהיה להוציא מישראל, כי במשך כל השנים הללו התקבעה פה מציאות יש רשות פלסטינית, מוסד לאומי פלסטיני שקרבה יתד בתוך פלסטין, והם לא יוותרו על זה
0: ויש, בקהילה בינלאומית. וגם זה גם מכשיר לשמירת הביטחון, בסוף...
4: זה גם, חשב, מעבר לעניין הזה, נוצרה פה גם מערכת יחסים שבין הרשות הפלסטינית לישראל, ורול כל ראשי מנגנוני הביטחון של ישראל, לאורך כל 30 השנה האחרונות, מאוד מרוצים מהתיאום הביטחוני שמתקיים, זה תרומה לביטחון מדינת ישראל, זה די ברור, לא, זה לא אחד אומר את זה, זה רבים רבים שהיו בשבק והיו בפיקוד מרכז ומקומות אחרים, כולם חושבים שכך, שזה משרת את הביטחון של מדינת.
0: אבל יש לך עכשיו הגמר, יש לך הגמר, יש לך תושבים, יש לך חלופות שהמציאות מייצרת שם בשטח, והצבא אולי לא, אולי מאפשר ואולי לא מצליח למנוע, או איך שלא יהיה.
4: טלי, המציאות מייצרת כאוס. היהודים שלנו עושים מעשים חמורים ביותר בגדה המערבית בשנתיים שלוש האחרונות. זה פוגע בנו נורא בזירה הבינלאומית. זה עושה שמות לדימוי של מדינת ישראל בעולם. אסור שזה יימשך. אם זה התוצאה של העניין הזה, אז קל וחומר שצריך למנוע את הצעת החוק הזאת. עכשיו יש עוד נקודה שחשוב לשים אותה פה.
0: במשפט, בטוחה.
4: יש נקודה טעות אחת לפני השבעה באוקטובר. הביטול של ההסכמים הללו, המשמעות שלו, שמדינת ישראל מכריעה את הסכסוך או את הוויכוח הפנים פלסטיני לטובת חמאס. היא אומרת במילים אחרות לזרם הלאומי הפלסטיני, אין דרך להגיע איתנו להסדר, הזרם האסלאמי במאבק שלו של ישראל צריך להמשיך בדרכו, כי זאת כנראה הדרך היותר מתאימה.
0: דוקטור יוחנן נצורף, סליחה שאני מקצרת איתך, חוקר בכיר מכון מחקר
4: ביטחון לאומי. אני לא דוקטור, רק אני נתתם לי תואר שאין לי.
0: כך, חבר בקואליציה הישראלית לביטחון אזורי, תודה רבה לך יוחנן צורף, שלום שלום. ממהרות אלייך פרופסור אופרה בנג'ו, חוקרת בכירה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
5: שלום וברכה.
0: ככה בקצרה בשביל לקבל את הרקע לידיעה שהוול סטריט ג'ורנל מפרסם אתמול, והיא מהדהדת גם מידע נוסף שהגיע ממקורות זרים במהלך השבועות והחודשים האחרונים, ואפשר להבין ממנו שיש אמת בסיפורים שלא קיבלו פה כל אישור על הקמה של יחידה צבאית קדמית, מוצב קדמי בעיראק, שממנו פעלו גם לתוך איראן. ואני כך לא שואלת אותך על זה כמובן, אני שואלת אותך על עיראק. מי קובע מה קורה בעיראק, ומי, עם מי מדברים שם?
5: קודם כל צריך לומר שעיראק מאז 2003 נמצאת בין הפטיש לסדן, בין הפטיש האיראני לסדן האמריקאי, והיא צריכה, מי שנמצא שם צריך לתמרן בין הכוחות האלה, שני הכוחות הללו. נקודה שנייה שהיא מאוד משמעותית היא שבעצם מה שקורה זה שמבין כל המדינות שמצפות לראות מה תהיה לה תוצאות באיראן, ארצות הברית, עיראק היא זו המדינה המרכזית שנמצאת בעצם בסימן שאלה גדול מה יקרה, כי לקראת הקמת הממשלה החדשה אחרי שישה חודשים שנערכו הבחירות, היה פה כיפוף ידיים בין איראן לבין ארצות הברית, מי יהיה ראש הממשלה החדש. בסופו של דבר, ארצות הברית הצליחה לנצח במאבק הזה, ויש מועמד שלה שהוא אמור להיות ראש הממשלה, והוא נקרא עלי הזיידי. המעניין בראש הממשלה זה שהוא בכלל אין לו שום קשר לפוליטיקה, הוא איש עסקים, שיש לו בנק, שגם הסתבר שהיה בבעיות של שחיתות קשות ביותר, ואני מניחה שטראמפ בחר בו לעומת שני המועמדים האחרים שהיו רצו לתפקיד ולא הצליחו בכך. כלומר, בנקודת זמן זאת, ארצות הברית היא זו שהכריעה את המאבק לגבי מי יהיה ראש הממשלה.
0: כלומר, ארצות הברית היא מנהלת את המופע הזה שנקרא עיראק.
5: היא מנסה, היא הצליחה בשלב הזה להכריע מי יהיה ראש הממשלה, אבל זה לא אומר שראש הממשלה ילך כפי שארצות הברית רוצה, ואנחנו כבר ראינו בהצעה שלו לממשלה, תוכנית הממשלה. אנחנו שומעים שמצד אחד הוא אומר צריך לתת למדינה להחזיר לה את הכוח שלה, ומצד שני הוא אומר שצריך גם לחזק את החשדשה ואת המיליציות השונות. כלומר, יש פה איזושהי סתירה פנימית שאדם שאין לו שום מהלכים בפוליטיקה ינסה לתמרן בין כל הכוחות האלה, ואיראן לא מבטרת מהר מאוד. זה כבר נמצא כאן, היא כבר הגיעה לבגדד כדי לנסות ולהשפיע על התוצאות, על לאיזה כיוון הממשלה הולכת. ואל נשכח שב-20 השנים האחרונות איראן הפכה את עיראק ללטיפונדיה שלה, כך שמבחינתה נפילת הפיכת עיראק לברורה אמריקאית היא ממש לא באה בחשבון, והיא תעשה כל שביכולתה כדי להשאיר אותה תחת חסותה.
0: ולפני שניפרד, בכל זאת להבין איזה עוד גורמים חותרים תחת או משבשים את התוכניות הללו, מי הם הדומיננטים שבהם?
5: דבר ראשון, על חשדשה המיליציות הללו, הם צברו כוחות במשך, מאז 2014 צברו כוחות שהם יותר חזקים מאשר הצבא עצמו. זה דומה קצת למה שקורה בלבנון עם חיזבולה והצבא הלבנוני. לא הגיע לממדים כל כך חמורים, אבל אפשר לומר שהמיליציות השיעיות הן נמצאות בכל מנגנוני, גם בשלטון וגם בכל עמדות הכוח וכולי, ככה שהם ינסו לשבש את המהלך שארצות הברית מנסה לקחת. המהלך שלה, ארצות הברית רוצה לפרק את כל המיליציות הללו ולהחזיר למדינת עיראק את הכוח שלה, אבל זה לא יקרה לפי דעתי, כי הם צברו במשך השנים כל כך הרבה כוח וגם איראן עומדת כמובן מאחוריהם. אז ארצות הברית תנסה, אבל מי שהכי קרוב לעיראק זה איראן, והיא זו שבעצם, אם אכן המשטר הזה ימשיך להתקיים, אז היא תמשיך בעצם לשלוט ולהטיל חיטה על עיראק.
0: פרופסור עופה בנג'ו, חוקרת בכירה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, שלום.
5: תודה רבה, שלום שלום.
0: הודעות תחנה וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחברים את ישראל החדשנות.
9: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של...

0: שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סמל ראשון ב', לוחם סיירת גולני.
4: נפצעתי במהלך התקלות, אני מספיק לטפל בלוחמים, ופתאום אני חוטף ארבעה כדורים, חוטף עוד 150 רסיסים לכל צד שמאל, שובר חוליה בגב ובעצם הופך אותי למשותק. איך שאני מגיע לרמב״ם, מבצעים בניתוח של 12 שעות, גם תוך כדי מתקפות של טילים, אז נמצא באזור המוגן. היום אני עדיין בשיקום, חזרתי ללכת, הייתי מעדיף להקריב אני את הגוף שלי ושלא יצטרכו להיכנס עוד פעם ללבנון ובזה זה ייגמר, אבל הם חזקים ואני סומך עליהם בעיניים עצומות שהם יעשו את העבודה הכי טובה שיש.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
5: הבית של החיילים, גלי צהל.
6: על רקע מתיחות ואי ודאות אזורית וגם מעבר לאזור, מכתב שמפרסם הוושינגטון פוסט בשבוע שעבר, ובו פנייה של מעל 20 נציגים דמוקרטיים בבית הנבחרים האמריקאי, הדרושים ממזכיר המדינה מרקו רוביו לחשוף את פרטי היכולות הגרעיניות של ישראל, מה שהם מכנים תוכנית הגרעין הישראלית. התביעה הזאת הכוללת גם ציפייה למידע בדבר הערכות הנוגעות לנסיבות בהן ישראל עשויה להשתמש ביכולות הגרעיניות שלה, לא רק מידע על סחף בעמדת הדמוקרטים בארצות הברית נגד ישראל ואירור הסכמות הנוגעות להגנה על מידע ודיון ביכולות האלה, אלא גם ובעיקר מסכנת אולי את המאמץ לבלום תהליך התגרעינות של מדינות המהוות איום עלינו. שלום לך דוקטור אור רבינוביץ' מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית ופרופסור אורחת בסטנפורד, חוקרת תפוצה גרעינית.
7: שלום, שלום טלי.
6: ראשית, מה אנחנו יודעות, מה מותר לומר על היכולות הגרעיניות אם יש כאלה של ישראל?
7: בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, לישראל יש מדיניות גרעין מוצהרת ופומבית שגם ראש הממשלה נתניהו חוזר עליה מדי פעם ברעיונות. המדיניות הזאת אומרת כך, ישראל לא תהיה הראשונה להציג נשק גרעיני למזרח התיכון, באנגלית introduction או to introduce. עכשיו מעבר לכך צריך להבין ש... מקורות ישראליים רשמיים לא מתייחסים לתוכנית הגרעין הישראלית. יש דיון מאוד מאוד ענף במחקר, בספרות, בעיתונות, על תוכנית הגרעין הישראלית. הדיון הזה בשום שלב לא מתייחס למקורות רשמיים ישראלים, וכל המקורות הזמינים, בין אם זה מחקרים אקדמיים, רעיונות, דיווחים, וגם הרבה מקורות שאותם מחוקקים דמוקרטיים השתמשו בהם, כל המקורות האלה הם לא מקורות ישראלים, ואנחנו מכנים אותם בדיון בארץ מקורות זרים.
6: יש לנו ספרות זרה ענפה שמצביעה על כך שב-1969, ראשת הממשלה גולדה מאיר והנשיא ניקסון הגיעו להבנות בדבר עמימות הגרעין של ישראל. הרבה מאוד שנים ההבנות האלה לא דווחו בצורה פתוחה, אבל מנובמבר 1991 הן מדווחות בצורה פתוחה בעיתונות הישראלית לפי מקורות ישראלים שמצטטים מקורות זרים.
7: מנובמבר 91 מדווחים ומדברים ומתייחסים להבנות האלה בתקשורת הישראלית בצורה שהולכת וגוברת, כשההבנה היא שזה משרת את האינטרס גם של ישראל וגם של ארצות הברית, לא להתייחס למה שהאמריקאים יודעים על תוכנית הגרעין הישראלית בצורה גלויה.
6: מה דוקטור אור רבינוביץ' בתנאים הנוכחיים או במצב האזורי, כפי שפתחתי ואמרתי על רקע מתיחות מאוד גדולה, מייצר או מניע מעבר לעניינים פוליטיים שאפשר לדבר בהם, עשרות חברים בבית הנבחרים האמריקאי, בבית המחוקקים, לבקש לטלטל, או אפילו מה שלקעקע, איזושהי הסכמה שהייתה עד היום בדבר קשר של שתיקה, מדיניות של אימום, ממש עכשיו, האם זה החשש שבגלל הרגישות הגדולה והנפיצות במזרח התיכון ובאזורים נוספים, השאלה של קו אדום של ישראל, אם וכאשר, אם יש בידיה, מתי היא תפעל או מה ידחוק אותה לפינה, הופכת ליותר יותר משמעותית, ולכן הם דורשים תשובות.
7: אז אני אהיה ברורה, אף מחוקק דמוקרטי לא באמת חושב שיש סיכוי שישראל תעשה שימוש בכלי נשק גרעיניים בקונפליקט הזה. אף מחוקק דמוקרטי שחתם על המכתב הזה לא חושב שיש בעיה

0: שמדירה שינה מאליו עם דוקטרינת הגרעין הישראלית. מדובר פה במשחק פוליטי לחלוטין, כי המחוקקים האלה הבינו שככל שחובטים בישראל, בציבור הדמוקרטי נכון להיום, מקבלים יותר נקודות פוליטיות. זה שימוש ציני שהם עושים בסוגיה הזאת, שהיא מאוד מאוד רגישה ומאוד חשובה, ותפגע עמוקות ביחסי ישראל ארצות הברית, היה והם יצליחו לקדם אותה ולהמשיך אותה, להמשיך עם הקו הזה גם בממשלים באים, ויש פה שימוש ציני ופוליטי בסוגיה הזאת.
1: הם כן אומרים שהסיכון של מיסקלקולציה, של הסלמה, של שימוש גרעיני באזור, באווירה הנוכחית, הוא לא תיאורטי, לדבריהם.
0: אז אני אסביר, הם טועים. אין שום סיכוי להערכתי כחוקרת שמתמצאת בספרות ובמסמכים, שכאמור כולם מבוססים על מקורות שאינם ישראלים, דהיינו מקומות זה, מקורות שהם זרים, אין שום סיכוי שישראל תשקול לעשות שימוש בנשק הגרעיני שלה בקונסטלציה של הסכסוך הזה. אנחנו מניחים, אנחנו לא יודעים בוודאות, אנחנו מניחים שאנחנו פחות או יותר יודעים מהי דוקטרינת הגרעין הישראלית. מי שכתב על זה ראשון היה חוקר בשם יאיר עברון בשנות ה-90, וההנחה היא כזאת שדוקטרינת הגרעין של ישראל, ככל הנראה, ככל שאנחנו מעריכים מבחוץ, אומרת שישראל תשקול להשתמש בנשק גרעיני אם תהיה פלישה משוריינת לתוך הקו הירוק, אם חיל האוויר הישראלי יחוסל, או אם יעשו שימוש נגדה בצורה דרמטית בנשק להשמדה המונית. אנחנו מעריכים, כאמור, פרופסור יאיר עברון העריך בספר שלו, שזו ככל הנראה דוקטרינת הגרעין הישראלית. זה נכון זה... שהמחוקקים עליהם אומרים שהדוקטרינה הזאת לא פורסמה רשמית.
1: והדרישה שלהם היא גם שהיא תפרוסם, זאת אומרת, בלמעשה הם מבקשים להרים את המסך, לדעת יותר פרטים, בגלל המעורבות האמריקאית שהולכת וגוברת בסכסוך האזורי.
0: להערכתי הם עושים את זה כדי להשיג נקודות פוליטיות ציניות, אני לא מייחסת מה שנקרא good faith, רצון אמיתי טוב, אני חושבת שהם מסכנים מאוד את עתיד היחסים, היה והכוחות שהם מייצגים בתוך המפלגה הדמוקרטית התחזקו, שאגב זאת המגמה, אבל חשוב להבין שזה משהו שבישראל כבר עשרות שנים מזהים ומתריעים מפניו, מזהים ומתריעים מפניו. בקיץ, ביולי 1992, שני ראשי אמן לשעבר, אהרון יריב ושלמה גזית, מכנסים מסיבת עיתונאים בעודם מפרסמים דוח מטעם מכון מחקר, והם מזהירים שהלגיטימיות הגרעינית של ישראל תיפגע, אם היא לא תתקדם להסדרת תהליכים פוליטיים באזור, במזרח התיכון. וספציפית שלמה גזית אומר, היה וישראל תעשה דברים מאוד פרובוקטיביים, כמו בניית התנחלויות בצורה מאוד פרובוקטיבית, הוא מונה שם עוד כמה דברים. יש סיכון שארצות הברית לא תעמוד בפני קריאות של הקהילה הבינלאומית והאום, ותחליט להטיל סנקציות על ישראל, זו הזרה שהוא מזהיר. זאב סניר, מי שעמד בראש הוועדה הישראלית לאנרגיה אטומית, נותן רעיון לעיתונאי נדב אייל במרץ 2023, הוא אומר אותו דבר, בתנאים מסוימים, אם הלגיטימיות של ישראל בעיני ארצות הברית תדאך, ארצות הברית לא תגן יותר על ישראל בזירה הזאת, ותפעל לפרום את ההבנות האלה. דברים דומים כותב אחד הבכירים לשעבר שקיינו בוועדה לאנרגיה אטומית, אלי לויטה, מפרסם באפריל 2023 מאמר בארץ, ואומר אותו דבר. הקהילה הישראלית האסטרטגית מבינה את הסכנות ללגיטימציה של ישראל בתחום הגרעין, ומתריעה מפני הכרסום בהם כבר שנים. השאלה היא, מה עושה הדרג המדיני כדי למנוע את זה?
1: ופה צריך לומר שלפחות על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, זה לא רק המחוקקים הדמוקרטיים, הנציגים הדמוקרטיים, אלא גם בתוך ממשלו של טראמפ או במפלגה הרפובליקנית, יש סימנים לדאגה מהאופן שבו ישראל מתנהלת, והם מתרגמים לרצון להיות יותר בשליטה על השאלה של יכולות גרעיניות או השימוש בהם והקווים האדומים של ישראל.
0: נכון, אז המאמר בוושינגטון פוסט מצטט מישהו אנונימי מתוך הממשל, ככה שמאוד קשה להעריך מה המוטיבציות של אותו מקור, שאומר שבאמת יש חשש כזה. אנחנו כמובן מבחוץ לא יכולות לאשר את זה, או לבדוק מי המקור ומה האוריינטציה שלו כלפי ישראל, ואם הוא התייחס לעניין הזה במה שנקרא בגוד פייף, בתום לב. אבל נשאלת השאלה, מה ישראל עושה כדי לתת קונטרה לסחף הזה בלגיטימציה? יש לנו סחף בלגיטימציה כללית, ויש סחף בלגיטימציה של מערכת היחסים שקשורה להבנות הגרעין, שהיא עדינה ומורכבת, ואנחנו בתור הציבור צריכים לדעת מה ההנהגה שלנו עושה כדי לשמור, להגן ולבלום את הימשכות הסחף הזה.
1: אני חושבת שבזאת סיכמנו, דוקטור אור רבינוביץ', בעיקר משום שלהרחיב יותר ממילא לא נוכל, אני בוודאי גם אינני יודעת יותר ממה שאת מוסרת עכשיו, הוא למעשה ידוע לכל. דוקטור אור רבינוביץ', מחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, פרופסור אורחת בסטנפורד, מומחית, חוקרת תפוצה גרעינית. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: היום לפני.
1: אתמול לפני. 9 במאי, יום הניצחון על גרמניה הנאצית. שלום לך, שגריר ברוך בן נריה, מי שהיה שגריר ישראל בגיאורגיה ובארמניה, מי שעוסק בנושאי רוסיה וברית המועצות.
3: ריפטוב.
1: שלום, שלום, ערב טוב. נדבר רגע על 9 במאי, לא לפני 81 שנה, אלא דהיום, על מה המשמעות של 9 במאי עבור התרבות הרוסית, המשטר הרוסי, ההיסטוריה, המקום של ברית המועצות דאז בניצחון על גרמניה הנאצית, ואיך הממדים התכווצו לכדי מצעד ממש דל מאוד שהתקיים
3: מדולל.
1: אתמול. סליחה?
3: מדולל.
1: מדולל.
3: מדולל.
1: כן.
3: כן, בהחלט. עד היום המצעד הצבאי ויום הניצחון על גרמניה הנאצית יש לו משמעות רבה ביותר בדבקות, או הייתי אומר בהזדהות עם המאמצים הכבירים, האדירים שברית המועצות עשתה כדי לנצח את גרמניה הנאצית וגרורותיה, זה לא רק גרמניה. ובמלחמה הזאת נפלו רסמית 27 מיליון איש, לא רסמי קרוב ל-30. כלומר, לא הייתה משפחה בברית המועצות שלא עבד לה מישהו מבניהם או בנותיהם, וזה, ואם יש למצד הזה של הצבאי ב-9 למאי, יש אחר כך מצד של האזרחים שנושאים את התמונות של יקיריהם שנפלו במלחמה הזאת, ופה מדובר על מצד של 500,000 לפעמים אנשים אפילו יותר. במקרה של אתמול, זאת היא כבר שאלה יותר פוליטית וצבאית והזדהרות מהתקפה אוקראינית על המצד, על הכיכר האדומה, על מה שנקרא במרכז המדינה.
1: מה, כלומר זה מטעמי ביטחון שהמצד היה מצומצם?
3: בהחלט, בהחלט מטעמי ביטחון, כי זלנסקי ממש, הייתי אומר, איים. שאם הוא יתחשק לו וירצה, הוא יתקוף את המצד הזה, כי השנאה בין האוקראינים לרוסים, אוקראינה, רוסיה, היא תהומית היום. וזאת אומרת, ההתגרות של זלנסקי היום זה לא רק במצד, הוא יורה את הכתבמים שלו לכיוונים של אלפי קילומטר פנימה. רק לפני כמה חודשים הוא פגע ב6 או 8 מפציצים אסטרטגיים, נושא פצצות הגרעין במרחק של 5,000 קילומטר. זאת אומרת, יש לו יכולת פגיעה מאוד רצינית. ופוטין הזהיר באמצעות לברוב שר החוץ, וגם דובר פסקוב, הדובר של הנשיא, שאי אם הוא יעיז, הרוסיה לא תתמענה ולא תהסס להגיב בצורה קשה ביותר, ואני אפילו העליתי בדעתי, אפילו בפצצת אטום. אני לא צוחק, אבל הדבר הזה באמת, הרוסים פשוט חוששים מההתקפות האלה שהאוקראינים פיתחו במהלך המלחמה הזאת, שהם גוברים על הרוסים בכל פרמטר, אפשר להגיד.
1: אז אפשר לומר שיש לא מעט אירוניה בתמונת המצב הזאת, ואולי יש בה כדי ללמד, או לראות בזה איזה אלגוריה למצבה של רוסיה, לעומת ברית המועצות לפני 81 שנה, למה התכווץ הענק הזה, לכדי יצור שמבוהל מאוקראינה, שאותה ביקש לנגוס.
3: כן, לא, לא, אבל זה לא, לא כל כך פשוט. לפני שנה, שחגיגו 80 שנה לניצחון גרמניה הנאצית, היית צריכה לראות את העוצמה האמיתית, או לפחות מה שהציגו כאמיתית, בכיכר אדומה. עשרות אם לא מאות טנקים, משוריינים, טילים, גם בליסטים וגם לטווח יותר מצומצם. עשרות אלפי כוחות חיילים מכל הסוגים והמינים צעדו. אתמול זה היה במכוון, לפי נכון שהתירוץ היה הבטחה וביטחון של אלה שנוכחים, נוסף לזה, גם, יש שם גם אורחים מחול, יש שם שגרירים, יש שם נציגי מדינות, אז הם לא יכולו להסתכן במה שנקרא, במה שזלנסקי הבטיח להם. אבל מצד שני, בנאום של פוטין אתמול, היו שני חלקים. היה החלק הראשון, מה שנקרא, הנצחה של החיילים שהקריבו ונפלו וכולם וכך הלאה וכך הלאה. אחר כך הייתה דקת דומייה, ואחר כך היה החלק השני, ששם התייחס למלחמת רוסיה, אוקראינה, ושם הוא דיבר על ניצחון מלא מלא. זאת אומרת, הוא לא היסס לומר, אנחנו הולכים לניצחון מלא. זאת אומרת, יזהרו לכם, אנחנו לא משחקים בנדמה לי.
1: האם היה שם מענה גם לקריאה של הנשיא טראמפ, ממש כפייה של יומיים של הפסקת אש?
3: לא, בנאום עצמו לא היה דבר כזה, אבל אני יודע, אבל טראמפ מכוון להגיע לסין בשבוע הבא נדמה לי, והרוסים יש לנו את הקשר מאוד די קרוב לסינים, כלומר ידברו גם על הנושא הרוסי-אוקראיני לא ספק וגם על המזרח התיכון. אבל יש עוד דבר אחד שאני רוצה לומר בשתי מילים. פוטין ניסה לשדרג המלחמה הזאת על ידי תיהור בפיקוד העליון לפני שנתיים. הוא הדיח את השר ההגנה שויגו ומינה עזרר בלעוסוב שהוא כלכלן כדי לשדרג את הצבא ולהכניס את המלחמה לפסים מלחמתיים, לייצור מלחמתי וכך הלאה. האם זה נתן תוצאות? במידה מסוימת כן. אותו דבר הולך להיות בצבא הסיני, אישי מה שנקרא מדיח 400 גנרלים. אני מניח שגם כן לקראת איזשהו אולי עימות, אולי לא, עם האמריקאים לגבי טיואן. זאת אומרת, אנחנו מדברים, גם אירופה מתכוננת למלחמה כוללת, אבל אירופה היא קצת יותר איטית ויש שם בעיות תקציב וכך הלאה וכך הלאה. אבל פוטין לא מתכוון לוותר, לדעתי, עד כמה שהבנתי מהנאום אתמול, על שום דבר, בטח לא על נסיגה או השגת כוחות, אלא פשוט מתכונן אפילו עימות קצת יותר, נאמר, יותר מקיף. אבל המצד עצמו, כמו שהיה, דרך אגב, סמליות של המצד הזה זה המון וטרנים שנותרו מהמלחמה. זה אנשים היו בני 100 ומעלה.
1: כן, כבר אין כל כך הרבה.
3: ואתמול ישבו על הבמה שם שישה או שמונה וטרנים שכולם מעל 100. פוטין בדרך כלל היה הולך וטרנים, לוחץ להם את הידיים, מנשק אותם אפילו, אומר להם תודה שניצחנו וניצחתם, ובדרך כלל היו עשרות וטרנים, ועכשיו אין כמעט כלום.
1: בכך נסתפק, ברוך בן אריית, לשעבר של ישראל בגיאורגיה וארמניה. תודה רבה לך, אנחנו ממהרים לסיים ולומר תודה ליעל אוחיון ואלה סלוק שהפיקו, ליעל קרמר שהייתה גם באולפן על ביצוע טכני, ליל גוטמן ואדם פייזר בפיקוח הטכני, אילן גביש אחרינו הקשב מגזין החלות וחלים של גלי צהל והגשת עידן צין וסולו גבע. אני תעלי לי פקין שחק, ערב טוב לכם כולכם, שימרו על עצמכם, איו שלום.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי התצוגה עם הנחות עד 25 אלף שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות תהיה סוער, והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
10: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: שנעיצה על השעה 8. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן מנסחות הסכם קצר טווח שיכלול את עצירת הלחימה ל-30 ימים נוספים ואת סיום המצור האיראני על מיצר הורמוז, כך מסרו גורמים רשמיים בטהרן לניו יורק טיימס. הגורמים הוסיפו כי בתקופת הזמן הזו שני הצדדים ינסו להגיע להסכם מקיף בין הצדדים. מוקדם יותר היום, שר החוץ של איראן כתב ברשומה ברשת X כי כל פריסה והצבה של משחטות במיצר הורמוז בתירוץ של הגנה על הסחר הימי אינן אלא הסלמה של המשבר. עוד אמר כי נוכחותן של ספינות מלחמה צרפתיות או בריטיות במיצר הורמוז תענה בתגובה נחרצת ומיידית. ידיעה שעבר כתבנו איתי אוהל גלילי. צהל ירד מספר כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר הכוחות בדרום לבנון. אזוקות הופעלו בגליל המערבי עקב חשש לשברי יירוט, אין נפגעים. ידיעה שעבר הכתבתנו בצפון יעל חדד. הצעת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בות צפויה לעלות מחר לקריאה שנייה ושלישית בשיתוף פעולה בין אופוזיציה לקואליציה. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
1: הצעת חוק הנוח'בות צפויה לעלות עם פתיחת כנס הקיץ מחר במליאה לקריאה שנייה ושלישית. את החוק יזמו בשיתוף פעולה חבר הכנסת שמחה רוטמן מהקואליציה וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מהאופוזיציה. מטרתו, לכונן בתי דין צבאיים יהודיים שידונו בעונשם של משתתפי טבח 7 באוקטובר. רף הענישה עשוי להגיע עד לכדי עונש מוות. הערכות הן כי מעל ל-100 חברי כנסת צפויים להצביע בעדו.
0: ושר המשפטים לוין אמר במסיבת עיתונאים שעסקה בהצעת החוק, חובתנו המוסרית היא להביא את מבצעי הטבח למשפט צדק.
2: מתוך הטבח הנורא קמנו, למען זכרם של הנרצחים, למען משפחותיהם, למען הפצועים בגוף ובנפש, למען מי שנחטפו, ולמען העם כולו, כדי לקיים את חובתנו המוסרית הנעלה, להביא את מבצעי הטבח המזוויע למשפט צדק.
0: שני שוטרים נחקרו היום במחלקה לחקירות שוטרים בחשד למעורבות בתקרית בנעצר באלימות עורך הדין סלח נעמה באלימות קשה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי בסיום החקירה השניים הורחקו מעבודתם לחמישה ימים ונאסר עליהם ליצור קשר עם יתר המעורבים. גורם במחש אמר לכתבנו אדר גיציס כי הושגו ראיות משמעותיות הקושרות את השוטרים למעשים וצפויים כתבי אישום נגדם בהמשך להתפתחויות. אזרחים ברחבי הארץ מתלוננים על מחסור בדלק בתחנות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
3: צרכנים בכמה מוקדים ברחבי הארץ ובהם ירושלים והצפון מתלוננים על מחסור בבנזין בתחנות הדלק. במשרד האנרגיה לא מכחישים את הטענות ואומרים כי המחסור נובע ממצוקה בנהגי מחליות דלק שישנו את הדלק לתחנות ולא במחסור בדלק מזוקק בישראל.
0: מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: שתיים שלוש הקשב.
6: טוב, ראשון שמח לכולם. אנחנו הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
5: פותחים פה שבוע חדש.
6: שבוע חדש עם המון המון דברים חדשים לזכור, לדבר עליהם. כמובן אמרנו מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, פה למען כל לובשי המדים באשר הם, לא משנה איזה צבע.
5: לובשי ולובשות המדים.
6: לובשי ולובשות, נכון, לא משנה אם הוא לובש או היא לובשת, אנחנו כאן בשביל כולם.
5: אנשי נשות המילואים גם.
6: נכון, נכון, נכון, בקבע, תודה, מאוד, ייקח זמן אם נחצה עכשיו את כולם, אז אני חושב שאולי כדאי ישר לצלול.
5: זה גם הזמן שלהם, זאת הבמה שלהם.
6: זאת הבמה, אז בואו פשוט נצלול לעניינים.
5: כן, ולפני זה נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויס, אליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי אדם פייזר, אתה עידן סין.
6: אתה סולו גבע. ואנחנו כמובן כל שעה של הקשב דואגים לפתוח בהקדשה עבור אלו שלא איתנו יותר. את השעה הזו אנחנו פותחים עם ירין, אחותו של רב סרן נתי דוד אלפסי, סמגד בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים שנפל בקרב בדרום רצועת עזה. בן 27 בנופלו, היא תקדיש לו את השיר אחי של חנן בן ארי. נעתי אותיר אחריו את אחיו, נווה, ירין ושירה, ואת אשתו שחר ובנו איתן יוסף.
7: שלום לכל מי ששומע אותי, קוראים ירין, ואני אחות של נעתי דוד אלפסי, השם מקום דמו. סמגן 202 שלחם בחרבות ברזל ונהרג בחנונס לפני כשנתיים. כל פעם שאני נכנסת לעיר שבה גדלנו, שבה היום הוא קבור בחלקה הצבאית, אני שמה לי את השיר אחי של חנן בן ארי, ושרה עם דמעות של געגוע. 21 שנים זכיתי לאח מלאך אמיתי, שלא באמת היה שייך לעולם הזה. אמנם נתי לא הספיק לחתונה שלי למרות שהבטיח, אבל אני מאמינה שהוא תמיד איתי, גם בחלומות שעוד יבואו. אני בטוחה שהוא שמח בנו, המשפחה, ובעיקר בדרך שנבחרה עבורו. ומכאן, אני רוצה לשלוח כוחות לאחיין שלי איתן, הבן של נתי, ולגיסתי שחר המלכה, אלמנתו. אני אוהבת אתכם.

0: שמונה ועוד שמונה דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו שמנו לנו בראש מעיינינו כאן בהקשב, להנציח את אלו שלא איתנו יותר, ושהם עשו את נפשם למען ההגנה על המדינה. אנחנו עושים את זה דרך שיחות עם המקורבים, עם המשפחה, עם החברים, וגם שומעים על המיזמים, והיום אנחנו רוצים להגיד שלום לנועם גבע, חבר טוב של רב סרן עמרי דוד, זיכרונו לברכה. אז דבר ראשון, שלום לך, ערב טוב, תודה שאתה מדבר איתנו.
1: ערב טוב.
0: אז
2: נראה לי לפני שנצלול למיזם המרגש שהקמת, אולי ספר לנו רגע קצת על עצמך.
1: בסדר גמור. אז אני נועם גבע, אני בן 30, במקור מקרמיאל, גדלתי עם עומרי, ממש ככה מהגן, והיום אני גר בתל אביב. זהו, אחרי שירות קבע יחסית ארוך ומילואים, כרגע החלטתי להקים את המיזם הזה שעוד רגע נדבר עליו.
0: אז כן, אנחנו תכף נדבר על המיזם, אבל בוא קודם כל נדבר על עומרי. איפה הכרתם?
1: אז רב סרן במילואים עומרי דוד, או עומרי, כמו שאני קורא לו, אז הוא נולד וגדל בקרמיאל. אני והוא הכרנו בגן בעצם ככה בתרום חובה, ממש גדלנו ביחד, ועומרי היה באמת כבר מהגן חבר ממש טוב, וביסודי אמא שלו תמיד מספרת, ההורים שלו מספרים שגילו לו הפרעת קשב חמורה, ואימא שלו תמי שתמיד האמינה שמוזיקה זה החיים וגם קרא מחקרים והבינה שזה משהו שיכול לעזור תמיד בכל מצב, החליטה לשלוח אותו ללמוד לנגן על משהו, והוא החליט לנגן על גיטרה, ומשם הוא התאהב בכלי הזה וככה זה הפך לכל עולמו.
2: אז בעצם ממש שנים הוא אהב לנגן על גיטרה, וזה היה ממש דבר שליווה אותו.
1: לגמרי, לגמרי. זה משהו שהוא התחיל לנגן ביסודי, וגם התחבר לאיזשהו מורה ממש התחברו בקרמיאל, וככה הוא סחף גם אותנו, את כל החבר'ה, לנגן, וכל האופי של החבר'ה ושלנו בעצם זה סביב המוזיקה בזכותו.
2: וואו. וקח אותנו רגע לאיזה טעימה מהחברות הזו שלכם, שממש מגיל צעיר, איך נראה הקשר הזה?
1: אז אפשר להגיד כמו שכבר אמרתי, אבל הוא היה באמת מבוסס הרבה על המוזיקה, גם אם זה סתם לשבת ולנגן, למצוא מקומות בעיר שלא יפריעו לאנשים ממש ככה, וללכת לנגן באיזה פארק, לשבת בטבע ולנגן ולעשות צחוקים. עומרי היה ידוע בשנינות שלו ובציניות קיצונית, וגם ככה זה היה בדיחות של החבר'ה, והיינו יכולים לצחוק על דברים בלי סוף, בדיחות מאוד מאוד מטופשות שאף אחד אחר לא הבין ולא יכול לראות את זה מהצד, והוא אומר אוקיי, לא, על מה הם צוחקים? ואנחנו ככה נקראים במשך שעות.
2: ואחרי שנים של חברות מגיל צעיר, איך זה היה בשבילך לראות אותו בדרך הצבאית שלו ממשיך מתוך שליחות, תורם כל כך הרבה?
1: כן, אז עומרי באמת היה ידוע וככה בפטריוטיות שלו ובציונות שלו, והתגייס לגבעתי ובעקבות סבא שלו, והחליט להיות קצין, וזה היה משהו שהוא באמת היה מאוד אהב את זה, הוא מאוד התחבר לזה, הוא מאוד הרגיש ככה את תחושת השליחות, ופעל תמיד מתוך איזושהי תחושה כזאת של לעשות דברים משמעותיים.
0: אתה זוכר את הפעם האחרונה שראית אותו?
1: כן, האמת שממש כן. זה היה הוא אחרי הצבא, הוא עבד בשבק, ובאיזשהו שלב גם עבד בהבטחה בנתב"ג, ושם ראיתי אותו בעצם רגע לפני שטסתי לחול, פגשתי אותו בפעם האחרונה, אני לא, לא

0: אשכח את הרגע הזה ואת החיוך ש... שהוא דפק לי שם אחרי שלא ראיתי אותו כמה שבועות, כל אחד בעיסוקים שלו, במילואים, בעבודה.
1: וואו. והיום אתה, אתה בקשר עם המשפחה שלו?
0: בטח. זה שאמרתי שאנחנו חברים מהגן, אז מן הסתם גם ההורים של, של עומרי, תמי ודורום, ואחיו ושתי אחיות שלו, אנחנו סוג של איזה משפחה מורחבת, אנחנו וכל, וכל החבר'ה. מפגשים לא מעט, כל פעם שהולכים לכרמיאל מבקרים, יושבים איתם, שותים תה, קפה, בירה, וויסקי.
1: וואו. אז אולי ספר לנו מאיפה הגיע הרעיון למיזם הזה, ברור שהקשר המיוחד של עומרי למוזיקה, אבל איך הגעת ליצור מיזם כל כך מיוחד?
0: אז אני באזור השיבה, אז החלטתי שאני רוצה לעשות מתישהו משהו שככה ינציח את עומרי, ובגלל שהמוזיקה הייתה חלק כל כך משמעותי בחיים שלו ובייחוד הגיטרה, אז חשבתי איך אני עושה את הדברים האלה, וגם בסוף, כאילו, הוא כולו היה לב ונתינה, ניסיתי לאחד את זה לאיזשהו משהו, וככה זה הרעיון שחשבתי עליו.
1: איזה תגובות אתה מקבל על המיזם?
0: כמובן שתגובות חיוביות מהחבר'ה, מהחברים, המשפחה, גם מאנשים אחרים שככה זוכים לקחת חלק ולתרום למיזם, מאוד מאוד ממלא אותם, ובטח ובטח מארגונים והילדים והנוער שמקבלים בסוף מהמיזם הזה.
1: כן, רוצה רגע רק להסביר ממש בפשטות שנבין, בעצם איך נראה המיזם, או שאיך נראה כל מה שאתה עושה בתוך הדבר החשוב המיוחד הזה, כדי להנציח את עומרי.
0: אז בגדול המיזם נקרא אקו, גיטרה לכל ילד, ובמיזם אנחנו לוקחים, עושים גיטרות שאנשים מוכנים לתרום, גיטרות שכבר לא משתמשים בהן, עושים להם איזשהו חידוש בעזרת אנשים טובים שעוזרים לנו ומתנדבים לחדש, ובסוף תורמים את זה לארגונים שמשלבים מוזיקה ונערים ונערות בסיכון, כדי לתת להם את ההזדמנות ואת הרגל כניסה ואת הזכות לנגן בגיטרה ולהיות בעולם המוזיקה.
1: והילדים שמקבלים את הגיטרות יודעים את כל הסיפור המיוחד שמאחורי המיזם, הם מבינים כמה מיוחדת הגיטרה שהם מנגנים עליה?
0: אז אנחנו משתדלים לתת לזה משמעות, לבקר במקומות האלה, לדבר עם החבר'ה, לדבר על עומרי, לספר עליו מתוך איזשהו מקום של לתת לחבר'ה השראה, גם על כמה הוא ניגן וכמה הוא השקיע וכמה הוא היה בתוך זה, וגם להשמיע לו כמובן, להשמיע להם כמובן דברים שהוא עשה וניגן, וגם מתוך ההבנה של לפגוש את החבר'ה ואת האנשים, זה יכול להיות הרבה יותר משמעותי גם עבורם, ויוכלו ככה גם להשקיע ולהתקדם ולנגן.
2: כמה גיטרות הספקתם לחדש עד כה?
0: אז עד כה אנחנו עומדים על, גם עם מלחמה ומילואים בדרך, זה ככה דיסקליימר, אבל עומדים על באזור ה-300 גיטרות.
2: וואו,
1: וואו.
2: אתה נתת דיסקליימר וכאילו... כן, הכנת אותנו לאיזשהו מספר נמוך, 300 גיטרות, זה המון, זה המון גיטרות.
0: בזכות אנשים טובים שהחליטו להתגייס לזה ולתרום.
1: וואו, אתה מרגיש את עומרי נמצא איתך כשאתה עושה את זה, הוא מלווה אותך בתוך הדבר הזה גם?
0: וואי, זו שאלה יפה, כן, יוצא לי לחשוב עליו לא מעט, גם בתוך המיזם הזה, גם בהחלטות שאני מקבל בתוך המיזם ו... ולאור מה אני עושה את הדברים, ולחשוב מה הוא היה אומר, ומה הוא היה חושב. הרבה מעומרי, כמו שאמרתי, היה ציניות וצחוקים, אז גם בחבר'ה אנחנו ככה צוחקים לפעמים על הדברים האלה, על כמה זה עמוק, וכמה הוא היה זורק איזושהי בדיחה מצחיקה ומקליל את האווירה, אבל לגמרי שהוא מלווה אותי בכל הדבר הזה, בתוך המשמעות של המיזם.
1: מה הוא היה אומר? מה איזה קולות בראש עולים כשהוא מלווה אותך?
0: נראה לי שהוא היה מאוד מאוד נבוך מזה שמדברים עליו ככה, ומזה שמרימים לו ומראים תמונות שלו בכל מקום ומשמיעים אותו מנגן. והוא היה בטוח מפרגן, וכאילו זה חסר, אבל זה היה מפרגן, ואני מנסה סוג של לעשות קצת טוב במקום שהוא חסר, שאם עומרי היה נמצא הוא היה עושה אותו בעצמו.
1: איך אפשר גם לעזור לכם בעצם? איך אפשר לנסל את הבמה גם?
0: כן, אז בסוף אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר ילדים ונוער, כדי לתת לכל אחד את ההזדמנות, ומי שלא יכול להרשות לעצמו לרכוש גיטרה, ולתת לו את ההזדמנות ולהתחיל לנגן, ואנחנו כמובן צריכים כמה שיותר חבר'ה שיהיו, יתרמו גיטרות, שהם לא משתמשים בהן, וגם יש גיוס המונים, ומי שאין לו גיטרה ורוצה לקחת חלק ויכול לתרום כסף, יש אנשים שמתנדבים באיסוף של גיטרות בכלל ובעוד דברים לוגיסטיים, ואפשר ליצור איתנו קשר, למצוא אותנו באתר האינטרנט, לחפש אקו גיטרה לכל ילד בגוגל, או באינסטגרם, או בפייסבוק, אפשר לפנות אלינו, ויש שם גם את כל הכישורים וכל מה שצריך.
2: אקו גיטרה לכל ילד בפייסבוק, באינטרנט, תחפשו, תמצאו, תתרמו למיזם חשוב, וגם מרגש מאוד. וחוץ מזה, יש לך איזשהו, שנקרא, מסר לסיום, ברמה הנצחתית, ברמה מה אתה רוצה שאנחנו ניקח מהשיחה הזו על עומרי?
0: עיקר הניסיון לעשות טוב במקום שיש בו הרבה כאב, ואנחנו מכירים במדינה שלנו שיש אתגרים לא פשוטים, מילואימניקים, חיילים, פוסט טראומה, מדינה קצת בטראומה, אז תעשו טוב, תנסו לעשות כמה שאתם יכולים בצד שלכם, לעשות טוב יכול להיות גם להיות אבא טוב ואח טוב, וגם דברים לסביבה יותר רחוקה.
1: נגיד גם לך תודה על כל הטוב שאתה עושה, מביא לעולם, מנציח את עומרי. תודה לך.
0: תודה.
1: לסיום יש שיר שאתה רוצה להקדיש?
0: כן, אז Wild Horses של Rolling Stones. להקה שגם עומרי מאוד אהב, וגם השיר מאוד מרגש ומאוד גם מזכיר לי אותו. שיר מאוד יפה.
1: אז אנחנו נשמע אותו לזכרו.
2: תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה להזדמנות.

0: Wild Horses,
1: Rolling Stones. טוב, עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, תקשיבו, זה הזמן נראה לי להגיד, כן. שיש לנו הפתעה בשרבול, שמחכה להמשך התוכנית הזו.
0: אני מאוד מתרגש להפתעה הזאת.
1: כן, גם אני מאוד מתרגש, ולכשהיא תתגשם, אני מקווה ששום דבר לא יפריע לה, אז יהיה פה מאוד מאוד מעניין. רק נגיד, אתם הולכים לפגוש ברדיו, מישהו שאתם פוגשים בדרך כלל למקומות אחרים.
0: גם בשעה הזאת, צריך להגיד, ממש בשעה הזאת.
1: כל זאת ועוד, מיד אחרי ההודעות הקצרות שלנו.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו. עתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: סגן אלוף במילואים ג'
6: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
7: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
1: מונה ועוד 27 דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור להקדשה, מסמל ג'
8: רואה כאן סמל ג', אני רוצה להקדיש שיר לחברי הטוב, סמל י' מהצוות שלי, את השיר Unwritten.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עכשיו אנחנו אוהבים פה בהקשב לתת את הבמה לעסקים, למיזמים של מילואים ניקים, מילואים ניקיות, ועכשיו אנחנו נשמע על מיזם מאוד מעניין ומיוחד. זו פלטפורמת AI שהוקמה על ידי שני לוחמי מילואים, אחרי שהם נחשפו לפערים ביכולת הניתוח הוויזואלי בשטח. אז בוא נגיד שלום לתומר ומתן.
1: שלום, מה קורה?
2: שלום, שלום, מה המצב?
1: אהלן.
0: רוצים רגע להגיד כל משפט על מישהו, להגיד כל משפט על עצמו, לספר על עצמכם בקצרה שנבין מי זה מי, נזהה את הכל.
2: בוא נתחיל.
1: יאללה, תומר, תתחיל.
3: אהלן חברים, אני תומר, אני ה-CTO של המיזם, שאני לא במילואים, במילואים אני בגצר 9 של חטיבת עודד, בסדיר הייתי בגולני, וזהו.
1: אהלן חבר'ה, אני גם אחד המייסדים, שותף של תומר, קוראים לי מתן, הייתי קצין בסיירת נחל, והיום אני בצוות חילוץ, תחת פיקוד העורף במילואים.
2: טוב, אז אני חושב שאולי גם קצת נדבר על מה שאתם עושים בצבא, וכאילו מתוך זה איך הגעתם לרעיון לסטארט-אפ, בסופו של דבר כנראה זה נולד מתוך זה, אני מניח.
1: כן, יאללה מגניב, אז קודם כל אנחנו שמחים מאוד להיות פה. מה שקרה זה שבשביעי לעשירי, מן הסתם, תומר ואני הוקפצנו למילואים, ובילינו חודשים ארוכים מאוד בשירות מילואים. תומר בגבול צפון, ואני עברתי בכל מיני מקומות, הייתי הרבה מאוד ביהודה ושומרון, והשורה התחתונה היא שיצא לנו לבלות המון עם חמלי תצפיות ותצפיתניות. ואז כשחזרנו באחת השבתות, פשוט ישבנו, והחלפנו בינינו חוויות, והבנו שפשוט יש תצפיתניות שמתמודדות עם כמות מטורפת של מצלמות, וזה די לא אפשרי לשלוט בכמות מצלמות הזאת. אז אמרנו, בוא נה, מה אם היינו יכולים לעשות תצפיתנית ב-AI? וככה נולד הרעיון.
0: וואו, והיה ממש רגע שהבנתם שאתם ממש הולכים לעשות את זה ביחד, ללכת על זה?
1: ממש ככה.
2: אבל בתפיסה שלכם, אתם אומרים תצפיתנית ב-AI, בתפיסה שלכם, ה-AI יכול להתעלות על היכולת האנושית, או שאין תחליף ליכולת אנושית?
1: אז אנחנו רואים את זה כמה שנקרא co-pilot, כלומר, אנחנו לא הפיילוט, אנחנו לא לגמרי לוקחים אחריות מלאה על כל הנעשה, אלא אנחנו מפתחים איזשהו כלי עזר מאוד מאוד משמעותי, שנותן לתצפיתנית, או פשוט לבן אדם, את האפשרות לעשות הרבה יותר ממה שהוא יכול לעשות באופן ידני. אז לצורך העניין, במקום שתצפיתנית תוכל לשלוט על 2-3 מצלמות, יכולה לשלוט על 1,000.
0: וואו, איך זה בעצם עובד הדבר הזה?
1: אז ממש, אני אתן רגע את הפשט של הדבר, ואז תומר שהוא מוביל את הטכנולוגית יכול להשלים אותי, אז אנחנו מאפשרים לבני אדם לתקשר עם וידאו. כלומר, אתה יכול ממש יכול לרשום לו בשפה חופשית, כמו ChatGPT, תמצא לי טנדר שנסע דרך אפר ויש לו ציוד בבגאז', וככה בעצם לזהות את הדברים שאתה מתאר בשפה חופשית. מאחורי זה יש טכנולוגיה מאוד מורכבת.
3: אני אוסיף שהמערכת מתחלקת לשניים, יש את החלק שהוא היסטורי, כלומר אתה ממש יכול לחפש על פני וידאו שהוקלט והעובד כבר במערכת, יכול להיות אלפי שעות של וידאו, ואותו דבר גם בהתראות בריל טיים, כלומר, אני רוצה לקבל, אתה מגדיר חוקים, ואתה תקבל התראה כל פעם שהחוק הזה מתכנס באחת מהמצלמות שמחוברות.
2: ובעצם הבעיה שזה פותר, זה, אתם ניגשים לבעיית מה שנקרא
0: מולטיטסקינג כזה?
2: כמולטיטסקינג, וגם פשוט שתצפיתנית כשהיא שולטת על מצלמה, אז בסופו של דבר המוח מתעייף לאורך המשמרת. זה בא לפתור את שתי הבעיות, או שזה ניגש רק לבעיית מה שנקרא לשלוט על כמה שיותר דברים?
1: לא, לגמרי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. הנושא הוא מאוד פשוט. לצהל יש כבר גישה לכמות מאוד גבוהה של מצלמות, אבל אנשים לא יכולים באמת, בני אדם לא יכולים באמת לשלוט בכזאת כמות גדולה של מצלמות. תחשוב שיש לך מאות עיניים, אבל אתה לא יכול לראות כלום. זה המצב כרגע.
2: אז בעצם גם לחברה שלכם יש קשר לתצפיתניות שנפלו בשבעה באוקטובר.
0: זו גם סוג של הנצחה, מה שאתם עושים?
1: כן, אז אנחנו בשלב מאוד מוקדם של החברה זכינו לקבל את החיבור למשפחה של רוני אשל, זיכרונה לברכה, ואנחנו בחלק מאוד מאוד גדול מהפעילות שלנו בעצם משתדלים להנציח את זכרה. יש פה קשר שהוא מאוד מאוד הגיוני, כלומר, בין התצפיתניות לבין הפעילות שלנו של החברה, שזה סוג של אותו דבר, רק באמצעות בינה מלאכותית וטכנולוגיה. כן, משהו שלגמרי מלווה אותנו.
0: יש גם הרבה לוחמים שעובדים בחברה שלכם?
1: כן, לגמרי. תומר, אתה רוצה לתת מילה?
3: כן, אני חושב שיחסית לחברות הייטק סטנדרטיות, יש לנו אחוז לא פרופורציונלי של לוחמים, גם ספציפית אחוז לא פרופורציונלי של גולנצ'יקים, אבל ככה לא נעשה מכתף. ואני אגיד שמשהו שחשוב לי לציין, זה שזה לא נובע, כי אנחנו, אתם יודעים, בכוח מחפשים, אנחנו מאמינים שללוחמים יש את התכונות שהן מאוד מאוד חשובות להצלחה של סטארט-אפ. מן הסתם האנשים שבצוות, כל אחד גם בתחומו, מגיע עם רקע מאוד מאוד רלוונטי, יש לנו אנשים עם תארים מתקדמים במדעי המחשב והכל, אז אנחנו ככה לא מבטרים רק בתוקף אותם לוחמים, אבל כן, החברה יש לה DNA מאוד מאוד ברור, ואנחנו מאמינים שהתכונות של האנשים פה זה מה שיעזור לנו לנצח.
0: ואיפה החברה?
1: אני גם אוסיף לזה שגם לוחמות, ואנחנו משתדלים כמה שיותר להעצים את המין הנשי, גם לשלב בתוך החברה, ויש לנו כבר כמה וכמה פייטריות חבל הזמן.
0: וכמה, בעצם איפה נמצאת החברה עכשיו? מה המרכז העשייה שלכם?
1: החברה, קודם כל פיזית, נמצאת בעזריאלי שרונה, תל אביב. ומרכז העשייה שלנו זה גופי ביטחון, בין אם זה ארגוני מודיעין, גבולות, משטרות, צבאות וכן הלאה. לא, זה כרגע הפוקוס.
0: אני אקח את הרעיון לכיוון קצת אחר לקראת סיום, ואני אגיד שתומר, אתה גם אבא טרי, אתה גם התחתנת השנה, אז גם הרבה דברים גדולים קורים עכשיו.
1: לגמרי.
0: זה נגיד לכם גם מזל טוב, זה הכל

0: זה כרגע הפוקוס.
1: אני אקח את הרעיון לכיוון קצת אחר לקראת סיום, ואני אגיד שתומר, אתה גם אבא טרי, אתה גם התחתנת השנה, אז גם הרבה דברים גדולים קורים עכשיו.
0: לגמרי.
1: זה, נגיד לכם גם מזל טוב, זה הכל קורה ביחד.
0: תודה רבה. תודה.
1: לסיום, יש משהו שתרצו לנצל את הבמה להגיד, איזה מסר לכל העשייה החשובה שלכם, שאתם מנצלים את כל היכולות שלכם לעשות.
2: ואולי גם על השילוב של AI בצבא, לתת על זה מילה.
0: כן, נגיד פשוט באופן כללי, מהצד שלי, שזו זכות ענקית, לעבוד על משהו יום-יום, שעה-שעה, שלא רק שהוא מהווה הזדמנות פיננסית וכלכלית, כמו כל חברת סטארט-אפ, שהתפקיד שלה היא להיות חברה גדולה, אלא בנוסף לכך, גם לעשות טוב ובשאיפה להציל חיים ולהציל חיים של ישראלים. וחלק ממטרות החברה, חד משמעית, זה לסכל פיגועים במדינת ישראל. וזה כיף לקום כל בוקר ולעבוד על משהו כזה.
1: תודה על כל מה שאתם עושים ועל כל התרומה והעשייה שלכם. לסיום, יש שיר שבחרתם להקדיש?
0: כן, תומר, אתה רוצה לתת?
3: חשבנו שאין יותר מתאים מחרבו דרבו.
1: איזה שיר? שיר התוכנית.
2: שיר התוכנית, כן.
1: טוב, נגיד לכם תודה רבה.
0: תודה.
3: תודה רבה.
1: להתראות.
4: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה?

את התחת כי זה חיל האוויר, מרגישים תרדת את התל אביב, כל הבנות דופקות לחיילים הבתים, וגם הוא בחדשת פתאום נראה לי חתיך. הם צועקים עלי חינם פלסטין, אבל משום מה זה נשמע לי כמו מבצע לחגים, חצי דקה וכל המדינה במדים.

0: דרבו על הראש להם, וואי וואי.
1: הקשב, 8:42 דקות, הבטחנו לכם פינה שווה, אמרנו שיש למה לצפות, אז אנחנו גם נקיים.
2: מיכל, בבקשה לפה.
3: בבקשה, שאלה
4: לפה. לפה, עוד שאלה אחת קטנה, מה עשית בצבא?
1: מה עשית בצבא? זאת שאלה מעולה, אבל נכון. אנחנו לא נשאל אותה סתם בן אדם.
5: טוב, אז אנחנו בכל 8:00 כאן מתכנסים להקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אבל ב8:00 גם קורה משהו אחר.
1: משהו גדול מאוד.
5: משהו גדול מאוד. אתם מכירים אותו מהמסך, והיום הוא יקצר, והיום הוא יגיע אלינו פה לרדיו. אנחנו רוצים להגיד שלום לדני קושמרו, מה המצב?
6: הלו, עידן וסולו, אהלן אהלן.
1: קודם כל, כיף מאוד שאתה איתנו, כבוד, תודה רבה, ונתחיל כמובן בלאחל לך מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: אתה חוגג יום הולדת.
6: כן. כן.
5: טוב, דבר ראשון, איך אתה מעביר את יום הולדת? בסבבה?
6: בצניעות, כן. לא אוהב דברים המוניים. כן.
5: טוב, וכבר...
6: אני מסתובב, הכי טוב.
5: ומה אתה רוצה, מה שנקרא, לאחל לעצמך על יום הולדת? חוץ מכמובן, אליפות להפועל באר שבע, כמו שהיית רוצה.
6: אליפות להפועל באר שבע, ועוד הרפתקאות, ועוד

0: נסיעות ברחבי העולם ועוד כתבות שוות, ובריאות, בריאות הכי חשוב, באמת.
1: טוב, אבל באמת, אתה עושה כל כך הרבה אקסטרים מסביב לעולם, באמת, היית אומר שאי אפשר כבר להפתיע אותך?
0: בטח, תשמע, העולם הוא ענק, ו... קודם כל, אני מודה שזכיתי להביא לטלוויזיה דברים שהם לא פוליטיקה ולא ביטחון, שהם גם מעבר לזה, בסדרה של יד הקצה, קצת טבע, קצת עולם, קצת לפתוח את הראש, אז אני ממש שמח ש... שזכיתי. אגב, דייוויד אטנבורו, עכשיו 100 שנים, אז הוא סוג של מורי ורבי, וזכות גדולה, וזה לא נגמר, העולם ענק, אנחנו תקועים פה בחיים שלנו עם כל הבלגן, עם כל החדשות, אבל יש כל כך הרבה דברים לראות ולאהוב ולהתרשם מהם בעולם, זה לא נגמר, זה לא נגמר.
2: כן, אתה אומר אחרי כל מה שראית, יש עוד ממה להתרגש, יש עוד מה לראות.
0: עוד to-do list ארוך מאוד מאוד.
2: תן לנו את ה-to-do list הבא, את הדבר שאתה הכי רוצה לעשות. איפה היית רוצה להיות עכשיו?
0: שמע, סתם ככה בשלוף, יש איזה מערה באינדונזיה שאתה מגיע שם לתוך הבפנוכו שזה הר געש ורואה את הלבה יוצא, נגיד. זה מה שאנחנו עושים לעשות עכשיו. סתם דוגמה ככה בשלוף. לפני שבוע הייתי על מסלול מרוצים בספרד, במרוץ סיבולת, שזה היה סוג של חוויה דתית ממש. לא חסר, כל הזמן צריך לעשות ולא לחכות ליום הולדת, ולא לחכות ליום הולדת עגול או משהו, פשוט לנעוץ ביומן ולעשות דברים שאתה אוהב, זה חשוב מאוד. אנחנו באים לפה לזמן קצר לכדור הארץ.
1: כן, וכמובן כל הפעולות האקסטרים האלה, אבל בסופו של דבר, גם אתה היית חייל בצהל.
0: ברור.
2: גם אקסטרים לא קטן.
1: לא קיבלו אותך לגלי צהל?
0: לא קיבלו אותי לגלי צהל, כן, יש לכם פה סקופ. דן קנר ישב שם מאחורי הזגוגית, ואני באתי ילד מבויש ונבוך מבאר שבע, עומר, הייתי צריך לקרוא איזה טקסט, והתבלבלתי כנראה, ואמרו לי, אוקיי, נקסט. וככה הגעתי לחיל הים.
1: נתנו לך נקסט וככה הגעת לחיל הים. אבל תראה, מה שנקרא, אתה נכנסת מהחלון, סגור לך דלת, נכנסת מהחלון.
0: ברור, כן כן. אז אני הייתי חייל בספינות הטילים של חיל הים, שזה קודם כל חוויה לילד שבא מהנגב. הייתי באחי תרשיש שר ארבע, אתם יודעים או לא יודעים, בחיל הים הספינות השמות נשארים, גם אחרי שהספינה זורקים אותה, השם עובר לספינה הבאה. זה תרשיש לפי דעתי, היו שתי תרשישיות מאז. הייתי חייל, החוויה הלא פשוטה הזאת של גלים גבוהים, פעם באו אלינו צרכנים או משהו, אמרו, תן לי לרוץ בג'בלאות, רק לא את המחלת ים הזאת. אז ככה שירתתי, ועוד משהו שחשוב, שהשתנה מאז, שמחתי הגדולה, היה מה שנקרא משמעות גדולה לפזם. אם אתה הגעת יום לפני מישהו לספינה, אז היה לו יתרון עליך בלבחור את המיטה, בלבחור את השמירה. היום אין את הדברים האלו, לשמחתי הגדולה זה היה באמת משהו נורא, אבל זה הגביר את האהבה שלי לים ולחיל הים. אחר כך יצאתי לקורס קצינים, והייתי כאן בת 916, שזה של דבורים באשדוד, וקצין בבור. היום אני רב סרן במילואים, דני קושמרו.
2: מה דחף אותך לצאת לקורס קצינים?
0: רציתי לעשות משהו קצת יותר. הייתה לי החוויה הזאת לפקד על אנשים, לקבל קצת יותר אחריות. ואני שמח שעשיתי את זה. הייתי שם בבור בכל מיני מבצעים, אבל הכל מתגמד לעומת מה שקורה בשנתיים שלוש האחרונים, זה לא שם לך להשוות.
1: מה יצא לך לראות שלא אנחנו לא ראינו במסך? יש לך איזה משהו באמת שאתה לקחת איתך מהרגעים שהמצלמה באמת קבועה, שאתה עם חיילים, שאתה שומע?
0: קודם כל, כשהיית, אתה בים, שעות ארוכות, אתה רואה פתאום להקת דגים מעופפים כאלו שיוצאת החוצה מהמים ואפה איזה שתי שניות באוויר. קורה שאתה רואה דולפינים לפעמים, שליד החרטום של הספינה. ובכלל, אז להיות זה שאתה 360 מעלות רואה רק ים, זאת חוויה מאוד חזקה לדעתי. ולגבי הגלים הגבוהים, או שאתה מתרגל, או שאתה מתרגל להקיא. זה שני הדברים. למרות שהיום יש כדורים וכל מיני כימיקלים שעוזרים לזה, אבל כן, עם מחלת ים זה משהו מאוד מאוד לא נעים. ואיך אתה יודע שזה הולך לקרות כשיבואו גלים גבוהים? פשוט אתה מריח את ה... טוסטים שהטבח עושה, צנימים, סתם צנימים, כדי שיהיה לך למלא את הבטן, כדי שיהיה לך מה להוציא אחר כך.
1: אתה אומר ש...
0: את ה... סליחה, אני נכנס פה לפרטים, כן.
1: הכל בסדר, כן. היית אומר שלחוויות שבאמת אי אפשר להעביר מהטלוויזיה, או שכל דבר אפשר להעביר בסופו של דבר?
0: צריך להיות מספיק קשרוני כדי לדעת להעביר את החוויות האלו. אני אומר בזה, המנטרה שהמצאתי לעצמי, שאם תעשה את הדברים שאתה אוהב מספיק טוב, אולי זאת תהיה העבודה שלך, אז אני מנסה ליישם את זה.
2: יש בך גם געגוע לפעמים לשירות הצבאי, לשנים האלה?
0: אני משתדל לא להתגעגע לכלום, להתגעגע לדבר הבא שאני רוצה לעשות, האמת. זה מה ש... ואני משתדל לחיות ככה ולחפש את הדבר הבא ולערוג אליו בעין. זה מה שאני מנסה.
1: טוב, דבר ראשון, נגיד לך שוב מלא מלא מזל טוב. תודה רבה לך שבאמת דיברת איתנו, זכות גדולה.
2: נאחל לך לראות עוד המון עולם ולא להפסיק לעשות
1: וליצור, והכי חשוב שכמובן זה יגיע לכמה שיותר אנשים, כל היצירה שלך, וגם בחרת לנו שיר.
0: כן, נכון, ככה משהו איכותי.
1: נכון, לסיים באיכות.
0: זה קשור גם לחיל הים.
1: כן.
2: יאללה, בוא נשמע.
0: טוב חברים, תחזיקו מעמד ותשמרו על גלי צהל, אנחנו רוצים את התחנה הזאת.
1: תודה רבה לך, כמובן.
0: יאללה,
1: תודה.
2: ביי ביי. תודה רבה, מזל טוב.

0: איזה שיר דני קושמרו בחר לנו.
1: אמר איכות, הבטיח איכות, קיבלנו איכות.
0: דני קושמרו מבטיח ומקיים.
1: יש לו מילה. טוב, אנחנו הגענו לסיומה של שעה ראשונה, כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
0: אבל אנחנו רק נשמע חדשות, מיד נהיה פה עם עוד שעה שלמה של הקשב, הרבה דברים מעניינים מחכים לנו.
1: נראה לי כבר הצלחנו להוכיח את זה.
0: כן, לא, אנחנו, אתם כבר יודעים שאפשר לסמוך עלינו.
1: טוב, אז אנחנו מהשעה הזו כמובן ניפרד עם גם בוחבוט.
0: יאללה, אבל תודה שהייתם איתנו, ואנחנו מיד חוזרים אליכם.
1: השיר של תמר.
0: השיר של תמר.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
3: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. בגץ מינוי רומן גופמן לראש המוסד. ראש הממשלה נתניהו מתיר לפרסום הערב את חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים, אשר גרוניס, שהתנגד למינוי גופמן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
1: בחוות הדעת גרוניס מציין כי ראש המוסד דדי ברנע הביע דעה שלילית לגבי מינוי גופמן לראש המוסד. ברנע הבהיר כי הוא לא מכיר את פרטי המקרה של אלמקייס, אך עם זאת אמר כי אם ראש אגף במוסד שאינו עוסק בהפעלה היה מפעיל מישהו למרות זאת, אותו אדם לא היה ממשיך בתפקידו. כך לפי ברנע. גרוניס ציין כי הרמטכ"ל אייל זמיר מנגד שיבח מאוד את האלוף גופמן. עם זאת, זמיר אמר כי הוא היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה על ההפעלה כזו.
0: ארצות הברית ואיראן מנסחות הסכם קצר טווח שיכלול את עצירת הלחימה ל-30 ימים נוספים ואת סיום המצור האיראני על מיצר הורמוז, כך מסרו גורמים רשמיים בטהרן לניו יורק טיימס. הגורמים הוסיפו כי בתקופת הזמן הזו שני הצדדים ינסו להגיע להסכם מקיף. מוקדם יותר היום סגן שר החוץ של איראן כתב ברשומה ברשת X כי כל פריסה והצבה של משחטות במיצר הורמוז בתירוץ של הגנה על הסחר הימי אינן אלא הסלמה של המשבר. עוד אמר כי נוכחותן של ספינות מלחמה צרפתיות ובריטיות במיצר הורמוז תענה בתגובה נחרצת ומיידית. ידיעה שהעביר כתבנו איתי יואל גלילי. צהל ירד מספר כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר הכוחות בדרום לבנון. הזקות הופעלו לפני כשעה בגליל המערבי עקב חשש לשברי ירות. אין נפגעים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. שני שוטרים נחקרו היום במחלקה לחקירות שוטרים בחשד למעורבות בתקרית, בה נעצר עורך הדין סלח נעמה באלימות קשה. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מציין כי בסיום החקירה, השניים הורחקו מעבודתם לחמישה ימים, ונאסר עליהם ליצור קשר עם יתר המעורבים. גורם במח"ש אמר לכתבנו אדר גיציס כי הושגו ראיות משמעותיות הקושרות את השוטרים למעשים, וצפויים כתבי אישום נגדם בהמשך להתפתחויות. כדורגל מהבית התחתון בליגת העל. הפועל ירושלים מוליכה 1-0 על בני סכנין בתום המחצית הראשונה. עירוני טבריה ומכבי נתניה בשוויון 1. במשחק נוסף, הפועל חיפה ומועדון ספורט אשדוד בתיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה, ארסנל ניצחה 1-0 את ווסטהאם והגדילה את הפער ממנצ'סטר סיטי שבמקום השני ל-5 נקודות. לארסנל נותרו 2 משחקים עד סוף העונה ולסיטי 3. מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: תשע ועוד 3 דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. תודה שחזרתם אלינו. אנחנו פותחים פה שעה שנייה, ממש אחרי החדשות הבטחנו, קיימנו, התכנסים פה לכדי שעה שנייה של מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. נדבר, נשמע, נשמיע וגם קצת נטייל בעולם, מה זה אומר, כל זאת ועוד. אבל דבר ראשון, תודה רבה לצוות היקר.
5: תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלן נתנזון, ליאל טיזיטיין גידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית הילי פסי. תודה לך עידן סין.
4: תודה לך סולו גבע, ואנחנו כמובן כל שעה של הקשב מתחילים בהקדשה, ואת ההקדשה הפעם אנחנו נשמע מאתרה, אחותו של סרן נריה זיסק, זכרו לברכה, היא אומרת ככה. נריה, אח שלי האהוב. לפני כ3 שבועות ציינו עוד יום זיכרון שבו אנחנו חלק ממשפחת השכול, עוד יום זיכרון שבו אנחנו מנסים לעשות מה שהבטחנו שנעשה ברגע שעמדנו מעל קברך. להנציח אותך ואת הגבורה שלך בכל מקום אפשרי, שכל יהודי ידע מי היה סרן נריה זיסק, מה היו הערכים שהובילו אותו בחיים. הדבר הכי מרכזי שאני מרגישה זה שלמדתי ממך שיעור גדול נריה, שהחיים שלנו הם הרבה מעבר לכאן ולעכשיו. החיים שלנו זה הערכים, זה הנצח, זה לשים את הדגש בחיים על הדברים החשובים באמת, אבל הדגש המרכזי בחיים שלך היה, מה נדרש ממני עכשיו? מי צריך אותי עכשיו? מה החיים דורשים ממני? נראה חי את זה לא רק בחודשים האחרונים של חייו במלחמה בעזה, ובהדיעה ברורה שהוא חוזר מהטיול הגדול למלחמה. זה היה החיים שלו במשפחה, בצבא, בהתקדמות האישית שלו. לחיות את העיקר ואת הנצח זה להצטופף בטנק עם עוד ארבעה חבר'ה, ולישון צפוף עם חבר לילה לילה, למרות שזה לא נוח, אבל זה מה שנדרש ממני כרגע, ולעשות את זה עם חיוך גדול. לחיות את העיקר זה להיות אוזן קשבת לחיילים שלי שצריכים אותי, לא רק בתור מפקד שואף, אלא גם בתור דמות משמעותית בחיים שלהם. לחיות את העיקר זה להיות בדרום אמריקה בשבעה באוקטובר, לשמוע מה קורה בארץ ולחזור הביתה, להתאמץ להתגייס לשריון, כי ברור לך שזה מה שצריך לעשות עכשיו. אלו היו הדברים של עטרה, אחותו של נריה, והיא מקדישה לו את השיר דמעות של ילדים שכתב והלחין נלי סולומון, שמתחתן ביום חמישי הקרוב, אז גם נאחל לו מכאן מזל טוב, ומבצעים את השיר חברים של נריה.
6: לזכרו של סרן נריה זיסק, חבריו מספרים שלאורך כל המלחמה היה חדור מטרה ורצון לנצח, והכי חשוב עם חיוך וצחוק. אחד ממשפטיו האחרונים, כשחבר שאל אותו עד מתי הוא מתכוון להישאר במילואים, נריה מיד אמר, וואלה, אני נשאר עד הסוף, אין ברירה אחרת.

0: תשע ועוד תשע דקות, אתם על הקשר, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לגליה ולאורי, שהן אימא ובת, שהן משרתות ביחד עכשיו בצהל, באותו הגדוד בעצם. מה המצב?
1: שלום, נעים מאוד. דבר ראשון קוראים לי אורי, ולא אורי.
0: סליחה, אורי. כן, מתנצל, חשוב, כן, חשוב, כן. תודה על התיקון הזה.
1: תמיד חשוב לתקן.
0: תודה על התיקון הזה, חשוב, נכון? אז טוב, אני חושב שהכי קטע להתחיל בזה שטיפה תספרו על עצמכן, על החיים בבית, במשפחה.
1: בשמחה. לגמרי, יאללה, אמא. פשוט.
2: אוקיי. אז אנחנו משפחה ששוחרת שלום, וכל המשפחה הייתה מגויסת, ואנחנו זוג הורים עם שלושה ילדים, אורי הבכורה, ו... יש עוד את איתי שהיה בסיירת מנחנים, ואת נבו הצעיר שהיה, אורי, תגידי.
1: לא, אנחנו במקור, אנחנו גרים במושב מולדת, זה בין עפולה לבית שאן, ככה במושב כזה שקט, ובאמת מהשביעי באוקטובר, כשכולם גויסו, גם האחים שלי וגם אבא שלי, אנחנו הרגשנו צורך מאוד מאוד חשוב לתת גם את חלקנו פה למדינה. לא אמרתי, אמא שלי בת 60, אני בת 30, ככה שלא היינו מחויבות לעשות מילואים.
0: זהו, כן.
1: כן, אנחנו גם שנינו כזה ספריות, אז כזה עושות הרבה דברים ביחד. קשר כזה מאוד טוב. ולמעשה אמא שלי התחילה עם המילואים.
0: זהו, מה גרם לך לחזור למילואים?
2: אני, כשהייתי בצבא, הייתי חובשת, מדריכת חובשים. ותמיד קינאתי בבעל שלי שיצא של דגיסט, והיה יוצא למילואים, אמרתי, אני גם רוצה מילואים עם כל החברות שלי, ולא להיות עם הילדים הקטנים בבית. ככה זה היה איזה מין צחוקים ופנטזיה. ועכשיו, אחרי השביעי באוקטובר, אז לקח עוד זמן, והתחילו לעשות פה הרצאות אצלנו במולדת, על הגדוד החדש שהקימו, ולתומי שאלתי אותם, אתם מגייסים גם נשים? ואז אמרו לי, כן, בשמחה, ממש לא ציפיתי לזה, חשבתי שאני באה בשביל הבעל שלי, שהוא ירצה להתנדב, אבל הוא היה כל הזמן במילואים, וככה זה התחיל להתגלגל, והיה לנו אימון בצאלים, וככה אימונים מתקדמים לחובשים, והיה מאוד מאתגר ומעניין.
3: אבל היו לך קצת חששות בראש, או שלא הייתה התלבטות? זה היה ברור שאת הולכת על זה.
2: לא, לא היו לי חששות. אני לא בן אדם חרדתי. הבן שלי היה אחד היה בעזה, בלבנון, כל הגיוסי מילואים. אבל אני ישנתי טוב בלילות. אני תמיד חיובית ואומרת, הכל יהיה בסדר. ובהתלהבות הכל, ובשמחה. וכן. ואז כל פעם הייתי מגיעה הביתה בהתלהבות שלי ונספרת וחוויות ואיך כולם נחמדים וכל כך נעים והגדוד כזה כיפי ומשפחתי ונעים. אז ואורי הרבה זמן חיפשה, והיא תכף תספר, חיפשה מקום להיות פה במילואים. והנה אורי, תמשיכי.
1: זהו, אז מה שלמעשה קרה, אני אומרת שקיבלתי צו 8 מאמא שלי. היא הייתה הראשונה שהתגייסה למילואים, ואני ככה באמת דגדג לי לעשות מילואים לאורך כל השנתיים האלה. ולמי שלא עושה מילואים, מי שלא נמצא במערכת, אז לא מגייסים אותו בעצם. אז אני בעצם ביקשתי להתנדב ולהגיע. וכך יצא שאנחנו באותו גדוד. זה גדוד לוחם שתופס קווים ומגן ממש כזה, מגן על מדינת ישראל. אז יצא שאנחנו ביחד, ואז אנשים ככה אומרים, אני אומרת להם, אתם יודעים שאני פה עם אמא שלי? אז כולם צוחקים, לא מאמינים.
0: אז אורי, את אומרת בעצם שלא היית יוצאת למילואים האלה בלי אמא שלך?
1: אני, בוא נגיד, זה משהו שמאוד עזר לי להגיע למילואים. בסוף מילואים אנחנו אוהבים לעשות עם אנשים, עם חברים מהסדיר, או עם איזה צוות שהולך איתנו הרבה שנים, ולבנות הרבה פעמים אין את הדבר הזה, ואז קשה גם להגיע למקום שלא מכירים אף אחד. אז פה היה לי את המקום הבטוח שלי, הכי בטוח. אבל כן, זה לגמרי גרם לי לעשות את זה.
0: אז בואו טיפה נדבר על איפה שאתן משרתות, תספרו לנו על הגדוד הזה.
1: אז בכללי קוראים לזה חטיבה דוד, היא הוקמה ממש כזה אחרי השביעי באוקטובר, לצורך של עיבוי כוחות הכוננות של היישובים, ובעצם במצבי כוננות קפיצה מהירה מתוך הבתים להגנת הגבולות והיישובים. ויש
4: גם גדודים אזוריים. בדיוק אומרים שאנחנו מוקפצים, ותוך שעתיים ביום שפרצה מלחמת איראן, תוך שעתיים כבר היינו במה שנקרא בהקשב, עם מדים. אין לי נשק בבית, אבל בעיקרות זה עם נשקים בבית, פשוט עוד לא גמרתי את התהליך הזה. וממש מוכנים להקפצות. גדוד, אנחנו נקראים גדוד חרב שאול, כי זה האזור שלנו, אזור העמקים המזרחי. ובאמת המטרה שלנו היא בעיתות רוגע, להיות לעבות את הכוחות של כיתות הכוננות והדברים האלה, של כוח לוחם, לא שגרה או מלחמה כמו שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אנחנו כבר פעם שנייה אוטוטו יוסיף למילואים להחזיק קו. ממש ככה. אני בחיים שלי לא הייתי קרבית כמו שאני עכשיו, עם אפוד, עם נשק. אני מצחיקה את עצמי בזה.
3: בשבילך זה ממש איזושהי הגשמת חלום, לא? רצית להיות קרבית, עכשיו זה קורה, אמנם באיחור, אבל ממש סגירת מעגל, לא?
4: נכון, כשאני הייתי בצבא בנות בקושי היו קרביות, ונורא רציתי אז, ולא יכולתי, הייתי חובשת אבל. ועכשיו, אני לא נחשבת לחובשת קרבית, אבל כן, אני חובשת בתאגז, ומקפיצים אותנו והכל, והרבה תרגולים. אז אני ממש, באמת, אני עובדים קשה, אבל אני ממש נהנית מזה.
0: רגע, אז בעצם כמה זמן אתם במילואים כבר? במחלבות שם?
4: אני כבר מעל שנה. הקימו תגדוד סביב ינואר 25 או פברואר. אני הצטרפתי כמה חודשים אחרי. וכן, אפילו קיבל גדוד מצטיין לאחרונה.
0: אז מזל טוב. כן.
4: מחר אני גם יש לי יום מילואים.
0: טוב, אז נאחל לך דבר ראשון מלא בהצלחה. ומה שבאתי לשאול זה, אתן מביאות מה שנקרא את העבודה הביתה, אתן מדברות על זה בבית? או ש...
4: לא, הבנים תומכים בנו, ובן אחד הביא לי מדים טקטיים, בן שני הביא לי כסדה טקטית, אני הכי מאובזרת בגדוד, אני חושבת, אנשים אומרים לי, איפה יש לך? אני אומרת להם, תקשיבו, יש לי בנים רציניים, הם דואגים לנו, והם משוויצים בנו, והם מספרים לכל החברים. איך איתי אומר... אף אמא של חבר שלי לא במילואים, רק אני עם אמא במילואים. מבסוטים מזה. כן, ובאמת...
0: טוב, אז אם עכשיו... כן, אז לקראת סיום ככה, אם אנחנו נותנים איזשהו מסר על החשיבות של המילואים, אתם רוצות להצטרף לקריאה, מה שנקרא? לקום, להתנדב, לעשות?
1: כן, אני אשמח להגיד. אני אומרת ש... כאילו, חשבתי על זה לאחרונה, ואמרתי שאני מאוד שמחה שגם אני במילואים, וגם אמא שלי, ומי שיכול תורם את מה שהוא יכול, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב שכל מי שנמצא במדינה הזאת, ושהוא חלק מהמדינה הזאת, ייקח חלק במערך הזה, בהתאמצות המלחמתית, ומה שכל אחד תורם מחלקו, כך שיהיה שוויון בין כולם. כי בסוף אנחנו לא עם הרבה מילואים, אבל בין אם זה האחים שלי או חברים שנמצאים בהמון סבבים, וצריך שכולם פשוט יהיו חלק מזה.
4: ממש ככה. בדיוק, המטרה שלנו גם באמת לתרום, אבל קצת לרווח לכוחות האחרים של הצבא שיוכלו בחגים, היינו כל החגים במילואים, כדי שאחרים יוכלו להיות בבית, ואנחנו עושים את זה באמת באהבה, עם כל הלב, באמת.
3: נגיד לכם תודה רבה על כל העשייה הזאת, התרומה וההשקעה.
1: תודה לכם.
4: ואנחנו תודה על הזכות שנתנו לנו לעשות את זה. כל החברות שלי מקנות בי.
3: לסיום, יש שיר שאתן רוצות להקדיש?
4: אנחנו בחרנו את השיר... ואני מתנצלת אם זה לא באווירה של הרעיון הקודם או השיר הקודם, כי אנחנו אוהבים דברים מרימים וישראלים, ובחרנו את ארץ טרופית יפה.
3: אין כמו ארץ טרופית יפה. תודה רבה שדיברתן איתנו.
1: אין לנו ארץ ואין דרך.
3: תודה רבה לכם.
4: ארץ ואין דרך ואהובה. ותודה לכם על ההזדמנות.
3: להתראות.
0: תודה.

0: יש לי ארץ טרופית יפה. כן? הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. מה אתה אומר? נשמע זו הקדשה?
1: יאללה.
0: סמל יהוד לוחמת בגדוד קרקל מקדישה את השיר אני אוהב של הכבש השישה עשר להורים שלה.
2: אני, סמל יהוד, לוחמת בגדוד קרקל, רוצה להקדיש את השיר אני אוהב של הכבש השישה עשר להורים שלי, יגאל ואפרת, ההורים הכי טובים בעולם. אני אוהב אתכם, גגל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
2: כל רביעי בשבע בערב רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
4: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע עם העורף שלנו בסוף כל האירוע הזה.
3: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
4: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
6: חזרתם לנו, 9:27, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום למי ש... למרות כל הדברים שהוא עבר, ניצח את החיים.
7: לגמרי,
6: באמת, פרץ גבולות דמיוניים, ואנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלו. שלום לך, בוריס שטונדה. אז אני חושב שכדי שבתחילה נשמע עליך, ואז נכיר את הסיפור שלך בצורה הכי טובה. אז ערב טוב.
8: מדהים. ערב טוב, מה שלומכם?
7: טוב, שמחים שאתה איתנו.
8: אני שמח שאני איתכם. אז קוראים לי בוריס, אני בן 29, נשוי לאנה. בגדול אני עובד, לומד ומתאמן לאיש ברזל. זה כרגע השגרת חיים שלי. לא פשוטה בכלל. אני איכשהו מוצא זמן בין כל התעוף הזה, אבל כן. וכמובן, אנחנו תכף נדבר על הפציעה והכל.
6: מתאמן לאיש ברזל זה ממש הספוילר לבאות של השיחה שלנו. אז בוא נתחיל מישיבה באוקטובר. אתה בערי פוג'י ביפן, בסדר? עוד לא מה שנקרא מתקשר ממש לסיפור שלנו, אבל קח אותנו לרגעים האלה שאתה מבין מה קורה, מה שנקרא, מפה הבמה שלך.
8: אז אני באמת בשביל אוקטובר טיילתי, הייתי בחופשת סמסטר בין שנה ראשונה לשנה שנייה בתואר, למדתי על זה עם אחות מידה, ו... קרה מה שקרה בשביל אוקטובר, אני בהר פוג'י, ופשוט הזדעזעתי, והחלטתי שאני צריך לחזור לארץ, לא משנה באיזה מחיר זה יהיה, גם במחיר האמיתי וגם במחיר, איך אומרים, סמלי. ובאמת עשיתי, הפכתי את כל העולמות וחזרתי לארץ, נחתתי ב-11 אוקטובר בישראל, ומשם התאמנתו בעצם שבועיים וחצי עם הצוות שלי, משהות צדיר שאיתם שירתתי ביחידת דובדבן, ונכנסנו לרצועת הזה במשניקה בסוף אוקטובר. נפצעתי פעמיים, נפצעתי פעם ראשונה מרימון שהוטל על ידי אכפן של חמאס, חטפתי רסיס לעורף, פשוט סירפתי להתפנות כי רוב הצוות שלי היה פצוע, ואני אמרתי אני לא יכול להשאיר את כולם ככה. חטפתי פשוט איזשהו רסיס לעורף, הוא נתקע לי באחד משכבות האור, ופשוט בפציעה השנייה דווקא הוציאו לי אותו, וכל יום הייתי פשוט שם יוד ותחבושת כזאת ומעביר ככה את הימים. ובפציעה השנייה הייתה כבר יותר רצינית, בעצם הייתי בכניסה למנהה, היה פיצוץ אדיר, 13 קילו של מטען, 4 חברים שלי נהגו, גם המפקד שלנו, ושישה נפצעו, 4 נפצעו קשה אנוש, ו2 קל ובינוני. משם פינו אותי בעצם לבית חולים שערי צדק. עברתי שם 68 ימים, עברתי 19 ניתוחים, וממש דרך ארוכה מאוד מאוד מאוד מאוד, עד שהגעתי לשיקום בתל השומר ושיבה, ושם עברתי שיקום ארוך מאוד, של עוד חצי שנה, בעצם כל התהליך שלי של השיקום והאשפוז, לקחו לי 8 חודשים בסך הכל, שזה המון. שם למדתי ללכת, עברתי, אתה יודע, אתם יודעים, מלא ניתוחים, 19 ניתוחים ללכת על זה, זה המון. עברתי קטיעה של רגל ימין מעל הברך, הבטן שלי הייתה פתוחה, מאות מאות רסיסים בכל הגוף, מכפות רגליים עד הראש, ומשם מתחילים האתגרים. שם מתחילים האתגרים שבעצם אני צובע עד היום.
6: זהו, אז אני רוצה בהתחלה שניגש לתקופה בבית החולים לאחר הקטיעה. איך אתה מנטלית מעכל את זה שאין רגל?
8: אז אי אפשר לעכל את זה באמת, כי אני נולדתי עם שתי ידיים, שתי רגליים וראש, ופתאום אתה מוצא את עצמך במציאות שונה לחלוטין. בטח לא רגיל לזה, וכשאתה מאבד רגל אתה מאבד את העצמאות. ללכת, שזה ללכת זה הדבר הכי בסיסי שיש לאנושות, אנחנו מגיל קטן לומדים ללכת, מקפות רגליים ופתאום אתה מאבד רגל, אתה יכול ללכת. הדבר הכי בסיסי שיש ולא ידעתי מה לעשות. לא, לא, לא, אני חושב שגם לא כל כך הבנתי מכל האלם, כי גם הבטן שלי פתוחה וגם כולם באו לעודד אותי כזה ולהיות וחברים ומשפחה ומי לא הגיע אליי. רק לבוא ומשנגע להיות איתי. אני חושב שזה גם תפס לי הרבה תשומת לב. וכן, זה לא פשוט. לא פשוט לאבד גפה.
6: אתה יודע, לפני כמה שבועות אנחנו דיברנו פה עם שלב ביטון, שהוא הפצוע הקשה ביותר משומר החומות. הוא אמר לנו שהמסר שהוא רוצה לתת זה דווקא המסר שהכי יצבן אותו, שצריך להיות סבלניים ושהזמן בסוף מעביר את כל הקשיים. מה אתה חושב? כן, מה אתה חושב על המסר הזה?
8: אני חושב שזה לא הזמן מעביר את כל הקשיים. אתה בוחר איך להעביר את את העיבוד של משהו. זאת אומרת, למה אני מתכוון? אתה בוחר את הגורל של עצמך. ואם אתה לא תעשה מעשים כדי לקדם את עצמך, שום דבר לא יעזור. הזמן, אתה יודע, בסוף אם תשב על הספה ולא תעשה כלום, כאילו, הזמן לא יציל אותך. אתה תציל את עצמך. ואם אתה תהיה פעיל, ואם אתה תעשה, זה הדבר היחיד שיעזור. ואני מאמין בדרך, הדרך שלי היא, קודם כל, אני באמת מקבל אלפי הודעות מכל כך הרבה אנשים, שבאמת באמת זה מעודד אותם, וזה נותן להם איזושהי השראה, וזה מרים אותם. ואני שמח על כך, אני שמח מאוד.
7: היה איזה רגע שהרגשת שאתה ממש מיישם את המסר הזה?
8: כן, כל הזמן, אני תמיד מפרק את האתגרים שלי בעצם לחלקים קטנים, ואני כל פעם שואף למה שנקרא, אם אנחנו מדברים על עוגה עם 6 חתיכות, אז אני פשוט כל פעם אוכל חתיכה מהעוגה הזאת, וכך אני מתקדם כדי לסיים את האתגר. ולא משנה מה זה, אני אף פעם לא מסתכל על הפסגה של הקילימנג'ארו, אני מסתכל על כל הימים שאני צריך לעבור כדי להגיע לפסגה הזאת.
7: טוב אתה, גם, כן.
8: אותו דבר גם באימונים באיש ברזל, אני אף פעם לא מסתכל על השאר סיום. מסתכל על הדרך, אני מסתכל על הימים שעוברים, וכמה קשה זה פשוט כל יום להתאמן פעם, פעמיים ביום, 3 לפעמים, ולעשות את זה כל יום. כי אין דבר כזה ימי מנוחה, ואין דבר כזה שאין לך לימודים, ואין דבר כזה שאין לך עבודה, כי זה קיים.
7: מה, אתה יודע להגיד אולי מה זה הדחף הפנימי הזה, איך אתה מצליח לשמר את העשייה הזו, את ההתמדה הזו?
8: אני מאמין שאני מאוד רוצה להוכיח לעצמי ולהוכיח לציבור ובקריר, זה אפילו יותר, זה לעולם, כדי שהוא שבאדם, שחושבים שיש מגבלה פיזית או חסר גפה, היום אני חושב שזה כלום. היום אני עושה דברים שבאדם רגיל לא מצליח לעשות, ואני עוקף אנשים רגילים לגמרי, עם שתי ידיים, שתי רגליים, ואני חושב שהעניין המנטלי הוא העניין הרציני באמת, וכל דבר כזה, כל אתגר כזה, הוא 80% מנטלי, 20% פיזי. אני ממש לא מגזים, וכל יום שאתה צריך לקום בבוקר לאתגר כזה, זה מנטלי. ולתת 100% באמון, זה מנטלי. זה לא פיזי, זה מנטלי. והכל בא מהראש, והכל בא מההתמדה, והכל בא איך אני יצליח לנצח את עצמי כל יום מחדש. ולא משנה במה זה. ויכול להיות בכל תחום בחיים.
7: אני חושב שבאמת לראות אותך עושה את זה, שאתה מוכיח כמה המנטליות היא חזקה, משמעותית, זה באמת השראה אינסופית לכל מי ששומע אותך, ואני חושב שעצם זה שאתה פה מדבר איתנו, ואנשים שומעים אותך ואת הסיפור שלך, זה כבר לדעתי יכול לתת לך לפחות כוח לדעת שאתה באמת מעורר השראה, ובטוח נותן המון המון כוח לאחרים.
6: ואם אנחנו מתחילים לדבר על איש הברזל, שאתה תכנן לעשות מתאמן, מה שנקרא, תן לנו את הלוז של האירוע, אתה כרגע מתאמן, כמה אתה קרוב למה שנקרא לעשות את המרוץ הזה?
8: אז ככה, בגדול אני עשיתי ממש עכשיו, לפני 3 שבועות עשיתי חצי איש ברזל בוולנסיה, בפרד. ממש סיימתי, עשיתי לפני כן כבר הרבה מאוד טריאטלונים שונים, מרחקים שונים. כל זה כמובן זה המון לוגיסטיקה, יש לי פרוטזה לכל ספורט חוץ משחייה. בשחייה אני שוחה בלי. לאופניים יש לי פרוטזה, לריצה יש לי פרוטזה. עכשיו אני גם, כמו שאמרתי מקודם, אני קטוע מעל הברך. השלב ביטון הוא קטוע מתחת לברך, ואנחנו קוראים לזה שפק. זה מחלה שעוברת, זה שטויות. וקשה מאוד, זה כאילו, רק שתבינו כמה אנשים בעולם כמוני עשו איש ברזל, 3.
6: וואו, קטועים מעל הברך.
8: קטועים מעל הברך, כן. ואם אנחנו נדבר על מתחת לברך, יש לפחות 100. וכאילו רק שתבין את ממש את ההבדל. זה פציעה הרבה יותר קשה, כי בעצם אין את המפרק הברך, שזה המפרק הכי חשוב ברגל, ודווקא לא הקרסול. ופה מגיע בעצם האתגר האמיתי, ואני עכשיו עומד בעצם באימונים עוד יותר מטורפים. אני כל יום מתאמן, היום כבר רצתי הבוקר, אתמול רחפתי 3 שעות, שלשום שחיתי. כל יום אני עושה משהו, כל יום, כל היום, ובאפריל אוקטובר אני טס לאליפות העולם.
7: וואו.
8: איש ברזל בהוואי. שם זה נולד, האיש ברזל נולד בהוואי. ואני הולך לעשות היסטוריה בעולם, חד משמעית, ולהניף את הדגל ישראל, ולהוכיח שבאמת הרוח... הרוח זה הדבר הכי חשוב, ולא משנה כמה כואב וכואב, אני לא יודע איך לתאר לכם את הכאב שאני חווה בגדם, דימום ופיזית, ובאמת, למה הגוף מסוגל? למה אני מסוגל לעשות עם 3 גפיים?
7: כן, הרגע הזה שתנופף את הדגל בהוואי, זה בטח יהיה רגע של גאווה גדולה גדולה, בשבילך, בשביל כולנו. אתה האמנת שתגיע לרגע הזה, שתעשה דבר כל כך משמעותי, מרשים?
8: האמת היא לא, בכלל לא חשבתי, אבל ברגע שהבנתי שאני יכול, ברגע שהצלחתי לעשות כמה אתגרים, ברגע שהצלחתי לטפס את הקילימנג'רו פעמיים, וזה באמת נתן לי כוחות, ומאז אני באיזשהו מרדף, אחרי כל מיני אתגרים שונים. ואני חושב שהיום אני חד משמעית רואה את עצמי מסיים. לא משנה במה זה דבר, שאני צריך לשחול, אז אנחנו גם נשחול עד הקו סיום.
7: לסיום, יש איזה אולי מסר

0: אתגרים שונים. ואני חושב שהיום אני חד משמעית רואה את עצמי מסיים. לא משנה במה זה דבר, שאני צריך לסחול, אז אנחנו גם נסחול עד הקו סיום.
1: לסיום, יש איזה אולי מסר או משהו שתרצה לנצל את הבמה כדי להגיד? כל מה שאתה עושה זה מסר והשראה אחת גדולה, אבל בכל זאת אולי תרצה.
0: בטח, אני מאמין שקודם כל, מי שבאמת רוצה לקחת אתגרים, ומי שרוצה לקדם את עצמו, וזה קודם כל להאמין בעצמכם, תקשיבו לאינטואיציה שתמיד איתכם. אתם יודעים בדיוק מה אתם רוצים, ואתם בדיוק יודעים מה אתם צריכים, ופשוט תאתגרו את עצמכם מנטלית בדברים הכי קטנים שאתם יכולים רק לדמיין, ותעשו את הדברים שאתם לא רוצים לעשות. לא להיות עצלנים, ובאמת לגרום לעצמכם לקום כל פעם מחדש. ותמיד תחייכו, ואם אתם לא מחייכים, אז אתם לא עושים את זה נכון.
1: אני חושב שכל מי שקשה לו להגיע לרגע הזה, למצוא את המוטיבציה הפנימית, שומע אותך, רואה כמה מנטליות יכולה לעשות בעולם, ובאמת מעורר השראה. אז תודה רבה לך. יש שיר שבחרת לסיום?
0: כן, בחרתי שיר של Imagine Dragons, Whatever It Takes.
1: תרצה להקדיש אותו?
0: אני מקדיש אותו לאשתי, ואני מקדיש אותו באמת לאותם אנשים שצריכים פשוט לדעת להקשיב לעצמם, ובאמת מה שנקרא, לעשות הכל, לא משנה כמה, במה זה יידרש.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ערב טוב.

0: טופס טיולים עם אוהד הנווד.
1: טוב, אז שלום לך אוהד, מה המצב?
2: שלום, התגעגעתי.
1: האמת שגם אני מאוד התגעגעתי.
0: כולנו התגעגענו.
1: כולנו התגעגענו, היה פה געגוע.
2: אתם יודעים למה לא דיברנו אבל חודש?
1: למה, איפה היית, מה עשית?
2: נו, אני בחודש וחצי האחרונים הייתי באינדונזיה, מדינה מוסלמית, ענקית, מהממת, מעניינת.
1: טבלת שם גם כזה במים, לא? אני ראיתי בסטורי שלך
0: לפני הרבה זמן. אתה ממש עוקב.
1: טבלת שם באיזה מקום.
2: יפה מאוד, כן, כן, בא לי לספר לכם על זה. קודם כל, בחצי שנה האחרונה רק אינדונזיה פתחה כניסה לישראלים עם דרכון ישראלי, שזה מטורף לחלוטין, שנים חלמתי לטייל במדינה הזו. אני עם דרכון זר, אבל טל בן זוג שלי לא, וסוף סוף יכלנו לעשות את החופשה הזאת ביחד, וזה היה פשוט מטורף. אני מסביר איך מוציאים את הוויזה באינסטגרם שלי, אני חייב להגיד, זה עולה $1,190 רק כניסה למדינה, אבל עושים את זה דרך סוכנות ישראלית בשם אני בא לי, ואני מסביר את כל הדברים ב-highlight אצלי באינסטגרם. כנסו לראות, וזה בהחלט שווה את זה, כי המדינה עצמה כל כך זולה. אני מדבר איתכם על וילה עם בריכה פרטית וארוחת בוקר, משהו מפנק באמצע טרסות אורז, ב-100-200 שקל ללילה.
1: מתקזז, אתה אומר.
2: מה זה מתקזז? במיוחד למי שעושה טיול ארוך, זה יוצא אחלה, פשוט אחלה. ומה שרואים במדינה הזאת, תקשיב, אני מעל 100 מדינות, לא ראיתי גם אלה טעות הענק, הקומודו, השלמתי שיבת פלט תבל, מגיע לי מזל טוב. וגם צללתי באחד מאזורי הצלילה הטובים ביותר בעולם, רג'ה אמפת, שבוע, הפלגה על סירה, 4 צלילות ביום, מגוון מטורף של קרישים ומנטות ואלמוגים ודגים, מאוד מאוד מהמם, וגם טיפסתי על הר געש עם אש כחולה, אתם קולטים ממש מהר געש, ומהשן, ויוצאת ממנו אש כחולה, זה כל כך יפהפה, אני שנים חיכיתי לראות את הרגע הזה, והנה הגעתי אליו. גם את האטרקציות סגרתי עם הסוכנות הישראלית, זה ממש נותן ראש שקט, הם מוסלמים, אבל לא כל כך מרגישים, גם באי בלי, לא, הם רובם הינדו, מדת ההינדו, שנפוצה בהודו, אבל ממש, ממש, ממש, לא אכפת להם, לא משנה מה הדת שלהם, הסיסמה שלהם זה לגמרי חיה ותן לחיות, וזהו, באמת, היה לי טיול פה משוגע חודש וחצי, שאני לא אשכח, לא עוד טיול, נגיד את זה ככה.
1: בעצם, אתה מראשוני הישראלים שהגיעו לאינדונזיה, או שהיו כבר לפניך? מה היה, מה שנקרא, מצב התיירות באינדונזיה?
0: זה הרגיש שאתה ממש מגלה אותה?
1: כן, מהחלוצים.
2: אני אפתיע אותך ואגיד שיש ישראלים באינדונזיה, יש גל חמוד מאוד, רובם עם דרכון זר, כי עוד לא שמעו על האופציה של מה שאמרתי, של סוכנות האניבלי שיכולה להוציא בדרך חוקית ויזה לדרכון ישראלי. אבל לאט לאט זה עולה גם לחבר'ה עם דרכון ישראלי ולא רק דרכון זר. ישראלים מבינים שזה יד שווה בטירוף, יש פה שוב הכל, גם חופים ווילות ומלונות פאר ואוכל טוב, וגם תרמילאות ברמה גבוהה והרפתקאות וג'ונגלים, וכאילו הכל קיצוני ויפה ומהמם וזול ואיכותי. אז כן, אז מבינים שזה לגמרי אמור להחליף את תאילנד או יעדים אחרים. אין לנו מלדיבים עכשיו שסגרו את הכניסה לישראלים, אז באינדונזיה באמת יש מלא, אני בעין אובייקטיבית סופר ממליץ עליה, זה לא עוד מדינה. אז כן, יש גל של ישראלים, אני לא מתיימר להיות הראשון שנכנס לשם, אבל אולי טל הבן זוג שלי הוא מהישראלים הראשונים שנכנסו עם דרכון ישראלי.
1: וואו, ואיך בעצם הגעתם למדינה? דרך קונקשן כלשהו, אני מניח?
2: אז טסנו לפני חודש וחצי, זה סיום המלחמה עם איראן, אנחנו נסענו לבית שאן עם האוטו, עברנו את הגבול לאמן, לילה באמן, לילה בבנקוק, אינדונזיה. אבל ביום יום זה ממש פשוט, קונקשן קצר באבו דאבי, וטק אתה ישירות באי בלי, האי הנחשק ביותר באינדונזיה, עם כל המסיבות והחופים והגלישה והעניינים. אז זה ממש ממש לא סיפור, ותאמינו לי, אפילו עם הדרכון הישראלי, טל נכנס יותר מהר ממני מאשר עם הדרכון האירופאי שלי. וכן, לגמרי.
0: אתה יודע, כמה זמן בערך כל המסע הזה עד שמגיעים לאינדונזיה?
2: שוב, ביום יום דרך אבו דאבי זה באמת, זה לא לוקח הרבה זמן, כאילו זה אבו דאבי זה לא יודע מה, 3 שעות, ואז עוד 6 שעות טיסה עד לשם, ממש ממש סבבה.
1: חצי ממה, 3.9, אז בעצם עדיין לא חצי ממה. כן. אז בעצם... כן, בעצם זה הייתה החופשה שלך באינדונזיה, מאוד בשרבול.
2: קודם כל, אני מנסה להתאמן, אני לא מצליח, אבל אני רוצה לגלות לכם שאחד הוא לא היעד הבא, אבל אני בסוף אוגוסט מתאמן היום לקראת טיפוס הר המונבלן, שזה אחד הערים הגבוהים ביותר באירופה.
1: רכס.
2: עם 5,000 מטרים, אבל הוא לא מדי גבוה, הייתי בסביבות ה-6,000, אבל הרבה בנפאל וכאלה, באים עליה. אבל פה הוא אמנם 5,000 מטר, 4,800, שזה לא גבוה מדי, אבל הטיפוס הוא מאוד טכני. צריך עם דוקרנים כי הולכים על קרח והולכים עם חבלים ורתמות. והשוס האמיתי זה שאני הולך לקפוץ מהפסגה עם מצנח ולקפוץ לעיר, לתחתית הער.
1: וואו.
2: זה הרפתקה שחבר שעושה את הצניחות האלה הזמין אותי, וזה באמת מאוד מרגש אותי. אני מנסה להיכנס לכושר, אבל בארץ יש כל כך הרבה ביטויים שאני כל פעם אוכל ואוכל, ולא מספיק להתאמן. אז אם יש מאמן כושר בקהל שרוצה לאמן אותי, שיקח אותי פרויקט. ונראה לי אני ארד שבוע הבא לסיני, מה אתם אומרים?
1: סיני, תשמע, אנחנו לא נתנגד, מה?
0: שינוי אווירה...
1: כן, רציני.
0: רציני.
2: זה החיים שלי בטרללה, אבל סיני, לפני השביעי באוקטובר הייתי יורד 4 פעמים בשנה, כל פעם קצת חושה, קצת מעלון, קצת עניינים, ווואלה, למה לא, באמת יש לי שם חברים, אני מרגיש יחסית בנוח, לא יודע אם זה אחראי, לא אחראי, כאילו יש עזרת מסע כמובן שהמאזינים ישמעו, אבל לדעתי אני אעשה את זה. ועד אז אני מטייל בישראל, כל שישי, כל שבת, יש טיולי רווקים ורווקות שטל ואני מוציאים, וזה ממש קסום, תקשיבו, תבואו, 18 עד 50, כל פעם זה קבוצות גיל אחרות, בתוך המסגרת הזו, וזה מקסים, כמות הזוגות שיוצאים מהטיולים, זה כל כך כיף לראות, כל פעם 30 אנשים, 15 גברים, 15 נשים, ופשוט הולכים ומטיילים בארץ, הלכנו השבוע למאגר גלבוע, סליחה, מאגר גלעד, טל מתקן אותי פה ברקע, מאגר מים יפהפה ליד יוקנעם, שאפשר להיכנס למים ולשחות, ואין שם אנשים, הוא אשכרה נסתר, וזה פשוט ג'וקר, כי הוא לא רחוק מדי, וככה אנחנו מטיילים, קצת מדריכים, מגישים קפה, תה, עוגיות, תוך כדי, הקסם נוצר ככה מתוך הליכה בטבע, וזה באמת גם כיף בטירוף לשנינו, וגם ממש רואים תוצאות, ואנשים שולחים לנו שאחרי שנים בלי זוגיות, כי נלחצו מדייטים שהיו מרגישים להם כמו רעיון עבודה, פתאום באווירה הכלילה הם נפתחים, וזה ממש ממש מרגש.
1: אז כל מי שרוצה, הפרטים גם אצלך באינסטגרם, נכון?
2: כן, פרטים אצלי באינסטגרם מוזמנים לגמרי.
0: גם לגלות את הארץ, את כל המקומות הנסתרים והיפים שיש לה להציע, וגם אולי לצאת עם זוגיות.
1: מה רע? מה רע?
2: מה רע? בוא, מכינים לך קפה, עוגיות, ההסברים על הטבע, לנשום אוויר, מסלולים קלים, לא עכשיו זה, המטרה היא באמת ליהנות, לגבש קבוצה, כאילו 5 קילומטרים כזה, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, באמת, יותר בשביל קצת להתעברר, אחרי רוב האנשים אחרי שבוע במשרד, צריכים לנשום אוויר.
1: גם במיוחד אחרי הרבה זמן של עצום מהבית.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: טוב,
2: אני גם מתכנן לרדת לאלת, לדעתי, לפני סיני, אם יש לנו עוד זמן, שזו אחת הערים האהובות עליי.
1: חימום, חימום.
2: כן, בדיוק.
1: טוב, עדן עבד. תודה רבה לך, אתה מחרת לנו שיר.
2: אני רציתי לספר לכם על השיר.
0: ברור, בוא תספר למה בחרת אותו.
2: גם רגע מרגש באינדונזיה, שכשהעורכת המאממת שלכם שאלה אותי איזה שיר אני רוצה להקדיש, אז זה ישר עלה לי לראש, כי כשהייתי באינדונזיה, קמתי בבוקר, עוד הייתי באיזה ג'טלג כזה, ואני יושב לי בבריכה במלון, ופתאום העובד במלון, שניקה שם את הבריכה, התחיל לזמזם לו את השיר הזה. וזה מה זה ריגש אותי, כי זה שיר כזה שלשמוע אותו ככה מעובד מנקה בריכה, זה כזה חמוד להלאה, 6 בבוקר כזה, אני בג'טלג, הוא עובד, וככה ישבנו לשמוע את השיר איריס. איריס.
1: איריס, כן. שמה, סיפור גדול, נגיד לך את האמת. ונגיד לך מה זה תודה רבה, איזה שיר לסיים איתו, וואו, בחירה ענקית.
2: יס, אני שרוף עליכם.
1: טוב, עוד הנבד, תודה רבה לך.
2: ביי ביי.
1: עכשיו, מסיימים פה את השעתיים שלנו כאן במגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. טוב, היה לנו פה הכל מהכל, נגיד, ויש לנו פה סיומת רצינית רצינית לשעתיים שלנו, אז אנחנו עכשיו נשמע את האיריס, איגו גודול.

0: Whatever it takes, הקשב, עכשיו אנחנו בפינה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים פה אצלנו.
1: אז נראה לי שניתן באות.
0: ניתן באות?
1: ניתן באות.
2: אחי, כבר עשית טופס טיולים?
3: כן, זהו, חוגר גזור, סיימנו הכל.
2: נו, אז מה עם הטיול החשוב באמת?
4: טופס טיולים, עם אוהד הנבד.

0: טוב, ככה אנחנו מסיימים עוד תוכנית של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אייריס, גוגו דולס, טוב, יש לנו באמת בתוכנית הזו הכל מהכל, יש לנו מה, שנקרא מהשכול, ויש לנו מה... שמחה, יש לנו מהמיזמים גם, באמת, מגוון מאוד.
0: המורכבות של, של החיים פה, לא? של החיים, החיים שלנו.
1: צבא העם, באמת. על כל, על כל גוונה, באמת, לטוב ולרע.
0: אז נגיד תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים האלה, נגיד גם תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין גידאי, אונוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק, לטכנאית, אילי פסי, תודה לך, עידן סין.
1: תודה לך, סולו גבע. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
0: להתראות.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: יוצאים מהבית של ההורים. איך אפשר למצוא דירה?
3: בקבוצות בפייסבוק, כל 10 דקות בערך, יש פוסט של דירה עם תמונות ומחיר, קצת כמו טינדר של דירות.
4: ולמה שווה לשים לב בחוזה?
5: יש סעיף מאוד נפוץ שכתוב בו שהסוחר בדק את הדירה ומצא אותה מתאימה וראויה. אז פה כדאי להוסיף משפט, למעט מום או בלי נסתרים. כי אולי יש דברים שלא יכולתי לראות.
2: וכמה צריך לחסוך?
4: מה זה ערבות? שותפים או לבד?
2: לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מה עכשיו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, ערן סער.

0: גלי צהל השעה 10. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, צפויים לשוחח הערב ברקע התגובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. טראמפ כתב ברשומה ברשת Truth הערב, במשך 47 שנה איראן גרמה לנו להמתין לה. הם הורגים את בני עמנו, רוצחים מפגינים חפים מפשע ומבזים את ארצות הברית, בקרוב הם כבר לא יצחקו. כך טראמפ. מוקדם יותר, גורמים איראניים רשמיים מסרו לניו יורק טיימס כי וושינגטון וטהרן מנסחות הסכם קצר טווח שיכלול את עצירת המלחמה ל-30 יום ויסיים את המצור האיראני על מיצר הורמוז. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין וחליל מור. בגץ מינוי רומן גופמן לראש המוסד. פורסמה חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה מייעצת למינוי בכירים, אשר גרוניס, שהתנגד למינויו של האלוף גופמן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
1: בחוות הדעת גרוניס מציין כי ראש המוסד דדי ברניע הביע דעה שלילית לגבי מינוי גופמן לראשות המוסד. ברניע הבהיר כי הוא לא מכיר את פרטי המקרה של גיוס הנערי על מקייס, אך עם זאת אמר כי אם ראש אגף במוסד שאינו עוסק בהפעלה היה מפעיל מישהו למרות זאת, אותו אדם לא היה ממשיך בתפקידו, כך לפי ברניע. גרוניס ציין כי הרמטכ"ל אייל זמיר מנגד שיבח מאוד את האלוף גופמן. עם זאת, הרמטכ"ל אמר בפני הוועדה כי הוא היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלה כזאת.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עתיד לשוחח עם נשיא סין שי ג'ינפינג על תמיכתו באיראן וברוסיה. זאת במסגרת ביקור טראמפ בסין ביום חמישי הקרוב, כך מסר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הדברים מגיעים בצל הדיווחים כי סין משמשת כמתווכת בין טהרן לבין וושינגטון לצד פקיסטן בניסיון להגיע לעסקה לסיום המערכה במזרח התיכון. כדורגל מהבית התחתון בליגת העל. הפועל ירושלים ניצחה 1-0 את בני סכנין. עירוני טבריה גברה 4-3 על מכבי נתניה. במשחק נוסף, הפועל חיפה ניצחה 1-0 את מועדון ספורט אשדוד. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בכדורגל מהליגה הספרדית, ברצלונה מארחת את ריאל מדריד לסופר קלאסיקו האחרון של העונה. אם ברצלונה לא תפסיד, היא תזכה הערב באליפות. מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.
3: אוקיי, בוא נתחיל שוב. טייק ראשון.

אורייט. שומעים? שבוע טוב. תחת כל העננות, מקצה ועד קצה. הכלל והיחיד. חוזרים אל מעגלי השידור. הלייב. ולכן מקצת נחת רוח בצייננו הלילה. מרבית השידור על כל פנים. 56 שנים, פעם ראשונה ברדיו העברי. 56 שנים ללכתו של אחד או מי שנחשב לאחת הדמויות מבין השלישייה המובילה בעיצובו של הטקסס בלוז שלאחר מלחמת העולם השנייה, מה שנקרא Post-War Texas Blues. זה א' ב'. והלילה לפני 56 שנים נלקח מן העולם פרנקי לי סימס. פרנקי לי סימס is the man. לא צריך להרגיש כך לא נעים, למרות שזכויות רבות רבות לו. לא הוציא תקליטים, רק לאחר מותו יצאו כמה קומפילציות, איגודי שירים שהוא הקליט בעיקר במהלך שנות ה-50, גם קצת ב-1960, נשמע מן הכל. פרנקי לי סימס טען שהוא נולד ב-1906, אך לא. הולדתו הייתה ב-1917 בניו אורלינס שבלואיזיאנה, וכפי שאנו מבינים, הוא לא נשאר בניו אורלינס לואיזיאנה, ממש בגיל צעיר, כזעתות, עבר עם הוריו אל דאלאס, טקסס, שם יקבע מקום מושבו, שם גם ילך לעולמו, הלילה לפני 56 שנים, 10 במאי 1970 זה היה, פרנקי לי סימס, לצד אנשים כמו לייטנינג הופקינס, שהם היו בני דודים, וליל סן ג'קסון, מן סליפסקום, אלה האנשים שעיצבו את הצליל המיוחד של הטקסס בלוז, שנודע בווירטואוזיות שלו, בקדמת או בעצם בתפקיד החשוב כל כך של הגיטרה, בפרונט של המוזיקה, בחזית, היא הכלי שאימו מנעימים את מיתרי הלב. אם כן, פרנקי לי סימס, שימו לב גם לקול, גם לחדות הגיטרה שלו, ועוד נדבר עליו בהמשך, נפתח ממש עם כתבי שחרות.

בדיוק, אמרתי כתבי שחרות, זה ממש ההתחלה, 1948, לא רק תחילת הסיפור פה, אלא גם תחילת סיפורו של פרנקי לי סימס, שהחל להקליט ב-1948, שמענו את הניגון הזה, שהוקלט ב-48 כאמור, בקומרס סטריט בדלס טקסס, לא ברחוב, באיזה סטודיו, ברחוב קומרס בדלס טקסס, פרנקי לי סימס, וזה נקרא Home Again Blues, חזרה הביתה, השיבה אל המקום שהוא שלנו, או שלו, או שלך, או שלך, זה כמובן מוטיב עמוק בשירת הבלוז, וגם הפולק, ובכלל. יפה, אז פרנקי לי סימס, כפי שאמרתי, נולד ב-1917, זה פיענחו החוקרים, הוא אמר שהוא נולד ב-1906, יש עניין שאנשים רצו להקדים את לידתם, פשוט כדי לומר, היינו פה קודם, כך גם פרנקי לי סימס, אם כן נולד ב-1917 בניו אורלינס, בשנות ה-20 עברו ההורים שלו לדלס, טקסס. הוא היה אחיין של זמר הבלוז הנודע. לא, זה באמת נכון. הוא באמת היה נודע, אז בימים. אלגר טקסס אלכסנדר, אחיין שלו, ובן דוד, קוזין, של סמיואל לייטנינג הופקינס, הגדול והדגול מרובבות. לימים הופקינס אפילו סיפר שהוא לקח כמה מהלכים, מהלכים מוזיקליים, מפרנקי לי סימס. הוריו הם הנרי סימס ווירג'יניה סמיואלס. שניהם, גם אבא גם אמא, גיטריסטים בכל רמה חבריהם. אמנם לא חיים מזה ממש, אבל יודעים נגן בגיטרה. אז אם כן עברו לדלס טקסס, שם התיישבו, ושם גם הוא למד לנגן גיטרה מן המורה שלו, שאני רוצה שנזכור אותו, כי מורים זה דבר מאוד חשוב, Little Hat Jones כל כך אהב את נגינת הגיטרה שיום אחד כנער החליט לעזוב את בית הוריו וילך לו, וכל זאת כדי להפוך להיות מוזיקאי במשרה מלאה, כשזה פנטסטי הדבר הזה, מי יכול היה להיות מוזיקאי במשרה מלאה. אנחנו נשמע הלילה בעיקר ניגונים שהוקלטו בין השנים 1953-1954. ניסיתי להיות אפילו יותר מדויק מזה, אך מה לעשות, נתפרע בשנים. ב-1953 הוא הקליט ניגון שנקרא Lucy May Blues, וזה בעצם היה הלהיט של פרנקי לי סימס. Lucy May Blues. 5 במאי 1953, בסטודיו בדלס.

יפה, לוסי מיי בלוז, 1953, הוקלט בחמישה במאי כאמור, זאת בעינינו, והתעמק בתורתו המוזיקלית של פרנקי לי סימס, פרנקי לי סימס, אשר הלילה 56 שנים ללכתו, יש המזכירים זאת מציינים, אנו לא היחידים. על כל פנים, אמרתי שעזב את ביתו, ממש כנער, כדי להתמסר אל המוזיקה, וכשהוא לומד מן המורה שלו לגיטרה, ליטל הט ג'ונס, והיותו בסופו של דבר אחד מן המכוננים של האסכולה, באמת אנחנו מפרידים פה, כמו בכל עיסוק היסטורי, מפרידים בין הבלוז או ההקלטות שלפני המלחמה, המלחמה היא כמובן מלחמת העולם השנייה, לא אומרים את זה כשהם ככה נותנים את הטיפולוגיה, כל זה פוסט-וור, אבל הוור זה מלחמת העולם השנייה, שלה ציינו את יום הניצחון, ואנחנו מדברים על הבלוז שלאחר המלחמה הזו, אבל לא זו בלבד שהוא היה אחד המעצבים של הפוסט-וור בלוז, הוא גם ממש השתתף במלחמת העולם השנייה. כזכור, ארצות הברית של אמריקה נכנסה למלחמה מעט בעל כורחה בסוף 1941 בדצמבר, בהכריזה מלחמה על יפן של ענייני פרל הרבור וכו'. אז אם כן, בסוף אותה שנה, כאשר ארצות הברית נכנסה למלחמה, התגייס גם הוא, פרנקי לי סימס, ושירת שלוש שנים, במרינס. האמריקני, פרנקי לי סימס. זה לא ייחודי, לא, היו עוד מוזיקאים שהניפו תרומה, אבל אנחנו חייבים לציין זאת מכיוון שהם לא רבים. אז פרנקי לי סימס, מ-41 עד 44, לאחר המלחמה שב ארצות הבריטה, והמשיך את עסקיו בטקסס, כלומר בדלס, כלומר בטקסס. I'm so glad, 14 במאי 1953, 10 ימים לאחר ההקלטות של לוסי מיי בלוז, I'm so glad.

I'm so glad, Frankie Lee Sims, 1953 ההקלטות. אם כן, השתקע בדלאס, ובדלאס גם הופיע במועדונים השונים כמובן, וניגן, אבל מה זה ניגן? זה לא יאמן. אבל הוא ניגן יחד עם טי-בון ווקר, לימים טי-בון ווקר הגדול. שבאמת מי שמכיר את המרכולת המוזיקלית שלו, דיברנו על זה בעבר, על טי-בון ווקר, זה פשוט לא יאמן, זה וירטואוז, זה מולטי וירטואוז, טי-בון ווקר עם שיטות נגינה מיוחדות, אם כן טי-בון ווקר הגדול, סיפר, כי בעצם פרנקי לי סימס היה המורה שלו, ככה בשלשלת המסירה, כמו כן ניגן יחד עם סמוקי הוג, חשוב גם כן. אז כפי שאמרתי, תחילת קריירת ההקלטות ב-48, הפריצה ב-1953, פריצה, כן, הכל ככה, איך אומרים, בפרופורציות, עם להיט שנקרא לוסי מיי, ובמהלך שנות ה-50, מתחילים לשים אליו לב, כל מיני מקליטים ומאתרי כישרונות, ובסופו של דבר הוא התגלגל לעבוד עם חברת תקליטים מאוד מאוד מאוד חשובה, גם אותה הזכירו אותי בעבר רבות, כי כל כך הרבה זכויות ודברים טובים יצאו בספשלטי רקורדס, חברה שכזכור הוקמה בלוס אנג'לס, בשנות ה-50 בעיקר, חברה שהקים מהגר, או בן מהגרים יהודי, ארט רופ, הלו הוא ארט גולדברג, שאגב, הלך בסך הכל לפני, כמה זמן זה היה? 2022, 4 שנים, הלך לעולמו בגיל 104. קליט בלוז, להקליט ריתם אנד בלוז, ספשלטי רקורדס, זה אריכות ימים של ארט גולדברג רופ, והוא הקליט את פרנקי לי סימס, ופרנקי לי סימס חייב הרבה לחברה הזו מבחינה של הנצחתו, כי בעצם, כפי שאמרתי, לא יצא לפרנקי לי סימס אף תקליט בחייו, רק מה שנקרא EP, סינגלים, 45's, לימים, לאחר מותו, לאחר לכתו, יאספו שניים, ומהם אנו שומעים, האחד נקרא לוסי מיי בלוז, זה האוסף הגדול והראשון, והשני, Walking with Frankie, הקלטות מנובמבר 1960. אבל הניחו לתאריכים בצד, מכיוון שאנחנו חותרים אל הניגון הבא, Ragged and Dirty, שבעצם נקרא אצל פרנקי לי סימס, Raggedy and Dirty, שיר עתיק, שיר דרומי עתיק, שככה מוצאים ביצועים שלו, או וריאציות שלו בשנות ה-20 וה-30. ווילי בראון, זכור, הקליט אותו בתחילת שנות ה-40, Ragged and Dirty. גם בוב דילן הכניס את הניגון הזה בתקליט שלו, World Gone Wrong. ולכן אנחנו נשמע את הביצוע של פרנקי לי סימס, מ-14 במאי 1953, Raggedy and Dirty.

מאוד פשוט, I'm ragged and dirty, I'm broke and I'm hungry too. כן, מטולה, ככה לבוש טלאים, מלוכלך, מרושש ורעב. זה ragged and dirty, של ביצוע של פרנקי לי סימס, ביצוע טופ מ-1953, בצעינינו 56 שנים, ללכתו אוז'ורדוי, היום, 10 במאי. זה היה ב-1970. בתקופת תחיית הבלוז, הבלוז וגם הפול, כן, אבל בעיקר בלוז רווייבל, הרבה מאוד מוזיקאים שבו אל קדמת הבמה וזכו בעדנה מחודשת, חלקם לאחר עשרות בשנים שבהם איש לא ידע היכן הם. והיה צריך לשלוח כל מיני שליחים ומעשה בלשות כדי לגלות איפה נמצא מן דהוא ואיפה ההוא ו... וגיסו וכל מיני כאלה, ולעבור במרפסות ולהסתבך עם הקוקלוקס קלן ולברוח ולחזור בקיצור, אנשים אמיצים, חדורי אמונה, חלקם גם חשבו על עניינים עסקיים, אבל בהחלט זכויות רבות להם, כמו למשל לייטנינג הופקינס, בן הדוד של פרנקי לי סימס. אם כי כל העניין הזה של המסיבות תחיית הבלוז קצת פסחו על פרנקי לי סימס, שנות ה-60, מעט נשכח, הוא לא זכה לתשומת הלב כמו שזכו אחרים, וזה היה ממש, דאבון הלב, ממש לקראת מותו, כאשר ב-1969 איתר אותו קריס סטרצ'וויץ, אתם זוכרים מי זה קריס סטרצ'וויץ? הלו הוא מייסד המנוח, דאבון הלב גם הלך לא מזמן, קריס סטרצ'וויץ היה מייסד, קודם כל חוקר, רב זכויות, איש עם חזון, אבל הוא ייסד את חברת התקליטים, החיה קיימת וברועטת, ארהולי רקורדס. אז אם כן, ב-1969, באותה שנה שבה הוא הקליט את מיסיסיפי פרד מקדאול, נדבר על קריס סטרצ'וויץ, הוא איתר את פרנקי לי סימס, זימן אותו להקלטות, אך דבר לא ראה מזה אור, מכיוון שזמן לא רב אחר כך, הלך פרנקי לי סימס לעולמו, סיבוכי דלקת ריאות, שנתמכו על ידי בריאות רעועה ורופפת. הוא לא הקפיד אחר ההוראות. אוקיי, פרנקי'ס בלוז.

פרנקיז בלוז, זה ממתי ההקלטה הזו? 1954, שומעים את ההתקדמות בשנים. השיר הבא, הוא שיר גם כן יסודי, לא מאוד מאוד יסודי, אבל הוא נודע ככה מי שחובב, ביבי קינג, מכיר את השיר, Crying Won't Help You, קליט את זה בשנות ה-50, נהיה לי ב-56 ביבי קינג, זו ההקלטה של פרנקי לי סימס, זה שיר שנקרא Crying Won't Help You, חמישה בפברואר 1954. אוקיי? Crying Won't Help You.

ירן, crying won't help you. 5 בפברואר 1954, ודאי שמתם לב שכל הניגונים פה מאוד קצרים, אין פה איזה התמרכויות פואטיות, יפות ככל שיהיו אצל מוזיקאים אחרים, אין משהו שעולה על 3 דקות אצל פרנקי לי סימס, הכל חד, קולע, כיאה לאסכולה ולטמפרמנט של פרנקי לי סימס, באמת מורה לרבים, למרות שכך נחבא אל הכלים ולא כל כך נזכר, ואני אמנה פה 2 אנשים, חוץ מטיבון ווקר שאמר שהוא השפיע עליו, וזה לא יאמן, כי טיבון ווקר, כפי שאמרתי, זה ממש מאור הגיטרה, טיבון ווקר. אז הוא גם היה מורה לשני מוזיקאים נוספים, כך מונים אותם, הרבה יותר, אבל אלה רציניים וחשובים, שניהם ילידי טקסס, אחד בלוזיסט מאוד מאוד מאוד רציני, כבד משקל, אלברט קולינס, והשני הוא דווקא מתחום הסקסופון והג'אז יותר, הלו קינג קרטיס. שניהם הודו בפה מלא כי פרנקי לי סימס היה להם למורה. אז אני הזכרתי מקודם שיש כאלה שאומרים זה לא מחייב מבחינת הגדרות, אפשר כך, מה שנקרא לי, להירגע, אבל יש מונים אותו בטרויקה, כלומר בשלישייה המובילה, שלישיית הדהרה המובילה של הטקסס בלוז שלאחר מלחמת העולם השנייה, לצידם של לייטנינג הופקינס, בן דודו, וליל סן ג'קסון, חברו לדרך ולאסכולה. וכאמור, פרנקי לי סימס, זה המשולש המושך קדימה, את הבלוז הטקסני הכה מיוחד, ועדיין המצוי בצמצומו, כי אנחנו שומעים, זה לא אלברט קולינס, זה לא הבלוז הטקסני המתקדם של ימינו, שהוא באמת הולך לכיוונים חדים ורציניים, ולפעמים גם קשים. כל פנים, אנחנו עדיין מרוסנים, 1954, נשמע משהו שנקרא, אני לא יודע, זה פיוז'ן, אבל יש פה איזה מעט פיוז'ן, יש פה איזה עירוב תחומין, ולא בכדי הקטע הזה נקרא רמבה מי בוגי. רמבה מי בוגי. 1954.

Rumble My Boogie, כמובן קשור אל הרומז, על הכיוון של הרומבה, לא היא אותה אסכולה אפרו-קובנית, ריקודית בהווייתה, הרומבה יחד עם הבלוז, אנחנו גם שומעים את פרנקי לי סימפט ככה, נדבר קצת ספרדית, נדבר על כיוון מקסיקו, יפה מאוד, קירוב רחוקים, באמתחת, בסך הכל עוד שני ניגונים של פרנקי לי סימפט, זה נראה ש... שנספיק עוד משהו. All right, I'll get along somehow. 1954, איזה יופי, Specialty Records, I'll get along somehow. Frankie Lee Sims.

תן כוח ליעף, תקווה, I'll get along somehow, Frankie Lee Sims, ולא רק שהוא היה מורה, שאמרתי באמת, ללא כותלי קנים, באשר לקינג קורטיס ולאלברט קולינס, הוא ממש עזר להם בתחילת הקריירה שלהם, ושני האנשים הללו, קולינס וקורטיס, שניהם ירשו גדולות, אמנם קינג קורטיס הלך לעולמו שנה אחרי, ב-1971, אבל הספיק להותיר רושם רב, מבחינת הנשיפה והג'אז והבלוז והכל, יותר ג'אז כמובן, ואלברט קולינס, בכלל אין מה לדבר. אז הוא ככה עוזר להם בצעדיהם הראשונים בעולם המוזיקה, אך הוא מבחינת הפרסום וכל מה שנלווה לזה, נותר בצל, פרנקי לי סימס. הלך, אך לא נשכח, 56 שנים למותו הלילה, נסגור את פרק פרנקי לי סימס, השעה הזו, עם ג'לי רול, Baker. זה מ-1953. Jelly Roll Baker.

אכן, קטע נדיר, ג'לי רול בייקר לפרנקי לי סימס, ועד כאן, ממש מעט מזהר לפרנקי לי סימס, כאמור, דוקו ראו, חפשו ועיינו בשתי הקומפילציות שהזכירו אותי קודם, לוסי מיי בלוז, ו-Walking with Frankie, שיצא ממש לפני, לא יודע, משהו כמו 6-7 שנים, אז ככה שבאמת יותר ויותר אנשים בזמן האחרון שועים והולכים אחר המוזיקה של פרנקי לי סימס, אל תישארו מאחור. אוקיי, אז ככה, לפני בערך חודש, 3 שבועות, גם ככה לא נייס, אבל הלך לעולמו, סגר את מעגל חייו, דייב מייסון. דייב מייסון היה חבר מייסד בלהקת הרוק הפרוגרסיבית והפסיכדלית, טראפיק. אתם זוכרים את הלהקה הזו, טראפיק? בטח. זה באמת כללי, מה שנקרא, פופולרי, שלא לומר איסטי. אז דייב מייסון הלך, היה שם גיטריסט, היה גם על המנדולינה, עשה גם בס בחלק מהשירים, כמו בשיר הבא שתכף נשמע. ובכך הוא הותיר רק את סטיבי ווינווד, לבדו, חי, ויאריך ימים, שמבין 4 החברים המייסדים של טראפיק, אז כאמור סטיבי ווינווד, סטיב ווינווד שפרש אז מהספנסר דייביס גרופ, ג'ים קפלדי שהיה מתופף, וגם הוא מעבר לירדן, קריס ווד גם כן, נשפן, חליל, סקסופון, ודייב מייסון על הגיטרות וגם קצת על הבאס, כמו בשיר הבא, מתקליטם הראשון, 1967, מיסטר פנטסי, שיר שיהפוך אחר כך להיות אחד המבוצעים בתקופת הגרייטפול דד המאוחרת, דיר מיסטר פנטסי, בזכרו של דייב מייסון, שאגב היום, זה ממש לא התכוונתי, כי בכל מקרה רציתי להזכיר אותו, היום, במקרה זה יום הולדתו, ה-80 של דייב מייסון, שאיננו.

1967, Traffic, Dear Mr. Fantasy, לזכרו של דייב מייסון, מהרביעייה המייסדת של הלהקה הזו. אגב, הוא כל הזמן הצטרף, כאילו עזב, חזר, עזב. אומרים שהוא משך יותר לכיוונים האלה, הפסיכדלים, הפרוגרסיביים, ואילו סטיבי ווינווד וסיעה אחרת בלהקה העדיפה יותר להיות ברוק בלוז, למרות שכמובן טראפיק הם כה מגוונים, ואידך זיל גמור. תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה הנאמנה, תודה רבה ליובל זמיר על הסאונד, מיד אחרינו. טוב, אנחנו נפרוש עם Feeling Alright, שזה שיר שכתב דיי מייסון, שר אותו, מופיע בתקליט השני של טראפיק, שנקרא טראפיק, 1968.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש האזהרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24, היום שהיה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק לפי שעה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו הערב ברקע התגובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. מקורות המאורים בפרטים מסרו לוול סטריט ג'ורנל כי תגובת איראן אינה עומדת בדרישות הבית הלבן. לפי הדיווח, איראן מוכנה לדלל רק חלק ממאגר האורניום המועשר שהיא מחזיקה, ואת היתר להעביר למדינה שלישית שאינה ארצות הברית. בנוסף, בטהרן מסכימים לעצור את העשרת האורניום, אך לתקופה קצרה מ-20 שנה, ולא מוכנים לפרק את מתקני הגרעין בשטחם. ידיעה שריכזו כתבנו יניר קוזין וחליל מור. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר, ישראל רוצה לקטוע לחלוטין את התמיכה הכלכלית שמקבלת מארצות הברית.
5: I want to draw down to zero the American financial support we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support. Let's start now and do it over the next decade.
4: אני רוצה להוריד לאפס את התמיכה האמריקנית. אנחנו מקבלים 3.8 מיליארד דולר בשנה, והגיע הזמן שניגמל מהתמיכה הזו. נתחיל עכשיו ונשלים זאת לאורך עשור. כך נתניהו בראיון לתוכנית תחקירי העומק 60 דקות של רשת CBS האמריקנית. הראיון המלא ישודר בשעה 2 לפנות בוקר שעון ישראל. בגץ מינוי רומן גופמן לראש המוסד. פורסמה חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים אשר גרוניס שהתנגד למינויו של האלוף גופמן. בחוות הדעת גרוניס מציין כי ראש המוסד דדי ברנע הביע דעה שלילית לגבי מינוי גופמן. ברנע הבהיר כי הוא לא מכיר את פרטי המקרה של גיוס הנער אל מקייס, אך עם זאת אמר כי אם ראש אגף במוסד אינו עוסק בהפעלה היה מפעיל אדם למרות זאת, הוא לא היה ממשיך בתפקידו, כך לפי ברנע. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי גרוניס ציין שהרמטכ"ל אייל זמיר שיבח מאוד את האלוף גופמן, אך ציין כי הוא היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלה כזו. כך זמיר. כדורגל מהליגה הספרדית. ברצלונה מוליכה 2-0 בסופר קלאסיקו על ריאל מדריד. אם לא תפסיד הערב, ברצלונה תזכה באליפות, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
6: מרקוס רשפורד ופרן טורס העניקו לברצלונה את היתרון 2-0 על ריאל מדריד בתום המחצית, תוצאה שתעניק להם את האליפות ה-29 בתולדותיה. בפלייאוף התחתון בליגת העל, עירונית וריה ניצחה 4-3 את מכבי נתניה, הפועל ירושלים גברה 1-0 על בני סכנין, והפועל חיפה ניצחה 1-0 את מ"ס אשדוד, שנמצאת במקום ה-13 שמוביל לליגה הלאומית.
4: ומזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם
7: 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 4 דקות כאן בגלי צהל, 24 היום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע, הנושאים שעל הפרק, איראן, כן, עדיין, הכנסת פותחת היום את כנס הקיץ, הכנס האחרון לפני הבחירות, הרמטכ"ל ממשיך להזהיר מפני מחסור חמור בחיילים, ובווינה נפתח שבוע אירוויזיון. על כל אלה, בשעה שלפנינו, על כל אלה, אבל לא רק, תחילה אנחנו לפרשת מינוי ראש המוסד רומן גופמן, שתגיע ביום שלישי לבגץ, בינתיים מעבירה היום היועצת המשפטית לממשלה את חוות דעתה, ואיתנו מעיין עדן כתבת המשפט. שלום מעיין, לילה טוב.
1: שלום אפי. כן, אז באמת יום גדוש גם לאלוף רומן גופמן וגם לכל המעורבים בעתירות נגד מינויו לראש המוסד. הכל התחיל הבוקר כשהיועצת המשפטית לממשלה למעשה קראה לבגץ לקבל את העתירות האלו ולבטל את המינוי של גופמן. לטענת בערב מיירה, פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של האלוף גופמן. היא גם הוסיפה כי בהחלטת הוועדה נפלו פגמים מהותיים ושורשיים, הן בהליך שקיימה הוועדה, הן בתשתית העובדתית שעליה התבססה דעת הרוב בוועדה, וגם במסקנות אליהן הגיעו חברי הוועדה. ואנחנו משתלשלים לערב, ראש הממשלה חשף בתגובה לבגץ את חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים, נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, לאחר שזה התנגד למינוי בדעת מיעוט כזכור. בנוסף, הוא גם אישר לפרסם את ההתייחסויות לחוות הדעת הזו מטעמם של שלושת החברים הנוספים בוועדה, שהם כמובן תמכו בגופמן. הוא החליט לחשוף את המסמך הזה ראש הממשלה, לאחר שהיועמ"שית ביקשה למעשה להציג אותו בפני השופטים במעמד צד אחד, כדי להתייחס לפרטים שבו. ראש הממשלה אמר כי הוא רוצה לשלול מראית עין של ניסיון לקיים דיון משפטי במחשכים, ולכן הוא למעשה אישר את הפרסום הזה. ובמסמך הזה הדבר אולי המהותי ביותר, מלבד פירוט על חוות דעתו של גרוניס וגם את חוות דעתם של הנציגים האחרים בוועדה, שאותם אנחנו כבר יודעים מראש, גם את של גרוניס כמובן, מצוינת דעתם הרשמית של שניים מהבכירים ביותר במערכת הביטחון הישראלית על המינוי, ראש המוסד דדי ברנע והרמטכ"ל יאל זמיר. שם נכתב שהרמטכ"ל מצד אחד מאוד מאוד שיבח את האלוף גופמן, נאמר שם שהרמטכ"ל אמר כי הוא עשה שירות צבאי מפואר, אדם מצוין מכל בחינה שהיא, ואפילו מבחינתו, אם הוא לא היה מסוכן לתפקיד הזה, הרמטכ"ל אמר שהוא היה נכון להתקדם לתפקידים משמעותיים מאוד בצהל, ואולי אפילו לרמטכ"ל בסופו של דבר. אבל עם זאת, זמיר אמר שהוא לא מכיר את המקרה של הפעלת אל מקייס, וכי הוא כרמטכ"ל היה רואה את זה בחומרה רבה, למעשה אישור שמפקד אוגדה על הפעלה כזו, כמו שרומן גופמן עשה. ומנגד, ראש המוסד המכהן הביע דעה שלילית מאוד על המיועד לתפקידו. נכתב שם שהוא אמר את הציטוט הבא: אני לא מעלה על דעתי שמישהו מתחתה יאשר מבצע כזה, לקחת ילד בן 17, לאפשר לו לשבת שנה וחצי, שאף אחד לא טרח לבוא ולהוציא אותו, זה לא במוסר, לא בערכים ולא בקווים האדומים, כך דדי ברנע. אבל הוא גם סייג את הדברים אפי, והוא ציין כי הוא לא מכיר לעומק את פרטי המקרה של אל מקייס, וכמובן הדברים האלה של דדי ברנע מצטרפים לאותה העמדה של היועמ"שית מהבוקר.
0: נאמר שממש עוד מעט יהיה כאן אוהד, סליחה, אוהד שלם, שהוא עורך דינו של רומן גופמן. הקלטנו את הרעיון ממש לפני דקות אחדות, רעיון מאוד מעניין, שווה להקשיב. תודה רבה לך, בינתיים מעיין עדן, כתבתנו לענייני משפט. אומרים לילה טוב עכשיו לדורון קדוש, כתבנו הצבאי.
2: שלום אפי, לילה טוב.
0: נתחיל בצפון.
2: כן, תראה, בצפון עוד יום של מלחמה לגמרי, כולל ממש בדקות האחרונות, הזקות שהופעלו במספר מוקדים באצבע הגליל. הזקות האלה הופעלו כתוצאה מכתבם שזוהה באזור הגבול, שוגרו לעבריו מיירטים, ולכן היישובים בצפון חווים את המלחמה הזאת, לא רק בגלל שממש רואים ושומעים את המיירטים חוצים להם מעל הראש, ובגלל שמדי פעם הרחפנים והכתבאמים גם חודרים לתוך שטח ישראל, אלא גם כמובן בגלל ההזקות שמופעלות או לא מופעלות כתוצאה מכל האירועים האלה. זאת אומרת, חשוב להבין איפה הצפון, יישובי קו העימות לכל רוחב הגזרה, ממשיכים לחוות מדי יום שגרת מלחמה לגמרי. מעבר לזה, שנזכיר כמובן שגם שגרה אזרחית לא באמת קיימת, כי עדיין אין לימודים באופן מלא ואין מקומות עבודה באופן מלא, והגבלות על התקהלויות, ונדמה לי שמאוד חשוב להזכיר גם את העניין הזה, בזמן שמדינת ישראל נדמה די חזרה לשגרה. כן. זה אולי קצת קל לשכוח שבצפון עדיין מלחמה על מלא.
0: וחשוב שנזכיר את זה בכל לילה. עוד עניין, הרמטכ"ל מרים היום שוב דגל אדום בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת באשר לצבא המילואים.
2: נכון, תראה איפה זה, נדמה שהרמטכ"ל כבר מנסה למצוא כל מילה אפשרית שהוא יכול לנופף בה בכל מיני פורומים, שבו נאמר את האמת, סביר להניח שהוא גם יודע או מעריך לעצמו שהדברים שהוא ידלפו לתקשורת כדי לייצר סביבם איזשהו שיח ציבורי.
0: כבר לא מדובר במשיכה של דש הבגד, יותר בקריאה.
2: לגמרי, זאת אומרת לקבינט הוא אמר, אני מרים 10 דגלים אדומים, ולא מפתיע אותנו שהדברים שלו מהקבינט דלפו החוצה, ועוררו שערה לאיזה יום יומיים, אבל מאז כבר נשכחו. אז עכשיו הרמטכ"ל מגיע גם לוועדת החוץ והביטחון, ואומר את הדברים הקשים הבאים. צבא המילואים שלנו עלול לקרוס, עומד בפני סכנת קריסה, אומר הרמטכ"ל זמיר, וכנראה שגם הפעם הוא מקווה שהדברים שלו ידלפו החוצה, ושגם זה יעורר את השיח סביב הנושא שצהל כבר ממש מתחנן בפני הממשלה, מתחנן בפני המחוקקים שיבוצע. וזה החקיקה של אותם 3 חוקים שמבחינת הצבא הם הכרחיים להגדלת גודלו של הצבא ולטיפול במשבר כוח האדם המאוד חריף, שזה גם הערכת השירות הסדיר 3 שנים, גם חוק מילואים חדש, אבל בראש ובראשונה חוק גיוס, וחוק גיוס שגם באמת יגייס אוכלוסיות נוספות ובראשן חרדים לשירות בצהל. הצבא פשוט זועק כבר במשך חודשים רבים מאוד שצריך לחוקק את החוקים האלה, ושהצבא על סף משבר כוח אדם שבאמת יהיה קשה מאוד להתמודד איתו ולעמוד במשימות שלו. נדמה לי איפה שכבר שמענו מהרמטכ"ל את הדברים הכי חריפים, כן, הכי קשים שהוא יכול להגיד בעניין הזה, אז הנה היום נדמה שהוא מנסה פעם נוספת.
0: הלוואי שיצליח. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, לילה טוב.
2: תודה, אפי, לילה טוב.
0: ממשיכים לפוליטיקה, כנס הקיץ של הכנסת נפתח אחר הצהריים, זה הולך להיות כנס מאוד קצר, שחר גליק, כתבנו הפוליטי.
3: כן, אפי, נכון, זה יהיה כנס קצר, חודשיים פחות או יותר, עוד אין מועד סיום, אבל ברור שלשם זה הולך, אחריו פגרת הבחירות, אז במקרה הכי מאוחר, 2.5 חודשים, והכנסת יוצאת לפגרה, יכול להיות שזה יקרה כבר עוד 3 שבועות, אם נתניהו יחליט פתאום באמת להקדים את הבחירות לאחד בספטמבר. אז בעצם היום באופן רשמי התאריך של פתיחת הכנס, אבל מחר ישיבות המליאה והפעילות של הכנסת תחודש בעצמה. מה שהיה היום זה ישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה. זו בעצם ועדת השרים שמחליטה מה תהיינה העמדות של הקואליציה בנוגע לכל אחד מהחוקים שיעלו השבוע על סדר יומה של הכנסת, ושם יש הרבה מאוד בלגן. חלק מההצעות החוק שעולות השבוע לכנסת, בדיון עליהם, לבקשת ראש הממשלה נתניהו, עוצרים את הדיון, מקפיאים אותו, ממשיכים אותו אחר כך בהמשך. אחד החוקים למשל של, שדיבר על ההגדרה מיהו יהודי, חוק שהביאו בקואליציה, שאתה יודע, לשנות את חוק השבות ככה שרק מי שהתגייר כהלכה אורתודוקסית הוא יחשב יהודי לחוק השבות, נתניהו דורש להסיר את זה מסדר היום. וגם בדרך כלל כשאומרים שדוחים את הדיון בשבוע, שבועיים, אז יש מועד. הפעם על החוק הזה כותבים, הדיון נדחה עד להודעה חדשה. עוד חוק שדווקא כן עובר היום את ועדת שרים לענייני חקיקה, זה החוק למינוי בכירים. בעצם הקואליציה רוצה לקדם את החוק הזה עכשיו בכנס האחרון של הכנסת הזו. חוק שאומר שכשממשלה נבחרת מגיעה, היא פשוט מזיזה את כל הדרגים הבכירים, את הרמטכ"ל, את המפכ"ל, את כל מי שעומד בראשות מערכות הביטחון ושאר המערכות הגדולות הציבוריות במדינה, ומחליפים אותם. הייעוץ המשפטי לממשלה מתנגד, מוחה היום על הצעת החוק הזו, אבל בכל זאת הקואליציה מחליטה לקדם אותה.
0: יש גם הצעה שבעצם נועדה לשנות מן היסוד את תפקיד היועץ, יועצת משפטית לממשלה. גם זה בקנה.
3: נכון, אז זה בעצם מה ששמחה רוטמן קידם במשך כל הפגרה, החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי, והערכה, בוא נאמר ככה, מכל החוקים שאנחנו שומעים ושאנחנו מדברים עליהם, שמגיעים לאיזשהם שלבים, זה חוק שהקואליציה מתכננת ללכת עליו עד הסוף, חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי. הערכה היא שבסוף זה ייפצל בבג"ץ, אבל לפני כן, עכשיו, בשלב הנוכחי, מבחינת הקואליציה, על זה הולכים בכל הכוח. אבל שים לב לעוד דיון שהיה אמור להתקיים היום, ופשוט בוטל בגלל לחץ ציבורי. ועדת השרים לחקיקה הייתה לה את הישיבה הזו הבוקר, אבל הייתה מתכוננת לה עוד ישיבה, על חוק אחד ספציפי, חוק המשכנתאות, חוק שאומר שמדינת ישראל תסבצד לזוגות שלקחו בעבר ריביות גבוהות שצמודות למדד, כלומר לקחו מרכיב סיכון שעלה עכשיו משמעותית בגלל עליית הריביות. ישראל הייתה אמורה בעצם על פי הצעת החוק הזו שנתניהו קידם לסבצד להם חלק מתשלומי הריביות, אז נתניהו היה אמור לקדם את זה, אבל הרבה מאוד ביקורת ברשתות מצד כלכלנים, אגב, מכל המפה הפוליטית, גם מצד הבייס של נתניהו, ולכן ראש הממשלה מודיע שהוא מבטל את ישיבת ועדת השרים לחקיקה שנועדה לעסוק בחוק הזה. בינתיים החוק הזה יורד מהפרק, יש עוד מי בליכוד שעוד דוחפים כן לקדם אותו בכל זאת, אבל כרגע נראה שנתניהו עוצר את זה, בעיקר בגלל הלכת הציבורי.
0: טוב, הולך להיות מאוד מעניין בכנס הזה, על אחת כמה וכמה אם באמת מועד הבחירות יוקדם. אנחנו נעקוב ונשוחח כאן מדי לילה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה, לילה טוב.
3: תודה, לילה טוב.
0: עכשיו אנחנו אל המסע ומתן בין איראן וארצות הברית, אומרים לילה טוב לאמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, עוד מעט אמיר יצטרף אלינו אל קו הטלפון, נאמר שהמסע ומתן הזה הולך, נמשך ונמרח כמו מסטיק, ואנחנו לא ממש מצליחים להבין גם הלילה הזה, לא ממש מצליחים להבין איפה עומדים הדברים, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מצד אחד שומע הבטחות מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אבל מצד שני אנחנו עדיין לא יודעים איך הסתיימו הדברים כאן. עוד מעט אמיר בר שלום יצטרף אלינו לקו הטלפון, ואנחנו נוכל לשמוע ממנו איפה בדיוק עומדים הדברים. לילה טוב אמיר.
3: שלום אחי, לילה טוב.
0: אז איראן מעבירה היום את תשובתה לארצות הברית, ומכאן אתה תצטרך להסביר לי איפה אנחנו עומדים.
3: טוב, תראה, האיראנים בדרגם שלהם, בדרגם הנכלולית המפותלת ואולי המתוחכמת, אמרו לארצות הברית, ואני אשתמש במילים שלי, אוקיי? תסיימו את המלחמה, דברו איתנו אחר כך, עד אז אין על מה לדבר. בקיצור, סוכים את הכדור למגרש האמריקני ואומרים להם, תעשו מה שאתם חושבים, מה שאתם חושבים שצריך לעשות. למעשה, האיראנים יוצאים מנקודת מוצא שהם בעמדת כוח. הם בעמדת כוח וארצות הברית חלשה. זה לא בהכרח לא נכון, אני חייב לומר. יש לטראמפ כל כך הרבה שעוני חול שעוזלים, והוא לא רוצה לחזור ללחימה, כי הוא יודע איך הוא יתחיל, הוא לא יודע איך היא תיגמר. והאיראנים מנצלים את זה, מנצלים את זה עד תום. בינתיים אני מבין שיש איזו תגובה לא רשמית, חצי רשמית של טראמפ שאומר האיראנים לא רציניים, אבל האם אנחנו הולכים לתקיפה אמריקנית? לא נראה לי, בטח לא ארבעה ימים לפני שהנשיא טראמפ אמרי לסין, לפגישה עם הנשיא הסין אישי, פגישה שהוא מחכה להרבה מאוד חשובה, הוא בטח ובטח לא רוצה להיות טרוד בלחימה שמתחדשת במפרץ הפרסי, והאיראנים מבינים את זה היטב. אגב,
0: אז בוא אני רגע רוצה להשמיע לך דברים שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון לתוכנית 60 Minutes, ותסביר לי איך זה מתיישב, אם זה מתיישב. הנה.
4: What President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not?
0: בעצם אומר ראש הממשלה, מה שהנשיא טראמפ אמר לי זה, אני רוצה להיכנס לשם ואני חושב שזה ניתן לביצוע פיזית, זאת לא הבעיה, אם יש לך הסכם ואתה נכנס ומוציא את זה החוצה, למה לא? בעצם מדבר על האורניום המאושר, אני מבין שהאיראנים בכלל, המילה הזאת, אורניום מאושר, לא עולה על שפתותיהם.
3: מה? אני אמרו דבר מאוד ברור הערב. אנחנו לא מדברים על שום דבר. לא על פרויקט הגרעין. לא על המעורבות האזורית שלנו, לא על מיצר הורמוז, אנחנו לא מדברים על שום דבר. תסיימו את המלחמה, דברו איתנו. עד אז אנחנו לא מדברים על שום דבר. המצב שכרגע הוא המצב שאנחנו ממשיכים איתו, וזה אומר, מבחינת איראני מטילה סגר על הורמוז, לא, לא, לא משנה שיש גם
0: תשמע,
3: סגר.
0: תשמע, זה לא יאומן. אתה היית מאמין לפני חודשיים שאנחנו נגיע למקום הזה?
3: לא.
0: חוץ מלהוריד אותם לא. על הגחון, את האמריקאים, ובכביש עוקף גם אותנו, בעצם הם לא משאירים שום ברירה, והם גם יודעים שטראמפ לא ממהר לממש את הברירה הזאת שנותרה לו.
3: אפי, אני מזכיר לך דבר אחד. כשהוא חזה הפסקת האש, נאמר במפורש, לבנון לא קשורה להפסקת האש במפרט.
0: כן.
3: עברה יממה, והפסקת האש במפרט זחלה, בדיוק, זחלה לה, והגיע גם ללבנון, ותראה מה קורה בלבנון. יש כביכול הפסקת אש, ידיה של ישראל כבולות, חיזבאללה נמצא במצב הכי טוב שיכול מבחינתו. הוא אי אפשר לתקוף אותו במרכזי הכובד שלו, לא בדחיה ולא בבקעת הלבנון. הוא כל הזמן מנהל אש כזו או אחרת עם, עם ישראל, והוא מכתיב את התנאים לממשלת לבנון. איך, אם להיפגש, איך להיפגש? בעניין הזה אין ספק שהאיראנים הצליחו, אני רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד הצלחה אסטרטגית, כי זה מוקדם מדי, אבל יש פה הצלחה טקטית, יש פה הצלחה טקטית ללא ספק. אבל
0: תשמע, אולי אני מרחיק לכת, אבל אני חושב שהמלחמה הזאת עוד תלמד בשיעורי היסטוריה, כשאתה יודע, כשיבואו לדבר על מגבלות, על מגבלות הכוח.
3: אבל זה לא, זה לא כל כך מדויק, כי תראה, הם, יש, יש, וזה, זה מה שעשיתי להגיד קודם, יש עוד מימד אחד שאנחנו לא רואים, אף אחד לא רואה, אבל הוא מימד שהוא משחק את טובת ארצות הברית, וזה העניין, הדימום הכלכלי של איראן. תראה, אתמול התפרסמה ידיעה בעיתון, שם, בעיתון רפורמיסטי, שמדברת על הפסקת הסובסידיה הממשלתית לתרופות, עלייה של 300% במחיר התרופות, זה מצטרף לעלייה של 700% במחירי הבשר, זה מצטרף לזה שאין שמן מאכל, והמבריחים שהבריחו סיגריות מטורקיה לתוך איראן עברו להבריח שמן, כך שאתה רואה שכל הפרמטרים הכלכליים,
0: כל מה שאתה אומר נכון, אבל יש גם את הצד השני של סגר על מיצרי הורמוז, ומה זה עושה למחירי הנפט בעולם, ועד כמה העולם יכול להמשיך עם סגר שכזה, אז אתה יודע, זה רץ לשני הצדדים, אבל אנחנו כמובן
3: בתווך. אני חושב שהתהליך בתוך איראן הוא תהליך שהוא הרבה יותר, נקרא לזה כך, עמוק ומסכן את המשטר. עם מיצרי הורמוז והדפיציט והחוסר בנפט בעולם, עם זה אפשר להתמודד. אגב, המחסור כן. בנפט בעולם, וזה תשאל את המומחים, הוא לא מחסור מיידי. מה שאנחנו רואים זה פשוט ספקולנטים שחוששים שאם וכאשר זה יימשך, אז אנחנו ניכנס למשבר נפט, ולכן אנחנו רואים את המחיר של הנפט עולה. אבל פיזית לא אמורה להיות כרגע בעיה, משום שארצות הברית את המחסור של הנפט האיראני היא ממלאה מהתעשיות הנפט שלה.
0: אנחנו בנינו לא מעט טילי טילים על יכולת העמידה האיראנית, ואני חייב לומר שעד עכשיו הם די מפתיעים לטובה, לרעה, אתה יודע, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל אנחנו נמשיך לעקוב. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, לילה טוב.
3: לילה טוב,
0: אפי. היום הוגשו כתבי אישום כנגד המעורבים ברצח הנער עמנו זלקה בפתח תקווה. נעמה מזור כתבתנו, לילה טוב.
5: לילה טוב, אפי. כן, יותר משבועיים לאחר הרצח הנורא של עמנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, הבוקר הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13-17 שהיו מעורבים ברצח. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות, עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, ועוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים, העשויים להוביל לעונש של עד 20 שנות מאסר. ירוס אחותו של אימנו זיכרונו לברכה סיפרה על תחושותיה הקשות לאחר הדיון.
6: אנחנו עמומים, שבורי לב, כעוסים מאוד, והסנגורים שלהם אמרו לנו לא, צריך לשחרר אותם, יש להם בית ספר, יש להם מבחנים, זה נראה כמו ספסל בית ספר, כמו כאילו באו למסיבת כיתה, זה בושה וחרפה שזה המצב שלנו. אנחנו ממש באלם ומחכה לנו מסע ארוך, ואנחנו לא נוותר.
5: אז כן, אפי, כעת כשהוגשו כתבי האישום, התיק הפלילי עובר לדיונים בבית המשפט המחוזי, כשהדיון הבא בעניינם נקבע ל-25 במאי. הפרקליטות ביקשה להשאיר את כלל הנערים במעצר עד תום ההליכים, ולנו נותר בינתיים לחכות ולראות איזה עונש ייגזר לבסוף על אותם הנערים המעורבים ברצח הנורא של עמנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה.
0: נעמה מזור, תודה, לילה טוב. 24 יום שהיה, העורכת שלנו הלילה הזה היא נורית לויליך לחיאני, ליאלת זטה אינגדאיו ותמר אנקרי בהפקה, מיכאל הראל וטכנאי השידור שלנו אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם, פותחים עם שיר חדש וחשוב של נועה קירל, שמדבר על הפרעות אכילה ועל דימוי גוף, הכי יפה כשטעים לך.

0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לפרשת מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד, הדיון בבגץ מתקיים ביום שלישי, עוד לפני כן מעבירה היום היועצת המשפטית לממשלה את עמדתה, וטוענת שמינויו של גופמן לתפקיד בעצם מגיע אחרי חוסר סבירות קיצונית של הוועדה, ועדת הבכירים שהחליטה לאשר את המינוי הזה. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת עורך הדין אוהד שלם, פרקליטו של ראש המוסד המיועד רומן גופמן. שלום לך אדוני, לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב.
0: אני רוצה לפני שאני שואל אותך כעורך דין וכפרקליטו של גופמן, לשאול אותך שאלה כאזרח במדינת ישראל. מה חושב אדוני על מינוי לראשות מוסד, מי שראש המוסד הנוכחי טוען שאותו מועמד יש לו בעיה משמעותית בהיבטי תואר המידות והצבת גבולות עצמיים?
1: שאלה שאף אחד לא שאל אותי והיא שאלה מצוינת, והתשובה לזה שאני מאוד מאוד מתרגש וסומך על המינוי של ראש הממשלה שיש לו את הראייה הרחבה ביותר כדי להבין מה הצורך המבצעי הכי דחוף וחשוב כדי לשמור על ביטחון מדינת ישראל. ולכן בעיניי המדד היחיד שקובע הוא מה עמדת ראש הממשלה, גם יש לו את הסמכות והאחריות.
0: לראש הממשלה יש את הסמכות, על כך אין חולק, אבל אומר האיש שכרגע נמצא בראש הפירמידה שלהעניק את האחריות לרומן גופמן שיש לו בעיה של תואר מידות בארגון שגם ככה החוק מאוד מעורפל לגבי דרכי פעולתו, זה דבר מאוד מאוד לא אחראי ולא נכון. מכך אתה לא חושש?
1: יותר מטריד אותי זה הדיסאינפורמציה שאתה נמצא בה. כלומר, ראש המוסד אמר לוועדה למינוי בכירים בצורה מפורשת, אני לא יודע כלום על הפרשה, לא מכיר שום דבר, חוץ ממה שקראתי בעיתון הארץ, לא מכיר כלום. אני לא יכול לחוות דעה על המעשה הספציפי. כל מה שאני יודע זה שאם מה שמתואר בתקשורת נכון, אז מדובר בדברים חמורים. אתה מבין מן הסתם שכשהוועדה בחנה את זה לעומק, ואלוף פיקוד הצפון והרמטכ"ל אומרים לוועדה אין שום פגם מוסרי, אנחנו בדקנו וירדנו לתוך הפרטים, אז דעתם אל מול דעת ראש המוסד שלא יודע פרט אחד מהפרטים, אתה מבין איזו עמדה רצינית יותר?
0: לא, אבל הוא אומר עוד כמה דברים, הוא אומר שלרומן גופמן יש בעיה משמעותית בהיבטי תואר מידות והצבת גבולות עצמאים.
1: הוא לא אומר את זה כי הוא לא יודע מה היה המקרה בכלל, הוא אומר אני לא מכיר את העובדות. הוא אומר לוועדה, שחור על גבי לבן, אני לא מכיר את
0: העובדות. אז בעצם מה שאתה אומר שכל הציטוטים שמובעים כביכול מתוך מכתבו של דדי ברנע לוועדה, בעצם מדובר בדיסאינפורמציה?
1: אני לא מכיר איך אתם יודעים על המכתב של ראש המוסד. המכתב הזה נמצא רק אצל היועצת המשפטית לממשלה. היא היחידה שמחזיקה במכתב, ונורא מטריד אותי שאתה אומר שראית ציטוטים ממנו. זה מכתב שלכאורה הוא חסוי,
0: הציטוטים, ובכל מקרה הציטוטים פורסמו בתקשורת, מן הסתם אדוני יודע איך מתנהלים הדברים, נכון שהוא נמצא בידיה של היועצת המשפטית לממשלה, אבל מן הסתם דברים מוצאים את עצמם דולפים
1: מוצאים לתקשורת, דברים מסמכים סודיים בדיוק כמו שהיה לנו בפרשה.
0: תראה, יותר מזה, ראש המוסד מכירים. גם אומר, אני מוכן להגיע לבגץ ולהסביר פנים אל מול פנים את עמדתי. כלומר, ראש השבק כנראה יש לו דעה קצת יותר מוצאים צקה ממה שאדוני חושב.
1: ראש המוסד, לא ראש השבק.
0: ראש המוסד.
1: זה לא סתם מה שנקרא הקפיצה, הטעות הפרודיאנית שלך, כי גם בשבק, במינוי של זיני, היה לנו את אותו עניין. שוב פעם, חוברים, באמת אותם עוד רגע, עוד שבועיים, מה שהיה אז רונן בר, זה דברנה, הוא הופך להיות לשעבר. והם
0: אני אגיד לך למה הטעות הפרודיאנית שלי, כי זה הרבה יותר מפחיד המוסד, כי השבק פועל על פי חוק. המוסד, גבולות הפעילות שלו הם הרבה הרבה יותר מעומעמים ומפחידים, כן? אפשר להשתמש בביטוי מפחידים.
1: מה אתה מניח? אתה מניח פה הנחה מובלעת שגם היועצת משתמשת באותה הנחה, ואומרת דבר כזה, כשראש השבק הוא ממונה על פי חוק, ומי שממנה אותה זה הממשלה, ולא ראש הממשלה. פה את ראש המוסד זה לא מינוי של הממשלה, זה מינוי של ראש הממשלה. עכשיו, בתוך השאלה שלך, אתה אומר, ראש המוסד הרי מדווח לראש הממשלה באופן ישיר. כלומר, המוסד וראש המוסד בפיקוח מתמיד של מי? של ראש הממשלה. עכשיו אתה אומר, אני לא סומך על ראש הממשלה.
0: לא, ממש לא, לא, בוא. אל תפרש אותי, אני לא מפרש אותך. מה שאני אומר, שראש הממשלה, מלבד היותו ראש ממשלה, הוא גם דמות פוליטית, ולכן שיקוליו הם לא רק שיקולי ממלכתיות.
1: זה כבר עוד הנחה מובלט, שאין לדעת, הוועדה למינוי בחורים, כולל השופט גרוניס, דחו את העמדה הזאת לחלוטין. ראש הממשלה...
0: להזכיר לך שגם השופט גרוניס שעמד בראש הוועדה חושב שהמינוי הזה לא נכון?
1: בלי שום קשר לראש הממשלה.
0: בלי שום קשר לראש הממשלה, צודק.
1: גרוניס דחה את כל הטענות נגד על איזשהו קשר, וכאילו יהיה פה איזה אירוע פוליטי, הוא אמר שום דבר קשקוש בלבוש. אני עומד בראש ועדת החקירות, הצוללות, ואין שום קשר, ודחה את זה ממש על הסף.
0: ועדיין גרוניס חושב, ועדיין גרוניס, שהוא האישיות היחידה שהיא אישיות מקצועית בוועדה הזאת, והוא לא מינוי פוליטי כזה או אחר, עדיין חושב שרומן גופמן לא צריך לעמוד בראש המוסד.
1: זה בסדר גמור, זו דעתו. נכון. זה היה דעת מיעוט בתוך הוועדה. הוועדה קיבלה מנדט על פי החלטות ממשלה, לא הממשלה הזאת אגב, ממשלות קודמות, והחלטות המתקבלות על פי רוב, לא על פי דעת מיעוט. ודעת הרוב נחרצת בעניין. עכשיו, יש טענה שעולה על ידי היועצת, זה התגובה שהגישה היום, שלא כל חברי הוועדה נחשפו לחומר, ולכן לגרוניס איזשהו יתרון יחסי, כי הוא ראה את החומר הסודי. התשובה היא שגם זה לא נכון. כל חברי הוועדה נחשפו לכל החומר.
0: אם מדברים על עמדתה של היועצת, היא גם טוענת שהפרשנות שניתנה לדברים של הרמטכ"ל הייתה מעוותת.
1: אוקיי, אז אומרת את זה היועצת. כולנו יודעים...
0: לא, מן הסתם בית המשפט יצטרך להכריע בסוגיות האלה.
1: יכול להיות, אבל בית המשפט כבר בפעמים האחרונות לקח את היועצת המשפטית ואמר לה, תראי, קודם כל, העובדות לא נכונות, דבר שני, גם הפרשנות המשפטית התשוגה. אז כבר מחזקה שהיועצת היא פרשנית המוסמכת של החוק, אנחנו בעולם שבו היועצת המשפטית כבר ודאי חזקה שהיא לא פרשנות מוסמכת, כי היא שוגה פעם אחר פעם, אגב, אם טיפות תהיה, לא אתה כמובן חלילה, אבל אם תקרא בהגינות ותפנה למשפטנים הגונים, ויש כאלה מלא, בצד השמאלי של המפה, מכל המכונים שתרצה, יגידו לך שזו דעה קיצונית של היועצת שלא תעמוד לביקורת שיפוטית בכלל, כי היא מתחה את הקצה עד הסוף.
0: שתי שאלות קצרות יש לי לסיום, אפרופו הדברים שהשמעת באחרית דבריך. האם אני יכול להבין מכך שאם בגץ יחליט, עזוב לרגע את התוקף המשפטי של החלטת בגץ, אם בגץ יחליט שהמינוי הזה לא ראוי, רומן גופמן יקבל את החלטת בגץ?
1: אני לא מצליח להבין אפילו מאיפה אתה שואל את השאלה הזאת. יש איזושהי... סטייט, כן, הווה, מינה?
0: אין היום אנשים בציבוריות הישראלית בממשלת ישראל שטוענים שהם לא יקבלו את החלטת בגץ?
1: תשמע רגע, ברצינות, קח לך שתי דקות, קח נשימה עמוקה, אתה מדבר על האלוף רומן גופמן, אדם שכל אלופי המטכ"ל חותמים על המינוי שלו, אדם שאלופים בדימוס, אנחנו מזיקים חוות דעת של אלוף אחרי אלוף, שאומרים שזה אדם המתאים לא להיות ראש מוסד, אלא להיות רמטכ"ל, שהרמטכ"ל בעצמו אומר.
0: אז מה הבעיה שתגיד לי שאין מצב שרומן גופמן לא יקבל את החלטת בגץ, במקום ללכת סחור וסחור?
1: אבל אני אענה לך על זה בדיוק שנייה אחרי שתגיד לי, שאני רוצה לשאול אותך, האם יש, תראה, יש חששות, האם היועצת המשפטית תבחר לציית לחוק, אחרי שבגץ יגיד ששוב פעם היא כשלה בתפקידה. אני לא בטוח שהיועצת המשפטית תציית לחוק, כי עד עכשיו היא לא מצייתת לו. כשבגץ אומר לה להגיש עמדות, היא לא מגיבה, ולא עושה את הדברים שהיא נדרשת. אז עכשיו אתה שואל אותי, האלוף גופמן חשוד אפילו בפרומיל שהוא לא יעשה את זה?
0: חס וחלילה, הוא לא חשוד, אל תשים דברים בפי, שאלתי שאלה.
1: אז אני אומר לך, השאלה היא שאלה קנטרנית, מי צריך להפנות את השאלה אליה?
0: יכול להיות שהיא שאלה קנטרנית, ועדיין התשובה?
1: התשובה היא... אתה יודע את התשובה, אם היא לא הייתה ברורה מה שאמרתי.
0: מעולה, אבל אני רוצה לשמוע אותה. מעולה, אני רוצה לשמוע אותה מעורך הדין שמייצג את רומן גופמן. מה הבעיה עם זה? אלא אם כן יש בעיה.
1: אין שום בעיה, ואתה יודע את זה, כי עשרות שנים אלוף גופמן מציית לחוק.
0: יכול להיות שאני יודע, אבל אני מעדיף לשמוע דברים נכוחים.
1: אני עונה לך דברים נכוחים, שכנראה לא היו ברורים מספיק. במשך עשרות שנים, אלוף גופמן הוא שליח של מדינת ישראל, כולנו חייבים לו את חיינו.
0: אין חולק על כך.
1: הוא ימשיך להיות שליח של מדינת ישראל, ומחויב לציית לחוקיה ולדיניה ולדקדק אחר כל החלטה. אני באמת חושב
0: הלכנו סחור וסחור כדי להגיע לדבר הברור מאליו. שאלה אחרונה לסיום, האם נראה לך הגיוני, אני שואל אותך כאיש מקצוע, שהוועדה או שבגץ יקבלו החלטה מבלי לשמוע את אוריאל מקייס?
1: בוודאי, תקשיב רגע. אוריאל מקייס לא קשור בכלל, בכלל, בכלל לסיפור, אתה צריך להבין את זה, וזו השאלה האחרונה שלי, שאלה אולי לכאורה אמורה להיות הכי מעניינת. אוריאל מקייס קשור בפרשה חמורה מאוד, שאי אפשר לדבר עליה, כי יש עליה חיסיון, כי היא קשורה ליחידת מודיעין מסווגת, כי יש שם חיילים שישבו בכלא, אין לזה שום קשר לרומן גופמן. תבין את זה. רומן גופמן לא הפעיל אותו, הוא לא הכיר אותו, הוא לא פגש אותו. מי לא בדק את זה? כולם בדקו את זה, ויש דעת מיעוט של גרוניס, ואתה חושב שעכשיו בית המשפט העליון יבוא ויתערב? בשאלה שהיא כל כך אין עליה מחלוקת,
0: אני לא חושב, אני שואל, יש הבדל בין לחשוב לבין לשאול. עורך הדין נועד שלם, פרקליטו של רומן גופמן שמיועד לתפקיד ראש מוסד, חשוב לי מאוד לומר, דווקא בעקבות השיחה הקצת לוהטת שהתנהלה כאן בדקות האחרונות, שאין חולק על כך שרומן גופמן הוא בן אדם שתרם המון למדינת ישראל, בין אם יוחלט שיהיה ראש המוסד ובין אם לא יוחלט שיהיה ראש המוסד, רומן גופמן הוא איש ראוי שתרם המון למדינת ישראל, וכולנו חווים לו חוב של כבוד ואף למעלה מכך. עורך הדין נועד שלם.
1: סיימנו בהסכמה, יאללה.
0: הנה, זה אנחנו מסכימים. תודה, לילה טוב.
1: ביי לי, טוב.
0: 24 היום שהיה, 11 ועוד כמעט 37 דקות, כנס הקיץ של הכנסת נפתח היום, לא ממש יודעים לכמה זמן, הבחירות בפתח, ועל קו הטלפון נמצא איתנו הדוקטור אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום אסף, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב.
0: מפית אתמול בעיתון הארץ, באתר הארץ, וחשבתי שזה מספיק חשוב שגם המאזינים שלנו ישמעו, למה אנחנו צריכים לשים לב בכנס הנוכחי של הכנסת, איזה הצעות חוק על השולחן אנחנו שומעים.
2: נכון, אז המיפוי שלי עסק בעיקר בחוקים שקשורים לבחירות לכנסת, כן? כי זה הכנס האחרון של הכנסת, כמו שאמרת, אם רוצים להעביר חוקים שקשורים לבחירות, חס וחלילה, חוקים שעלולים לפגוע בתואר והוגנות הבחירות, זו ההזדמנות האחרונה. אני מקווה ומאמין שזה לא יקרה, כן? אני חושב שצריך להיות ברור לכולם שגם אם רוצים לתקן את דיני הבחירות, ולפעמים ראוי לתקן אותם, זה לא הזמן, כן? כשמערכת הבחירות כבר התחילה, שהשחקנים הפוליטיים כבר התארגנו, אבל בכל זאת, הסכנה קיימת ויש כמה חוקים שצריכים לשים אליהם לב. למשל, יש שלל הצעות חוק שמבקשות לתקן את הסעיף בחוק יסוד הכנסת שמדבר על פסילת רשימות ומועמדים. תמיד יש שלל הצעות חוק האלה שבגדול מבקשות להקל על פסילת רשימות ומועמדים. יש למשל הצעת
0: שההליך היום חוק... רק נאמר הוא שבעצם בגץ מחליט בסופו של עניין האם נפסול רשימה מלרוץ לכנסת.
2: לא, ההליך הוא שוועדת הבחירות המרכזית, המליאה הפוליטית שמורכבת מנציגי הסיעות וועדת הבחירות המרכזית מחליטה, ואחר כך זה מועבר באמת לאישור בית המשפט העליון, אפשר גם לערער ישר לבית המשפט העליון, נכון, אבל יש עילות בחוק שלפיהם גם ועדת הבחירות המרכזית וגם בית המשפט העליון אמור לפסול, לפסוק האם מועמדים ורשימות יכולים או לא יכולים להתמודד בבחירות. אז למשל, אחת ההצעות של אופיר כץ מהליכוד מבקשת להקל מאוד על פסילת רשימות ומועמדים בכל מה שנוגע להבעת תמיכה במעשה טרור. היום בהחלט אפשר וצריך לפסול מועמד או רשימה שתומכים במעשה טרור, אבל יש מבחנים, צריך לעבור הרבה מבחנים להוכיח שבאמת מדובר בתמיכה עכשווית במעשה טרור ורלוונטית. לפי הצעת החוק, גם התבטאות ישנה, לא רלוונטית, חד פעמית, שאולי יכולה להשתמע כתמיכה כזאת, תאפשר לפסול רשימות ומועמדים. אז זו דוגמה אחת. יש לנו את חוק בנט, אתה זוכר אותו? הוא עורר שערה לפני כמה חודשים. החוק הזה
0: משהו על המימון של המפלגות למי שיש לו חוב.
2: נכון, נכון. הוא בעצם ראשי מפלגות כמו בנט, שעומד בראש מפלגת בנט 2026, יצטרכו לשאת בחובות של המפלגות הקודמות שלהם, כן?
0: אבל אם בנט חבר ללפיד?
2: זה לא משנה. בנט עדיין מתמודד כיושב ראש מפלגה, מפלגת בנט 2026, או כיושב ראש הרשימה, והוא יצטרך לצאת, אם החוק הזה יעבור, בחובות של הבית היהודי וימינה, של 18 מיליון שקלים, כן? חובות כבדים מאוד שבאמת יקשו עליו להתמודד בבחירות. אז באמת החוק הזה הוא נוגע בבעיה ממשית, חובות של מפלגות, אבל הוא מכוון באופן ספציפי כלפי בנט, כן? הוא לא נוגע בבעיה כללית יותר של מפלגות אחרות שנמצאות בחובות. הליכוד למשל זו המפלגה שנמצאת בחוב הכי כבד היום בישראל, גם יש עתיד נמצאת בחובות של כמה מיליונים, והחוק בכלל לא נוגע במקרים האלה, אלא רק במקרה המאוד מאוד ספציפי של בנט. ולכן גם אם החוק הזה יעבור, כנראה שהוא ייפסל בידי בג"ץ.
0: דרך אגב, כל החוקים שאתה מדבר עליהם, אלה חוקים שיכולים לעבור ברוב רגיל?
2: זה כבר תלוי, בפרשנות, אבל סביר להניח שידרשו רוב של 61, כי זה פוגע בעקרון השוויון בבחירות לפי חוק יסוד הכנסת.
0: שנכון לעכשיו גם את זה יש לקואליציה.

0: המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה, לילה טוב.
1: תודה לך, לילה טוב.
0: רבע לפני חצות, בואו נבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו. נכון, אין מסחר היום, לא בתל אביב, לא בוול סטריט, אבל היה סוף שבוע ירוק ירוק.
2: תדמתי, אפיל, תדמתי. תל אביב 35 עולה באחוז, 90 יורד בנקודה 3, אבל נדלן עולה בחצי אחוז, ובוול סטריט נאסדק עולה באחוז 7, דאו לא עושה כלום, ו-S&P עולה באחוז ב-0.8.
0: טוב, אני יודע שאני בעמדת מיעוט באשר להצעת החוק לסבסוד משכנתאות, כי יש לי מה שנקרא עניין אישי בהצעה הזאת, אבל עושה רושם, אני אומר עושה רושם, שגם ראש הממשלה הבין שהוא לא יוכל להעביר את זה.
2: תראה, הוא יכול להעביר כל דבר, אבל נתניהו הוא לא מטומטם, הוא הבין שמה ששמחון מציע זה פשוט ביזיון. ראינו את נתניהו מעביר ביזיונות לא קטנים, אבל אני חושב שמה שסמכון מציע, וסמכון כבר הפך כבר כמה זמן זה שהוא מציע הצעות ביזיוניות, שרוב מכריע מהן לא מיוסף, זאת הוא מין כמו מפריח בועות סבון כזה. אז תראה, יש פה כל מיני סיבות למה להתנגד לזה, בנק ישראל מתנגד חריף לדבר הזה, אני חושב על זה בצורה אחרת, עצם זה שאנשים זה לא קשור בהכנסה, זה לא קשור אם אתה עובד, זה לא קשור אם אתה תורם לכלכלה, אתה יכול להיות עבריין שעובד בשחור ועדיין תקבל את התרומה הזאת, את המענק למשפט.
0: אני חייב להגיד שהדבר היחיד שהוא באמת מעצבן בהצעת החוק הזאת, כי מה לעשות, מי שבכל זאת כן רכש דירה, אלה בדרך כלל האנשים שיש להם טיפה יותר, שהצליחו להסתדר. ומה עם כל אלה ששוכרים דירות, נאלצו לספוג את העליות המטורפות בשוק, ומי יפצה אותם?
2: השם ירחם, אני מסכים. אבל תראה, אתה רואה את סמכון, הוא מציע דברים שהם לחלוטין חסרי היגיון, ומדובר פה על סכום משמעותי, ומדובר על חוסר יושר.
0: אני לא יודע אם הם חסרי היגיון, אבל שוב, אם היו חושבים על התמונה הרחבה, גם לדוגמה על מי ששכר דירות באותה תקופה ואיך מפצים אותו, אז זה היה יכול להיות מתקבל על הדעת, למרות שאני מסכים איתך, בסופו של דבר, בן אדם שחתם על חוזה, היה אמור לקחת את כל המשמעויות של החוזה הזה בחשבון, כולל סיכונים.
2: אני אגיד לך מה המנגנון שיש בעולם, ואני אוהב אותו, זה להכיר במשכנתא בתור הוצאה מוכרת, כמו
0: נכון,
2: לעסק.
0: נכון,
2: ואז
0: נכון.
2: ואז באים ואומרים, אוקיי, אפי משלם ככה וככה.
0: בדיוק.
2: ננקב, והוא ישלם את המס מהשאר, ובצורה כזאת, זה נראה לי שזה גם היה עוזר למעלה המשכנתאות, וגם, וזה לא היה רטרואקטיבי, שזה דבר דפוק ברמות. והכל עכשיו היה בסדר גמור מזה.
0: אלכס קומן, רשמנו לפנינו, ניפגש כאן מחר. לילה טוב, ביי ביי.
2: לילה טוב.
0: 24 היום שהיה. אנחנו עכשיו להצהרה מאוד מעניינת של אילון מאסק, שאומר היום שתוך פחות משנה, אנשים שנולדו עיוורים או איבדו את ראייתם במהלך השנים, עשויים לראות שוב. הוא קושר זאת לחברת השתלים המוחיים שבבעלותו ניורלינק. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת הפרופסור אמיר עמדי, שהוא ראש מכון ברוך איפצ'ר לחקר המוח, הקוגניציה והטכנולוגיה באוניברסיטת רייכמן, וגם שותף מייסד ומדען ראשי של חברת אמפי. שלום לך, לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: טוב, אילון מאסק ידוע באמירות הפרובוקטיביות והקיצוניות שלו, זה לא אומר שמדי פעם הוא גם לא מממש אותן, אבל בוא תנסה להסביר לי על מה הוא מדבר היום.
3: אוקיי, אז במילים פשוטות, חשוב שנבין שכל חוויה שיש לנו, ראייה, שמיעה, רגשות, מקורה בחשמל במוח. זה כבר ידוע המון שנים, מישהו בשם פנפילד, שעבד עם חולי אפילפסיה כבר בשנות ה-30 ו-40, ראה שאם הוא מגרה חשמלית את החלק האחורי של המוח, אנשים חווים חוויה של ראייה, למרות שהם לא רואים כלום, אוקיי?
0: אוקיי.
3: או בעבר למה שהם רואים. אז זה הבסיס, אוקיי? ומה שאילון מאסק עושה בנורולינק, הוא מפתח בעצם שתי טכנולוגיות במקביל, אוקיי? הטכנולוגיה המרכזית זה שבב של מערך של המון המון אלקטרודות שיכולות להפעיל, להזריק חשמל למקומות שונים בקליפת המוח הראייתית. וזה משהו שדווקא יש גם חברות אחרות שכבר עשו ניסויים בעברית.

0: מהבחינה הזאת אין פה איזה פריצה דרך מתוחכת, רק באיכות
1: השפט
0: שלו וכו'. זה עובד. זה עובד, זה די מדהים, זאת אומרת, אנשים שלא ראו נגיד 20 שנה, אתה שם להם את השבב, מפעיל חשמל, והופ, אחרי שהם היו בחושך 20 שנה, רואים אור. אוקיי?
1: אז זהו, צריך לומר שזה לא ראייה כמו שאנחנו מכירים את המושג הזה, ראייה.
0: נכון, אז עכשיו אומרים, השטן הוא בפרטים, אז הפרטים, עכשיו הדבר השני שהוא פותח זה רובוט שהופך את כל הניתוח הזה, יכול לדמיין שניתוח מוח פתוח, זאת אומרת, שווה יכול להיות מאוד מורכב, אז הוא פיתח איזשהו רובוט שמאוד מפשט את התהליך הזה, כי החזון שלו הוא בכלל הרבה יותר רחוק, לא רק להחזיר ראייה לעברים, ויש לו פרויקט אחר של אנשים משותקים, שמצליחים להזיז זרוע רובוטית או פרוטזה, אלא הוא בעצם רוצה לשלב אינטליגנציה מלאכותית, AI, עם המוח האנושי עם הרקמה הביולוגית הרגילה.
1: אבל אני רוצה שתאמר מילה על הראייה הזאת שאנשים יהיו מסוגלים לראות.
0: אתה שואל פה שאלה מצוינת, וזה בדיוק מה שאין בפרס רימיסים ובמה שהם משחררים. אנשים יוכלו לראות, זה לא בדיוק ככה. ראייה באיכות מאוד נמוכה, ברזולוציה מאוד נמוכה, זה עדיין מדהים. אבל זה הדבר הפחות חשוב. הדבר היותר חשוב הוא שבעצם אנחנו לא מבינים את הקוד של החשמל במוח עד הסוף, ולכן מה שקורה זה שבהתחלה הם לא מצליחים להפוך את הגירוי החשמלי לתמונה קוהרנטית, ואז זה קצת כמו ללמוד שפה חדשה או ללמוד לרחוב האופניים, זה דורש אימון יום יומי.
1: אם אני מנסה ככה להשוות את זה למשהו שאני מבין, שאני יודע, בילדותי הייתה לי תופעה מה שנקרא עין הצלה. העין הצלה זאת אומרת שאתה רואה משהו, אבל אתה לא רואה את זה חד וברור, כלומר זה לא HD, זה לא 4K, אלא משהו מאוד מאוד, איך נגדיר את זה, מגורען, מאוד, כלומר אתה רואה משהו, אבל זה לא מה שכולנו מגדירים כראייה.
0: נכון, ואתה גם בעין הצלה לא מצליח ליצור מזה תלת ממד
1: נכון.
0: בצורה הרגילה. האמת שזו דוגמה מאוד יפה לזה שאנחנו רואים דרך המוח ולא דרך העיניים. העיניים זה רק תחנה מספר אחת. בעין הצלה למשל, מה שקורה, אם היא מעל לזווית מסוימת, אז שתי העיניים רואות בעצם תמונות אחרות. בעין רגילה רואים תמונה דומה קצת בהסתה, וזה הבסיס לסרטי תלת ממד ולראיית תלת ממד, שזו אותה תמונה רק בהפתה קלה.
1: אבל אני חושב שהפריצת הדרך היא שבעצם אם אתה מתחיל לראות משהו, אז מן הסתם הסיכוי שבמהלך השנים נצליח לחדד את התמונה, לעשות אותה יותר קוהרנטית, הוא גדול יותר מאשר לא בכלל.
0: בדיוק, וזה בדיוק הגישה שלהם. הם מתחילים גם באימונים, מיד אחרי, גם בפרויקט של המשותקים וגם של העברים. הם מתחילים אימונים יומיומיים, והראייה לאט לאט, זה יכול לקחת גם שנה של אימון.
1: בעצם אם אני הולך איתך עוד צעד אחד קדימה, יש כאן איזשהו סוג של כביש עוקף לעיניים. כלומר, בעצם עובדים עם המוח.
0: בדיוק. מה שעושים זה, יש מצלמה שרואה במקום העיניים. צריך חשוב להבין שמעל 95% ממקרי העיוורון, זה אנשים שאיבדו את החלקים שונים של העין, הרטינה, החלקים אחרים, לא ניכנס לפרטים. עצב הראייה,
1: ובעצם... כלומר, כל עוד המוח לא נפגע, אפשר לעבוד.
0: בדיוק, שזה רוב המקרים. ומה שעושים, המצלמה רואה במקום העיניים, שולחת את זה ליחידת חישוב, מחשב, סמארטפון, whatever, עם אלגוריתם מאוד מתוחכם.
1: והמצלמה בעצם תשב על סוג של משקפיים שאותו אדם ייאלץ להרכיב.
0: בדיוק, משקפיים, תיאורטית אפשר גם להשתיל אותם, מדברים אפילו עדשות, יש כל מיני סוגים. שיכול להיות מצלמה שהיא עדשה שמתלבשת עליהם, במקרה שלהם כן זה משקפיים.
1: ואנחנו באמת נמצאים לדעתך שנה מהפתרון הזה? כמו שאומר אילון מאסק?
0: אני חושב שאנחנו שנה מאנשים ראשונים שיעברו את הניתוח ויראו אור ויראו דפוסים די בסיסיים.
1: יש כאן משהו מאוד מעודן, שאני מבין שה-FDA הולך איתם סוג של יד ביד.
0: כן, אז אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד מעניין, גם בהקשר של השיתוק וגם בהקשר של הראייה. זה עניין של זמן, יכול להיות שהוא אומר תוך שנה,
1: הרכבת יצאה מהתחנה, הפרופסור אמיר עמדי.
0: הם יוכלו ללכת ברחוב ולהצלדר בבית יותר טוב, ולכת לסופר ולקנות, אז כן, הרכבת יוצא לתחנה. ודרך אגב, אני אגיד רק עוד מילה אחת, כי אני חושב שזה בכל זאת מעניין, לדעתי, ואני חושב שגם אילון מאסק אפילו אומר את זה, מה שהוא עושה עבור עיוורים ועבור משותקים, זה רק צעד בחזון כדי להגשים את החזון האמיתי שלו. והחזון האמיתי שלו הוא להשתיל את השבבים האלה אצל אנשים בריאים, כדי לעשות להם יכולות על, לשלוט בכוח המחשבה בסמארטפון, לשלב עם AI את פגיעות המוח וכל מיני דברים כאלה.
1: טוב, על זה אנחנו צריכים לדבר, מן הסתם יש לזה לא מעט אספקטים. פרופסור אמיר עמדי, מומחה לחקר המוח, קוגניציה וטכנולוגיה מאוניברסיטת רייכמן. היה לי מאוד מעניין לשוחח איתך הלילה. תודה, לילה טוב.
0: תודה רבה, אדם, להתראות.

0: אז העיניים שלנו עכשיו אל השמיים של וינה, שבוע האירוויזיון נפתח היום בווינה, ואיתו גם אירוע שטיח הטורקיז המסורתי, שמציג את משתתפי התחרות לגופי התקשורת, גם המשלחת הישראלית, למרות האיומים והחששות, צעדה והביאה לא מעט כבוד. לילה טוב שעומר צבי, כתב התרבות שלנו.
1: לילה טוב אפי, ובאמת מדובר בלילה טוב מאוד, כי אירוע שטיח הטורקיז בווינה הסתיים ללא כל אירועים חריגים למשלחת הישראלית. כאמור באירוע הזה המשלחות עלו בזו אחר זו לפי סדר אלפביתי, לבושים בבגדים מחויטים, נופפו בדגלי הלאום וגם עם שירים שמאפיינים את כל אחת עם המדינה שלה. אז מה צריך הכי ארץ ישראל? בואו נשמע.
2: Golden Boy war damals der Song, sehr tanzlastig, sehr fröhlich.
0: שומעים, שומעים, כן, אנחנו שומעים גרמנית ואוסטרית, אבל מתחת את אבן הגילה, בדיוק.
1: בדיוק, אז באמת, גם קצת שומעים צפיות צרכות של מעריצים שהתרגשו שנועם נגע בהם. זה ממש מובן מאליו שמעריצי אירוויזיון מראים ומרימים לנציג הישראלי אחרי כל הסערות שלנו בשנים האחרונות. רק בשנה שעברה יובל רפאל חוותה אחרונות פרו-פלסטינות בשטיח הטורקי, זה נשמעו הרבה קריאות בוז. אך השנה באמת נצפה משהו אחר לחלוטין, באמת הרמות ומאוד מאוד תמיכה. ואנחנו נקווה שנמשיך ככה גם בחצי הגמר בשלישי, ובתקווה גם שנעלה הגמר בשבת, והכל יעבור בשלום, וזה לא הפרעות חריגות.
0: מעולה, אז באמת נאחל בהצלחה, ואנחנו כאן בגלי צהל נעקוב במהלך השבוע אחרי נועם ביתן, והמסע שלו אנחנו מקווים לעבר מופע הגמר בשבת.
1: אמן.
0: שועמר צבי כתבנו, תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: ותודה גם לנורית לויליך לחייני העורכת, ליאל תזטה עם גדאיו ותמר אנקרי בהפקה, מיכאל הראל, טכנאי השידור, אילן גביש בפיקוח, אני אפי בן אברהם, חוזרים גם מחר, תצטרפו אלינו. 24, היום שי.
3: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי הוא דוחה את תגובת איראן להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. ברשומה ברשת טרות' כתב טראמפ, אני לא אוהב את תשובת הנציגים האיראניים, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. כך נשיא ארצות הברית. מנגד, במשמרות המהפכה של איראן הגיבו לטראמפ ואמרו כי תגובתו לא משנה להם כלל. כך מסר מקור רשמי לסוכנות הידיעות הסנים שמזוהה עם המשטר האיראני. בתוך כך, מקורות המאורים בפרטים מסרו לוול סטריט ג'ורנל כי לפי התגובה האיראנית, טהרן מוכנה לדלל רק חלק ממאגר האורניום המואשר שהיא מחזיקה, ואת היתר להעביר למדינה שלישית שאינה ארצות הברית. עוד דווח כי איראן מסכימה לעצור את העשרת האורניום אך לתקופה קצרה מ-20 שנה, ולא מוכנה לפרק את מתקני הגרעין בשטחה. מוקדם יותר הערב, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם טראמפ ברקע התגובה האיראנית, ידיעה שריכזו כתבנו יניר קוזין וכליל מור. כלי טייס רואיין שחדר מלבנון לשטח הארץ הפעיל אזעקות לפני כשעה במספר יישובים באצבע הגליל. הכלי יורט ולא דווח על נפגעים או על נזק. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר, ישראל רוצה לקטוע לחלוטין את התמיכה הכלכלית שמקבלת מארצות הברית.
1: I want to draw down to zero the American financial support. We receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support. Let's start now and do it over the next decade.
0: אני רוצה להוריד לאפס את התמיכה האמריקנית. אנחנו מקבלים 3.8 מיליארד דולר בשנה, והגיע הזמן שנגמל מהתמיכה הזו. נתחיל עכשיו ונשלים זאת לאורך עשור. כך נתניהו בריאיון לתוכנית תחקירי העומק 60 דקות של רשת CBS האמריקנית. הריאיון המלא שודר בשעה 2 לפנות בוקר שעון ישראל. בגץ מינוי רומן גופמן לראש המוסד. פורסמה חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים אשר גרוניס שהתנגד למינויו של האלוף גופמן. בחוות הדעת גרוניס מציין כי ראש המוסד דדי ברנע הביע דעה שלילית לגבי מינוי גופמן. ברנע הבהיר כי הוא לא מכיר את פרטי המקרה של גיוס הנער אוריאל מקייס, אך עם זאת אמר כי אם ראש אגף במוסד שאינו עוסק בהפעלה היה מפעיל אדם למרות זאת, הוא לא היה ממשיך בתפקידו. כך לפי ברנע. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי גרוניס ציין שהרמטכ"ל אייל זמיר שיבח מאוד את האלוף גופמן, אך ציין כי הוא היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלה כזו. כך זמיר. כדורגל מהליגה הספרדית. ברצלונה זכתה באליפות בפעם השנייה ברציפות וה-29 בתולדותיה, לאחר שניצחה 2-0 את ריאל מדריד בקלאסיקו. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בחדרוסה למחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-NBA, ניו יורק ניקס מובילה 81-57. אם ניו יורק תנצח הערב, היא תעפיל לגמר המזרח עם ניצחון 4-0 בסדרה. ומזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערכנו אמנקש מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. עוד יממה בה אזרחי ישראל נושאים עיניהם למתרחש במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. היום טהרן הבהירה את תגובתה הרשמית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה, ונשיא ארצות הברית טראמפ דחה אותה על הסף. כתבת חדשות החוץ כליל מור, את מצטרפת אלינו עם התגובות בשני הצדדים. לילה טוב כליל.
2: לילה טוב לינוי. כן, פינג פונג תגובות בין טהרן לוושינגטון. הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא דוחה את תגובת איראן להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. ברשומה ברשת טרות', טראמפ כתב כי היא אינה מתקבלת על הדעת, כך לדבריו. באיראן הגיבו לדברי טראמפ ואמרו כי תגובת הנשיא האמריקני לא משנה כלל, כך מסר גורם רשמי במשמרות המהפכה לסוכנות הידיעות הסנים. עוד הוסיף הגורם כי אף אחד באיראן לא מכין את התוכנית כדי לרצות את טראמפ, אלא רק בשביל זכויות העם האיראני. לטענתו, אם טראמפ לא מרוצה מההצעה, זה אומר שהיא טבעית וטובה יותר. מוקדם יותר הערב בוול סטריט ג'ורנל פורטה התגובה שהגיעה מטהרן, היא לא ענתה לדרישות הבית הלבן. בטהרן מוכנים לדלל רק חלק ממאגר האורניום המואשר בו הם מחזיקים, ואת היתר יעבירו למדינה שלישית. בנוסף, באיראן מסכימים לעצור את העשרת האורניום, אך רק לתקופה קצרה מ-20 שנה, ולא מוכנים לפרק את מתקני הגרעין שבשטחם. ברקע הקושי במסע ומתן, גורמים רשמיים בטהרן מסרו לניו יורק טיימס הערב שארצות הברית ואיראן מנסחות הסכם קצר טווח שיכלול את עצירת הלחימה ל-30 ימים נוספים ואת סיום המצור האיראני על מצר הורמוז. הגורמים הוסיפו כי בתקופת הזמן הזו, שני הצדדים ינסו להגיע להסכם מקיף.
0: תודה כליל. מחורתיים מתקיים הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של ראש המוסד המיועד האלוף רומן גופמן, והערב התיר ראש הממשלה נתניהו לפרסם את חוות הדעת של יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים אשר גרוניס, שהתנגד למינוי גופמן. כתבתנו לענייני משפט מעיין הדנת עם הפרטים המלאים מחוות הדעת. לילה טוב מאיה.
3: לילה טוב לינוי. כמו שאמרת, ראש הממשלה חשף הערב בתגובה לבגץ את חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים, נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, לאחר שזה התנגד למינוי בדעת מיעוט. לפני כחודש פורסמה חלק מחוות הדעת הזו, שבה גרוניס קבע כי נפלו פגמים מהותיים במינוי גופמן, על רקע פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס, בגדי האוגדה שעליה פיקד גופמן, זאת כחלק ממערך השפעה מול האויב. שם גרוניס מתח ביקורת גם על עצם הפעלתו של הקטין, וגם על כך שלאחר מעצרו של אוריאל מקייס, האוגדה לא יזמה דיווח על מעורבותה בפרשה. לדבריו, כאמור, הדברים מעידים על פגם בתואר המינוי עמידות של גופמן. אז במסמך הזה שנתניהו חושף היום, מצוין את דעתם הרשמית גם של שניים מהבכירים ביותר במערכת הביטחון על המינוי הזה, ראש המוסד דדי ברנע והרמטכ"ל אייל זמיר. הרמטכ"ל שיבח מאוד את גופמן, הוא אמר שהוא עשה שירות צבאי מפואר, שהוא אדם מצוין מכל בחינה שהיא, ואפילו אמר שאם הוא לא היה מסוכם לתפקיד הזה, הוא היה ראוי ונכון להתקדם אפילו אולי בעתיד לרמטכ"ל. עם זאת הוא הוסיף כי הוא לא מכיר את המקרה של הפעלת אל מקייס. מנגד, ראש המוסד המכהן הביע דעה שלילית על המיועד לתפקידו, ואמר שהוא לא מעלה על דעתו שמישהו תחתיו יאשר מבצע כזה, שבו לקח מישהו בן 17 ואפשר לו לשבת שנה וחצי, ושאף אחד לא טרח לבוא ולהוציא אותו. הוא אמר שזה לא במוסר ולא בקווים האדומים, כך ברנע. ובנוסף הוא אמר שאם ראש אגף במוסד שאינו עוסק בהפעלה עדיין היה מפעיל אדם, אותו בכיר לא היה ממשיך בתפקידו, כך לפי דדי ברנע.
0: תודה, מאיה. נסיים עם הספורט. ברצלונה זכתה באליפות ספרד בכדורגל בפעם ה-29 בתולדותיה, אחרי ניצחון על היריבה המרה ריאל מדריד בסופר קלאסיקו הראשון לעונה, וגם כדורגל ישראלי וכדורסל מה-NBA היו הערב. כתב הספורט יובל ישראלוב, לילה טוב.
4: לילה טוב לינוי, וואי וואי איזה משחק היה לנו בין ברצלונה לריאל מדריד, שנגמר עם אליפות מתוקה, אליפות 29 לברצלונה, 2-0 על ריאל מדריד, שערים נפלאים של מרקוס רשפורד ופרן טורס במחצית הראשונה, נותנים לברצלונה את האליפות השנייה ברציפות, 29 בתולדותיה כאמור, והם חוגגים כל הדרך עם התואר שחוזר לברצלונה. וגם אצלנו בליגת העל בפלייאוף התחתון היה לוהט מתמיד, הקרבות על הירידה וההישארות בליגה נמשכות. 4-3 לעירונית וריה בדקה 96, שער של גיא חדידה על מכבי נתניה, בעצם כמעט הוא משאיר את טבריה בליגה. גם הפועל חיפה ניצחה 1-0 את בן סמך אשדוד, שמסתבכת בתחתית במקום ה-13 בליגה, המקום שמוביל לליגה הלאומית. פועל ירושלים גם מועמדת לירידה, 1-0 על בני סכנין. ביום רביעי המשחק הקובע, המשחק מכריע מאוד בין בן סמך אשדוד להפועל ירושלים, משחק שיכול מאוד לקבוע מי תהיה היורדת, מי תצטרף בעצם לבני ריינה שירדה כבר לליגה הלאומית באופן מעשי. ועכשיו ב-NBA, ניו יורק ניקס נגד פילדלפיה סיקסרס. עכשיו ניו יורק לקראת סיום הרבע השלישי מובילה ביתרון דו ספרתי, והיא קרובה להפיל לחצי הגמר האזורי, לחצי גמר המזרח, והיא בעצם עושה את זה כרגע בגאונות, 4-0 סוויפ קל על פילדלפיה, ואנחנו נדע את זה באמת רק עוד 10 דקות מה יקרה, אבל זה באמת הכיוון. ועד כאן הספורט שלנו להלילה לינוי.
0: תודה יובל. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו נועם נקה, שפיק הדרור צוקר, על הביצוע הטכני עידן עיני ואליאנה הרולד, בפיקוח אילן גביש. מיד בגלי צהל ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין. ממני לינוי רובה ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: טוב, בוקר טוב, ואיפה שאתם נמצאים, אז גם צהריים טובים. והמפיקה היא נועה סוויסה, הטכנאי בן שני, בפיקוח, תומר גולן, ואני, יוסי פיין, ואני שמח להיות פה, כי לא הייתי פה כבר כמה חודשים, וזה התוכנית הראשונה של השנה הזאת, ו... איזה כיף שאנחנו בכלל, כאילו, זהו, חוזרים לאיזושהי שגרה כזאת, knock on wood, ויש לנו גם אורח פה ממש מגניב, הערב, שיהיה איתי כל הערב, רביד קחלני, אהלן, אהלן.
1: אהלן.
0: אז זהו, אז אנחנו פה עד השעה שתיים, וזהו, ויש מוזיקה, אתה הבאת מוזיקה, נכון? אתה הבאת כל מיני דברים.
1: בחרתי משהו.
0: וואלה, אז אני גם כן עשיתי כל מיני בחירות, ואני גם כן אתן לך, אז רביד, אתה יודע מה? קבל את זה, משהו חדש. אמיר ישראל, שמעת עליו?
1: לא.
0: קבל את זה.
1: וואו.
0: הוא מבאר שבע.
1: מזל טוב.
0: כן, הוא מבאר שבע.
1: מזל טוב, אמיר.
0: וקבל את זה.

0: אוקיי.
1: מעניין לאללה.
0: נכון, נכון. אמיר ישראל.
1: קורה משהו חדש.
0: לגמרי. עכשיו, הוא הוציא אלבום שלם, כן? ואפשר למצוא את זה בכל ה... אתה יודע, ספוטיפיי ואייטיונס וכל הדברים האלה, אמיר ישראל. ולשיר הזה קוראים סוכריות. והוא פשוט הוציא את זה בדיוק בהתחלת מרץ, ואז כמובן מרוב הטילים וכל הדברים האלה זה נעלם. אבל כדאי לשים לב אליו, כי הוא באמת משהו מיוחד לאללה.
1: מגניב, זה בהחלט מגניב.
0: אז בוא נשמע עכשיו שיר שלך מיימן בלוז.
1: מההתחלה, כן,
0: מיימן בלוז.
1: מההתחלה ככה, מהאלבום הראשון, יודוך כל העמים, שזה מה שאנחנו רוצים, ידוך כל העמים, הסתפקו בזה.

0: כן, רביד. אז
1: יוסי.
0: רביד כחלני, מה עכשיו, אתה יצא לך לא מזמן משהו, נכון? אלבום?
1: לפני שנתיים או משהו כזה. האמת שקלטנו את האלבום האחרון בדיוק במתי שהתחילה המלחמה. ממש בחודש אחרי השביעי לאוקטובר. וקלטנו את זה, ועוד היה, כאילו, היה בלגן וטילים וזה, והיינו בפלוטו שם, וירדנו תוך כדי הקלטות למקלטים ועניינים. וקלטנו את האלבום הזה, Only Love Remains, שזה Fast Forward 15 שנה, למשהו הרבה יותר אגרסיבי ממה ששמענו עכשיו. זה הרבה מהתוצאה של האנשים שאתה מנגן איתם.
0: אוקיי, אז איך קוראים לקטע?
1: קוראים לזה אלנבי. וזהו, יש קליפ כזה שעשינו באלנבי, משהו
0: אלה, בוא נשמע
1: לטיני ערבי, לטיני ערבי, מין רנג' אגנסט דה משין בערבית.
0: יאללה.

0: יאמן בלוז.
1: וואי וואי, כן, זה כל הלכלוך של אלנבי. בהחלט הופענו עם האלבום הזה קצת לאחרונה, וזה בהחלט פאן.
0: כן, זה גם מאוד פאנק, מאוד פאנקי כזה.
1: זה מגניב להלאה.
0: אז עכשיו, תן לי קצת השפעות שלך, כאילו, אני רוצה לדעת מה ההשפעות שלך בעצם, כי...
1: נתחיל מאיזושהי השפעה כלילה, שזה בעצם אחד האלבומים, היו כמה אלבומים, בעצם נראה לי את כל ה... היום אני כמעט לא שומע מוזיקה איכשהו, לא באוטו, לא בבית, לא שום מקום. אבל הייתה לי תקופה של כמה שנים שהייתי הולך לשם לליאור כהן ולווקסמן ולגל אפלרויד, וזה באוזן השלישית בשנקין.
0: אוקיי.
1: והם חינכו אותי מוזיקלית, והם פשוט כאילו הביאו לי כל הזמן, כל יום הייתי שם, והם הביאו לי כל מיני דברים. וזה אחד האלבומים שהקשבתי להם של R&B, הקשבתי לו הכי הרבה, זה כאילו משהו כליל כזה ומאוד כאילו הכי לא... דיפ במובן מסוים, אבל זה משהו בהפקה שם, זה מדהים.
0: על מי אתה מדבר? אז מי זה?
1: ג'יל סקוט.
0: יאללה.
1: ג'יל סקוט.
0: הזמרת.
1: ג'יל סקוט הזמרת. אחד האלבומי R&B.
0: כן, זה האלבום הראשון שלה, זה האלבום הכי טוב שלה.
1: הכי טוב. פשוט מדהים.
0: הנה, ג'יל סקוט. A Long Walk.

0: קבל את זה, זאת מיקה ריאני.
1: מיקה כפרה עליה, מיקה גדולה, באמת, בדיוק סגרתי אותה לאיזו הופעה עכשיו, היא כל כך מיוחדת וכל כך מתוקה וכל כך... פשוט כאילו...
0: אז מיקה ריאני, מי שלא יודע, היא חצוצרנית.
1: כן.
0: וזה מתוך ה... היא הוציאה אלבום, וזה קטע של מיקה ריאני, ישראלית. חצוצרנית ישראלית.
1: כל הטוב שבעולם שיהיה למיקה ריאני.

0: אוקיי. מיקה ריאני, יש לנו כל כך הרבה מוזיקה להשמיע שאנחנו כזה לא נחכה עד הסוף היום.
1: לגמרי, לא, גם זה, היא חוקרת כל הזמן, והיא ממש כל הזמן עושה דברים מאוד מיוחדים.
0: אז הקטע הבא שאנחנו נשים, אתה הבאת את מרי לו וויליאמס.
1: מרי לו וויליאמס.
0: תסביר לי על מי זאת?
1: מרי לו וויליאמס היא פסנתרנית, פסנתרנית ג'אז כזאת, אני חושב שאזור ה-50-60 כזה, ואז היה את, את כל המקלות שהם בין משהו בין קלאסי לבין כזה סולפול וגוספל.
0: הנה.
1: וזה פשוט מדהים, זה גם אחד האלבומים שהייתי מקשיב להם הכי הרבה, זה דינמיקה של מקלה מדהים.
0: בוא נשמע.

0: וואו, רבית, זה, אתה יודע, לא שמעתי את זה, זה כזה, זה כמו מוזיקה קלאסית שחורה, זה כאילו שחורים,
1: כן, כן, כן, זה סופר סולפול, משהו בין גוספל קלאסי עם הרמוניות מדהימות ודינמיקה משוגעת.
0: אז ממתי זה, אתה יודע?
1: אני חושב שנות ה-60.
0: וואלה.
1: רגע, בוא נראה מה רשום פה. אני חושב באזור ה-60 ומשהו.
0: אני זה בן 60.
1: כן, משהו כזה. כן, עכשיו זה קטע ארוך, זה פתאום מתחיל זה, ואז הם נכנסים ליותר אינטנס בזה. אבל כן, זה אחד הדברים שבאמת... כי הייתה לי תקופה שהייתי ולמדתי קצת אופרה וזה, ואז כאילו הייתי מושפע גם מזה וגם מזה, אז כאילו משהו...
0: מה הקטע הבא?
1: ארצ'י שפ? ארצ'י שפ שהרבה מכירים...
0: לא, תסביר. הוא סקסופוניסט.
1: סקסופוניסט...
0: ג'אז, אבל שונה לחלוטין.
1: כן, הוא עושה גם פאנק, גם ג'אז, גם רוחני כזה.
0: הוא שונה.
1: כן, הוא, יש לו את העניין שלו.
0: וזה, אבל זה ישן, נכון? זה כזה
1: ישן, אתיקה בלוז.

0: הוא
1: סקסופוניסט
0: ג'אז, אבל שונה לחלוטין.
1: כן, הוא עושה גם פאנק, גם ג'אז, גם רוחני כזה.
0: הוא שונה.
1: כן, הוא מאוד, יש לו את העניין שלו.
0: וזה, אבל זה ישן, נכון? זה כזה
1: ישן, אתיקה בלוז. אני חושב שלאלבום קוראים אתיקה בלוז ולשיר קוראים אתיקה בלוז.
0: אוקיי, אז אנחנו תכף עוברים
1: את זה. קטע פאנקי מאוד. בכלל,
0: כל בוא נשמע רגע את ארצ'י שפ, אז הנה אנחנו חותכים, קבלו את זה.
1: איווה.

0: Yes, אז זה ארצ'י שפ, ואני יודע שזה מפתיע מאוד, אבל אלה הם ההשפעות הגדולות על ימן בלוז.
1: כן, נכון, נכון. אתה יודע, יש עוד השפעות של כל מיני אנשים אחרים, אבל
0: בוא תן לי עוד השפעה אחת. אני יודע, השפעה אולי הכי שאתה הכי מעריץ.
1: כן, אני יש מצב שאני הכי כאילו הושפעתי מהבן אדם הזה, פרינס.
0: שזה גם 10 שנים עכשיו למותו?
1: כן, כן, כן, אני זוכר שהייתי ברומא בדיוק, ושמעתי שהוא נפטר, ופשוט הייתי בדיכאון יומיים. וזה בעצם אלבום שלו שפחות מוכר, שזה בעצם אלבום אקוסטי כזה. לשיר הזה קוראים The Truth, וזה מין בלוז כזה. מה שממש מדהים באלבום הזה זה שיש כל מיני בלנסים של כל מיני רעשים שהם פתאום אוף בלנס בהפקה, ובכלל כאילו, ואתה יודע, והוא מדהים, ואני מאוד מושפע ממנו בגלל שהוא לפי דעתי אחד הפרפורמרים שהכי נגעו בי והכי טובים שהיו. ואני זוכר שהיה את אתה יודע, את המעריצים של מייקל ג'קסון ואת המעריצים של פרינס, שזה היה כזה, העולם התחלק לשניים.
0: בוא אני אגיד לך, הייתי, אז הלכתי להופעה פעם ראשונה, ראיתי את פרינס ב-88, זה היה ההופעה הכי טובה שראיתי בחיים שלי.
1: כן.
0: בי פאר. הוא היה כאילו 200 שנה קדימה מכולם.
1: כן, גם 200 שנה מזה, וגם היה את את הספיריט על הבמה, וגם זה לא נהיה כאילו הפקת מיינסטרים.
0: הוא אמר על הבמה, הוא אמר לקהל, אומר, זה היה אפילו הפסקה בין שני, היה שני סטים, וזה היה במדיסון סקואר גארדן, כן, הוא לקח הפסקה בהם, ששמו מוזיקה קלאסית, הכל, וזה, ואז הוא אמר, אתם לא חייבים לקחת סמים, ואתם לא חייבים לקחת זה, פשוט אתם יכולים להגיע לזה בעזרת המוזיקה. ובאמת, בחצי השני, זה ממש, כל הקהל הגיע לכאילו לקחנו אקסטסי, זה היה מדהים, כי הוא אמר את זה שעה לפני זה, ובסוף השעה הזאת כולם היו בהיי.
1: שזה הדבר הכי מדהים במוזיקה ובפרפורמנס.
0: אז הנה,
1: זה הגול.

גלי צהל השעה אחת, שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. איראן דחתה את הצעת ארצות הברית להפסקת אש, כך לפי דיווח בערוץ הטלוויזיה המזוהה עם השלטון בטהרן. בנוסף, לפי הדיווח, איראן דרשה פיצוי כספי מארצות הברית בהצעת האחרונה, והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את תגובת איראן להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. ברשומה ברשת טרוס כתב טראמפ, אני לא אוהב את תשובת הנציגים האיראניים, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת, כך נשיא ארצות הברית. בתגובה, מקור בכיר בטהרן אמר לסוכנות הידיעות הסנים, תגובת טראמפ לא משנה כלל. אף אחד באיראן לא מכין את התוכניות כדי לרצות את טראמפ, אלא רק בשביל זכויות העם האיראני. המקור עקץ את טראמפ והוסיף, אם טראמפ לא מרוצה מההצעה, היא כנראה טובה. מדבריהם הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מערכות ההגנה האווירית של צבא איראן הפילו רחפן של מדינה עוינת בדרום מערב איראן, כך לפי הודעה רשמית של משרד יחסי החוץ של הצבא האיראני. כדורגל מהליגה הספרדית. ברצלונה זכתה באליפות בפעם השנייה ברציפות וה-29 בתולדותיה לאחר שניצחה 2-0 את ריאל מדריד בקלאסיקו. עוד בספורט, מחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-NBA, ניו יורק מובילה 136-100 על פילדלפיה. אם ניו יורק תנצח, היא תעפיל לגמר המזרח עם ניצחון 4-0 בסדרה. ומזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי אחד בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: מפסל וואלה, שי.
1: הלאה, קטן.
0: הלאה.
1: אז אנחנו בשעה שנייה.
0: שעה שנייה, שלישית, רביעית.
1: כן, בדיוק ככה, ואנחנו כאן עד השעה שתיים. ולך קוראים רביד כחלני, נכון?
0: כחלני, בדיוק. רביד כחלני.
1: עכשיו, אז יש לך, באיזה יום יש לך את ההופעה?
0: אנחנו עושים 15 שנה ליציאת האלבום הראשון, שבעצם זה הזמן שהתחלנו לעשות טורים, וזה הזמן שבאת לראות אותנו לפני שהתחלנו את הטורים בוומקס, בהופעה אחת הראשונות שלנו.
1: באיזה יום?
0: זה יהיה בברבי ב-12 ביום שלישי, ב-12 למאי. ב-12 למאי ביום שלישי.
1: אוקיי.
0: בברבי, נמל יפו.
1: ימן בלוז.
0: אנחנו נתכנס עם ההרכב המייסד לנגן את האלבום הראשון מההתחלה ועד הסוף.
1: וואו, איזה כיף, איזה כיף. אז רגע, אז בוא נשים רגע עוד קטע.
0: ברקה,
1: שזה גם כן מהאלבום הראשון.
0: אחד מהקטעים שבקושי ניגענו אותו לייב, אנחנו נגן אותו ביום שלישי בברבי, וזה קטע ארוך, אז לא נשמע את כולו, אבל זה קטע מדהים.

0: כן.
1: זהו, זה נגמר, כי זה מראה כאילו זה עוד צריך... זה מראה שעוד יש זמן, אבל זה זמן של שקט, כאילו...
0: כנראה, אני לא יודע, לא ידעתי שיש עוד זמן אחר כך, אבל כן, עומר אביטל כפר עליו...
1: עשה את העיבודים, כן.
0: עשה את העיבודים, זה עיבודים גם שנוצרו עם האנשים שיהיו בהופעה ביום שלישי, ב-12 למאי, אבל תהיה שם גליה חי, והילה אפשטיין, ורוני עברין, ואיתמר דוארי, והדר נויברג, ואיתמר בורחוב.
1: וואו, בקיצור, ממש כל ההרכב המקורי,
0: כל ההרכב המקורי, ולצערנו הרב עומר לא יהיה שם, אבל שניר בלומנקרנץ, שמנגן עם ימי בלוז מ-2012, יהיה שם, מגיע, באמת הגיע ממש עכשיו מניו יורק, בשביל לעשות ההופעה הזאת, וזהו, זה הולך להיות חגיגה בכל ה... זה הולך להיות חגיגה מדהימה של בעצם של כל האלבום הראשון. אז כן, מה שרציתי להגיד שזה עומר אביטל כפר עליו, השם ישמור אותו, שעשה
1: העיבודים האלה
0: מאוד טוב בכל השיחה הזאת
1: לגמרי, לשלב ג'אז ולשלב את התימני, אבל עם עוד הרבה השפעות, זה לא מוזיקה תימנית, אתה התימני,
0: שזה גם יהיה כאילו בפרי במקום מסוים, וגם כאילו בעיבוד, ובכלל הרבה מהגישה שלו לתוך הדבר הזה, זה שהוא היה לוקח את, ה, את, את כל הקטנות שהייתי עושה כזה, בלה, בלה, בלה, והיה ממש מרכיב מזה שפה לתוך העיבוד.
1: איזה יופי. אז תגיד רגע, השפעות, כי אני יודע שהיה מלא השפעות על הדברים האלה.
0: כן.
1: אז אני רואה, הבאת קטע טורה, זה קטע גנאווה ממרוקה.
0: זה בעצם כן, זה חבר מאוד טוב, סמיר, סמיר סחה, מה שנקרא, שהוא קורא לעצמו ככה, אבל הוא היה להם את ההרכב אינוב גנאווה, שזה הרכב די חדש, של מוזיקה מאוד מאוד עתיקה, שנקראת גנאווה. שאנחנו מכירים, אבל הרבה אנשים לא מכירים, שזה מוזיקת טרנס של הברברים במרוקו,
1: של הגנאווים, של הגנאווים,
0: שזה, כן, שבט גנאווה, מה שנקרא, ואחד הדברים שהכי מאוד מאוד השפיעו עליי כשיצרנו את ימי בלוז, וגם התחלתי לנגן גימברי בגלל זה,
1: גימברי זה בעצם הגיטרה בס המקורית מלפני איזה 200, 300, 400, 500 שנה.
0: כן, משהו כזה.
1: אז כן, הנה, יאללה, אז הנה טור, הטור הזה אולי הקטע הכי מפורסם בסטייל הזה של הגנאווה, אז אנחנו נותנים את הקטע הכי מפורסם של הגנאווה בעולם, אז זה טור, הטור.

0: יש.
1: איוא.
0: מגניב להלאה. אז זה טורה טורה, ככה קוראים לה קטע.
1: כן.
0: ואז זה ממרוקו. ועכשיו אנחנו נעבור למדינה אחרת באפריקה שאתה מאוד אוהב, שזה מתחת למרוקו, וזה מאלי.
1: מאלי, כן, אומרים שמאלי זה הסורס של כל המוזיקה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה בעצם מה שפעם ראשונה שאלון אמנו קמפינו השמיע לי את המוזיקה האפריקאית, שזה לא, הייתי מאוד מושפע מבלוז. מאוד מאוד מושפע מבלוז, אני שומע המון המון בלוז, ואלי פארקה כאילו, אתה יודע, זה אחד...
0: אלי פארקה טורי, הגיטריסט. אז כן, זה נכון, כי הבלוז מגיע, אתה יודע למה קוראים לזה בלוז?
1: אוקיי.
0: כי הם לובשים כחול, והם גם צובעים את עצמם, הייתי פשוט במאלי, והפקתי את הבן של אלי פארקה טורי, את ויו פארקה טורי. עכשיו, בלילה הם שמים איזה משהו, הם שחורים, כן? אבל הם שמים איזה מין ממרח כחול, כמו דיו כמעט, אבל זה נורא עתיק, okay. על האור. וזה כאילו, אתה יודע, יתושים, לא יודע מה זה עושה.
1: Okay.
0: והם גם לובשים תמיד כחול. אז שזה הגיע לארצות הברית, אני, זה רק השערה שלי, כן? כי הרי למה קוראים לזה בלוז?
1: כי בלוז שמעתי שזה בגלל שהם היו שרים את הבלו, כאילו, את הבלו, את ה...
0: אז אני חושב שזה משהו אחר.
1: כן, יכול להיות שזה...
0: והסיבה היא שפשוט ככל הנראה, אתה יודע, באו האלה שמנגנים את הסטייל הזה, שזה הבלוז המקורי, שזה מגיע ממאלי, וככל הנראה, איזה בן אדם לבן אחד, אתה יודע, הלך בין העבדים, שמע אותם שרים, ושאל מישהו, what is this music? ואז הוא אומר לו, oh, they're playing the blues. זאת אומרת, זה הסטייל של השבט הזה. אוקיי? שהם תמיד לובשים כחול. ומשם הדביקו לשם, את השם בלוז, ואפילו הפכו אותו למשהו כאילו עצוב, כי הם שרים על מה שעובר עליהם במשך היום, או במשך הזמן. זה פשוט מוזיקה שמספרת סיפורים.
1: כן.
0: ובאמריקה, פשוט שהם הגיעו בתור עבדים, היו עצובים, אז, ועניים, אז זה היה את זה. ואז כאילו כולם תופסים את הבלוז כמוזיקה עצובה, אבל זה לא. זה פשוט מוזיקה של מספרי סיפורים.
1: כן, זה, אלי פארקה זה באמת אחד הדברים שחיברו לי בין תימן לכל ההשפעות של אפרו-אמריקה, שזה כן. בעצם זה החיבור, שזה בעצם, אתה יודע, זה גם מרגיש כמו תפילות מסוימות ומשהו מאוד מאוד תרבותי, וגם זה, זה, זה בעצם מה שהשפיע על כל האפרו-אמריקה ו...
0: אז הנה, אז זה אלי פארקה טורי, הוא גיטריסט ממאלי, שזה באפריקה, והנה...

0: יס, אז זה אלי פארקה טורה.
1: כן, אלי פארקה מאוד השפיע עליי עם ימן בלוז, כזה חיבר לי את התימניות שלי עם כל השירה החצי בלוזית, חצי אפריקאית, שבסופו של דבר מצאתי את עצמי שר בסגנון מסוים.
0: בואו נעבור עכשיו למישהו אחר שגם כן השפיע עליך מאוד.
1: האחד והיחיד, וגם אחד האלבומים שגם הקשבתי להם הכי הרבה, וזה פשוט אלבום שהוא, כל פעם שאתה שומע אותו, זה משמח אותך, פשוט משמח אותך. סלש הוא אחד האנשים הכי גאונים שהיו. סטיבי וונדר. סטיבי וונדר באלבום שיר שנקרא If It's Magic, שהוא בעצם שיר שאני מאוד מאוד אוהב, וזה מאלבום Songs in the Key of Life.

0: סטיבי וונדר.
1: איי, איי, איי.
0: כן, אין על סטיבי וונדר, זה... אוקיי, אז ספר לי רגע עוד טיפה על עוד איזה כמה השפעות, כי אתה, קשה לדעת עליך.
1: כן, אני הושפעתי מכל מיני דברים, יש לי כל מיני צבעים, אבל הרבה מאוד ממוזיקה שחורה, והיו לי כמה הבלחות של... רוק אנד רול, מה שנקרא Battle Surfers, שהייתי שומע הרבה, שזה פאנק כזה, ו... איך קוראים להם? Led Zeppelin קצת, ו... Sound Garden שמאוד אהבתי.
0: בקיצור, אתה, וואו, אתה כאילו, וזהו, ושאתה עולה על הבמה, אי אפשר לדעת את הדברים האלה, אבל עכשיו זה מסביר, כי זה כל ההשפעות האלה, כי זה כאילו מצד אחד תשאר בתימנית, ומצד שני זה כזה, אז רגע, מה זה בדיוק, מאיפה הוא, אתה יודע, כאילו.
1: אני מאוד מאוד מאוד, אפילו לפני שידעתי שאני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב להיות פריק. אני מאוד אוהב להיות שונה, אני מאוד אוהב לעשות את זה לפעמים דווקא, אבל אני גם מאוד נהנה מזה, ואני גם רואה בזה חלק מאוד מאוד גדול מכל הפרפורמנס שלי, ומכל ה... אני לא לוקח את זה אף פעם בתור איזה משהו שהוא נכנס לאיזשהו עולם מסוים. אני פשוט חי איזשהו משהו, ואז בסופו של דבר אתה מוצא את עצמך באיזשהו בלנד כזה, יוצא ממך משהו באיזשהו בלנד כזה שהיא הוורסיה שלך.
0: אז אתה יודע, הקטע הבא שאתה בחרת, הוא בעצם ילווה אותנו כבר עד סוף השעה, כי הוא קטע די ארוך. וזה גם, אז קודם כל, זה כיף לאללה שהגעת, וזה כיף לארח אותך.
1: כיף תמיד לראות
0: אותך. וההופעה שלך ביום שלישי ב-12?
1: יום שלישי ב-12 למאי, חוגגים 15 שנה ליימן בלוז מאז שהאלבום הראשון יצא, ואנחנו
0: בברבי.
1: ננגן בברבי, נמל יפו, ננגן את האלבום הראשון, מההתחלה ועד הסוף, עם ההרכב המייסד.
0: ואוקיי, אז קודם כל, אז לפני שאנחנו נפרדים, אז אני עוד פעם, מפיקה, אני רוצה להגיד לה תודה רבה לנועה סוויסה, ולטכנאי בן שני, ובפיקוח תומר גולן. וזהו, ואנחנו נתראה פה שבוע הבא, ואנחנו ניפרד, ואיכשהו יש לזה על הקטע של מיילס דייוויס קוראים הריקוד של פרעו, פרעו's Dance, אז, והשם של האלבום זה Bitches.

0: זהו, ואנחנו נתראה פה שבוע הבא, ואנחנו ניפרד, ואיכשהו יש לזה על הקטע של מיילס דייוויס קוראים הריקוד של פרעו, פרעו'ס דאנס. אז והשם של האלבום זה Bitches Brew. אז אז יאללה, אנחנו
1: נעזוב את זה בזה, מה שנקרא, אבל כן, זה מיילס דייוויס, אין על מיילס דייוויס, זה גם הייתי הולך לישון עם האלבום הזה.
0: מעולה.
1: צלילה אמיתית וטובה.
0: רביד, איזה כיף שהגעת, תודה רבה לך.
1: תודה יוסי פיין.
0: יס. ואנחנו נתראה פה שבוע הבא, אותה שעה, אותו מקום שלי, אני לא יודע איפה אתם תהיו, וזהו, יאללה, הנה הריקוד של פרעה.

0: גלי צהל השעה 2, הנה מה שקורה עכשיו. איראן דחתה את הצעת ארצות הברית להפסקת אש, כך לפי דיווח ברשות השידור של השלטון האיראני. בנוסף, לפי הדיווח, טהרן דרשה פיצוי כספי מארצות הברית בהצעתה האחרונה, והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. בתוך כך, בטהרן מדווחים כי שר החוץ של איראן שוחח עם שר החוץ של מצרים. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את תגובת איראן להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. ברשומה ברשת Truth כתב טראמפ, אני לא אוהב את תשובת הנציגים האיראניים, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת, כך נשיא ארצות הברית. בתגובה, מקור בכיר בטהרן אמר לסוכנות הידיעות הסנים, תגובת טראמפ לא משנה כלל, אף אחד באיראן לא מכין את התוכניות כדי לרצות את טראמפ, אלא רק בשביל זכויות העם האיראני. המקור עקץ את טראמפ והוסיף, אם טראמפ לא מרוצה מההצעה, היא כנראה טובה. במקביל, סנאטורים אמריקנים קוראים לטראמפ לשוב ולנסות לפרוץ את מיצר הורמוז בכוח. מערכות ההגנה האוויריות של צבא איראן הפילו רחפן של מדינה עוינת בדרום מערב איראן, כך לפי הודעה רשמית של משרד יחסי החוץ של הצבא האיראני. הכנסות חברת ארמקו, יצרנית הנפט הגדולה בעולם, עלו ב-25% ברבעון האחרון. החברה הסעודית העבירה כמות נכבדת מהנפט שלה דרך צינור, ובכך התחמקה מהמצור על מצר הורמוז. כך אמר נשיא החברה והוסיף, כי הנפט בצינור זורם בתפוקה מלאה וממלא 7 מיליון חביות נפט בכל יום. עם זאת, כמות היצור פחתה. ברבעון האחרון של שנת 2025 הצליחו לייצר כ-11 מיליון חביות בכל יום. בתוך כך, מחירי הנפט עלו הערב ב-3% בעקבות המעלומות בשיחות המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. חצי גמר המזרח בפלייאוף ה-NBA. ניו יורק מובילה 144-114 על פילדלפיה. בכך, ניו יורק העפילה לגמר המזרח עם ניצחון 4-0 בסדרה. בעוד כחצי שעה מנסות התארח את סן אנטוניו למשחק הרביעי בסדרה, בסן אנטוניו מובילה 2-1. ומזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית. לא יכול שינוי חד בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל העונה, בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

דברים שרציתי לומר. יהודה פוליקר פותח לנו כאן שעה ראשונה של לילה ישראלי בגלי צהל, אז קודם כל שלום שלום לכל מי שמאזין לנו, בין אם אתם בדרכים, בשמירה, או מאזינים לנו מהבית, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו כאן איתכם ללוות את הלילה הזה עם מוזיקה ישראלית טובה, שבחר לנו אותה יובל זהבי, הטכנית שכאן איתי באולפן היא אליאנה הרולד המדהימה, לי קוראים לי נועה וובה, ואנחנו עכשיו נמשיך לאביב גפן, שיר מתוך האלבום האחרון שלו, היסטוריה של תאונות, אלבום שיצא אחרי מות אביו. באותו אלבום הוא גם קיים שיר על אביו בשם אנשי הגשם, אבל אנחנו נשמע עכשיו את שבור המחובר. ככה זה הולך.

30 שנה שלך לא...

מור, סחרחורת. היא קוראת לזה השיר של חייה. עכשיו אנחנו נמשיך לציפור מדבר. אתניקס.

נעים עכשיו, אילי בוטנר וילדי החוץ, יש משהו בשיר הזה שפשוט נותן מין תחושה כזאת של שיר נאורים, אולי זה המילים, אולי זה דווקא המקצב שלו שקצת שולח אותנו לשנות ה-80, אבל אין ספק שמדובר בלהיט נצחי. ואם כבר על שנות ה-80 אנחנו מדברים, אז אנחנו עם ריטה. אני חיה לי מיום ליום.

עשר שמונה יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

0: שקברת.
1: אול הפופה, נועה קירל, נותנת לנו ככה בעצמה נשית לשעה הזו של הלילה. אנחנו 42 דקות אחרי השעה 2 כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. מלווים אתכם לאורך הלילה, כמעט מתקרבים גם לסוף השעה הראשונה, אבל אנחנו כמובן לא כאן כדי להקדים את המאוחר, אלא רק ליהנות מהזמן שיש לנו יחד. אז ממשיכים להראל סקאט, שמחזיר אותנו הישר לאלבום בכורה, עם כל הציפורים.

סתם שני אנשים, רוני דלומי למילים של נועם חורב, שיר כזה שמתאר את הקרבה שלפעמים נשמעת דווקא כשהיא שקטה. מערכת יחסים בין גבר לאישה שעומדת לקראת פירוק. עוד חודש, היא והבן זוג כבר לא יהיו סתם שני אנשים. השיר איתו אנחנו גם נסיים את השעה הזו. אנחנו מתראים כרגיל מהצד השני של מהדורת החדשות. אתם תישארו איתנו. אבל עד לחדשות אנחנו עם מאור כהן. לילה עיר.

גלי צהל השעה 3. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות ברשת CBS האמריקנית ואמר, לא הבטחנו שהמשטר האיראני ייפול לפני שיצאנו למלחמה. עוד הוסיף כי לא יכלו לדעת שבטהרן החליטו לחסום את מצר הורמוז וגם לא ידעו את ההשפעות של המהלך. לגבי העתיד אמר נתניהו כי אפשר להפיל את המשטר האיראני, אך הוא לא יכול להבטיח זאת גם עכשיו. נתניהו לא הסכים להתחייב למסגרת זמנים לסיום הסכסוך מול איראן. הרעיון צולם לפני מספר ימים ומשודר כעת. עוד מהרעיון בתוכנית 60 דקות, על פירוק חמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה, אמר נתניהו. מישהו חייב לעשות את זה. נתניהו נשאל האם זאת החובה של ישראל או של מדינה במועצת השלום ברצועה, וישיב, תמצא מדינה שתעשה את זה. אם נהיה חייבים אז נעשה את זה, אבל נבחר את הזמן והנסיבות, כי כרגע יש לנו דברים אחרים. זה חייב לעשות וזה יעשה, בדרך הקשה או בדרך הקלה. זה הרעיון הראשון של נתניהו מפרוץ המלחמה האחרונה באיראן. איראן דחתה הלילה את הצעת ארצות הברית להפסקת אש. בנוסף, טהרן דרשה פיצוי כספי מארצות הברית והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז, כך לפי דיווח ברשות השידור האיראנית. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את תגובת איראן להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה, וכתב ברשומה ברשת רות, תגובת האיראנים לא מתקבלת על הדעת. הכנסות חברת ארמקו, יצרנית הנפט הגדולה בעולם, עלו ב-25% ברבעון האחרון. החברה הסעודית העבירה כמות נכבדת מהנפט שלה דרך צינור, ובכך התחמקה מהמצור על מצר הורמוז. כך אמר נשיא החברה והוסיף כי הנפט בצינור זורם בתפוקה מלאה וממלא 7 מיליון חביות נפט בכל יום. עם זאת, כמות הייצור פחתה. ברבעון האחרון של שנת 2025 הצליחו לייצר כחת 20 מיליון חביות בכל יום. בתוך כך, מחירי הנפט עלו הערב ב-3% בעקבות המהלומות בשיחות המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן.